0: ნებისმიერი წარმატებული ადამიანის ცხოვრება, წმინდანის ცხოვრება რო განვიხილოთ, მათ ადვილი ცხოვრება ჰქონდათ? არა. უბრალოდ მათ იცოდნენ, რისთვის ცხოვრობდნენ. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ცხოვრობთ. და დღეს აი დაძაბული ცხოვრებისთვის არ ცხოვრობთ. ამ ქვეყანაზე ქართველის დალოცვაა, ძველი ქართველის ოღონ. იხარეთო ორსავ სოფელსა შინა. ჩვენ უნდა გავიხაროთ. სიხარულის პირობები უნდა შევქმნათ ჩვენთვის. პირადად ჩვენთვის და ჩვენი გარემოცვისათვის. ახლა ამ ქვეყანაში სხვადასხვა თაობა სხვადასხვა სიტუაციებში მოუწია ცხოვრება. ზოგი ომის პერიოდში იყო, ზოგი ნგრევის პერიოდში იყო, ზოგი შენების პერიოდში იყო. და ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა უნდა სწორად იცხოვრო. უნდა სწორად იცხოვრო და უბრალოდ სამოთხე უნდა მოიწყო. და ქართველმა ყოველთვის იპოვა ღმერთი, ყველა ეს
1: სულიერ სამოთხეზე.
0: და ჩვენც უნდა ვიპოვოთ პირადად ღმერთი. აი ღვთისმეტყველებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს მკვდარი რწმენა, სარწმუნოება და არის ცოცხალი სარწმუნოება. დღეს ჩვენს ერთ უმეტესად მკვდარი სარწმუნოება აქვს. წამს ღმერთი და კარგად იყავი ღმერთო, მიყვარხარ ჭირიმე შენი.
1: საქმე
0: შენ ადგილას, მე ჩემ ადგილას, მაგრამ ღმერთთან ერთად რო ვიცხოვროთ, მადლით რო შევიმოსოთ, მადლით რო ავღორძინდეთ, გავიხაროთ და სხვაც გავახაროთ, ასეთი რამ არ ხდება. ამიტომ აი სხვათაშორის ილიას ჭავჭავაძის შემოქმედების დიდი ნაწილი კი არა, აი ძირითადი ნაწილი ამას უკავია, რომ დღეს ჩვენ ტერმინები გვაქვს არეული. დღესო მაგალითად ქართულსო სიტყვა მამულის გაგებაზე, ესე გაგონებაზეო, თავისი ნეხმოყრილი მიწა ახსენდებაო, რომელიც მის ქონებას წარმოადგენსო, თორე მამული არაფრად არ ჭირდებაო მას. იმიტომ რომ მატერიალურზეა გადასული ადამიანი, მატერიალური მოთხოვნილება აქვს. თუ ექნება ფული, ბედნიერია, თუ არ ექნება, უბედურია. ესე ხო არ შეიძლება. გურამდო ჩანაშვილს ხო აქვს სამოსელ პირველში, რომ მეო ღარიბი ვარო, როგორც იესო. იმიტომ რომ იესოზე ღარიბი, მე მგონი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე, რომელსაც როგორც მოციქულებს ეუნება ანდრიას და იოანეს. მელიებსო ხრელები აქვთო, ჩიტებს ბუდეებიო და ძეკაცისასო, არა აქვსო ადგილიო, სადაც შეგო მან თავი დადოსო. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყო ის. და ქრისტესავით ღარიბი თუ ხარ, არ არის ეს პრობლემა. იოანესავით ღარიბი თუ ხარ, არა ეს პრობლემა. იმიტომ რომ გვანახეს რაშია პრობლემა და რაშია სიცოცხლის მიზანი. სხვათაშორის აი იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება როგორია? 2 წლის იყო, როდესაც არა, 6 თვის იყო, როდესაც мама მოუკლეს. 2 წლის იყო, დედა გარდაეცვალა უდაბნოში გაქცეული და გაიზარდა ანგელოსთან და მხეცთა შორის. და უპატიოსნესი ადამიანი. მერე ქადაგებდა ჭეშმარიტებას, მერე ერთი მეფე მოკლეთ, სტრაფად რო ვთქვა, ერთი მეფე დათვრა და ნუ მოკლეთ, თავი მოკვეთეს მას. აი რა არის ახლა იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება? მოციქულები მიواردნენ იოანეს მოწაფეები, მიواردნენ ქრისტესთან და ეუბნებიან, რომ აი ესე მოხდა, ჰეროდე დათვრა.
1: იმიტომ რომ ის 30 წლის გარდაიცვალა, უფრო ადრე გარდაიცვალა, უმეტესმა ცხო.
0: ხო, იოანე. იოანე უკვე მონათლა ქრისტე და მერე იოანეს თავი მოკვეთეს. და აი ქრისტემ არაფერი არ უპასუხა, გატრიალდა და წავიდა. წარმოიდგინეთ, უდიდეს პრობლემას შეეხო.
1: და როგორ უყვა?
0: მეფემ დათვრა და მოკლა წინასწარმეტყველი. ესე იგი დედათაშთან შობილთა შორის არავინ არ
1: არავინა დაბადებული.
0: და ამაზე დიდიო და აი დიდი ადამიანი მოკლეს უსამართლო. უსამართლოდ მოკლეს თუ სამართლიანად იოანე ნათლისმცემელი? აბსოლუტურად უსამართლოდ, ხომ? ამხელდა ფილიპის ჰეროდეს, რომ შენი ძმა იმიტომ მოკალიო, რომ მისი ცოლი ცოლად მოგეყვანაო და აი ამიტომ ეს არ შეიძლება და სიბილწე არისო. და წარმოიდგინეთ, ამის გამო საბოლოო ჯამში ამის გამო მოკლეს. თავი მოკვეთეს. და ეს ყველაფერი ქრისტეს რო უთხრეს, ქრისტეს განელოდნენ ყველა. ну албат революციას აბა გადაუაროთ, აბა მეფე ჩამოვაგდოთ, თუ რასელოდენ არ ვიცი, იმიტომ რომ ქრისტე იცოდნენ, რომ ეს სასაულმოქმედია, მას შეეძლო რომ საერთოდ პირისაგან მიწისა აღიგავა ის. ქრისტე შეტრიალდა და წავიდა და მთელი ღამე ლოცულობდა. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქრისტესგან ვისწავლოთ ცხოვრება და წესები, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტეს ნაირი უნდა იყო და უნდა ერკვეოდე, რატო იქცეოდა ქრისტე იმ დროს ისე, სხვა დროს ისე, ან სხვა დროს ჰეროდეს რატო უძახდა, რომ შენ მელა ხარო, ანუ მატყუარა ხარო, ან ვიღაცებს ეუბნებო, რომ თქვენ გველების ნაშობები ხართო.
1: განვეცხა
0: სადღაც არიხევდა უკან, სადღაც იხევდა უკან, მაგრამ ცენტრში იყო ადამიანის სწორი ცხოვრება.
1: ხო, ზარი არის ეს, ეს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი ეპიზოდის გახსენებისათვის და ჩვენ ცხოვრების ესეთი რაღაცა ძალიან საჭირო თემის წამოწევისათვის. გისმენთ ზარი არის ეთერში.
2: მიხარია რომ გისმენთ, მიხარია რომ უკვე საუბრობ და ხმეთ მაგრეგდელობა მიცეს თქვენ ობიექტივის ყველა გადამცემს, ყველა თანამდრომეს და გაიხარეთ და გამრავდით. მიყვარხებ ძალიან.
1: დიდი მადლობა. უყურებთ ხოლმე ამ გადაცემას სულ. თითქმა.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, აბარა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ტრენერის მენელი რო
0: მოსმა დალოცოს ეს კალბატონი და მე შეუერთდები მის დალოცვას, რომ ერთმა დალოცოს ობიექტივი, რომელიც აი ამ პირობებს ქმნის, რომ ღვთის სიტყვა იყოს და აი მაგალითად რომ დავიბადე, სასულიერო პირი ნანახი არ მყავდა 16 წლამდე და 16 წლისას 16 წლისამ დავინახე სასულიერო პირი სიონში ვიყავი სანთლის დასანთებად და აი ასე რომ გამო
1: პირველი ვინ იყო მაგა
0: საკურთხევლიდან გამოიარა და გავიდა. არა, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ შემოსილი რო დავინახე, გავშეშდი მე თვითონ. ხო და ასე და თვალი არ მომიწყვეტია, ისე გავაყოლე და ნუ რაღაცა დიდი ბედნიერება განვიცადე შინაგანად. მაგრამ ეს პირველი მომენტი იყო, ჩემი სიონში ვნახე პირველად ეს ადამიანი და დალაპარაკება რას ამბობდა. მე რო ეხლა 16 წლის ვიყო ან 20 წლის ვიყო, ეხლა ეს რამხელა საშუალებას ქმნის ტელევიზიები, ჟურნალისტები, რომ აი სასულიერო პირი საუბრობს და ნებისმიერ თემაზე ალბათ და კითხავს, აი შეიძლება კითხვა დაუსვა და ასე შემდგომ და ღმერთმა დალოცოს ობიექტივი, ღმერთმა დალოცოს ყველა ტელევიზიაც, რომ სიკეთის მსახურებაში ვიყოთ ჩვენ ყველანი. ჩვენ ყველანი ქრისტესი ვართ, ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტემ არ მიგვატოვა არასდროს ისტორიის მანძილზე. დღეს რო ცოცხლები ვართ, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია. ჩვენ რო გამოვიარეთ მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნე, მე-19 საუკუნე რო კულტურულად გადავრჩით, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია.
1: მამო, ზარები არ წყდება თქვენზე, მოკლედ გისმენთ.
2: აიო.
1: დიახ.
2: გამარჯობათ, გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: ითქვა მაქვს და თუ თქვენ ისიც თქვენ პასუხებს და
1: მე мама სადაც
2: თუ არ იცით მაშინ мама ლუკა მეპასუხოს.
1: დიახ, мама გიპასუხებს.
2: ა თქვენ გარეთემას ვუყურე ახლა და შვილიჭი არ გავედი ახლა და ორჯერ არ ამდგები უსა თქვენი გადაცემა და რომ დამთავრდა გადაცემა კავედი ხო და მე ვინანე დოკუმენტური ნაწყვეტი რო არის მამა ფრესტა ბატონი დავით მოთახა მოურავი
1: აა ის რო კამარზე რო არის ხო
2: ნექტარიუს შეგინერის კამარზე ხო და რო შემოვედი
1: კიდე გავა ეს გოლები და უცხოებლად
2: და მე ფანტაზიაში უნდა ვერ მივხვდი რომ ფანტაზიაში იქნება ამხელა
0: კიდე იქნება აი გადაცემაში
2: ფანტაზია მივიდა ისე დიდი დამწდა
1: დიდი მადლობა იქნება კიდე საბურთალოზე არის ზუსტად ტაძარს და ისა რა ქვია იტყვიან კიდე აუცილებლად აი ჩვენს მერე გრგოლი გადის
0: სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა ერთი ფაქტი ისე გამიხარა და ერთხელ მითხრეს მოკლედ რამდენიმე წლის წინ ამერიკიდან ჩამოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი ემიგრანტი და მომიყვა ამბავი რომ ვიღაცა ბერძენსო ქონდაო სიწმინდეებიო გასაყიდიო რა და რამდენიმე დღე ყიდიდაო რა იქ ახლობლებში, იქ სხვადასხვა ერებში რაღაცა და ვერგა 30 სიწმინდე ჩამოუტანია, არ ვიცი რა სიწმინდე და 4 წალი გაყიდა სადღაც ერთი კვირა თუ ორი კვირის მანძილზე და მე ერთ-ერთს უთქვია რომ მე ქართველებთან დაგაკავშირებო ქართველებს

0: ნაპრის ნალოცი ხატი მქონდეს, ეს რა მხელა ბედნიერება იქნებოდა. ამიტომ აი ყოველას ურჩევ რომ თავისი ოჯახისთვის აი კონდეს ერთი რაღაცა ცენტრალური ძვირფასი რაღაცა ლამაზი ხატი მაცხოვრის ღვთისმშობლის ან წმინდა გიორგი რომელიც წმინდანის რომ თავის თამამავალს გადასცეს ერთი ძირითადი ხატი რომელიც იქნება მისი ნალოცი რომელიც გადაეცემა მის შთამომავალს იმიტომ რომ ჩვენი ერი სიწმინდის მოყვარეებია
1: აა ზუსტად ეს არის ეს ეს გისმენთ გისმენთ?
2: ა საღამოშვიდობით.
1: გამარჯობათ.
2: პირიქით, მე გისმენთ. მე გისმენთ და შეამოვლებს.
1: შემოგევლებ. დიდი მადლობა.
0: აი ხარ.
2: мама, დაბლოცეთ რა.
0: მეთმა დაგლოცოს და გაკურთხოს და ძალა მოგცეს.
1: დიდი მადლობა. რა მაგარი კაცი, სასწაული კაცის მადარე
2: კაცი. მიშო.
1: ხო კითხვაც არ დაუსვამს ისეთი და უცა ისეთი მთელი ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და აი ესეთი ერთმანეთის პატივის აი მაგას საუბრო მამაო სურო ურთიერთ პატივისცემა მერე ურთიერთ ტვირცაც ვიტვირთავ და ასე შემდეგ მაგრამ შე რომ მიარგიყვარ მე პატივსაცა ჩემ ტვირც როგორი ტვირთა ვერც გაიგებ მე რაღაცა მიჭის ეს არის აი აუცილებლად რო ესე და აი სხვათაშორის მამაო წეღან თქვენ ტელევიზიაზე თქვით რომ მე რო პატრიარქმა მაკურთხა ამორ საძე რომელიც მიმყავს ხო აი წარმოიდგინეთ იმის მერე ამ ადამიანებმა კარი გაგვიღეს და 2 საათი სასულიერო პირ ხან 4 საათი ჩდა რა სასულიერო პირ და ესეთი რაღაცა მსოფლიოში პრეცედენტი არის და დიდი მადლობა მართლა და თან როგორი თავისუფლება თქვენ ხო ატყობდა აი ეს მიხარია და ეს მიყვარს აი მართლა და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც საერთოდ ზრუნავს
0: კი ნამდვილად ნამდვილად ყველანაირი პირობაა და ყველანაირი ასე ვთქვა
1: აი მართლა მოწეულები ვართ ეხა ეკლესია მოგვიწვია და როგორც უნდა ისე წაიყვანეთ უგეუნებიან სასულიერო პირს არავინ აი აბსოლუტურად არანაირად არ ერევიან შენ საქმეში და მადლობა იმ დემოკრატიისათვის ეს მაგალითია დემოკრატიის და დიდი მადლობა ზარი არის ეთერში გისმენთ? გისმენთ?
2: გამოცეთ мама ლუკა გამარჯობა გიორგი თლაო
1: გამარჯობთ გაგი
0: გაიხარეთ
2: მამა, ესეთი შეკითხვა მაქვს რა. მე გამიგია, მამა, მამაო. რომ სამსი მართლმადიდებლური სამსი. თუ არის ეს ქრისტიანმა ზეპირად დაშინა ასე. არიწლება ანუ ქრისტიანად და ეგ მაინტერესებს ანუ რატონეზე არის ეგ რომ შეიძლება თუ არა რომ სამსი არიწოდეს ადამიანმა ზეპირად და შინაარსი და ითვლებოდეს ქრისტიანად და
1: დიდი მადლობა
2: ეგ მაინტერესებს და მეორე შეკითხვა მაქვს რომ მეორე შეკითხვა მაქვს რომ აი კათოლიკეებში რო არის სამების დოგმატი
1: მადლობა დიდი ძალიან დიდი მადლობა ცუდათ ისმის ტელევიზორს უნდა მოცილდეთ ხოლმე მადლობა დიდი ზარისთვის мамо, რამდენად აი რაღაცა ლოცვები არის, ეხლა ეს მთავარი ლოცვა ერთ-ერთი და ამხელა ის არის, ხო, მაგრამ რამდენად შეიძლება რომ სიტყვაზე ადამიანმა არიწოდეს ხშირად არის ხოლმე, რომ თხოვენ აი მაგალითად ნათლიას რომ თუ არიცი, შენ ანუ ქრისტიანთ არიწოდების ცოტა უხეშად ნათქვამი არის, მაგრამ შეიძლება არიწოდე რაღაც ისეთი თუნდაც რაღაც საკითხები, მაგრამ რამდენად შენ
0: არა, წამსის ზეპირად წოდნა არ წოდნა, ეს არ წყვეს
1: ქრისტიანი ხარ თუ არა.
0: თუმცა რა წამს უნდა იცოდე, ხო? არის სპეციალური კატეხიზმები, სადაც მრწამს ერთი ღმერთი განმარტებულია ერთი ღმერთი რას ნიშნავს, ან მე რომ მრწამს ეს რას ნიშნავს და ასე ყველა მუხლი განმარტებულია. მაგრამ ქრისტეს ერთხელ ეკითხება ჯულის მეცნიერი, რომელმაც მთელი ბიბლია და ჯული ზეპირად იცის, ეკითხება რომ თავარი რა არისო, თავარი მცნება რა არისო. ესე იგი, მრწამსი იცი თუ არიცი, ეს ერთი მომენტია, ეს უბრალოდ საწოდნელია და საწურველია რომ ვიცოდეთ. მაგრამ თავარი მაინც არის მცნებებს იცავ თუ არა, მცნებებს. და აი ქრისტემ უთხრა რომ ორი თავარი მცნებაა, შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი გულით, სულით, გონებით, მთელი შენი შესაძლებლობით და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი.

0: ხმება. აი აქედან ითולה ადამიანი ქრისტეს არის ერთგული თუ არა?
1: ამას არია კიდე ეს თუ შეიძლება და ჩვენ ვერ მოვზომავთ. შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდეს ადამიანმა და ძალიან მაგარი მორწმუნე იყოს, ანუ.
0: კი, ან წერა კითხვა არ იცოდეს, რამდენი წმინდანი ყოფილა ასეთი კი.
1: დიახ, სარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ? აღასა მეგონი თან ეთიშება თან ხმა უნდა.
2: გიორგი.
1: დიახ, გამარჯობა.
2: მოგესალმები.
1: მოგესალმები.
2: გედიები ვარ რომ გიცნო.
1: მე შემოგევლა.
2: მე ვარ мама ალექს, ა?
1: დიახ, გისმენთ?
2: мама ალექსანდრეს.
1: დიახ.
2: მე ვარ.
1: დიახ.
2: ალექსანდრეს ბრევლი.
1: დიდი მადლობა, შემოგევლა.
2: ბრევლი ვარ და უფალმა მომცა ის დიდი ბედნიერება, რომ ესეთი პიროვნება, როგორიც შენ ხარ, გამეცხარი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე მაფასებთ. მე ეხა დიდი დასაფასებელი არ ვარ, მაგრამ უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ ესეთი ადამიანები ხართ. мама ალექსანდრეს მრევლის ხანაირი ვერც იქნება, იმიტომ мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ადამიანი. უღრმესი მადლობა, ალბათ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ჩემთვის კი არა, ხანდახან მომენტები არის, რომ ერთ ციცოცხლე დღის თქვენაირი ზარი და დიდი მადლობა იმ სტიმულისათვის, იმიტომ ადამიანს мамаო სტიმული ჭირდება. აი მაგას საუბრობდი, აი რა ნიჭიერი ადამიანი და სტიმული არა აქვს რა და ეხა აი ამ ერთმა შემოძახილმა ხო რა დარდი უნდა მქონდეს, რომ გამახსენდეს ეხა
0: ადამიანს? სულ ომიდან შემოვიდა. ადამიანს ჭირდება აუცილებლად ავტორიტეტი, აი ვისაც ის პატივს ცემს და აი ესეთი ავტორიტეტი უნდა ყავდეს ერთს და ღმერთი შეეწიოს ყველას, რომ აი თუ თქვა ღმერთი უყვარს ადამიანს, მე ის ეძებს ღვთის მოყარე ადამიანებს. თუ ადამიანს რაღაცა პროფესიის შესწავლა უნდა, ის ეძებს შესაბამის ძლიერ პედაგოგს. თუ ადამიანს თქვა რაღაცა ინფორმაცია უნდა, ეძებს შესაბამის მეცნიერს, ჟურნალისტს, კვლევას და ასე შემდგომ. გაჩნი რას ეძებს.
1: თუ გინდა ღმერთი, უნდა ეძებო ეკლესიაში ნაყოფი. მართლაიდებული.
0: ხო და აი ღმერთმა მაგის თქმა მინდოდა, რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ავტორიტეტები, იმიტომ რომ მეც მაგალითად ბევრი შემხვედრია, რომელიცაც შენ უყარ ხარ პატივს ქცენ, უყურებს შენს გადაცემას და უხარია ეს ყველაფერი და ღმერთმა მისცეს ყველას სიხარული და საშუალება და ზოგადად ვინც ეძებს, ის აუცილებლად იპოვის.
1: ეს ჩემი სიმდიდრე, мамо, ეს ხალხი არიან და თქვენ ისინი, მე მეტი არაფერი არ გამაჩნია თქვენს გარდა, მაგრამ ყველაზე მდიდარი მე ვარ. ვიღაცებს შეიძლება მატერიალური რაღაც აქვს, მაგრამ აი ამაზე მაგარი არაფერი არ არის. არაფრის გარშე რო
0: და აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა ჟურნალისტიკა, აი ჩვენი პატრიარქი ილია ამაზე ხშირად ამბობდა, რომ კეთილი ისტორიები გაავრცელეთო და სიკეთე რო ხდება. აი ჟურნალისტს შეუძლია თავისი ერთი სიუჟეტით თქვათ გაგაცნოს რაღაცა თემა, ძალიან საინტერესოა ეს და აი მთავარია რომ კეთილი იყოს ეს ჟურნალი.
1: მისი განზრახვა უნდა იყოს,
0: მისი განზრახვა იყოს კეთილი, მისი განზრახვა იყოს რომ შენამდე სიკეთე მოიტანოს, შენ სიკეთესთან დაკავშიროს, შენ რაღაცა აგიხსნას, რომ აი შენ ეს სიკეთე რო გეგონა, სინამდვილეში სიკეთე არ არის, ან შენ რო ეს სიკეთე არ გეგონა, თუ სინამდვილეში სიკეთეა და ძალიან ძლიერი პროფესიაა და ღმერთმა დაალოცოს თქვენი პროფესია და თქვენი თითოეული
1: და მომო თან
0: სიკეთის მსახურებაში იყოთ, იმიტომ რომ ნახეთ აი პავლე მოციქულის განსაკუთრებული სიტყვები მინდა რომ თქვა, რომ მარტო სასულიერო პირნი არ არიან ღვთის მსახური. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც სიკეთესა და ბოროტებას შორის სიკეთეს ირჩევს საკეთებლად, ის არის ღვთის მსახური. ამიტომ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვიყოთ ღვთის მსახურები და უნდა ვიყოთ კიდეც. და ჩვენ ზოგადად ღვთის მსახური ერი კი არ ვიყავით. როგორც ილია აფასებს ქართველებს, ქრისტესთვის ჯვარცმული ერი ვართ ჩვენ. ქრისტესთვის ჯვარცმული. ამიტომ ჩვენ დღეს აი ეს სწორება უნდა გავაკეთოთ, აი სწორედ ამ გაბნეული მზერა კი არ უნდა გქონდეს, რაღაც აი ეს ლაზერივით უნდა გქონდეს მიმართული ღმერთისაკენ ჩვენი მზერა.
1: ზარი არის мамо, ეთერში კიდე მოვისმინოთ. გისმენთ?
2: დიახ.
1: გამარჯობა.
2: მოხარული ვარ რომ გამოვიდეთ თქვენთან ხალხზე და დაიკავშირდით. ფასქენ მაყურებელი, გისმენთ ხოლმე. მადლობელი ვარ ამ გადაცემისათვის. და ასევე მინდა დიდი მადლობა და სიყვარული გამოხატო мама ლუკასაძმი.
1: мама
2: ლუკასაძე, რაც მოსმენთ ხოლმე, რომელსაც ის სტუბრავს თქვენს გადაცემას, ერთ სულონების გადაცემას სტუბრავს და მადლობა მე დაუთხრა იმ შეგონებებისათვის, შეერისათვის, სწავლებისათვის, რომელსაც ეს გადმოგცემს ხოლმე სატელევიზიო ეთერი.
1: დიდი მადლობა.
2: ხშირად ქართულ სიტყვებში ხმარობთ ამ სიტყვებს. წინადადებებში, რომელსაც ავტომატურად იმეორებს ხოლმე და მან ისე კარგად ოსტატურად და ხელოვნურად იცის ხოლმე თითოეული სიტყვის ქართულის განმარტება.
1: თქვენ ალბათ პედაგოგი ბრანდები, ხო?
2: აი, გადაწყვეტილებასაც ხოლმე როცა ნიშნავს ესო. მადლობა სუქტეს.
1: დიდი მადლობა.
2: თქვენთან დავხოს მის
1: პროფესიით. პროფესიით.
2: რომ ხშირად, ხშირად დაგმოწყროს ტელეეთერიდან. მაგალი არა ვარ თბილისის მრევლი, მაგრამ დედის სიყვარულით მეხმიანები და უსურებ ხეგზელობას, ჯანმრთელობას და ხშირ სტუმრობას ეთერებში ხოლმე რომ მოვისმინოთ მისი დარეგებები.
1: დიდი მადლობა, ჩვენ ეთერის კარი სულია მამალუკას.
2: უსურებ სითხას ჭირემ მოსავლობას.
1: დიდი მადლობა და 1 საათი კი არა 2 საათიც არის ხო დიახ თქვენ.
0: გაიხარეთ ქალბატონო და რა ვიცი, ზოგადად მანდილოსანი არის ის, ვინც აცოცხლებს ერს. ნებისმიერი ადამიანი მანდილოსნის განღებულობს სიცოცხლეს და ცხოვრებას სწავლობს და ასეთი კეთილი მანდილოსნები რო ყავს, ესაც ოცხლებს ჩვენს ერს საბოლოო ჯამში. რაც შეეხება მის ერთ ნათქვამს ქართულ სიტყვებს, მე მაგალითად აი ბევრი ოცნება მაქვს და არა ისეთი ოცნება უხდენელი თავის დროზე ახდება ღვთისმადლით.
1: ერთ-ერთი ძირითადი უნდა გამოგტყუოთ, ეხა შანსია, ერთი უნდა გითხრათ.
0: არა, არა, არა, აი ერთი ოცნება ესა მაქვს, რომ ჩვენ ზერში ტარდებოდეს კონფერენციები, აი საყოველთაო რაღაცნაირი, როგორი მითიცით, აი ილიას სიტყვებით, მამული ენა და სარწმუნოება. აი მამულს რო თქვათ ისტორიის ისტორიები რო ვიცოდეთ, ბევრი ისტორიკოსი ყავს, ძლიერი ისტორიკოსები ყვანან, მათ ეს უნდა წარმოგვიჩინონ, უნდა მოგვითხრონ პატარა ისტორიები და დიდი ისტორიები და დიდი თემები, მცირე თემები. მე ენა ფილოლოგები ყავს, საოცრად მეტყველი ფილოლოგები, საოცრად ძლიერი ადამიანები, ფაქტიურად მქადაგებლები, იმიტომ რომ ქართული აგიოგრაფია იქნება თუ კლასიკა იქნება, ეს არის ღვთისმეტყველება. ეს არის ქადაგება.
1: ქადაგება,
0: სიკეთის ხარის დაჭერა და ასე შემდგომ და აი ესეთი კონფერენციებიც რო ტარდებოდეს, ქართული სიტყვები უნდა იმარტებოდეს, იმიტომ რომ ქართველი შემთხვევით არაფერს არ არქმევს სახელს, შემთხვევით არ გამოზდის. ნუ ხა თანამედროვეობაში შეიძლება ახლა ტრაქტორი და მანქანა და რაღაცა ის
1: ტრაქტორი
0: კალკი გადმოვიდეს, მაგრამ აი ძველი სიტყვები რაღაც აი ზნეობას რაც შეეხება ეს საოცარი, ამიტომ აი ეს მეცნიერები უნდა წამოვიდნენ წინა პლანზე და აი ეს კონფერენციები და აი როგორც თქვით მამული ენა სარწმუნოება, ისტორია, ფილოლოგია და ღვთისმეტყველება, ეს სამი სფეროა რომელიც ერს აცოცხლებს, შინაგანად რო გაგაცოცხლებს და მიხვდები ვისი გორი სახარ, როგორ უაზროვნია შენს წინაპარს, რა ისტორია დაუწერია, ეს ხო უნიკალური რამე, აი რო ერს აქვს თავისი ანბანი, არავისგან აღებული, მინიმუმ 3, ხო? და კიდე ვიცით რომ არის რომ კიდე გაიზარდოს ჩვენი ეს ისა. და რა თქმა უნდა ღვთისმეტყველება. ჩვენი ზერი ვართ, რომელიც ღმერთის ნათქვამს პირდაპირ უგებულობთ.
1: აბა, ეს არის გინდა, ხო? სარი არის მომავითეში.
0: ამიტომ კონფერენციები უნდა იყოს აუცილებლად, რომ მეტი ცოდნა, მეტი მეცნიერება დავაგროვოთ.
1: ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მამულო და ეთახოს.
0: და გავაკეთებთ ადრე თუ გვიან გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ.
1: სარი, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ერთმა დაგლოცოთ.
2: მამა. ეს კითხვას მოგწესდი. რომ გიქმინა გადაწყვეტი ბატონობრივი მეცნიერების თემა პეტრეკო მრადა. ჯულია
1: არის მისიცით კარგად ტელევიზორიდან იქნებ
2: მოცილი. დაბოროტა აი ძმენა ისიანი მიანჭერა.
1: არის მის ქალბატონო კარგად.
2: მე მგონია რომ კარგად აუვიდა ჩემმა.
1: ალბათ თქვენც არ
2: გესმით.
1: აი არის მის სამხოლოდ გაიყვანა ზარი რა. წინა რაღაც გადაცემაზე საუბრობდა, მართლა არ მესმის.
0: ხო, კვირის სახარებასთან დაკავშირებით იყო ალბათ.
1: რას კითხულობდა? არა, კვირის სახარებასთან კი, წინა კვირას ყავდა მამა პეტრე მყავდა ძინძიბაძე და არქიმანდრიტი და არ ვიცი, რაღაცა თქვა ოღონდ იმის განმარტებას თუ რაღაცას ამბობდა ეს ქალბატონი, ოღონდ არის მის სამწუხარო ჩვენ და დარეკეთ ხელმეორე და არ გეგონოთ რომ ის
0: ისა ტელევიზორიდან ცოტა მოშორებით
1: რომ ხო, მოშორებით უნდა იყოთ რომ რაღაცა ეს სიგნალი რომ მოდის უბრალოდ ერთმანეთს ურევს და უშლის ხელს. ვაუ, კიდე რას გეტყვით.
0: ასე რომ აი წინას გავაგრძელებდი რომ ეს კონფერენციები უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ყოველთვის მეცნიერებით ვადიდებდით. ჩვენ არ ვიყავით ის უცოდინარიერი, ჩვენ არ ვიყავით ურაპატრიოტები, ჩვენ არ ვიყავით უცოდინარიერი. ძალიან განაცლებული
1: ვიყავით.
0: კი, აი აკადემიები და სასწავლებლები ყოველთვის ქონდა, საოცრება ხდებოდა, რომ აი სახარება, ფსალმუნები, ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იწოდა ხალხმა. დღესაც იცის ბევრმა. და ის საინტერესოა, რომ აი წარმოჩინდეს ეს დიდი ადამიანები, აი თქვათ, ვინც მაგალითად ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცის. ისე რაღაცნაირად მეც მინდა რომ ვიცოდე ამდენის, მაგრამ ესეთი ნიჭი მათ აქვთ, მე არ მაქვს. ჩვენ ხო სხვადასხვა ნიჭი გვაქვს და ვაფსებთ ერთმანეთს და როგორც გურამდა ჩანაშვილი ამბობს ერთ მოთხრობაში, მე და შენო დიდი სახელი გქვიაო, ჩვენ ერი ვართ, ერი გქვიაო ჩვენო. ჩვენ რომ ერი გქვია, ეს არ არის შემთხვევითი. ერმა იცის, საიდან მოდის, საით მიდის. ერს აქვს თავისი ღირებულებები. რატომ ცხოვრობს, რისთვის ცხოვრობს, რა უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაზე. აი ეს ღირებულებები არავინ არ უნდა წაგვართვას. ჩვენ თვითონ, აი შენ თვითონ უნდა დაჯდე მარტო და მოიფიქრო, რისთვის ცხოვრობ, რატო ცხოვრობ. იმიტომ რომ შენ წინაპარს ძალიან გონირულად უცხოვრია და ძალიან ძლიერი ისტორია დაუწერია. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ აი საშინელებები გადავიტანეთ ჩვენ, საშინელებები და საერთოდ რომ გადავრჩით, ეს არ მარლახტის წყალობა. და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ შევძლოთ, შევძლოთ ღირებულებებით სავსე ცხოვრება. აი დიდი ფსიქოლოგი ქართველი შოთა ნადირაშვილი ღმერთმა აცხონოს მისი სული, რომ ამ დონეს მიაღწია ფსიქოლოგიაში და დიდი ავტორიტეტი იყო ზოგადად ერში. და ის ამბობს, ერთხელ ეკითხებიან, რომ რა არის დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ ერს ღირებულებები არ აქვს. ისე იგი, არ ვიცით რისთვის ცხოვრობთ. და ეს ღირებულებები ჩვენ ოქროს ხანა რო დავკარგეთ, მაშინ დავკარგეთ ღირებულებები. ესე იგი, ღმერთის სიყვარული დავკარგეთ და შვებასიამოვნებას მივეცით თავი და ეხლა თანამედროვეობაშიც ესეა, ეხლა ღვთისმეტყველებაში ესეა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. როგორც კი ადამიანი სიამოვნების მოყარეობას გადაწყვიტავს, რომ ესე იგი სიამოვნება განიცადოს, ის უკვე ღმერთს მომენტალურად გადაიყვარებს, ღმერთს მომენტალურად გვერდზე გაწევს. ამიტომ დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა აი მთელ მსოფლიოში ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ესე იგი, ვთქვათ, ადამიანი ვთქვათ, ჭამს, სვამს, მიდის, მოდის, იძინებს თუ დგება თუ ისვენებს, ყოველთვის ცენტრში არის სიამოვნება. ყოველთვის ცენტრში. და წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანისთვის მთავარი სიამოვნების განცდა იქნა, ადამიანი აუცილებლად უღმერთო გახდება, აუცილებლად.
1: ხო, დაგაკარგინებს უბრალოდ, ვერ გაი ვერ
0: გაი. ხო, არა, აი მაგალითად 100000 მოწამე რო წარმოვიდგინოთ, ან დიდგორის მეომარი, ან ნებისმიერი
1: მისთვისონ თავარი ის ყოფილიყო.
0: თავარი რო სიამოვნების განცდა ყოფილიყო. ის არც იომებდა და არც თავს გაწირავდა, ახლა რა სიამოვნება, თავს რომ მოგჭრიან და ან და ბრძოლაში რო შეხვალ და დიდგორის ბრძოლა 12 აგვისტოს მოხდა და ამ პაპანაკებაში რო რკინის აბჯარი და ის რა ქვია ბუზარადი რო უნდა დაიდგა თავზე ამ პაპანაკებაში. ამ სიგრილის მოყარეობა ახლა მაგალითად აი თანამედროვეობაში სიცხეს სად შევეფაროთ, არ ვიცით, ხო, კონდიცირება და 1000 საშუალებებია, მაგრამ წარმოიდგინეთ შენ რომ ომი გიწევდეს პაპანაკებას სიცხეში და ეს თან მუზარადში ხარ, ახლა მუზარადიც და მუზარადში და ჯავშანში და თან იბრძვი, წარმოიდგინე და რამხელა თავდადება გჭირდება და სიამოვნების

0: მდგომარეობა მათ საერთოდ არ იგულისხმება. ასე რომ აი თანამედროვეობაშიც თუ ეს ჭირი არ მოიშორა ერმა თუ ადამიანმა, ადამიანი აუცილებლად ძალიან დაპატარავდება და პატარა იქნება. და ჩვენ კიდე ხო უგრძნობთ რომ
1: მეტისთვის ვართ რა
0: გაჩენილი. დიდიერი რო ვართ, უგრძნობთ ამას შინაგანად. და მართლაც აი ეს შესახედაობაზეც ეტყობა ქართულ მის თვალებს რო ჩახედავ, ძალიან ღრმა თვალი აქვს, ძალიან ღრმა.
1: და თან ტკივილიც მამაო, ეს ღრმა თვალი თუ არ აქვს, ის ტკივილიც ვერ იგრძნობს.
0: ხო და ეს
1: ღრმასულიერი ხედვა.
0: ხო, შორის ეს საუკუნეების ტკივილიც ეტყობა ჩვენ ერს. რაღაცაი, რაღაცნაირი ის აქვს. რო აი ნაომარიერი რო არის, აი ეტყობა ეს. კარგი რამ ჭირდესო, მიკვირდესო, ცუდი რა საკვირველიაო და აი ეს გვეტყობა თითოეულ ჩვენთაგანს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, უნდა შევქმნათ 64 უნდა დავამკვიდროთ. ღმერთთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ. შენ თვითონ უნდა დაგეგმო ახალი ცხოვრება. შედეგი უნდა განსაზღვრო და აუცილებლად ყველაფერს მივახწევთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიგხვდებია და ეხლაც მივახწევთ.
1: აი მამო, მე რას ფიქრობ ხონიც ხანდახარ, რომ აი შენ უნდა მართო ისე, რომ რაღაც შემდეგი რგოლი იქნება თუ იმის შემდეგი რგოლი წრო წაიქცე, შენ უნდა მყარათიდგე რა. აი ჩვენ პატრიარქს გააჩნდა, გახსოვთ მამაო, რართული და ძიმე ვითარებაც არ უნდა ყოფილიყო. ეკლესიას ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იყო რა. ანუ ეს თითოეულ ჩვენთაგანსაც გვეხება რა, ის ყოველთვის სადარაჯოზე და ყველაზე გაჭირვების ძრავს ეკლესია იჩენდა ხოლმე. თავსე ყველა ეპოქაში ეგრე იყო თითქმის. ანუ რა გადავხედოთ ხო, თუმცა აი წარმოიდგინეთ მომო, აი ეგ არის რომ აი შენ უნდა იყო იმ სიძლიერის, რომ აი ამ ყევებმა უბრალოდ არ უნდა იმას გიქნას წაგაქციოს, აიმიტომ რომ ვიღაცა გამოგეცლება, ვიღაცა რაღაცა, მაგრამ გამოკიდებული რო ხარ, მე დომინოს ქვასავე ჩვენც მიყვები.
0: შენ ადამიანი პიროვნებად უნდა იქცე და ქართველები პიროვნებად აღვიქვამდით ადამიანს, რომელიც აი სწორედ ეგეთი იყო, თვითონ. თვითონ ცხოვრობდა. ვიღაცაზე დამოკიდებული კი არ იყო. ვიღაცის ხასიათზე, ვიღაცის მოწყალებაზე, ვიღაცის რაღაცა კარგ ხასიათზე თუ ცუდ ხასიათზე. არავიზე არ იყო დამოკიდებული, ის იყო თვითონ. ერთ-ერთ წერილს აქვს, არ ვიცი, მე მგონი გურამ ბუჩანაშვილს, თვითონ უნდა იყო, შენ უნდა იყო თვითონ. ან და სახარებაში ერთი ასეთი მაგარი წინადადება ისე მიყვარს. მოვიდა თავად უფალი. ესე იგი, შეიძლება ეთქო, მოვიდა უფალი. არა, მოვიდა თვითონ თავად უფალი. ესე იგი, შენ თვითონ თავადი უნდა იყო. ესე იგი, შენ თვითონ, შენ თავში უნდა იყო. შენ უნდა იდგე. შენი დგომა არავიზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. აი შანსი არ არის არ გაგიჭirdეს. აი რო გაგიჭirdება, თვითონ ღმერთი მოვა. თვითონ ღმერთი დაგეხმარება. ხმითო ღმერთი თუ საჭირო ხელში აგიყვანს, თუ საჭირო გაგაძლიერებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ძალას მოგცემს და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი ერის ისტორიას რო უყურებ მე, ჩვენი ქრისტიანობა არავიზე არაა დამოკიდებული. წარმოიდგინეთ, ჩვენ თვითონ ეს ჩვენი არჩევანია. ჩვენ გვიყვარს უფალი. დღესაც გვიყვარს უფალი. დღესაც ქართველთა 96.03% 2016 წლის აღწერილობით თავს მიიჩნევს მართლმადიდებლად. ეს საოცარი პროცენტია. ქართველთა 96% მთელი და 0.03% მართლმადიდებლად მიიჩნევს. ეხლა უბრალოდ დგას დრო, მოვიდა ჟამი, რომ ხარ მართლმადიდებელი. ეხლა უნდა გახდე იდეალური მართლმადიდებელი. ღმერთის თვალში მართალი ადამიანი უნდა გახდე. ის კი არა რომ მე ვთვლი რომ მართლმადიდებელი ვარ და ქრისტიანი, არა. აი ღმერთი პავლე მოციქული ამბობს, შენ ნუიტყვიო რომ მორწმუნე ხარო, მაჩვენეო შენი საქმეები და მე გეტყვიო როგორი მორწმუნე ხარო. აი დაახლოებით ესე, აი ღმერთის თვალში უნდა ვიყოთ ახლა ძალიან
1: საქმენაში
0: მართალი ადამიანი. ეს დრო მოვიდა ახლა, ეს დრო რომ მართალი ადამიანი ჩვენ სიმართლე გვიყვარს ერთს, დღესაც გვიყვარს სიმართლე და ალბათ იმიტომ ვიბრძვით და ადვილი წამოსაკიდებელი ვართ ნებისმიერი პრობლემას თუ შემოვარდება, ჩვენ სიმართლის დაცვას ვიწყებთ, მაგრამ ახლა უნდა დავიცვათ ნამდვილად ის სიმართლე, რომელიც ღმერთისგან გვეწოდება. ჩვენ და ღმერთი ერთი უნდა გავხდეთ,
1: რომელიც
0: ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ასე გვიცხოვრია ჩვენ დღემდე, არავის არ

0: მომხნევები ვართ, არავის ასე და არავის ისე, ჩვენ თვითონ ჩვენს თავში ხვთვის მადლით პოულობდით იმ ენერგიას, რომ ღირსებით გვეცხოვრა ამ ქვეყანაზე.
1: თან მომო, რას ვაკვირდები ხოლმე, იცი რომ აი როცა ძლიერი ხარ, რაღაც ხრი, ხო დამოკიდებული არ ხარ და თავისუფალი ხარ მეტად. თუნდაც ამ ყველაფერში ხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის, მაგალითად რაღაცაზე არის დამოკიდებული, მაგიტომ უნდა ჩავეხსნა და მარტო ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, რომ რაღაცაზე დამოკიდებულობის გამო აქვს თავის ვერსია, მაგრამ ვერ ბედავს, ვერ აკეთებს, ვერ იმას იზამს. აი ძალიან ბევრი მამა ყველა სფეროში არის აბსოლუტურად. და აი მაგას უნდა იმას ქნა, რომ აი ამას უნდა ჩაეხსნა, აი შენი სიძლიერით უკვე იძენთან თავისუფლებას, მამო, რომელიც მე ამ თავისუფლებას აი არაფერი არ ჯობია რა, სულ რომ შეიძლება ციხეში გამოკეტონ, მაგრამ შენი აზროვნებით იყო თავისუფალი და უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაც გარეთ, ისევე როგორც წმინდა გიორგი მაგალითად ციხეში იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ და ნებისმიერი მოწამე რომელიც დააპატიმეს, ხო, წარმოიდგინეთ უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაცები გარეთ, ხო? რამდენი ჯარისკაცი დარჩა ხა და ფიქრობდა აუ ის საპრობილეშიაო, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა.
0: წმინდა გიორგის შემხედვარე,
1: დიახ,
0: 200 მეომარი იცავდა მას, რომ ის თქვათ არ გაეთავისუფლა, ესე იგი ბადრაგი იყო 200 მეომარი. 200-ვე მოინათლა. 200-ვე და ეწამა, იქვე ეწამა, იქვე მიიღეს ქრისტიანობა, აღიარეს ქრისტე წმინდა გიორგის შემხედვარე და თვითონაც ეწამნენ. ეწამა დედოფალი ალექსანდრა. Ну, რაღაცა საოცარი ისტორიები აქვს სოფლიოს გადატანილი და ესე იგი ძლიერი ადამიანი საოცრად აღაფრთოვანებს თავის გარემოს. ამიტომ გამოსავალი ყოველთვის არის იმაში, რომ შენ უნდა გაანათო. შენ ჯერ შენი თავი და მე შენ ზირგლი გაანათე ყველაფერს და უბრალოდ უნდა გახდე
1: სერაფიმ საროელი რომ სათას ნიცხონდე.
0: კი, განათლებული ადამიანი უნდა გახდე უბრალოდ და ეს ქართველებს ქონდა ეს დიდი სიტყვა ახლა განათლების სამინისტროც გვაქვს, მაგრამ ეს სიტყვა დღეს არაადეკვატურად მოიხმართ. ცოდნეობა და განათლებულობა ერთი და იგივე არ არის.
1: ნაკითხობა სხვა.
0: ხო, განათლებული შეიძლება წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანიც იყოს.
1: აი ზუსტად.
0: და ცოდნე შეიძლება არ იყოს განათლებული. არაბეთ პირიქით სიბნელე მოდიოდეს მისგან და აი უბრალოდ ეს ნათელი გვჭირდება. ჩვენ ზოგადად ნათელის მხარეს ვიჭერთ, როგორც ერთი ყოველთვის სიმართლის მხარეს ვიჭერთ და ყოველთვის ნათელ მხარეს და ეს ჩვენი ერის აი ესეთი გამოსარჩევითვისებაა, რომ წარმოიდგინე, რომ აი თუ ქრისტე ღმერთიო ჯვარს ეცვაო კაცობრივი, ეს ერთი მუჭა ერი ჯვარს ეცვა ქრისტეს ვიდო და ჩვენ ისტორიის მანძილზე ფაქტიურად ჯვარს გვაცვეს ქრისტესთვის. ჩვენი აი ყველა ომი ფაქტიურად ქრისტეს რო გამოვეგლიჯეთ, ქრისტესთან ესუნდოდათ. თორე ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემა გვქონდა ნებისმიერი მომხდურისაგან, როგორც ერს დიდ პატივს გვცემდნენ, როგორც დაუმორჩილებელს, მეომარს, მებრძოლს.
1: და აშკაცებს, ხო?
0: კი, ღირსეულებს.
1: ამ მომს, დიახ, ის ამობს, რომ ღვთისმშობლის წილხედრობა რას ნიშნავს, უიციო, ჯვარცმულობას, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო და ჩვენც ხო ღვთისმშობლის წილხედრი ქვეყანა ვართ და ისე მომეწონათ მამა დავითიცკის შვილმა თქვა აქ და
0: კი, აი 100%-იანია რა თქმა უნდა. ჩვენ ეგეთი მოდგმა ვართ და მე როგორ არის იცი, მე გამოვცადე უღმერთო პერიოდიც, მე 23 წლის მომინათლე ხელების ცეცებით დავდიოდი, არ ვიცი რისთვის ცხოვრობდი და ასე შემდგომ. მე მომინათლე და ეხლა ამ ნეტარებაში ვარ, ასე ვთქვათ, რომ მე ღმერთ ვერ დგულებ მთელი ჩემი ძალით, როგორც შემიძლია. და აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი მე გამომიცდია ეს. მე დავიბადე ქართველად, ცხოვრობ ქართველად, მაგრამ რისი თქმა მინდა, იცით, ქართველი ყველაზე ბედნიერი ირადად ქრისტესთან როცა დაიწყებს ურთიერთობას, მაშინ იქნება. და აი შენ თუ არ გაქვს ღმერთთან დაწყებული ურთიერთობა, დაიწყე ღმერთთან ურთიერთობა პირადად, ერთ-ერთზე და ეს რაღაცა საოცარია. საოცარი ბედნიერება და აი გურამდო ჩანაშვილის ერთ მოთხრობაში მსგავსად რო ვთქვათ, ესე იგი თუ ეს წიგნი არ წაგიკითხავთ, მოსალოცად ხონიათ საქმეო და დრო გელოდებათ ეს ბედნიერებაო და აი და მე ამბობს რომ თქვენ მოსალოცებს ასე მოგმართავთ და აი მოსალოც აი მართლა მოგველოცოს ქრისტესთან ურთიერთობის დაწყება თითოეული ადამიანისთვის და გაეხაროს მათ და გაიხარებს შენ რაც არ უნდა დილექსში იყო რაც არ უნდა პრობლემებში იყო ლოგინშიც რო იყო ჩავარდნილი პრობლემები რო ქონდა გაგახარებს ქრისტე.
1: უდიდესი მადლობა სამწუხარო ჩვენად რო ამოიწურა და დიდი მადლობა რო ხართ და მართლა არა 2 საათია საუბრობ და მაინც არ ყოფნის მამო თქვენთან კიდე დიდი ხანი რო ვისაუბროთ უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ რო ხართ მამო.
0: მადლობა თქვენს.
1: ხვალ დაგიბრუნდებით აუცილებლად საღამოს ნახევრისთვის мама ალექსანდრე ბოლქვაძე გეყოლება საინტერესო სტუმარი სხვათა შორის და გეხვეწებთ აი ადამიანები ძალიან ეხა მე ჩემი რაც არის ტკივილი ხოლმე რომ ძალიან ცუდ დღეში არიან და ნუ გააღიზიანებთ რაღაცა თემები არის ისეთი რომელიც ადამიანებს ძალიან ცუდად მოქმედებს და ნუ იმას იზამთ ამ ადამიანებს ნუ მოაბეზრებთ თავს ეს თითოეულ ჩვენთაგანზე არის რა და დავაწყნაროთ პირიქით ერთმანეთს მოვეფეროთ და გაუფრთხილდეთ რაც თავარია რა გეხვეწებით გთხოვთ იმიტომ რომ ძირითადად რაღაცნაირად ადამიანები ერთმანეთის გასახარად გავშლით და ჩვენ ძალიან ნერვებს უშლით და ეგ ცუდია რა და ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და გავითვალისწინოთ მეორე ადამიანი мама რაც ილაპარაკა ყველაფერი იმაზე ილაპარაკა რომ მეორე ადამიანი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი და ტერი თუ გაგვითვალისწინებდა წარმოიდგინე და გვაღიარებდა როგორც ესეთებს როგორ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთი არ ვაღიაროთ რაღაცნაირად ძალიან გული მწყდება ხოლმე იმაზე რომ ერთმანეთს აღიარება სამწუხაროდ გვიჭირს და დიდი მადლობა და ხვალ დაგიბრუნდებით მე გახლავთ გიორგი დარასელია მამალუკა სუბატაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დიდი ღომში გახლავთ 100,000 მოწამის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე ტაძარი და იქ არის წინამძღვარი მამაო და უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ მამაო რომ ხართ ბედნიერებას გისურვებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხვალ საღამოს რისნახევარზე ხოლო ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს კარგად ზამთრობთ დროებით.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავ წინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში

200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1990-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს.

კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა და მე მისი წამყვანი სინძანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მოგესალმებით თქვენ. ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, ჩვენ დღეს როგორც ყოველთვის გვეყოლება ძალიან საინტერესო ადამიანი და ძალიან საინტერესო სტუმარი. სხვათაშორის გავითვალისწინეთ თქვენი ძალიან ბევრი წერილი და თხოვნა, რომ უფრო მეტი დრო დაუთმოთ ახალგაზრდებს ეთერში და ჩვენც ასე ვაკეთებთ. მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ თქვენ თხოვნას, თქვენ პოზიციას და ეს იყო და იქნება ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის. ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. თქვენ იცით რა დინამიური პროცესები მიმდინარეობს სოფლიოში, დინამიური პროცესები მიმდინარეობს სამწუხაროდ ცოტა ესეთი ძალადობის ელფერით ძალიან ბევრ სოფლიოს რეგიონში. ეს რეალობა, ამას ვერ გავექცევით და განვიხილოთ და ეს საკითხები ახალგაზრდა აღმოსავლეთ მცოდნე კონფლიქტოლოგთან მიხაილ მარკელიასთან ერთად.
1: დავრჩოთ.
0: პატარა ბექგრაუნდს ვიტყვი მიხაილ თქვენზე. ახლა ესე იგი როგორც ყოველას მიხაილს დამთავრებული აქვს ძალიან ბევრს ისეთი სერიოზული უმაღლეს სასწავლებელი მთავარი, ასე ვთქვათ, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელი, როგორც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეციალობით, მე როგორც ვიცი. ამის შემდეგ მას აქ როგორც კონფლიქტოლოგს მაგისტრატურა დამთავრებული, არის ათეულამდე ნაშრომის ავტორი, საკმაოდ კარგად იცნობს რეგიონს. მე პირადად ამას ინათ ვიყავი საერთაშორისო კონფერენციაზე და საკმაოდ აღტაცებული დარჩი მისი ცოდნით და გადავწყვიტე და ამეპატეჟებინა ჩვენ გადაცემაში. მიხაილ ფლობს რამოდენიმე ენას, მათ შორის არაბულს, ინგლისურს, ივრითს, იდიშსაც ნაწილობრივ რამე ხო არ გამორჩა. შეიძლება ლაზური უბრალოდ ამის გარდა მეგრული გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აი კლასიკურ თურქულ ლაზურ თურქული არ მეთქვია, მე მგონი მე
1: თურქულიც
0: თქვი? თურქული არ მეთქვია და მე ვიცი უბრალოდ რომ თქვენ თურქულად კარგად საუბრობთ. მიხაილ, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩვენთან ეთერში.
1: ხალხობა დიდი.
0: დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენი საუბარი ეხება ყველაფერს, რო ჩამოვთვლით აი რეგიონში მიმდინარე პრობლემებს, თემ სოფლიოს ჩვენ ვერ მივწდებით ვერაფრით. მაგრამ აი ეს მთავარი რეგიონები რო არის რეგიონალური კონფლიქტები, პირველ რიგში ეს არის კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, ჩინეთი და ჩინეთის როლი ამ კონფლიქტში, მეორე უკრაინა და არასაკროლია ჩვენი გადაცემა ჩინური პანდორამა და ჩვენ ჩინეთის პრიზმაში უნდა განვიხილოთ რას მოელის სამსოფლიო საზოგადოება ჩინეთიდან, ვინ როგორ აღიქვამს ჩინეთის აქტიურობას, ვინ უშლის ჩინეთს ამ იმაში და რა პოტენციური რისკები აქვს ჩინეთის ჩარევას აი ამ პროცესებში. აი ამ ყველაფერზე ახლა ვისაუბრებ და მოდი დავიწყოთ აღმოსავლეთიდან. რა მდგომარეობაა ახლა აღმოსავლეთში? მოდი პატარა სურათი, როგორც პატარა პოლიტიფორმაცია დღევანდელი მდგომარეობა.
1: კი ბატონო, მე მინდა ჯერ დავიწყო, ჯერ მოგესალმოთ, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემაში, ძალიან სასიამოვნოა. მით უმეტეს ჩინეთი ობიექტივში ეს გადაცემა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს აქვს სტრატეგიული შეხელშეკრულება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ პარტნიორებს და რაც უფრო მეტი იქნება ცოდნა იმ ძალებთან, რომელთანაც ჩვენ გვიწევს პარტნიორობა, გვიწევს ურთიერთობა, მით უკეთესია ჩვენი სახელმწიფოსათვის. სხვა შორის დღეს საინტერესო დღეა, დღეს 22 სექტემბერია და ჩინეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ამ დროს დაიწყო იაპონიამ მეორე შეტევა ჩინეთზე და ეგრეთ წოდებული ნანკინის დაბომბვა და სხვა შეიძლება საინტერესოა, რომ ჩინეთის გონმიდანის ხელისუფლება და კომუნისტური ხელისუფლება გაერთიანდნენ და შექმნეს მეორე ფრონტი, რომელიც გადამწყვეტი გახდა საკუთრივ მე ჩინეთის დეკოლონიზაციისათვის იაპონიისაგან. და რატომ საუბრობ მაგას ახლა, ხო, რაშუაში ახლა ეს ახლო აღმოსავლეთთან. ახლო აღმოსავლეთი როგორც რეგიონი კოლონიზაციის მსხვერპლიცაა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ განიცადა ძალიან დიდი გარდატეხის მომენტები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს კოლონიზაციის შემდგომ, როდესაც აღორძინდა როგორც არაბული სახელმწიფოები, აღორძინდა მათ შორის ებრაული სახელმწიფო ისრაელი. ბევრმა სახელმწიფომ მიიღო უკვე გეოპოლიტიკური თავისუფლება, მათ შორის ირანი, ჯერშაჰის ირანი და შემდგომში უკვე ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ 1979 წლის რევოლუციის შედეგად. და რა თქმა უნდა, ამის შემდგომაც უკვე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, სხვა შორის ერთკვირაში დღეს დავურიათ ჩინელებს, პირველ ოქტომბერს 1979 წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა შეიქმნა ოფიციალურად, გაიმარჯვა და დასრულდა ჩინეთის სამოქალაქო ომიც 77 წლის იუბილეს აღნიშნავს ფაქტობრივად კომუნისტური ჩინეთი და მისი პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ახლო აღმოსავლეთის მიმართაც. და რატომ? ახლო აღმოსავლეთი ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელია ენერგო პროდუქტებისა საკუთრივ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისათვის და არა მარტო. ჩვენ ვიცით ჩინური სიბრძნე, ხო? ხა ჩინეთის თავარი იდეა არის ორი მიმართულება, ეს არის სიმტკიცე და სიბრძნე. ჩინეთი ახლა მე გავიხსენებ სხვა შეიძლება ევროპელ კლევრებს, მათ შორის მე-19 საუკუნისას და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩინეთი არის სახელმწიფოს ტანსასმით გადაცმული ცივილიზაცია. ეს ძალიან საინტერესო ტერმინია, რატომ? იმიტომ, ჩინური ცივილიზაცია როგორც ასეთი ახორციელებს თავის კულტურის გავლენას, მათ შორის თავისი ტექნოლოგიურ გავლენას, და ეს არა მარტო დღესაც, ეს იყო ყოველთვის და ერთ-ერთი ყოველთვის მათ შორის შუა საუკუნეებშიც. და ფაქტობრივად ეს ცივილიზაცია იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლუსი საკუთრივ სოფლიოსათვის და ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის ევროპული სახელმწიფოების და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოები იყვნენ გაოცებულები. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩინეთი ახლო აღმოსავლეთისათვის და ახლო აღმოსავლეთი ჩინეთისათვის? იმიტომ რომ პირველი გზა, პირველი არა მარტო ეკონომიკური, ასევე გეოპოლიტიკური გზა, პირველი ჩინეთისათვის გადის ახლო აღმოსავლეთში. პირველი ურთიერთობები ჩინეთს საკუთრივ ისტორიულ ჩინეთს დაიწყებ მე იმით საკუთრივ ქონდა პირველი გავლენები ახლო აღმოსავლეთში და ზუსტადაც ჩინეთი თავის პოპულარიზაციასაც ახორციელებდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის გავლით. და მათ შორის აი დღეს პოპულარულია ესეთი ტერმინი რბილი ძალა, ხო? და ეს ადგილში ჩინელების მოფიქრებული პროდუქტია, ესე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს რბილი ძალა, რასაც ნიშნავდა კულტურული გავლენა, მათ შორის ურთიერთობების გავლენა და პოზიტიურად ჩინეთის წარმოჩენა, აი განსაკუთრებით ეს პირველი მომენტი იყო ახლო აღმოსავლეთში. და განსაკუთრებით ერთ-ერთი ცნობილი ესეთი იყო ჩინელი სოციალისტ მუსლიმი ჩინელი სარდარი ჩენ ხე რომელიც იმოგზაურა და ჰქონდა თავისი ექსპედიცია ახლო აღმოსავლეთში, მიაღწია მათ შორის მექასაც და ფაქტობრივად მან მიაღწია კარგი ურთიერთობების დამყარებას საკუთრივ იქაურ ხელისუფალთან.
0: ოღონდ ისტორიულად უნდა გავეხსენოთ მიხეილის ამბავი, რომ აი ჩინეთის აი ამ პოლიტიკას არასდროს არ ქონია ესეთი ექსპანსიონისტური პოლიტიკა,
1: იქიდან
0: რომ ჩინეთი აი თავის ისტორიულ საზღვრებში აკეთებდა მობილიზაციას, აი დიდი ომები ის ასე ვთქვათ მეზობლების წინააღმდეგეს ჩინური სტილი არ ყოფილა. თუ არ გამოვრიცხეთ ერთადერთი, როცა დაუშვათ იგივე მონღოლები ხელისუფლებაში მოვიდნენ ჩინეთში და ფაქტიურად ჩილეთიდან ახორციელებდნენ ის დიდი ხანები რო იყვნენ ხუბულაი ხანი და ისინი ასე თქვა თავის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას
1: და მათ შორის მოდი თქვა პირდაპირ მოდეშით გაწყვეტნით და თქვა პირდაპირ ჩინეთმა როგორც ასეთი ძალიან დიდი ცივილიზაციური საჩუქარი აჩუქა მონღოლებსაც და ბევრ ესეთ იმპერიას და მაგრამ მათ შორის უნდა თქვა ჩინეთის ეს სიბრძნე რასაც არის არა ექსპანსიონიზმი და უბრალოდ ცივილიზაციური გავლენა იმდენად იმოქმედა რომ მონღოლებმა ვერ მოახერხეს იაპონიის აღება და სხვა შორის ეს იყო ყველაზე მეტად ჩინელების დამსახურება იმიტომ რომ ჩინელები ეწინააღმდეგებოდნენ ჩინელები იყვნენ ტექნიკურად თავარი მეზღვაურები და მონღოლეთის ფლოტის თავარი ამ შემთხვევაში შემადგენელი ნაწილი და ისინი უშლიდნენ ფაქტობრივად ესე შეიძლება ვთქვა ხელს მონღოლებს და ერთ-ერთი გავლენა ესეც იყო დიახ და სხვა შორის აი მე მინდა გავიხსენო ესეც საინტერესო ახლა ეს ჩვენ ჩინეთს საუბრობთ და მინდა ესეთი სპეციფიკა გავიხსენო ჩინეთის თავარი ნიშა ესე შეიძლება ვთქვა პოლიტიკაში გეოპმაშვის სოფთამდროვი სოფლიო გეოპოლიტიკაში ეს არის ახალი იდეის წარმოჩენა, დეკოლონიზაციის იდეის წარმოჩენა სოფლიოს ასპარეზზე და მით უმეტეს ფაქტობრივად ჩინეთი ქნის თავის ახალ პოლუს. დღეს ოფიციალურად ჩინეთი კითვლება ნახევრად სახელმწიფოდ, მაგრამ ფაქტობრივად ის დღეს სახელმწიფოა და მით უმეტეს რაც აუცილებლად უნდა ითქვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩინეთის დღევანდელი კონსულტაციის დღევანდელი მეოთხე თაობა, პოლიტიკური მეოთხე თაობა, სი ძინპინის მეთაურობით უკვე განახორციელა არა რევოლუცია ჩინურ კომუნისტურ იდეოლოგიაში, არამედ ევოლუცია, ესე შეიძლება ვთქვათ, როდესაც თუ ჩინეთი თავისი ტერიტორიის გარშემო ახორციელებდა თავის კულტურულ სიმტკიცეს, კულტურულ განვითარებას და ჩვენ ვიცით ხო ახლა ჩინეთი თავის დას უწოდეს ტიანსიას, ანუ ცისქვეშეთს ხო, იმიტომ რომ ჩინეთი თვითონ ის არის ცენტრი, სამყაროს ცენტრი. და თვითონ სახელი ჩინეთისა ჯუნკუო, რაც ჩინეს ნიშნავს ჩინურად, ეს ნიშნავს სინამდვილეში შუა სამეფოს. და შუა ზესასა და სამყაროს შორის შუა სამეფოს, ანუ რომელიც არის სამყაროს ცენტრი.
0: ბატონო მიხაელ, ეხლა მე მაპატეა ცოტა შეგაწყვეტინებთ. ძალიან საინტერესო თქვებით, მაგრამ თქვენიცით, ჩვენი დრო შეზღუდულია ძალიან და ალბათ მაყურებელი ეხლა ელოდება, უბრალოდ ძალიან ხშირად გვაძლევენ შენიშნებს, რომ ჩვენ უბრალოდ აი ყოველთვის არ ყოფნის რაღაცნაირად დრო და მე მინდა მიხაელ მარკელიას ეხლა პირველ რიგში მოусმინა როგორც აღმოსავლეთ ფსოდეს.
1: აი უზოთ მაგის
0: გულში. უზოთ და რომ გადავიდეთ ნელ-ნელა. უზოთ იმ ჩვენ თავარ საკითხზე, იმით რომ მეც ინტერესით გისმენდი ძალიან და მე მივაქციე რომ როგორც ზამყვანის ჩემი ფუნქცია არის რაღაცნაირად არ გადავიდეთ ამ იმის ჩვენი ეთერის თავარი დანიშნულებიდან ამ შემთხვევაში იგივე ჩინეთის როლზე პირველ რიგში აღმოსავლეთის კონფლიქტზე რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ

ვიცით რომ ეხლა რამოდენიმე დღეში დაიწყება უბრალოდ თუ არ ვწდები ზეგ დაიწყება ვიზიტი ჩინეთის ხელმძღვანელი სიძინპინის

0: ცხადი სურათი ჩინეთის პოლიტიკის ახლო აღმოსავლეთში და დღეს რა ხდება? რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად კარკასი აი ამ ურთიერთობებისა არ შესრულდა. როგორც იყო შუა საუკუნეებში ეს კარკასი, დღემდე ეს არის დღევანდელ 21 საუკუნეშიც. მაგრამ რა ძალიან მნიშვნელოვანი რა ელემენტს ატარებს ჩინური პოლიტიკა საკუთრივ ახლო აღმოსავლეთში? ეს არის ამოცანა და მიზანი. და რა არის მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის? ეს არის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სტაბილიზაცია. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ უნდა თქვა რა ინტერესებია ცოტა საკუთრივ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ამის გარშემო. პრინციპში ის რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ჭირდება სტაბილური ენერგო წყაროები. ხო, მათ შორის ეს არის ნავთობპროდუქტები, ეს არის გაზი. მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა სავაჭრო დერეფნებთან წტომა და მით უმეტეს ეს არამარტო ეკონომიკური საკითხია, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილიზაცია და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ძლიერი სტაბილიზაცია, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო თვალსაზრისითაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისათვის, იმიტომ რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საკუთი ძიმე წერტილები, ხო, ან სუსტი წერტილები არის საკუთი სამხედრო ჩინეთის ზღვა. და რა თქმა უნდა, თუ მოხდება მოწინააღმდეგის ხრიდან სამხრეთ ნაწილში, ამ შემთხვევაში სამხრეთ აზიის ნაწილში დომინაცია და ეს დომინაციის კარი არის ახლო აღმოსავლეთი, მაშინ რა თქმა უნდა ეს რთულია ჩვენთვის არის, ამიტომ მას ქაოსური ახლო აღმოსავლეთი არ აწყობს. ეს არის პლუსი ჩვენთვის და საერთოდ თერისოპლუსათვის, რომ არსებობს დაინტერესებული მხარე, გეოპოლიტიკური მოთამაშე, რომელსაც სურს სტაბილიზაცია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ძალიან ბევრი ხელშეკრულებები გააფორმა, მათ შორის ცენტრალურ აზიის სახელმწიფოებთან, ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებთან, არა მარტო ის ერევა, კი არა ერევა, ფაქტობრივად თქვათ, ახორციელებს შუამავლობას ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და პოლიტიკაში, და ახლო აღმოსავლეთის ძალებში და პოლიტიკაში.
1: აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ როგორ ხედავთ აი ამის პოზიტიურ როლს? ახლა
0: ეს არის პერსპექტივა.
1: ბრიქსი სამიტი, ამ ბრიქსი სამიტზე რასაკვირველია იყო რა, ჩვენ უკრაინის თემას დავბრუნდებით იქ.
0: კი, რა თქმა უნდა,
1: პოზიციაზე შევთევით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დავუშვათ, ჩვენ ვხედავთ ერთ-ერთი სახელმწიფოს პაკისტანის შუამავლობას საკმაოდ სერიოზულად. კი. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ირანი ირანთან და ამერიკასთან დაკავშირებით, ახლა მიემზარება სიძინპინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
0: ეს ირანს აუცილებლად განიხილავენ.
1: რა მოლოდინია უბრალოდ, რა მოლოდინია აი ამ სტაბილიზაციის? თქვენ ვიცით 40-ის სრუტეში ეს ამბები ხდება და აი ხუსიტებთან დაკავშირებით რა ხდება და როგორ ხდება ომი შედის შემდეგ ფაზაში და უდაბნოში პარტიზანული ომის წარმოება არ არის ადვილი, მაგრამ ეთყობა ეს ძალუც ხათაშორის ესეთი ფრონტი იყო მავრიტანიის პოლისარიო, აი ძალიან
0: მიგვიდა. კი, დასავლეთ საჰარაში.
1: დასავლეთ საჰარაში აი ეს უდაბნოს ომები ძალიან საინტერესო იყო, როგორია რომ უდაბნოში სად უნდა დაიმალოს ადამიანი? ეთყობა ესე იგი
0: კი, უდაბნოში ბრძოლა
1: თავის აი უბრალოდ იმ მკვიდრ მოსახლეობას, რომელიც იქ გაიზარდა და იქ ცხოვრობს, აქვს თავისი ტექნოლოგიები აი ამ ბრძოლისი და დღეს ჩვენ თვალნათლი ვხედავთ, როგორ ტყვიაფრქვევები და პიკაპები შეარაღებული ხუსიტები, რომლებსაც უნიფორმაც არ აქვს, აწარმოებენ საკმაოდ სერიოზულ რეიდებს იგივე იმ რეგიონებში, რომელსაც დაუშვათ ეხმარება ისეთი სახელმწიფო შიდა იემენის კონფლიქტში, როგორიც არის საუდის არაბეთი, რომელსაც აქვს ათეულობით მილიარდი ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ხო? ესეა. ხოდა აი რა ხდება უბრალოდ, აი საჩეულია მოახდინოს თავისი გავლენა ჩინეთმა ამ შემთხვევაში.
0: აი ზუსტად ჩვენ მივადგენთ ახლა აღმოსავლეთში, ახლა ბოლოდროინდელ მთავარ წერტილს, თუ რა ძალა და რა მექანიზმები გააჩნია ჩინეთს, ოფიციალურ პეკინს. როგორც დაიწყეს უკვე ბეიჯინგად წოდება პეკინისას, მაგრამ ტრადიციულ პეკინის წოდებას მაინც გამოვიყენებ ამ სიტყვას. ოფიციალური პეკინი ცდილობს არამარტო ნორმალიზირებას,

0: მეც ეგრეთ წოდებული სტაბილური ბალანსის შექმნა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. და მათ შორის ხუსიტები, რომლებმაც განახორციელეს ძალიან დიდი გარღვევა იემენში და სამთავრობო ძალებს ფაქტობრივად წაართეს დიდი ტერიტორია და ბაბელადენის სრუტეში კუნძულებიც კი დაიკავეს. აქ უკვე ჩინეთმა განახორციელა ძალიან დიდი ზეწოლა ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბაბელადენის სრუტე და სადაც წითელი ზღვა არის უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო გზა და აქ ფაქტობრივად ძალიან დიდი წილი მსოფლიო ტვირთებისა გადის აი ამ ტერიტორიაზე. იქ არის სუეცის არხი და მე ხმელთაშუა ზღვა, ხმელთაშუა ზღვის აუზი, ევროპა და ევროპის ბაზარი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია და არა მარტო მნიშვნელოვანი ხაზია დასავლეთის ქვეყნებისათვის, არამედ ჩინეთისათვისაც, იაპონიისათვისაც, აზიის ვეფხების, ეგრეთ წოდებული აზიის ვეფხების ქვეყნებისათვისაც. აქ მას შორის გადის საკომუნიკაციო გზები, არამარტო სატრანსპორტო გზები, არამედ ინფორმაციული საკომუნიკაციო გზები, ინტერნეტის ქსელებიც მათ შორის. ამ ტერიტორიის დაკავება ისეთ ორგანიზაციების ხელში, როგორიცაა მათ შორის ანსარ ალ-ლაჰი, ანუ იგივე ხუსიტები, ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია მსოფლიოსათვის. და ჩინეთს იმის გამო, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობები და პოზიტიური როლი აქვს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, ის იყენებს აი ამ ძალას, რა თქმა უნდა, იმის ასარგებლოდ, რომ რეგიონში იყოს სტაბილიზაცია. და მით უმეტეს ხუსიტები ვერ ახორციელებენ, ძალიან საინტერესო შემიძლია თქვა, ვერ ახორციელებენ ვერც ამერიკულ და ვერც მათ შორის ისრაელის გერბთან გერბის თავდასხმას ახლა. თუ ადრე ახორციელებდა თავდასხმას, ახლა მან გადაწყვიტა, რომ არ განახორციელებს თავდასხმას, ხო?
1: თავს იკავებენ.
0: თავს იკავებენ.
1: ეს განცხადება მეც ვნახე და საკმაოდ საინტერესო იყო, იმით რომ ფაქტობრივად ამით ხუსიტები აჩვენებენ, რომ აი სოფლიო ეკონომიკაზე ისინი ფიქრობენ და არ არიან ახლა თქვენ მიაქციეთ ყურადღება მე ჩვენ უკრაინის საკითხს რო დაუბრუნდებით აუცილებლად ალბათ გავიხსენებთ იმას რომ ტრამპი კატეგორიულად მოითხოვს ასე ვთქვათ შეწყდეს რუსული ეგრეთ წოდებული NPZ-ების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაბომბვა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იწვევს ფაქტიურად ფასების დაზ და კოლაფსს, მაგრამ გამოსვლა უბრალოდ ამ სიტუაციიდან ჩვენ დაუბრუნდებით, ეს სხვა საკითხია.
0: დიახ. და ზუსტადაც მათ შორის ნავთობპროდუქტების გადატანის საკითხშიც მნიშვნელოვანია ბაბელადენის სრუტეს და ჰორმუზის სრუტე, გასაგებია ჰორმუზის სრუტიდან გადის ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი, რომელიც აი ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე იაფი ეტალონი ნავთობისა საერთოდ. ყველაზე ადვილად მოპოვებადი, ყველაზე დიდი წვლილი, ყველაზე დიდი მარაგი ნავთობისა მათ შორის და ნავთობპროდუქტების და გადის მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტერიტორია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სრუტე, ეს არის ბაბელადენის სრუტე. თუ ჰორმუზიდან გადის, ბაბელადენში შედის და მერე ეს პროდუქტები ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ჩინეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილური ეკონომიკური ზრდა. და მით უმეტეს ძალიან აუცილებელია თქმა არის ის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა რო არ განახორციელებინა ზეწოლა ზუსტადაც ხუსიტების მთავარ სპონსორზე და მთავარ ფაქტობრივად ენერგიის ენერგოწყაროზე, როგორიცაა ირანი, მაშინ ხუსიტები უფრო რადიკალურები იქნებოდნენ და შეიქმნებოდა ძალიან დიდი კოლაფსი სოფლიოში.
1: ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს იგივე თავისუფლად რო დაცურავენ დღეს ამერიკული ტანკერები, ну, მთავარი ბაზა და ფლოტი ამერიკული ტანკერებია. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ეს არის ირანის დამსახურება ნაწილობრივ.
0: და უფრო დიდი მოთამაში ჩინეთის დამსახურება.
1: კი ბატონო.
0: ჩინეთის დამსახურება.
1: ისა ჩინეთის დამსახურება, ბოდიშ გიხდით, ბოდიშ.
0: ჩინეთის დამსახურება. გეოპოლიტიკურ ნაწილში
1: ჩინეთის დამსახურება ზუსტად.
0: გეოპოლიტიკურ ნაწილში ჩინეთის დამსახურება, სამხედრო ნაწილში ისრაელის დამსახურება, იმიტომ ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმები მათ შორის

0: სირიაში და მე შემდგომში უკვე ირანთან დაპირისპირებაშიც ესე საჩვენა სხვა შორის რომ ხუსიტებს უჩვენა რომ არ არიან ეს არცერთი ძალა სახუმარო და მით უმეტეს მათ ჭირდებათ შვიდი წყნარი და დიპლომატიური ურთიერთობები ყველა ძალასთან და მით უმეტეს ახლა იემენში სამოქალაქო ომია და სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი 2015 წლიდანაა სამოქალაქო ომი როგორც მოგეხსენებათ და მით უმეტეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალა ეს არის ანსარ ალ-ალაჰი ან ხუსიტები ამ სამოქალაქო ომში მონაწილე მხარე და რა თქმა უნდა მასაც პოტენციალურად დაიკავებს მთელი იემენი. ახლა ეს რა თქმა უნდა ისინი აკონტროლებენ ასე იემენის დედაქალაქ სანასაც, ესენი არიან შიიტები, ზეიტიტები და მათ რა თქმა უნდა სურთ ხელისუფლების აღება და თუ მოხდება ხელისუფლების აღება და სამოქალაქო ომში გამარჯვება, რა თქმა უნდა მათ ისინი იძულებულნი არიან რომ რადიკალური პოლიტიკიდან გადავიდნენ უკვე მშვიდ დიპლომატიურ პოლიტიკაზე. და რა თქმა უნდა, დიდი მოთამაშეების როლი ამაში ძალიან დიდია. ერთი ძალის მიხედვით, მეორე მხრივ რბილი ძალის მიხედვით.
1: თქვენ როგორ გონია დაუშვათ ამ შემთხვევაში, აი ცოტა რომ გადავიდეთ კონკრეტიკაზე, ალბათ ჩვენ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა ჩვენ ჩინეთის როლზე ვნახეთ პოზიტიურ როლზე, რომ დღეს თუ სტაბილიზაცია და თუ ხუსიტები ასე ვთქვათ ამ დიდი ქვეყნების გემებს არ ეხებიან, ეს არის ამების ჩინეთის დამსახურება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ უკვე აი დღეს დილას იყო თუ არ ვწდები ძალიან სერიოზული დარტყმა აქამდე თუ საჰაერო დიდ დარტყმებისგან საუდის არაბეთი თავს იკავებდა. დღეს განახორციელა მან საკმაოდ ეს დიდი ოპერაცია, ხო და აი სანამდე შეიძლება ალბათ საუდის არაბეთი თვითონ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რომ იემენი გახდეს მარტო ასეთი სახელმწიფო სუნიტების ხელში, ისევ ალბათ
0: თქვენ
1: ისა შიიტების ხელში და ალბათ ყოველთვის იყო გაყოფილი თქვენიცით იემენის და იემენის
0: სამხრეთ იემენი და
1: დემოკრატიული რესპუბლიკა და ეს ბოლო 50 წელიწადზე მეტია პერიოდულად ომებია და ასე შემდეგ ხან საბჭოთა კავშირი ერეოდა, ხან ირანი ერეოდა, ხან საუდის არაბეთი და მშვიდობა ამ ტერიტორიაზე არ არის და ზონების გავლენთანთა არის, მაგრამ მე არ ამგონია უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, მაგრამ ჩემ სუბიექტურას გეტყვით რომ ამ შემთხვევაში იგივე საუდის არაბეთმა დაუშვას
0: არ დაუშვას
1: საუდის არაბეთმა დაუშვას და აქ არც ისრაელი დაუშვას მე მგონი იმას რომ ხუსიტებმა ხელში ჩაიგდონ მთლიანი სახელმწიფო. ალბათ გარკვეულწილად ესეც იქნება ვაჭრობის საგანი და მე მგონი ამ საკითხზე ერთ-ერთი სერიოზული საუბარი ექნებათ ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს და სი ძინპინს.
0: დიდი ალბათობით კი, იმიტომ რომ ახლა რა თქმა უნდა ხუსიტებს ახლა აქვს ძალიან დიდი სამხედრო უპირატესობა დღეს სამოქალაქო ომში, თვითონ იემენში და სამზარეულოში, ესეც შეიძლება ვთქვათ უხეშად. და მიუხედავად ჩვენ ნახეთ რომ საუდის არაბეთმა განიცადა ძალიან ფაქტობრივად დიდი კრახი და მას ჰქონდა ფაქტობრივად უახლესი შეიარაღება.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა, მაგრამ მენეჯმენტი და ლოჯისტიკის განვითარება აი ამ ძალების გამოყენებისა ვერ მოხერხდა. ის გამოც ხუსიტებმა ფაქტობრივად ტექნოლოგიების არ ქონე ხუსიტებმა მოახერხეს ძალიან დიდი უპირატესობის განხორციელება, მაგრამ აი ნახეთ რა საქმე, ჩემი აზრით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა განახორციელებს აი აკავს დაბალანსების პოლიტიკაში, ერთადერთი რასაც შეიძლება შეთანხმდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ ჩემი სუბიექტური აზრით რა თქმა უნდა, არის ის რომ მან მოახერხონ პერსპექტივაში, ეს ჯერ ძალიან ისეთი რთული ამბავია და ჯერ უცნობია უბრალოდ როგორ დასრულდება ეს სამოქალაქო ომი, მაგრამ შეიძლება ბოლოში რაღაცა ხუსიტებმაც დაიწყონ დათმობა სამხრეთ ანუ სუნიტურ ხარესთან იემენის და რაღაცა შეთანხმება შეადგინონ, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა რთულ პერსპექტივაშია.
1: ფაქტია რომ უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში აი ამ მიზნებთან დაკავშირებით, რომელიც კონტაქტ ისრაელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ერთ-ერთი მთავარი როგორც თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი ლაპარაკობს, და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ხო თითქმის შესრულებულიაო, ასე ვთქვათ, ამერიკა შეძლო რომ ბირთული იარაღის წარმოება უკვე ირანში საკმაოდ ძნელია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ირანი არ არის პატარა ტერიტორია და ირანმა მოახერხა მობილიზაცია ამ სარაკეტო ძალების და ჩვენ კიდევ არ ვიცით რუსეთ ირანის თანამშრომლობა რა დონეზე მედის, იმიტომ რომ ეს გაცვლითი პროექტები რო იყო თქვენ საერთო თვითონ ტერმინი შახიტი საიდან წამოვიდა ახლა ირანიდან წამოვიდა ტექნოლოგიებში ირანი არც ისე სუსტი იყო და თანაც ეს შახიტი არ არის ესეთი ტექნოლოგია ეს დაუშვეთ მეცით რა არის ყოველთვის რამიკოს აი ეს პრიმიტიული ტექნოლოგია შახიტი და აი ესეთი ომის წარმოება აი აქამდე რატო არ იყო გამოყენებული ამდენი ხანი რა ფაქტიურად იცით რა არის ეს ტექნოლოგია შეიძლება ჩავთვალოთ რომ შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მეორე მსოფლიო ომშიც კი აი ელემენტარულად აი ეს ყველაზე მარტივი შახიტები მაგრამ რატომღაც არ ეყიანებდნენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუ არ გავიხსენებთ შახიდის ტიპი ხო არ იყო აი ეს გერმანული რაკეტები რო ფაუები რო იყო რომელიც აი ასრულებდნენ გარკვეულ
0: წინაშე ისიც იმერახს ატარებდნენ და მაშინ იყო პროექტი სწორედ ბირთული იარაღის პროექტი დაიწყეს თავდაპირველად სულ გერმანელებმა მაგრამ მერე უკვე ამერიკელებმა მოპარეს და ფაუ-2-ის ნიშნოვანი ის ფუნქციას უნდა ყოფილიყო გადამტანი აი ამ ბირთული ტექნოლოგიის ბირთული იარაღის და მათ შორის ჰიტლერს სურდა გამოეყენებინა ბირთული იარაღი თუმცა რა თქმა უნდა ამერიკამ შეუშალა ხელი
1: შემოვიდა რა საქმეა ამ იმამდე
0: აი სხვა შეიძლება თქვენ საინტერესო შეეხეთ ხო ახლა ბოლო კითხვას და აი მათ შორის მე მინდა დავუბრუნდე კლავ ჩინეთს მე ერთადერთი რაც გონია ამ შემთხვევაში რატომ ვერ მოხერხდა შახიდების ესეთი მასობრივი განვითარება? ნუ პირველში უნდა თქვა რომ რაც ყველაზე ადვილია, სიაში ისაა ყველაზე რთული. რაც უცნაური პარადოქსია, მას სამყაროს შეეკრია. მეორე, რა თქმა უნდა, რაც მნიშვნელოვანია, საერთოდ რაღაცა რო განვითარდეს და ის პრიმიტივიზმიც კი, რაც პრიმიტიულია და ადვილია, იმის ზანახვასაც კი ჭირდება შეზღუდვა. და მოდი თქვა პირდაპირ რომ ამერიკის და დასავლეთის ქვეყნების მიერ განხორციელებულმა სანქციებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიმართ ფაქტობრივად განახორციელა რაღაცას ახალი სიძლიერის შექმნა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. ანუ ირანის ისლამური რესპუბლიკა მოახერხა როგორღაც ადაპტაცია ამ სანქციების რეჟიმში. თუმცა რა თქმა უნდა, ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა მისი მოკავშირეების როლიც, იმიტომ რომ რომ არა მოკავშირეები შეიძლება და ვერ მომხდარიყო ეს ადაპტაცია.
1: რომ ასე თუ ისე აი განათლების გაცვლა, აი რაც მოხდა რუსეთ და ირან შორის, მე რე ხელშეკრულება რუსეთ და ირან შორის ხელმოწერელი თქვენი ციტატა
0: და სტრატეგიული ხელშეკრულება.
1: პრაქტიკულად ისეთი მდგომარეობა რომ ისრაელმა რო განახორციელა უკვე მეორე დაბომბები, მეორე ტალღა დაბომბები, თქვენ იცით რომ ეს ნიშანდობლივი იყო რომ ან კასპიის ზღვის პორტები დაბომბა, კასპიის ზღვის
0: პორტები. მაზანდერანის რეგიონი.
1: რასაკვირველია, რუსეთი და ირანი არიან მეზობლები დაღესტნიდან ირანის საზღვრამდე, საზღვაო საზღვარი მაქვს კედელობაში. რაღაც 280 კილომეტრია
0: სამაკლები.
1: ხო, უფრო ნაკლები, აი მეახლოებით პირდაპირ საზღვრო იმით ასე რომ ეს მეზობლები ამის გარდა არის საშუალება ავიაციით მიწოდება ძალიან ახლო ავიაციით ყველაფერი და რასაკვირველია ასე ვთქვათ რუსეთი შეეცდება თავის სასარგებლოდ ამ ყველაფრის გამოყენებას და რუსეთს დასუსტებული ირანი მაინც და მაინც არაცხობს ახლა აი ამ სიტუაციაში.
0: მითუმეტეს იმ საკითხშიც დავამატებ რომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია მაშინ უკრაინის ომთანაც დაკავშირებით.
1: მოდით ახლა უკრაინის ომზე გადავიდეთ უკვე ასე თუ ისე ჩვენ ვილაპარაკეთ ჩინეთის პოზიტიურ როლზე ჩინეთმა თავისი წვლილი შეიტანა და დღეს თუ არის
0: დაუშვათ ისე. მე მინდა დავამატო მათ შორის დაბალანსების პოლიტიკასაც დიდი ბუდში. აი ეს ამ უკრაინაზე გადავიდოდეთ, ერთი ერთოს გამოვიყენებ, მათ შორის აი საინტერესოა ის თვითონ ჩინეთის პოლიტიკა ისრაელსა და პალესტინის მიმართებაშიც. კი, ჩინეთის ახალ ოფიციალური პეკინი განახორციელა მათ შორის აი ამ ორი თავარი მართველი ელიტის პალესტინის ფათხისა და ჰამასის ასე თქვაში ერთ მაგდაზე შეკრება დასხდომა და შეთანხმების მიღწევას, რომ ისინი შეხვდნენ რაღაცა ერთიან პალესტინის მთავრობას, როდესაც მოხდებოდა პალესტინის სრული აღიარება. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩინეთის თანამშრომლობა ისრაელთანაც, იმიტომ რომ ჩინეთს არ აწყობს ახლო აღმოსავლეთი ისრაელთანაც და უპალესტინოთაც.
1: თქვენ არ დაგავიწყდეთ, რომ 950 წელს მე-20 საუკუნეში ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა
0: 1950 წელს ისრაელმა აღიარა პირველი ჩინეთის
1: სახალხო რესპუბლიკა.
0: თუმცა მე 90-იან წლებში დაიწყო უკვე დიპლომატიური ურთიერთობების უფრო მყარი გამყარება და მაშინ საერთოდ გაიხსნა ისრაელში ჩინეთისა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა უფრო სწორად და პლუს ზეთ უნდა თქვათ, რომ ძალიან რა საინტერესებს ჩინეთს ისრაელში, ეს არის რა თქმა უნდა ისრაელის სპორტები. რა თქმა უნდა მას აწყობს ისრაელი როგორც ძლიერი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ისრაელი სტარტაპების ნაცია, ან სტარტაპების ერი და ჩინეთი არის დიდი წარმოებელი საწყობი ფაქტობრივად. სოფლიოს წარმოების საწყობია, წარმოებული ქარხანაა დიდი და რა თქმა უნდა ეს გაცვლა ტექნოლოგიებისა და რესურსებისა ძალიან დიდი წინსვლა მოუტანა ჩინეთს და მათ შორის მნიშვნელოვანი რომ ისრაელმა გადასცა ჩინეთს თავის დროზე ეს 90-იან წლებში ეგეწოდებული თავისი თვითმფრინავების სპეციალური მაკეტები და ინჟინერული ამ შემთხვევაში ხაზები რომ ჩინეთს შეექმნა თავისი ხაზი თვითმფრინავების გამანადგურებლების და ეს ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანია და ზუსტადაც ამიტომ ჩინეთის როლი ამაში დაბალანსების ნაწილში მნიშვნელოვანია.
1: ჩინეთის დიპლომატია ჩვენ ვიცით ძალიან ძლიერია, ბრძნული ძლიერია და რაც თავარია, ისე ჩვენ უნდა ვაღიაროთ თქვენ ახლა ზუსტად ეს თქვით, რომ ჩინეთს ჭირდება სტაბილური ეს რეგიონი. ჩინეთია უდიდესი ეკონომიკა, რომელსაც განვითარება ჭირდება, ერთი გზა, ერთი სარტყელი სიძინის პოლიტიკა, ჩვენ ახლა იმ რეგიონსაც შევეხებით თუ დრო დაგჭა. пара დღეს ასე ვთქვათ ჩვენ მიხეილ მარკელიას როგორც კონფლიქტოლოგთან აგვაქვს საქმე და აღმოსავლეთ სოდნეს და ახლა მოდით კონფლიქტოლოგიაზე გადავინაცვლოთ
0: ჩვენ ასეთი და
1: აი ამ უკრაინასთან დაკავშირებით აი ესეთი შეკითხვა მექნება მიხეილ თქვენთან თქვენ იცით აი პოზიტიურად რომ წარმოვიდგინოთ ახლა აი ამ შემთხვევაში კონფლიქტი უკრაინაში და ჩინეთის როლი აი ძალიან ბევრი ლაპარაკობენ რო ჩინეთის როლი იქნება მნიშვნელოვანი. ისევ აი ამ ვიზიტის დროს დასაკვირველია პუტინი და მაპატეთ ტრამპი და სიძინპინი აუცილებლად ელაპარაკებენ მეორე საკითხი უკრაინაზე, იმიტომ რომ ჩვენ კი სარგებლობთ ამ დერეფნით, მაგრამ ფაქტიურად ვებერთელა დერეფანი ასე თუ ისე ჩაკეტილია, იგივე თქვენ იცით რა მნიშვნელობანია უკრაინის პორტები, ვებერთელა უკრაინის რკინიგზა, უკრაინით გასვლის რკინიგზა, ასე ვთქვათ ეს იგივე სკანდინავიის ქვეყნებზე ყველაზე მოკლე გზა იყო პრიბალტიკაზე გასვლითი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში აი ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა ჩდება, რომ რუსეთი მიიჩნევს კონფლიქტს არა უკრაინასთან, არამედ კოლექტიურ დასავლეთთან, ხო? რო წარმოვიდგინოთ სამშვიდობო პროცესი, ახლა თქვენ როგორც კონფლიქტოლოგი ალბათ ხედავთ, რომ რუსეთი არავითარ შემთხვევაში თეორიულადაც არ დაუშვებს, რომ შუამავალი პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით შუაში ჩადგეს დაუშვეთ დარეგულირების შემდეგ გარანტი უსაფრთხოების იყოს დასავლეთ, ესე იგი უკრაინაში რომ შემოვიდნენ დასავლური ჯარები ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ვთქვათ დადგნენ შუაში. გიპოთეტურად ტრამპი ლაპარაკობდა რომ საკმარისია დაუშვათ ბიზნესი შემოვიდესო აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამერიკული და ეგ გაჩერდებაო თქვენ ისეთ სიახესეულზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ
0: იშვიათი ლითონების საკითხი.
1: და დიახ, იშვიათი ლითონების. ამ შემთხვევაში როგორ მიგაჩნიათ? იცით რომ ამჟამად ამასინათ ბრიქსის სამიტში შედგა ჩინეთში კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ამ უდიდესი კონგლომერატის მნიშვნელობა, სადაც მაყურებელს გავახსენებ ბრიქსია ეს ქვეყნების სახელწოდებით, რომელსაც მსოფლიო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი უკავიათ, ეს არის ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია,
0: რუსეთი
1: და ისრაელი. და რუსეთი თავისთავად და ნელ-ნელა უერთდებიან
0: სამხრეთ აფრიკას.
1: სამხრეთ აფრიკა, კი. სამხრეთ აფრიკა. ხო და ფაქტიურად ძალიან ბევრი ლაპარაკობენ, რომ ამ შემთხვევაში იგივე ამ ბრიქსმა შეიძლება ითამაშოს ძალიან სერიოზული როლი. თუ რა საკულელია ამ ქვეყნებს ექნება სურვილი. რუსეთი ალბათ არ იქნება წინააღმდეგი, რომ დამკვირვებლად, ну, модит თქვათ, ასე ვთქვათ, სადამკვირვებლო მისია ამ შემთხვევაში ის მისია, რომელიც იქნება უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტი, ეს მისია შეასრულოს იგივე ჩინეთმა და ეს მისია შეასრულოს ინდოეთმა. ну არის აქ კიდევ ერთ ქვეყანაზე ლაპარაკი, ეს არის ბავშვად ბრაზილია, ეს მეორე საკითხია, ამაზე თვითონ რუსეთი წამოვა. ჩვენ ვიცით რომ თვითონ პაკისტანს აქ კიდევ ძალიან დიდი ტრადიცია სამშვიდობო ოპერაციებში მიღებისი, ну შეიძლება 90-იან წლებში გავიხსენოთ იგივე ოპერაცია სომალიში, როცა პაკისტანმა ერთ-ერთი სერიოზული როლი შეასრულა ამ მისიის დროს, იმის და მიუხედავად რომ მისია მთლად წარმატებული არ იყო. თქვენ როგორ გონიათ დაუშვათ აი ამ შემთხვევაში, შეძლებს თუ არა მსოფლიო მოილაპარაკოს, თუ დაიწყო პროცესი, ასე ვთქვათ, შეთანხმებისა რუსეთ და უკრაინას შორის? საშუალო უშუალოდ, ასე ვთქვათ, პერიმეტრზე, ხაზზე დადგეს ჩინური და დაუშვათ ინდური ძალები და მიგაჩნიათ თუ არა ესეთი გადაწყვეტა პერსპექტიულად?
0: საკუთრი საინტერესო კითხვა სხვა შორის და აი უნდა თქვათ, რომ ჩინეთის მცდელობა, რომ ის იყოს მსოფლიოში ჰეგემონი და მას აქვს ეს ამის სამართლიანი უფლებას, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ აი ძალიან ძლიერი ძალაა და მან ბევრი მოახერხა მსოფლიოში და შიდა პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაშიც, მაგრამ აი საინტერესო, რომ რუსეთი აუცილებლად შეიძლება ჩართოს ჩინეთი როგორც შუამავალი, დიპლომატიური შუამავალი. და მეორე მხრივ, პერსპექტივა ისე არსებობს, ну ეს უფრო 50-50-ზეა, რო თქვა სიმართლე, მაგრამ არსებობს ეგეთი პერსპექტივა, რომ ბრიქსის ქვეყნების ესე წარმომადგენლები, როგორცაც ჩინეთი და ინდოეთი ჩავდნენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო მისიაში, შეიძლება შევიდნენ, იმიტომ რომ მაგას მას აქვს რამდენიმე სისტემა, რამდენიმე ამ შემთხვევაში ახსნა, რატომაც შეიძლება ეს მოხდეს. პირველში ის თავარი საკითხი არის ის, რომ ჩინეთი არ უყურებს უკრაინას როგორც ის ძალა, რომელიც არ უნდა არსებობდეს პირიქით. ჩინეთს ძალიან ჭირდება უკრაინა და ჩვენ ვიცით, რომ არის რიგი უკრაინული სამხედრო ტექნიკა, რომელიც გამოყენებული იყო ეს ჩინური, ну, ეს არის როგორ მოხდა, მაგრამ ну, ჩინური ტექნიკაც და მათ შორის ჩინური დიპლომატიური ტექნოლოგიებიც, დიპლომატიური ტექნოლოგიების ძალიან დიდი როლი შეასრულა აი ამ ომის შედარებით ამ შემთხვევაში რაღაც სტაბილურ ზონაზე, სტაბილურ ნაწილში გადასულიყო. მაგრამ
1: და რა გაქვთ ამაში მხედველობაში აი სტაბილურ ნაწილში
0: გადასულიყო? აი უნდა ვიცხოთ, რომ რუსეთი ბონდ ვერახორციელებს მათ შორის ძალიან ესეთ მასიურ, ახალ მასიურ შემოტევას მათ შორის. მეორე მხრივ, არც უკრაინა ფაქტობრივად ომი გაჩერებულია აი ამ ფრონტის ხაზზე. მითუმეტეს დიპლომატიურ ნაწილში რას ნიშნავენია თქვათ, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის განჩნდა მოლაპარაკებების პერსპექტივები. ხო, დაიწყეს საუბარი მაგაზე.
1: არა მარტო. ბატონ, ბირთულ საკითხთან დაკავშირებით, ასე თუ ისე მე ვიცი რომ იგივე
0: ზაპაროჟიეს
1: ატომურ სადგურთან დაკავშირებით ჩინეთმა ძალიან პოზიტიური როლი ითამაშა იგივე მაგატეშიც ამ ყველაფერში.
0: ძალიან დიდი როლი შეასრულა სხვაში.
1: ის ამბავე რომ დღეს ახლა ფაქტიურად ფანტასტიკური რაღაცა ხდება რომ ახერხებენ მაუს ამხელა ბირთული სადგურია ერთ-ერთი უდიდესი
0: ევროპაში,
1: მაგრამ მოახერხა მაინც აი საზოგადოება ევროპულმა, ჩინურმა, რუსულმა, უკრაინელმა რომ უბრალოდ აი ეს რაღაც ტაბუდადებული თემაა რომ იქ აბსოლუტურად აი მაგის რაღაც პერიმეტრში საბრძოლო მოქმედებები არ უნდა იყოს.
0: ხო. იმიტომ რომ ჯეგერტი ძალიან კარგად ხდება ყველა ძალა რომ ზაპოროჟის ატომული ელექტროსადგურის შეფერხებითი მუშაობაც კი საფრთხეშემცველია კლიანტ რეგიონისათვის. მით უმეტეს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა განიხილავს არა მარტო რუსეს თავისი მნიშვნელოვან პარტნიორადაც, არამედ ევროპასაც.
1: და
0: მით უმეტეს, ერთი სარტყელის და ერთი გზის პოლიტიკა, რომელიც ეხება არა მარტო ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და დაფინანსებას, მათ შორის ბევრი ევროპის ქვეყანა იყენებს აი ამ ჩინურ დაფინანსებას თავისი ინფრასტრუქტურის რეორგანიზაციაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის ევროპის ქვეყნები. მით უმეტეს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩინეთი არ დაუშვებს ერთი მხრივ არასტაბილურ რეგიონის შექმნას ევროპაში, იმიტომ რომ ეს უკვე ეხება ჩინეთის განვითარების პრობლემას, უკვე პრობლემაში ოქშენს განვითარებაში და მეორე. ჩინეთი როგორც სახელმწიფო ძალიან დიდ როლს ასრულებს გაეროში და მით უმეტეს სოფლიო დიპლომატიაში და მასშტაბის ატომურ დიპლომატიაშიც მას სურს ძალიან დიდი გავლენების შეტანა და გავლენების ამ შემთხვევაში გავრცელება. ამიტომ ჩინეთის იმიჯისათვის აუცილებელია რომ მოხდეს წარმატებული მოლაპარაკებები, მათ შორის ისეთ საომარ მდგომარეობაში როგორც ამაგათ უკრაინა და ჩინეთი მაქსიმალ არანაირს ახლა დადგება თუ რა ჩინეთის ჯარი და ინდოეთის ჯარი საშუალო მისია თუ შეიქმნება თუ რა უკრაინაში, მაგრამ ჩინეთი აუცილებლად მოახერხებს მინიმუმ ეს სომი უბრალოდ გაყინოს და შეაჩეროს.
1: ну ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს სინამდვილეში, არაერთი დიდი პოლიტიკოსის განცხადება შეიძლება მოვიყვანოთ იმისათვის, რომ რა დიდი როლი ენიჭება ჩინეთს აი ამ კონფლიქტში და რის გაკეთება შეძლებს. რა საკრულია, ჩინეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული დიდი სურვილი, იმიტომ რომ თქვენ როგორ ბზანეთ, ზუსტად ჩინეთი არის სახელმწიფო, ვისაც პირველ რიგში უნდა სტაბილური რეგიონი თავისი მძლავრი ეკონომიკის განვითარებისთვის. რასაკრულია, თქვენ ახლა ევროპის როლზე ბრძანეთ, ევროპის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და სინამდვილეში ეს ერთი გზა და ერთი სარტყელი ფაქტიურად 21 საუკუნის ბოლომდე პროექტია, უბრალოდ რომელიც რაღაცნაირად ევრაზიას მთლიანად ერთად შეკრავს და ეს არის შვიდობის პროექტი. ციტით მთელი აქცენტი გაკეთებულია სიძინპინის მიერ ესე იგი ეკონომიკაზე, სარგებელზე ამ ეკონომიკიდან ყველა მხარესთვის. სარგებელზე ეკონომიკიდან ყველა მხარესთვის და ну ამ სარგებელს უნდა ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახლა გარკვეულწილად საბოტირებას უკეთებს ჩინეთის აი ამ პოზიტიურ როლს და ну თulis რომ ჩინეთი რაღაც ეტაპზე ჩინეთმა უნდა განიცადოს რეცესია სხვადასხვა ძალებზე, სხვათაშორის საქართველოსშიც ისმის ესეთი ძალები, ჩინოფობია.
0: კი, აი სხვათაშორის მითა ცოტა შევეხო და ხვარი წუთი თუ შეიძლება გამოვიყენო.
1: კი ბატონო,
0: აი თქვენ ახლა ასმართავთ და მითა უფრო ისე ჩავაღრმავდე ამ საკითხში. ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ჩინეთი ძალიან კარგად ხვდება, რომ დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირების ბოლო იქნება მათი გაერთიანება გლობალურ ჩრდილოეთის ნაწილში. და ძალიან კარგად ის ჩინეთი რომ შეიქმნება არა უკვე გლობალურ დასავლეთ და გლობალურ აღმოსავლეთ უკვე გარდა ექნება გლობალურ ჩრდილოეთად და გლობალურ სამხრეთად და გლობალურ სამხრეთის ნაწილში შეიძლება აღმოჩნდეს ჩინეთი და ჩინეთს ძალიან დიდი იმედი აქვს რომ შეიქმნება მრავალპოლარული სამყარო და მეორე მხრივ შეიძლება შეიქმნას დიდი ზეპოლარული ერთიანი სამყარო.
1: Ну, амазе цалке лапараки.
0: Цалке лапараки,
1: батоно მე.
0: Да ეს ფაწყოს, ამიტომ ამის კი
1: მსმენელობა, უღურმეს იმ როგორც ყოველთვის ჩვენ ასე ვთქვათ, დრო არ ყოფდეს, მაგრამ მიხელ მე იმედი მაქვს რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ მიიღებთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ გვქონდა საკმაოდ საინტერესო საუბარი სამწუხაროდ შუა აზიის პრობლემებზეც ჩვენ ვერ შევეხეთ, სადაც თქვენ ვიცით გაქვთ ძალიან კარგი მოსაზრება. მიხელ, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ მობრძანებისათვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე კი შევახსენო ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ დღეს ეთერში სტუმრად იყო აღმოსავლეთ ცოდნე და კონფლიქტოლოგი მიხეილ მარკელია, თქვენთან ეთერში მუშაობდა სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. ეს იყო გადაცემა ჩინური პანორამა. გელით ჩვენ ეთერში მომავალ სამშაბათს. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას

ერთი სანაბეჭდი ისეთივეა როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან გავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანასს თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
4: მეგობრებო, 40 წელი დაბია თითქმის რაცნე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა, ორი დიდი

0: სახე. ავწერეს სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. Thank you.

პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზა ხალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებამცველი და წარმოადგენენ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, დაადიო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე იმედის მომცემი ფეხბურთელის, ვახტანგ ჩარკვიანის კვლელობის, ჩემი აზრით, საკმაოდ ბურუსით მოცულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც არ აძლევს სამართლებრივ შეფასებას. ეფექტურ გამოძიებას არ ატარებს საქართველოს პროკურატურა. დღეს ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ, გაიო ჩარკვიანმა დაიწყო შიმშილობა. მისი მოთხოვნა უცვლელია. პროკურატურამ გასცეს პასუხი, ვინ მოკლა მისი შვილი, რატომ ჩატარდა მის შვილთან მიმართებაში არაეფექტური მკურნალობა და შეიძლებოდა თუ არა ადამიანს მის შვილზეა საუბარი. სამკურნალო დაწესებულებაში გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკული საშუალება. მათ შორის 577 ამპულა ფენტალინი. როცა ჩვენ ადვოკატები ვსვავთ ამ კითხვას სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ რაღაცას ვაჭარებთ, არა მეკუბრებო. 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება რომ გაუკეთდა ვახტანგ ჩარკვიანს სამკურნალო დაწესებულებაში, ეს მტკიცებულებები ამოიღო პროკურატურამ და ჩადო სისხლის სამართლის საქმეში. კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმეში დევს მტკიცებულება, რომ ვახტანგ ჩარკვიანს 20 წლის იმედის მომცელ ფეხბურთელს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. ოჯახი სვავს კითხვას, იყო თუ არა ნარკოტიკების ამ დოზით მიცემა ვახტანგ ჩარკვიანზე, თქვა გინდა კუმრალობის მიზნით, ნებადართული იყო თუ არა რეკომენდირებული და ვინ მიიღო აღნიშნულ ფაქტზე გადაწყვეტილება. პროკურატურა დუმს ელემენტარულად ოჯახი სვავს კითხვას, იყო თუ არა ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი გაკეთება მიზოზობრივ კავშირში დამდგარ შედეგთან. პროკურატურა დუმს. არავინ არ გვიჯერებდა ჩვენ ადვოკატებს, როცა ვამბობდით, რომ პროკურატურა აკანონებდა სასწაულო კანონობას, რომ თურმე შეიძლება ადამიანს სამკურნალო დაწესებულებაში გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ერთ-ერთი ძლიერი მოქმედი საშუალება, როგორიც არის ფენტალინი. აი რომ წარმოვიდგინოთ, მეგუბრებო, ხო? ადამიანები, რომლებიც იღებენ

0: არის ფენტანილი. აი რომ წარმოვიდგინოთ მეგობრებო, ხო? ადამიანები რომლებიც იღებენ შორის 577 ამპულა ფენტანილი. სამოქალაქო საზოგადოება როცა ჩვენ გვიყურებს ან გვისმენს შოქშია და სვავს კითხვას. შეიძლება რომ მასაც, მის ახლობელსაც, მის შვილსაც, მის მშობლებსაც, როდესაც მოხვდებიან სამკურნალო დაცებულებაში, გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, ხელისუფლება დუმს, არატარებს ეფექტურ გამოძიებას. ელემენტარულად ადამიანებმა, რომელმაც ეს ინფორმაცია იცის, რომ შეიძლება მას სამკურნალო დაცებულებაში 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთონ, ეს ადამიანი ჩემი აზრით აღარ გადაწყვეტს რომ მივიდეს სამკურნალო დაცებულებაში. როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფომ ამ კითხვაზე არ გასცეს პასუხი? შენ გერქვა სახელმწიფო და შენ ქვეყანაში პროკურატურა აკანონებს, რომ კურნალობის მიზნით 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება შეიძლება გაუკეთო ადამიანს. მე მინდა ჯანდაცვის სამინისტროს მივმართო, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან იქ მომუშავე პერსონალმა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში დაინერგა კურნალობის, ჩემი აზრით, საშინელი მეთოდი. ადამიანს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. ჯანდაცვის სამინისტრო თუ ფიქრობს, რომ ეს არის ნორმა, შეარჩიეთ ადამიანი ნებაყოფილობით, რომელიც დაგთანხმდებათ, რომ 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთდეს. და თუ ეს ადამიანი გადარჩება, მეგობრებო, მაშინ ფუტიში უნდა მოგიხადოთ. არც ამას არ აკეთებთ ელემენტარულად, არც პასუხს არ ცემთ კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა კურნალობის ასეთი მეთოდი სამკურნალო დაცებულებაში მოთავსებულ პაციენტთან მიმართებაში. დღეს, მეგობრებო, ძიმე შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი, რომ საკმაოდ მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე მამა, ჩვენი კოლეგა, დაჯდა საშიმშილოდ მისი შვილის მკვლელობის ფაქტთან მიმართებაში, კიდევ ვამბობ ჩემი აზრით. ვახტანგ ჩარკვიანი იყო იმედისმომცემ ფეხბურთელი, როგორც აღნიშნე, იგი თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, ხუჭა ყვარაცხელიასთან, გიორგი მამათაშვილთან და ზურიკო დავითაშვილთან ერთად. მისი მამა, ჩვენი კოლეგა გაიო ჩარკვიანი, იმედის თვალით შეხურებდა მისი შვილის თითოეულ წარმატებას, ესწრებოდა მისი შვილის ყველა მატჩს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ჩვენ კოლეგები, მივედით დღეს ხარდაჭერის მიზნით. გაიოზი არის განადგურებული და 5 წლის განმავლობაში ელოდება სახელმწიფოსგან პასუხს. ვინ მოკლა მისი შვილი, რატომ მოუკლეს შვილი და რატომ არ ხერხდება ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაიო ჩარკვიანის ოჯახის ინტერესების დამცველი, ცნობილი უფლებადამცველი და ადვოკატი ბატონი ბესარიონ ბოჭორიშვილი. ბესო, მოგესალმებით. ცოტა შესავალი გამიგძელდა, მაგრამ ისეთი მძიმე თემა, ამ თემაზე რო არ ვისაუბროთ არ შეიძლება, იმიტომ რომ გაიოზე არის ჩვენი კოლეგა, მე და შენ ვესწრებოდით საფეხბურთო მატჩებს, რომელიც იმართება ბოლო წლების განმავლობაში ვახტანგ ჩარკვიანის საპატივსაცემოდ. თითქმის ყოველ წელს მივდივართ, გავდივართ საფლავზე, უთანაგრძნობ ჩვენ კოლეგას, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია, ბესო, რომ ავდგეთ და პროკურატურის მაგივრად გამოვიძიოთ ეს საქმე. აი მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა. თქვენი აზრით, რატომ არ ტარდება ეფექტური გამოძიება მოცემულ საქმეზე და რატომ პროკურატურა არ იძიებს ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეს და სავარაუდოდ რატომ ხდება სავარაუდო დამნაშავეებზე ხელის დაფარება?
1: ხო, ძალიან დილემური საკითხი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ თვითონ სისტემა დღევანდელი პროკურატურის სისტემა არის შეუსაბამო ჩვენი საზოგადოების საჭიროებებისადმი. დღეს პროკურატურა ფაქტიურად არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მითითებების შემსრულებელი. და საერთოდ დაკარგული.

0: თავისი ნამდვილი ფუნქცია, რომ კანონის მარწმუნებელ განხორციელებაზე ზედამხედველობა გასცეს. საერთოდ მეც და ზოგი პეორია იურისტი ემხრობა იმას, რომ პროკურატურა უნდა იყოს იქ, სადაც მისი ადგილი არის სასამართლო ხელისუფლებაში.
1: სადაც იყო სააკაშვილის რეჟიმი.
0: მამდე კი ბატონო, იყო და მას ასეთ შემთხვევაში ვერ შეძლებს პრაქტიკულად აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ რაღაცას დავალება და მითითება მისეს პროკურატურას. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი ფაქტი არის, რომ დღეს პროკურატურა ფაქტურად ამას ქვია, ესე იგი განუკითხავობა ქვია, ამას მეტი არაფერი არ ქვია, როდესაც თავისივე დადებულ მტკიცებულებას არანაირ იმას შემდგომ გამოძიებაში არ თავს, არ იძიებს, რომ როგორ მოხდა, რისთვის იყენებდნენ რაოდენობა იმას, რისთვის გაიხარჯა ეს რაოდენობა ნარკოტიკები. ესე იგი ერთი საკითხი არის, რომ შეუძლებელია ადამიანმა აიტანოს ეს რაოდენობა და მაშინ დანარჩენი რაოდენობა რას მოხმარდა. ეს ძალიან დიდი რაოდენობა, ეს დიდი რაოდენობით ეჭვი, რომ დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების გასაღება ხდებოდა ამ გზით. ანუ ეს იყო ფარული, ესე იგი შეფუთვა, რომ სამედიცინო ისტორიის ესე იგი იყო შეფუთული მისი გახარჯვა, სინამდვილეში შეიძლება ისყიდებოდა შავ ბაზარზე. და ესე იგი მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სქემა მუშაობს ზოგადად. ეს არ არის მარტო ვახტანგ ჩარკვიანის ესე იგი შემთხვევა, აქ შეიძლება იყოს მსგავსი მრავალი შემთხვევები. მითუმეტეს კოვიდი, მაშინ კოვიდი ის იყო სიტუაცია იყო და კოვიდ აფიორა ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოკლედ და შირა ტევადად, ეს მსოფლიო აფიორა იყო და ამერიკაშიც კი უკვე მიდის გამოძიება ამ აფიორაზე და ოფიციალურად დადება გამოძიებები. და ჩვენც თავიდანვე ვისაც ესმოდა ამისი არსი, ვამბობდით, რომ ეს არაფერი არანაირი ნამდვილი პანდემია არ იყო, ეს ხელოვნად მოწყობილი პანდემია იყო, რასაც მოერგო ჩვენი ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება, ხელისუფლება და სამედიცინო პერსონალი და ჯანდაცვის სამინისტრო. კერძოდ რას გულისხმობ? მაშინ ასეთი პრაქტიკა იყო, რახან ევროკავშირმა გამოყო თანხები COVID დაავადებულთა დასახმარებლად, ეს თანხები გაიცემოდა სახელმწიფოს მიერ კლინიკებს, სადაც თავსდებოდნენ COVID ინფიცირებულები. და თვითონ რეჟიმი იყო ასეთი შექმნილი, რომ სასწრაფო დახმარებას ნებისმიერი დაავადებით ყოფი პიროვნება მიყვადათ COVID-ის დიაგნოზით. COVID-ის დიაგნოზით შესულ პაციენტზე კლინიკა ახარჯავდა ყველანაირ მანიპულაციას, ასრულებდა რაც კი შეიძლება შესრულებულიყო. ყველანაირ იმებს წერდა ჟურნალში, სამედიცინო ისტორიაში, ყველანაირ მედიკამენტებს, რისთვის? იმისთვის, რომ შემდეგ ამაზე მიიღო თანხები სახელმწიფოსთან. ეს ძალიან სერიოზული სქემა იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამ სქემას ავლენს კონკრეტულად ვახტანგ ჩარკვიანის საქმე. ეხლა მამამისი გაიოს ჩარკვიანი, მამამისია, მისი მეგობრები ადვოკატები ვარ, თვითონაც ადვოკატი და ამ საქმეს მივყევით დეტალურად. და გაიოსმა თვითონმე დაუდო მტკიცებულებები პროკურატურას და რომ იტყვიან, აიძულა ის რაც გამოძიებული არის, რომ ეს გამოეძიებიან. მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი ქვედა ძალიან ისეთი შედარებით უმნიშვნელო დარღვევებზე მოხდა ბრალდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ეს ნარკოტიკების საკითხი და ასევე სახელმწიფოს ესე იგი ძარცვა ამ სქემით, როდესაც ყველანაირ მანიპულაციას ატარებდნენ იმისთვის, რომ თანხები გადმოიზიდაც, გარდა ამისა იმასაც რა ქვია, მშობლებსაც, პაციენტის მშობლებს, ოჯახის წევრებს ავალებდნენ კიდე რაღაც გარკვეული მედიკამენტების შეძენას. ეს მედიკამენტები სწორედ ვახტანგ ჩარკვიანის საქმიდან გამომდინარე ვამბობ. ეს ამ მედიკამენტებს მე აფორმებდნენ როგორც სახელმწიფოდანგან იწერდნენ, სახელმწიფოს ჯანდაცვის სისტემა როგორც არის ახლა ზუსტად არის, სახელმწიფოსგან იწერდნენ და გამოდიოდა, რომ ესე იგი ორმაგი ის ქონდათ, ერთი ესე იგი მოტანილი რეალურად იმისგან, პაციენტის მშობლისგან, მეორე სახელმწიფოსგან გადმორიცხული თანხები ამ მედიკამენტების შეძენაზე. ეს ასეთი სქემაც არსებობდა. და ამ სქემებს, ამ მაფიოზურ სქემებს შეეწირა უამრავი ადამიანი. ვახტანგ ჩარკვიანის

საქმე რომ ბოლომდე კარგად გამოიძიონ, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ეს სისტემა უნდა გახსნან და გაშიფრონ. და მთელი საქართველოს მასშტაბით, მთელი ჯანდაცვის, ესე იგი, სამინისტროს მასშტაბით, მთელი კიდევ არც პარლამენტარები, არც სამინისტროები, ზემო თანამშრომლები, ძალიან დიდი მაფიოზური, უზარმაზარი მაფიოზური სივრცე უნდა გაიშიფროს, სადაც პროკურატურის თანამშრომლებიც,

0: აულის საქმე, რომელიც აუცილებლადა გამოსაძიებელი იმისთვის, რომ რა დანიშნულება აქვს სარჩელს, არა, ყველაზე მთავარი არის პრევენციის დანიშნულება. თუ არ გამოიძიებდა, თუ არ დასჯი დამნაშავეს, ეს ნიშნავს, რომ ხვალეც დღესაც გამეორდება იგივე და ხვალეც გამეორდება იგივე. სასჯელი არის პრევენციის საუკეთესო საშუალება. სხვა ამაზე უკეთესი საშუალება ჯერ კაცობრიობას არ მოუგონია. თუ გვინდათ, რომ ვიცხოვროთ ასეთ მაფიოზურ საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, მაშინ უნდა კი ბატონო, გაჩუმდით, ხმა არ მოიღოთ. ხოლო თუ არ გინდათ, რომ თქვენმა შვილებმა და შთამომავლებმა ვიცხოვრონ ასეთ სახელმწიფოში და უნდათ კარგი ლამაზი დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფო თავისი ლამაზი ურთიერთობებით, ადამიანური კაცური ურთიერთობებით, მაშინ კეთილი უნდა იმდინებოს ყოველმა მოქალაქემ და ამოიღოს ხმა ისევ თავისი შვილისა და შვილიშვილებისა და შთამომავლობისთვის.
1: არა, ბესო, მართალი ხარი, ცით სამოქალაქო საზოგადოება შოკში იყო თავიდან, როცა ჩვენიდან ისპირდნენ ინფორმაციას, რომ პაციენტს ვახტანგ ჩარგვიანს, იმედის მომცემ ფეხბურთელს, სამკურნალო დაწესებულებაში გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, ამპულა. როდესაც ჩვენ გავასაჯაროებთ კიცებულება, რომ ეს იყო პროკურატურის მიერ მოპოვებული მასალა, ამ შემთხვევაში რა ევალება პროკურატურას? ეფექტური გამოძიების ჩატარება. კერძოდ, პროკურატურის მიერ ამოღებულ დოკუმენტზე უნდა ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება ევროსასამართლოს სტანდარტებიდან გამომდინარე. საერთოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო სიცოცხლის უფლების ხელყოფასთან მიმართებაში და ჩემი აზრით სიცოცხლის უფლების ხელყოფას ჰქონდა ადგილი, როდესაც ადამიანს უტარებენ ისეთ კუნალობას, სადაც სავარაუდოდ წინასწარ ნათელია, რომ დადგება ფატალური შედეგი.
0: სამედიცინო წამება და სიცოცხლის უფლების დარღვევა, მესამე და მეორე მუხლები.
1: ეს არის
0: კონვენცია. ეს ახლა ერთდროულად სასბურგი არ განიხილავს, ხოლმე როცა თუ მეორეა მესამეს
1: არ განიხილავს, ამ მეორეა.
0: მაგრამ რეალობის წარმოშობა
1: მესამეთი დაიწყო, წამება არაჰუმანური მოპყრობა. არაჰუმანური, არადამიანური მოპყრობა, იმიტომ რომ გაიო ჩარგვიანს დაურეკეს და უთხრეს, რომ შენ შვილს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, და როცა პაციენტი არის უმწეო მდგომარეობაში და აყენებ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, არის კონვენციის მესამე მუხლი, მაგრამ როდესაც გარდაიცვალა პიროვნება, აქ არის კონვენციის მეორე მუხლი, უკვე სიცოცხლის ხელყოფა. ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლომ, ბესო, შენ იცი, ძალიან ბევრ საქმეზე საქართველოსთან მიმართებაში, აი ბოლო იყო მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ 2023 წელი, ასევე იყო შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, საერთოდ მიუთითებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რა იყო ეფექტური გამოძიება. თოთაშორის 2014 წელში იყო ესე ცნობილი გადაწყვეტილება მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ გამოძიება რო შეფასდეთ როგორც ეფექტური, უნდა იყოს დაცული 4 მინიმალური სტანდარტი. ეს არის გამოძიების ოპერატიულობა, გამოძიების მიუკერძოებლობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და დაზარალებული მხარის ჩართულობა. ეს არის 4 მინიმალური კრიტერიუმი, რაც ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლო აკისრებს ევროსაბჭოს ხელმომწერ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, რომ ეს მინიმალური სტანდარტი უნდა ყოფილიყო დაცული, მათ შორის ვახტანგ ჩარგვიანთან მიმართებაში. გამოძიების ოპერატიულობა აქ არ არის დაცული, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში ადამიანს ეუბნებიან, ცით რა, რომ ნორმა არის, რომ შენ შვილს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთდა. ვახტანგ ჩარგვიანის მამა, გაიო ჩარგვიანი, ეუბნება, მომეცით ოფიციალური დოკუმენტი, რომ ეს არის ნორმა. მომეცით ოფიციალური დოკუმენტი, რომ სისხლის სამართლის დევნის დაწყებაზე ნარკოტიკული საშუალების ზედორიზებით მიღებასთან მიმართებაში არ იწყებს გამოძიებას. შეწყვიტეთ გამოძიება და მომეცით დოკუმენტი. და უყურე ასაკეთებს სახელმწიფო 5 წლის განმავლობაში. არაცნობს დოკუმენტს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აი ამ მიმართულებით უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ეს არის ნორმა, ამას ვერ წერენ, იმიტომ რომ ვერც დაწერენ. ყველა ნორმალური ადამიანი, ვინც ამას გაიგებს, რომ პროკურატურა მის დაწერა, რომ 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება შეიძლება ადამიანს 23 დღეში გაუკეთდეს, ამპულაზია საუბარი, ეს არის ნორმა, ამას ვერ წერენ.

0: ასევე სასწაულია ვერ ატარებენ ეფექტურ გამოძიებას და სავარაუდო ბრალდებულ პირებს არაძლებენ პასუხისგებაში. ანუ პროკურატურა თავისი ფუნქცია რო ელემენტარულად გამოიძიოს, გინდა არაეფექტურად გამოძიოს საქმე. არა გვაქვს ახეზე, იმიტომ რომ თქვათ არაეფექტური გამოძიება ჩატარა. 5 წლის განმავლობაში რატო არ იღებს პროკურატურა გადაწყვეტილებას, რომ ეს არის ნორმა, რომ ადამიანს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი გაუკეთოს. თუ ეფექტურ გამოძიებას ჩაატარებს პროკურატურა, მაშინ სად არის ბრალი იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებმაც ეს საზარელი, ჩემი აზრით, ქმედება ჩაიდინეს. ანუ არც ეფექტური გამოძიების პირობებში გასხოს გამოდისა პროკურატურა, არც არაეფექტური გამოძიების პირობებში. ანუ პროკურატურა გეუბნება, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ამ ქვეყანაზე შენ გაქვს თუ არა რაიმე უფლება.
1: დღეს გააკეთეს რაღაცა განცხადება პროკურატურის გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ესე განაცხადეს, რომ ჩვენ გამოვიძიეთ თენრიგი მიმართულებები,
0: ხო, მაგრამ ნარკოტიკების საქმე გამოიძიეთ.
1: მაგაშია საქმე. ანუ ფაქტიურად ესე იგი დღეს რომ დაიწყო გაიოს ჩარკვიანმა ამ მასზე აქცია, შიმშილობა, საპროტესტო აქცია, ამის პასუხად მივიღეთ პროკურატურის განცხადება, რომ ჩვენ გამოვიძიეთ ეს და დაამთავრეს. ახლა ეს ოფიციალურად გამოძიების დასრულების შესახებ დადგენილება არ არის, მაგრამ ოფიციალური განცხადება.
0: მაგრამ ის გამოძიება.
1: ხო, მაგრამ ოფიციალური განცხადება არის, რომ რაც გამოსაძიებელი იყო, ჩვენის გამოვიძიეთ.
0: არქით, მაშინ გისვავ ეგეთ კითხვას.
1: და რატო ამობ? ანუ ესე იგი პროკურატურამ ფაქტიურად პასუხი გაგვცა.
0: არ გაგვცა, ბესო.
1: ფაქტიურად რა პასუხი
0: მოიწვია პროკურატურა?
1: ხო, მაგას ვამობ, რომ გაგვცა პასუხი, რომ რაც გამოსაძიებელი იყო, ის გამოვიძიეთ. ანუ თქვენ რა კითხვას საკითხსაც აყენებთ, იმას არ ვიძიებ. ეს ამას ნიშნავს, მე ესე გავიგე.
0: ერთოთი ბესო.
1: შენ შეაფასე
0: თქვენი ინფორმაციით, ეხლა მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება? ხო, მიმდინარეობს.
1: სანამ დადგენილება არ გამოვა, მაგრამ
0: აი ამ ნარკოტიკებთან მიმართებაში,
1: მაგრამ ნარკოტიკებთან მიმდინარეობს თუ არა, ამას აი სწორედ არის აქ კითხვის ნიშანი. რატო? ანუ როდესაც პროკურატურა გეუბნება, რომ მე უკვე გამოვიძიე ეს და რაც გამოსაძიებელი იყო, ანუ გამოვიძიე და არ ახსენებს იმებას, რა ქვია, ნარკოტიკების საკითხს, ეს მე ასე მესმის, ეს მესმის, რომ ამას არ ვიძიე და არ მიმაჩნია გამოსაძიე, რომ საჭირო ამის გამოძიება ნარკოტიკების
0: საკითხი
1: და მე მიმაჩნია, რომ რაც საჭირო იყო, მე ის გამოვიძიე.
0: ესე დავი. შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიიღონ. უყურე ასე.
1: კი ბატონო, აი გარი ყველაზე
0: მთავარი. უყურე ასაკეთებენ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში ზის და ერთ-ერთი ბრალდება არის გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ იყო კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, რომლის ანალოგი არის ჩემი შეფასებით ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმე. აქედან გამომდინარე პროკურატურა ასაკეთებს, შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას აიღებს, რომ არ წახვიდეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებას სასამართლოში. თუ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოში მივდიოთ, იმიტომ რომ პროკურატურა იღებდა შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, დღევანდელი პროკურატურა იმ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებასაც აიღებს, რასაც იღებდა სააკაშვილის რეჟიმი. მე რომ ვამბობ, რომ ეს პროკურატურა არის იმას უარესი, ვიდრე იყო სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, ზოგიერთ ადვოკატს აწერინებენ და ზოგიერთ ადამიანს, რომ აი თურმე მე მენატრება სააკაშვილის ხელისუფლება. ეს არის
1: დასაწყვეტი რა არის, ზაზა, იცი?
0: სამარცხვინო ფაქტია.
1: ახალგაზრდა პროკურორები არიან. ანუ თაობათა ცვლა მოხდა პროკურატურაში. უფრო მეტწილ რაოდენობით, ვიცი არიან პროკურორები. ახალი პროკურორები ბევრი არის და ისინი იმეორებენ სწორედ იმ გზას, რა გზას გაიარეს მისმა წინამორბედებმა სააკაშვილის დროს. ანუ იმათი შეიძლება უარესი ასლებიც კი არიან. ეს დღევანდელი ახალგაზრდა პროკურორები.
0: უარესი ასლები არიან, გეთახმები, იმიტომ რომ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას არ იღებენ. ეს არის ალბათ დადგენილი პრაქტიკა, რომ ჩვენ თუ წავალთ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ძალიან ბევრი პროკურორს მოუწევს სააკაშვილის გვერდი ჯდომა. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ჩვენ მაინც წავალთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. საქართველოში, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, უკვე სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლებას აღარ ვენდობით, რაც ივანიშვილმა ჩაიდინა სასწაული სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში, რომ თქვა, რომ მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში, ეს ყველაფერი დამთავრდება, დამთავრდა კი არა, გაორმაგდა, ჩემი აზრით, ხო? ხელისუფლება მადგა და დაახლოებით 250 პირი განთავისუფლა როგორც პოლიტიკური პატიმარი. მათ ყავდათ პროკურორები 250-ვე ყავდათ მოსამართლეები, ხო? პროკურორებს და მოსამართლეებს არ შეეხეს და სამოქალაქო საზოგადოება დარჩა შოკში. აბა რატომ მოგეცით ხმა, ხო? შეხო გვირდებოდი რომ ეს დამთავრდებოდა პირიქით. სააკაშვილის რეჟიმი თუ იყო მოძალადე, ბესო. დღეს ივანიშვილის რეჟიმი არ კანონით მოძალადე. მიიღეს ისეთი კანონები, რითაც ფაქტურად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ფერხდება. და როცა ამაზე ჩვენ ვსაუბრობთ ის ადამიანები, ვისი დახმარებითაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩვენ გვეძახია ნაციონალებს და ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის მინისტრებს და სხვა თანამდებობის პირებს ხელფას უხდიდა, ეს ადამიანი არის ყოველთვის მართალი. აი რაღაც სასწაული ხდება თვითონ ამ კონცეფში. თუ ივანიშვილი ადამიანზე იტყვის, რომ კარგია, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ კარგია. ტელეკომპანია იმედი და ხელისუფლების სატელევიზიო არხები ღარიბაშვილი აყავდა ცაში. დღეს მე რო თქვა ღარიბაშვილზე, ხა მაგას მერტყვა და მეფაროს ეფქვა, რომ კარგია. მე მაშინვე გამოდივარ ნაციონალი. ანუ რაღაც სასწაული ხდება.
1: ყველაზე მთავარი მაპატია რა არის, იცით რომ აი ეს ნაცკოცური დაპირისპირება უკაცრავად და სულ არ გვაინტერესებს რა. ეგ არის, არა, რა თვალსაჩინო ის, ეგ არის ბრძოლა სკამებისათვის. ერთი და იგივე წრის ბრძოლა სკამებს. რეალობად ეგეთია,
0: იმიტომ რომ ყველაზე ბიდი ნაციონალი ვინ არის დღეს საქართველოში? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ბიდინა ივანიშვილი, ვინც დღეს ქართულოცნებაში, რომლის ხელისუფლების პირობებშიც მოხდა პორტირება ნაციონალ მოძრაობის საკმაოდ გავლენიან სახეებს.
1: რა თქმა უნდა, აი უყურე, ესე იგი, ერთი ეგ საკითხი, თქვა, ანუ მე მაგას ვამბობ, გაგრძელება არის. ესე იგი, კოცების ხელისუფლება არის ნაცების ხელისუფლების გაგრძელება და მაგათი კონფლიქტი არის კამებისთვის ბრძოლა. იმიტომ რომ არც ერთი მხარე არასოდეს არ ლაპარაკობს რა უჭირს ხალხს. რა არის გიდაც შესფოროში გასაკეთებელი კანონები, კანონმდებლობა არის, ესე იგი, მეტი უარესი რა აღარ შეიძლება ისეთი. ისეთი პრობლემები არის. ანუ არ ლაპარაკობენ ქვეყნის და საზოგადოების საჭიროებებს და ლაპარაკობენ ერთმანეთს. ცხადია დასკვნა, ხო? ამათ ესენი ერთმანეთს ებრძვიან სკამებისთვის. ანუ ჩვენთვის მათ რო ეთქვა არც ხელად და ჩანს ამ საქმეშიც. და ამიტომ ყველაზე ძლიერი პოზიცია, ყველაზე ძლიერი პოზიცია არის სამართლებრივი პოზიცია, კარგად გამართული სამართლ. ყველაზე მეტად რისიც ეშინოდა სააკაშვილის რეჟიმს და ამ რეჟიმსაც ყველაზე მეტად რისიც ეშინია, ეგ არის სამართალი. იმიტომ რომ სამართალს ერთადერთი შეუძლია დაუპირისპიროს ძალადობა, რომელიც აშიშულებს რეჟიმს ყოველთვის.
0: რასაც აკეთებენ დღეს.
1: ხო, აი ეგ არის, აი საზოგადოება მეგონა გააცნობიეროს, რომ ფტყელი გიდება, ლანძღვა, არაფრის მომტანი არ არის. მთავარი არის საქმე და ყველაზე მთავარი საქმე არის სამართლის საქმე. ამიტომ ადვოკატებს უნდა დაგვიჭირონ მხარი და არ უნდა, ესე იგი, ადვოკატების მიმართ არ უნდა დააბულინგო რა რის შეიძლება ვიცით, ხო? ბოლო პერიოდის. ანუ მეტი ზნეობრივი ურთიერთ
0: დამოკიდებულება. ეს რეჟიმი ამაზე დგა და რა?
1: ამაზე და ხელოვნურად თესავენ, ხო ხედავთ? ამ განხეთქილებებს ერთმანეთთან დავას ნეგატივს ხელოვნურად თესავენ. და ჩვენ უნდა ვიქონიოთ საკმარისი გონიერება და უნდა თანმიმდევრულად სამართლებრივად შევეცადოთ, რომ დავალაგოთ ჩვენი საზოგადოება. აი ესეთი შენი გადაცემებით, ურთიერთობებით, ნებავთ ის დღევანდელი აქტის აქციაც, რაც გაიოზმა გამართა და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში საბართალი პურს ჭამს, როგორც ჩვენი ბრძენი ხალხი იტყვის ხოლმე.
0: ხო, მაგრამ ამ საქმეში ბესარიონ ჩვენ შეიძლება უკვე მიგვეღო გადაწყვეტილება პროკურატურას არაეფექტური გამოძიებაც რო ჩაეტარებინა და მიიღო შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და ეთქვა, რომ ნარკოტიკებთან მიმართებაში მე ამ საქმეს არ ვიძიებ. ანუ პროკურატურა წავიდა ძალიან ცუდი მიმართულებით. ანუ ის რომ არაეფექტური გამოძიება ჩაატარა და უსამართლო იყო, ეს ჩემი აზრით არის ამ საქმეში ნათელი.
1: თუმცა რეალურად მაინც კედელთან მოუწევს მიყენება პროკურატურას, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა რომ გადის, ან როდესაც უკვე აშკარა ხდება რომ პროკურატურა არაეფექტურ გამოძიებას ატარებს უკვე მტკიცებულების სახით, ჩვენ ვიცით როგორ შეიქმნება ხოლმე ეს მტკიცებულებები, ხო? მაშინ უკვე შეიძლება იმ მომენტიდანვე შეიძლება მიმართო და გაცხადებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს.
0: იმ რომ ამოწი წელი წაგვარქვის, ხო?
1: ხო, ეგ რა თქმა უნდა, ხო?
0: ეგ რომ მიეღოთ გადაწყვეტილება 6 თვეში,
1: იბათ,
0: ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოში ეხლა გვექნებოდა უკვე გადაწყვეტილება,
1: იმიტომ
0: რომ ამ საქმეზე პრიორიტეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, იმიტომ რომ
1: კი, აუცილებლად.
0: კატასტროფა მოხდა. სტრასბურგისთვის ეს იქნებოდა სასწაული. ელემენტარულად სტრასბურგის სასამართლო მიმართავდა ჯანმოს და ეტყოდა, რომ იცით რა, ეს რეკომენდირებულია თუ არა, არის თუ არა ნორმა, ადამიანს გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება მკურნალობის მიზნით. და რას უპასუხებდა ჯანმო? ესეთი რამ ჩემი აზრით არ არსებობს. არ გამიგონია არსად. არსად არ შემხედრია, ხო? აი ფილმში არ მინახავს.
1: გაუგებარი რამე.
0: გაუგონარი რაღაც ხდება და რაღა ამ ჩვენ საცოდავ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ამის დაკანონება, ხალხო. თქვენ ვინმე მიცით რამდენ ადამიანთან მიმართებაში გააკეთეს ეს? ჩვენ ხო არ ვიცით. უბრალოდ გაიო ჩარკვიანმა დაიწყო მისი შვილის გარდაცვალების ფაქტზე მტკიცებულების შეგროვება და აღმოჩნდა, რომ მისი შვილი ჩემი აზრით იქნა მოკლული. რომელიმე ადამიანი რო წასულიყო და თავის ახლობელზე გამოეთხოვა მტკიცებულებები როგორ გარდაიცვალა, შეიძლება აღმოაჩინდა იგივე მდგომარეობას, სხვა ადამიანსაც კურნალობის მიზნით გაუკეთეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. თუ ეს არ იცის პროკურატურამ, რომ ეს ასია, მაშინ ხო გამოიძიებდა, ხო? ეხლა ჩემი აზრით სახელმწიფო შეშინია. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ფული გამოუყვეს, რომ ადამიანებისთვის უფასოდ ემკურნალათ, ხო? საწავიდა ეს ფული ნარკოტიკული საშუალებები 1000-ასი ამპულა თუ 1000-ზე მეტი ამპულა გამოიყენებოდა კურნალობის მიზნით ბჭალებში. ну то სახელმწიფო ჩემი აზრით ჩაიდინა დანაშაული და სახელმწიფო ცდილობს ამ დანაშაულის დაფარვას. მაშინ თუ ეს ასე არ არის, გაგცე კითხვაზე პასუხი. არის თუ არა ეს დადგენილი ნორმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, რომ სამკურნალო დაწესებულებაში 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი შეიძლება გაუკეთდეს პაციენტს? რატო არ გვასუხობენ, ბესო?
1: ხანი მანდ საქმეში კიდევ არის ესეთი ფაქტები, დევს საქმეში ეს ფაქტები. ვახტანგ ჩარკვიანის ფოტოსურათები არის გადაღებული მის სახის, სადაც აქვს დაზიანებები, ასევე არის ვახტანგ ჩარკვიანის მიერ მესიჯები გაგზავნილი თავის მეგობრებთან, სადაც ამბობს რომ აქ გაუსაძლის პირობებშია, რომ ფიზიკურად უხეშად ექცევიან და აპირებს გაიქცეს საავადმყოფოდან. ანუ ყველა ის მასალა
0: საწოდავი გადარჩებოდა იქიდან რომ წამოსულიყო.
1: რა თქმა უნდა და ესეც ცნობილი ფაქტია, რომ ყველას ართმევდნენ მობილურ ტელეფონს. და ვახტანგ ჩარკვიანსაც ჩამოართვეს მე ეს მობილურ ტელეფონი. მაგრამ რატო ართმევდნენ, კითხვა ისმის. ესე იგი რომ თავის გასაჭირის შესახებ პატრონისტვის არ ეთქვა და ეს დაეტო, ანუ ასეთნაირად შემიძლია მე გავიგო, რომ ფული შემოსავლის წყალო დაეტოებიათ რეანიმაციაში შეერთებული აპარატზე და ყველას აერთებდნენ აპარატზე, ჭირდებოდა არ ჭირდებოდა და ამავე დროს ესე ასევე არსებობს ეჭირო იმ აპარატზე შეერთებისას არ ცვლიდნენ ფილტრებს, იმიტომ რომ ადვოკატებმა მოითხოვეს ექსპერტიზისთვის ეს აპარატის გამოყოფა და სამავადმყოფოდან კლინიკიდან მიიღეს პასუხი, რომ ჩვენ არ ვიცით რომელი ესე აპარატი ზე იყო შეერთებული, მაშინ როდესაც ამ ტიპის აპარატი რაც სურათში ჩანს კლინიკაში არის სულ 3 წალი და იმ პალატაში იყო ერთი, სხვა ორი კიდე სხვა პალატებში. ნუ გასაგებია ხო ეს საკმაოდ თახა ღირსის რა ქვია.

0: ეს გამოცვლა და ასე შემდეგ. ანუ გარდა ნარკოტიკული იმისა, რა ქვია, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებისა, იკრეთება კიდე სხვა მტკიცებულებები ვახტანგ ჩარკვიანის მიმართ სამედიცინო წამების შესახებ. და ნუ ბოლოს როგორც შეთქვის დაზა, ეს სიცოცხლის ხელყოფა მეორე მუხლის დარღვევით დამთავრდა ეს ყველაფერი.
1: დღეს ხუთშაბათს გაიო ჩარკვიანმა საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა. მან ისაუბრა იმ ფინანსურ დარღვევებზე, რაც მან მოიპოვა, რაც წარუდგინა პროკურატურას და პროკურატურა კაც არატარებს ეფექტურ ამოციებას. კერძოდ, გაიოზმო ბრძანა, რომ ხო ჩვენც ვიცით, რომ ნუ შავი პარკით მისი შვილი არ წამოუყვანია. ეს ხარჯები გაწერილია და ჯანდაცვის სამინისტროდან კონკრეტულ სამედიცინო დაწესებულებას ჩაურიცხეს. ასევე არის მის მიერ შეძენილი წამლები, რომელიც ფული თვითონ გადაიხადა და შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვა კლინიკამ და ეს თანხები მან მიიღო. ასევე არის ბესო ენრაოდენობის ბამბა, ბინტი გამოყოფილი ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში, რომელიც გამორიცხულია, რომ ადამიანმა მოიხმაროს. და როდესაც და სხვა უამრავი მტკიცებულებები, როგორც წარმოადგინა დღეს გაიო ჩარკვიანმა, არსებობს იმისათვის, რომ კლინიკის მიმართ დაწყებულიყო გამოძიება, რომ რატომ ხდებოდა, რომ ევროკავშირმა მოგცა მაშინ თუ აწვდები 3 მილიარდი ჩვენ, რატომ ხდებოდა, რომ კურნალობისთვის გამოყენებული თანხების გაწერა ხდებოდა სამკურნალო დაწესებულების ხრიდან. ამ მიმართულებით ითხოვდა გამოძიებას და ამ მიმართულებით გამოძიება არ ტარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეუბნება, რომ ეს მედიკამენტი მე შევიძინე, აი მტკიცებულება. შავი პარკი არ ყოფილა, აი მტკიცებულება. ასევე ამ რაოდენობის ბამბა და ბინტი და სპირტი არ ჭირდება ადამიანს, აი მტკიცებულება. ანუ ჩემი აზრით დღეს პროკურატურა ცდილობს სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ დანაშაულს დაფაროს, მაგრამ მე რა მინდა უთხრა იცი ამ პროკურორებს, სააკაშვილის ეგონა რომ ყოველთვის იქნებოდა ხელისუფლებაში. როგორ თქვა სააკაშვილისთვის, რომ შენ და ვანო მერაბიშვილიო საპატიმრო დაწესებულებაში მოხვდებითო, თავში მე და შენ შეიძლება დუპინკა ჩავარტყავდნენ, ხო? მაგრამ ხო მოხდა ეს? თქვენ რა გონიათ ამ პროკურორებს, რომელიც აკანონებთ ამ უკანონობას? როცა სამართლიანი სახელმწიფო იქნება საქართველოში და ყველა ფაქტზე ჩატარდება ეფექტური გამოძიება, რა პასუხი უნდა გასცეთ შემდეგ იმ ახალ პროკურატურას ან ახალ საგამოძიებო უწყებას, რომელიც დაგისვავს კითხვას, როდესაც ნახეთ, რომ პაციენტს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, რატომ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება სისხლის ამართლის დევნის დაწყების თაობას? რას ეტყვიან? დაგვირეკესო ქართული ოცნებიდანო?
0: ხო, მაგიტომ არის აი ორმაგად ესეთი რთული მდგომარეობა. არის სამარცხვინო მდგომარეობაც არის. სამარცხვინო არის, აბარე. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა გამოძიებას არ ატარებს და 5 წლის განმავლობაში ვერ გავიდა ამ საკითხზე, ამ ფაქტებზე დასკვნები ვერ დადო, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ განუკითხავობაც არის. გათელვა არის. ძალადობა არის, ანუ ძალადობა არის კანონზე, ძალადობა სახელმწიფოებრიობაზე. ეს ასეთი რაღაცები სახელმწიფოებრიობას ანგრევს. ახლა მაგდენი იურისტი მაგდენს უნდა მიხვდეს რა. როგორ შეიძლება იურისტი, როდესაც ნასწავლი აქვს სახელმწიფო თეორია, სამართლის ფილოსოფია, სამართლის თეორია, სახელმწიფო სამართალი, როგორ შეიძლება ვერ მიხვდეს მაგდენს, რომ ასეთი ესე იგი ძალადობა კანონზე, სამართალზე, სახელმწიფოს ანგრევს?
1: ბესო, კითხვა მინდა დაგისვა. ზიამაღლობელი საქმე ხო იცი?
0: კი. ხო,
1: პოლიციას ლოყაზე ხელი რომ მოუთათუნა.
0: კი ბატონო.
1: რამდენ ხანს ჩატარდა მაგას ეფექტური გამოძიება?
0: უცბად.
1: უცბად ჩატარდა.
0: საოცრად გამიკვირდა კიდე.
1: რუსთავი ორი საქმეზე პროცესები ელვისის რაპიდო ინიშნებოდა, ხო გახსოვთ?
0: კი.
1: ანუ რა ხდება? ჩვენთან ჩემი აზრით მიდის შერჩევითი პოლიტიკური მართსაჯულება. როდესაც ხელისუფლება ახლა რიტორიკულ კითხვას დაგისვავ,

0: ამბობს, რომ აი ზია მაღლობელთან მიმართებაში არსებობდა ვიდეო კადრები. და უსვათ კითხვა სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, თქვენმა ტალახაძემ. რო იძალა და პირდაპირ ეთერში რომ ნახეთ ოპოზიციურ დეპუტატებზე. მაშინ არ გქონდათ ვიდეო კადრები, ბატონებო? სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 პუნქტის თანახმად დაზარალებული არის პირი, რომელზეც განხორციელდა ფიზიკური, ფინანსური, ფსიქოლოგიური დალადობა. მე უსვავ პროკურატურას კითხვას. დაზარალებულები არ არიან ის ორი ადამიანი, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამოცემეს? ეს ვიდეო კადრები არ არის და მზია ამაღლობელმა რო პოლიციელს ლოყაზე ხელი მოუთათუნა, ის დანაშაულია და ეს არ არის დანაშაული? აი მე უბრალოდ სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსი პირდაპირ ავალდებულებს პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება, როდესაც არის ვიდეო მტკიცებულებები, ხო ესეა?
1: ნებისმიერი ინფორმაცია მეასე მუხლი.
0: კი, მაგრამ ინფორმაციას დაანებეთ ამ ვიდეო მტკიცებულებებია. ამაზე გეუბნებიან, რომ გამოძიებას არ დაიწყებ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ქვეუწყებად გადაიქცა ჩემი აზრით პროკურატურა. ეს არის სახელმწიფოს ხელში დამსჯელი ორგანო მათი მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ როგორ შეიძლება ადამიანის ცემო უყურო პირდაპირ ეთერში და ამაზე არ დაიწყო გამოძიება, ხო? მაგრამ ჟურნალისტი ციხეში გეჭდეს, რაღაც გააუგონარი გამოგონილი ჩემი აზრით ბრალდებით. იმიტომ რომ გამოგონილია, იმიტომ რომ თუ ის არ თუ სახელმწიფო თulis რო ტალახაძემ არ ჩაიდინა დანაშაული, ჩათვალოს კაცო, რო არ ჩაიდინა დანაშაული. არავის არ უნდა ტალახაძე რო დაისაჯოს, მაგრამ მეორე შემთხვევაში რატო თulis რომ ზია მაღლობელმა დანაშაული ჩაიდინა? ეს არის შერჩევითი მართსაჯულება, მეგობრებო, ევროსასამართლოს პრეცედენტებით. ეს არის ჩემი აზრით ასევე პოლიტიკური მართსაჯულება და პოლიტიკური მართსაჯულება არც ერთ ხელისუფლებასთან პატარა ქვეყანაში, რო გადავხედოთ სოფლიოს განვითარების ისტორიაში, არავის არ შეჩენია. და როდ ჩვენ ახლა რა შეცდომა დავუშვით, იცით, სამოქალაქო საზოგადოება, როდესაც საბჭოთა რეჟიმი დამთავრდა საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკებში, ჩეხოსლოვაკიაში მაგალითად, მიიღეს გადაწყვეტილება პროკურორები, მოსამართლეები გაუშვეს თანამდებობიდან და აუკრძალეს იურიდიული პროფესიით საქმიანობა. მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს შეხება ჰქონდა სააკაშვილის პროკურატურასთან, სააკაშვილის სასამართლოსთან, ესა ჩემ სუბიექტური აზრი, რომ არ გაეკეთებინა შედარება სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორებსა და საბჭოთა პროკურორებს შორის. და ჩემი აზრით საბჭოთა პროკურორი იყო ბევრად მობიერი, ვიდრე სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორი. ჩვენ გვახსოვს ღამის ნოტარიუსები, ჩვენ გვახსოვს ღამის გარჩევები,
1: 99.9%
0: გამამტყუნებელი განაჩენები, მოსამართლის მხრიდან დარტყმული ბეჭდები. ეს მოსამართლეები, როცა დატო ეს სისტემაში, ერთადერთი მე ვიყავებსო, გამოვიდა ყვირილი, დავიწე ხალხო, დავიღუპებით, გამოდით მეთქი და ჩვენ ბიზნესს რა სერჩიო ხალხი ლანძღავდა. იხლა ის ხალხი ძალიან დიდი რაოდენობა დაზარალებულია, ზოგი ციხეში ძის, ზოგი წერს, რომ აი მე რა ქვია, რომ არ დაგიდეკი გვერდში ვისჭები. ჩვენ ეხლა სამოქალაქო საზოგადოება, როდესაც გავისტუმრებთ ივანიშვილის რეჟიმს, უნდა ელემენტარულად დავადგინოთ ნორმა ყველა ის პროკურორი და მოსამართლე. ვინც ახორციელებდა პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას, უნდა პასუხი აგოს.
1: საინტერესო რამს ამბობ ხოლოდ, ერთი რამაში დავწმუნდი რა. ესე იგი, ჩვენ დღევანდლემდე ჩვენი საზოგადოება მოდის ესე. აი ეს ხელისუფლება ცუდია, ამას რო გავისტუმრებ ახალ ხელისუფლებას.
0: ახალი კარგი არ იქნება, ბესო.
1: და რომელიც ხო, აი ზუსტად მანდა, რომ რომელიც კარგი იქნება. მე დამშჩა ესეთი შტაბიშტილება, რომ თუ გინდა რომ კარგი ხელისუფლება ყავდეს, შენ თვითონვე დღესვე იმუშავე საზოგადოებაზე, რომ საზოგადოება იყოს მომთხოვნი სამართლებრივი ხელისუფლების

0: სამართლებრივად გამართული, ანუ საზოგადოებას უნდა კონდეს სურვილი, უნდა უხაროდეს, რომ ურთიერთობები საზოგადოებაში არის სამართლებრივად დალაგებული. და ეს მოთხოვნა, ანუ ჩვენ რასაც მომთხოვნე ხო იურისტები, რომ ანუ სამართლის მთავარი წყარო არის საზოგადოება, საზოგადოებრივი ურთიერთობები. შემდეგ ეს აისახება კანონში, ეს აისახება ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. დღესვე თუ საზოგადოება არ თქვა და არ დაინტერესდა და თუ არ რეაქტიურა რომ დაიცვა სამართალი, ხვალ კი არა როზეიქ თუ რამდენჯერაც მოა ხელისუფლება, ყველა ხელისუფლება წინა ხელისუფლების ამ მახინჯ სისტემაზე მოერგება და ჩვენ ვლაპარაკობდით შვენივრად არ დაშლის ამ სიმახინჯეს, იმიტომ რომ გამოიყენებს.
1: მე ერთადერთი ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაშინდელი, რომელიც ვამბობდი, რომ თუ არ დაისაჯნენ ის პროკურორები და მოსამართლეები, ვინც ემსახურებოდნენ სააკაშვილის რეჟიმს, ჩვენ მივიღებთ უარეს პროკურატურას და სასამართლოს. დღეს მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა არის ბევრად უფრო უარესი, ვიდრე იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, სადაც ჩემი სუბიექტური შეფასება, თუ ჩვენ დღესავე სამოქალაქო საზოგადოება არ შევთანხმდით, რომ ყველა ის პროკურორი უნდა დაждდეს აბრალდებულს კამზე, რომელიც პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას ახორციელებს, რომელო ახალი ხელისუფლება იგივე ჩაიტენს. იმიტომ რომ ჩვენ
0: იმანიშვილს მაინც უნდა გაკეთდეს, რაც შეთქვი ჩეხოსლოვაკიაში, ჩეხეთში. ის პროკურორ იმ პროკურორებს უნდა მინიმუმ
1: ყველას უნდა აუკრძალო, ყველას აუკრძალეს. ვინც საფიოთა რეჟიმს ყველას არც ერთი ადამიანი არ გამოყვეთ. ყველას აეკრძალა, ჩვენთან ყველას უნდა აეკრძალოს. ეხლა ესენი არ მინდა რომ ადვოკატთა კორპუსში გამოჩნდნენ და ადვოკატთა კორპუსი
0: გადმოლაგდებიან.
1: ადვოკატთა კორპუსი დაანგრიონ, უბრალოდ მათ უნდა აეკრძალოთ იურიდიულ პროფესიით მუშაობა და ის ხალხი, ვინც რეჟიმს ემსახურებოდა და ქმნიდა პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას, უნდა დაჯდნენ საბრალდებოს კამზე. თუ საქართველოს გადაარჩენს, ჩემი აზრით, ახალი ნიურნბერგის პროცესი, რომელიც ამ ქვეყანაში თუ არ ჩატარდა, არავის არ ეწოდინება, როგორი უნდა იყოს წესიერი პროკურორი, როგორი უნდა იყოს წესიერი მოსამართლე, როგორი არ უნდა ყოფილიყო პროკურორი, როგორი არ უნდა ყოფილიყო მოსამართლე. თუ ეს არ ჩატარდა, საქართველოში ყოველთვის იქნება ის ხელისუფლება, რომელიც თავის თავზე მოიგებს სამართალს და თავის თავზე მოიგებს კანონმდებლობას.
0: ნამდვილად სამართალი არის ყველაფერზე მთავარი სახელმწიფოსთვის. მაგით იწყება სამართლით იწყება სახელმწიფოს მშენებლობა. და სახელმწიფო კიდევ უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეების უსაფრთხოება. აი ეს არის მარტივი ფორმულა. და ანუ ამის დარღვევა ნებისმიერი მიზნით. აი ხელისუფალი შეიძლება ფიქრობს, რომ იმისთვის რომ დაიცვას თავისი ოჯახი და თავისი თავი, თქვა დღევანდელი ხელისუფალი ხავს ხელისუფლებაში, მან რაც შეიძლება მეტი ძალოვანი სტრუქტურები უნდა გააკონტროლოს, უნდა ამის გაკონტროლება მე ბიდის იქავდე, რომ საზოგადოება უნდა გააკონტროლოს, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ არის ასეთი ხელისუფლება, ეს უკვე ტირანია არის. და ამ ყველაფერს მივყავართ იქამდე, რისი მაგალითიც სოფლიო მიცის მაგალითები, როგორ ამთავრებენ ტირანები თავიანთ სამწუხაროდ. იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანის რაც არ უნდა ტირანი იყოს, ისეთი აღსასრულები რაც გვინახია კადრები საჟდელი, ხო? ხალხი მეორე როგორ სჯის, როგორც კი მიეცემა რაღაც საშუალო. მერტება ნუკდას საქართველოში მსგავსი რამ მოხდეს, მაგრამ
1: საქართველოში მე ვფიქრობ, უნდა ჩატარდეს ნიურნბერგის პროცესი, უნდა ჩატარდეს იმ პროკურორებთან და მოსამართლებთან მიმართებაში, რომლებიც ახორციელებდნენ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და ამაზე უნდა შეთანხმდეს მთელი სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ჩვენ გავიგოთ, რას აკეთებდა პროკურატურა, რას აკეთებდა სასამართლო და ვინ იდგა ამ გადაწყვეტილებების უკან. დღეს პატიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელობა, ჩემი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დღეს იყო ძალიან მძიმე თემაზე საუბარი. ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი ფეხბურთელის, ვახტანგ ჩარკვიანის, ჩემი აზრით, კვლელობასთან მიმართებაში არაფორმალური, არაეფექტური კურნალობის გზით. მე მინდა დაგემშვიდობათ. დღეს ჩვენთან სტუმრობდა გაიოს ჩარკვიანის ოჯახის ადვოკატი, ცნობილი უფლებადამცველი ბატონი ბესარიონ ბოჭორიშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

0: აღმოაჩინე ჩინეთი ობიექტივზე.
1: ჰუკო ყველაზე დიდი ჩანჩქერია მდინარე ხუანხეზე. ჩანჩქერი ორივე მხრიდან მთებით არის გარშემორტყმული. წყლის ნაკადი შეიძლება გაფართოვდეს 300 მეტრამდე ან შევიწროვდეს 50 მეტრამდე, რის გამოც წყალის ტვენის ხმით მოედინება. სწორედ ამიტომ ადარებელმას ადუღებული ჩაიდნის ხმას. ჰუკოუს ჩანჩქერის სწრაფი დინება ჯადოსნურ სანახაობას ქმნის, მათ შორის ზამთარში, როდესაც ჩანჩქერი მთლიანად იღინება. მას აქტიურად სტუმრობენ ტურისტები. 1991 წელს ჰუკოუ ჩინეთის 40 ულამაზეს ბუნებრივ ადგილთა სიაში შეიტანეს. ჩანჩქერი წარმოუდგენელ შთაბეჭდილებას ახდენს ზაფხულში, როდესაც 20 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდნილი წყალი ფერს იცვლის. ყვითელიდან ნაცრისფერი ხდება, შემდეგ კი ლურჯი. ჩინელები ამ სანახაობას პოეტურად უწოდებენ წყლიდან წამოსულ კვამს. ჩანჩქერის ზემოთ მზის სხივები ცისარტყელას ქმნიან. ჰუკოუ კიდევ უფრო საოცრად გამოიყურება ზამთარში, როდესაც ნაკადის ნაწილი იყინება. წარმოიქმნება თოვლისა და ყინულის უცნაური ქანები, რომელთა შორისაც ჩაედინება ბრწყინვალე ჩანჩქერი.

0: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
1: Pas mort, Georges.
3: გიორგი.
2: Mais
1: le ჩუმად გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძე.
3: ვიენსი,
1: მოდი აქ.
3: Répète voir.
1: Aber tu.
3: Mais Patara Kartveli bar.
4: Patara Kartveli bar.
3: Et maintenant, Diego. Chemi Samshoblo Sakartveloa.
4: Chemi Samshoblo Sakartveloa.
3: Schengenatsos babu.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: როგორც გამომადგენს აქ.
1: შენ ჩემს აღიტყვილა თუ ჩივი მელანქოლიეს მისაუს.
0: დაგიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
4: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
3: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილ ვარ გავდივარ, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
4: რა თქმა უნდა,
3: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარმე გვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეტ გონაშვილი და სამშობლოა
4: მერაბ კოსტავა ცხონოს
3: მერმაყელაძე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
4: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
3: აი ეს არის სამშობლო.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
2: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

რა შემოვარდი? მომიცი თათი. თათუჩა შეგძინავს. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე, მეთამაშე. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე. მეთამაშე. მართლა გძინავს.

მე ახლა მაჭმევენ. მე ახლა შევჭამ, მე ახლა ვემაჭმევენ. მომიტანეთ ფაფა, ფაფა, ფაფა, ფაფა.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშე დათვიაცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

დღეს 26 ივლისს ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აგრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ გაბრიელ მთავარანგელოზის კრების, ღირსი სტეფანე საბაწმინდელის, კენომანიელი ეპისკოპოსის წმინდა ივლიანეს, მოწამეების, სერაპიონისა და მარკიანეს ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხელენდარის სავანეში კაბრწყინებული ღირსი მამების კრების ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს სკიტელი იღუმენის ღირსი სარალიბიელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ლეოხნოველი იღუმენის წმინდა ანტონის პატიოსა ნაწილთა გადასვენების ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეხუთე საუკუნის კორნუელელი მონაზვნის ხირსი იუსტის, მეშვიდე საუკუნის მინისტერელი იღუმენიას ხირსი მილდრედას და მოწამე იუთვარა კორნეულელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერც რომლის თანახმადაც, მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომ მათ ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს, ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-მდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება. ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1899 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღესაც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების, ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორია ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე მაყურებლისათვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. ფილმის გადაღება 1995 წელს დაიწყო, როდესაც კამერონმა რეალური ტიტანიკის წყალქვეშა ნარჩენები გადაიღო. ტიტანიკის რეკონსტრუქცია კალიფორნიულ სტუდიაში ჩატარდა, შემდგომში კი მას გადიდებული მოდელები და კომპიუტერული ეფექტებიც დაემატა. კრიტიკოსებმა ფილმს მაღალი შეფასება მისცეს. იმ დროისათვის ტიტანიკი ყველა დროის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამის სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუქდება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირადღირებული იყო. რადიუმი ავთვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდეს სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უვნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის, მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1980 წლის ნოემბერში ჯო ლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება ხელუხლებლად იყო დარჩენილი, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი. ჯო ლაბელმა აღნიშნული შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოაჩინეს. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. რა მოხდა სინამდვილეში ტბასთან მდებარე სოფელში? იყო ვერსიები უცხო

ინოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, ორი წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეიგრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გემბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია, თუმცა თავად მარი სელესტი არაერთი ნაწარმოების ჯორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ჩინეთში არსებობს ჰეიჩჟუ, ეგრეთ წოდებული შავი ბამბუკის ყრუ. ასობით ადამიანი ყოველწლიურად შედის ამ ბამბუკის ჯუნგლებში და იქ სამუდამოდ რჩება. ყველაფერი უკვალოდ ქრება, არანაირი კვალი, მსხეული ან პირადი ნივთები. აქ დაკარგული ადამიანების ისტორია გასული საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება. 1950 წელს გაურკვეველი მიზეზების გამო ხეობაში თვითფრინავი ჩამოვარდა. საინტერესოა, რომ ბორტზე ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ეკიპაჟს სამაშველო სიგნალები არ გაუგზავნია და რაიმე უცნაურობა არ დაუფიქსირა. თვითფრინავი ყველა მგზავრთან ერთად უბრალოდ გაქრა. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალელურ სამყაროსა და დროის ცნობილებებს ესაუბრობს, რომლებსაც ადამიანები ხეობიდან სხვა რეალობაში გადაჰყავს. ჩინეთის სამეცნიერო აკადემიამ ამ ადგილას უცნაური მიწისქანები და მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინა, რომელსაც სავარაუდოდ ადგილობრივი მცენარეები გამოყოფს. ორი წლის ზაფხულში ინდოეთის შტატ კერალის მცხოვრებლები გასაოცარი სისხლიანი წვიმის მხილველნი გახდნენ. წვეთებს, რომლებიც ციდან ეცემოდა, მკვეთრი წითელი შეფერილობა ჰქონდა. ასეთი ფერადოვანი წვიმები კერალში შემოდგომამდე გაგრძელდა. როგორც წესი, მათ ხანმოკლე ხასიათი ჰქონდა და სულ რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა. წვიმის წვეთების ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძლიერ იყო დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით კი სპილენძით. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა ამ მოვლენის გამო. სისხლიანი წვიმა კარგს არაფერს მოასწავებს, ფიქრობდნენ ისინი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ქსმენია, თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. ამ საოცარი ფაქტის შესახებ სიახლე ლივერპულის გაზეთმა გამოაქვეყნა. ყოველ გაზაფხულზე დანიაში გასაოცარი ბუნებრივი მოვლენა ხდება. ევროპაში სამხრეთიდან დაბრუნებული მილიონზე მეტი შაშვი თავს იყრის დიდ ჯგუფებად. დღისით ფრინველების საკენკს აგროვებენ მინდვრებზე, ხოლო ღამღამობით ლერწმის ჭალებში ათევენ ღამეს. მათი გუნდები საოცარ ქიმერულ ფიგურებს ქმნიან, რომლებიც ხანდახან მზესაც კი ფარავს. სწორედ ამ გასაოცარმა მოვლენა მიიღო სახელწოდება დანიის შავი მზე. ამ მოვლენაზე დაკვირვება მარტის შუაგულიდან აპრილის ბოლომდეა შესაძლებელი. ბალახის გამუდმებული უკმარისობის გამო მაროკოელი თხები იძულებული არიან ხეებზე აწვნენ საკვების მოსაპოვებლად. ისინი ჯოგებად ბალახობენ არგანის ხეებზე და მისი ფოთლებით იკვებებიან. აი ასეთი გასაოცარი სურათი შეიძლება ნახოთ ატლასის მთებში, სუსის დაბლობზე და აფრიკის ატლანტიკურ სანაპიროზე. წემსების მოვალეობაში შედის არამარტო თხების ერთი ხიდან მეორეზე გადარეკვა და მათთვის თვალყურის დევნება, არამედ არგანის ხის ნაყოფის კურკების შეგროვებაც, რომელსაც თხები აფურთხებენ. სწორედ ამ კურკებისაგან ამზადებენ უძვირფასეს არგანის ზეთს, რომელიც პარფიუმერიაში, კულინარიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება.
იაპონიაში წყალქვეშ ხშირად შევხვდებით უცნაურ ქვიშით დახატულ წრეებს. ამ მისტიურ წყალქვეშა წრეებს სინამდვილეში სრულიად მიწიერი დანიშნულება აქვს. უცნაურ ფიგურებს ქვიშიან ფსკერზე მამრი თევზი ფუგუ ხატავს, რათა მდედრი ფუგუს ყურადღება მიიქციოს. ეს გაბერილი თევზები დღე და ღამე შრომობენ, რათა ოკეანის ფსკერზე საოცარი ნახატები შექმნან. ამას ისინი მხოლოდ ერთი ფარფლის მეშვეობით აკეთებენ. მდედრი ფუგუ ირჩევს იმ მამრს, ვისი ნახატიც უფრო ხმადაა ქვიშაში ამოტვიფრული და ეს სრულებითაც არაა შემთხვევითი. ქვიშის ამაღლებული ბორცვები ხელს უშლის ოკეანის დინების მიერ კვერცხების მოტაცებას. უცნაური წყალქვეშა წრეები პირველად იაპონელმა ფოტოგრაფმა იოჯო ოკატამ ნახა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ბუნების ეს უნიკალური მოვლენა. ზაფხულის ბოლო დღეებში ინდოეთის ასამის შტატში უჩვეულო ფენომენები ხდება. ჯატინგას მთის ხეობაში შუაღამის მოახლოებასთან ერთად ჩიტების მთელი გუნდი თითქმის უგონო მდგომარეობაში მიწაზე ეშვება. ფრინველთა უმრავლესობა ძალიან დაბლა წრეზე დაფრინავს. ზოგიერთი მიწაზე ეცემა და მასზე მონადირე ადამიანს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ხეობის მკვიდრნი დარწმუნებულები არიან, რომ სამართლიანი ცხოვრებისთვის მათ ღმერთები იოლი ნადავლით აჯილდოებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ფრინველების უცნაურ ქცევას თვით გადარჩენის ინსტინქტის დაკარგვას და სხეულის შენერებულ რეაქციებს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს, როგორიც ახალი მთვარე, ქარი და ბინდია. სავარაუდოდ, ამ ადგილას მოკლევადიანი ანომალია არსებობს, რომელიც ფრინველებზე გავლენას ახდენს. ჩილეში ხშირად გვხვდება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქვები, რომელიც ბუნების გასაოცარი მოვლენაა. გარეგნულად ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ქვებისგან, მაგრამ ქვის შიდა ნაწილი ძალიან ჰგავს მცენარეს ან ცხოველს. თუ ქვას გაჭრით, მის შუაგულში წითელ მასას იპოვით, რომელიც სისხს მოგვაგონებს. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ უცნაური მცენარე ცხოველის შიგთავსისაგან ადგილობრივები გემრიელ კერძებს ამზადებენ. იაპონიის ქალაქ ნიიგატეში ბუნების უცნაური მოვლენა დააფიქსირეს. ვიდეომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, როდესაც კადრში გამოჩნდა უჩვეულო გველის ფორმის ღრუბელი, რომელიც ვერტიკალურად არის გაჭიმული. შემდეგ ღრუბელი იშლება და უჩინარდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ბუნების ასეთ მოვლენას ჰაერის ნაკადების დაახლოებით ისეთი მოძრაობა იწვევს, როგორიც ქარიშხლების დროსაა. ასეთი ღრუბელი შეიძლება ტორნადოშიც გადაიზარდოს. ხმელეთის წითელი კიბორჩხალები სამართლიანად ითვლება ატლანტის ოკეანეში მდებარე შობის კუნძულის სავიზიტო ბარათად. ამ კუნძულზე კიბორჩხალების რაოდენობა 120 მილიონს აღწევს. ეს უცნაური რეპტილიები მხოლოდ ხმელეთზე ცხოვრობენ. სეზონური მიგრაციის დროს, რომელიც როგორც წესი 10 დღე გრძელდება, მილიონობით კიბორჩხალა მიემართება ოკეანის სანაპიროსაკენ, რომ იქ ქვირითი დაყაროს. ამ დროს მთელი კუნძული კიბორჩხალების უწყვეტი წითელი ნაკადით იფარება. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათით ან დღითაც კი ჩერდება. ეს გასაოცარი სანახაობა მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ეკოლოგებს, ბიოლოგებსა და ფოტოგრაფებს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებას კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვები. როგორც ჩანს, ძველ რომში პლასტიკური ქირურგია ძალიან კარგად იყო განვითარებული, ხოლო პაციენტები მამაკაცები იყვნენ. ისინი ზურგიდან ნაიარევს იცილებდნენ, რადგან ეს დიდ სირცხვილად ითვლებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბრძოლის დროს მეომარმა მტერს ზურგი აქცია. გაგიკვირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მოსახლეობა წელიწადში 7 მილიონ ტონა ბრინჯს მოიხმარს და მისგან ძალიან ბევრ კერძს ამზადებს. ბრინჯს იყენებენ გარნირად და სხვადასხვა კერძებს ამატებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბრინჯს სამკურნალო თვისებები გააჩნია და მისი დიეტა გახდომის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. შესაძლოა არ იცოდეთ, მაგრამ ძველად იაპონიაში სწამდათ, რომ ბრინჯს ადამიანის მსგავსად სული აქვს და თუ მას უპატივ

საღვთისმსახურებად მოიქცეოდნენ, ის სამაგიეროს გადაუხდიდა. საინტერესოა, რომ 1962 წელს ინგლისში ავტომობილი გამოუშვეს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე პატარა ავტომობილადაა აღიარებული. ეს ფილპ 50 გახლავთ. მთლიანი ავტომობილის მასა სულ რაღაც 59 კილოგრამია, ხოლო სიჩქარე 64 კმ/სთ. ყველაზე საინტერესო და უცნაური ის არის, რომ მანქანას უკან სვლის ფუნქცია არ აქვს. შესაძლოა დაუჯერებლადაც კი მოგეჩვენოთ 21 საუკუნეში რომელიმე ქვეყანაში ან ქალაქში გარე რეკლამის არ არსებობა, მაგრამ ეს სინამდვილეა. ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში თქვენ ვერ შეხვდებით ვერცერთ გარე რეკლამას. საქმე იმაშია, რომ ქალაქის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით 2007 წლიდან ქალაქის მერიამ ქუჩაში გარე რეკლამა აკრძალა. ჩილესა და არგენტინას შორის კარერას ტბასთან მარმარილოს ულამაზესი გამოქვაბულები მდებარეობს. ისინი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ლა კაპილა, ელ კათედრალი და ლა კუევა. სურველებს შეუძლიათ ამ ადგილებს პატარა ნავით ესტუმრონ, თუმცა ხანდახან ლოდინი უწევთ, რომ კარერას ტბა დაცხრეს და ნავით გამოქვაბულში შესულ სტუმრებს პრობლემა არ შეუქმნას. როგორც ცნობილია, მარმარილოს თაღები 6000 წლის წინ წარმოიქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოქვაბულში წყლის ფერი სეზონის მიხედვით იცვლება. გინესის მსოფლიო რეკორდების მიხედვით ყველაზე ძვირად ღირებული კატა მსოფლიოში ბლეკი იყო, რომელსაც პატრონმა $13 მილიონი უანდერძა. ბლეკის პატრონი ანტიკვარიატის დილერი ბრიტანელი ბენ რეი იყო, რომელიც 1998 წელს დაიღუპა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინ

ერიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის ფლორიანუს მთავარ დეკორატივცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. მის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი

ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია, ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მა აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ

არსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა -45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრი სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტოხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეც წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებით

დაახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები, ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენცია. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის

სუბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამოეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1883 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შევლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაირთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისამ მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაგვრჩა.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავ მაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი, საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი. ჩინელი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროსფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძაღლშიც კი ეშლებათ.

ლაშა წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არცერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყმაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და კუკე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიტი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტაროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია თვესაშუალო გახლავთ 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულ

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

ხო?

He's standing on the ball.

0: ანა ცი.
1: Got him a worm.
2: Mommy.
1: Mommy.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ხშირი ობიექტივი.
1: კვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფერმერები ღვინის საწარმოებთან შეიკრიბნენ და ყურძნის ფასი გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები უკვე მეორე დღეა დაკრეფილ მოსავალს არაბარებენ და ქარხნებთან ასობით მანქანაა გაჩერებული. მათი თქმით, ვენახის მოვლისთვის ხამქიმიკატების, მუშახელის დაქირავებისა და ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი ბევრად აღემატება ყურძნის ფასს. აქედან გამომდინარე, მათი თქმით, მათთვის მიუღებელია ნაკლებშაქრიანი ყურძნის ფასი, რომელიც კილოგრამზე 30 თეთრს შეადგენს. ამასთანავე ისინი სამთავრობო დადგენილების შეცვლას ითხოვენ, რომლითაც ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასები განისაზღვრა. მევენახეები ამბობენ, რომ კილოგრამი ყურძნის მინიმალური ფასი 1 ლარიდან უნდა იწყებოდეს. ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ და ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას აანონსებენ.
2: მინიმალური ფასი 30 თეთრი როა მოაშორონ საერთოდ და მინიმალური ფასი იყოს ლარი დანარჩენი კიდე შაქრიანობის მიხედვით ზემოთ მინიმალური იქ დაზიანებული იქნება რა იგი ლარში რომ ხალხს არაფერი 30 თეთრი უჭდება დაკრეფა ხალხს დღეს მუშები ყავ და ნაშოვნი თუ ხელს უმარ მოვიდა თავს მოწმარო უნდა წამოიყვანა და მეკრიფა 10 ტონა საფერავის ზედაჭკნება რომ და მეკრიფენა მიჭდება 3000 ლარი თავის მანქანიანად ერთი 20 ადამიანი უნდა იმას დაკრეფა თავის ყველაფრიანად 3000 ლარი ის დღეს მოწოლი მოხდებოდი მე 30 თეთრიაში შაქარი დაეცემო და თავშველი ყურძენი დაკრიფო საერთოდ ზარაზი აყრი. იქიდან ამოიღებენ წეს, უნდა დეეც შაქრიანობა და გამიხდია დღეს 30-ში მიიღებდნენ ჩემ ყურძენ.
3: მოთხოვნა ის არის, რომ სიტყბოზე ესეთი პრობლემა რო არის, რომ არ ტყებება ეს ყურძენი, ან და გრადუსი დაწიორე რაღაცნაირად დაბლა და ის ანაზღაურება იყოს ისეთი, რომ ღირსეული რომ ადამიან შრომა დაუფასდეს.
4: დავაბარე 9 ტონა ყურძენი, გამოვიდა 21 ხაზე და 80 გაბიგი მამწეს. თუ 20-ის მერე იზახიან რომ ლაი და 30 იყოს, რა მომწეს 80 გაბიგი.
1: კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა საქართველოს პროკურატურასთან უწყვეტი აქცია დაანონსა. ის გენერალურ პროკურორთან გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრას ითხოვს. ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. ცნობისთვის, 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს.
5: მიმართე ადამიანური თვალსაზრისით გვარაკიძეს ბატონ პროკურორს თვითონაც შობელი мама მეც შობელი мама მიმართავ რეაგირება არაფერი არ მოყვა რეაგირ კიდევ იქნება განცხადებები მე ერთხე დავიჩოქე ჩემი შვილის საფლავზე ერთხე შევფიცე ჩემ შვილს და კიდე ფიცი ვთქვი 5 წლის შემდეგ ჯვარი როდესაც აღმართე ჩემი შვილის საფლავზე მე აი ამ წუთიდან ვაცხადებ შიმშილობას მე ხო გითხარით პროკურორებო ერთხელ ცოცხალი გაიოს ჩარკვიანის არ შეგეშინდეს მკვდარი გაიოს ჩარკვიანის შეგეშინდებათ მაშინ
1: ავტომფლობელებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება იგეგმება. ყველა ის მძღოლი, რომელიც ნებაყოფლობით სადაზღვევო მომსახურებით არ სარგებლობს, ვალდებული გახდება. მისი ბრალეულობით მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე საკუთარი პასუხისგებლობა დაასრულოს. სავალდებულო მინიმალური პაკეტის ფასი ჯერ არ განსაზღვრულა, თუმცა განიხილება თვიურად 30-მდე ლარის გადახდა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ავტომფლობელთა მხოლოდ 8%-ია დაზღვეული. მთავრობის ინიციატივით მომზადებული კანონპროექტის პარლამენტში გაგზავნა საშემო კომო სესიაზე იგეგმება. ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობს. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს სესიაში მონაწილეობის გარდა პრემიერ-მინისტრი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებსაც შეხვდა. უკრაინა იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ნიუ-იორკში შეხვედრისას იმსჯელეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა, დონალდ ტრამპმა და ემანუელ მაკრონმა. შეხვედრა 21 სექტემბერს გაიმართა გაერეს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში. ტრამპთან საუბრის შემდეგ მაკრონმა სოციალურ ქსელიქსში დაწერა, რომ გაერთიანებენ ძალისხმევას, რათა მიაღწიონ მორატორიუმს ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურისა და უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებზე. მაკრონის განცხადებით განცხადებით, უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაცული უნდა იყოს და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყონ სერიოზული მოლაპარაკებები რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობის პირობებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარი იყო უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტების მიწოდებაზე რუსეთის საჰაერო შეტევებისგან დასაცავად.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხარმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ, ამ ყველაფრის, რაც რისი ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეის მერე ვიქნები ამ გადაცემის მუდმივი წამყვანი და ჩემთან ერთად მუდმივი თანაწამყვანი და სტუმარი იქნება ბატონი დავით თარხან-მოურავი.
1: მოგესალმებით, სალამი.
0: ჩვენი სარწმუნოების ფუნდამენტი, ჩვენი სარწმუნოების საფუძველი არის რწმენა და ჩვენს სარწმუნოების სიმბოლოსაც ქვია მრწამსი. თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელია არ სათნოყოფო ღვთისა, როგორც ამბობს მოციქული პავლე. და ჩვენი მრწამსი არის ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამს იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ წამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად, სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ. რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემ საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება? ანუ არსი. როდესაც მართლმადებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რაც ჩვენთვის საერთოა, ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი არის სხეული. ადამიანს მართლმადებლური სწავლებით აქვს სამშვინველიც. რა არის სამშვინველი? ეს არის ის ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია, რომლითაც სხეული ცოცხალი არის. აი ეს არის სამშვინველი. შემდეგ გადაცემებში ამას უფრო ღრმად გავხსნით ჩვენ და ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვინველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამიტომ იწურება არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ, ეს არის მონდომება, ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებითაც, ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით, ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული ცხრა რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა. სხვა მახასიათებლებიც შეიძლება ვნახოთ, რაც საერთო აქვს ადამიანს, მაგრამ აი ეს ცხრა ტყუილი არ გამოვყავით ჩვენ. ეს არის ადამიანის ბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება. და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ, რა არის იპოსტასი? ბუნება, რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს, თავისი, არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი? ეს არის კონკრეტული ადამიანი. იპოსტასი არის ჰიპოსტასი, არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს, რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული, ერთადერთი, უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად, არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით ცხრა მთავარი ელემენტი. და ჰიპოსტასი, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე? არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნება სუფთა თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს, ერთადერთი არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, აი ბუნებას, ანუ არ

0: იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია და ღმერთი ერთად ერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთად ერთია. მე ყოველ არ ვთქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთად ერთი ადამიანი და მეტი არავინ და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთად ერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არის, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება 5 სახის, ის მხოლოდ 1, ერთად 1 ღმერთის სახით არსებობს, ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალ საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, რომელიც არსების გაგება და წვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ გამოგვიცხადა.
0: რაც ნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ, ეს ღვთისგან გამოგვიცხადა, რა თქმა უნდა.
1: რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
0: ნუ მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლონდი ღვთის ბუნებას და ვერ ჩავწვდები
1: ჩვენ,
0: ვერ ღვთის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტასს.
1: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამოდროულად ის არსებობს და მყოფობს, როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღვთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ახლა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არა აქვს სხეული. ესე იგი ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამე აქვს. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანი ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი, ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა. აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხტრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა, და როცა ღმერთზე ვლაპარაკოთ, ღმერთი ამის მიღმაა. ის მიღმაა სიმაღლის, მიღმაა სიგანის, მიღმაა სისქის, სიგამხტრის, მიღმაა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
1: ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწყნობელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვე ღმერთზე, ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვე ღმერთზე,
0: რომ
1: აბსოლუტად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ის ტერმინოლოგიაა, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ,
0: საქმე ესაა, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა.

0: ადამიანს გარდა ამისა, იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმაა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე. ის თავად არის სიცოცხლე. და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება.
1: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
0: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით ჩვენ ყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად, უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი როგორც სული არის იგივე რაც ადამიანის სული.
1: ან როგორც წეღან თქვენ
0: ღმერთი სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ჰაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ჰაერთან შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულად უხილავი. ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობითი ორგანოები აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ჰაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქმნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონ ივერი ფრანგიშვილი გახდათ აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერება აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭო კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსიც იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვარ
0: ვიცი, ანუ სულის ქმნილება
1: ნიუთიერია ღმერთის არსება
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონება და უნდა ითქვას, რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო. და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა, მიწაც კი არ არის, ну, წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არის, ხო ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ციფრინველები. ხო, აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი, და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს, მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო მხოლოდ სულთან მოდის თანხედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თვითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის
1: აღიოზი. უნდა გავაცნობიერო, რომ ამ ყოველივეს მიღმა აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს, ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენს ენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. ღმერთი მიღმა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი, ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმაა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ აშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე რომ ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე და
1: ყველა სახლის განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რომ სახს აშენებ, ხო შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე და შიგნითაც შეხვდე, შეხვდე, ხო? ყველაფერი ასე ღმერთი ის მიღმაა სამყაროში. მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, ის მიღმაა მანძილის დროის წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება, როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება, როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამას, ამისა ყოველივესი. ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ, პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ სხეულს, სამშვინველ სულს, ამას ყველაფერ სხეულს, სამშვინველ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება, დრო, როგორც მახა ღმერთი ყოველივე ამ წონა, ზომის განზომილების მიღმა. ეს ერთი რაც თქვით. მეორე, ჩვენ გამოვყავით, რომ ადამიანს აქვს სამი რამ. გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე გრძნობა. ეს არის უფრო მეტი ყოველად აღმატებული ნებისმიერ გზნობაზე. ის გზემ გზნობი არიან.
1: ანუ როგორც მამები, როგორც მინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კადევა. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხია ღმერთს. აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განმარტოვა,
0: ეს არის სრულყოფილი.
1: მარადიული სულხნა, იყო ეს სულხნა როგორც.
0: მივალთ განმარტობამდე, არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემ გზნობი არიან, სრულყოფილად გზნობი არიან ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გზნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზეგონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გზნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
1: ზეცნობიერება
0: ღმერთს აქვს, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის, ну, ромивалт пировнебамде машин ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა, ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის?
1: მეს გააზრება, ხო?
0: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს,
1: ანუ პიროვნული იდენტიფიკაცია აქვს, თვით იდენტიფიკაცია.
0: ის განასხვავებს საკუთარ თავს სამყაროში ყველაფრისგან.
1: საკუთარ იდენტობის აღქმა.
0: ის განასხვავებს თავის თავს სხვა ადამიანებისგან, ცხოველებისგან, მოვლენებისგან.
1: ანუ მე გააჩნია.
0: კი, არა მარტო სულიერი არსებებისგან. ის განასხვავებს საკუთარ თავს
1: გამოყოფს
0: ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც, ხისგანაც, მცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭექა-ქუხილისგან, ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი ეს

0: პირველი რა არის ცნობიერება, მეორე საერთოდ ცნობიერება ზოგადად იცი რა არის, ეს არის ის რაც პასუხობს კითხვაზე რატო, როგორ, რანაირად. აი ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვით ცნობიერება უფლე უნარს რომ განასხვავოს საკუთარი თავი ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს როგორ ვგრძნობ მე და როგორ ვგრძნობ, რატომ ვგრძნობ ამას. ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავისთავად უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატომ მოკვდება, რისთვის მოკვდება? ბევრი ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტს ღებულობენ, რომ მათ მაგალითად წყალი რო წყურიათ, უნდა დალიონ, მაგრამ ზოგი ადამიანი უფრო ღრმად უფიქრდება, რატომ წყურდება მას წყალი. ეს არის სწორედ ცნობიერების საკითხები. ცნობიერება ადამიანს და თვით ცნობიერება აი ამ კითხვებს პასუხობს. რატომ გრძნობ და როგორ გრძნობ? რატომ ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ, ისე და როგორ ვფიქრობ სინამდვილეში? რატომ ნებავს ის, რაც ნებავს? რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატომ მინდება ის, რაც მინდება? ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაც ვთქვათ დავასახელეთ. ცნობიერება პასუხობს, რატომ აქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს? იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრდებოდე და ღებულობდე როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა არ ვფიქრობ, რატომ? არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესეც ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს, რატომ აქვს სხეული და როგორი მაქვს, რატომ აქვს სამშვინველი, როგორი მაქვს, რატომ აქვს სული, როგორი მაქვს, რატომ აქვს გზნობები ესეთი, როგორც მაქვს, იმიტომ სხვა ადამიანს სხვანაირად გზნობს, მე ესე ვგზნობ. რატომ აქვს გონება, როგორიც მაქვს, სხვა სხვანაირად ფიქრობ, ზოგი უფრო ჭკვიანია ჩემზე, ზოგი ნაკლებად ჭკვიანი, რატომ? რატომ საერთოდ აი ესეთი ცნობიერება რატომ აქვს? რატომ უსვავ ამ კითხვებს? ან რატომ არ უსვავ ჩემ თავს? არიან ადამიანები, საერთოდ არაფერ კითხვებს არ უსვამენ თავის თავს, მაგრამ ცნობიერება იქ მაინც მუშაობს და ამ შემთხვევაში ფაქტად ღებულობს. რატომ მინდება ის, რაც მინდება და რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ? მე და რატომ მნებავს ის, რაც მნებავს? ჩემ ნებას რატო გამოუხატავ, ესე როგორც გამოუხატავ? აი ცნობიერება ყველაფერ ამასთან მუშაობს და თვით ცნობიერება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ. შემდეგ ადამიანს აქვს ღმერთს გააჩნია თუ არა ცნობიერება? კი, ღმერთს აქვს ზე ცნობიერება და ზე თვით ცნობიერება. ზე სულიად სრულყოფილი. ბოლოს ჩვენ გვინდება შემდეგ მესამე სამეულზე, მე სულ ვიცავამ წესრიგს, ვილაპარაკე სხეული სამშვინველი სული, ვილაპარაკე გრძნობა, გონება, ცნობიერება, თვით ცნობიერება, ეხლა ვლაპარაკობ მონდომება, მოქმედება, ნება. აქვს თუ არა ღმერთს მონდომება? აქვს. მეც რომ არ კონდეს მონდომება, სამყაროს არ შექმნიდა. აქვს თუ არა მოქმედება? აქვს. რომ არ მოქმედებდეს, არ შექმნიდა სამყაროს. ის დღესაც მოქმედებს სამყაროში და შესაბამისად ღმერთს აქვს ნება. ის მოქმედებს თავისი ნების შესაბამისად. ანუ ჩვენ გავმარტეთ ადამიანის ბუნება და ეხლა ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნებაზე. ეხლა მოკლედ რეზუმე რო კიდერთხელ გავიმეოროთ, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. ადამიანის ბუნება, ღმერთის ბუნება. ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი სული. მერც არა აქვს არც ხეული, არც სამშვინველი, ის თავად არის სიცოცხლე და ის თავად არის სული, თუ შეიძლება ეს სიტყვა საერთოდ ვიხმაროთ ამ კონტექსტში, მაგრამ მას არა აქვს ის მიღმა ყოველგვარი ზომების, მასის, წონის, რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ. მეორე, ადამიანს აქვს გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვითცნობიერება, ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება. მესამე, ადამიანს აქვს მონდომება, მოქმედება, ნება. ზე ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება, ზე სრულყოფილი მოქმედება, ზე ნება. აი ამ გაგებით ეს არის, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად. რას ნიშნავს შექმნა ხატად? აი ამას ნიშნავს ზუსტად. რაც ქონდა ღმერთს, იმის ხატი ვართ ჩვენ. მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი. აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება.
1: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არსი მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ მიმსგავსებაში ღვთის.
0: აი ამაში ეს მარადიული ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მან შექმნა ის თავის ხატად
1: და ეს ხატები უნდა გახდეს მისი მსგავსი მარადიულად.
0: უნარი რო ემსგავსოს მას
1: მარადიულად.
0: და ეს მსგავსება მარადიულია. რატოა მარადიული? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ, ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოვაღწევთ.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ, ეს ცალკე საკითხია, ეხლა ვეგეთქვით, ზიარებით, მარტივი რამა, თავარი არის ზიარება. ზიარება, ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით, მერე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილე.
0: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის აშენებს.
1: ყველაფერი ზიარება, ეს არის ზოგადად ევქარისტია. ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
0: მართლმადიდებლური ეკლესიის. ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორცს, აი ეს არის ცენტრალური საიდუმლო, ამის გამო და ამის ირგვლივაა ყველაფერი შექმნილი და ზიარებით ხდება ჩვენი
1: ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ეს ყველაფერს აკეთებს რომ ეზიარო.
0: კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიაროთ ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროტსულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიკოთ. ახლა წინ წავიწიო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მწამში, მწამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? მწამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში, მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნება მხოლოდ ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთის ბუნება მათში არ არის, მხოლოდ ერთია ღმერთი და ერთადერთია და აი ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ ვთქვით. ამ ერთადერთ ღმერთს არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის. ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც სხეული და არც ული ჩვენი გაგებით, ის მიღმაა ყველაფერი ამისა. მას გააჩნია ამ ერთადერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთადერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, იმიტომ რომ მომავალში დაგჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს, იმ ერთადერთ ღმერთს ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით, რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩესხმაში, ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არის არსებებს, ადამიანის ბუნება ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახოთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესღაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ეხლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. ცხოველს აქვს, ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუა აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუა აქვს. მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს. მაგრამ ნება მისი არ არის ისეთი, როგორიც არის ადამიანისა. განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხლა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ, დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, და ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ მერე დაისმება კითხვა, რაღაშია მაშინ განსხვავება და ვიტყვით რაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ცნობიერება და თვითცნობიერება, ჭკუაც და გზნობებიც, აქვთ მონდომებაც, მოქმედებაც და ესეც ცხოველებს ნებაც აქვთ, ეხლა ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ერთ წუთში, საქმე იმაშია, რომ მათ ვინაიდან სული და გონება

0: რა, ვერ პო, ვერ ეძებენ ღმერთს, ვერასოდეს ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს, მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველა ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი რელიგია
1: პიროვნული ურთიერთობა,
0: რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ძალუც, ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი თვითონ, ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი პირადი ურთიერთობა წმინდანთან, თიშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს მხოლოდ ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ, რომ სული არ აქვს. მაგრამ
1: და რწმენა, რწმენის კატეგორია არ გააჩნია
0: ზოგადად.
1: არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარების დონეს მიაღწიოს, ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა რომ გაიგოს, რასაც ეთქვა.
1: მაგრამ ვერ იწამოს.
0: ვერ შეიგზნობს
1: რწმენა არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა რწმენა. მე მინდა ცოტა ხნით რომ, სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ, დავინახოთ რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ამბევს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მეობის შეგზნება აქ და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგზნება და ორივეს უდაოდ აქ აზროვნების უნარი. მე ვთხოვ თუ შეუძლია ოპერატორებს, საინჟინრო ჯგუფს, რომ აჩვენონ ახლა ეს, გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
1: ვერტი გლას. ეს რა ციფრი არის?
3: какая эта цифра?
1: 5.
3: Правильно, хороший мат.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? ფერით. ეს რა არის მითხარი? ლურსმანი.
3: хороший мальчик.
1: მითხარი აბა რა ფიგურა არის?
3: какая эта фигура?
2: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან? არაფერი.
3: Правильно, они один.
4: How many blue blocks?
3: Сколько здесь?
1: Рандени лурджи кубикия.
3: 4. 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
3: Правильно, хороший мальчик.
1: Да,
3: верно. Хороший мальчик.
0: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო, ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთიყუში, რომელიც უკვე გარდაიცვალა, მოკვდა, ლაბორატორიაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში შეიძინეს, 26 წელი წრფნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვავდა. მაგალითად, რო იღლებოდა, იძახდა, რომ მე მინდა სახში, სახსე ზახდა თავის საკუთარ გისოსებიან, ესე იგი პატარა რაღაც. ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს, ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვს, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ჰქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება

0: ის მიაღწიოს ჩვენ ამას ცალკე დაუთმოთ მე კიდე გადაცემას სპეციალურად მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს სხვათა შორის ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ პირველყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი და პირველყოფილი ადამიანებიც კი ვთქვათი კერპთაყვანესებლობის დონეზე თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ჰქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს. მას არ ესმის რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ვხედავთ რომ გელმა დაიტირა მგელი ეს ზაღლიდმა დაიტირა და ბევრჯერ გვინახავს ზაღმა პატრონი დაიტირა. მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რომ იღვიძებს, შენ აუცილებლად იცი რომ როდეს მე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცხობ, მან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყოველთვის და ცხოველი არასოდეს ამას არ ქმნის, ესაა სხვა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი რომ გადავიდეთ ინდივიდზე. ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ჩვენი ბუნების ხორცშესხმა არის, რომ ხარ შენ ინდივიდი. აი ღმერთთან როგორ არის საქმე? აქ არის ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთად ერთია და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმერთ. აი ესეთია, როგორიც არის, ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი რას ნიშნავს რომ ღმერთი ერთია და ღმერთი სამებაა? ყველაზე ადვილი პასუხი ესეთია. ღმერთი ერთია ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს ერთი გზნობა, ერთი გონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეგონება, ერთი ზეთვიცნობიერება, ერთი ზემონდომება, ერთი ზემოქმედება, ერთი ზენება, მაგრამ ამავდროულად ეს არის სამი პიროვნება და არა ერთი. აი ეს არის ყველაზე უბრალო პასუხი, რას ნიშნავს რომ ღმერთი სამებაა. ამ სამ პიროვნებას კიდევ ერთხელ კარგად დაუკვირდით. ადამიანი ერთი პიროვნებაა. რა არის საერთოდ პიროვნება? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავაცნობიროთ. რითი განსხვავდება პიროვნება? მე უკვე ვთქვი რომ ადამიანი ეს არის ინდივიდი, ეს არის ჰიპოსტასი, მაგრამ ეს ამავდროულად არის პიროვნება. და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება? პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი რომ თვითცნობიერება და საერთო ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ? რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორც გზნობ? რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე? პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა სხეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, რა მონდომებაც მაქვს, რა მოქმედებაც მაქვს, რა ნებაც მაქვს, ეს ყველაფერი არის მე ვარ პიროვნება. ჩემი პიროვნება ეს ერთობლიობაა. როგორი კი არა, რაც მაქვს ის ცნობიერება იძლევა პასუხს, რატომ მაქვს ესეთი გონება? ცნობიერება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გრძნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემ თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გრძნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის ცხრა არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვის აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვავ, ჩემი ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება, სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური, ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება

0: განსხვავდება ცნობიერებისგან ზოგი კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ახლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ. და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას, გონებასთან ერთად, ცნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი, რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი. ანუ ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს, ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ეხლა მაიმუნი, ეს მაიმუნი ნამდვილად პიროვნებაა. და ეს თუთიყუში ის ხვდება, რომ მე აქვს მას. ყოველ შემთხვევაში თვითცნობიერება აქვს თითქმის ადამიანის დონეზე. და პიროვნული ელემენტები, თუ არ არის ისეთი პიროვნება როგორც ადამიანი, პიროვნული ელემენტები მაინც გააჩნია მას. არიან სხვა ცხოველები, ძაღლები, რომელსაც პიროვნული ელემენტები საერთოდ არ გააჩნიათ. და უკვე ვამბობ, ესე იგი, ბუნება ვთქვით, ჰიპოსტასი იგივე ინდივიდი ვთქვით და პიროვნება რა არის ვთქვით. ღმერთი ერთი ბუნებაა. ამ ერთ ბუნებაში სამი ჰიპოსტასი, სამი ინდივიდია, ანუ სამი პიროვნება, ამ სამივეს პიროვნულობა, პიროვნება ახასიათებს. და მათ ჩვენ ვეძახით мама, ზეს და სულიწმინდას, სხვა პიროვნებაა мама, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულიწმინდა და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია. ამ სამს, ამ мамას, ზეს და სულიწმინდას, გონება, ზეგონებაც ერთია, ზეგზნობაც ერთია, ზეთვით ცნობიერება თუ ცნობიერება ერთია, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება, ყველაფერი ერთია. აი ადამიანებში ეს არ გვხვდება ჩვენ. მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარები, ჩვენ ვცდილობთ რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც ერთიანი გაგვიხდეს. რა ჩვენ არ გვაქვს? და ღმერთს, ერთ ღმერთს ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ არ გვეყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: პარალელს ანდევდეთ და გისურვებთ სულის ხნეობას და ჯანმრთელობას, პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მეორე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაალაგდება და გასვათავდება.
0: პარალელს ანდევდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის თიშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია-სოფიაში. აია-სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის თიშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ზილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა.

0: უნდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარითმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ჰქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელსაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი

0: მატერიალური სამყაროსაგან ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ну, პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვწtildeობთ ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც თქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია აქტუალური, ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რო ვიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
1: რომ გავიქცევით ახლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია. მაგრამ როცა ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მე რა

ზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ, გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე 20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია. როგორი სამშვინვლის თვისებებზე, როგორც ესე ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარცხლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში ესე იგი პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაში რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა, ერთი რომ პიროვნება ეს არის ადამიანის ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები და მეორეა რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ეხლავე მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა და ამაზე მე ვიტყვი ეხლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდეს სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი. 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ სოფლიოში და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არა რაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი, პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვაა. აქტიურია, ანუ შეფასებაა ხუთი, უნდა შეფასდეს. აქტიურია კაცი თუ პასიურია, ანუ რამდენად არის აქტიული ან რამდენად პასიური?
ზოგი ათქულიანი სისტემით აფასებს.

ეს ზოგი 70 ქული, 50 ქულიანი, 75 ქულიანი, 100 ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10 ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიური ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10 ქულიანი სისტემით, რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახა თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები. და მეხუთე, სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში. აი, ადბალიანის სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რასაც ვიგებთ, რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება. თქოლთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს. ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი, ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ადბალიანის სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანის სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ. თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი, პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქეთ ხედავს. მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი თუ იგი პირიქით მიმდობია. რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა. პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს. აი ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ. აი თითოეული ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი, დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა. არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს. რამდენად იმპულსურია. ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია. იმ ცნათოსვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო ითქვან ქართული სიტყვა, ავარდეს, უცებ. თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად, უცებ. აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისებების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი. ესე იგი, ფსიქოლოგიური მდგრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია, თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება. რაოდენ ემოციურია, თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია. რამდენ თვითკრიტიკულია, არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები. რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში, თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს და რაოდენ პანიკიორია იგი. თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები. ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას. ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია. რამდენად ცნობის მოყვარეა, იმიტომ პირველ კითხვაზე კონსერვატორია თუ ლიბერალია, შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ультраკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ультраლიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რამდენად რაოდენ არტისტულია. შემდეგ, რაოდენ გრძნობიარეა ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი. გრძნობიარე იქ მას ვაკლია.
და ბოლოს

რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია. შემდეგი ფაქტორი ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულ

0: გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს რო შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოვძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით. ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ის სწორედაც ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალე. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ ვთვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, რომ მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელად მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიეს, ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად, როგორც ხედავთ, განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უარყოფს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული
0: და უფრო კაშკაშებს, აი ეს არის
1: გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინო უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტ

0: და ამსგავსებს და ეს მსგავსებაა ზუსტად სინერგიის პროცესი ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება
1: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ნება ყოფნობით მიდის ერთმანეთისკენ სინერგია ეს არის მიდის ერთმანეთისკენ
0: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას განხორციელებს შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნებები შესულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, აღსარება ზიარების
1: გზით. ეხლა რაც თქვით, კიდე ერთხელ გავიმეორო, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებაზეც შევჩერდეთ და ცნობიერებაზეც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ. ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომლებიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვითცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სურს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება, ესეთ განმარტოთ ბარემ, ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი, როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე, როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე, როგორც აზროვნები? რატომ აღიქვავ სამყაროს, როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის, რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე, როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის, რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი, ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი, როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება ეს არის ის, როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ მთავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, მთავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება, სხვა არის ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება სამოთხეში, სამოთხეშიც მარადიულად პიროვნული ზრდა აქვს ღმერთთან შეწებების გზით და ეს არის პიროვნება. მთავარია, ეს არის პიროვნებაში, ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წხდება ადამიანი ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება ზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
0: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრიულ ცხოვრებაში ქრისტე და ანტიქრისტე ქრისტეს მიზანი რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია არ არსებობს მესამე გზა არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის თუ ის და არ არის დაკავებული ღვთაებრივით არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს რომელმა ქნას ცოდვა ეშმაკისგან არის იმიტომ რომ ეშმაკის ცოდვა დასაბამიდან ხო თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება ანუ არაკეთებს საცნობებას ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს და ამ ორის მარადიული განვითარება ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა აქ
1: ნიშნულობა კიდე ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ ეხლა კიდე ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ ბუნების ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ სხეული სამშვინველი სული გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არის არსებებს, მისი ბუნებაც აღარ არსებებს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაცხდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს ხეული, სამშვინველი სული, გზნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით ჩვენ ვანახეთ რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით ახლა სათაურები შემიძლია გითხრათ, ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
0: ანუ რაც არის
1: ეს არის მთავარი
0: კითხვა. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდა
1: არის მსგავსება ღმერთის
0: და მუდმივი მსგავსებით.
1: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გაუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობთ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი, ну, რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური, განხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვის უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
0: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდესთან,
1: და ვეღარ მოეგლიჯება, ეს არის განხრთობა.
0: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი, როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ გაღმრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
1: სისტემა. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგაცე.
0: მისი ბუნება შეერთებულია ხვაებრივ.
1: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქ საუბარი. მისი ნება, ანუ ბუნებისთვისება ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
0: არ შეუძლია სწოდოს
1: ნებაყოფლობით მორჩილებაში და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს რა თქმა უნდა სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ და ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველგვარისა, რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი, ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც. ანუ
0: ადამიანური გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
1: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ყველა ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი, ღმერთს არ შეიძლება კონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი, ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქმნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი, რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
0: იმიტომ ეძახე მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
1: და ამავდროულად ის ქნილება, ამავდროულად ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სულით შეთქმულია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა, აი მაგალითად სულზე, წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი, ის შეიძლება ვთქვათ, აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად, რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია, რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია, რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონანა დამასკელი, მაგრამ რომლების თვლიდნენ, რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომლისგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა,

0: პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა თავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკი, ან ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზე, ან ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ, ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, მაშინ დაიბადება კითხვა, ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი, ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი, წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში. მეტიც ზოგიერთი მაგანე განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, გულისხმობთ რომ ეს არის ერთიანი სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოსთა სამყარო სულიერი, ყველაფერი მატერიალური, მატერიალური და უხეში ხნელება ღმერთთან
0: მიმართებით. მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ხნელება.
1: ყველაფერი ხნელება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია
0: შეიძლება. არა, რა შესაქმნელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის, მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქმნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქმნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქმნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალა თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა, ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავიც და ხილულიც.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია. რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, გულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმეორე,
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს სხვა შეშორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ღმერთი ერთადერთი
0: სამყაროში. არაფერი არ შეიძლება მოძებნო სიტყვა რო ვთქვა რისგან. ღმერთიას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებძოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებძოდენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგიტო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ან კოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო, გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მე ეს სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ, მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია, ეხლა იქ აღარ მახსოვს, ეხლა მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაღაც შემაგრებლისგან არ შეიძლება, აბსოლუტურად უნივთოა.
0: მეორე, ანუ ღმერთს, ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატად შექმნა ჩვენ, ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგრძნობები და ეს ერთი ზეგრძნობები

ჰქონდა ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქ და ერთიანი აქ ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობები, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება, мамასაც ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას. არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვით ცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვით ცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური გვლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში

ეს შეცდომა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ის თავს ძე თავის თავს და სულიწმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი ხარ, ეუბნება სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ მამა, ძე და სულიწმინდა, ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არის სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულიად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგრძნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. მამა ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის, მამა ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სულიწმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სულიწმინდა და ზეღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან თითო პიროვნებით განსხვავდებიან. თითო მაპატიეთ პიროვნებით, კი თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით მამა განსხვავდება ძისგან და მამა განსხვავდება სულიწმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ მამა შობს ძეს და მამისგან გამოდის სულიწმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სულიწმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სულიწმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სულიწმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სულიწმინდა მამისგან ძეში დაივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში. მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის. სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტასში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც მამა. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც მამა. სულიწმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც მამა, მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს
და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება

0: თო თითოა მხოლოდ ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხაროდ ჩვენ რო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართმადებლები, რომ არის. აი სწორეს სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწიეთ
1: კიდევ წავიწიეთ რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცეთ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით.
1: ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.

ამერიკელი გამომგონებლის ელაიშა გრეივსოტისის პირველი ლიფტი სიჩქარე წამში 20 სანტიმეტრს შეადგენდა და მას ერთდროულად 5 ადამიანის აყვანა შეეძლო. გამოგონების იდეა ოტის 1852 წელს გაუჩნდა, როდესაც ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ფაბრიკაში მუშაობისას ზედა სართულებზე მძიმე აღჭურვილობის ატანის უსაფრთხოების პრობლემას წააწყდა. მან შექმნა მექანიზმი, რომელიც ტროსის გაწყვეტის შემთხვევაში კაბინის ჩამოვარდნას გამორიცხავდა. საკუთარ გამოგონებას კი უსაფრთხო ლიფტი უწოდა. ოტისმა გამოგონების ერთობ ორიგინალური რეკლამა მოიფიქრა. ლიფტის კაბინა ორ საყრდენზე 12 მეტრის სიმაღლეზე მოძრაობდა. ზევით კი ხმლით ოტისის დამხმარე იდგა. კაბინაში მყოფი ოტისი ზევით მიიწევდა, როდესაც მისი ბრძანებით ტროსი გადაჭრეს. კაბინა ოტისთან ერთად თოკის გადაჭრის ადგილიდან 2 მეტრის დაშორებით გაჩერდა. ოტისი საზოგადოებას ცილინდრის მოხდით მიესალმა და დარბაზი დატოვა. ფუგუ იგივე თევზი ბურთი არის თევზი, რომლის ზოგიერთი ორგანო და ასევე კანიც შხამიანია. მისი შხამი პარალიზებას და ჰაერის უკმარისობით ადამიანის გარდაცვალებას იწვევს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამ თევზისგან დამზადებული კერძები დიდი პოპულარობით სარგებლობს იაპონიასა და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. საქმე იმაშია, რომ მისი სწორად მომზადების შემთხვევაში თევზის საშიში არ არის. ამ თევზის გამოყენება იაპონიაში მე-16 საუკუნეში აიკრძალა, რადგან ქვეყნის მთელი არმია კორეაში ლაშქრობის წინ მოიწამლა. მხოლოდ 200 წლის შემდეგ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ეს სასიკვდილო საშიში კერძი გასინჯა და მისი არაჩვეულებრივი გემოთი აღფრთოვანდა. მისი მოთხოვნის საფუძველზე მრავალწლიანი აკრძალვა მოიხსნა. ფუგუს მომზადებას ყველა მზარეულს არანდობენ. ამისათვის შესაბამისი კურსების გავლა და ლიცენზიის მიღებაა საჭირო. ანგელოს უწოდებენ მუხას, რომელიც მსოფლიოში ბუნების სასწაულადაც მიიჩნევა და იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამხრეთ კაროლინაში მდებარეობს. ეს მუხა იმით არის საყურადღებო, რომ იგი 1400 წელს ითვლის და მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს ხედ ითვლება. მუხა სიმაღლეში 20 მეტრს აღწევს და მისი დიამეტრი დაახლოებით 8 მეტრია. ხის ყველაზე დიდი ტოტის სიგრძე 27 მეტრზე მეტია, ხოლო დიამეტრი 3.5 მეტრზე მეტია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში

0: ტრადიცია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობა, დამჩაგრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მაღალი მოდის ბაბუა, პიერ კარდენი მოდის რევოლუციონერ და ყველაზე ცნობილ ხუთ ფრანგთაგან ერთ-ერთია. მისი მოდელები საუკეთესო ჟურნალების გარეკანს უკვე 50 წელზე მეტი ამშვენებენ, ხოლო მისი სახელი ევროპის საუკეთესო ათეულს ეკუთვნის. მისი მდიდრული პარიზული ოფისი საფრანგეთის პრეზიდენტის სასახლის პირდაპირ მდებარეობს. აქ, ამ სახლში, მარინის ქუჩაზე პიერ კარდენმა ნახევარ საუკუნეზე მეტი იმუშავა.
1: მე დიდი ხანია უკვე ყველაფრით ვარ დაკავებული. დიზაინით დაწყებული და ქარხნებით დამთავრებული. ამდვილად შეიძლება წარმატებული ადამიანი მიწოდონ. ყველა იდეა, რომელიც თავში მომივიდა, თამამად განვახორციელე. ყოველთვის მაინტერესებდა მუშაობა. მის მიმართ ნამდვილ ვნებას განვიცდი. მე ვიპოვე ჩემი ცხოვრების არსი. მოვიგონო რაღაც ახალი და განვახორციელო. რეალიზაცია თავარი პირობაა.
0: კარდენი ღარიბი იტალიელი ემიგრანტების შვილი იყო, რომელმაც თავბრუდამხვევი კარიერა გაიკეთა. ის ვენეციის მახლობლად დიდ ღარიბ ოჯახში მეექვსე შვილად დაიბადა. როდესაც პიერი 2 წლის იყო, ოჯახი საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა. 14 წლის ასაკში ის მამაკაცის ტანსაცმლის მკერავის მოწაფე გახდა. თეატრზე ოცნება მის პარიზამდე ჩაიყვანა, თუმცა მოდამ საბოლოოდ გაიმარჯვა.
1: როდესაც 16 წლის ვიყავი, მსახიობობაზე ვოცნებობდი. ერთხელ ფილმშიც გადამიღეს, თუმცა მოდის სამყაროში წარმატება უფრო სწრაფად მოვიდა. და მე გადავწყვიტე, ჯობს ვიყო პირველი მოდის სამყაროში, ვიდრე მეორე რანგის მსახიობი კინოში.
0: პიერ კარდენი ითვლება მოდური ტენდენციის ერთ-ერთ განმსაზღვრელად. 1957 წელს მან მოდელიერებიდან პირველმა გამოიტანა ხალხში მზა ტანსაცმლის კოლექციის მთელი სერია და ჩვენებები ჰაუსმანის ბულვარზე მოაწყო. მოგვიანებით მანვე მოაწყო რევოლუცია მრავალი მიმართულებით. პირველი, ავანგარდული სტილი, ვიწრო უსაყელო პიჯაკები, რომლებსაც სიამოვნებით ატარებენ ბითლზები. მეორე, დაამკვიდრა ლიცენზირების სისტემა და კარდენის ტანსაცმლის წარმოება დაიწყეს იაპონიაში, ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირშიც კი. ჯამში 900 ლიცენზია მსოფლიოს 140 ქვეყანაში და 200,000 ადამიანი, რომელიც პიერ კარდენის მარკაზე წარმატებულად მუშაობდა. მესამე, ამ წელს მოდის ისტორიაში მამაკაცის სამოსის პირველი კოლექცია შექმნა.
1: მოდა შესანიშნავი სასიამოვნო პროფესიაა. შენ ცდილობ, რომ ადამიანი უკეთესი და განსხვავებული გახადო. ცხოვრებაში ყველაფერი მოდას უკავშირდება. ის ნებისმიერ სფეროში არსებობს. დიახ, მოდა ძველდება და ამას ვერაფერს უსამთ. თუმცა მეორე მხრივ, ეს გაძლებს სტიმულს, რომ ახალი მწვერვალები დაიპყრო.
0: 1960 წელს კარდენმა თეატრალური ამბასადორი შეიძინა და ერთგვარ კულტურულ კომპლექსად აქცია, სადაც მოთავსდა დარბაზი ჩვენებებისთვის, კინოთეატრი, სამხატვრო გალერეა და რესტორანი. მრავალი წლის წინ შეაგროვა თეატრალური დასი, რომელიც თანდათან პროფესიონალურ თეატრად ჩამოყალიბდა და ეს თეატრიც აქ დაბინავდა. 20 წლის წინ რესტორან მაქსიმში ხიზილალის გასასინჯად შესულა. 1981 წელს ეს რესტორანი შეიძინა, 4 წლის შემდეგ კი იმავე სახელწოდების სუნამო გამოჩნდა. დღეს მისი ფირმის წლიური ბრუნვა 12 მილიარდს შეადგენს. მოგების თვალსაზრისით ასეთი მიღწევა მოდის სამყაროში ჯერჯერობით მწვერვალია. ძალიან ბევრი კონსტრუქცია, რომელიც სხვადასხვა დროს მსოფლიოს აღფრთოვანებდა, სწორედ პიერ კარდენის მოგონილია. სწორი და ქვევით დავიწროვებული კაბა ტომარა, ქვედა კაბა ტიტა, ჟაკეტი ბუშტი თეძოზე ქამრით რომ თავდებოდა, მეტალის სამშვენისები, კრინოლინები ვიწრო კაბის ქვეშ და ასე შემდეგ.
1: მე მომწონს იმ ადამიანების შაცმა, რომლებსაც გემოვნება გააჩნიათ. გემოვნება ეს არის ზომიერება. ის რაც ახლა შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებსაც ვიად, მოდას მხოლოდ შორიდან აგონებს. მათი სტილი, ეს არის ვულგარულობა და უგემოვნო ეპატაჟი.
0: პიერ კარდენმა ყველას ისაჩუქა, რაც მათ სჭირდებოდათ. კორეელები შეაფერა და ვიეტნამელებს ფეხზე ჩააცვა, ტაივანელებისთვის სამგზავრო ჩანთების შექმნა, ფრანგებს სინთეტიკური საცვლები, ბუნებრივი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალისაგან შექმნილი შეუცვალა, რუსებს ცნობილი რესტორანი მაქსიმი აჩუქა და ასე შემდეგ. ძალიან მეგობრობდა ცნობილ რუს ბალერინასთან, მაია პლესესკაიასთან. ანა კარენინა, ქალი და ძაღლი, თოლია, ყველა ამ სპექტაკლში ლეგენდარულ ქალბატონს პიერ კარდენის შექმნილი კოსტიუმი ეცვა. ყოველდღიურ გარდერობში და სადღესასწაულო სამოშიც ხშირად კარდენის ქმნილებები ჰქონდა. ჟურნალი ტაიმი წერდა, გონება მახვილმა ფანატიკოსმა შეძლო და მოახერხა ის, რომ მისი სახელი ფაქტიურად ყველაფერს ქვია. რისი მიჭედება, მიწებება, მიკერება, მიბმა, ტირაჟირება თუ ბოთლებში ჩამოსხმა, დახურვა, გახსნა და გამოყენება შეიძლება. კარდენის მარკის პროდუქციას 160 მილიონი ადამიანი იძენს. ამბობენ, კარდენის იმპერიის საზღვრების დანახვა საფრანგეთის ყველაზე მაღალი მთიდანაც კი შესაძლებელიაო. პიერ კარდენი ფრანგული მოდის ლეგენდა 2020 წელს 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის საფრანგეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანების და ევროპის უმსხვილესი მეწარმეების რეესტრში მოხვდა. მისი ბიზნესი მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. იყო პირველი პედაგოგი მოდელიერებს შორის პარიზის ნატიფ ხელოვნებათა სკოლაში. 2021 წელს მისი მოდის სახლი 73 წლის იუბილეს აღნიშნავს.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60-წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1,000,000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანას, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მინატურები, რომლებიც

ჟენუართან მუშაობდნენ ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც წილო ზევით ქვევით მოძრაობდა განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო“. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის, სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე. ისევ პანჯარა, ისევ ათვია შენ სუფადა შენი წინაზე. ჩადარი პლაზგა

იმიტომ შეიქმნა, რომ 1964 წელს საჭირო იყო ბერძნული ფილმისათვის ბერძენი ზორბა. კომპოზიტორი კი არც მეტი არც ნაკლები ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ბერძენი მუსიკოსი მიკის თეოდორაკისია. მან შექმნა სირტაკის მუსიკა, რომელიც ნელი და სწრაფი რითმებისაგან შედგება. ამ ცეკვის განსაკუთრებული ხიბლი სწორედ რითმის აჩქარებაა. სახელი კი სიტყვა სირტოსიდან მოდის, რაც ტრადიციული ბერძნული ცეკვების ჯგუფებში გავრცელებული სახელია. მოცეკვავეები წრეზიან ხაზზე ცეკვავენ, უჭირავთ ერთმანეთის. იცოდით თუ არა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოში ყველაზე მეტი 7.5 მილიარდერი ცხოვრობს, რომელთა მთლიანი სიმდიდრე 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ქვეყნის ყველაზე მდიდარი მილიარდერი კი ამაზონის დამაარსებელი ჯეფ ბეზოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიეტლში დაფუძნებული კომპანია ამაზონ 14 საფეხურს მოიცავს. მისი სიმაღლე ყველაზე დაბალ მხარეს 55 მეტრს და 86 სანტიმეტრს, ხოლო ყველაზე მაღალ მხარეს 56 მეტრს და 7 სანტიმეტრში. ცოდით თუ არა, რომ ჩინური ტრადიციის თანახმად ქალს ლოტოსის ფორმის ფეხი უნდა ჰქონოდა. ამისათვის ორი წლიდან ბავშვებს ფეხს მჭიდროდ უხვევდნენ და ძალიან ვიწრო ფეხსაცმელს აცმებდნენ. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ტრადიციული გაბინვის პროცესი არ ჰქონდათ გავლილი, დაბალი წრის მდაბიო ქალებად მოიხსენიებდნენ. თუ ქალის ფეხი ლოტოსის ფორმისა არ იყო, ითვლებოდა, რომ ის უშნო და მამაკაცური იყო. მთავარი მიზანი ამ ტრადიციისა იყო ის, რომ ქალის ტერფის სიგრძე 10 სანტიმეტრს არ უნდა გადასცილებოდა. ამჟამად ეს კანონი ჩინეთში აკრძალულია. 1991 წელს ლოტოსის ფეხის ფორმის მქონე უხუცესი მანდილოსნებისათვის ფეხსაცმლის ქარხანამ უკანასკნელად 2000 წყვილი ოქროს ლოტოსი შეკერა. გიფიქრიათ, ოდეს მე როგორ იღვიძებდნენ ადამიანები მაღვიძარას გამოგონებამდე? პასუხი მარტივია. ინგლისურენოვან ქვეყნებში ამისათვის სპეციალური პროფესია არსებობდა, რომელსაც ნოკერა, ან უხეშად რომ ვთქვათ, გამღვიძებლები ერქვათ. მათი საქმე დილით ფუჩებში სიარული და კარფანჯებზე კაკუნის მეთოდით ადამიანების გაღვიძება იყო. გასაკვირველია, ამ საქმეს დროთა განმავლობაში თავისი ნიუანსები გაუჩნდა, რამაც მუშაობის სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის გაჩენა განაპირობა. გამღვიძებლების პროფესია ინდუსტრიულ ეპოქაში გაჩნდა და მე-20 საუკუნის 70-იან წლებამდე არსებობდა. გამთენიისას, სანამ ღამენათები ახალგაზრდობა ლედ ზეპელინის კონცერტებიდან სახლში ბრუნდა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა

0: განლო და გამოჩნდა აკლდა მისკარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-19 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა,
ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაიცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჯნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რა შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო

სასუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი.

ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალული. ტაძარში ორი 80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძნული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათის სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე

არჩეულია ღორის ბარგალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი

ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე მე-19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები,
ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის

13 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლა ბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფა ხორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გუანჯო
2: გუანჯოუ ბაიუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ნასტია მომემზადე, უნდა გაგაოცო მსოფლიოში ყველაზე სასარგებლო აპლიკაცია გადმოვიწერე. ყველას მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური და ჩვენ გუანჯოუში ჩამოფრინდით.
2: მართალია ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ სასაცილო ჭირს. დარწმუნებული ვარ, ეს აპლიკაცია გაგიადვილებს შენ $100-იან დასვენებას მუქმეებს. იმლი კითხვა კითხვით უფასოდ საჭამო, საჭამო იაფად, სადავიძინო. და მსგავსი რაღაცები.
3: ამას ეს შესანიშნავი მონეტა გადაწყვეტს. გერბი?
2: საფასური.
3: ნიჰაო გუანჯოუ.
4: вот так.
2: $100 როგორ უნდა იყო ბედნიერი? მართალია ვერანაირად, იმიტომ რომ ეს მოსაწყენია.
3: ვიცეკვო?
2: არ გინდა, ჩემ დასანახად არ გინდა. მეგობრებო, თუ ის მაინც გადაწყვეტს რომ ვიცეკოს, ბავშვები ეკრანებს სასწრაფოდ მოაშორებს. სუსტი გულის პატრონი ამ სანახაობას ვერ გაუძლებს. კარგი, მე წავედი.
3: იმედია, ეს აპლიკაცია ყველაფერს გადათარგმნის. დამეხმარეთ, ვისაც რით შეგიძლიათ.
2: даже если вы ничего тут кайнера перексменят гуанжоузе იცოდეთ რომ ეს ქალაქი ყოველთვის თქვენთანაა არც კი ვიცით მაგრამ ჩვენ ყოველდღურად გუანჯოუში ვიცრამთ
3: გუანჯოუს წარმოებულ гаджетებს მოიხმართ
2: და აქ წარმოებული ავეჯი სახლებს ვაწყობთ მაგარია
3: ამუქმებზე პატენტების მსოფლიოს დედაქალაქს გადავდერთავთ
1: გერბიან საფასური გუანჯოუ
2: გუანჯოუ ბაიუნის საერთაშორისო აეროპორტი
3: გუანჯოუში წინა ჩამოსვლაზე აღმოაჩინეთ რომ აქ ჩამოსულ ტურისტს გლობალური პრობლემა აქვს აქ ერთი სიტყვაც არ იციან ინგლისურად არც ტაქსისტებმა
5: შომჩაჯუ
3: და არც სასტუმროს თანამშრომლებმა
2: ერთი ნომერი მინდა ოთახი
3: და არც აეროპორტის თანამშრომლებმა. ქალაქში იაფად როგორ ჩავიდე? პოლის გარეშე, მაგრამ პროგრესი არ ჩერდება. მე მომემზადე და ტელეფონში აპლიკაცია თარჯიმანი გადმოვწერე. შენ ენაზე უბნები? როგორ უნდა წავიდე იაფად ქალაქში? და ის ადგილობრივ ენაზე გითარგმნის.
2: ეს რა არის?
3: ეს რომ ჩინური იყო. როგორ ჩავიდე ქალაქში ყველაზე იაფად? ეს რა უბედურება, თარჯიმანიც ვერ მეხმარება. ცოტა ფული მაქვს, მაგრამ ქალაქში მინდა ჩასვლა.
2: მე შემდეგ ქალაქში, მე ბოლოში გაგიყვან.
3: აბა, პირიქით ცადოთ.
2: პირველი ვარ.
3: პირველი ვარ? არ გიკამათები?
2: საწავა.
3: არცა დარწავა. დიდად დამამშვიდებელი პროგნოზი არ არის. ნახევარსაათიანი ტანჯვის შემდეგ ერთი ჩინელი გოგონა მიხვდა, რაც მინდოდა. აქ მეტრო არის?
2: დიახ, აიქ არის.
3: კარგი. გუანჯოუ ბაიუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც ეკნა ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მაგარი მანქანა მეყოლება. ეს ხომ Range Rover-ია. რა მაგარია, მეგობრებო. მთელი გადაწყვეტვის ისტორიის მანძილზე Range Rover-ი ამყოლია. ეს ხომ და გამოდის, რომ არც მეყოლება, იმიტომ რომ ეს რაღაც Land Wind-ია. დაიცანეთ Land Wind-ი. Range Rover-ის ჩინური პატენტი. თუ მხედველობა -8 გაქვს, შვიდათი ფიქრებ, რომ ეს მანქანა ორიგინალია. ზუსტად იგივე ფარების ჭრილი, იგივე უკანა ნაწილი. ერთი სხვაობაა. ლენდვინდი სამჯერი აფიღის. Range Rover-ის მწარმოებლებმა კომპანიას არაერთხელ უჩივლეს პლაგიატისთვის, მაგრამ საჩივარზე პასუხი ჯერაც არ მიუღიათ. კარგი, წავიდეთ. წავიდეთ, გავისეირნოთ. იმედი მაქვს, პლასტმასის ზონი მაინც არ დგას. რა თქმა უნდა დგას.
3: Метроში რომ მოხდეთ, მთელი აეროპორტი უნდა გაიაროთ, რომელიც ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის დეკორაციას ჰგავს. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და ფუტურისტულია. ეს ალბათ საუკეთესო აეროპორტია, რაც კი მინახავს.

0: გუანჯოუს მეტროში ბილეთების გამყიდველ ქალბატონებს ვერ ნახავთ. აქ ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ყველაზე განვითარებული ჩინელები WeChat-ის აპლიკაციით სარგებლობენ. მისი დახმარებით ტელეფონის ციფრულ QR კოდს ასკანირებენ. მას გასასვლელში დაადებ და მგზავრობის საფასური ელექტრონული საფულედან ავტომატურად ჩამოგეჭრება. ტურისტების საქმე ცოტა რთულადაა. აი ინგლისური. მესამე ხაზი. იმართულება? QCU. შესანიშნავია. მგზავრობის ღირებულება მიმართულების განისაზღვრება. QCU-მდე მგზავრობა 7 იუანი ღირს. აი სანუყარი ჟეტონიც. წავედით. Да, Фрели Садарис. Фрели.
1: Ребята, я хочу кинуть.
0: Жетон шагдеба минда.
1: Коин.
0: А, жетоны убрало туда мивадо?
1: Ничего себе.
0: Серьёзно?
2: Гербиан Сапасури. Гуанчжоу.
3: Хуа Ченгис Гамзери.

ყველასთვის უცნობ გუანჯოუში ჩამოვედი და მის ფონზე თურმე ნიუ-იორკიც კი ისვენებს. მართალია ნიუ-იორკში არასოდეს ყოფილვარ, მაგრამ მომინდა ესე პათეტიკურად მეთქვა.

აქ უზარმაზარი ცათამბჯენები და ხუთსართულიანი სიმაღლის ეკრანებია. მარტო მფრინავი მანქანები აკლია.

0: ჟუძიანის ქუჩა.
1: არ მახსენდება, რომ სადმე ამ სიმაღლეთ სათამჯენები მენახოს. მართლა გაოგნებული ვარ, ასე მგონია, რომ ისინი ცასწდებიან. ყოველ შემთხვევაში ეხებიან მაინც. ყველა ძალიან მაღალია. სადამდე, სადამდე უნდა გაიზარდოთ? თუ შეიძლება, ამიხსენით. ალალად გეტყვით, წარმოუდგენელია, ცოტა საშიშით. ბატონო ჩინელებო, ვის ხარჯზე გაქვთ ასეთი ცხოვრება? სად მოიპოვეთ მსგავსი ფუფუნების სახსრები?
0: ჩინელების მაგივრად გიპასუხებთ, რომ გუანჯოუს მთავარი სიმდიდრე ვაჭრობა. აქ არც ნავთობია, არც გაზი და არც ოქრო. აქ ტონობით სამომხმარებლო ჩინურ საქონელს აწარმოებენ. აბიბასი, გუცი და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, არც კი გიფიქრიათ, რომ ყოველი პატენტი შეძენისას თქვენ ერთ აგურს ამატებთ გუანჯოუს ერთ-ერთ სათამჯენს.
2: გერბიან საფასური გუანჯოუ.
0: გუანჯოუში ჩამოსულ ტურისტს მხოლოდ იაფი ფასები აინტერესებს. აინტერესებთ, მართლა იყიდიან თუ არა იაფად პლანშეტებს, სმარტფონებს ან ნებისმიერ სხვა თანამედროვე ადამიანისთვის საჭირო ნივთს.
1: ელექტრონული ბაზრობა ჰაისანი.
0: გუანჯოუში პატენტებს ბაზრობაზე არ ყიდიან. პატენტების მაღაზიებს ქალაქში უზარმაზარი პავილიონების ლაბირინთები უკავია. მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. ღმერთო ჩემო, იაფფასიანი ვაჭრობის მოყვარულებისთვის ეს ნამდვილი ელდორადოა. აქ აბსოლუტურად ყველაფრის მილიონობით პატენტი იყიდება. მაღაზიებში ბოლო თაობის სმარტფონების პატენტსაც კინახავთ. ორიგინალია?
1: დიახ, ორიგინალია.
0: ზოგიერთი ნივთი ჯერ გაყიდვაშიც კი არ არის გამოსული, აქ კი უკვე დიდი ხანია ყიდიან. ორიგინალი აიფონი $1000 იღირს. აქ კი სულ რაღაც $200 იყიდეთ. ამას შეხედეთ, ამდენი ვერტუს საფირმო მაღაზიებშიც არ მინახავს. ბოლო გამოშვება $500 იყიდება, ორიგინალი კი $20000 იღირს. ультра თანამედროვე კომპიუტერული თამაშები Nintendo Switch-ი თუ გაქვს. დიახ, აი აქტებს და რა ღირს?
1: $1980.
0: $300 გამოდის. ზუსტად ნახევარი ფასია. ძალიანაც მოხდოვანდები. ჩინური პატენტი, ჩინეთშიც პატენტია. ყველა iPhone-ის კამერა 2 მეგაპიქსელია. Virtus კი თვლების მაგივრად უბრალოდ ბრწყვიალები აქვს. Да ის რა არის? ის რა არის? ვერსიაც კი არ მაქვს. სმარტფონების ობიექტივები. ყველაფერი, რაც შეგიძლიათ კომპიუტერს USB-ში შეუერთოთ. ელექტრონული საათები. განათება იდეალური სელფის გადასაღებად. ნატურების 360. ოთახის DJ-ის მოწყობილობა. მაგნიტური გლობუსები, რომელიც ჰაერში კიდია და თავისი ტრეალებს. ვენტილატორიანი საათები, ჰაერის დამატენიანებლები, პლანშეტის მაგიდები. ეს კი გაყიდვების ჰიტი. ეს ჩვეულებრივი მიკროფონი არ არის. შიგნით караოკე და დინამიკია. დაუჯერებელია. ანუ არაფერში შეერთება არ გჭირდება. უბრალოდ დატანე და იმღერე. რემქსის ყილაკიც აქვს. ეს რა არის? ბალიშის მასაჟორი? $10 იღებს. ცოტა უხერხო მდგომარეობაში კი ვარ, მაგრამ ეს კი მასაჟორი ჩუსტებია, რომელიც სხეულის სხვა ნაწილებზეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. გულზე, ყურებზე, ხრებზე, თვალებზე, კისერზე, ანუსზე, ბრმანაწლავზე და გენიტალიებზეც კი. ყველაზე მეტად კი მფრინავი მინიონი მომეწონა. ეს მართლა ძალიან მაგარია. ინფრაწითელი სენსორიანი დრონის 50 იუანად ყიდვა მართლა საოცრება. ეს ჩვენს. სავაჭრო ცენტრი სადღაც ტიანხეს რაიონში.
1: სოფლიო ბრენდების პატენტების დამზადება ჩინეთში ოფიციალურად აკრძალულია. დღეს აქ უკვე ავეჯსაც აყალბებენ ამ ყველაფრის შესახებ. ჩემი შოპინგ გიდი დაწვრილებით მოგვიყვება. ჩინური იცის და თუ რამე მომეწონა დამეხმარება. ხომ ასეა?
0: რა თქმა უნდა, სიტყვა არას თქვენ ვერ გაიგებთ.
1: ანასტასია.
0: სერგეი, ძალიან სასიამოვნოა.
1: აბა დავიწყოთ ავეჯის სამყაროში მოგზაურობა.
0: თქვენთვის ყველაფერია.
1: წავიდეთ. სერგეი თავის მომსახურებაში თქვენი შენაძენის ღირებულების 10% იღებს. ვინ ყიდულობს ამავეჯს?
0: ყველა ვისაც ფულის ეკონომია უნდა.
1: მაგალითად
0: რომელიმე მსახიობთან მეგობრები რომ მივლენ სტუმრად და შეეკითხებიან ავეჯი იტალიურია თუ არა, ხომ არ უპასუხებს რომ ჩინალიურია.
1: რამდენად იაფია პატენტი ორიგინალზე?
0: 10-ჯერ უფრო იაფია.
1: როგორ უნდა გარჩიო პატენტი ორიგინალისგან?
0: ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იგივე ხალხია, იგივე აპარატურა, იგივე მასალა და ვიზუალურად თითქმის არ განსხვავდება. ჯერზე დაკიდებულ ჯახს ნამდვილად ვერ გაარჩევთ. დიმანზე შეიძლება ვინმემ შეამჩნიოს პატარა სხვაობა ტყავში, მაგრამ ესეც საკმაოდ რთულია.
1: აქ ათასობით დოლარის ჯადოქრობას აკეთებენ. იყო ერთი ჩვეულებრივი ჩინური ქარხნის დივანი. ახლა კი ვერსაჩეს ბრენდული ნაწარმია. აბა მეგობრებო, რას არ ნახავთ აქ? ფენდი, ბენტლი, ვერსაჩე. სხვათაშორის ამ ავეჯის ორიგინალები ძალიან ძვირი ღირს. ძალიან ძვირი, მილიონები. ამ კი ვფიქრობ, რომ მხოლოდ რამოდენიმე ათასი დაგიჯდებათ. რომ არ ვიცოდე, რომ ეს ავარძელი ჩინურია, ნამდვილად ორიგინალი მეგონებოდა. ვერსაჩე, ვერსაჩე. ეს მართლა სასწაულია. წარმოდგენეთ კი არ მინდა ამის ორიგინალი რა ეღირება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ყველა ავეჯი ვალიში თუ სკამი. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. საკმაოდ ძვირიანი ხელოვნების. ჩვენი დღევანდელი მოგზაურობის მთავარი პერსონაჟი კი ეს ოქროს უნიტაზია. ვიცოდი, რომ ასეთი რამ არსებობდა, მაგრამ არასოდეს არ მქონია ნანახი. მეგობრებო, არ გეგონოთ, რომ ის მოოქროვილი ან ოქროსფერი საღებავით არის შეღებილი. ის რეალურად ოქროსია, 24 კარატიანი ოქროა. და ერთი კითხვა მაქვს. რამდენად ოქროს ადამიანი უნდა იყო, რომ ოქროს უნიტაზი იყიდო? და თავის ოქროს მიზნებით ამ ტახტზე დაბრძანდე. აი ამას ქვია ტახტი. თუ ვინმე სამ

0: მოდელის ყიდვის სურვილი გეცნებათ, გეტყვით, რომ ის $84,000 ღირს. შეგახსენებთ, რომ მე გოგო ვარ და კარგად ვიცი, რა არის კარტია. ეს ყველა ქალბატონი სოცნების სამკაულია და უზომო ძვირი ღირს. ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ლამაზია მისი ბეჭდები და სამაჯურები, მაგრამ ძვირფასო ქალბატონებო, კარტიეს დივანი თუ გინახავთ. მაგარია. როგორც იქთან დედოფალმა ანასტასიამ თავის ტახტი მოიპოვა. ჩემი ოქროს ბარათით კი შემიძლია ამ დივნის ყიდვა, მაგრამ შემდეგ ქალაქში მისი თვითმფრინავი წაღება ცოტა პრობლემატური იქნება, ამიტომ მხოლოდ სავარძელს ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური გუანჩო
2: ჰაიბაოს ბაზარი. ჩინური ანდაზა ამბობს, შეგიძლია ჭამო ყველაფერი, რაც დაცურავს და დაფრინავს გარდა მთვარისა და წყალში მთვარის ანარეკლისა. ყველაფერი, რაც დაცურავს გუანჯოუში, ჰაიბაოს ბაზარში შეგიძლიათ ნახოთ. რეალურად თევზის ბაზარში გემრიელი და საინტერესო საჭმელი მოისაზრება, მაგრამ გუანჯოუს შემთხვევაში ეს უბრალოდ უცნაური ზღვის ბინადრების ნაკრებია. აქ ყველაფერია, რაც შეიძლება ზღვიდან ამოიყვანო. ზღვის კალმები, როზენბერგის გიგანტური კრევეტები, მანტის კიბოები. აქ კამჩატკის კრაბებსაც კი ნახავთ, რომლებიც ჩინელებმა კონტრაბანდულად შემოიყვანეს. ეს რა არის? ბარია? არ მოკლავ? არა, მეგობარო, თუ მკვდარია, ეს მინდა. ცოცხალია. ეს არსება, სპილოს ხორთუმს გავს. გუიდაკი, მოლუსკე, რომელსაც შეუძლია ღრმად ჩაძვრეს ქვიშაში და იქ 140 წლამდე იცოცხლოს. გუიდაკი ჩინელების საყვარელი დელიკატესია. ისინი თვლიან, რომ ეს მოლუსკი მამაკაცურ ძლიერებას მატებს. ამიტომ არც ისე იაფი, $83 ღირს. არა, არ მინდა. ძალიან ძვირია. რამე არა ორდინალური მინდა გავსინჯო, მაგრამ ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ეს თევზია? რა ღირს? შეგიძლია თქვათ? მოდი ვისადილოთ. რას ამბობს? მე ცოტა ფული მაქვს. უფასო? რას გულისხმობ? რამდენადაც მივხვდი, ეს ბიჭი იმ შემთხვევაში დამპატიჟებს, თუ მასთან ერთად ვისადილებ. იმედი მაქვს, რომ ეს სხვას არაფერს ნიშნავს. ეს ბიჭები მიხვდნენ, რომ ჩემზე ფულს ვერ გააკეთებდნენ. თვითონ სადილად მიდიოდნენ და მეც რატომღაც დამპატიჟეს. ტრადიციულ ჩინურ მაგიდასთან დამწვეს. ჩაიც დამალევინეს. ლოტოსის ფესვების სალათით გამიმასპინძლდნენ. კრევეტებით და ასევე ზღვის კალმების სოდეთი გამიმასპინძლდნენ. იმისათვის, რომ მაგიდასთან კერძის მიწოდებაზე გადაძახილები არ ყოფილიყო, ჩინელებმა ეს ტრიალა მაგიდა მოიგონეს. და აი ჭეშმარიტების დროც დადგა. თევზი სუმეი. ჩვენებურად ამ თევზს ნაპოლეონი ეწოდება. ეს ძალიან ფერადი და დიდი მარჯნის თევზია. მაგრამ ის ჩინელებს ამის გამო კი არ უყვართ არამედ. უყვართ იმის გამო, რომ მას ძალიან გემრიელი ხორცი აქვს, რომელიც 1 კილო $200 ღირს. მიჭირს იმის დაჯერება, რომ უფასოდ დამპატიჟეს სადილზე, რომლის ძირითადი კერძიც 1000 იუანი ღირს. ჩინელები ყველაფერს იყენებენ. თევზის ლაყუჩებისგან უხამო ამზადეს. მართალი გითხრათ, რაღაც სანელებლებში მოხარშული კალმარის გემო აქვს. მეორე კერძი მოხარშული სუმეი კბილცხარე სოუსშია. აი ფილეც მოიტანეს. უცნაურია, მაგრამ ისიც მოხარშულია. მეგონა შემწვარი იქნებოდა. ადრე მართლა ვერ ხვდებოდი, რას ნიშნავს სიტყვები პირში დნება. ის შაქარევით აოღონდ მარილიანი. მართლა ძალიან უცნაურია. ის ძალიან რბილია და რამოდენიმე წამში პირში ნამდვილად დნება.
3: растворяется во рту. Very good.
1: Gerbian Sapasuri, Guangzhou.
2: სასტუმრო W Guangzhou.
0: რა თქმა უნდა, Guangzhou-ში უამრავი ძვირფასი და მდიდრული სასტუმროა. მაგრამ მხოლოდ ამ სასტუმროშია Extreme Wow Suite, რაც ექსტრემალურად გამოუგნებელ ლუქს ნიშნავს. ერთი სული მაქვს, ნახო ეს რა არის. იმედია თქვენს. W-ის ქსელი სასტუმრო Marriott-ის პრემიუმ კლასის სასტუმროების ქსელის წარმომადგენელია. Marriott-ი თუ ასაკოვანი მდიდრებისთვის არის გამოდის, W მათი შვილიშვილებისთვის, ოქროს ახალგაზრდობისთვის აშენდა. ამიტომაც აქ კლასიკური სიმძლე კი არ არის მთავარი, არამედ თანამედროვე მოდერნიზებული დიზაინი. უკაცრავად. ვერაფერს სიტყვი. საოცრება, ის მართლა უზარმაზარია. მართალი გითხრა, ძალიან ქაოტური შეგრძნებები მაქვს. თითქოს თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე რაღაც ინსტალაციის ნაწილი ვარ. საოცარია, მეგობრებო, საოცარი.

0: თავი ოპერის თეატრში მგონია.
1: А это
0: Акац
1: тоже?
0: Чей номерია?
1: Мой номер? Ну, если открою.
0: Что гайреба?
1: Вы что, ребята?
0: Какой срарис?
1: А.
0: Пойду кастрат. Я როგორც ვთქვი, მთელი სართული მე მეკუთვნის. მართლაც, რატომ არ უნდა გააკეთონ უზარმაზარი ოთახი ცენტრში? ორი დიდი ქვის დასადგმელად.
1: Камня. Ну вот пусть они.
0: Идден თავისთვის რატომაც არა?
1: Действительно. А где оно это?
0: Ეს არის.
1: Добрый.
0: Сагам შვიდობისა. Мец михария თქვენი გაცნობა.
1: Одному?
0: Мართალი გითხრათ? Марто сисария резгузно.
1: Ну пусто как.
0: Где там сямовнес? Номер ისეთი гранდიოზულია, მე კი ისეთი პატარა ვარ.
1: Маленькая, что.
0: Сим кудрове საერთოდ არ არის.
1: Неуютно.
0: Арм сямовнес.

0: ბევრი ვიფიქრე სადმე პოვა მყუდრო ადგილი ამ უზარმაზარ ნომერში და მივაგენი
1: გერბიან საფასური გუანჩოუ
0: ხენქ ბუსკუჩა
2: გუანჯოუში იაფასიანი ჰოსტელის ძებნა მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ყველაზე დიდი შეცდომა მოგახსენებთ რატომაც გამარჯობა
0: გამარჯობა სპა შემობრძანდით
2: დიახ და რაპირობები გაქვთ
0: ჩვენ $38 სპაში 24 საათის გატარებას გთავაზობთ ღირებულებაში სხვადასხვა მოსასვენებელი ოთახი საუზმე და ვახშამი შედის
3: а также ужин и завтрак.
4: Хорошо.
2: Каргия. Да дадзинеба ту
0: შეიძლება.
3: По-настоящему спать?
2: Марта შეიძლება? შესანიშნავია. ზუსტად საჩემოა. Гуанчжоуში სპა კომპლექსები ძალიან პოპულარულია. ისაკ ბევრად მეტია ვიდრე უბრალოდ კაბინეტი.
3: огромный
2: აქ ნამდვილი სასახლეებია. უზარმაზარი ბრწყინვალე ჰოლი ცენტრში თეთრი როიალი. დღავის დიბნები ხავერდის ბალიშებით, კიბე მოოქროვილი მოაჯირებით.
3: Да-да.
2: Телес попунеба მე მეკუთვნის. კაც რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს. 24 საათი ჩემ განკარგულებაში იქნება. სპორტული კომპლექსი.
3: თურქული
2: ჰამამი.
3: ბანკა на дровах.
2: ხისაუნა.
3: Ещё тут можно.
2: სხვადასხვა ტემპერატურის აბაზანები. მეგობრებო, მოდი შეგხედით რომ ხშირად მიწევს ჩემი დონდულების გამოჩენა, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს ჩემი სურვილი ნამდვილად არ ხდება. აიძულეს. შეგიძლიათ ხავერდის სავარძლებში ჩაჯდეთ და კომპიუტერზე ითამაშოთ. ბილიარდი გააგოროთ.
3: Срезаться с китайцем.
2: ჩინელებს მაგიდის ჩოკბურთში შეაჯიბროთ.

0: Настя, შენი არ ვიცი, მაგრამ მე ამ წუთას ნამდვილად მეფედ მაგობრეს.
1: გერბიან საფასური, გუანჯოუ.
2: Конечно. რა თქმა უნდა, გუანჯოუში შემეძლოს სადილად რამე ტრადიციული ლაფშა ამ ბრინჯი ამერჩია, მაგრამ მეგობრებო, როგორც კი გავიგე რომ აქ გველის რესტორანია, გვერდს ნამდვილად ვერაული. მინიმუმ წამყვანის პროფესია მავალდებულებს რომ გავსინჯო. ჩინეთში საჭმელი ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ საჭმელი. ეგზოტიკის მოყვარულთათვის აქ ნამდვილი ატრაქციონია.
0: გველის რესტორანი რონდგზი.
2: აქ ცოცხალი მენიუა. და ის ამგვარად გამოიყურება. Гуэлис ресторане შესაძლოა რაღაც მწოცავი სისინა და ფარფლებიანი ჯოჯოხეთია. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, მაგრამ მე ყველაზე ხორციან, ძვირიან და ცხიმიან ავირჩიო. სავარაუდოთ ეს კობრა იქნება. მეგობრებო, ყველას ბოდიშს გიხდით, ვინც მსგავს რაღაცებს საშენად განიცდის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როგორ ჭამა პტუშკინმა ნიანგი და რვაფეხა. მაგრამ ჩვენ ახლა ისეთ ქვეყანაში ვართ, სადაც ეს ნორმალურად ითვლება და მე ვალდებული ვარ, რომ ეს გავსინჯო მართლა. Ну, გარეგნულად ის შემწვართელს გავს. და სუნიც არ აქვს ცუდი. ეს შემწვარი გველი საერთოდ არ მაღელებს. სხვა რამ აწუხებს. кровь. Ам гуэлис сисхли.
3: Ну,
2: аба. Ахал газдобас гаумарджос.
3: Ну,
2: როგორ გითხრათ? არ ვიცი. ეს ტომატის წვენი არ არის. რისი გემო აქვს? ალბათ ყველას ექნება გასინჯული ბავშვობაში საკუთარი სისხლი, რომელიმე პატარა ჭრილობას რომ ავილოკავდით ხოლმე ხელზე სისხლის შესაჩერებლად. ეს საკმაოდ მარილიანია. ძალიან არა, მაგრამ მარილი იგრძნობა. ის ძალიან ბლანტია და კონსისტენციით ტომატის წვენს გავს. ხორცი გასინჯოთ. ხორცი. ჩემდა გასაკვირად, ქათმის ხორცის გემო. შემწვარი გველი ძალიან გავს. შემწვარი ქათმის ფრთების გემოს. ჩემი აზრით შეგიძლია დაჯდე, ასე ხელით ჭამო. და დასალევის მიაყოლო, ნუ არა სისხლი რა თქმა უნდა. ლუდი კარგი იქნებოდა.
0: აბანოს და გემრიელი ვახშმის შემდეგ ჩინელები პირდაპირ აი აქ იძინებენ.
1: გერბიან საფასური, გუანჯოუ.
0: ჰუაჩენგის გამზირი.
2: ჩვენი გადაცემის ძვირფასო მაყურებელო, ალბათ უკვე ვეღარ გაგაკვირვებთ ჩინური ჩაის ცერემონიალით. მით უმეტეს წინაჯერზე ჟანამ დაწვრილებით მოგიყვეთ მის შესახებ. ჩაის ცერემონიის არსი ადამიანის მსუბუქ ტრანსში შეყვანაა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მედიტაციაში ვარ. და რა მოხდება თუ ჩაის ცერემონიალს და საბრძოლო ხელოვნებას გავაერთიანებთ? გინდათ გაიგოთ? მაშინ გამომყე.

0: იქ ჩაი იყო.
1: ეს არა მარტო ლამაზი ცეკვა ჩაიდნებით, ეს მთელი ხელოვნება, რომელიც ჩინეთში, სიჩუანის პროვინციაში, მრავალი ათასწლეულის წინ დაიბადა. ეს არის 18 ილეთი, სადაც ცეკვა და კუნფუ ერთმანეთშია შერწყმული. ძალიან დიდი ხნის წინ ცხოვრობდა ერთი იმპერატორი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩაისვავდა. მასთან მიახლოვება აკრძალული იყო და სწორედ ამიტომ ასეთი ჩაიდნები გამოიგონეს. მათი საშუალებით შეიძლებოდა ჩაიშორი მანძილიდან დაესხათ. შეიძლება ეს უკვე შოუს გავს, თან დრო შეიცვალა, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ეფექტური სანახაობაა. ოქროს ბიჭია, პირდაპირ.

0: ვერაფერ მიზანში გაარკვა. პუნქტა უკვე ისხმება, უნიკალურია. სანამ ამ გრძელ ცხვირს გაივლის, ჩაი გაგრილებას ასწრებს. შეგიძლიათ მაშინვე მიირთვათ. შეიძლება ფსადო. სასიამოვნო ჩაის მაზგი სურვებთ.
1: გერბიან საფასური გუანჩჯო.
2: ჩინელებს თუ რამე არ აქვთ, ისინი მაშინვე იწყებენ მისი პატენტის შექმნას. გუანჯოუში ზღვა არ არის, მაგრამ აქ მისი ჩინური პატენტია. ეს ლივან ლენდ პარკის სანაპიროა. გამარჯობა მეგობრებო. საცურაო შორტები მიჭირდება.
0: პარკი ლივანი.
2: რა ღირს? ნოხუთი? არა, ნოხუთი ვერ ღირება. ალბათ 50 იუანი ღირს. სათვალე? არა, მეგობრებო, 80 იუანი ძალიან ძვირია. ეს უბრალოდ ჩინური შორტია. აქ სპორტი აწერია და არა ადიდასი. ეს ადიდასის პატენტიც კი არ არის. ინგლისურად ლაპარაკობთ? კარგი გასაგებია. ხარისხი ლუქსი. მოკლედ შევთანხმდეთ 50 ყველაფერში. ფასდაკლების გარდა გოგოებმა აუზის ბილეთებით შემომთავაზეს თანიაფად. სალაროში ბილეთი 40 იუანი ღირს, აქ რატომღაც 25 აწერია. ისინი კი 30-ად მთავაზობენ. 10 იუანი ფიაფი გამოდის, რადომაც არ გავაკეთოთ 1 დოლარის ეკონომია. როგორც აღმოჩნდა ამ გოგონებმა, აუზზე შესასვლელი ერთწლიანი აბონემენტების მთელი დასტა იყიდეს, რისი საშუალებითაც აუზის ბილეთებს ფასდაკლებით ღირდიან. ყველაფერი რიგზეა? კარგი.
3: აჰა.
2: აქ არ უნდა დავადო? მადლობა.
3: Ну вот, встречайте.
2: Гайцанит, чинури Мальдивები. Золотой окрус перекриша. Бирюзовая Пирузис перецқали. Шезлонгები. სტატისტიკურად 100-დან მხოლოდ 2 ჩინელმა იცის ცურვა. ამიტომაც მათი აუზების სიღრმე საშუალოსავით დაბალია. ვინმე რომ არ დაიხრჩოს, მათი აუზების სიღრმე მაქსიმუმ 1 მეტრია. ვინ ცურვა არ იცის, მათთვის ეს სუპერ სიახლეა. მართალი გითხრათ, ძალიან მრწვენია ამის აღიარება, მაგრამ მე ცურვა არ ვიცი.

0: Смотрите.
1: Шехедет.
0: Что это?
1: Es raris.
0: Он плывёт.
1: И цуравс. Чинели цуравс.
0: Встретить китайца, который
1: Моцураве чинелис напо игивия рад Супермен Спирис Пиршеяджахо.
0: Так, нужно познакомиться.
1: Аутилеблад онда гавицно. Исиц да миси мегобребиц. Чон? Хон? Скай? Евсей. Цуравс масавлит?
0: Всё просто.
1: Ძალიან ადვილია. ფეხებით აი ასე აკეთებ.
0: Если честно,
1: მართალი გითხრათ, ჩემი მეგობარი არასორად გაჩვენებთ. ხელები სხვანაირად უნდა ამოძრაო.
0: Пойдём пока.
1: Замоди гачვენებ.
0: Держись. Моечиде. Как лягушка.
1: Да бакакевит ицуре. მართალი გითხრათ, ჩვენთან ბაღაღები სხვანაირად ცურავენ. მოდი გავიმეოროთ. ხელები ერთად დავიჭიროთ.

0: დაინახე. არავინ მეხმარებოდა, 2 მეტრი დამოუკიდებლად გავცურე. არც ეს რგოლი და არც ეს ბიჭი. მეგობრებო, გონი ცურვა ვისავლე.
1: გერბიან საფასური, Guangzhou.
0: პარკი ჩიმელონგ ფერედაიზი.
2: Guangzhou-დან ისე ვერწახვალ ჩინეთის საოცრება. ჩიმელონგ ფერედაიზი რომ არ ნახოთ. ეს უზარმაზარი გასართობი პარკია, სადაც ატრაქციონებიც არის, ზოოპარკიც და უზარმაზარი ცირკიც. რაღაც ველოდებით. აბა, შევარდეთ, მაგრამ პირველ რიგში. ფეხსაცმელს გამოვიცვლი. სულ სხვა საქმეა.
3: Итак,
2: დავიწყოთ. ზონა ატრაქციონების ზონა.

0: თავი თქვენოც სულ არ არის მაგარი. მეორე ზონა საფარი პარკია. ჩემელონგ პარკში ცხოველები გალიებში არ არიან გამოკეტილი. ისინი ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობენ. მათი დათვალიერება მინი მატარებლის ვაგონიდან შეგიძლიათ. წავედით. მეგობრებო, სხვათა შორის ეს საფარის ძალიან საინტერესო ფორმაა, იმიტომ რომ აქ ლამას პარკში პატარა ღია მატარებლით მიდიხარ, ათვალიერებს, შესანიშნავ ფრინველებს, ცხოველებს და ისინი შენგან ძალიან ახლოს არიან. აქ სეირნობენ მარტორქები, სპილოების მთელი კამპანია, ჟირაფების ჯგუფი. ამის შემდეგ კი უკვე ნერვიულობას იწყებ. არა შენს გამო, არა. არამედ ამ ბავშვების გამო. ღია ვაგონი პირდაპირ მკვლელების, მგლების, ლომების და ვეფხვების გვერდით მიდის. მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო და ლამაზი ცხოველია, მაგრამ ისე სწრაფად მივქრივართ, რომ დათვალიერებას ვერ ასწრებ. ვერაფერზე ვერ აჩერებ შენს ყურადღებას. მატარებელი მიქრის და ცოტა იბნევი. თან ეს შესანიშნავი. მოუსვენარი ბავშვები ძალიან ხმაურობენ. როდესაც ყველაფერს დაათვალიერებთ, შეგიძლიათ კვების ზონაში წახვიდეთ და თევზები გამოკვებოთ. წარმოიდგინეთ, მათ საწოლარიანი ბოთლებით აჭმევენ, როგორც ჩვილებს. აბა ჩემო ფარფლებიანებო, მოდით დეიდა ნასტასთან. მოდით ანასტასია ვეჩესლავოვასთან. სწრაფად, სწრაფად სადილის დრო მოვიდა. დატოვე თქვენი სათამაშოები, წიგნები, სახატავები. ყველამ უნდა ისადილოთ. ვასა, შენ ყველაზე მოწესრიგებული ბიჭი ხარ. მოდი დაიწყე ტრაპეზი, ხომ თქვი? ვასა იწყებს. ისეთი შეგნება მაქვს თითქოს თევზების საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ვიყო. აბა არიჩხუბოთ, ყველა შეგხვდებათ. ვისთვისაც თევზების გამოკვება მოსაწყენია, მათ შეუძლიათ ბეჰემოტებს. და ნიანგებსაც აჭამონ. მოიცადე, შეიძლება რომ თოკი დამიბრუნოთ. ეხლა ამ თოკს მეც გადავყვები. ვილიამას რეაბილიტაციის ცენტრი.
1: როგორ შეიძლება ჩინეთში მოხდეთ და ტრადიციული ჩინური მასაჟი არ გაიკეთოთ? თუ ძვირიან სპა ცენტრში არ წახვალთ, მსგავს ადგილობრივ ადგილს ნახავთ და ჩემ ბიუჯეტში მარტივად ჩაედევით. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზენება. მასაჟს თქვენ აკეთებთ? დიახ, ცეცხლოვანს. ცეცხლოვანს?

0: კი, ცეცხლოვანს. ბუმ. მე მგონი გულისხმობს, რომ მართლა დამწავენ. ჩინურ სახალხო მედიცინაში უკვე ასწლეულებია წამლების მაგივრად ცეცხლს იყენებენ. ცეცხლით კურნავენ ოსტეოქონდროს, რევმატიზმს, თავის ტკივილს. ცეცხლით ცხიმებსაც წავენ და აურას ასუფთავებენ. ამოჭრილი ბალიში. თავდაპირველად მასაჟისტი ძალიან აქტიურად გიმუშავებს სურკს. ნამდვილად იგრძნობა. ასე მგონია ნეკნებზე ბზარები გამიჩნდა. აბა თავში წამომარტყით. რა ნაცრისფერი 50 ელფერი. ვილიამის მასაჟია, ეს არის მაზოხისტების სამოთხე. შემდეგ სხეულის საჭირო ნაწილს პირსახოცით ფარავენ. და ცოტათი შიში გიპყრობს. მეგობრებო, რა ხდება? იქნებ ვინმე მითხრათ რა ხდება. პირსახოც სპეციალური ელექსირით ასველებენ, რომლის შემადგენლობაშიც პიტნის, გვირილის და სამკურნალო ბალახეულის სპირტიანი ნაყენი შედის. თუ ცხელი იქნება, ხელი აწიე. ხელი აწიო, შემდეგ ქათამივით კტრუსავენ. გონი დაიწყო. ღმერთო ჩემო. დიდხანს არა, მხოლოდ 10 წამია ეს ყველაფერი. საკმარისია სხეულის გასათბობად და იმისთვის, რომ პირსახოცი არ დაიწვას. ძალიან გაცხელდა. გარგი, მორჩა. მორჩა. თავს როგორ გრძნობთ?
1: გერბიან საფასური. გუანჩჯოუ.
2: და ბოლოს სპორტის ყველაზე გემრიელი ნაწილი, ცირკი.
0: პარკი ჩემელონგ ფერედაიზი.

0: სასწაულია. წარმოუდგენელ ნომრებს ასრულებენ. ჩემი ლონგი კლასიკური ჩინური ცირკი არ არის. პირიქითის ნამდვილი. ჩვენი ბავშვობის საბჭოთა ცირკია. აბა დააკვირდით, ჩინურ ცირკში ჯამბაზები არ ყავთ, აქ არიან. ჩინურ ცირკში არ ცხოველები ყავთ, აქ კიდევ დათვი მოტოციკლეტით დადის. ჩინურ ცირკში დაზღვევის გარეშე გამოდიან, აქ კი პირიქით. იქნება ასე ჯობია. აქ პრაქტიკულად ჩინელებიც კი არ არიან. ძირითადად ჩვენი ბიჭები მუშაობენ. ეს საოცრად ლამაზი, საოცრად დამაინტრიგებელი წარმოდგენაა. მე მგონი, საცირკო შოუ შემიყვარდა.
1: გერბიან საფასური გუანჩჯოუ.
0: გუანჯოუში ბოთლის საპოვნელად ქსინგუს ქუჩას ტროტუარით აუყვებით. პირველ სარეკლამო აბრასთან მარჯვნივ გაუხვიეთ და ნეილ ჰოლ მევეიტანის შენობისკენ წადით. ამ შენობის ძირში გაზის მილთან იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. შორიდან თითქოს ადვილად გეჩვენებათ. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური გუანჯოუ.
2: გუანჯოუ თითქოს რობინ ჰუდების ქალაქია,
0: რომლებიც მდიდრებს ართმევენ. აქ 24 კარატი ოქროა.
2: და ღარიბებს აძლევენ. ეს რა არის?
0: უფრო სწორედ ღარიბებს ეყიდიან. დიახ, შეგვიძლია ჩინელებს გაყალბებისთვის უსაყვედუროთ.
2: აბიბასი, გუცი და ასე შემდეგ.
0: მაგრამ ზუსტად მათი წყალობით. დამშეული ადამიანიც კი მეფურად გაატარებს უქმეებს. ეს რაღაც ლენდვინდია.
2: ეს ცოცხალია.
0: საღამო მშვიდობისა. წავედით.

0: ახლა კი ვგრძნობ ბუმს. ყვავილების მოედანი.
1: მეგობრებო, ეს ხომ დაუჯერებელია. კუანჯოუს ცენტრში საკუთარ ტახტზე ვზივარ. თავი ნამდვილი იმპერატორი მგონია. და რატომღაც ვიღაც წამყვანს ველოდები, რომელიც ბედავს და აგვიანებს.
0: აქ ვარ, აქ ვარ. რა მაგარიც კამი გაქვს?
1: სადამი ჯეკი, აი და ჯეკი. ეს საიმპერატორო ტახტია. რატომ მარცხენი მუხლი მოიდრიკე? მე ხომ იმპერატორი ვარ. კარგი, ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ სისხლი დავლიე.
0: როგორ გამაკვირვა? შენ ყოველდღე მთელი გუნდის სისხლს ვამ.
1: ეს სიმართლეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილი გველის სისხლი დავლია.
0: რეალურად გუანჯოუში ჭკვიანი ადამიანისთვის $100 სრულიად საკმარისია. მასაჟიც გავიკეთე, ხუთვარსკვლავიან სასტუმროშიც ვიცხოვრე, მეფურად ვჭამდი და საერთოდ მეფურად დავისვენე.
1: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ გადასამაში შეხვდებით. კარგად.
0: დროებით.
1: საწამოყვედი, ტახტს ვინ წამოიღებს? კარგი, მოდი დაგეხმარები. შეგიძლია წამოიღო?
0: მე შევძლებ. მე ხომ ახალგაზრდა ვარ.
1: ხილად, ნაჭერი არ გახიო, ახალგაზრდა. მე შენ გიჩვენებ ახალგაზრდას. აბა გაიქეცი, აბა გაიქეცი ახალგაზრდა. ბებერი, ვის უწოდე? საზიზღარო.
2: გერბიან საფასური, გუანჩჯოუ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო.

ოქრო და სპილენძი ორად ორი ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკა

თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდერბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდერბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდერბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდერბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდერბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს

უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექცია. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუძზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება.
გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი
2: 1-2
3: საერთაშორისო აეროპორტი ტაშკენტი
2: დეკ ასალამუ ალეიკუმ მეგობრებო ჩვენ მზიან უზბეკეთში ვართ ახლა გეოგრაფიული შეკითხვა
3: გისმენ
2: უზბეკეთი რისი დედაქალაქია
4: ოხ ნასტა
3: მოკლედ მეგობრებო ჩვენ უზბეკეთის დედაქალაქში ტაშკენტში ჩამოფრინდით მოკლედ ასე.
2: უხერხულად გამოვიდა არა?
3: დიახ.
2: დავაი მინდი მონეტა აგდე. და დავიშალოთ.
3: გერბი?
2: საფასური. აბა ესეუშკა, ოდისეუშკა, ინისეუშკა. მიდი გახსენი.
3: ახლა ევსეი ულიმიტო ვარ. გონი ეს თქვენია.
2: ეს კი თქვენი. ცხოვრებაში უკეთესი გარიგებები თქონია, მაგრამ დასვიზამთ.
3: დროებით.
2: უზბეკეთი დიდი ხნის მანძილზე ტურისტებისთვის დაკეტილი იყო. 5 წლის წინაც ვწtildeობდით აქ მოხვედრას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის გუნდი ტაშკენტში არ შეუშვეს.
3: რამდენიმე წლის წინ კი უზბეკეთმა გადაწყვიტა, რომ ასეთი სილამაზის დამალვა აღარ ღერდა და გერბიან საფასურ შოპინგს კარი გაუღო.
2: მოგესალმებით. სუვენირები უკვე შეძენილია, ახლა მოგზაურობა შეიძლება. ასე რომ ტაშკენტს მივესალმებით.
3: ნორმალური თანხაა.

0: გერბიან საფასური ტაშკენტი
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტაშკენტი
2: ძალიან ამაღელვებელი მომენტია როდესაც ვირატღირებულ ავტომობილს პირველად ხვდები სულ გინდა წინასწარ გამოიცნო სპორტული იქნება თუ წარმომადგენლობითი კლასის სად სათხარ
3: это мне
2: ეს მე არ არსებობს
3: ალიოშა
2: ხედავ
3: გავგიჟდები
2: მაპატი მეც აღარ ვიზამ ყველაფერს ახლავე გავწმენდ წავედი დავათვალიაროთ Rolls-Royce Phantom-ი წარდგენას არ საჭიროებს ეს მსოფლიოში ყველაზე მდიდრული ავტომანქანაა რომელიც მხოლოდ შეიხების ოლიგარქების და პრეზიდენტებისთვის არის ხელმისაწვდომი და ეს რა არის ასე რატომ იხსნება კარგი. კარის დასაკეთად ცალკე ხილაკი ყოფილა. საოცრება. მანქანა კი არა კოსმოსური ხომალდია. შეხედეთ რა საინტერესოა. გზებზე მხოლოდ ადგილობრივი უზბეკური წარმოების ავტომობილები დადიან. რავონი, ნექსია, მატიზი, დამასი. ხოლოდ მე დავდივარ იდიოტივით როლს-როისით. ეს იმიტომ რომ თავრობა ცდილობს ხელი შეუწყოს უზბეკურ საავტომობილო წარმოებას. ამისთვის უცხოური ავტომანქანების შემოყვანაზე რაღაც არარეალური გადასახადები დააწესეს. ქვეყანაში 150000 დოლარად ღირებული ჩემი როლს-როისის შემოსაყვანად ფასის 150% გადასახადის სახით გადაიხადეს.
0: გერბიან საფასური ტაშკენტი
2: საერთაშორისო აეროპორტი ტაშკენტი.
1: ტაშკენტში ორი დღისთვის 100 დოლარი თუ გაქვს. დიდარი ყოფილი ხარ. ასე რომ არ მესმის ოქროს ბარათის გამო ეს გადაჭარბებული სიხარული და აღტაცება რა საჭირო იყო. უზბეკეთი საკმაოდ იაფი ქვეყანაა, 100 დოლარად ამუქმებს მშვენივრად გავატარებ. მორჩა. გარებულად ცხოვრება მომბეზდა. ტაქსი სად არის? ქალაქის ცენტრამდე რამდენად მიმიყვანთ?
2: ქალაქის ცენტრამდე 15-დან 20-ად
1: 15-ად 12-ად წამიყვანეთ 12 ნახევრად
2: ხოლო თქვენ ხართ?
1: დიახ,
4: конечно.
1: არა?
4: Нет, да?
1: კარგი, 12-ად. ხომ გეუბნებოდი? სულ რაღაც დოლარ ნახევრად ტურისტი ქალაქის ცენტრამდე სტრაფად ჩადის.
0: გერბიან საფასური ტაშკენტი
1: შოთა რუსთაველის ქუჩა.
2: უზბეკეთში ოქროს ბარათის მქონე ადამიანს პრობლემა ელოდება. როგორც ჩანს, აქ საბანკო ტერმინალებთან არ მეგობრობენ. ძველებურად ნაღდი ფული ურჩევნიათ. აი რა წერია ტურისტების მიმოხილვაში. ტაშკენტში ბანკომატები პრობლემაა. ბანკომატიდან თანხის მიღება ან პლასტიკური ბარათის გამოყენება ძალიან რთულია. ბანკომატებთან დაკავშირებული პრობლემებია. მათ თითქმის ვერსაც შეხვდებით. ამიტომ რაც შეიძლება პირველი ჩამოსულმა მილიონერმა გააკეთოს, ნაღდი ფული უნდა გამოიტანოს.

0: დამელოდეთ, ფულს სწრაფად გადავახურდავე. ნებისმიერ შემთხვევაში მოსდა მოგიწევთ, თორემ ვერ გადაგიხდით. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო. ეს თითქმის მილიონია. 800,000 და ცოტა მეტი, მაგრამ ამ დასტას შეხედეთ.
1: და სულ 2000 დოლარი გამოვიტანე. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურა 1000 სუმია. ადგილობრივები ბაზარში ფულის შეკრებით დადიან.
2: საკმაოდ
1: ბევრი დასტა გამოვიდა.
0: თავი რომელიღაც მდიდარი რეპერი მგონია.

0: მოვედით.
1: ა ასე მალე. დიდი მადლობა. მოგაცრავად, ნაგავი დაგიყარეთ. უხერხულად გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
1: ამირ თემურის გამზირი.
0: ტაშკენტი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. ასე რომ აქ პრაქტიკულად ყველაფერი ჩვენ ქალაქებს გავს.
3: 9-ეტაჟნე პანელი.
0: 9 სართულიანი სახლები. ტიპიური საბჭოთა სასტუმროები. ალბათ ყველა დედაქალაქში შეხვდებით სასტუმროს. ქვეყნის სახელწოდებით სასტუმრო უზბეკეთი. საბჭოთა კავშირის კვალი ქსებზე ციგრძნობა. თავად ნახეთ. ალიშერ ნავოის გამზირი.
1: ტაშკენტის თანამედროვე ცენტრში სეირნობისას ქალაქი ძალიან ახალგაზრდა გეჩვენებათ. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც განდაკებას უძველეს მადრასას ან მეჩეთს ხედავ, ხვდები, რომ ეს ქალაქი უკვე საპატიო ასაკის არის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტაშკენტი 2000-ზე მეტი წლისაა. არ ვიცი, როგორია მთელი ქალაქი, მაგრამ ცენტრი კომფორტულია. გართო ქუჩები. ბევრი სიმწვანე. ელეგანტური არქიტექტურა. ტაშკენტი ითარგმნება როგორც ქვის ქალაქი. ალბათ ყველამ ვიცით, რომ ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. აქ საერთოდ ძალიან ცხელა. აქედან გამომდინარე, ხალხი ასეთ პარკებში გრილდება, სადაც ცირე ჩდილი მაინც ხვდებათ.

0: ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა. А эти парки бяхт. Ак ძალიან ბევრი ხეა, ბევრი ჭრილი. Да сигрели, акауроба намдулац ხსნაა როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. Фотоаппаратით პარკში ვერ ისეირნებ. გადაღება რატომ არ შეიძლება?
1: იმიტომ რომ აქცელია რომ გადაღების უფლება არ გაქვს. Гиснит რომ ამის უფლებას კანონი არ გაძლევს.
0: ვერ შეხვალთ მეტროში.
1: შესაბამისი საბუთი არ გაქვთ.
0: ჩვენი გადაღება დასრულებულია. ბაზარში პრობლემები გექნებათ.
1: უფლება გვაქვს შეგაწყვეტინოთ. არ შეიძლება.
0: კარგი, გავისეირნოთ. ასე რომ თუ ტაშკენტში აპირებთ ასლას, მეხსიერება გავარჯიშეთ. ფოტო ან ვიდეო გადაღებისთვის უფლებას არ მოგცემენ, ასე რომ დამახსოვრება მოგიწევთ. არც ფოტო, არც ვიდეო. არც ფოტო, არც ვიდეო, საშა. არც ფოტო, არც ვიდეო.
2: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
0: ამირ თემურის გამზირი.
1: ტაშკენტი დიდი თანამედროვე ქალაქია, მაგრამ ტურისტებისთვის ნაკლებად საინტერესო. თავად უზბეკეთში ჩასვლა უძველესი ქალაქების სანახავად ნამდვილად ღირს. ამიტომ მე სამარყანდისკენ მივემართები. სამარყანდი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. ყველა ქარავანი, რომელიც აბრეშუმის გზაზე მოძრაობდა, სწორედ აქ მოდიოდა. სამარყანდი თითქოს შეჰერაზადას ყაბრების ფურცლებიდან არის გადმოსული. დღეს ჩვენ ამ შორეულ და დიდებულ დროში მოგზაურობა გველოდება.
2: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
1: ლაქშერბეგის ქუჩა.
0: როდესაც ტაშკენტში 100 დოლარი ჩამოდიხარ, შეგიძლია სიტყვა ჰოსტელი დაივიწყო და ძველი სასიამოვნო სიტყვა სასტუმრო გაიხსენო. სასტუმრო სილვერი გარეგნულად კიევ-პოლტავას მაგისტრალზე მდებარე იაფასიან მოტელს წააგავს, მაგრამ ნახოთ შიგნით რა ხდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თუ შეიძლება ოთახი. ნომერი მინდა.
1: სწორედ ერთი თავისუფალი ნომერი გვაქვს. 4 ადგილიანია, მაგრამ ისე გადაგახდებინებთ, როგორც 1 ადგილიანისთვის. ფასი 218500 სუმია, რაც 26 დოლარს უდრის.
0: ჯერ ფეხსაც მელი გავიხადოთ, აქ ყველგან ხარჯებია. მეგობრებო, რა შემეძლია თქვა? ცხოვრება მშვენიერია. ოქროსფერი მაკმანებით გაწყობილი ბორდოსფერი ხალიჩები. ხავერდის გადასაფარებლები. კონდიციონერი, ტელევიზორი, კარადა. მე კი ვიფიქრე, გავიხედავ, ნახავ ფანჯრის მიღმა რა ხდება მეთქი. იქნებ ზეკაშკაშებს ამ თვარე. ასე ვთქვათ, ანათებს.
3: ბლესტით.
0: Ну ничего. მაგრამ არაფერია, სამაგიეროდ 4 საწოლი გვაქვს. ეს ჩემი საწოლი იქნება. ეს საწოლი. სანიშკა შენი იქნება. ამ საწოლზე ზურგჩანთან დავდე. მე-4 საწოლზე კი. მოდი აქ ჩემი ფული იდოს. აი ესე.
2: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
1: ჩემმა როლს რო ისმო უძველეს სამარყანდში 3 საათში ჩამომიყვანა. გმადლობ.
0: ქალაქი სამარყანდი, რეგისტანის მოედანი.
1: სოფლიოს უძველეს რუკაზე სამარყანდი მთავარ ქალაქად იყო მონიშნული. იგი დიდი აბრეშუმის გზის ცენტრში მდებარეობდა. ქარავნებს მთელი აზიიდან ჩამოჰყავდათ მარდი ცხენები. ტაჯიკეთიდან ჩამოჰქონდათ ნახევრად ძვირფასი ქვები. თურქეთიდან ხალიჩები და რა თქმა უნდა ჩინური აბრეშუმი. ევროპელი ვაჭრები კი ეგზოტიკური ნივთების შესაძენად ტომრობით ოქროს ხარჯავდნენ. აქ არა უბრალოდ ფული, არამედ უამრავი ფული ტრიალებდა. დიდარი დასახლება, სწორედ ასე ითარგმნება სამარყანდი. თუ სამარყანდი აბრეშუმის გზის ცენტრად ითვლებოდა, რეგისტანის მოედანი მისი გული იყო.

0: 600 წლის წინ აქაურობას ამირი თემური მართავდა. მას მხოლოდ ერთი სურვილი ჰქონდა, მის შესახებ მთელ მსოფლიოს ელაპარაკა. სწორედ ამიტომ ბრძანა ყველაზე ლამაზი დედაქალაქი აეშენებინათ და სიმდიდრე არ დანანებოდათ. შენობების ფასადს მოზაიკით აპირკეთებდნენ. შეხედეთ, თითო ფილაში, თითო მოზაიკაში საოცარი სიმდიდრე იგრძნობა. ინტერიერი კი სუფთა ოქროთია მორთული. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჰაერიც კი ოქროსია. რეგისტანის მოედანი მსოფლიოს საუკეთესო ოსტატებმა ააშენეს. მაშინ თვითმფრინავები არ იყო, ამიტომ ჩინეთიდან ან თურქეთიდან მოზაიკის ან ფილების ოსტატების ლოდინი თვეობით უწევდათ. იმ დროს არც ამწეები იყო და არც ფილების ქარხნები. ყველაფერი ხელით კეთდებოდა. ასე რომ მშენებლობა თემურის შვილიშვილებმა დაასრულეს. თავისი დიდებულებით ეს მოედანი 21 საუკუნეშიც გვაჯადოებს.
1: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
0: ზარკაინ არის ქუჩა.
2: თუ ტაშკენტში ჩამოხვედი, ადგილობრივი თავისებურების მაჰალ შესახებ აუცილებლად უნდა გაიგო. მაჰალა თემია. ადრე ხელოსნების თემი იყო. ისინი ერთად სახლდებოდნენ, რომ წერი ერთად მოეგერიებინათ, საცხოვრებელი აეშენებინათ და საკვები გაეღოთ. ამგვარი თემები დღემდე შემორჩენილია. მაჰალა, როგორც წესი, ერთსართულიანი სახლებისგან შემდგარი უბნებია ქალაქის გარშემო. ზოგიერთი მათგანი 100 წლის არის. გამარჯობა. რა მეგობრული ხალხია. გამარჯობა, ბიჭებო. ესეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს უზარმაზარ კომუნალურ ბინაში მივდივარ, სადაც უზარმაზარი დერეფანი აერთიანებს კარებს, რომლის მიღმაც ოჯახები ცხოვრობენ. ამ კედლებს მიღმა უზბეკების მრავალი თაობის უამრავი საიდუმლო და ამბავი იმალება. მეგობრებო, ეს კარი მხოლოდ ერთ-ერთ ლამაზ ძველ კარს გავს, თუმცა თავისი ისტორია მასაც აქვს. ადრე თუ აკუცნობი მამაკაცი მოდიოდა, მარჯვენა რგოლით რკინაზე აკაკუნებდა. შემდეგ სახლის პატრონი ასევე მამაკაცი გამოდიოდა და სტუმრებს ხვდებოდა. თუ კარის მარცხენა რგოლით ხეზე აკაკუნებდნენ, ესე იგი უცნობი ქალი მოვიდა და მას სახლის დიასახლისი ხვდებოდა. მოკლედ ასე. რეგისტანის მოედანი.
0: ტურისტებს უყვებიან, რომ მოედანზე 3 მედრესე მდებარეობს. მედრესე მაჰმადიანური სასწავლებელია, სადაც ახალგაზრდებს მათემატიკას, მედიცინას, ისტორიას, ლიტერატურას და ასტრონომიას ასწავლიდნენ. თუმცა ყველაზე მეტ ყურადღებას რელიგიას აქცევდნენ. მოსავლეები მეორე სართულზე ცხოვრობდნენ. ქვემოთ კი განათლებას იღებდნენ. ეს ოთახები ადრე საკლასო ოთახები იყო. ახლა როგორც ხედავთ, სუვენირების მაღაზიებია განლაგებული. შეხედეთ რა დაბალი კარია. ეს იმიტომ, რომ ყოველი კარის თავზე წმინდა სწავლებიდან ციტატაა მოთავსებული. ყველამ, ვინც იქ გაივლის, ქედი უნდა მოიხაროს. მეგობრებო, ეს არა უბრალოდ სუვენირების მაღაზია, არამედ ნამდვილი ისტორიის სახელმძღვანელოა. აი, შეხედეთ. უზბეკები ასეთი ფიალებით ჩაის სვამენ, ასეთი ფართოთებშით კი, რომელსაც ლეგანი ჰქვია, ფლავს მიირთმევენ. ასეთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავენ. ეს კი ჩაპანია. უზბეკების სადღესასწაულო კოსტიუმი. მისი სტილი რამდენიმე ასლეულია შეცვლილა. ეს კი უზბეკური საშინაო ფეხსაცმელია, ხუპალი შპეკი. ეს კი სუზენეა. უზბეკური ტრადიციული ნაკარგი. სხვათა შორის ასეთი სუფრის მიხედვით ადრეს სარძლოს ირჩევდნენ და არა ინსტაგრამზე გამომწერების ან ფეხების სიგრძის მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ მედრესები დიდი ხანია სუპერმარკეტებად იქცა, მათ იმაზე გაცილებით ბევრის მოყოლა შეუძლიათ, ვიდრე გგონიათ.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი
0: მაჰალა ჰაზრეთ იმამი.
2: თუ ქალაქში მთავარ ადგილად მერია ითვლება, მაჰალას ცენტრი ჩაიხანაა. თუმცა ეს არა ჩვეულებრივი ჩაის სახლი, არამედ ყუდრო და ხურული ეზოა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მობრძანდით.
2: სადაც თემის უხუცესები დროს ნარდის თამაში ატარებენ და საუბრობენ. ამავე დროს მაჰალას პრობლემების გადაჭრის გზებს ეძებენ. თუ შეიძლება მაჰალის შესახებ რამე საინტერესო მოგვიყევით, როგორი ტრადიციები გაქვთ, მათი წარმომავლობა.
0: ჩვენ მაჰალას ყავს ადამიანი, რომელსაც მამად მიიჩნევენ და მის აზრს ყველა ითვალისწინებს. ყოველთვის ასე იყო.
2: მაგალითად, თუ რამის აშენება გინდა, ნებართვა უნდა ითხოვო. თუ ნებას მოგცემენ, აშენებაშიც დაგეხმარებიან.
0: ამ შენობებს ჩვენ ყველა ვაშენებდით. ზოგი თანხით გვეხმარებოდა, ზოგმა კი აგური მოგვიტანა. ზოგმა სახურავი გადახურა.
2: მაჰალის უხუცესი უბრალოდ შეუზღუდავი ავტორიტეტით სარგებლობს. შეიძლება უხუცესმა გითხრას, ვიზე უნდა დაქორწინდე? ან ცოლად ის უნდა
0: გაყოლებლად? როცა ადამიანს უნდა შვილი გაათხოვოს ან დააქორწინოს, ქორწილს მაჰალის უხუცესი ან მისი წარმომადგენელი აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს.
2: ქორწილში მთელი მაჰალა აუცილებლად უნდა დაპატიჟო. სხვანაირად მოქცევა უბრალოდ სირცხვილია. ამიტომ მიღებულია ყველას მხოლოდ ერთი მოსაწვევი დაპატიჟება, რომელსაც უხუცესების შეკრებაზე კითხულობენ. დღეს ამგვარი პატივი წილად მემხვდა. ხურმატლი.
0: ეს ნიშნავს პატივცემულოს. ჩვენი შვილებიო. საყვარელი შვილები.
3: Садик Жон Ва Жамилахон. Жамилахон. Ларнинг Никох Туй Лари Монасабати Билан 2018
2: წლის 17 ოქტომბერს.
3: Куни Соат
2: Швейцарია.
0: დილი შვეიცარია.
2: დილი შვეიცარია. მაგარია. გულახდილად რომ გითხრათ, ახტაწებული ვარ, იმიტომ რომ ეშვიათად მინახავს. ერთ ოჯახად შეკრული ასეთი თემები, სადაც ხალხი ასეთი ერთნაირია. გისურვებთ, რომ თქვენი ტრადიციები, რომელსაც პატივს ცემთ, თაობიდან თაობას გადაეცეს, რომ ჩაიხანაშიც, სადაც ახლა ვსხედავთ, შემდეგ თქვენი შვილები იყვნენ, მერე მათი შვილები. და თავიანთი გამოცდილება და ისტორია შვილი შვილებს და შვილთა შვილებს გადასცენ. თქვენ გაგიმარჯოთ და თქვენს ტრადიციებს და თქვენს ჩაიხანას გმადლობთ.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
0: სამარყანდში ღარიბი ტურისტის პროგრამა შევასრულე. გავისეირნე, სუვენირები ვიყიდე, ფოტოები გადავიღე. უკვე დიდრული პროგრამის დაწყების დროა.
2: რეგისტანის მოედანი.
0: $2000 პერსონალური ლაზერ შოუ შევუკვეთე. და ეს პირდაპირ რეგისტანის მოედანზე. ჩემი პერსონალური ლაზერ შოუ სანახავად უამრავი ცნობის მოყარე უზბეკი შეიკრიბა. ხომ არ გავაწევებ?

ეს მხოლოდ სპეციფიკები არ არის. ეს შოუ აბრეშუმის გზის მთელ ისტორიას მოიცავს. ასევე სამარყანდის და თავად უზბეკეთის დაარსების ამბავს.

0: მნიშვნელობა ერთიანად თავს დამატყდა. საინტერესოა, რომ ასეთ ეფექტს, ასეთ შეგრძნებებს თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების და უძველესი ქალაქის ისტორიის შეთავსებით მიაღწიეს. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასო ტაშკენტი.
0: Маша сен მოვიდა დრო შევასრულო პირობა, რომელიც ხენიანში დავდე. იქ ბოთლის დამალვა არ მოხერხდა, ამიტომ უზბეკეთში ორ ბოთლს დავმალავთ. ორი ლაყბობას დავმალოთ. მალავ. პირველი ბოთლი განძის მაძიებლებს სამარყანდში ელოდება. ჩახი ზინდას ქუჩიდან დაგბიცკაიას ქუჩაზე დაეშვით. 300 მეტრის გავლის შემდეგ მარცხნივ შეუხვიეთ და ბეტონის ძველ ღობეზე $100 იპოვით. და მეორე ბოთლი ტაშკენტში დავმალეთ. ცირეწრიული ქუჩისკენ გაემართეთ, კარასაროის გაჩერებიდან დინარისკენ წადით და სწორედ იქ მილში კიდევ $100-ია დამალული. წარმატებები. აი აქ ყველაზე ზედა ხრელში.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
2: უნივერსიტეტის ბულვარი.
0: უზბეკეთში ჩამოსული ყოველი მეორე ტურისტი სამარყანდისკენ მიემართება. შარშანაკ თითქმის მილიონი მოგზაური ჩამოვიდა. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ყოველ ნაბიჯზეა სასტუმროები. სასტუმროები. სასტუმროები. სასტუმროები. ძალიან მომეწონა სასტუმრო აღმოსავლური კოლორიტით, ემირხანი.
3: ასალამუ ალეიკუმ.
4: ალეიკუმ ასალამ.
0: საუკეთესო ნომერი მიჭირდება. ინებეთ. გმადლობთ. სასიამოვნო დასვენებას გესურვებთ. დიახ. მთელი დღე რაღაც აღმოსავლურ ზღაპარში ვსეირნობდი. ახლა ზღაპარში ღამესაც კი გავატარებ. ყველაფერი ისე ბწყინავს და ბზინავს. ყველაფერი ისეთი ოქროსფერია.
3: Это какая-то
0: эсотахи.
3: Рагац почивальня.
0: Самарқандელი პრინცესას საძინებელს
3: გავს. Принцессы. Ну почему?
0: Вардисфери ратом უნდა ყოფილიყო.
3: Ратом?
0: Настя дамцინებს. Асети стили дахვეцил угемовნობად მიმაჩნია. Бошата барони ахтацებული იქნებოდა, მაგრამ შვედ დიზაინერი თავს მოიკლავდა. კარგი. სამაგიერო ძალიან რბილია.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
0: გამარჯობა.
2: ბუსტონ საროის ქუჩა.
0: უზბეკეთში ჯამეს კულტი აქვს. უზბეკების მთავარი გასართობი საგვების გემრიელად, ნოყიერად და საფუძვლიანად მიერთმევაა. თუ გეგონათ, რომ გემრიელად მირთმევა იტალიელებს ან ფრანგებს უყვართ, უბრალოდ არ გინახავთ უზბეკები როგორ სუფრებს აწყობენ. ათასკაციანი ქორწილი ეს ისე მოკრძალებული წახემსებაა. მაშასე საჭმლის გადამამუშავებელ აბებს ვიმარაგებ და აქ ყოფნის მეორე დღეს მუცლის დღესასწაულად ვაცხადებ. შარაფი რაშიდოვის გამზირი.
2: ასეთი დღესასწაულების მოწყობა მხოლოდ მილიონერების პრეროგატივა არ არის. უზბეკეთში შეიძლება უგემრიელესი საკვები მიირთვა და ფული არც კი დათვალო.
1: გერბიან საფასო ტაშკენტი.
2: სასტუმრო ბიბი ხანუმის რესტორანი.
0: უზბეკური დილა ჩაის მიტიწება. უზბეკებს აი ასეთი გამოთქმა აქვთ: თუ ჩაის არ სვამ, ძალას რა გაძლევს. ახლა უზბეკურ ჩაისმის ცერემონიალზე ყველაფერს მოგიყვებით. მოდით ჯერ ვისწავლოთ ჩაი უზბეკურად როგორ არის. რთული არაფერია. ჩოი. აქ ჩოის სამ სახეობას სვამენ. თუ სასურველი სტუმარი ხართ, უზბეკეთში ჩოის აი ასე არ დაგისხამენ. სულ ცოტას დაგისხამენ, რომ დიასახლის დასამატებლად რაც შეიძლება ხშირად მიმართოთ. ჩოის არაჭიქები და არამედ ასეთი ფიალებით მიირთმევთ. თუმცა მე ჭიქა მეკონა.
2: ეს უბრალოდ რაღაც ფლავის იმპერიას გავს. აქ ამ კერძს უზარმაზარ 2 მეტრიან აუზებში ამზადებენ.

0: ეს ფლავის ნამდვილი ოკეანეა. უზბეკეთში ფლავის 200-ზე მეტ სახეობას ამზადებენ. ისინი დანიშნულების მიხედვით იყოფა, მაგალითად, სადღესასწაულო, საქორწინო. ან იმ ქალაქების მიხედვით, სადაც გამოიგონეს ფერგანული, ტაშკენტური, კაშკადარინული. ეს რომელი ფლავია?
1: ტაშკენტური, სადღესასწაულო.
0: მაგიდაზე ხორცხე და კვერცხსაც. მე ეს ყველაფერი
1: ერთ ქოთანში თავსდება, დიახ?
0: და ერთად მზადდება, მაგარია.
1: ეს ყველაფერი ერთ ქოთანში მომზადდება.
0: საოცარია. ფლავის კეთებას დილის 5 საათზე იწყებენ. მას მხოლოდ მამაკაცები ამზადებენ. ისინი ამ უზარმაზარ ჭურჭელში საქონლის ხორცის ნაჭრებს ყრიან. ამას ემატება რჩეული ხვარაზმული ბრინჯი და მუშაკის ჯიშის ყვითელი სტაფილო. სხვათა შორის ყვითელი სტაფილოს ბუნებრივი ფერია. ნარინჯის ფერი კი ხელოვნურად გამოყვანილი ჯიშია. კერც ნუატის ჯიშის მუხუდოს უმატებენ. შემდეგ ფლავისთვის ვარგისი ქიშმიშის ერთადერთ სახეობას სამარყანდულ ჩელაკს აყრიან. ყველაფერი რამდენიმე საათის მანძილზე იწვება, იხრაკება, ითუშება. და უკვე დილის 11 საათისთვის უზარმაზარი რიგი დგება. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ფანტასტიკური არომატი დგას. უგემრიელესი სუნია. ფლავის ცენტრში ადრე დილით უნდა მიხვიდეთ. აქ კერძებს თეფშებით, ქვაბებით, ან უზარმაზარი ჯამებით ყიდულობენ. სადილის დროისთვის აღარაფერი რჩება. გამარჯობა, შეიძლება თეფში მომცეთ? ორი პორცია ფლავის აღება გადავწყვიტე.
2: 42000.
0: $5. შემიძლია თავისუფლება მიცე. მაშასე. უზბეკური სადღესასწაულო ფლავი. პირდაპირ ჩემს პირში იჭრება.
2: Погнали.
0: დავიწყოთ. რამდენად გასაკვირიცა რომ დაიყოს ფლავი ცხიმიანი არ არის. თუმცა აუში რომელშიც ამზადებდნენ, იმდენი ცხიმი იყო, რომ ბანაობა შეიძლებოდა. აუარებელი ცხიმის რაოდენობა. ძალიან გემრიელია.
3: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
0: შაჰი ზინდას ქუჩა.
1: სანამ კუჭინო ყიერს აუზმეს მოინელებს, კულტურული პროგრამა მოიწვე. იცით, ყველაზე ძვირფას უზბეკურ სუვენირად რა ითვლება? აბრეშუმის ხალიჩა. ის განსაკუთრებული სიმტკიცით არის ცნობილი. ორმა კამაზმაც რომ გაქაჩოს, ეს ხალიჩა არ გაიხევა. გარანტია 50 წელია. აქედან გამომდინარე ფასები შესაბამისია. სამარყანდში დღემდე არის ადგილები, სადაც ასეთ ხალიჩებს უძველესი 700 წლის წინანდელი ტექნოლოგიებით ქსოვენ. ახლა კი ნამდვილი სასწაულის დროა. გაჩვენებთ ეს ამად როგორ გადაიქცევა. გაიცანით, ეს აბრეშუმის პეპელაა. ეს კი ჭუპრებია, რომელიც მუხლუხომ საკუთარი ნერწყვით მოქსოვა. პარკებს მანამდე აგროვებენ, სანამ მათგან პეპელა გამოფინდება, რომ აბრეშუმის ძაფი არ დაზიანდეს. შემდეგ მათ ხარშავენ და გაშლას იწყებენ. ერთი პარკისგან კილომეტრის სიგრძის აბრეშუმის ძაფი გამოდის. ის გაშლილი პარკი სწორედ ასე გამოიყურება. აბრეშუმის ძაფები ძალიან მტკიცია. გარდა ამისა, შემადგენელი ნივთიერების გამო მას ჩრჩილი არასოდეს ეკარება. აბრეშუმის ძაფები აი ასეთ ვარცლებში იღებება. აქ მხოლოდ 100% ბუნებრივ საღებავებს იყენებენ. ლურჯფერს მინერალ ლაზურიტის მტვრისგან იღებენ. ყავისფერს ენდროს ფესვებისგან. წითელს ბროწეულის ქერქისგან. აქ კი აბრეშუმის ძაფები ხალიჩებად იქცევა.

0: на самом деле, когда
1: Роца ам процесс уцхо твалит укуре. ხელების სწრაფ გაწაფულ მოძრაობას ხედავ, რომელსაც თვალი ბოლომდე ვერც კი აღიქვამს. საკერავი მანქანის მუშაობას გავს, თუმცა ამ ყველაფერში გარკვევა ძალიან მინდა. გეთრავად, შეიძლება აქ სადმე ერთი კვანძის შეკრა მეცუცადო.
0: Так.
1: Карги. Вепт. Абрешумис цапс.
0: Пропускаем под ней цвет.
1: Мискваш ператы цапи გაგყვავს?
0: Берём вторую.
1: Меоре абрешумис цапс.
0: Ой. Так.
1: Аясе.
0: Подцепляем.
1: ვამაგრებთ? აი ასე.
2: დიახ.
0: Это что за
1: жопа?
2: დიახ.
0: Да ладно.
1: მართლა?
0: Ну,
1: თითქმის 1 წუთი დამჭერდა. ამ დროში ადგილობრივი ფეიქრები 20-მდე კვანტს ხსოვენ. ასეთი ხალიჩის დასამზადებლად სულ რამდენი დროა საჭირო?
2: Сол болде. ნახევარი წელი.
1: ნახევარი წელი მეგობრებო. წარმოგიდგენიათ? იატაკზე ვიღაცის ნახევარი წლის ცხოვრება იქნება დაფენილი. ხალიჩებს უკვე სხვა თვალით ვუყურებ.
3: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
1: ბაზარი ჩორსო.
2: გადავწყვეტე ადგილობრივ საკვებთან ნაცნობობა უფრო გამეღრმავებინა. ჯობს ეს ტაშკენტის ყველაზე დიდ და ძველ ბაზარში. ჩორსოში გავაკეთოთ. წარმოგიდგენია, რუსეთის გაქრისტიანებამდე 300 წელი იყო დარჩენილი, არ კი უკვე ვაჭრობდნენ. ბაზრის ზომები შთამბეჭდავია. ეს უბრალოდ უზარმაზარია. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ მთელი მოსავალი, რომელიც უზბეკეთში მოყავს, ამ ტერიტორიაზე დაეტიოს. თუ ბარაკის რკანამდულად არსებობს, ტაშკენტში ბარაკის ფიალები აქვთ. აქ ყველაფერია, რასაც მოისურვებ. Из понятного овощи, фрукты, бостеული, მწვანილი ხორცი, სანელებლები, ნესვი, საზამთრო თხილეური და ჩირი.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეს რა არის?
1: ქიშმიში?
2: ქიშმიში. ასეთი რატომ არის?
1: ყველაზე დიდია.
2: ყველაზე დიდი ქიშმიში. სწორედ ეს მჭირდებოდა.
1: და ყველაზე კარგი. მოგეწონებათ.
2: პატარა ისეთი გემრიელი არ აღმოჩნდა, როგორიც დიდი იყო. მაყურებელი მუდამ გვაკრიტიკებს, რომ ბაზარში ყველაფერს სინჯავ და არაფერს ყიდულობთ. მოვიდა დრო, ვითარება შეიცვალოს. ტაშკენტში ახლა ნესვის სეზონია. ყველა მიცის, რომ უზბეკეთი განსაკუთრებით გემრიელი ნესვით არის ცნობილი. შეუძლებელი არ გასინჯო. გამარჯობა. შეიძლება ნესვი გასინჯო.
0: მოჟდა ომ.
1: ძალიან ტკბილია.
2: მერტო ჩემო, უგემრიელესია. რა ღირს?
1: დიდი 15000, პატარა 10000. ძალიან ტკბილია.
2: მაგარია. ყველასთვის გასაგების გარდა, აქ ბევრი რამ გაუგებარია. ეს თეთრი ბურთულები. დამარილებული ყველი ყოფილა. ადგილობრივები წასახემსებლად იყენებენ. ადრე ყველის ბურთულები თან მოგზაურობისას მიქონდათ. ისინი ძალიან ოყიერია და დიდხანს არ ფუჭდება. ეს ქვებია?
1: თიხა.
0: გლინა?
2: თიხა. რისთვის?
1: კალციუმისთვის.
2: კალცი? შეიძლება გავსინჯო?
1: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
2: ასე უბრალოდ ავიღო და შევჭამო?
1: დიახ.
2: ეს ქვები საკვები თიხაა. ის მრავალ მინერალს და სასარგებლო მიკროელემენტს შეიცავს. ამიტომ ფეხბურთელი ქალები საკმაოდ ხშირად მიირთმევენ. ჩვეულებრივი ცარცის გემო აქვს. საინტერესო ხალხია. 2000 თიხისთვის. სადღეგრძელოსავით გამომივიდა. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს რა არის? ხასიბია, ჩვენებური ძეხვი. ნაწლავები შეიძლება გავსინჯო, რა თქმა უნდა. ეს პოპულარული უზბეკური კერძია. ძეხვი ხასიბი. ცხენის ნაწლავი შიგნეულობით და ბრინჯით. გემრიელა ჭღერს. კარგი, ასეთი გამომეტყველება ნუ გაქვს. ეცეთ, საოცარი საჭმელია. ლიანა, რატომ შევჭამე? ამ კითხვას პასუხი არ აქვს. მგონი უკვე აღარაფერი მინდა. რა მოხდა? პირში 1 კილო ცხიმი მაქვს, არაფერია. ჩემთვის 17 ცხიმიანია. თითქოს ცხიმი 1

0: სადგილას გაიბერა, გაიბერა. და მე პირში ასე გასკდა. ამის ყიდვა გადავიფიქრე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ეს საჭმელი მოგწონთ? დიახ, გემრიელია, დიახ, დიახ. შეიძლება გაგიმასპინძლდეთ. მორჩა თქვენია. გმადლობ.
1: გერბიან საფასურ. ტაშკენტი.
0: ფანჯაბის ქუჩა.
2: ჩემი გასტრონომიული დღესასწაული გრძელდება. ფლავი, რა თქმა უნდა, უზბეკური სამზარეულოს ავიზიტო ბარათია. თუმცა ამ ბარათის მეორე მხარეს, რა თქმა უნდა, მწვადი განთავსდება. ამას უყურეთ?
3: შაშლიკ
2: წვადი უძველესი კერძია. როცა ადამიანმა ცეცხლის მოპოვება ისწავლა, ალბათ მწვადიც სწორედ იმ დღეს გაჩნდა. მაგრამ უზბეკები დროის ფეხის ხმას არ აყოლიან, არც კარტოფილი ფრის და ბურგერების ჭამა დაუწყიათ. ისინი მწვადის მირთმევას აგრძელებენ, მაგრამ მრავალფეროვნებისთვის მისი ათეულობით სახეობა მოიგონეს. ყველაფერი უნდა გავსინჯო. მოდი, წვადის რულეტით დავიწყოთ. ნამდვილად საქონლის ხორცის უნდა იყოს. მაგრამ რაღაც უცნაურ გემოს კიდოვებს. თუ შეიძლება მითხარით, აქ რა არის? ცხრის დუმა. მაშასე, ეს არის მწვადი მწყრის კვერცხი. შიგნით შემწვარი კვერცხები, ამიტომ გაცილებით ნაკლებად ხმიანია, ვიდრე კლასიკური მწვადი. ეს რაღაც ღია ფერისაა. ქათმის ხორცს გავს. მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ. დელიკატესია. ეს სიტყვა მაშინებს. რა სახის დელიკატესია? ხარის კვერცხებია. და ეს დელიკატესი თქვენთან პოპულარულია? დიახ, მამაკაცის ჯანმრთელობას აუმჯობესებს. თქვენ თუ გაგისინჯავთ, რა თქმა უნდა. მარტო მაინც არ ყოფილვარ. ცხრის ხორცის ჭერია, ზეთის ხილის, საქონლის ხორცის და შავი პიპილის საოცარი შეხამებაა. ხორცის და ცხიმისგან შემდგარი დიდი ბუდარბროდი. ეს სამარყანდში ყველაზე ცნობილი მწვადია. მას ნაპოლეონს უწოდებენ. ხორცი ძალიან თხელნაჯრებად არის დაჭრილი. ამის ხარჯზე კარგად იბრაწება და პირდაპირ პირში დნება. ეს კი ნეკნებია. უკაცრავად? არა უშავს. გონი ამას ასე არ ჭამენ. ეს კი ორაგულია. ძალიან გემრიელად არის შექმნილი. ესეც დელიკატესია? არა, ეს მხოლოდ ცხიმია. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემოა. სანელებლებს მარილს, ციცაკას, მაგრამ ასეთ პატარა ნაჭერსაც ვერ შევჭამ. ჩემთვის ზედმეტად ცხიმიანია. ასეთი რამ ჩემ ცხოვრებაში პირველად ხდება. ერთსადილზე მწვადის 20-ზე მეტი სახეობის გასინჯვა მომიხდა. რაც მხოლოდ უზბეკეთშია შესაძლებელი.
1: გერბიან საფასურ, ტაშკენტი.
0: მაგისტრალი M-19.
2: საღამოს ტაშკენტში დავბრუნდი და გადავწყვიტე უზბეკური უქმეები ადგილობრივი ტრადიციებით აღმენიშნა. ძვირადღირებულ რესტორანში ნამდვილი სადღესასწაულო სუფრა გამეშალა.
4: სალამ ალეიკუმ.
0: მომზანდით.
4: სპასიბო.
2: მადლობ. მაგარია. ეს ყველაფერი ჩემთვის არის? ასეთ დროს გინდა აღმოსავლური ზღაპრიდან გადმოსულ პრინცად იქცე. დახვეწილი მანერებით. სამწუხაროა, რომ ასეთი არ ვარ. უბრალოდ შევჭამ. მეგონა აღარაფერი გამიკვირდებოდა. შემდეგ პირველი კერძის სახით წვნიანი შურპა მომიტანეს კომში. მეორე კერძად მოხრაკული ხორცი ბოსტნეულით გოგრაში. გონი საკუთარ ძალებს გადავამეტე. მეგობრის დახმარება მჭირდება. ვიცი, ვისაც მივწერო.
0: ევსეი მუშაობ.
2: ნასე არქშია?

0: Да ра гакс.
1: Эх, Настенька.
2: Настя.
1: У меня есть.
2: Ак, ყველა ფერი მაქვს.
1: Всё.
0: Узбекეთი უცნაურია. ერთ მხრივ აქ ხვდები და ისე შეთავაზებს იღებ. აღმოსავლური ზღაპრების 5 ტომის დასაწერად გეყოფა. მეჩეთები, სასახლეები, ხალხი.
2: მეორეს მხრივ აქ რატომ ღაც ჩამოსულებს სიფრთხილით ეკიდებიან. თითქოს ეშინიათ რამე განსაკუთრებული არ დავინახოთ.
0: ჩვენი გადაღება დასრულებულია.
2: სულ ყოილად, უზბეკებო, უამრავი რამ გაქვთ, რომ სამყაროს აჩვენოთ. холод мне давдивар идиотивит роллс-ройси მეც აღარ ვიზამ
0: 1 კილო ცხიმი მაქვს პირში
2: მარტო მაინც არ ყოფილვარ ვარდის ფერი რატომ უნდა ყოფილიყო
0: ხერხულად გამომივიდა პატარა ისეთი გემრიელი არ აღმოჩნდა როგორც დიდი არც ფოტო არც ვიდეო არც ფოტო არც ვიდეო საშა არც ფოტო არც ვიდეო მოკლედ ასე

0: Добро пожаловать.
1: Обзанди.
2: Как рамбеби ყოფილა ევსეუშკა.
1: მაგიდას მეუჭექი.
2: მინდოდა ჩეულები სამებ შენი განადგურები დამეწყო, მაგრამ გისწავლია. დეიდან ასწე როგორ უნდა მოთაფრო.
1: მართალია, შეგიძლია თავი დედოფლად იგრძნო. ცხრის ხორცი გვაქვს კბილეული.
2: დაჯიგი, დაჯიგი, მოჩა, მოჩა.
1: არ ვიცი რა ქვია.
2: თვითონ გავარკვე. შენ მომიყევი ტაშკენტი როგორ მოგეწონა?
1: მე სამარყანდში ვიყავი.
2: მართალია, საინტერესო რა ნახე?
1: Да вообще всё. Ყველაფერი. თითქოს მე-13 საუკუნეში დააბიჯე.
2: მადლა.
1: ძველი ქუჩები, მეჩეთები, ამასთან ერთად ლაზერის შოუ და თანამედროვე სასტუმროები. მაგარი მანქანები. აჰა. ეს ფათაშორის გოგრა.
2: გოგრა მიყვარს.
1: და შენ როგორ იმუშავე?
2: ძალიან მაგრად. ტაშკენტს ასე უყვარს. Ну, ყველაფერი ულამაზესი იყო. ფლავი კი შეუდარებელი. იმდენი რამ იყო?
3: ოჰო.
2: მაგარია. ისეუშკა, აღმოსავლური ცეკვის ცეკვა არ ვიცი, მაგრამ ისე ლამაზად მოძრაობენ, რომ მინდა მეც შევუერთდე. ზირფასო მეგობრებო, ამ დიდებული ცეკვის ფონზე მინდა გითხრათ, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
4: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა მირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ცი ახეთში აი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია კიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გური აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აძარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო ზრდილობა და თავი

ჯანო ბაქტურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა ისერზე მკლავი მოხიო მე პატიოს ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღუთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე

0: ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი, სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმ მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რომელმაც ვერ მოახერხა პირველ ნაწილში შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, მე გაძლევთ სიტყვას, რომ ახლა დარეკავთ თუ არა, ორივე ვჩერდებით და გიშვებთ ეთერში. კეთილი, ნახეთ ხო, გოჩა, შენც ნახე, 21 სკოლასთან არის იყო აქცია დღეს, მაგრამ აქცია ახლა არ გვიკვირ ჩვენ თბილისში. თითქმის ყოველ დღე და ყოველ ნაბიჯზე აქციებია. ეს არ არის გასაკვირი, გასაკვირი სხვა რამეა. ჯერ ერთი ის, რომ 27 თუ 38 სკოლა

0: ასეთი აღმოჩნდა, რომელიც უმოქმედოა დღეს, მაგრამ აი მშობელი ამბობდა, რომ 10 სექტემბერს შეგვატყობინეს, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს სკოლა. ამიხსენე უბრალოდ, აი ჩემც მართლა გაუგებარია, ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩასაფრებულები ვართ, რა ვიცი, აი ხაძზე შემიძლია დავიფიცრო, მართლა პასუხები მაინტერესებს. ჩემს კითხვებზე მაინტერესებს პასუხები და არა ის, რომ აუ, ნახე კითხვა ისეთი დაუსვი, ჩავჭერი და პასუხი ვერ მივიღე და ნახე, არა, მართლა პასუხი მაინტერესებს. აი მაგალითად, ელემენტარული, აი ამ მაგალითზე, ხო? იცი რომ 15 სექტემბერს უნდა გაიხსნას სკოლა. განათლების სამინისტრო ხარ, მინისტრი ხარ, განყოფილება, დეპარტამენტი, ყველამ იცით რომ 15 სექტემბერს იხსნება სკოლა. და რამოდენიმე სკოლა და ესეთი სკოლა ბევრია აღმოჩნდა რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს. ერთი წლის წინ არ იცოდი, მიცის რა ხო არ მომხდარა, რომ უცფად მოხდა ეს რაღაცა. რადგან სიტყვა მივეც ზარია ეთერში შემოდით. გისმენთ?
1: საღამოფიდობის, მოგესალმებით
0: ბატონო. საღამოფიდობის.
1: ხო, ძალიან კარგია, სოლიდარე ჩენობა. საპეტეის რაღაც ხერვაქმედი დაგეგია. სტურინანი გამახდა აბიცემული მასლა ტიმპონერსა, ხო გახო ედგარ დევიცოს ეფედა და ნამდი ტაკი სტურინამსკი ხატწოლო. სადა გამეთინა, ვიტურო მაგარი ქვეყანა ეგეთა. იგი შეიძლება და ბევრი პარაგოქვეყნები სამუადა ისღაპარია და კონის არის ინციდენტია. დათახმები, დეტონფონდან სკოლები გადასახლებები, მინას ანტიგენები არ მიდა. რა შეიძლება ისა? აი ერთ მალევე იმას იძავდა ფიქეირება მაინტერესებს. დათახმები თუ არა?
0: გამოდება ერთი წამით, ერთი აი პირდაპირ გეუნ ძალიან ცუდად მესმის, იმიტომ რომ სტრაფათაც საუბრობთ და ჩვენთან აქ ძალიან ყრუთ ისმის ხმა და იქნება ცოტა ნელა და ხმამაღლა. გისმენთ?
1: კი ბატონო, ერთად მოგახსენებ, კი ბატონო. ანუ მემახტოვრება ყველაზე რამიტი არ მეყარება ლეგენდარული საწყობა ფილმი აფონია.
0: აფონია, რა გვაქვს? კი,
1: კი. ძალიან ის გადაღებული. ისმის ხო ახლა?
0: კი, აფონია გვაქვს ყველას, კი ბატონო.
1: აი დაрис, კი ბატონო, აფონია სარეთამია ის და სტეტიკი პროსი და ეუბნება ნიტა სტრაშნი как убийцы и предатели. Иду они не предают и не убивают, а страшны равнодушные. Да сам Сухаров, Квентан, равнодушные би, иди згвати, а это океане что интимного. Да че ему говорить, как мама, а кто из мед? Ай, ама же разгвет, да если сюда садгибат муары садмет, да киде вер пимта, так и ты, схвата шорис, кобах идет, да, видно, да, не хвам, кобах идет, да, не надлиет, да. არა მარტო თქვენი თანაპარტიელების გამონათქომები, არამედ საერთოდ ზოგადად არის მოიაზრები კოსმიურ ამბებზე რომ იყო საკოსმოსო დაპატიჟა, ეხა დაეროში ტიპის გამოვიდა და ამბობდა. დაამარცხა კიდე პირდაპირი დებატები ზაქარიისი და კიდევის თავბატონი. თავისი აუგენებიები და ასე იმ ხალხის პარტი იყო, გინდა თუ არ გინდა. ინო თავბატონი იმას გამონათქომი რომ ის არის ბარტირი მაკედონელი რომელმა თავისი აღბელი მიქეიკეის არის დაანადგურა. ანუ ამ პერიოდში ბიბინა დაანადგურა და ასეთი ზეინფერა მისმა საკუთრებას აკეთებს პირიქით უნიტო ფუკო. გამოწმუნდეს ეგრეა სამწუხაროდ. კი ბატონო, აი ამაზე რა გესმის?
2: აი ბოლოს ვერ გავიგეთ. ქალბატონი ირმა
0: რო ირმა გავიგეთ, ქალბატონი.
1: ია როცა ყარაევიცო ნაპირა მიქეიკი კეისარი მოკლას მისმა საუკეთესო ამბულმა
2: ბრუტუსმა?
1: ბასინი რა ქვია, მაკედონიელმა, ხო? ანუ ობახიძე შეეცეკავს სახელმწიფოს ბიძინებს. ეს რა თქმა უნდა, მას პასაკილო გარნიაციია და
2: ბიძინებს
1: აღამაღლებდა ადგილს. აი ამ აიოსეთი მოგზაურო ამბობ. ანუ რაც მეტია მათ მიმართ ადრესია, უფრო მეტად გულიერდება ობახიძე.
2: ანუ აგრესია რა ცოტა არის, რადგან ეგეთი ვარიანტი თუ ხნა. არა რეალურად მიაჩნია ესე გამოდის რომ თქვა თუ კი კობახიძემ შეიძლება ბიზნესვე ასე ვთქვა შეუქმნას პრობლემა ეს
0: ამას გულისხმობდეთ?
2: გული გაითიშე.
0: გაითიშე.
2: და გულგრილობაზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის.
0: არა, გულგრილობა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა. ეს ამაში გეთანხმებით და ხალხი დღეს რომელიც კი ამბობს რომ არ არის აი რო კითხო ადამიანს გეტყვის თქვა რომ გულგრილი არა ვარ. უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ეს ყველაზე კარგად მოვზდით ხოლმე. არა მე როგორ არა ვარ აქტიური და რა. უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ვის მივცე ხმა, ან რატო გამოვიდე, მაინც შედეგი არ იქნება. არა გულგრილი არა ვარ, გული მткиვა, მაგრამ აი უბრალოდ რომ გამოვიდე შედეგი არ იქნება და ასრ კარგავს ჩემი გამოსვლა. ანუ ამ კუთხით გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ესეც გულგრილობაში გადის. ადამიანი, რომელსაც გონია რომ აქტიურია, უბრალოდ აზრს ვერ ხედავს. ესეც გულგრილობაში გადის.
2: ნუ მეთუმეტეს როცა ხო მეთუმეტეს როდესაც რაღაც პრობლემაზე, ხო ადამიანებს ეხა შენ ეხა 21 სკოლაზე ლაპარაკობდი, ხო? ხა ადამიანთა დიდ ნაწილს, ვინც ამ სკოლასთან შეხება არ აქვს. ხო ფიქრობს, ნუ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, ხო? და ამ დროს მისი პრობლემაა სწორედ, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა 22-ში რა სხვა არ იქნება, ეგ ან 122-ში ან თუნდაც რაიონებში, იმიტომ რომ რაიონებში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა.
0: რაიონებში უფრო სხვა პრობლემაა. ბავშვები აღარ არიან, რომ მივიდნენ სკოლაში.
2: ის კიდე,
0: ანუ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. ზარია შემოუშვი.
1: საამუშვიდობისა ბატონო.
0: საამუშვიდობისა.
1: თითქმის კი რა პერიოდში ყველა გადაცემა შემოსულეთა 93% საუბრობს ნაკლოვანებებზე, რაც სამწუხაროდ არის ქვეყანაში. ინიციატივით შემოდივარ მადლობა. ვიცი რომ ძალიან თული იქნება, მაგრამ მოდი სიჯუთ მოემზადოთ სამყარო შემოსულეთ შემენელიც ყველანი მოიწვიეთ, ვიცი რომ ყველასთვის ღია ობიექტივის კარი ზოგიერთი გამონაკლისთა გარდა. და დავსვათ კითხვები, მოვიდნენ თავწაკრული ხელისუფლების მომხრეების მომხრეები. ერთხელ და სამუდამო ხალხმა შეხედოს და დაინახოს აშკარად, ბევრი მეხდება ვერასნობიერს და დაინახოს რა მდგომარეობა შეთანხმდა. ერთი პატარა მაგალითი, დღეს ვიმზავრებ ბორჯომი თბილისის მატარებლის დილით. ჩამოვიარე და აქეთ მე ბახაზე ავდივარ ხოლმე. ახლა ჩხორო ბახანთან და ლარიანი ლოგავამზადე არა ვიღრი არა და მომიშვილა რაღაც ჯანდაბა არის. კარტა თუ გაგი და ადეზელო. სუთი კერატო კაპი კაპი ყველაფერი შევდეს ჯუბდეს მაგრამ იქიდან ხალხამდე ყველაფერი მოგისკაც. წამს ერთი რაღაც ამბონოს შეიძლება გამოსწორდეს ლოთი. გამოსწორდეს ნარკომანი მაგრამ ფული შოვნი დაავადებული ადამიანის გამოსწორება არ შეიძლება. ამას ხალხი მოუძახდებოდეს. არ იქნება მე მგონი ურიგოდა. შევეცადოთ ამ მოვიდნენ, მოვიწიოთ, თუ არ მოვლენ, ხო? ესე იგი, ყველა რაღაცებს შემოიპარება, ვიღაცა რაღაცა სიტყვა დააქცეს, გაივისწავა. ეგრე საბანი და ხალხო, ეს ამდენი კრიტიკა და ეს ამდენი კაკაფონი ამ ხელისუფლების მიმართ რო არ დამთავრდება, ხო იცი? რაზდროგანის უფრო და უფრო იმატებს ის ნაკლოვანებები. ქვეყნის ერისა და ფერის მიმა, რასაც ესენი ჩადიან. გამოსავალი რა არის, კაცო? აც ეს არის თუთი, რაც შემოგთავაზებ და გამოსავალი არის ერთი, კაცო. უძლიერესი ყველაზე ჩემი გადასახადიდან არა მარტო. პარტია არის პატრიოტ ალიანსი, რომელსაც კიდე გავიმეორებ, არ მიჩნება უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია გაერთიანებული. ადექი და გამოდი და დადექი, კაცო, რომ დაინახავს ერთი მილიონი ხალხი შეიგრიბება, ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებენ ესენი და წავლებს შვიდობით, კაცო. და დამალებები მე თავსა მოისვენებს ერთ და ბერის და ქვეყანას. სირცხვილია, არა არაბიზაცია, შრაბა უნდა დავიდე, აბა არ უნდა დავიდე. აბა ესე ხაზი უნდა გამოვიდე ერთი მარშრუტა რვა კაცი მეტი არ იყოს, კაცო. აქ სიტყვაზე ხლა წამოვიდა ბევრი რაღაცა და არ იყო ხლა ინტერნეტ საშუალება რომ პურისფული რაღაცა გაეღო ვინაცას, ხო? გასაგები ეს ყველაფერი, კაცო. წამოვშლებს რომ უნდა 100 კაცი წამოვიდეს ვერ მოდის ობიექტურ ბიზნესებიდან ახლა ობიექტურად ნუ ჩახალ სამერე ნუ გამიგეთ ვინ ხდება რომ ქვეყნის ეს არის აუცილებელი ფეხით უნდა ჩავიდეს მე მგონი ჩემი საფრთხეა
2: კაი კაცო
0: ბატონო უბრალოდ ადრე ადამიანები რეკავდნენ და ზუსტად ამას გთხოვდნენ რომ იქნება დაპატიჟოთ ეთერში სხვადასხვა პარტიების ლიდერები წარმომადგენლები და პირდაპირ ეთერში ეკამათოთ
2: საჯაროდ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
0: ზარებით შემოუშვათ რომ ხალხმაც დაუსვას კითხვები დაუკავშირდით აი პირდაპირ გეუბნებით რამოდენიმეს დაუკავშირდით უარს გეუბნებიან მერე ის რო შეიქმნა რაღაც ბრიგადა გახსოვს ნუ იმას ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს ღირსებას და ღირებულებებს და რაღაცა გახსოვს ხო მაშინ მიჩები ახალგაზრდები ფთხოვა მაყურებელმა რომ დაუკავშირდით ფთხოვე ჩვენს პროდიუსერებს დაურეკეს გვითხრეს რომ ვიფიქრებთო მერე გვითხრეს რომ ვერაო ვერ მოვალთო და ასე შემდეგ ანუ განა ჩვენ არ გვინდა აი მე ხომ გეუბნებით, არა ვარ ჩასაფრებულები. ნამდვილად მე მეც გოჩასაც და ყველას ვინც

0: ამ ეთერიდან გელაპარაკებად და გეხმაურებად ყველას უნდა მართლა კითხვებზე პასუხის მიღება. აი თუნდაც ელემენტარულად ხო აი ამ მაგალითზე 21 სკოლის მაგალითზე რაც ვნახეთ ახლა ნიუსებში. ისმის კითხვა 10 სექტემბერს რატომ უნდა დადოს კომისიამ დასკვნა რომ ეს სკოლა დემონტაჟს საჭიროებს. 10 სექტემბერს როცა 15-ში იხსნება სკოლა. ან მარტო ამ სკოლაზე კი არ არის, ეხლა უბრალოდ ამ სკოლაზე მიდიოდა საუბარი. როგორც გავიგეთ, მე არ მახსოვს ზუსტად 32 თუ 38 სკოლა, რომელიც გაეთიშა სასწავლო პროცესს. უბრალოდ გაეთიშა და არ ვიცი რა მიზნით. აი ხო გეუბნებით, არ გვინდა ვიჭორაოთ, რომ ეხლა დაანგრევა უნდა და იქ კორპუსების აშენება. არ გვინდა ეს ყველაფერი და არც ხელისუფლება მინდა იფიქროს, რომ ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცას ვაბუქებ და ვაშა. არა. კითხვა სვავ და პასუხის მიღება მინდა, მაინტერესებს პასუხი. არ გინდათ იქ კორპუსების აშენება, ვთქვათ რაღაც. როგორ აღმოჩნდა, რომ ერთი წლის წინ ან 5 თვის წინ არიცოდით, რომ ამ სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გაიმა, ვერ გამართება, იმიტომ რომ დემონტაჟს საჭიროებს და საერთოდ გაუმართავია თვითონ ბევრი რამე სკოლაში და ბავშვს შიგნით ვერ შეუშვებ. 5 თვის მანძილზე, აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთხელაც არ მისულხართ, არ გიკითხავთ რა ხდება შიგნით, ან დირექტორად ვინც მუშაობდა განათლების სამინისტროში, რამე სიგნალი არ გაუგზავნი, ან მესიჯი რო იცით რა არის ინგრევა რა, თან გარედან ეთყობა სკოლას რო ინგრევა. ეხლა ბოლო პერიოდში რო ყოფილიყო ძლიერი მიწისძვრა, ან რაღაც მაგდაგვარი, ნუ ვიტყოდი ეხლა ნორმალური სკოლა იყო დაზიანდა, რა სიძა ეხლა ყველაფერი ზიანდება. არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. ესე იგი ეს სკოლა დაზიანებული იყო 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც.
1: 2025-ში აქვს გავლილი აკრედიტაცია და იქ შემოწმება გაიარა, მე როგორც ახლა ასე თუ ისე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, თან ყველაფერს თავი დავანებო, შვილი სწავლობს პირველ კლასშია, ჩემი და კიდევ გამომდინარე მაქვს ეს ინფორმაციები და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თქვათ მეტი გავიგო. აქ სწორედ ამაზეა რასაც შენ ამბობ. თუ 2025-ში გაიარა და ყველაფერი ნორმალური იყო, რა მოხდა ისეთი, ან მიწისძვრა იყო მართლა, რა იყო ისეთი და ამის გარდა თავად სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს. ეხლა გიორგი, ეხლა როგორი მომენტია, ეს ადამიანები ფიქრობენ ხოლმე რომ აი რაკნას ხო ამ ივანიშვილმა, აგერ ახლა პრემიერი რომელიც მოვიდა ამბობს რომ წელიწად ნახევარია ვცდილობ რომ გავასწორო რაც კი რამე კორუფციული სქემები იყო წინა მისი რა ქვია ხელისუფალი იგივეა წინა პრემიერის დროს, აი ამას ვასწორებ.
0: ბოდიში სანამ გააგრძელებს, სხვათა შორის ეხლა ინტერნეტშიც ხვდება და ისე ადამიანებიც საუბრობენ რაც მესმის ზოგადად, ბევრი კითხულობს აი ეს კულტურის მინისტრი რომელიც ხავდა და პატრიარქის დასაფლავებაზე 3 მილიონი რო იყო გამოყოფილი, იქიდან რაღაც თანხებზე მიდის საუბარი და ამას ჯერ პასუხს არავინ არსებს. თუ აღმოჩნდა რომ იქ რაღაცა იყო დანაკარგი, ანუ უკვე კორუფციასთან გვაქვს საქმე და მაშინ გამოდის რომ პრემიერის კაბინეტიდან იყო, ხო უკვე ის ხო ამბობს რომ ჩემს კაბინეტში მსგავსი რამე არ არის. ხო და ანუ ამაზე გამოდი და გაეცეთ პასუხი ხალხს.
1: ანუ რასაც შენაობ და რასაც ბატონი ამბობდა, ბჭო, საჯარო გახადეთ რა ეს ყველაფერი რა და რისი თქმა მინდოდა ესე იგი და შეხედავ ახლა თქვა, აი გინდა არ გინდა მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი ახლა, რასაც ახლა შენაობ, ეს არის მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი.
0: მე კი არ მომბო ფაქტია
1: სახეზე. ხო, ფაქტია სახეზე, ამიტომ ვიძახით ამას. ხო, ნებისმიერი ადამიანი ხვდებით ამას, ხო? რომ 10 სექტემბერს ეს რომ არ უნდა მომხდარიყო და არ უნდა გეთქვა, ამაზე პასუხისგებლობა გინდა არ გინდა აქ მინისტრ რომელმაც რა ვერ შეძლო. შეიძლება ვიღაცამ თქვა პატიოსანი კაცია, რა უნდა გაეკეთებინა. ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ შეიქმნა ისეთი სისტემა რომ თავად სისტემა არ მუშაობს. იმიტომ რომ იმ მინისტრს უნდა ყავდეს, კაცო, მე არ ვამბობ რომ მინისტრი უნდა დარბოდეს და ყველა სკოლას თვითონ უნდა ამოწმდეს. მას ამისთვის უნდა კონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ამ ყველა ხერს
0: ყველა რეგიონში.
1: ყველა რეგიონში ამას უნდა აკეთებს და ინფორმაცია უნდა მოგდიოდეს და არის ამასთან ფულია გადახდილი, რაც მე ვიცი, გადახდილიყო და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ, რომ ასეთი მონიტორინგი ყოფილიყო. შესწავლილი ყოფილიყო ნებისმიერი სკოლა, ნებისმიერი რამდენ სანტიმეტრზე აბზარი როგორ ამაში ფულია გადახდილი, რომელმაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დამუშავებული ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. ანუ გამოდის რომ არ მუშაობს ეს სისტემა და რატო არ მუშაობს? აი როცა კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, კიდე გეუბნებით, ქთამ შეიძლება არიღებდეს ადამიანი, მაგრამ მან

0: ვერ შეძლო. არ მოყვა, ნუ ახლა შეიძლება არ არის აუცილებელი ადამიანი განათლების სისტემაში რახან მუშაობს, გინდა თუ არა ამ პროფილის უნდა იყოს და მისი, რა ქვია, პენიტენციალური სისტემიდან არის მოყვანილი ეს კაციო და ამ რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტზე როცა ალაპარაკი. იმაზე როგორ ააწყო ადამიანმა, ხო? იმიტომ რომ ჩაულებრივი ნანახი გვაქვს და ვიცით, იმიტომ რომ არ არის რა, გინდა თუ არა პროფესიით არ უნდა იყოს, რა ქვია, ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა ექიმი უნდა იყოს, არ არის ეგრე. მაგრამ ის რომ საექიმო სფეროში მენეჯმენტი უნდა იყოს, ან სადღაც მაინც უნდა კონდეს ეს მენეჯმენტი, ეს ჩაულებრივი რამეა. და მინისტრის განათლებაში როცა ლაპარაკი, განათლების სისტემა ეს ხომ არ არის თავად მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, მართლა განათლების პროგრამაში როგორი საპროგრამო ის უნდა მიც. აქ საუბარი არის აი სწორედ ახლა ეს საკითხი რაც არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა როგორ არა გაწყობილი. ან თუნდაც იგივე ყובהზე რაც მოხდა საბავშვო ბაღის იმაში. ანუ რეალურად აქ საუბარი არის რომ არასწორი მართვა, კორუფციული მართვა ნიშნავს ამას რომ არ არის გამართული სისტემა.
1: მისი ამოცანა არის განათლების უწყვეტი პროცესის ხელშეწყობა რა. ანუ ეს არის მისი ამოცანა. საიდან საკუთა გადმოიყვანო, მენე თუ არის მენეჯერი და ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრის, ხო? თუ არის მენეჯერი, გინდა პენიტენციალური სისტემიდან გადმოიყვანე, გინდა რა ვიცი, სამზარეული იმიდან მზარეული მოიყვანე, შებმზარეულიც, რომელიც მართავს სხვადასხვა მზარეულს, იმასაც კი ესმის, რა არის სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს. ეხლა მე რო შენ გეუბნები, რომ ის უნდა შეამოწმო. მე ხომ მესმის, რომ მარტო შენ ვერ შეამოწმო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რაღაცა გუნდი, ხო? ანუ ამის
0: თან არსებობს. ხო, ამაზე გამოყოფილი თანხა სპეცი, ყველაფერი ეს არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს, ვერ იმუშავა. აქ პრობლემა იმაში რომ გაიჭედა, გესმით? აი, მთელი პრობლემა ამ დღევანდელი ხელისუფლების არის გაჭედვა, სიტუაცია გაიჭედა და რატო? ეს კიდე ცალკე თემა მენტალობის პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ ფიქრობენ იმ საქმეს კი არ ემსახურებიან. მათთვის პრიორიტეტი სხვა რამეა. პასუხისგებლობა ხალხთან კი არ არის.
1: პარტია არის.
0: ხო, პარტია, ანუ პარტიაში როგორ დავალაგებ ეს არის და არა ის რომ მე ეხლა ვთქვათ მინისტრი რო ვარ, პასუხისგებლობას გძნობ რომ 21 სკოლის ბავშვების მშობლები იქნება ეს თუ დანარჩენი სკოლებს, ამათთან კი არა მაქვს პასუხისგებლობა. ვისთან, ვინც დამნიშნა იმასთან მაქვს პასუხისგებლობა და ისემა გაწყობილი და იმან რაც მიმითითა ის ადამიანები ისე დამნიშნე, როგორც მითხრა ისინი დავაწინაურ, ანუ იმის მიხედვით კი არ ხდება პროფესიონალი მოვიყვანე თუ არა. არამედ ვინ ჭირდება ჩვენ ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის პარტიულ სტრუქტურას ის ადამიანები,
1: ის ხალხი რო დანიშნო და მე რო გთხოვ პრემიერ-მინისტრო, გთხოვ პასუხს, შენ როგორც მინისტრი მეუბნები, რა ვიცი, აგერ აი ეს ხალხია
0: დაუნიშნე.
1: მეუბნები გააკეთეთ, ვერ აკეთებ და რაღაც და ამით მთავრდება ყველაფერი. ზარი ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: თუ მე ის მიგეს და ქვეყანა იმართება, არ იმართება, როგორ იმართება, ყველაფერი ვერ გავიგე. ყველა სფერო რაღაცა დაცო ჩამოქცეული. იო, ჩემი აზრით შეიძლება შევოდე, მაგრამ იო, ყობახიზე ხომ სოროსის კაცია. ასევე ფიქრობ ბიზნესას კავშირი აქვს სოროსთან. ამიტომ მე ფიქრობ სოროსი მართავს ყობახიძეს და ყობახიძე კი სოროსის სახელით ოხუნჯობს ბატონ ბიზნესთან. მე ამის იმის თქმა მინდა რომ ბატონი ბიზნა ერთობა ყობახიძეს და ეს კაცი კი ყველაფერს აკეთებს თავისი ჭკუნით. მე საჭიროდ მიმაჩნია ბატონებო რომ პატრიოტა ერთობა და კერძოდ რომელიმე ლიდერმა თუ ხლიანად მათ წერილობით ან უშალოდ ფიზიკურად დაუკავშირდეს ბატონ ბიზნას, გაარკვიოს ეს საკითხი როგორ არის და თუ რო დაუშვოთ რომე არ ყობახიძის და ბიზნას ხედები ერთმანეთს ემთხვევა, ამ დროს რაღაცა უნდა უშველოთ ქვეყანას, კაცო. თუ არა თუ რო მართ არის ყობახიძე თქვას ბიზნესო ის კაცი მართალია ანტირიკით. იო, ქვეყანა იმართება არასორად. ქვეყანაში მეფობს უსამართლობა. იო, ვიცლებით სისხლიდან ბოლო-ბოლო. მე ყველაზე მეტად კიდევ განვიცდი ეს კორპუსები რო შენდება ვისთვის, რისთვის. იო, ხალხი ყველა უბინავოდ ყვაყავს და ის კორპუსები ცარიელია. ანუ თუ გინდა წაიარე როგორ ვინიტიდის იმას. ეს ინვესტიციები შემოდისო არაბეთიდანო. იო, ძადგინა არაბული ქალაქები გვინდა და მათი კიდო ახანდა ყოფნა გვინდა. გარდან ისინი დელი ისლამური ქვეყნები თუ აზიის ქვეყნები სილომენ შემოვიდნენ ჩვენთან და შეგვით კიდევ უნდა დახვდნენ ვიღაც კიდევ მათი ესე იგი მიმდევარი ხალხი ასე თქვა. საშიშრომ არის ისლამიზაციის კიდევ ამ შემთხვევაში. ახლა დღეს რომ მაგალითად ახალში მოხდეს არჩევნები, ვინ გაიმარჯვებს? ისე და ისე თურქები გაიმარჯვებს. იმიტომ რომ თურქ არის ქართველები იქ, ყველა მიმული არიან მათ ბიზნესებზე. ჯო, რაღაცა გავახერხოთ, აბა რა ვქნათ, რა ვიცი, აბა. აბა დავუშვათ, ახლა ერთი მაგალითი მიმული ავსდები, რასაც მევიტყვი. პაკისტანი ხომ ინდოეთის ტერიტორიაზეა. ის პაკისტანი ხო
1: შეიძლება
2: ცალკე სახელმწიფო. რომ ავღანეთი და თუ სხვა ქვეყნები და აზია, შინი ჯგუფად შევიდა ხალხი და კომპაქტურად დასახლდნენ. შემდეგ
1: მომრავლდება პაკისტანი ინდოეთის
2: ტერიტორიაზე. სახელმწიფო და მის სახელმწიფო საერთაშორისო კანონების თანახმად. დღეს სამდგომარეობა ახლა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და შემდეგ ესეც გავითვალისწინოს, რომ პაკისტანი დღეს როგორი ქვეყანაა. იცო, რა ვიცი, აბა მე ძალიან შიშობ, ძალიან მეშინია რომ ჩვენთან ეს მოხდეს ასე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ეს ღმერთთან უკრად ეს უცებ მოხდება, უცებ. ახლა მეორე საკითხი მინდა, თუ არ შეგაცნენ თავი რომ გითხრათ. ამას წინა ბატონი შარმა ნათელაშვილი საუბრობდა გარეჯის შესახებ. კი, მაგრამ მაშინ სად იყო ის და სხვები, როცა პატრიოტთა ალიანსი მიტინგებს აწყობდა? სწორედ ამიტომ ყოვლად დაუჯერებელია, მეგობრებო, ამიტომ ყველა ამ ცნობადი პარტიების მიერ საუბრების სამშობლოს სიყვარულზე და ერთგულებაზე. ესენი სამდო არც ერთი არის. ახლა მოვიდგეს ენა, ახლა რომ მეუვითი რაღაც უნდა.
3: უკაცრავად ერთი რამეც. ახან დაიწყო ადამიანმა საუბარი, ეგეც არ არის ცუდი. მე რა დღეს მიხვდა? ხო ახლა რატო არაკეთებდა გუშინ?
2: ბატონო.
3: ეხლა ხომ მიხვდა?
2: ბატონო გოჩა, რატო მიხვდა? რატო ახლა დღეს?
3: თუ რატო ღვერთ მაქნას ნეტა ოცნებაც მიხვდეს. ოღონდ მიხვდეს
2: და დრო გადის და ვიკარგებით, დრო გადის. ხა, კარგია, კი, მიხვდა რა, მაშინ არ იყო მიხვდარი?
3: მაშინ შეიძლება არ იყო, შეიძლება ვერ ხედავდა.
2: კი, ბატონო, კი, მაგი 90-იან წლებში დასაწყისიდან იყო მაპარტია. ახლა მესამე საკითხი მინდა კიდე რადგანაც მოვიწყე. ამას ენათ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი დიდად ღირსეული ადამიანი ქალბატონი იყო მიწვეული ტელესტუდია მისმინაში ფორმულაზე იყო განაცემა.
3: კი.
2: ახლა მე უნდა ვთქვა რაც მართალია. სადაც ორი წამყვანი ცდილობენ ცონასო რომინა გამოეყვანათ ეს ნამდვილად ღირსეული ქალბატონი, მაგრამ სატადეს ვერ მიაღწიეს. ბრავო ქალბატონო ყოჩა თქვენ. რომ არ მისულიყო ქალბატონი იქ სტუდიაში, ისინი ხომ იტყოდნენ ბატონებო რომ კითხებს გაექსპო?
3: კი ბატონო.
2: ახლა ხო მასთან ერთუთას ბატონო, ახლა მე მივმართო იმ ტელე წამყვანებს, ახობიძეს და რაზმაძეს. ენ ნაცების ექიმო ახობიძე ახვარო, შენი მეწყვილესთან ერთად თქვენ ქართველობის არაფერი არ გაგაჩნიათ. თქვენ ხართ ქართველების ზვალის მომტეხი. სტუმრად მიიწვიეთ ისიც ქალბატონი და ცდილობდით რომ ყოველნაირად მისი ავტორიტეტი შეგამღალათ, მაგრამ ვერ შეძლებთ. თქვენ ხართ უკუმართები, უკუმა დაბადებულები და უკუმა იარ სულ. ვერასდროს ვერ გაიმარჯვეთ, ვერასდროს.
1: მადლობა ზარისთვის, მაგრამ მაინც ეს ვთქვათ, მე არ ვიცი, დაზუსტება საჭირო, მე მგონი ეს გადაცემა მისმინე ფორმულაზე არ გადის. მე მგონი ეს ფორმულა YouTube-ზე ბლოგერები არიან, YouTube-ზე ხო, მაგრამ ფორმულა ამ შემთხვევაში მე მგონი არაფრის შუაში არ არის. ამას მე არ ვიცი ზუსტად უბრალოდ და ამიტომ არც უყურებ მაგ მისმინეს და იმას, ერთი ირმას უსმინა და ბატონი დავითი რო იყო თორე. ისე არც მაინტერესებს მაგათი აზრები. ზარია ეთერში.
4: გამს

0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: გუშინდელს დაკავშირებით გინდა რომ ჩვენი შეცვლა. მე თვითონ არ ასაკოვანი. მე გონა რომ გუშინ იქნებოდა უფრო ბევრი ხალხი და ახალგაზრდების იმედი მქონდა. მაგრამ ძალიან სერიოზულად არ მოხს მე მგონი საქმე. ახალგაზრდებს არ აინტერესებს. ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა რამდენი საუბარი იყო ამ უცხოელებზე მისის გაყიდვაზე და საერთოდ ახალგაზრდები არ იყვნენ. ეს დიდი უბედურება ერიცა. ჩემი ასაკის მიხედვით მიხვდით ხელ ზვიადის დროინდელი ვარ. მაშინ ახალგაზრდები იყო ძირითადად და იმ ახალგაზრდებმა გამოვაღიძეს მშობლები. და შემდეგ ჩაოცნენ მშობლები კიდე. და დღეს პირიქით არის. მე მგონი სამუშაოა ჩასატარებელი ახალგაზრდებთან. სამშობლო საერთოდ არ იხსნით ისეთი აზრი დამრჩა. ძალიან საშოტარკეთული წამოვედი იქიდან. მაპატიებო. თუ რამინე შეგვიძლია ფინანსო მენეჯმენტის და უკეთესი მდგომარეობას გქონდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ამ საქმეს დაჩმობა, რადგან საქართველო დღეს ნამდვილად ძალიან ცუდ მდგომარეობას შედა დარჩება თუ არ დარჩება. ერთადერთი იმედი მაქვს თქისა, მეტი არ აქვს.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ახლა მე მგონი პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო, ფაქტიურად და ვთქვით კიდევაც რომ ჩვენ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ ბევრი ცოტა რამდენიც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს ძალიან ასეთ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხზე უნდა დგებოდეს. ყოველას ეს გვინდა, ხო? მაგრამ მუშაობს ახლა სახელმწიფო პროპაგანდა მუშაობს. ეს ხო არ არის მარტო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? ბლოგერები, ანუ ინტერნეტი, ერთმანეთს ელაპარაკი ნაყიდი ტიპები არიან. იქ ვიღაცა ავტორიტეტები, რომლებიც ასევე თავიანთ გავლენას ახდენენ მოსახლეობაზე, ხო? როცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ბევრს ისე არ ჯერა, რომ ნუ რა მოხდა მე, ახლა ორი ქალაქი აშენდება, ჩამოვაკ, ჩამოვლენ იცხოვრებენ. სიტუაციას მე მაგალითად არ ვუყურებ, აი პირადად მე გეტყვით ჩემ აზრს. მე არ ვუყურებ ამ სიტუაციას შემდეგ ნაირად, რომ აშენდა ორი ქალაქი, ჩამოვიდნენ არაბები, დაიწყეს ცხოვრება და არა. მე უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ სულ რომ ეს ორი ქალაქი არ გაივსოს არაბებით, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩამოვიდეს დიდი რაოდენობა, ისიც უკვე საფრთხეს უქმნის ჩვენს ქვეყანას სამომავლოდ. ისიც საფრთხეს უქმნის სამომავლოდ. იმიტომ რომ ორი თუ აშენდება, შეიძლება აშენდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ აშენდება კიდე 10 და 15. სოფლები ხო შენდება? არაბული სოფლები ხო, იქ რაღაც სხვა და ასეთი რაღაცა ხდებოდა ადრე, მაგრამ ხდებოდა ძალიან
2: ლოკალურად და ვიცი.
1: ხო, ესე ვთქვა, გვესმოდა ძალიან, აი მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ერთი თუ ორი ამბავი გავიგე მაგნაირი და თქვი, რომ ნუ ახლა ორი თუნდაც ვთქვათ 10 კომლიანი, ეხლა სოფელში და აი რეგიონში ვერაფერს ვერ იზავს, მაგრამ 10 კომლი ერთ ადგილას, 10 კომლი მეორე, მესამე, მეხუთე, მე ქალაქები და ასე შემდეგ, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ამიტომ არის საგანგაშო მდგომარეობა. თანაც აი ეხლა მე კიდე ორი კითხვა მაქვს უყურე, უფრო სწორად ერთი მე უკვე ვთქვი, ხო, რატო მაინც და მაინც ქრისტიანის ველი და მეორე ხომ არ ხდება რაღაც გეგმის, აი როგორც მაყურებლებიც რო რეკომენდავ, რაღაცა ხდება გეგმა, მაგალითად, ხო არ ხდება იგივე, რაც მოხდა მაგალითად ნამახვან ხესთან დაკავშირებით. რომ ხელშეკრულება დაიდო 6 მილიარდ ნახევარზე, პირ გასამტეხლო ერთი 500 მილიონი დოლარი ჩაიდო ან მეტი. აკ არ ყვირებენ ვიღაცებს, იტყვიან ვერ აშენებ, ანუ რადგან თქვენ გინდათ, კარგით, არ ვაშენებთ, მაგრამ აი ფული გვა გადასახდელი რა, ისო თქვენი ბრალია. როგორც მაშინ ამახვან ხესის ის დაბრალ.
2: ანუ ჩვენ ვიხდით მაგ ფულს.
1: ხო და
2: შეიძლება ვიღაცამ კარგადაც გაიყო და ერთ-ერთი.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, 500 მილიონი როგორც ახლა 400 მილიონია ამახვან ხესის ფულია გადასახდელი, ხო, დოლარზეა საუბარი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ენკას კომპანიას ვინ მიასუნინებს 400 მილიონს. ახლა მე ვიყო ხელისუფლება

0: 400 მილიონი რაში გადაგიხადო, რომ მილიონი გაქვს დახარჯული, ტექნიკა შემოიყვანე და რაღაცა? თუ მოლაპარაკება არ მაქვს შენთან, რომ შენ მე ატკატის სახით სადღაცას გადარიცხავ ოფშორულ ზონაში მსხვილ თანხას და შეიძლება ერთი 50 მილიონიც ბევრია შენთვის, რომ იცოდე მაგ კუთხით.
1: არაფერში გაძლევ რა,
0: ფაქტობრივად. არაფერში გაძლევ.
1: ჩემი ხალხის
0: ფულს. 10-15 მილიონს გაძლევს, მაო, იმაში რომ აი შენ ერთი წელიწადი ვითომ რაღაცა იქ ამუშავე კომპანია და 15-20 მილიონს გაჩუქებ და გააკეთე ის, რასაც გეუბნები და ნებისმიერი დათანხმდება, ხო? ნებისმიერი დათანხმდება.
1: და თუ ხო, რასაც შენაობთ, ეგეც არა, მაშინ დეგენერატები თუ ყოფილან. ესენი.
0: ეს გარიგებას თუ არ იყო და ისე იყიანვა? მაშინ თუ დაღუპული.
1: მაშინ თუ დაღუპული. ესენი მიყვავდა, მაშინ მოყვანილი ხო?
0: აკ შეიძლება ის ვიფიქრო, რომ ჭყიანური სქემა დაატრიალე, თუ ესეც არ არის და ისე ვაძლევთ, მაშინ დაღუპული და იმასაც.
1: ვის ვირჩევ მაშინ?
0: რაღაც რუსული კომპანია რო არის, კიდე იმას უნდა გადაუხადოთ. რაღაც 500 მილიონი ლარი, იმათ უნდა გადაუხადოთ და მილიარდი ამათ. ანუ მილიარდ ნახევარი არის მთლიანობაში ლარში. ზარია ეთერ შემოუშვით. შეი, კარგად მიაგე, თუ ესეც არ არის, მაშინ დაღუპულები ვართ რა. გისმენთ ისაუბრეთ.
1: ის ვირჩევთ ვაში.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: მაბაბიე. რამე დაგეთხათ ისი? კარგად საუბრობ, ყველაფერი გეთახმები, ბელგაბეში, ზოგიერთ რამეში არა, მაგრამ ამას მე რა არის ის? ასე იქნება, ისე იქნება. ბრძოლა საჭირო, გარდახალხო ბრძოლა. მე 80 წლის ადამიანი დავჭირა. სალივი სიძილს მოვესარი და რავიცი. ეს მთავრობა გუა, ეს დაგნახავოთ, ეს მთავრობა არა. საქართველოს დავობ არა ყავს. სამჯერ დავრეგე იუსტიციის კაბინეტში ხალხაზე ყურმილი არავინ აიღო. შევედი ასოხის გამქენი არავინ არ არის. სადმახენ ამდენი სულები ვის ამდაბადა? რომელმა ქალმაშო ამდენი სულები ამ პატარა საქართველოში? გაიხედე ჯიბლის მაგნიტა სავსე. ეს ახალ გაზე ზანგეს ფეხებზე კიდი ეშენი საქართველო. რასაც არაფერი ეს გამო არ დიდა გამოკვლიავებული ახალგაზრდობა პლანი ძლივი. უთუდეთი ჩამეკლი ზოგები ქუჩაში სიგარეთები აქვს გახმილი დადიან ბანკში შევედი გუშინ გამომიგზავნენ ფული დოლარი არა გვაქვს დოლარი სანამ არ ვადი ნეიდები საშო მანამ არ მოხდა ვინა ეს ხალხი არავითარი ღირსება დაფასება ჩვენ არმი დემოკრატია დედამიწის ზურგი არცა დაყობია და არ ძიგნებ ეს არის ტყვილი ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი მოვაქცე დედი მეორეს კარგად ამერიკა ყველაზე არა დემოკრატიული მსოფლიოში რაში მივაქედით ამდენ ბრძოლა საჭირო გამოვიდეთ ყველა მივაქედით ვისაც მისაბგომია ჩამოვაყათ ახლა იმზა და სანამ აღმო არ გეჩვიშნაო და აღმოდით არავად ამის გამგებლები გული მიჩნდება რომ ასეთი კუტუსი თაობა სადიშო საქართველო თქვენ ამ ახალგაზრდების იმედი გაქვს კარგად იყავთ
1: აი კაცი ხარ არა ბევრი პრობლემაა რაღაცეებში აი თქვენც ამბობთ რაღაცეებში თანხმდებით რაღაცეებში შეიძლება ვერ თანხმდებით მაგრამ ის რომ ახალგაზრდები არაინტერესებთ მე არ გონია რომ ეგრეა უბრალოდ ამ ახალგაზრდებს იმ ენაზე რომელთაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და აი თქვენ რომ მოგისმინოთ ახალგაზრდა თქვათ აი ახლა გადმორთო სულ რაღაცა ერთი წამით და მოისმინა ის რა თქვით ის აქ მეორეჯერ აღარ შემოვა ამ არხზე ხო იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ვილაპარაკეთ ახლა ჩვენ და ისე თქვით რომ ამათ ფეხზე კიდიათ გათახსირებულები ესეთ ემესტები ეს ნიშნავს რომ აქ მეორეჯერ შემოსვლა მას აღარ მოუნდება ჩაულებრივი რამე ის ახალგაზრდებიც მოდი გაიხსენეთ თქვენ როცა იყავით 20-25 წლის 80 წლის 70 წლის ან თუნდაც ჩემხელა 60 წელს გადაცილებულები ჩვენ როგორ გვეჩვენებოდნენ ისინი რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ რა გვეჩვენებოდა ჩვენ ჩვენ რას ფიქრობდით? აი გარეჯზე იყო ლაპარაკი, ამ არაბიზაციაზეა ლაპარაკი. იმ გარეჯზე ჩვენ რო გამოვდიოდით, მაშინ სტუდენტები რო ვიყავით, საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ, ის თაობა, აი ახლა ჩვენ რო ახლა ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე, ის თაობა ჩვენზე ამბობდა ვერ ახართ ჯანზეო, კაცო. ჯერ საბჭოთა კავშირს ეჭიდავებითო, საერთო ჭკუაზე ხართო და მე რა გინდათ რა, რა სიბრძვით რა. რაღაცა ნაწილში

0: ნაციონალიზმის გადნა მაშინ და ისინი ასე ვთქვათ მოყვებოდნენ და ფიქრობდნენ რომ მართლები არიან იმიტომ რომ ის ვინც გვასწავლიდა ის ვინც ინტელექტუალურად იცოდა რა ხდებოდა და რა იყო საქართველო ცოტა იყო ჩვენ ასაკში დღეს ჩვენ ის თაობა ვართ სინამდვილეში რომელმაც ეს მოვიტანეთ ეს თავისუფლება ეს დამოუკიდებლობა ეს ყველაფერი ჩვენი თაობის მოტანელია ჩვენი თაობის მოტანელია ამ ახალგაზრდებს ეს უკვე მემკვიდრეობით ერგოთ და ბევრი რაღაც ეს თავისუფლება ძალიან კარგადაც იციან რა არის მე ამ ხელისუფლებას ვეუბნები ესენი ან გაიქცევიან აქედან რასაც თქვენ აკეთებთ თორე ესენი ვერ მოგითმენენ ეს ჩვენი თაობა კიდე ითმენს კაი უბრაზოთ აბა შევიკრიბოთ ეს ქნათ ვიძახით ესენი უბრალოდ არ მოგითმენენ ელემენტარული რამეა განა იმიტომ რომ უფრო თავისუფ არ ჯდება რა თქვენი ეს მოქმედების გეგმა აი ახლაც გიორგი ახლა ლაპარაკობდა როგორ უნდა გააგებინო ახალგაზრდას რომ სკოლაში თურმე რა ქვია სისტემა მუშაობს კაცო განათლების მინისტრი ხავს რო არ ყავდეს სამინისტრო კაი იტყვის რომ სამინისტრო თურმე არ ქონია დაავისტა და ამიტომ ესაა გასაკეთებელი ეს მუშო ხელფას იღებს ხალხი კაცო იმ სამინისტროში აწყობილია სტრუქტურა შექმნილია სისტემა არ ეს მოითმენს ის ახალგაზრდა გონიათ ამას. და რატომ არის რომ აი ამ ახალგაზრდებს მათ ამიტომ რატო არ გამოდიან იქ? არ გამოდიან, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ერთი რამ იმ ორგანიზატორებმაც ვერ შეძლეს სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს მე ვამბობდი გიორგიც ამბობდა რომ ეს არ არის პარტიული საქმე. რაც არ უნდა ორგანიზატორი იყოს პოლიტიკური პარტია, არა, ეს არის საქმე, სადაც ყველა ლიბერალმა, კონსერვატორმა, მრევლმა, თქვენც ათეისტმა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სულ რო არ გვიყვარს იმათმაც, იმიტომ რომ მათიც არის ეს. ესე თუ არ შევხედავთ, რა ახალგაზრდა გამოვა და ვინ რას მიიღებს?
1: სორია, ზარია, შემოუშვი.
2: საგამომშვიდობისა მეგობრებო, თქვენ სხვადასხვა თემაზე საუბრობთ, არ ვიცი თემა როგორი არის. მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ბატონო გულშა გამოგეხმაუროთ ამ ბოლოს სიტყვებში რაც თქვენ ბრძანეთ შეიძლება ნაწილობრივ 80% მათ არის ბრძანდებით მაგრამ 20% ნამდვილად არ ახართ მართალი ჩემი აზრი ჩემი აზრია ობიექტური არ არის ნამდვილად სუბიექტურია საქმე იმაშია რომ თქვენ მიუხედავთ იმისა რომ იძახით რომ ის თაობა ძველი თაობა როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით არ გვეთანხმებოდა და ჩვენ არ გვეთანხმებოდით მას ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პატრიოტული ძალა არ ვიყავით თავის დროზე. ზოგადად ამ პატრიოტულმა სულის კვეთება მოიყვანა დღევანდელი დღე.
0: კი, კი, მაგაში თანხმდებით.
2: ახალგაზრდობას აქვს თავისუფალი საქართველო დამოუკიდებელი. ხო, სწორია? ეს ერთი. მოდით პირდაპირ თქვათ, აი ახლა იმ ახალგაზრდობაში რამდენია პროცენტი იმისა, რომელიც იმ სულის კვეთებითაა, ზუსტად როგორიც იყო 80-იანებში ჩვენი ახალგაზრდობა.
0: და რატომ უნდა იყოს მაქსიმუმის კვეთებით? აი ჩვენ რატო სტანდარტს რატო
2: არ არის ის დიდი პროცენტი, რომელიც იყო თავის დროზე? ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს მიუხედავად იმისა, რომ იყო საბჭოთა კავშირი. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, ჩვენ გასწავლიდნენ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას.
0: ილია აკაკი ამით ვიზდებოდით ვეფხისტყაოსნით გეთახმებით.
2: ძალიან ბევრი განათლება მივიღე და არა ისეთი, როგორიც არის დღეს. ერთ მხრივი, სამხრივი და სამხრივი ტვინის მოძრაობა. ესეთი არ იყო ჩვენი ახალგაზრდა, ბევრად უფრო მრავალხმივი იყო, ბევრად უფრო მეტის გამკეთებელი იყო. უბრალოდ
0: ეს ჩვენ უკაცრავად, ეს ჩვენი ბრალიც არ არის, რომ ესეთი გავზარდეთ.
2: გამკარიყო, ზუსტად მაშინ წამოვიდო და ყველაზე ძლიერი, აი თაობა 60-იანების, 70-იანების ჩაკლა შევაძნაძენ და მისმა მთავრობამ. ეს ერთი, ახლა მეორე. რა შეეხება ნამახვანის ხერხს, მე ხა გუსმენდი სხვადასხვა ეთერებში. და სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. თუნდაც პროგრესული კარგი აზრები ხალხი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის პროგრესული და კარგად მოაზროვნე, ეს სუბიექტური აზრია ისევ. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნამახვან ხელში უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკის გაძლიერების თვალსაზრისით. მაგრამ ენკასთან შედარებით, ახლა რატო არის ძახიან იმას რო ენკასთან ხელშეკრულება საქართველოს არაფერს არ აძლევდა. არაფერს არ აძლევდა. იყო სრულიად მომსახურე ხმისი რაღაც კეთილ დღეობის. ეს ერთი. მეორე. ვინემ ნახა, აი ახ რო გამოდიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები და იძახიან, კარგი იყო. გეოლოგიური დასკვნები ვინემ ნახა? მე ვთქო ყველას, თქვენს მოიყვანოთ გეოლოგები, სერიოზული ნორმალური მეცნიერები, რომლებიც დაგუსაბუთებენ ჩვენ რატომ არ შეიძლებოდა ამ ჰესის აშენება და საქართველოს რა უკადდა იმ შემთხვევაში თუ ეს ჰესი აშენდებოდა ან კარგი ან ცუდი აი ეს მაინტერესებს ჩვენ ხო ჩვენ მიწას არ
1: ბუნების დაცვის სამინისტროს
2: ჩვენ ქვეყანას არ ვიცნობ, არ გვაინტერესებს საერთოდ არცერთი ხე, არცერთი მდინარე, არცერთი მთა, არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მარტო რომ რას მოგცეს ჩვენ გვინდა გვინდა ძალიან დიდი ბოდიში. იმან ვინც მოუწერა ხელი აი კაბალურ ხელშეკრულებას, გადაუხადოს პირადად თვითონ ფული. თუ აქ გადასახდები და კიდე ერთი მაინტერესებს, რა შუაშია ამერიკის სასამართლო საქართველოსთან რომ გამოუტანოს რაღაცა
0: დანიშნულებები. საერთაშორისო ეხლა საფრანგეთში აპელაცია, საერთაშორისოს მოკლედ.
2: საფრანგეთში აპელაცია, იქ სადღაცა ისა, მოდი ჩვენ სასამართლოში მივიღო დადგენილება, რომ არავის არ აქვს უფლება აქ ჩვენ ვიკანახოს რა გავაკეთოთ.
1: ქალბატონო, საერთაშორისო სამართლის სისტემაზე ვართ მიერთებულები, ანუ ჩვენ თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ ამაზე და თუ დავა წარმოიშვა ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში შევდივართ ამ დავის ესე ვთქვათ გადასაწყვეტად. ამიტომაც გვიჩივლეს, უჩივლეს უბრალოდ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანას და ნუ წავაგეთ დავა და დაგვაკისრეს 1 მილიარდი ლარი, ხო 400 მილიონი დოლარი ამდენი ახლა. Ну, სადღაც 1 მილიარდზე მეტია, მე მგონი. 1 მილიარდ ლარზე მეტია ერთ კომპანიასთან. რაც რასაკვირველია, სერიოზული რამაც სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. 2 წლის წინაც გვისაუბრია, 3 წლის წინაც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ გამოვიდეს ვინმემ და თქვას, რომ ხელი როგორ მოაწერა ამ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. როგორ შეიძლება, აი 400 მილიონი რო არ ჩაედო, სიტყვაზე ვამბობ. თან რაზეა საუბარი? რო თუ ჩვენი, თქვა, ჩვენი მხრიდან მოხდება რაღაც შეფერხება და ანულირდება ეს ხელშეკრულება.
0: ფორსმაჟორი.
1: ხო, ფორსმაჟორი არა.
0: ფორსმაჟორად ჩათვალაო ეს შექმნილი მდგომარეობა და იმით გავიდა.
1: ფორსმაჟორის გამო არ შეუძლია რომ დააკისროს ამ ხელა ის. არა, თუ შენი მიზეზით. ანუ ფორსმაჟორი ეს არის, თქვა, მიწისძვრა რამე, რასაც შენ ვერ აკონტროლებ და ამ შემთხვევაში შენ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ სხვა რამეზეა საუბარი. გოჩ დააკვირდე ჩვენ რომ ანუ ხელშეკრულებაში რომ გვეწეროს რომ შენ თუ დახარჯე 50 მილიონი, თქვა 2 მაგს გიხდი.
0: კი, მაგრამ 2 მაგს რა მეტად?
1: არა, მაგრამ ის რომ მე უბრალოდ ხელშეკრულება თუ შეგიწყვიტე, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებია, კაპიკი არ დაგიხარჯოს, მაგრამ მე უბრალოდ შეგიწყვიტე ხელშეკრულება 400 უნდა გადაგიხადო დოლარი, 400 მილიონი დოლარი, ნუ ეგ ხო აბსურდია,
0: კაცო. ის ბაში რაც ჩვენ თქვით, ეგ ვარიანტია. თუ ეს
1: ერთადერთი, ხო? და ესეც თუ არ არის შეიძლება
0: ბაში ნუ ბაში დაღუპულები ვართ, ვინ აღყავს საერთოდ და ესენი რას მართავენ, კაცო? ესა დაახლო ვიც რო ჩაუშდეთ ეხლა ავტობუსში და ძღოლმა საერთოდ არ იცოდეს რა არის მანქანა. საერთოდ პირველად რო იჯდეს იმასთან საჭესთან და ამ დროს ანდობ. აი დაახლოებით ესენი უყვებს მაშინ ხელს. თუ აფერისტები არიან, გავიგე, ცუდ საქმეს აკეთებენ, მოსათხოვია პასუხი, მაგრამ თუ აფერისტებიც არ არიან და ამ დროს დეგენერატები არიან, დაღუპულები ვართ ხალხო და რა ვიცი ეხლა.
1: ანუ აფერიზმი რომელიც კონტროლს ექვემდებარება.
0: ხო, კიდე არაუშავს.
1: არაუშავს არა. უბრალოდ გაწყნარებს რომ კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე ხდება უკონტროლოდ, ანუ გათვლა არ ქონდა, მაშინ მართლა ხო გეუბნები საში მდგომარეობაშია ქვეყანა.
0: და რა შეეხება ქალბატონი რასაცაა და გეთანხმებით, აბალური გარდა ამისა ინვესტიციის არ იყოს. ბიჭო, რაღაცა ფული შეიძლება შემოდის, მაგრამ ასეც რატო აკეთებ? ეს გიგანტური ჰესები რო არ გავაკეთოთ, ისე არ შეიძლება საქართველოს ენერგომომარაგება იყოს და თანაც
1: ასევე არ დაზიანდეს არათუ.
0: ხო, არ დაზიანდეს ისე და თანაც სწორედ თქვა. იქიდან ამოღებული რაც იყო, სულ იყიდებოდა საქართველოს ფაქტურად. თითქმის არაფერი არ არაფერში არ შემოდო, ჩვენი ხელი არ ქონდა არაფერი. სულ უნდა გაყიდულიყო, რომელიც რასაკვირველია რაღაცა დოზით, რასაკვირველია ფული საშემოსავლოთი გაყიდულიდან შემოსული, რასაკვირველია რაღაც რაღაცეები შეიძლება გვეხეირა, მაგრამ ასე კონტრაქტებსაც რატო ვდებთ საერთოდ? აი რატო ვაკეთებთ? ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ სახში და საკუთარ ბიზნესს ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით და თან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში, სულ ყველას თავთავისი ბიზნესი აქვს. არც ერთი ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს საკუთარი ბიზნესი, ბიზნესს როცა ეხება და როცა ქვეყნის ბიზნესია ლაპარაკი, ნუ მაშინ ეგ არის, რომ რაღაცაში ფულში დაინტერესებული ხარ, სხვანაირი კორუფცია ეს არის სწორედ. ეს არის კორუფცია, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ.
1: კი ბატონო, და ასე მინდა. ქალბატონის სიტყვებს გამოვეხმაურო, როცა ის ამბობდა, რომ ჩვენ დროს პატრიოტიზმს გვასწავლიდნენ სკოლაში და გეთანხმებით ქალბატონო, სამშობლოს მიმართ სიყვარულს გვასწავლიდნენ სკოლიდანვე და ისე გავიზარდეთ, რომ გვიყვარდა ქვეყანა. მაგრამ პატრიოტიზმი, რასაც ქვია, იმ პერიოდში ჩვენი ამოცანა მაშინ იყო მხოლოდ ერთი: გავთავისუფლდეთ საბჭოთა კავშირის წნეხისგან და გავლენის
0: სუვერენიტეტის.
1: ანუ ჩვენ, ანუ ერთი მიმართულება ჰქონდა: საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს განთავისუფლება იმ რეჟიმისაგან. ანუ ეს იყო ერთი მიმართულება და მთელი ქვეყანა ამ მიმართულებით მოძრაობდა. დღეს სხვანაირი სიტუაციაა, თქვენ რო ახალგაზრდებზე საუბრობთ. დღეს ქვეყანა თავისუფალია, ოღონდ დღეს უნდა აირჩიო გეზი რუსეთისკენ, დასავლეთ ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ჩინეთისკენ. ანუ დღეს უკვე მრავალფეროვანი არჩევანია და ახალგაზრდებს რო ელაპარაკები, ზოგს მოსწონს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ გვირიხარ, რომ ევროპა გმინდა მხოლოდ.
0: არ გაჩო იმასაც თავის ისაა
1: ხოლმე. ხო და ამას ვამბობ, ზოგი თვლის, რომ არ არის, მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე ვთვლი, რომ შენ არ გიყვარ შენი ქვეყანა, როცა ამბობ, რომ ყველასთან უნდა დავლაგდეთ. მე გეუბნები, რომ მარტო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ, ეს არის ქვეყნის სიყვარული. დღეს უკვე მრავალფეროვანი პატრიოტიზმი გაჩნდა.
0: კი, ოღონდ აი რასაც ამბობს გიორგი, არის ერთი მთავარი რამე. ის რასაც ქვეყნის მართვა ქვია, აი სისტემაზე როცა ვლაპარაკობ. ეს გინდა რუსეთისკენ წადი, გინდა ამერიკისკენ, გინდა საფრანგეთისკენ და გინდა საერთოდ აზიისკენ. ეს გამართული ხომ უნდა კონდეს. განათლების სისტემა რო ასეთი არც რუსეთში გამოდგება, არც ჩინეთში გამოდგება და არც არაბთან ურთიერთობაში და არც ევროპელთან. ამაზე ხო ყველა უნდა თანხდებოდეთ. და ის რომ აი რასაც იმ გინდა დენკაზე და გინდა იმასაც, ესეთი ხო არ უნდა იყოს. ამაზე ხო ყველა რა მნიშვნელობა აქვს რომ მე მხარეს ვექტორს როგორ საითკენ იმაშო მიმართავ. აი ამაზე ხო ყველანი უნდა თანხდებოდეთ. ეს უნდა მივახციოთ და იმაში რა ქვია, 10 სექტემბერს არ უნდა ეუნებოდეთ 15 სექტემბერს. სავლა რო იწება, რომ ის არ ქვია სკოლა თურმე არის ავარიული, ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. რა მიმართულებითაც არ უნდა მიდიოდეთ. აი ამაზე ნამდვილად ყველა უნდა თანხდებოდეთ. ახალგაზრდაც, ძველგაზრდაც, რა ვიცი, ვის რა მოსწონს, რა ფასეულობა, რა ღირ, ეს არის რაც საერთო უნდა იყოს. საერთო ყველასთვის.
1: უკაცრავად,
0: კი ბატონო. ამოუწურეთ დრო მოგონე.
1: კი, უკვე დიდი ხანია. კეთილი, კარგით, ანუ ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ კიდე
0: უხადოთ ყველა
1: სამართლებელი აქტიურობს მაყურებელი, გულის ტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ეს ბუნებრივიც არის. მადლობას გიხდით ზარებისთვის, იმისთვის რომ გვიყურებთ, მხარს გვიჭერთ. ჩვენ გემშვიდობებით დღეს მე შეგხვდებით ხუთშაბათს, ბატონი გოჩა პარასკევს და ერთად ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას. ისო ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე კარგად ბრუნდებოდეთ.

ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავ

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნუ რა ვინ დაგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს,

საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა, ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მიხვდეთ და ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მიიღოთ მონაწილეობა. იცით რომ ფაქტობრივად ჩვენ უმეტესწილად დროს უთმობთ სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხს, რა საკურველია დღესაც გვერდს ვერ ავოვლით, მინდა რომ ვისაუბროთ ამ მიმართულებით, მოვისმინოთ ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია, იმ მოქალაქეების პოზიცია, ვისთვისაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ეს თემა, ანუ სოციალური მიმართულება. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკა იზრდება, ხელფასებით იზრდება და უმუშევრობის მაჩვენებელიც შემცირებულია. მაგრამ არსებობს მეორე კითხვა, როგორ გამოიყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვეულებრივი ოჯახის სამზარეულოში, საფულეში და თვის ბოლოს. თუ ხელფასი გაიზარდა, მაგრამ საკვები, ტრანსპორტი, მედიკამენტები, კომუნალური ხარჯები და ასევე სხვა აუცილებელი ხარჯებიც გაიზარდა, რამდენად შეიცვალა თქვენი ცხოვრების ხარისხი? სწორედ ამას გეკითხებით თქვენ ჩვენს აქტიურ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, მოქალაქეებს. არა სტატისტიკას, არა ანგარიშს, არამედ თქვენ. და ბოლო წლებში უკეთ ცხოვრობთ თუ უფრო გიჭირთ, მეტი შეგიძლიათ იყიდოთ თუ ნაკლები? რა დაგრჩათ ხელფასიდან თვის ბოლოს და თუ თქვენი ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, რატომ არის ზოგი ოჯახისთვის ეს ზრდა თითქმის შეუმჩნეველი? ფაქტობრივად თემა თქვენთვის სრულიად გასაგებია, მხოლოდ ახლა მნიშვნელოვანია თქვენი აქტივობა და ინტერესი საკითხისადმი, რომ პირდაპირ ეთერში საჯაროდ თქვენი პოზიცია თქვათ. ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? 557-92-55-98 ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში საკუთარი გამოცდილებით. როგორია თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ, როგორია თქვენი პოზიციები აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით? ამ კითხვას ვსვამთ ჩვენ იმიტომ, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება გაზრდილ ეკონომიკაზე, ასევე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თუ ასია, ხალხმაც უნდა იგრძნოს რაიმე სიკეთე დამეთანხმებით, დაგვირეკეთ და გვითხარით, არის ასეთი უკეთესობა კი? პირადად თქვენი შემოსავალი გაიზარდა თუ არა ბოლო წლებში? მე არ მინდა ჩვენ მატელემაყურებელმა ჩათვალოს, რომ ჩვენ ვინმეს ჯიბეში ვიყურებით. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ზოგადად გავცვალოთ ინფორმაცია მაშინ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებელი გაზრდილია. მარტივი და ბანალური შეკითხვა, თუმცა უმნიშვნელოვანესი. აისახა თუ არა თქვენს ჯიბეზე ეს გაზრდილი ეკონომიკა? პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გინოცარო. ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენ არ გვეხება. არ მართალია ეკონომიკური და ტყუილია ჩვენთვის. ჩვენ უნდა გვძნობდეს, ჩვენ უნდა ვამბობდეს, რომ არის ნამდვილად ეკონომიკური ზრდა. ფიდულობს თავისუფლად, წამლებს სურსად, რა ვერაფერს არ ფიდულობს და ეთიმთან ვერ მიდივარ. აი მე პირადად მაგალითად სტომატოლოგიური დახმარება ჭირდება და ვერ მიდივარ. ისეთი სიძვირია, ისეთი სიძვირე. როგორ უნდა პენსიონერმა ადამიანმა, როგორ უნდა ინფორმალო და როგორ უნდა ჩარისა, ბიძები არ ისე რა, აწუხებს. საუბარიც მიდის ნორმალურად. ეს კვირები რომ აღარ მაგდა, ასე არის მრავალი პენსიონერი, უმეტესი ნაწილი. ყველანაირად ესე საქართველოს ვიზიტი ფული ხარჯება ეკონომიკური მეღაფერტი მეორავითი მე. არაფერი არ არის უფასოდ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. თვითონ იზრდიან ეკონომიკა იზრდება, თვითონ სარგებლობა და ჩვენ ვერაფერს ვერ სარგებლობთ. ყველაფერს მოკლებულები ვართ ახლა. ისა დახმარებები მოგვიხსნით შეხუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და რა ვიცი ახლა რა ვთქვი ახლა მეტი ყველაფერი უარყოფითაც შემიძლია შევაფასო.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია და გემშვიდობებით. 557-92-58-98 შემდეგ ტელემაყურებელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. დღეს თქვენი ოჯახის ბიუჯეტში ყველაზე დიდ თანხას რა შეხდით? ეს გახლავთ საკვები, ქირა, კომუნალური საწვევები, მედიკამენტები, განათლება თუ სესხი? როგორია თქვენი პოზიცია? ველოდებით ისევ და ისევ ტელემაყურებელს. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ საინტერესოა თქვენი პოზიცია, გაზრდილი ფასები, რამდენად დიდი პრობლემაა თქვენი ოჯახისთვის ჩამოთვალე პროდუქტი, მედიკამენტები, საწვავი, ასევე ეს ის ასე ვთქვათ, საჭირო საშუალებები ადამიანისთვის, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიურობას წარმოადგენს, და როგორია თქვენი ბიუჯეტი, რამდენად

0: საკმარისია და რაში ხედავთ გამოსავალს იმ შემთხვევაში თუ ფიქრობთ რომ ეს თქვენთვის პრობლემას წარმოადგენს. შემდეგი მაყურებელი ხაზია გამარჯობათ.
1: ანუ გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: უკვე ჩვენ თავზე აღარ ფიქრობთ, ეს საკმარისი ლამაზი პრობლემები მაქვს, მაგრამ ძალიან დაძურებულია ხალხი და თუ შეიძლება მერიას რამდენჯერ შეხოვეს თქვენი ტელევიზია. საპირფარეშები, საზოგადოებრივი საპირფარეშები ნაკეთო. უამრავი ოქტარო, უამრავი ბოდიში და ეს რომ ფუჩეში ზინავს, კერესი ზინავს. აბინჯორებენ ეს აღლები, ეს ბომჟები, პოლიტები არ არის, ალბეთ არ შეგვიძლია ცხოვრება რა, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრებში, დაგარიზე. თუნდაც ვარქმის მოედანზე ხანუნზე მუშინელი არის სამყარო. რა იქნება რომ დააკეთოთ მერიამ საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, თუნდაც რამოდენიმე რა მოხდება. აკროლებულია ხალხი.
0: გასაგებია.
1: ჩვენ გადაგდება მე რა ხალხი მოწმულია და დაწამლია. ამ ფილტრებით დაავადებები, ფუტკულიოზები, კიბოები, ესეც ხალხი მოწმულია. ამ ეს ბოჯები, სუპერკარები, რომლებიც ძალიან ბევრია ხალხი. რაღაცა პატარა ფიცრული სახლი, რაღაცა აუჩემო, ხისახლი და ეს ხალხი შენი ყვანო, ხო ძაღლებს ფიქრობენ, ძაღლებს დაუშენეს მასტარი, ძაღლებს ფიქრავენ და არის ერთი ამბავი, მიტინგებს ფაქტობენ ძაღლების სამო და ეს უსაქმრო ადამიანები, ესე იქო ქართველები არიან, მართალი ასეთ ძურებაში არ მომარ, ცხოვრება გაამადგინა და ცხოვრების სულითა, ძაღლებს სულითა ადამიანები არ უნდა დაგიწყოთ, გააკეთოთ ეს რაღაც სახლი და ეს ადამიანები შეცვანონ და
0: გასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პოზიცია. მითუმეტეს თუ მიმართეთ მერიას, საინტერესო იქნება მათი დამოკიდებულება, რამდენად როულ რეაგირებას მოახდენენ თქვენი საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში წამოჭერით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, სოციალურ მიმართულებით გვიწევს დღეს ასევე საუბარი, რა სურათია დღეს საქართველოში, როგორ წარმოგიდგენიათ, ყოველდღიურად ეხებით თქვენ იმ რეალობას, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ამიტომ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს საკითხი. ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად მაღალია. 2026 წლის ივლისში ეკონომიკური ზრდის წინასწარმა მაჩვენებელმა 8% შეადგინა. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისიც აღნიშნავს, რომ 2026 წლის განმავლობაში ზრდა მაღალია, საუბარი არის ივლისის თვეზე, მაგრამ საინტერესოა ასევე ის, რომ ამავე დროს 2026 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, მაშინ როცა ეროვნული ბანკის ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი 3%-ია. ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ზრდა თქვენი ოჯახის ჯიბემდე რამდენად მოდის? შემოსავლები, ფასები, დასაქმება, ასევე სოფლის მეურნეობა, რთველი, აუცილებლად შევეხები მიმართულებას, მცირე ბიზნესი, ასევე სესხები, ქირა, მედიკამენტები, საწვავი და რეგიონების მდგომარეობა. შეგიძლიათ რომ ამ საკითხთან მიმართებით ისაუბროთ ღია ეთერში, ამიტომ გისმენთ ყურადღებით, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით. მე დაახლოებით პენსიონერი. ჩვენ ნამდვილად მიიჩნევა ეს ეკონომიკური არაფრთიანობა. მე ვისაუბრებ მე და სალაპარაკო მე მხოლოდ ეს საკითხს მოგეცემ. დაკნობი პირადობის მიზნობა და რომ მივედინა ამ საფებო 90 გრადი ჩვენს ერთი პატარა ფუნქციონალური პირადობის მოწმობა.
0: დიახ.
2: და გვერდი ნამდვილად როგორ რომელიც აჩვენებს ბაშმის ინფექციას პირადობის მეტყველების 70 ლარი ვაკეთავ გავიგენო ბენზინი დაგვიდა ის პროდუქტები დაგვიდა იმიტომ რომ ეს ამის დაბექტა რეგულარულ ფაქტია ამდენად ორჯერჯერ სამფეროს დიე პასტე ჩესმიში ის ამის და საერთოდ ყოველთვიური მომსახურებანი დაგვიდა და ეს ის დიდი აგრეთვე დროშის ფილმები. სიცხული არ არის. უძნაური რაღაცა. ნუ, არის რა, მოიცი რაღაცა. ვიდი შეიძლება შეგეძლო. ძალიან ძალიან.
0: კარგი, მადლობა თქვენ ძარისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვიკავშირდებით ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე, მონიტორზეა მათ შორის აღნიშნული 557-98-98. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, ვისაუბრეთ და აღნიშნეთ ივლისის თვეში მაგალითად 8%-ია მატება. ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკა იზრდება, ხელფასებიც იზრდება და უმუშევრობის მაჩვენებელიც შემცირებულია, მაგრამ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა: როგორ გამოიყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვეულებრივი ოჯახის სამზარეულოში, საფულეში ან თვის ბოლოს? გისმენთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. მე ხმა ის.
0: დიახ, ხმა ის მის ქალბატონო, ისაუბრეთ.
1: ხო, მე ასე შევაკეთე.
0: დიახ.
1: ძაღლები უკეთენ, მაგრამ ქარავანი მიდის. ჩვენ რაუნდა შევაკეთე, მომაკვნე კი არ შევაკეთე. შედეგი დაიმონა მე შედეგი. შედეგია საკი. შედეგი უამრავია. შედეგი აწუწა. აუქნა ხალხი. აი აი აი ჩემი.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის, სამწუხაროდ კარგად არმეს, მოდა მე თქვენი ხმა იქნებ დაგვიკავშირდეთ, მივმართ ასევე სხვა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, სოციალური და ეკონომიკური საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი და პრობლემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ხშირად აღვნიშნავთ, რომ საშუალო ფენა აღარ არსებობს საქართველოში, ან არის საკმაოდ შეძლებული ოჯახები, ან საკმაოდ შეჭირვებული. მე ვახსენე ასევე რთველი და ეს არის ის პერიოდი სეზონი, სადაც უკვე აქტიურად მიმდინარეობს კახეთში რთვლის მოსავლის აღება. მე მინდა ასევე განსაკუთრებით მიუმართო ჩვენს მევენახეებს, ფერმერებს და იმ ადამიანებს, ვისთვისაც რთველი მხოლოდ ტრადიცია და ასევე ლამაზი ქართული სიტყვა კი არა, მთელი წლის შრომის, ხარჯის და ასევე შემოსავლის მთავარი იმედია. წლევანდელი რთველი განსაკუთრებულია. წინასწარი პროგნოზით გეტყვით, რომ საქართველოში ყურძნის მოსავალი 320 ტონას გადააჭარბებს. ეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. თავად სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც კი ამბობენ, რომ ასეთი მოცულობის მოსავლის პირობებში მთავარი საკითხი მხოლოდ ყურძნის დაბინავება კი არა, მისი რეალიზაცია არის. და სწორედ აქ ჩნდება მთავარი შეკითხვა, რამდენად იქნება დაფასებული მევენახის მოსავალი წლის ბოლოს. რეკორდული მოსავალი ავტომატურად ნიშნავს თუ არა რეკორდულ შემოსავალს მევენახისთვის? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ ერთი რამ არის, რამდენი ყურძენი მოვიდა მაგალითად ქვეყანაში, და მეორეა, რამდენად ძვირად შეიძლება რომ ჩააბაროს მევენახემ ყურძენი, რამდენად ძვირად გაყიდის. ეს ის მოსავალია, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში იზრუნა მევენახემ, ხომ? ვაზის მოვლა მხოლოდ რთვლის რამდენიმე დღე არ არის დამეთანხმებით, არის მიწის დამუშავება მთელი წლის განმავლობაში, წამლობა, სასუქი, ასევე ტექნიკა, საწვავი, მუშახელი, ტრანსპორტირება და უამრავი ხარჯი, რომელიც ახლავს რთვლის პერიოდს და ასე ვთქვათ ბოლო ფინალი, როდესაც მევენახემ შედეგი უნდა დაინახოს ფინანსური თვალსაზრისით. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი, როგორია თქვენი პოზიცია? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საქართველოში როდესაც გვესაუბრებიან, რომ ეკონომიკური მაჩვენებელი საგრძნობლად გაუმჯობეს და დასაქმებულია უამრავი ადამიანი და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ასე თუ ისე, რამდენად რეალობა შეესაბამება ეს ყველაფერი თქვენი ყოველდღიურობის შესახებ? შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი აზრი. ამასთან ერთად მე შემიძლია ასევე მოგახსენოთ, რომ საინტერესო იქნება ფასების გამო რაიმეზე უარის თქმა თუ დაგჭირვებიათ მაგალითად, კითხვებს შემოგაშველებთ, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის რომ აყურებელმა იაქტიუროს და პირდაპირ ეთერში ისაუბროს. თვის ბოლოს თუ ქრჩებათ მაგალითად ხელფასიდან თანხა, თუ ხელფასი მთლიანად იხარჯება, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არ ჩათვალოთ თქვენ, რომ ვინმე ამ პირადად მე თქვენს ჯიბეს უსვამს ხას იმ კუთხით, რომ ესე დაინტერესდეს, ზოგადად შეგიძლიათ შემოიფარგლოთ და ზოგადად გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. ასევე შვილების განათლებაზე, ჯანმრთელობაზე, ყვებაზე, ხარჯის შემცირებაზე თუ მოგიწიათ, ასევე თანხის, ესე ვთქვათ, გადანაწილება თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოქალაქემ რეალურად იგრძნოს? და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ საქართველოში ეკონომიკური მაჩვენებელი გაზრდილია, რატომ არ აისახება ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე, ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე და რატომ გვიწევს თითქმის ყოველდღიურად, მაგალითად ჩვენი ტელევიზიიდან პირდაპირ ეთერში საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ჭირს და მოქალაქეებს უჭირთ. თქვენ იცით, რომ წინა გადაცემის დროს და არა მხოლოდ ასევე ყურადღება გავამახვილეთ სოციალურად დაუცველების პროგრამაში მყოფი სოციალურად დაუცველთა ოჯახებს 10,000-ობით ადამიანს შეუწყდა სახელმწიფოს დახმარება, ფაქტობრივად გადაიხედა სრულად პროგრამა და ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს და ბევრ ოჯახს უსამართლოდ მოუხსნეს ეს სოციალური დახმარებაც. კითხვები არაერთია, რაზეც შეიძლება რომ უფრო სიღრმისეულად ვისაუბროთ, თუმცა აქ მთავარი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოგვაქვს ეს საკითხები, რასაც თქვენ ყოველდღურად აწყდებით, მაგრამ განვიხილოთ, გავცვალოთ აზრი და უფრო მეტ ადამიანს გავუზიაროთ ეს საკითხები, თუმეტეს საშუალებას იძლევა მედიაკავშირი ობიექტივი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. დიახ, ისაუბრეთ. გამარჯობა. თქვენ გესმით ჩემი ხმა, თუ შეიძლება, ნუ დააყოვნებთ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, დავალოდოთ, რამოდენიმე წამში მაყურებელი შემოგვერთდება, მანამდე მე გეტყვით, ვინაიდან საუბრობდით რთველზე და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება საკითხი, მაგალითად ყურძნის ჯიშების მიხედვით, როგორ გადანაწილდება 1 კილოგრამის ღირებულება, რაც საკურველია, შაქრიანობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და როგორც არის გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დროისთვის თქვენ იცით, რომ აქტიურად მიმდინარეობდა საუბარი მევენახებს და ასევე სახელმწიფო, ანუ მეორე მხარეს შორის და გარკვეული კონსენსუსიც შედგა, თუ 1 კილოგრამი ყურძნის ღირებულება ჯიშის მიხედვით რამდენ ლარად და თეთრად იქნება ჩაბარებული. შაქრიანობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივად საუბარია ჩვეულებრივ ჯიშებზე 1 ლარი და 30 თეთრი, საფერავი 1 ლარი და 50 თეთრი. რაც შეეხება მაგალითად რაჭაში, ეს გახლავთ ყურძნის ჯიშის ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდია 4 ლარია კილოგრამზე, ხოლო კომპანია მევენახეს მინიმუმ 8 ლარი უნდა გადაუხადოს კილოგრამზე. და საინტერესო იქნება უშუალოდ, თუ დაგვეკავშირდებიან მევენახები. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვადევნებს ახლა ჩვენ ყურს, მივმართავ მევენახებს, რა ფასად აბარებთ წელს ყურძენს, რომელია თქვენი რჩეული ყურძნის ჯიში, ასე ვთქვათ, რომელსაც წლის განმავლობაში უვლიდით, თქვენი ხარჯების გათვალისწინებით რამდენი უნდა იყოს კილოგრამის ფასი, რომ თველი თქვენთვის შემოსავლიანი იყოს, და ასევე სახელმწიფოს მიერ საზღრული ფასი თქვენთვის რეალური დახმარება თუ მხოლოდ მინიმალური გარანტია. ველოდებით მაყურებელს ისევ და ისევ პირდაპირ ეთერში, რომელიც შემოგვერთდება. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ეკონომიკაზე სოციალური მიმართულებით. ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ იზრდება თუ არა ჩვენი კეთილდღეობაც. ეს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის ეს კითხვები. თქვენი აზრით, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი სოციალური პრობლემა? ეს გახლავთ უმუშევრობა, დაბალი ხელფასი, ფასები, საცხოვრებლის სიძვირე, სესხები, პენსიები, სოციალური დახმარებები თუ სხვა რა? ფიქრობ, საკითხი საინტერესოა და მნიშვნელოვანიც. გასაგებია, რომ ჩვენს მაყურებელს ხშირად უწევს ამ საკითხზე დარეკვა და პოზიციის გამოთქმა, თუმცა რასაკურველია, მე კვლავ გელოდებით, რომ ამ მიმართულებით ვისაუბროთ და გავცვალოთ აზრი. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არ ვსაუბრობთ საქსტატის იმ ოფიციალურ მონაცემებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, წინასწარ გამოქვეყნდება ხოლმე და ვიცით ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, მხოლოდ მოვიშველიოთ, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. ეს არის ივლისის თვეში, რაზეც გვეუბნება ასე ვთქვათ სახელმწიფო, რომ საქართველოში ეკონომიკური მაჩვენებელი გაიზარდა და რასაკურველია, ეს 8% არ არის ის მაჩვენებელი, რომ ფაქტობრივად და რეალურად შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება. აქ მნიშვნელოვანია მაგალითად, როდესაც ყოველდღურად შევდივართ ჩვენ სუპერმარკეტებში, ქსელურ მარკეტებში, რა რეალობის წინაშე დგავართ, ხო? რას ხედავთ თქვენ იქ და რას შეცვლიდით? პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელი გვერდდება, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო არ აგვაქვს. ყველაფერი მარილიდან დაწყებული არის ბიზნესი.

0: აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. სახელმწიფო უნდა გქონდეს. სახელმწიფო ჯანდაცვიდან დაწყებული სახელმწიფოს არაფერი არ აქვს. ყველაფერი არის ბიზნესის. აი ეს არის ჩვენი უბედურება.
1: გასაგები ანუ ფაქტია თქვენი საუბრიდან გამომდინარე სახელმწიფოს მიმართ გამოთქვამთ უკმაყოფილებას. კარგით, მადლობა და გემშვიდობებით. ეკონომიკური ზრდა რამდენად ქმნის ისეთ სამუშაო ადგილებს, რომლებზეც ადამიანს შეუძლია ღირსეული ცხოვრებისთვის საკმარისი შემოსავალი მიიღოს. 557-88-95-98 ველოდებით მორიგ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს. ეს კითხვა, რომელიც დავსვი მე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალბათ ახალგაზრდებისთვის, მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მნიშვნელოვანია პენსიონერებისთვისაც დიახ. და საერთოდ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც თვის ბოლოს ერთი და იგივე პრობლემა აქვს შემოსავალი არ ყოფნის ხარჯებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკური ზრდას ორი სხვადასხვა მხრიდან შევხედოთ. ეს არის მაგალითად ოფიციალური სტატისტიკა, რადგან დღეს ჩვენ არ საუბრობთ და ამ საკითხს არ შვლით, თუმცა ფაქტად რჩება 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს აისახება თუ არა რეალურად ჩვენს ჯიბეზე და სტატისტიკა კი გვეუბნება, რომ ეკონომიკა იზრდება. მეორე არის მოქალაქის ყოველდღიური გამოცდილება და სწორედ თქვენი გამოცდილება გვაინტერესებს დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. თუ გრძნობთ, თქვენ გრძნობთ თუ არა, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა საკუთარ ჯიბეზე აისახება, გაიზარდა თუ არა თქვენი შემოსავალი, გაგიუმჯობესდა თუ არა ცხოვრების პირობები, თუ პირიქით თქვენთვის ფასების ზრდა უფრო შესამჩნევია, ვიდრე ხელფასის ან შემოსავლის ზრდა. გვირეკავთ 557-88-95-ზე და ვისმენთ მაყურებლის პოზიციას. ფასების შემსწავლელი კომისია და ის 104 გვერდიანი დოკუმენტი მინდა მე მოვიშველიო, რომელზეც აქტიურად გვიწევდა ჩვენს მათ შორის საუბარი, მაშინ როდესაც საც დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ფასების შემსწავლელმა კომისიამ აქტიურად იმუშავა. აქ მნიშვნელოვანი იყო შედეგი, თუ რა შედეგზე გავიდოდა ეს კომისია. იცით, რომ არაერთი მსხვილი კომპანიის ქსელური მარკეტის წარმომადგენლების, დისტრიბუტორთა წარმომადგენლების შეხვედრა აქტიურად მიმდინარეობდა ამ კომისიაზე, იცვლებოდა აზრი და ცდილობდნენ, რომ ფასები რაღაცა ფორმით შეემცირებინათ. როგორ ფიქრობთ, მაგალითად ფასების შემსწავლელთა კომისიის საქმიანობამ გამოიღო თუ არა რეალურად შედეგი ქსელურ მარკეტებში? გასაგებია, რომ დაახლოებით 14 პროდუქტი იყო შერჩეული, რომელზეც ფასზე მოხდა გარკვეული ცვლილება. თუმცა ერთი რაც კარგია და უნდა აღნიშნოთ, ქსელურ მარკეტებში აქციებს იქამდეც გვთავაზობდნენ. ეს არ უნდა დავკარგოთ, მართალია. ხარისხი კიდევ ცალკე საკითხი არ არის, შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება პროდუქტის. თუმცა კონკრეტულად ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობამ და იმ მოლოდინვა, რასაც ჩვენ თითქმის 3 თვის განმავლობაში ველოდებოდით, გამოიღო თუ არა შედეგი 104 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დაიდო. ამ მიმართულებითაც შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი და დაგურეკოთ პირდაპირ ეთერში. მაშ ასე, ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. საუბრობთ საკითხზე, ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ ჩვენ ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება გაზრდილ ეკონომიკაზე და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თქვენ თუ თვლით, რომ საქართველოში ეკონომიკა გაიზარდა ნამდვილად, ცხოვრების დონეც გაუმჯობესდა, პირადად მე ძალზედ მოხარული ვიქნები, თუ დაგურეკავს ასეთი მაყურებელი და ისაუბრებს ამ მიმართულებით, რომ დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. პირადად თქვენი შემოსავლები გაიზარდა თუ არა მაგალითად ბოლო წლებში? გაზრდილი ფასები რამდენად დიდი პრობლემაა თქვენი ოჯახისთვის, მაშინ როდესაც საუბრობთ, რომ პროდუქტებზე, მედიკამენტზე, საწვავზე და კიდევ ბევრ სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ფასები გაიზარდა? რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორია თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ? რას შეცვლიდით რეალურად? რა მიმართულებით შეიტანდით ცვლილება? როგორია თქვენი მოქალაქეობრივი ინიციატივები? პირდაპირ ეთერში გითხოვთ.

0: თქვენ დროს, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. გისმენთ.
1: როგორ არ შეიძლება?
0: რას გულისხმობთ, დიახ?
1: პროდუქტი გახსნა გულისხმობთ.
0: ბატონო?
1: ვალენციანი პროდუქტი, ორი მანეთი გახადეს და პოლიცია.
0: დიახ, ანუ თქვენ ისაუბრეთ თუ შეიძლება, ნუ დააყოვნებთ და შემდგომ შესაძლოა მე შემოგყვეთ საუბარში. თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ფასები შემსწავლელი კომისია, რომელიც მუშაობდა, კი, შეცვალა, როგორ არა, ერთმანეთიანი ვამბობთ, ორმანეთიანი გახდა პროდუქცია.
1: დიახ. რა თქმა უნდა, ეგ იყო ყალის ახსნა. არა, ფერი.
0: დიახ, ანუ თქვენ თვლით, რომ არ გამოიღო შედეგი. რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ, უშუალოდ იმ კომპეტენტური ორგანიზაციების მიმართ?
1: როგორი იქნება? თამაში მინდა ვიყიდო, ეხლა ვეღარა ვიყიდო. პენსია გამიცადა. ხო.
0: დიახ, პენსიებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ასევე გამოთქვათ თქვენი პოზიციაც?
1: აბა, რაღაცაა, ხო?
0: ბატონო? ისაუბრეთ თუ შეიძლება. კარგი, დავმშვიდობები მაყურებელს. გთხოვთ, როდესაც დაგურეკავთ პირდაპირ ეთერში, დაუწიოთ ტელევიზორს, იმიტომ რომ დაგვიანებით მოდის ჩემი ხმა და შემდგომ თქვენც აყოვნებთ, ამიტომ ამ შემთხვევაში ვეღარ დგება, ასე ვთქვათ, საუბარი ჩვენ ჩემს და თქვენს შორის. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ვინაიდან აქტუალური საკითხი არის რთველი, მოახლოებული, ასე რომ ვთქვათ, და უკვე კახეთში აქტიურად მიმდინარეობს ყურძნის კრეფა და ასევე მათ შორის თქვენიცით გუშინ ასე ვთქვათ, აზრის გაცვლა სახელმწიფოსა და მევენახეებს შორის 2026 წლის რთველთან დაკავშირებით ხელისუფლების წინასწარი შეფასებით მოსავალი შესაძლოა 320.000 ტონას გადააჭარბოს. ეს კი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოსავალი იქნება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ დიახ, ნამდვილად მევენახეებმა ძალიან დიდი შრომა ჩადეს იმაში, რომ წელს განსაკუთრებით დიდი მოსავალი ყოფილიყო. ალბათ ამას კლიმატმაც შეუწყო ხელი და მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი მევენახე იქნება, რომელსაც საბანკო ვალდებულებაც ექნება აღებული იმისთვის, რომ წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შედეგი მიიღო. თუმცა იმისთვის, რომ ის მნიშვნელოვან შედეგზე გავიდეს, აქ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს მონაწილეობა, თუ რა თანხაში ჩაიბარებს 1 კილოგრამი ყურძნის, 1 კილოგრამ ყურძენს. რასაკვირველია, აქ მნიშვნელობა აქვს ყურძნის ჯიშს, ასევე ხარისხს, საუბარია შაქრიანობაზე და ძალიან კარგი იქნებოდა მოგესმინა ერთ-ერთი მევენახის პოზიცია, ის თანხა, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს მათ, რამდენად რეალურია იმ ხარჯთან, რომელიც გასწია მან წლის განმავლობაში და თუ გადის მნიშვნელოვან მოგებაზე. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ესე ვიტყვი, ის სადაც სახელმწიფო როლი უნდა იყოს, ენერგიოდეს რა თქმა უნდა, ის ფლეშები მოსახალათ დაბაგრადოსიანი ყურძენი არის 30-ზე უნდა ჩაგვდეს, ხო? ხო, აი ალტერნატივა რა თქმა უნდა შეიძლება, რომ თეთრად არ ჩააბარას და დაში დახმარება ამ შემთხვევაში. ცნობილს ყოფნა.
0: სამწუხაროდ მე არ მესმის კარგად თქვენი ხმა, იქნებ ხმამაღლა ისაუბროთ. დიახ. სამწუხაროდ მე არ მესმის მაყურებლის ხმა, იქნებ გაითვალისწინოს ჩვენმა ტექნიკურმა მხარემ, რომ წინა ორი მაყურებლის ხმას კარგად არ მესმოდა. აქედან გამომდინარე მიჭირს, რომ თუ აქვს კითხვა, დაუბრუნდი ან შევიდე მასთან საუბარში. 557-98-95-98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ საკითხზე. დიახ, ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა და არაერთხელ გავაკეთე მე, ასე ვთქვათ, შეფასება ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რომ ეს კითხვა გაგუჩნდა იქედან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება ეკონომიკურ

0: ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე, ციფრებში და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თუ ასეა, რაზეც ჩვენ ხელისუფლება გვესაუბრება, ხალხმა უნდა იგრძნოს რაიმე სიკეთე, ხომ? დამეთანხმებით, შესაბამისად დაგვირეკეთ და გითხარით, არის კი თუ არა მაგალითად ასეთი უკეთესობა, პირადად თქვენი შემოსავლები გაიზარდა თუ არა ბოლო წლებში, გაზრდილი ფასები რამდენად დიდი პრობლემა არის მაგალითად თქვენი ოჯახისთვის, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ რომ გაზრდილია მედიკამენტებზე, ფასი, ასევე პროდუქტზე, საწვავზე, რომელიც შეიძლება თქვას ყოველდღე იზრდება საწვავის ღირებულება და ასე შემდეგ. რაში ხედავთ გამოსავალს ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვიერთდება? ასევე საინტერესოა თქვენი შემოსავალი რამდენად გაიზარდა განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში. დღეს თქვენი ოჯახის ბიუჯეტში ყველაზე დიდი თანხას რაში იხდით? ესეც ვფიქრობ საინტერესო იქნება, ესე ვთქვათ, გამოკითხვის ფორმატიდან გამომდინარე, საკვებში, ქირაში, კომუნალურში, საწვავია ეს მედიკამენტები, განათლება თუ სესხი. სასესხო პროცენტიც კიდევ ერთი საკითხი არის, შეიძლება რომ ჩავშალოთ და თემა, რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ, ამიტომ შეგიძლიათ ამ მიმართულებითაც შემომიერთდეთ. ასევე ბოლო წლებში უფრო მეტი რამის შეძენა შეგიძლიათ თუ ნაკლების, თუ გაქვთ ასევე სესხი და ყოველთვიურად რამდენ სიხდით, ფასების გამო რაიმეზე თქმის უარი თუ დაგჭირვებიათ, თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოქალაქემ რეალურად იგრძნოს? შემდეგი მაყურებელი პირდაპირ ეთერშია, გამარჯობა. მოგესალმებით. კარგით, კვლავ დავალდოთ რამდენიმე დიახ წამში შემოგვერთდება მაყურებელი. მე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, გადაცემა ინტერაქტივის ფორმატი თქვენთვის ცნობილია, გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ თემასთან მიმართებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმის თქვენ ჩემი, დიახ, თუ შეიძლება რომ დაიწყოთ საუბარი.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, ბატონო, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, მე გთხოვეთ თქვენ რამოდენიმე წუთის წინ და გისმენთ გელოდებით ხაზე.
1: ბატონო, ვისთან შეიძლება საუბარი?
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: აბა, მე ის ვის ტელევიზიაში ვის არის, ის არ რეაგირებს.
0: პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, რა ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება გამოთქვით თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია. კარგი, დაგემშვიდობებით. თუ შეიძლება თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაიწყოთ პირდაპირ საუბარი, სხვა რა შემიძლია ამ შემთხვევაში რომ მოგახსენოთ. საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, გვეუბნება ხელისუფლება. ოფიციალური მონაცემებით, დიახ, ეკონომიკა იზრდება, ხელფასებიც იზრდება და უმუშევრობის მაჩვენებელი შემცირებულია. მაგრამ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როგორ გამოიყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვეულებრივი ოჯახის ჯიბეზე, სამზარეულოში, საფულეში და თვის ბოლოს? ფაქტობრივად ეს ის თემა, რასთან დაკავშირებითაც გვიწევს დღეს ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით საუბარი. არაერთი კითხვა დავსვით, თუმცა შინაარსი იგივეა და შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. თუ ხელფასი გაიზარდა, მაგრამ საკვები, ტრანსპორტი, ასევე მედიკამენტები, კომუნალური ხარჯები და სხვა აუცილებელი ხარჯებიც გაიზარდა, რამდენად შეიცვალა თქვენი ცხოვრების ხარისხი? დღეს სწორედ ამას გეკითხებით ჩვენ თქვენ მოქალაქეებს და აღსანიშნავია ის, რომ არა სტატისტიკას, არა ანგარიშს, არამედ თქვენ. და ბოლო წლებში უკეთ ცხოვრობთ თუ უფრო გიჭირთ, მეტი შეგიძლიათ იყიდოთ თუ ნაკლები, რა დაგრჩათ ხელფასიდან თვის ბოლოს? ცოტა უხერხული კითხვაა, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია. და თუ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, რატომ არის ზოგი ოჯახისთვის ეს ზრდა თითქმის შეუმჩნეველი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ჩვენ ვახსენეთ ასევე პენსია, იცით რომ იანვრიდან კვლავ არის მცირე მატება პენსიონერებისთვის, ასაკის მიხედვით მათ შორის და რეგიონების მიხედვით, მაღალმთიან რაიონში დიახ განსაზღვრულია პენსიის მატება, ცოტა განსხვავებული რაოდენობით. დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ.
1: ძალიან კარგად თქვენი მოსვლა ხო, მაგრამ რა როდის ნაჩაიწოს ტელევიზიის არხი თქვენი არხი?
0: სამწუხაროდ არ მაქვს მე ინფორმაცია ბატონო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენ ახლა როგორ გვისმენთ რადიო საშუალებით?
1: აი, ყველაზე ყველაზე ტელეფონზე.
0: აა, დიახ, გასაგებია, მესმის, კი. მე სამწუხაროდ არ მაქვს თქვენს კითხვაზე პასუხი, ვიმედოვნებ, რომ ეს საკითხი დროულად აღმოიფხვრება. თუმცა მე მინდა რომ დარჩეთ ჩვენთან ხაზე და თქვენ როგორც ქვეყნის მოქალაქემ ჩვენს თემასთან დაკავშირებითაც მიიღოთ გამოკითხვაში მონაწილეობა. შეგიძლიათ? როგორ შეაფასებთ სოციალურ მდგომარეობას ქვეყანაში?
1: როგორ შეაფასებთ? აბა როგორ შეაფასებთ? როგორ საერთოდ ისე შეაფასებთ? როგორც ვერ არის როგორც უნდა იყოს.
0: თქვენ თუ ხართ მაგალითად კმაყოფილი პენსიით, თუ ბრძანდებით პენსიონერი, რასაც
1: აბა ნეტა მე კი არა საერთოდ ძალებაში თქვა, აბა ვინა კმაყოფილი, ვინა?
0: დიახ, თქვენ როგორ
1: პასია წამალი, ხო წამალი ჭირდება ყოველ დღე, წამალი ყოველ დღე თან ძვირია წამალი.
0: დიახ, გეთანხმებით.
1: როგორ შეაფასებთ?
0: ფაქტობრივად სრულფასოვანი მკურნალობა
1: მკურნალობა ყველა ფეზვია, სამდღეს ძერი ხარ, სამდღეს ხარ, იქ პენსიონერები ტყუილი აზრი არ აქვს, პენსია ჩვეულებრივ გადასახადი გადასახადია.
0: დიახ,
1: როგორ უნდა იყოს?
0: დიახ, სამწუხაროდ თქვენ თუ გეხმარებათ მაგალითად ვინმე, თუ ხართ დასაქმებული, შეგიძლიათ უფრო მეტად გვესალმოთ.
1: არა, დასაქმებული ფეზვი არა, დასაქმებულია, ძვირადავდივარ. კალიაცკაში ვიყავ, კალიაცკაში დავარავ. აბა როგორ ვიყავ?
0: თუ გაქვთ სახელმწიფოს მხრიდან დამატებით შემოსავალი ამ
1: შემთხვევაში? არა, დამატები არათერი, პენსია გო მაგრი არათერი.
0: აა, დიახ.
1: არათერი, სულაც არათერი.
0: გასაგებია.
1: დიდი მადლობა. ძალიან გუყოლები, ყმაყოფილი და რომელია ვინ არის ყოფი ამ სახელმწიფოს პენსიონერი.
0: დიახ, მესმის სრულიად. მესმის თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. მე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. კარგად ყოფნა, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაყურებელს მინდა კვლავ შევახსენო, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტიულია, გამოკითხვის ფორმატით. გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე და საუბრობთ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ის რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკა იზრდება, ასევე ხელფასებით იზრდება, უმუშევრობის მაჩვენებელი შემცირებელია, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ სოციალური სიდუხჭირე კვლავ აქტუალურია. და რაში ხედავთ გამოსავალს, მაყურებელს უსმენ, გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: გამარჯობ.
0: დიახ.
2: ბატონიშე პრენ.
0: ტელეფონზე. დიახ.
2: ტელეფონზე პრენ. ჩვენი ამწურავი პასუხი იქნება ეს. პენსიას არის ძალიან ძალიან მცირე.
0: დიახ.
2: ელენე ორი კვირის წამალი რომ ვიყიდო, ეგეც არ ყოფნის. სოციალურად ზეხო ფაშინილებები გაქვთ. დახმარებები მოუხსნეს, რისთვის მოუხსნეს? აი, არანაირი ცვლილება რომ არ ყოფილა მიწლების განმავლობაში. აი, სხვა რისთვის შეიძლება? ერთი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აი, არის ალბათ 5 დღის საკმარისი ეს პენსია. თუ მხედველობაში მიიღებთ, ამ კონკრეტულად სახელმწიფოები აღარ ლაპარაკობს ამაზე. აი, რა ხრათ.
0: დიახ, გეთახმებით, ნახეთ თქვენ
2: უკიდურესად გაუცადელეს ბუნებრივი პენსიონერები. უკიდურესად.
0: დიახ, და ნახეთ
2: მიუმართოთ, ის მიუმართოთ.
0: დიახ, სამწუხაროდ ნახეთ, თქვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ორი კვირის საკმარის მედიკამენტს იძენთ, ხო? როგორც თქვენ თქვით, ანუ რეალურად ეს იმას
2: დიახ.
0: ნიშნავს, რომ როდესაც მიბრძანდებით თქვენ კონსულტაციაზე ექიმთან და გარკვეული სამწუხაროდ გაიტიშე მაყურებლის ზარი იქნებ დაგვირეკოთ, თავიდან მე მაქვს თქვენთან შეკითხვა. თუმცა მივდივართ მაინც იქ, რომ როდესაც მაგალითად პაციენტი მიდის ექიმთან კონსულტაციაზე და შემდგომ ექიმისგან იღებს ის დანიშნულებას,

0: ორი კვირის განმავლობაში ხომ ნაკლებს ავარაუდოა, რომ ესე ვთქვათ, რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც აწუხებს პაციენტს, იქნას მოწესრიგებული სრულფასოვნად, ანუ ორი კვირის საკმარისი მედიკამენტის შეძენის საშუალება რომ აქვს ესეც ძალიან მცირე ადამიანს, პირდაპირ მივდივართ იქ, რომ პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება, იმიტომ რომ სრულფასოვანი მკურნალობა კონკრეტული პირის ვერ ხერხდება და არ გამოდის. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენ, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: მეგესალმებით.
0: Ну, ძალიან კარგი, დიახ, დიახ. მოხარული ვარ რომ დაგვიკავშირდით კვლავ. ანუ სრულფასოვანი მკურნალობა, რომელსაც ვერ გადიხართ, ხო? ისე სიდუხჭირის გამო.
1: ბანგლოდ ვერ გავხდათ. ნამდვილად.
0: დიახ, რაში ხედავთ ქალბატონო გამოსავალს?
1: გამოსავალს იმაში ხედავთ, რომ წელი ცხოვრება უშაო. ვერ სახურების ხასეთში შეჭამ სახურთმაქოს, ცოტა სახურებს ხონდა, ანუ მაგრამ დღეისათვის სამარცხვინოს, სამწყინოს, ოთლარს როგორ ვიმატებენ, აი სირცხვილი არ არის. ა ოცი ლარი, რომლითაც ნაპაკი, აი მას შეხვალ თარმიცი, მაგრამ არ არის. აფიაში რო შეხვალ ბამბა და საკაიკი არ მომდივა.
0: დიახ.
1: სხვა არაფერზე აღარ ელაპარაკი.
0: სორი ბრძანდები.
1: როგორ შეიძლება, რა სქია, ხალხი? ნუ თუ ეს ჩვენი თავრობის ხალხი არ შედიან აფი
0: სამწუხაროდ კვლავ გაითიშა მაყურებლის ზარი. მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. მეორედ დაგურეკეთ მათ შორის ვაფასებ ნამდვილად. 557-98-95 რამოდენიმე წუთი გრჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე. ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და ბოლო მაყურებელმა ასევე ახსენა სოციალური დახმარება. ჩვენ ვსაუბრობდით რა საკურველია, თუმცა სტატისტიკურად მე მინდა მოუშველიო და მოგახსენოთ. მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ გადაწყდა სახელმწიფო მხრიდან რომ გადაიხედოს ეს სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა ოჯახები რეალურად იმსახურებენ თუ არა სახელმწიფო მხრიდან დახმარებას, ციფრებში სტატისტიკურად ასეთი რამ გამოჩნდა და გამოიკვეთა. სოციალური შემძეობა ივლისში პირობითად 7235-მა მოქალაქემ დაკარგა, იანვრიდან ივლისამდე კი სოციალური დახმარება 133324 ადამიანს მოუხსნეს. ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკაა. ხალხი, რომელსაც სტატისტიკის თანახმად სახელმწიფო შემწეობა აღარ სჭირდება, თავად ყვებიან რა მდგომარეობაში მყოფებმა დაკარგეს ელემენტარული დახმარება. ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ დარეკა ასევე უშუალოდ იმ ოჯახის წევრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ უსამართლოდ მოუხსნეს ეს დახმარება, სახლში არ იმყოფებოდა და მეზობელთან გასაუბრების ნიადაგზე სოციალაგენტმა მას დახმარება შეუჩერა უამრავი უსამართლობის ფონზე. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ, დიახ. არ გულისხმობთ?
0: დიახ, გისმენთ. მესმის, კი.
2: დიახ, შეიძლება რაც შეგიძლია რაც შეგიძლია გასულ ანუ მომდის ამ ქვეყანა შეიძლება არის შეიძლება ჩვენ ადგილობრივი წარმოება ეი ან ორიენტაცია გადატანილი იმპორტული პროდუქცია მანამდე საშუალება ეხლა ის საწუთროებია ორზენი რომ მოგრიფენ აიყვანეს ეს სამფლობელო და ეუნებენ ეხლა პროდუქცია რაღაც რაღაც. აი ამ შემთხვევაში რომე ვითი შენ თავო საკითხი აი ხდება ხომ ესეთ სახელმწიფო უნდა ჩაიქრო და ეტარმენებს სინემე სულა რაღაცა ეხმაროს ისე რომ ამ შემთხვევაში ვერ ხიდა ვერანაირი რო შეთავაზება იყო სანამ მოსახლეობა
0: ა
2: კონკრეტულ გასაგებად არ დავაყენ. სად გვიჭირ? რა შეიძლება რეფორმები გაკეთდეს, თუ რაღაც დოლარი შეიძლება იქნას. სწორი პროტესტი არის. მანამდე რო ჩვენ ამეგურშვებს. იმიტომ რომ უამრავი შეუძლია კლიენტი მაინც დაეთერებს იმაში. თუმცაც პრობლემა არის შიდა პროდუქტის შექმნა და ძირითადად

0: შემოვი თუ ან აზერბაიჯანის განკეთან ნიშნით ორმაც თავხას შეიძლება შეგაბრალო პენსიების მომატება თავხას მომატება რაღაცა ამასობაში ანალიზ პროდუქციას ვიძება რა აზრიაში მას პროტესტი არ არის აი მოწოდება არ არის ამავე დროს მოსაკუთრებული აი გალომიძი მაგალითად ერთი რომ მოხდეს სასწაული მე გაკეთებს და მიადგეს და დადგეს აქტიმობა კომბოს ნო შეიძლება სამსახური გაიაბდეს შეკუთრებული დაურიგეს მოლეკბაც ვიცაც უნდა რო და გამოსაოს და შონელი კაცი მე დაფაცებაზე დაფარაზე არმოდიეთ დღეს მე სამწუხაროდ შევა და ის ადამიანები შრომისთვის არის პრობლემა დღეს აბსოლუტურად უპატერს შემოვიდნენ აბსოლუტურად თავფასებელი აი ეს მაგითი ძალიან კვეთს და ძალიან შიდა დგას აი კრიტიკული მდგომარეობა ამხრი და მე შრომელი ადამიანები ვისაც რამე შეურაც მე მისმენ სფეროში და დღეს არ დაუფასებელი აი მას რარ ვიცი, მე მოგო შეიძლება, მაგრამ სწორად არ ვაღენი დამბობნებს რა. არ ჩვენ არ უხელებთ. სახელმწიფო ძიწესებს მაგათ რეგულაციებს, ჯარიმებს, რაღაც. მაგრამ ჩვენ ვაქვს მომას ვიტანტა რეგულები, ძალიან ამტანი ხალხი. მოუწველი უარდაც და გამჩევა არ არის. ესაა დიდი პრობლემა. აბლობთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და აქტიურობისთვის. 557-58-55-88 ეს ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ, ამიტომ როგორც ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და ჩაერთოთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. დიახ, მე ვსაუბრობდი სოციალურ პროგრამასთან დაკავშირებით. უამრავ ადამიანს, რომელსაც მოუხსნეს დახმარება. მე მინდა გისურვოთ თქვენ წარმატება, მე და ვისურვო ასევე ის, რომ ქვეყანაში ისე დაავაგდეს ეს ეკონომიკური მოცემულობა რეალურად, რომელიცაც გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკური მაჩვენებელი მაღალია ან გაუმჯობესებულია, რეალურად დაიტყოს ეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოქალაქეებს და ჩემს გადაცემაშიც ნაკლებად მომიწიოს ამ საკითხს ეს საუბარი და ნაკლებად მომიწიოს ასე ვთქვათ შეწუხებული, გაჭიროებული ადამიანების მოსმენა პირდაპირ ეთერში. მე მინდა რომ ყველა იყოთ კარგად, ჯანმრთელად და ბედნიერად. მაშ ასე დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. გისურვებთ წარმატებებს. მე შორენა ჭაურელი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. დროებით.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა.

მოძრაობის სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო

0: და თეატრალური სახე შექმნა. კახიკავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახიკავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახიკავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახიკავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახიკავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახიკავსაძის ვარსკვლავი. კახიკავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახიკავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახიკავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით მთელ საქართველოს ღრმა პატივისცემით მივესალმები და ჩემი საავტორო გადაცემა თქვენთვის სამშობლო და ღირსება დღეს თავის ცხადია თავის დროზე 5:30-ზე ღიად არ ვართ და ჩემი სტუმარი გახლავთ ჩემთვის საზოგადოებისათვის დიდი ხნის ადამიანია ჩვენ საქართველოსი იმაზე კერო დაბადებულია დიდი ხნის ძალიან ახალგაზრდა მაგრამ დიდი საქმეებით დატვირთული მთელი ახალგაზრდობა მოუნდა იმას რომ ერთი ძალიან დიდი ტკივილი მეორე ძალიან დიდი ტკივილი ეს ყველაფერი იყო დაკავშირებული იმ რეჟიმებთან რომელსაც სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ ესმოდათ და ფაქტიურად სამშობლოს ღირსება მარტო ქალბატონ ლიას ოჯახით კი არა უამრავი ოჯახით დაზიანებული სამყარო დარჩა ქართულ სინამდვილეში. აქედან გამომდინარე ჩემი გადაჩენა, რასაც ქვია სამშობლო და ღირსება, ლიამ ძალიან კარგად იცის, მე ბოდიშით რომ ასე მოგმართავთ ქალბატონო ლია, თქვენ დიდი ინსტიტუტის, ესე იგი, ჯერ კიდე ბატონი იცით რომ ფორაქიშვილი ძალიან დიდი
1: პატივისცემით
0: ზურაფორაქიშვილის მიერ დაარსებული
1: ძალიან უყვარდით ხალბატონი ცირა და თქვენ
0: ძალიან დიდ პატივისცემით, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატში უამრავი პროექტი ხორციელდებოდა მისი ხელმძღვანელობით, თავისთავად ცხადია ობოლი ბავშვები, გზაცდენილი ბავშვები, შემდეგ უმამოდ დარჩენილები, რომელსაც სოციალური გაჭირვება ჰქონდა, ყველანაირ პროექტი გულთან მიჰქონდა, მაგრამ ერთი იყო, რომ არასოდეს არ ყოფილა კაკუნი, რომ გინდა თუ არა ფული. ეს არ იყო, იმიტომ არც საბჭოთა კავშირი არ იყო, უკვე თავისუფალი საქართველო იყო და 94 წლიდან ჩვენი სახელმწიფო გაოერთიანდა საერთაშორისო კონვენციას, რომ ის თავისუფალი ქვეყანა და მას უფლება-მოსილება აქვს, რომ შექმნას პროექტების დაფინანსებას ყველაფერი, მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკრძალებული, ძალიან ადენტურად, იცით როგორ ქცეული, რომ ეს არის შენი ქვეყანა, შენი სამშობლო და მისი ტკივილის გულთან მიტანა. სამწუხაროდ ჩვენი ლია ამ ტკივილის მონაწილე გახდა.

0: და მე წეღანა აღნიშნე, ორი დიდი ტკივილის. 16 წელიწადის სახში დაჭდა. დაბრუნდა მხოლოდ იმისათვის, რომ პატივი ეცა თავის სამშობლოსთვის და მისი ღირსებისათვის. გაეგრძელებინა უკვე ისეთი ხაზი კი არა, რომლებსაც დაბეჩავებულ სუსტებს, განადგურებულებს ფეხზე დააყენებდა, ყველას თხოვდა ჩვენს ახალხო დამცველის აპარატთან ერთად, სწრაფი რეაგირების ჯგუფთან ერთად. არა, მან შექმნა კულტურული ხაზი, რომელსაც ბავშვები ქვია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს დღეს ყავს წარმატებული ახალგაზრდობა, დაწყებული 5-4 წლის ბავშვები, და რომელიც დედაც მშობელი ცდილობს, რომ თავიდანვე აი ცეთრა ხელოვნების დარგით წაიყვანოს ბავშვი, მუსიკის დარგით წაიყვანოს, სპორტის დარგით წაიყვანოს, და ამ ყველაფერს მოგეხსენება დღეს ფინანსური დაკმაყოფილება სჭირდება. სწორედ ამიტომ არის, რომ ქალბატონ ლიამ, მე რაც ვიცი, ძალიან წარმატებული პროექტები დაფინანსდა, პატარა ისეთი, რომელიც წარმატებულ ბავშვებს უხაროდათ, უკრავდნენ რამოდენმე ღონისძიებაზე, მეც ვიყავი და მადლობთ ამისათვის, რომ ისილამაზე მაჩვენეთ და ნახეთ ეს ყველაფერი. და მინდა დავიწყორით დღეს, ესე იგი, თუ ლია პაპიაშვილი ფიქრობს საქართველოს კულტურაზე, მის მომავალზე, რომელსაც ამ ხელად კივილები გადე, ხალხო, დაფიქრება უნდა იმ ოპოზიციურ წარმონაქმანსაც, რომელსაც კი გინდათ ის სათავე, შეიძლება ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ უნდა გესმოდეს, უნდა გესმოდეს შენი ქვეყნის ისტორია, შენი ქვეყნის სულიერება, შენი ქვეყნის წარსული, შენი ქვეყნის ყველა კუთხე. და რა დაღით მიდიხარ, იმიტომ ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში ძალიან მძიმე სიტუაციები გადაიტანა სამშობლომ, საქართველომ. ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა, ლია, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ ტკივილი ყველგან იყო ერთნაირი.
1: დიახ.
0: რასაც ეცქვა ქართული ტკივილი. ეს იყო სამამულო, ესე იგი ომის პერიოდი.
1: 90-იანი წლების ომი, დიახ.
0: ომის პერიოდი, შემდეგ 2008 წლის პერიოდი. იქ არ არსებობდა ვინ იყავი შენ და რაგვარი იყავი რაღაც. ჩვენ ვიცოდით ვინ რაგვარი იყო, როგორი იყო, რანაირად იყო, როგორ მიდიოდნენ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს იყო ბატონ დათო სალარიძე. მე ამას ხშირად ვამბობდა, არავინ არ ჩამიგდოს ისე, რომ განსადიახ განსაკუთრებულად პატივს ცემ. იცით რატო? მას გულთან მიქონდა თავის სამშობლოს ტკივილი ყოველთვის. და მე როგორც მისი რწმუნებული, ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ იმ სამსახურში ღალატი არ შეიძლებოდა. ღალატი, რასაც ქვია, შენ უღალატო შენს პროფესიას. აი ეს იყო მთავარი. და დღემდე მე ვამაყობ ამით და მინდა, რომ ნამდვილად ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამაყობდეს. იცითრით, უკან გახედვით, რომ ყველაფერი ადამიანს არ უნდა დაუკარგო. რაღაცები შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ სანამ საზოგადოება ამ ყველაფერს გაიგებს, ეს ცოტა უხერხულია. მანამდე უნდა იყოს ისე არა, როგორც იცით რა, აი ვერაგი რო შემოვას და დაგეცემა უცბად და ყველაფერს იმას გიზავს, გაგიშვებს და წაგართვებს და იმას დაგიჭერს და ყველა. არა, საზოგადოების, სამშობლოს ღირებულებების ფასი არის მისი სტრუქტურების, იცით, დინჯი მოქმედების ნაბიჯები. თუ გრძნობს რომელიმე, რომელსაც ეს საკითხები ევალება, წინასწარ უნდა იცოდეს რამოდენმე ხნით ადრე, რომ იცი რა, ეს შეიძლება ძალიან ავნებდეს ხვალ ჩემი ქვეყნის ღირსებას და მიიღო შესაბამისი. მე არ გეგონოთ, რომ ვინმეს რამეს ვასწავლი და რაღაცა. არა, უბრალოდ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა. და აღარც ისეთი წლები მაქვს, რომ მე როდესმე კიდე ძალიან ბევრ შევძლებ და რაღაცა.

0: და ან ნაბიჯი მაქვს იმისი, რომ იცი რა, იქ არა, არასოდეს არ მქონია. დიდი მადლობა იმ შემოთავაზებების, რაც ბატონ ოცნების წარმომადგენლებმა გამიკეთეს წინადადება მომცეს, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ ეს იყო ჩემი ადგილი და მე შევძილი ბატონ დავითთან, ქალბატონ ირმასთან, ჩვენს კოლექტივთან ერთად, მაგრამ დიდ შრომასთან. ხანდახან შეცდომებიც არის, მაგრამ ეს არ არის სასირცხვილოს შეცდომა. სასირცხვილო არ უნდა იყოს, ღალატი არ უნდა იყოს, მაგრამ როდესაც გინდა, რომ შენი სამშობლოსთვის რაღაცა გააკეთო და აქ შეცდომა დაგემართოს, ეს სხვა რაღაცა არის და ამის გაანალიზება საჭირო და ამის შეფასება საჭირო. ჩემო მეგობრებო, და უსურვებდით, რომ არა, დანაწილება ჩვენი სამშობლოსი და დაქვემდებარება რაღაცა წრეებად, იმათ ამათ, არაფერს კარგს არ მოიტანს. მანამ ჩვენ გადაცემაზე, ახლა ქალბატონ ლიასთან მე გადავალ, მე მინდა დღეს პირველ რიგში აუცილებლად ძალიან დიდი მოღვაწე, ქართველი ქალი, რომელმაც აი იცით ძალიან ბევრი გააკეთა თავისი სამშობლოსთვის, რასაც ქვია სახიობი, მაგრამ ის შეიძლება წარმოგქოთ როგორც დედა, ისეც არა მარტო. ეს არის ჩვენი გუშინდელი წარსული და ამაგი მისი შთამომავლობის მთელი მის შთამომავლობა დიდი იყო და დიდათ არის ბატონი ელდარ შენგერ ყველაფერი. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ბერი კვანჯაფარიძეს, ეს იყო უაღრესა დიდი ქართველი ქალბატონი და სულ მრისხანე როლებს თამაშობდა. საქართველოს ისტორიას ისე წარმოქმნიდა, ისე გადმოგცემდა და ისეთი დაღლილი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ჰქონდა კავშირი ქალბატონ ერიკოსთან და ბატონ ელდართან და მისი უბრალოების ინსტიტუტი, მისი აი ეს რაინდობა, რაც ბატონ ელდარს ჰქონდა და აი მის შთამომავლობაში რომ ხედავ, მე ეგეზით ქალს მიხარია, იცით რატომ? რომ აღვიზარდე ამ მიწაზე და ნახე ესეთი საოცრებები ჩემს ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფოს ღირსებას ისე იცავდნენ ნამდვილად, ისე იცავდნენ, რომ უკან არ ამბობდნენ რამდენი როგორ რაღაცა ჩემუნდა, არ ვინდა რამ თემაზე ლაპარაკი. ალბათ ხვდებით რა ტკივილია. მე ულოცა მთელ მოდგმას ამ ოჯახის, ქალბატონ ვერიკოს ოჯახს, ეს იყო შესანიშნავი თუნდაც იმ როლების, მერე მისი ქალიშვილი სოფიკო ჭიაურელის, მისი ბატონი ელდარი, რომელიც პოლიტიკურად მოღვაწეობდა ბატონ ედუარდის დროს და ძალიან მაგარი ადამიანი იყო, ძალიან დიდი ქართველი იყო, ძალიან დიდი უბრალოების ინსტიტუტი ჰქონდა მას და თქვენს გახსოვს ისე კავშირი ჰქონდა ჩვენ აქედან გამომდინარე და უსურვებ აი ამ ფესვებს, აი ქალბატონ ვერიკოს ფესვებს, დიდხანს სიცოცხლეს, ხანგძლივ სიამაყეს თავის სამშობლოში არ დაკარგვისას, იმიტომ ეს ისეთი ფესვებია დატოვებული ამ ქვეყანაზე, რომ გაძლიერებული სახით უნდა იყოს მისი ღირსება დაცული და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. ჩვენ ვიცით რა არის საქართველო, ვიცით რა არის ქართველი, ვიცით რა არის თბილისობა. ეხლა გადავდივარ უკვე ჩემს ქალბატონ ლიასთან. გენაცვალე, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
1: იქით მადლობა მოწვევისთვის.
0: და მინდა ჩაქრთო, იმიტომ რომ შენ ისეთი ფორმა აიღე ამ ბავშვებთან ურთიერთობების და ისეთ სილამაზეს აჩვენებ ჯერ ეგეთი სახელმწიფო ინსტიტუტებს და მერე კიდე თვითონ იმ ბავშვებს როგორ უხარიათ. და დღითი დღე შენ ამრავლებ ამ ბავშვებს სითფოთი და სილამაზით. და აქვე კიდე ჩვენი პირველი შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო თითქმის 42-45 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს, სულ პატარა გოგონა ბრძანდებოდი რომ მომბრძანდით მაშინ ჩემთან და ჩვენ იმის მერე ყოველთვის რაღაც სასარგებლო საქმეებზე მოღვაწეობდით და ბოლოს ესეთი 16 წელი რო არჩანდი, მე გული მტკიოდა, მაგრამ იმედი მქონდა, რომ აუცილებლად გამოხვალ შენი სახელმწიფოს აშენების ასპარეზზე და მე მადლობა პირადად აი ჩემგან ამას გეუბნები, რომ შენ შეძელი ის, რაც ბევრი ქალი ამას ვერც იფიქრებდა, ვერც იცით რა გულთან მიიტანდა და ძალიან კარგი იქნება, რომ ამის თაობაზე შენ თვითონ თქვა ის ბოლო პროექტი, რაც ჩანაფიქრი გაქვს, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრა, რომ აი თქვენი ეს ოცნებები, რომელიც აი ამ ბავშვებმა გაიზიარეს, თითქმის რეგიონალურ სისტემაში ჩართულები არიან. და აი დღეს რაღი მდგომარეობა, იმიტომ რომ როდესაც კულტურის მინისტრი, საერთოდ ეს პროექტები ყველაფერი აუცილებლად თბილისის მერიაში და კულტურის მინისტრთან შეთანხმებით ხდება და ჩვენ ქვეყანას ახალი მინისტრი ყავს და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, მე იმას არ უკეთებ რეკლამას არამეს, მაგრამ ის დიდი ხანია ქართულ სახელმწიფოში მუშაობს და მისი პროფესიონალიზმი სამშობლოს მიმართ ერთგულება და რაც კეთილს ინდიცირება, ეს ყოველთვის ყველა ადგილზე სადაც ის მუშაობდა ძალიან ადამიანურად და ვაჟკაცურად გამოსულა. ქალბატონი, რომელიც ეხლა იქნება, აღარ მინდა მე გვარი სახელი დავასახელო, მე აი თქვენ როგორ აპირებთ და ძალიან მომეწონა თქვენი ის იდეა, რომელიც წეღან საუბრების დროს აი უსერთან დაკავშირებით და გთხოვდით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძალიან გადადგმული ნაბიჯია და ყველაფერზე და ყველანაირი იდეაზე მაღალია, იმიტომ რომ სახელმწიფოების გაერთიანება მთელ პლანეტაზე ხდება რაღაცა და საქართველოსაც უნდა შექმნას ისეთი ინსტიტუტი, რომელსაც ქვია, როგორც ყოფილი სივრცეში იყო ერთიანობა. ალბათ უფრო მაღალი ხელმძღვანელი იფიქრებს ამაზე, მაგრამ ქართულმა სიტყვამ თავისი ძალა უნდა აჩვენოს. და როგორ ფიქრობთ აი თქვენ პროექტზე?
1: მე პირველ რიგში მიულოცავ ქალბატონ მაიას, ნამდვილად ძალიან კარგი ღირსეული მინისტრი მოვიდა კიდევ კულტურის სამინისტროში და მე რა თქმა უნდა მადლობასაც ვეტყვი. ზუსტად იმ პერიოდში 2 წელი 3 წელი უკვე ჩვენი პროექტი ხორციელდება, მე ჩემი ქალაქის პატრიოტი ვარ, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენს ქვეყანას ჭირდება პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ დაფუძნებულია სიყვარული და სახელმწიფოებრივი ესეთი სულისკვეთება პატრიოტიზმზე, დიახ. და მოგვეცა საშუალება, კულტურის სამინისტროს მოგვცა იმის საშუალება, რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო და ჩაგვეტარებინა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მართლა წარმატებით წავიდა ჩვენი პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი ბავშვი აღმოვაჩინეთ ნიჭიერი პატრიოტული სულისკვეთებით და ჩვენის გვეხარია და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და ვფიქრობთ, რომ დღესაც ალბათ უკვე გავაგრძელებთ, იმედია ხარს დაგვიჭერს დღევანდელი ჩვენი კულტურის მინისტრიც, დაუჭერს აი ამ პროექტს ხარს და გავაგრძელებთ კიდევ ჩვენს პროექტს და ჩვენს საქმიანობას. დიახ, წეღანზე ჩვენ რაზეც საუბრობდით კიდევ, რომ ეს იყო ზუსტად ოსურ ქართული ქართულ ოსური კულტურა და ტრადიციები. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველო არის მრავალეროვანი ქვეყანა. დიახ. და ეს არის პატარა სივრცე, სადაც თავმოყრილი არის საუკუნოვანი თანაცხოვრება.
0: დიახ.
1: თუნდაც ეს იმას აქედან გამდინარე ის რომ ჩვენ ვიცით ქალაქის ცენტრში თავმოყრილია ყველა რელიგიური

0: მოლოჩავები. და აქედან გამომდინარე, კავკასიაში საქართველო ითვლებოდა კულტურის ცენტრად. ისიც ყველამ კარგად ვიცით,
1: დღესაც ითვლება კულტურის ცენტრად, იმიტომ რომ საქართველო უმნიშვნელოვანესი ნიჭიერების სამსახველი.
0: დიახ და აი საქართველოში ზუსტად ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი იყო, გამოჩენილი ადამიანი სხვადასხვა ეროვნების, რომლებიც ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ. დღეს რაღაც შეცვლილია მაინც ასე თუ ისე მდგომარეობა ქალბატონში, რა, თუმცა ტრადიციები მაინც შენარჩუნებულია. და ამიტომ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ იცით, უფრო უნდა გაღრმავდეს ჩვენი ეს ტრადიციები, ჩვენი ეს კულტურა და ურთიერთთანაცხოვრება. ახარ არის ეს დაპირისპირების და ამ ყოლაფრის დრო, თუმცა თქვენ უკაცრავ, თუმცა თქვენ კარგად იცით ოსებთან მართებაში, ჩემი მეუღლე ის ხელ.
1: კი, აი ეს მომენტი მინდოდა ახლა თქვენთვის, არ გვინდა ჩვენის ქალბატონი, ვისთან ერთადაც თქვენ ამ პროექტს ჯერ ფიქრობდა რაღაცა, ეს არ გვინდა, მაგრამ თქვენ შეხვედრა როცა გქონდათ იმ ეროვნების წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს თავისი ფასი იმ რეგიონში და აქვს ის ღირებულებები, რომ ეთქმის თავის ქვეყნის და თავის ხალხის წინაშე სიტყვა, რომელსაც ქვია დავიწყება არა, შერიგება.
0: დიახ.
1: დავიწყება არა. და თქვენ ამ დროს არიცოდით და ის გეუბნებათ თქვენ მადლობას. აი ეს მინდა განუმარტოთ რა მსმენელს. როგორი იყო ეს თქვენთვის, რომელმაც მართლა არიცოდით, ვისი ხედით იყო ეს ადამიანი, თქვენი მეუღლე?
0: ხო, ჩემი მეუღლე, ვიცით, მებრძოლი იყო საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისთვის, მებრძოლი იყო, იბრძოდა. და ნუ რა თქმა უნდა, ხა არ ვიცოდით ყველა მისე, რომ ესე იგი ტყვია ვისი ხელით, ვის მოხდებოდა. როგორც ოსები და აფხაზები ისროდნენ, ისევე ქართველებიც ისროდნენ და მათ შორის მოხდა, რომ ჩემი მეუღლე ოსის ხელით არის
1: გარდაცვლილი. მაგრამ თქვენ ამ შეთავაზებაზე დათანხმდით. აი ეს იყო ყველაზე ძლიერი ნაბიჯი თქვენგან. მე იცით, როდესაც მოდის წინადადება იქიდან თქვენგან, თავისთავად ცხადია და ამას თქვენ იქ იგებთ პირველად. კი, იმ ტერიტორიაზე იყო, მაგრამ ხო შეიძლება რომ სხვანაირად ან რაღაცა და იმ ადამიანმა იცოდა თქვენი მეუღლის მდგომარეობაც, ყველაფერი და ამ შეთავაზებაზე რასაც ეხებოდა ბავშვების საკითხი. დიახ, მომავალი თაობა გაერთიანებს ამ ქვეყანას.
0: დიახ, მაშინ ზუსტად ჩვენ ბანაკები გქონდა ქალბატონოცი და თქვენ კარგად იცით, იმიტომ რომ თქვენი სახალხო დამცველის აპარატი ჩართული იყო აბსოლუტურად ჩვენს ფონდში, მე რომელ ფონდსაც ხელმძღვანელობდი და დირექტორი გახდით ამ ფონდის. და იქ იყვნენ ზუსტად ის ბავშვები, თუნდაც აფხაზეთიდან დევნილები, მე კიდევ ვახსენებ ჩემ გიორგი არქანიას და თქვენს გიორგი არქანიას, რომლისთვისაც ძალიან დიდი შრომა გასწიეთ და თითქმის თქვენი წყალობით და თქვენი თანადგომით მან კიდევ ალბათ სულ ცოტა ერთი, ალბათ 15 წელი მაინც იცოცხლა კიდევ, თავი არ დაზოგეთ.
1: 15, 16 და 6, 23 წელს გარდაიცვალა.
0: დიახ, დიახ, დიახ, უფრო ისე მეტი, 18 წელი. თქვენ რომ არ წაგეყვანათ და მისთვის ეს გადანერგვა და ისეთი ოპერაციები არ ჩაგეტარებიათ, ნამდვილად არ ჩაულობრივი ბავშვი კი ეცეთ და აი ზუსტად მაშინ იყო ეს ჩვენი ბანაკებიც. ეს ის ხო კარგად იცით და აი ამ დროს მოხდა 95-16 წლები იყო და 92-13 წელში იყო ზუსტად ეს ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისთვის ბრძოლა, სადაც ძმათა მკვლელი ომი იყო და არაფრით არ შეიძლებოდა ჩვენი დაპირისპირება ოსების, აფხაზების, ქართველების და აი მომავალ თაობაშიც ეს აღარ უნდა გაგრძელებულიყო. აი ამიტომ სულ რაღაც 3-4 წლის, რომელიც ძალიან ისეთი მტკივნეული წლები იყო, აი ამ დროს დავამეგობრეთ ზუსტად ეს ოსი და ქართველი ბავშვები.
1: ძალიან კარგი რო თქვენ ის არ დავიწყდა არც იმ ხარეს და რა თქმა უნდა თქვენც რო ეს ახალ იმაზე მუშაობთ, ეს ძალიან სახელმწიფოებრივი ორივე მხრიდან.
0: დიახ.
1: ეს არის ორივე მხრიდან ძალიან სერიოზული და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება წარმომადგენლობა ამას ძალიან დადებითად და რაც მთავარია, მე იცით რა მინდა მსმენელთან გულთა რომ მიიტანოთ და შეითავსოთ ქალს, რომელსაც ამხელა ტრაგედიები აქვს გადატანილი, ბოდიშს ვიხდილია, რომ მე ხანდახან ვახსენებ ამას, მაგრამ იცით რატო მინდა? რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი გონია, რომ აი ხლა რომ გარეთ რაც არის ბრძოლები და სახელმწიფოს მხრიდანაც მე ამბობ, რომ არ არის კრიზისი. კრიზისი არის. კადრების კრიზისი ნამდვილად არის. ხო და აქედან გამომდინარე, რომ გაქვს ეს ძალაუფლება იმის, რომ შენი ოჯახის საპატივცემო, სადაც დიდი სიცოცხლეები აღარა და ბავშვი, რომელიც როგორი ტრაგედიით წავიდა ამ ქვეყნიდან იმ რეჟიმის დროს, წინა რეჟიმის დროს და თქვენ ეს შეძელით, გადალახეთ ყველაფერი და მე მინდა, რომ მსმენელმა და მაყურებელმა იგრძნოს, რომ როდისა ხარ ძლიერი და როდისა ხარ მაგრად დასაფასებელი იცი, როცა შენს პირადს გადასდებ და სამშობლოს ღირსებას იცავ. მე პირადად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა ლია, იმიტომ რომ იცი, რომ ჩვენი საერთო მეგობრები ბევრნი აღარ არიან. ზოგი კოვიდ დროს გარდაიცვალა, ძალიან ძალიან დიდი სამეგობრომ დატოვა.
0: ბატონი რუსუდანი ნანჭალიშვილი,
1: რა თქმა უნდა, ყველანი ესენი წავიდნენ ამ ქვეყნიდან და სულ განიცდიდნენ. განიცდიდნენ გულიანად, რომ რა დაემატ, მაგრამ მე მიხარია და ძალიან მეამაყება, რომ შენი ქვეყნის მომავალზე ფიქრობ და მათ შვილების მუსიკალურ განათლებაზე, სიმღერაზე, რა დამავიწყებს ჯანასიას ბავშვი, რომელიც წავიდა ამერიკაში.
0: ამერიკაში კითხულობთ.
1: გაოგნებული ვიყავ იმ ბავშვის ნიჭით და სიმღერით ყველაფერი, როგორ უყვარდი. აი ეს სიყვარული მას არასოდეს არ დაავიწყდება და ის ამერიკაში რომ არის და მე ასეთი კითხვა დაუსვი მაშინ, რატო მიდიხარ ამერიკაში? მან მითხრა, რომ მე უნდა ვისწავლო ძალიან კარგად, რომ ჩემ ქვეყანას დაუბრუნდე. დიდისგანაც არ არის მოსალოდნელი ესეთი პასუხი, როდესაც რამდენი წლის იყო ეს ბავშვი? 9 წლის თუ არ ვცდები?
0: 8 წლის. არაჩვეულებ წარმატებული ბავშვია ნამდვილად ამერიკაში.
1: ნამდვილად წარმატებული და აი ამ თქვენ მოღვაწეობაში მე გისურვებ პირველ რიგში.
0: ზუსტად ამ პროექტმა აღმოაჩინა მე ჩემი ქალაქის პატრიოტი ვარდიახთა.
1: ხო.
0: მადლობა გიგო სამინისტროს
1: ხალხძლების სიცოცხლე და დალოცვილი იყავი ჩემოლია ყველა მხრიდან. იმიტომ რომ სულ პატარა გოგო შენ სუტკივილთან ცხოვრობდი და მოდიხარ დღეს სამშობლოს ღირსებასთან და გახსოვს ბატონი ფორაქიშვილი რომ ამბობდა ხოლმე, რომ სიძლიერე იცი რაშია, როცა შენ სამსახურს კი არა, როცა შენ სამშობლოს ემსახურები. ეს ძალიან დიდ სიძლიერეს ტოვებს ადამიანში.
0: დიახ, მე ბატონ ზურაბმა გამზარდა და რა თქმა უნდა, თქვენი იდეოლოგიით არაფერი.
1: დიდი მადლობა. ხო და ახედან გამომდინარე, მე რას ვამბობი, იცი, იმდენი კადრია საქართველოში ახალგაზრდების დღეს უკვე ძალიან ბევრი და ქალბატონები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ ნამდვილი, კარგი ღირსეული აკეთებენ კიდევაც, ძალიან ბევრია მებრძოლი, ძალიან ბევრი ადამიანები, პოეტები ყავს, მომღერლები ყავს, ძალიან დიდია, მაგრამ მაინც თავრობაში როგორ ფიქრობლია, არის კადრების კრიზისი სახელმწიფო სტრუქტურებში.
0: ალბათ ცოტა არის, ქალბატონო ცირა.
1: ცოტა არა, ბევრია.
0: კი.
1: კრიზისი ძალიან დიდია, გულახდილები უნდა ვიყოთ. კრიზისი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ვეღარ გაუძლებს ეს ქვეყანა კიდე რამე შეცდომები რო კიდემ.
0: არა, ნამდვილად.

0: ასეთი დაიწყოს.
1: კი.
0: ნამდვილად იცით, ვერც სულიერებით გზით გაუძლებს. ვერც ეკონომიური გზით.
1: ვერც დემოგრაფიის კუთხით ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის.
0: დემოგრაფიის კუთხით თავისთავად ცხადია. აქ ამისათვის საკადრო პოლიტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული სახელმწიფოსთვის დღეს. და ამისი პირველი წამალი იცით რა არის? თუ ადამიანში არ არის უბრალოების ინსტიტუტი,
1: დი
0: და კაცთმოყვარეობის ინსტიტუტი. ის ვერასოდეს სახელმწიფო სტრუქტურას ვერ უხელმძღვანელებს, ისე როგორც ეკადრება კონსტიტუციით ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ ამბიციები, რომლებიც თავიდანვე შეჩანდა ადამიანებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს წინს იცით, როდესაც შენ ხვდები და იმიტომ რომ 57 წელია.
1: დიახ.
0: მე სტაჟი მაქვს სამუშაო. მესამე სამსახურია ჩემი. პირველი 28 წელიწადი განათლების სისტემაში. როგორ ფიქრობთ, სწრაფი რეაგირება როცა იყო ხოლმე?
1: დიახ.
0: ყოფილ სივრცეში ჯერ კიდე 94 წელი იყო, მართალია უკვე ახალი ის იყო კონვენციებს რო შეუერთდით, მაგრამ პასუხისგებლობა რამდენად დიდი იყო?
1: დიდი იყო ქალბატონიჩი.
0: პასუხისგებლობა რამდენად დიდი იყო? ლია, ძალიან გთხოვთ, აი თუნდაც განმარტეთ ის, რომ როდესაც საკითხი ეხებოდა სწრაფ რეაგირებას, ეს იყო სიკვდილი, ეს იყო ტანჯვა, მიყავდათ სამანტყოფოში და რაღაცა ხან ადგილი არ იყო რაღაცა და ყველგან ჩდებოდა ადამიანთა გუნდი, რომელიც სახელმწიფოს ეხმარებოდა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ სახელმწიფოს იმდენად დატვირთულია.
1: დიახ.
0: რომ ეს არის ამთავროები, რასაკეთებენ ეს წლები? ჩვენ თვითონ დავინახეთ ხო, არა სამთავროები რაზე ზრუნავს?
1: რეაგირება თქვენ კარგად მოგეხსენებათ იმ წლებში, რამ ნამდვილად იყო და ეს ქუჩის ბავშვების თემაც კარგად იცით თქვენ ქალბატონიჩი რა. და თუნდაც ისიც რომ მოხდებოდა ისე რომ ქუჩიდან ავიყვანდით ბავშვებს, საჩდავე ტოქსიკომანია და ათას რაღაცას ეწეოდნენ ეს ბავშვები წებოთის უნთქვა და ქუჩაში ეყარდნენ ეს ბავშვები გაციებულები, ნუ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს ომის შემდგომი პერიოდი იყო, თუ ომის პერიოდი იყო, ისეთი პერიოდი იყო ის პერიოდი და აქედან გამომდინარე ბევრი ბავშვი დარჩა ქუჩაში და ამიტომ უწევდათ ამ ბავშვებს ქუჩაში გათენება. მათ ჰქონდათ 1000 დაავადება. ქაბოტონ ლიკა ეკნაძეც კარგად გახსოვთ და ბევრი ესეთი ადამიანები, რომლებიც არასამთავრობები იყვნენ და ესენი ამას ახორციელებდნენ ჩვენთან ერთად, მიყავდა ეს ბავშვები ექიმთან საავადმყოფოში და უცბად მართლა ჩდებოდა ჯგუფი, რომლებიც მზად იყვნენ, მიუხედავად იმისა თვითონაც უჭირდა, ძალიან გაჭირვება იყო, შოკი არისო, გაზი არისო, ნუშიერი ჩაბნელებული ქალაქი და ასე შემდეგ. და უცბად ჯგუფი ჩდებოდა, რომლებიც ეხმარებოდნენ აი ამ ბავშვებს.
0: ჯგუფი იაშვილი იყო გვარად, სახელი აღარ მახსოვს
1: კალბატონის.
0: და აკლესელიძის კუთხეში.
1: კი ბატონო. და უცბად აი ასე ჩვენს გვერდში იყვნენ და ეხმარებოდნენ აი ამ ბავშვებს. ესეთი ისინი ჩვენ ქონდა კინა.
0: და აი ახლა რომ მოწამლა მოხდა ბავშვების ამ დღეებში 3-4 დღის განმავლობაში და ძალიან ისაქდა რა. რატომღაც მე მგონია რომ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა ამ საკითხთან დაკავშირებით იმისათვის რომ თორცდები რომ ესე იგი მას ამ საგამომძიებო ბაგაბაღებში რაც მოხდა ინფორმაციით გამომძიებო მიმდინარეობს, მაგრამ 198 მუხლით მიმდინარეობს, რომ ესე იგი სიცოცხლისათვის საშიში პროდუქტის დამზადება, რეაბილიტაცია, რაც 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, ეს ისეთი ფაქტია, რომ ეს უნდა გამოიკვლიოს. ესე უცბად ხო არ იმას იზამ, ვინმე სუნდო და ამ ბავშვების შეგნებულად ან თუ საიდან მოვიდა, ან რასთან ხელშეკრულება დაკავებული, ვისთან არის, ამას უნდა გამოკვლება. ასე სწრაფი რეაგირებით ეს საკითხი წარამარა ტელევიზიით რო გადასცემენ, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო აზროვნების არის და სახელმწიფო თვითონ ამას მიხედავს ისეთნაირად, როგორც, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ესეთი ფაქტი რო განმეორდეს. და რაც შეეხება, აი მაგალითად ორი ფაქტი იყო ამ დღეებში, ეს იყო ყურძნის მოსავალი, როდესაც კახეთში წინააღმდეგობა გაეწია. თქვენ თვითონ ხომ დაინახეთ რა ხდებოდა?
1: ხო, ნუ 30 თეთრი, ხა მე თვითონ ოპერატივის წარმომადგენელი ვარ, ასე ვთქვათ, ნუ ყოფილ ბიზნესმენი. ხო, და ჰქონდა ჩვენ ამასთან შეხება, ყურძენთანაც ჰქონდა შეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ჩვენი იყო კოოპერატივი ალვანი, ეს ან ისეთი კოოპერატივი იყო, წარმატებული კოოპერატივი და ჩვენი ერთ-ერთი პროდუქტი ზუსტად გავიდა პირველი, ერთ-ერთი გავიდა ევროპულ ბაზარზე. და ამდენად, ვინაიდან ჩვენ რასაც ვაწარმოებდით, პროდუქტებს ვაწარმოებდით, ჩურჩხელას, ბადახს და ასე შემდეგ, ქონდა ყურძენთან შეხება. იცით, მე სულ მიიკვირს, ახლა კი არა, ის საერთოდ მიიკვირს. მე დღეს მაგალითად ვაძლევ ყემალში 3-4 ლარი და ყურძენი რატომ უნდა ღირდეს 30 თეთრი, როდესაც აი ყველა სუფრაზე, ჭირის თუ ხინის სუფრაზე და ყოველთვის საჭირო არის ღვინო. ღვინის გარეშე ხომ არ შეიძლება. და მე მაშინ, იცით, აი გლეხების შრომას მე არ უყურებდი, ვინ როგორ იბარებდა რომელი ქარხანა. თვითონ ქარხნის მეპატრონები ვინც არიან, იმათაც სკეთილს ინდისერება უნდა გამოიჩინოს ხვაზე ხელის გაშვერა, ადვილი არის. მე მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ყურძენი ჩამებარებინა, აი რაც შეიძლება მაღალ ფასში, რატომ ვიცოდი, რომ ის ჩემი პროდუქტი ძვირადღირებული იყო, ნატურალური იყო, კარგად გაიღდა. ამას ვითვლით, რომ იმათაც დარჩენოდათ, მეც დამჩენოდა და ის პატარა რაღაცა მე თვითონაც ჩემმე მაკმაყოფილებდა. და აი თვითონაც ქალბატონოცი, აი ჩვენმა საზოგადოებამაც, აი ვინც არიან მე პატრონები, ხო ძალიან კარგად იციან, რა შრომა უნდა ვას, როგორი მოფერება უნდა. მთელი წელი შრომობს გლეხი იმისთვის, რომ მოიწიოს ეს ყურძენი.
0: მაგრამ სახელმწიფომ სწრაფი რეაგირებით შეაჩერა ეს
1: ყველაფერი
0: და დაეხმარა მას და ძალიან გამეხარდა სხვათა შორის, რომ აი ეს ის ერთობლივად, იცით, რა ადგილზე ზოგჯერ არა აქვს ისეთი იცი რა მიხედვა მოქალაქებისადმი, ეტყობა ადგილზეც რაღაც შეცდომები დაეშვათ რაღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეგ გადა, აი ეგ პრობლემა რო უცბად მოაგვარეს, ეს უკვე ძალიან დიდი,
1: ძალიან გამიხარდა, ძალიან გამიხარდა, რომ უცბად და ფიქრობდი კიდეც, რომ ეხა კახეთში ისეთი გუბერნატორია და ისეთი დეპუტატი ყავთ და ისეთი, რომ ნამდვილად ამას მოაგვარებდნენ და ეს გადაწყდებოდა ისე როგორც აი გლეხების, რა თქმა უნდა.
0: და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს ბაზარში რო კიდე ორდღიანი ის იყო ხმაური ძალიან დეზერტილების, რომ იცით რა, შეპესე კი გახდეს, კი შეიძინეს ეს შენობა ყველაფერი, მაგრამ ხო უნდა იფიქრონ, სანამ თბილისის მერი არ ჩაერია სწრაფი რეაგირებით. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რასაც აი ეს ორი ძალიან სასწრაფო წესით მოქმედება სტრუქტურები, რომელიც ჩაერთვენ და აი ეს არის, რომ ხალხი დამშვიდდა. ჩვენ საზოგადოება მეტი არაფერს არ თხოვს საერთოდ სახელმწიფოს. მას არ აინტერესებს ხვალ, ესე იგი, ვინც პოლიტიკაშია, იმან უნდა იარსებოს თავის ხვალინდელ წარმატებებზე და მომავალზე, მაგრამ საზოგადოებას სჭირდება მხოლოდ მხარდაწერა სამშობლოს ღირსების დასაცავად, იმიტომ რომ ისინი არიან ამ ქვეყნის შვილები და როდესაც ეს პრობლემაც აი უცბად მოხერხდა, ესე იგი შეიძლება არა, რომ ეს პრობლემები იმ წუშვე შეაჩერო, მე რა რომ ამდენი საკუთრებაში რომ აიღე და განსაკუთრებით მე აი ეს მფლობელი რო ხარ, ეს იმას კერნიშნავს, რომ ამდენი ხალხი გაყარო და შენ იქ რაღაცა გინდა და გააკეთო ესა. არა, სწორედ ეს არის, ეს ყველაფერი საზოგადოების რითმი იყო და სხვათა შორის ეხლა აი ქალაქის მერს მე ვმართავ, მე დანის პირველ მიკრორეონში ვცხოვრობ თქვენ გინახიათ ის არემარე როგორ კარგად არის გაკეთებული. ვინც კი ცხოვრობს ყველაფერი, მაგრამ ადამიანები რომლებიც ავტოფარეხს ქვია ქართულად ავტოფარეხი. ხომ ქვია?

0: კი ბატონო.
1: იუსტიციის სამინისტროში როგორ შეიძლება გატარებულია სახლი ნომერი 1, სახლი ნომერი 3, ასახდათ მე-15 სახლამდე. რანაირად? როგორ ამას რა ქვია? რომელი სახლია? ესენი სახლებია? და უაზროდ მიცემული ნოტარიუსის მიერ ზოგს 105 კვადრატული მეტრი უწერია 4-ოთახიანში. მე ჩემი 4-ოთახიანია.
0: ხო, ვარნა.
1: ზოგს 55 კვადრატული უწერია. რასაკეთებთ ხალხო? რა დოკუმენტაცია გიჭირავთ ხელში? საზოგადოების ხელში, ჩემ ხელში არის ეს დოკუმენტაცია. სირცხვილია უბრალოდ. გუშინ წინ აიღო, ესე იგი, სათავსოები არის, ხო? სათავსო როგორ გეკუთინს, კაცო, როცა გატყდა, გაფუჭდა, გააკეთა ადამიანმა, რკინისკარები ჩამოკიდა, ყველაფერი და შენ მიდიხარ ნოტარიულად, არ ვიცი, მისთან როგორ და გივსებსო შენ 60 კვადრატული ფართი გაქვს. არ შეიძლება ასეთი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტებს ხვალა აფრიალებს ის ადამიანები, რომელსაც ისევ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოთ დაადგება ძალიან ძიმედ. იმიტომ რომ ოდესაც უწერია ავტოფარეხი 35 სანტიმეტრი თუ მეტრი, კვადრატული მეტრი. მეორეს უწერია თქვათ ავტოფარეხი 58 სანტიმეტრი, ისა მეტრი, კვადრატული მეტრი. და მესამე უკვე გადადის სახლების ნომერაციაზე. სახლების, სახლი და ავტოფარეხი სულ სხვადასხვა არის. რა
0: თქმა უნდა.
1: რას ნიშნავს ეს? რა არის აქ ჩადებული? ხო, კაი მთქმეს, კაი გამგონი უნდა რა. კეთილი ინებონ, დაიბარონ ამ კორპუსის თავმჯდომარე და კითხონ. იმიტომ კი არა, იმის შედგენილი კი არ არის და ისე კი არ არის ეს. ეს არის შედგენილი დოკუმენტი იუსტიციის სამინისტროში. და არ გეგონოთ, რომ მარტო პირველში იქნება ეს. ეს ყველგან ასეთი მდგომარეობა არის და აუცილებლად უნდა მიეხედოს ამ საქმეს, იმიტომ ეს ჩემი სამშობლოს ღირსებასთან არის დაკავშირებული. არ შეიძლება ასეთი მოქმედებებით. იცი რა, ერთს დაარქვა ფარეხი, იგივე ფარეხები იქ სახლი არ არის და აწერ იუსტიციაში გატარებული გაქვს სახლად. ხვალ თქვენ რო დადგეთ მაგალითად და მოვიდე და დაანგრიე. შენ გაქვს საფუძვი რომ სახლი დაგინგრიეს. სად დაგინგრიეს? და სახლი უნდა მოითხოვოს ამან. და ეს ვის კისერზე გადადის? ქართული სახელმწიფოს კისერზე არ გადადის? უკუჩვენებით? ამისათვის ბევრია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ბევრი იყო უაზროდ გაკეთებული და ადამიანები, რომლებიც რეჟიმებიდან, მე არ ვამბობ მაინდამაინც წინა რეჟიმიდან, იმაზე წინ სხვა რეჟიმი იყო. ეს სახლები არის 72 წლიდან უკვე რაიონში, მაგრამ ამას აუცილებლად უნდა ძალიან სწრაფი რეაგირება. გუში რომ მოვიდა 2 წლის მერე და მას 60 კვადრატულს უწერ 4-ოთახიანში, რის საფუძველზე, როცა 4-ოთახიანს კიდე 50 კი შეიცვალა. ადრე იყო 55 კვადრატული მეტრი, მაგრამ 99 წლი და როდესაც უკვე წავიდა 90-ში, 11-ში, ეს ყველაფერი გადავიდა უკვე სახელმწიფოს სტრუქტურის სხვა, რასაც ქვია დემოკრატიული სამყარო. შეგიძლია იყიდო, შეგიძლია მეზობელმა დაგითმოს, გაცვალო. და შენ ამას არ უფრთხილდები და რომელიც შეიძლება მოხდეს ტრაგედიის სხვერპლი. აი ეს ქმედებები უბანში. ამისათვის თუ მიიღეთ, რომ ავტოფარეხები არ უნდა არსებობდეს, მაშინ კეთილი ინებეთ და არ უნდა არსებობდეს. ზოგან იყოს და სახლებად აქციოთ, მერე მისი ნომერაცია, ეს არის არ ვიცი, დამღუპელი პირველში ქართული სახელმწიფოსთვის. 15 ის არის ფარეხი და ათს თითქმის სახლი უწერია, ნომერი სახლი.
0: ეს ალბათ უფრო ნოტარიუსის დონეზე იქნება.
1: რა თქმა უნდა, ნოტარიუსის დონეზეა გაკეთებული, მაგრამ რომ გაატარეს, რომ გაატარეს სახლი, რანაირად უნდა ყოფილიყო იქა. სახლის წოდებით. და საერთოდ სწორედ პირველი დოკუმენტაციას უნდა მიაქციოს ყურადღება. იმ კადრებმა, რომელსაც ქვია სახელმწიფო კადრები. და როდესაც ეს ყველაფერი ქაოშია, ერთი წავა, მეორე მოვა, მესამე, ამით საქმე არ კეთდება, იმიტომ რომ ის უკაცრავად და უკანონო ადამიანები, რომლებმაც აქამდე ასეთი ფასეულებებით მოაღწიეს, ისინი ყველაფერზე მიდიან. თქვენ ცხედავთ ამას, რაზე მიდიან ქართულ სახელმწიფოს გარე სამყაროში. ყველაფერი თუ ითქმება, გარე სამყაროში ითქმება ეს ის უაზროებები, რასაც კადრობენ ზოგიერთი წარმომადგენი, ყველაზე ჩვენ ვერ ვიტყვით. ქალბატონო ლია, ჩვენ ახლა შევხედოთ კიდე თვალსაზრისით, აი 5 ოქტომბრის შარშანდელი, ესე იგი, როდესაც პრეზიდენტის ის რომ იყო დაზიანება და თავდასხმას ითვლება ფაქტიურად ის მომენტი, როდესაც აკადემიკოსი ჩახუნაშვილი დააკავეს და გაანთავისუფლეს აკადემიკოსი ჩახუნაშვილი, რომელიც გუშინ წინ ეს ადამიანი სულ არ ელოდებოდა და გაანთავისუფლეს. და საერთოდ აი ამ დაჭერების და დაჯარიმების სპექტს როგორ უყურებთ?
0: ეცით დაჭერების, ეცით ამას დიდათ ახლა მომხრე ნამდვილად ადამიანის დაჭერის და ეს მე არა ვარ, მაგრამ ალბათ ეცით რა მაინც ქაბტონში რა უყურები ისე რომ დასასჯელი უნდა დაისაჯოს. იმიტომ რომ აღარ განმეორდეს, აი რასაც ბჯანებდით ახლა თქვენ, ზუსტად იგივე რომ აი არ გაგრძელდეს და არ იყოს ქაოსი არც ჩვენს ქვეყანაში, არავის არ გვაწყობს. ეს ყველაფერი დიახ და დასასჯელი ფიქრობ უნდა დაისაჯოს.
1: მაგრამ იცით რა მიიყვანა საინტერესო აკადემიკოსი? აი მე როგორც მოქალაქეს ყოველთვის გამიგე და ვიცი რომ ძალიან კარგი სპეციალისტი, ძალიან კარგი ადამიანი და არ არის ის ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან შესაფერისი ასაკისა და მე მართლა მინდა მადლობა უთხრა იმ მოსამართლეს, იმ პროკურატურას, ვინც ეს ადამიანი გაანთავისუფლა. იცით რა არის? როდესაც ის მიდის და იქ დგება, შეიძლება მონაწილეობა არ ქონდა მიღებული, ხო?
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ რაღაცათი იყო, აი როგორც ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი. მე მოვიხსენიები ისე ბატონად ელიზბარაშვილს, იმიტომ კი არ ვიცნობ. მაგრამ მის დედას სიმპათიებს, მის ოჯახს, პატარა ბავშვებს და მადლობელი ვიქნები მაგალითად მეც როგორც ადამიანი, თქვენც როგორც საზოგადოებრივი მოღვაწე და ყველაფერი რაც გაგვიკეთებია, რომ იცი რა, ცოტა დათმობა უნდა გაითვალისწინოს წარსული, რა მაიძულა. აქ იცით რა, აუცილებლად უნდა იყოს გამოკვლევის დროს, როგორც არ უნდა გინდოდეს, ფსიქოლოგი აუცილებლად საჭიროა. აი გამოკვლევების დროს ასეთი ის აუცილებელია, რომ ფსიქოლოგმა განმარტოს, რომ რატომ აი რა მაიძულა. ყველაფერს ხო ადამიანს აიძულებენ არსებული მდგომარეობები, ვითარება, ხო?
0: კი ბატონო, ვითარება.
1: ხო და ეხლა თქვენთან თუ ვიღაცა მოვა და გთხოვს და რაღაცა და ის შენ არ მიიტანო გულთან, რატო, რისთვის, როგორ, ხო? მაგრამ შუაღამისას რომ მოვა და კარებს დაგიკაკუნებს და ძალადობას განახორციელებს და აგიქექავს, დაგიქექავს, რატო უნდა გაუღო კარები შენ? შეიძლება ამ კარების გაღება დღეს მაგალითად ვინმესთვის შუაღამისას?
0: ვინმესთვის არა, ნამდვილად.
1: ხო და აი ამასთან მაქვს და იმიტომ არ შეიძლება ამდენი სითამამე, როცა ეძლევა მას სამსახური, ყველაფერი და მერე მიდის უკვე გათამამებული, გათავხედებული, აი რაც თქვი მე

0: ეღან იმ ავტოფარეხების შესახებ, აქედან გამომდინარე, თხოვნა გვაქვს მე პირადად, იმიტომ რომ თუ ავტოფარეხია, დაერქვას ავტოფარეხი.
1: ნამდვილად.
0: სახლი რატო უნდა დაერქვას? წოდებულის დოკუმენტში სახლი. რანაირად სახლი? იქ ერთი საბავშვო ბაღია შუაში და სხვადასხვის აქაც აუცილებელია რომ საბავშვო ბაღი წესით გზიდან, სადაც ტრანსპორტი დადის, პირდაპირ 1 მეტრიც არ არის. იმ ბავშვებს ჟანგბადი, ჰაერი, რას უნთქავენ? შეიძლება იქ საბავშვო ბაღი იყოს? ერთ წუთან ხებარი დაგჭა. ხვალინდელ მომავალზე ახლა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ საზოგადოებას მაინც სჭირდება, რომ უკან მოვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია, სულიერება და როგორც თქვენ თქვით, ყველა ეროვნების გაერთიანება ქართული სახელმწიფო სიძლიერისათვის.
1: ნამდვილად.
0: ეს იქნება თბილისში, ეს იქნება რეგიონებში, ეს იქნება
1: ყველგან.
0: ქვეყანაში და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მაგალითად დღეს, რომ შვეიცარიის წარმომადგენელს ჰქონდა. შვეიცარია ხო იცით, ძალიან ნეიტრალურია და ის ითქმება როგორც ერთ-ერთი დემოკრატიული ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის ლიდერს შეხვდა. თქვენ ხომ გაქვთ ამ ქვეყნის აი ასეთი იმედი, როდესაც ასეთი ქვეყანა უჯდება შენ ლიდერს?
1: რასაკვირველია, მაქვს ჩემი ქვეყნის იმედი, მაქვს ის, რომ ჩვენი ტერიტორიები გამთლიანდება. აი ამის იმედი მაქვს, ქალბატონო ცირა. დიახ, დაცარიელებული სოფლები, ნასოფლარები აღარ იქნება და შეივსება სოფლებად. საზღვრისპირა სოფლებს მიეხედება, მე ამის იმედი მაქვს ნამდვილად და დავიცავთ ჩვენს ტერიტორიებს.
0: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო ლია, თქვენი მოკრძალებული ინტერვიუებისათვის, იმიტომ რომ ხვალინდელ პროექტებს რომელიც ჯერ ნაადრევია და მე დიდ მადლობას უცხადებ ჩვენს წარმომადგენლობას, რომელიც ხელს გვიწყობს, იცით რომ ძალიან დიდი გაჭირვება აქვს პარტიასაც და ხელმძღვანელობასაც, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას, კოჰაბიტაცია, რომელიცაც ბატონ თარხან მოურავი სულ ამბობდა, რომ არ მოაქვს შედეგი და არ მოიტანა და აი ამ არასწორ კოჰაბიტაციაზე ვიღაცამაც უნდა უკან დაიხიოს იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში და უნდა თქვას, დიახ, კოჰაბიტაცია იყო შეცდომა. მაშინ იქნება ძალიან კარგად კაცობის ინსტიტუტი. ძალიან დიდი მადლობა. ღმერთსავთხო, დალოცვილი იყოს საქართველო. თითოული მოსახლე, თითოული ქართველი ბავშვის აღმავლობა გარე სამყაროში. ამას ხას უსვამ, რატო იცი? იმ სიმღერას, იმ ნოტებს წარსულს და მათ მომავალს ხვალინდელს. ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ, ყველა ერის, ვინც ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა, წარმატებას თითოეულ თქვენთაგანს.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: Nektarius Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუს

ეგვიპტის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920

კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“.

0: ქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი. ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. სანამდე ჩემ ძვირფას სტუმას წარმოგიდგენდეთ, მანამდე მინდა ფართო საზოგადოებას ვაცნობ, რომ გამოვიდა მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის კიდევ ერთი სქელტანიანი ფუნდამენტალური შრომა, წმინდა მოციქულთა სწორ მეფე მირიანის ეპოქა, ქართული ქრისტიანული კულტურის ფუძისდება, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ქართველოლოგიური კვლევის ცენტრმა გამოსცა. მეუფე ანანია ჯაფარიძე, წმინდა მოციქულთა სწორ მეფე მირიანის ეპოქა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი წიგნი და მე ალბათ უახლოეს მომავალში სტუმრად მეყოლება მეუფე ანანია ჯაფარიძე, ზვირფასი მეუფე და ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ ახალ წიგნზე, მის კიდევ ერთ ახალ შრომაზე და ალბათ უახლოეს მომავალში ამ წიგნის წარდგინებაც იქნება ფართო საზოგადოების წინაშე. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ მეუფე ანანია ჯაფარიძის რედაქციით გამოსულია წიგნი, ეს ცოტა უფრო ადრეულ წლებში, არჩილ ფრანგიშვილი, ოლეგ ნამჩეიშვილი, საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია განხილული. მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ ეს თემა თვითონ დელიკატური თემა არ არის ისეთი ხელწამოსაკრავი და ძალიან საყურადღებო წიგნია, რამდენიმე წლის წინ გამოცემული აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილის და პროფესორ ოლეგ ნამიჭეიშვილის ავტორობით კიდევ ერთხელ და საერთო რედაქცია სწორედ მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს ეკუთვნის. მე ვთხოვ ყველას ჩვენს წერლებს, მეცნიერებს, რომ მომაწოდონ ახალი გამოცემები, რომელსაც ვაჩვენებთ ეთერში, რომ მიცოდეს ფართო საზოგადოებამ და ყოველგვარი საფასურის და ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ მაინც წიგნს სულ სხვა წონა აქვს, სულ სხვა დანიშნულება აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებს, საერთოდ ინტერნეტი, ათასნაირ ინფორმაციას და ათასნაირ წიგნს გვთავაზობს. ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარია საოცარი კაცი, საოცარი მეცნიერი, საოცარი პროფესორი, პოეტი, ცნობილი პოეტი და პროფესორი გორის ჩხენკელი,

0: სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი, რომელიც მანამდე 10 წლის განმავლობაში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერი იყო, ბატონი გიორგი ხორბალაძე. მოგესალმები ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმები.
0: ბატონი გიორგი ხორბალაძეს კარგად იცნობს არა მარტო გორის, ქართლის და საზოგადოება, არამედ სრულიად საქართველო თავისი ულამაზესი პოეზიით, პოეტური კრებულებით. სამი პოეტური კრებულის ავტორია ბატონი გიორგი ხორბალაძე, თვლემარე განთიადი, წვიმის სურათი, დარდის ჩემოდანი, აი სამი პოეტური კრებული. და ასევე არ შეიძლება არ აღნიშნოთ მისი მონოგრაფიები, იების ცევდა, რომელიც ჩვენი ცნობილი ძმობილის და საოცარი შემოქმედის, გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებას ეხლება. და არ შეიძლება ასევე მისი წერილების, სამეცნიერო წერილების კრებული რაკურსი არ აღნიშნო და განსაკუთრებით ინტერესი წევს დღევანდელ საზოგადოებაში მისი მონოგრაფია, ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა, რომელიც ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებას ეხება, მისი ქვესათაური ასე შეხერს ანტისაბჭოთა და ანტიპათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. ეხლა რატო ვამახვილებ ყურადღებას მის ამ წიგნზე? მოგეხსენებათ, რომ ბატონ ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე საბჭოთა ეპოქაში ბევრი იწერებოდა, ბევრი პუბლიცისტური წერილი თუ კრიტიკული წერილი მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, რუსულ ენაზე თუ ყაზახურ ენაზე თუ სხვადასხვა ენებზე. მაგრამ აი ეს თვალთა ხედვა, ის ქრისტიანული პარადიგმების, იმ ძალიან ფაქიზის სულიერი ნიუანსების წამოწევა, ჩემის აზრით, ვერავინ ვერ შესწრო ისე, როგორც ბატონმა გიორგი ხორბალაძემ შესწრო. შეიძლება იქ ეპოქაც უშლი დამასხეს, მაგრამ აი დღევანდელი თვალთახედვიდანაც კი, როდესაც ვიღაცები აგინებენ ნოდარ დუმბაძეს, ვიღაცები დასცინებენ მის შემოქმედებას, მისი როგორც დიდი მწერლის, დიდი მამულიშვილის, დიდი პატრიოტი ადამიანის, კიდევ ერთხელ ქართველობას გიორგი ხორბალაძემ დაანახა ნოდარ დუმბაძის როგორც ჭეშმარიტი დიდბუნებოვანი ჰუმანისტი შემოქმედის ესეთი სწორუპოვარი სახე. და კიდევ ერთხელ გააბრწყინა მისი შემოქმედება და კიდევ ერთხელ გააცოცხლა მისი მოთხრობების გმირები, ეს იქნებოდა კუკარაჩა, თეთრი ბაირაღები, ნუგეშინია დედა, ოდისევსის დაბრუნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ისეთი საოცარი მიგნებები აქვს გიორგი ხორბალაძეს, ეს საოცრად წარმოაჩინა ეს ყოველივე, ისეთი თვალთახედვა, ისეთი ფილოსოფიურ ქრისტიანული სიღრმეები გადაგვიშალა, რომელზეც ალბათ ბედნიერი იქნებოდა, რომ დღეს კიდე ეხილა ნოდარ დუმბაძეს აი ესეთი შეფასება მისი შემოქმედებისა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გიორგი ხორბალაძე არის გიორგი ლეონიძის პრემიის და საგურამოს პრემიის ლაურეატი, ცნობილი პიროვნება, იგი უყვათ გულში თავისი შემოქმედება, სკოლის დირექტორიც იყო, აი მესამე საჯარო სკოლის, საშუალო სკოლის დირექტორიც იყო, ანუ პედაგოგიური სტაჟიც აქვს, ახლა პროფესორია და ბუნებრივია ეს კიდე უფრო მაღალი ისა, რა ქვია, ინსტანცია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ არასდროს თავისი მამულიშვილური ხაზი თავის შემოქმედებაში არასდროს არ დაუკარგია, არც პოეზიაში და მით უმეტეს აი ეს პუბლიცისტური ლიტერატურული ვრცელტანიანი წიგნი, რომელსაც ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა ქვია და ანტისაბჭოთა პათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო შენაძენი ქართულ კრიტიკაში, ერთ-ერთი საუკეთესო შენაძენი 21 საუკუნის ქართული მწერლობისათვის აი ამ კუთხით. და იმიტომ რომ დღეს მარტო აი მშრალი ერთმანეთის ქება და კვარცხლბაკების აგებას, აი ასეთი დიდი

0: წერლის შემოქმედება შეეჭიდო და ესე სრულფასო უნდა წარმოაჩინო ის მინავლული შრები, რომელიც თურმე სწორედ დიდ მწერლას ნაგულისხმები ქონდა და დაანახო შენ მომავალთაობას, რომელიც სად ციგნის ხელში აღება უჭირს, ეს დიდი ვაჟკაცობაა და დიდი გმირობაა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გიორგი ხორბალაძის გამარჯვება და ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ძალზე ყურადსაღებია, ძალზე მნიშვნელოვანია მისი იების სევდა, რომელიც გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებას ეხება. და მე მიხარია, რომ გიორგი ხორბალაძე ჩემი მეგობარია, ჩემი ახლობელია და აი მისი კალამი სწორედ მამულიშვილურ საქმეს აკეთებს და როდესაც ვისმენთ ეკრანიდან ჩვენი დიდი მწერლების, დიდი შემოქმედების კლასიკოსი იქნება თუ თანამედროვე ქართული მწერლობა გინებას და აუქს, მიხარია, რომ ის მეციხოვნეები, რომლებმაც ქართული ენის სიწმინდე, სწორედ ქართული მწერლობის მწერლური დროშა უნდა დაიცვან და მედროშენი არიან, სწორედ გიორგი ხორბალაძის ნაირი ვაშკაცები უნდა იყვნენ და რაინდები. მე ახლა გავჩუმდები სიტყვის ალავერს გადავალ უკვე ბატონ გიორგისთან და პირველი კითხვით, გიორგი, ამ შესანიშნავ კაცს მინდა შევეკითხო, აი საიდან დაიბადა იდეა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედების ასეთი ფუნდამენტალური ქრისტიანული კუთხით გამომზეურების?
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვაჟა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ ყოვლისა. მე ვიდრე კითხვაზე პასუხის გაცემას დავიწყებდე, მინდა თქვა, რომ ჩვენ როდესაც შევთანხმდით, რომ ეს ასე ვთქვათ შეხვედრა შემდგარიყო თქვენს გადაცემაში, მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო ბატონი ნოდარის, ნოდარ დუმბაძის მეუღლე და აი ხა ერთი დღის წინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ და მინდა ვისარგებლო ეთერით და პირველ რიგში იმ ქალბატონის მარადიული ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ეს იყო ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ წერას ქონოდა თავისი მყუდრო სამუშაო გარემო და ქონოდა ის ასპარეზი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეუფერხებლად მისცემდა საკუთარი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი ღვაწლში ბოლომდე დახარჯვის შესაძლებლობას და ეს რო არ აღნიშნოთ, მე მგონი.
0: გიორგი, მინდა ასევე სრულიად საქართველოს მიუსამძიმ, რომ სარგებლობ შემთხვევით პატა ნაცვლიშვილის, ამ შესანიშნავი პოეტის, ჟურნალისტის, პიროვნების, მოგზაურის გარდაცვალების სამზიმარს გამოვთქვათ. უძირფასესი კაცი იყო და წავიდა თავის მამასთან სულეჭი თემო ნაცვლიშვილთან შესანიშნავ ხატვართან. ერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს პატა ნაცვლიშვილის უკვდავის სული.
1: ამინ გიერთდებით ამ სამძიმარშიც, მართლაც არაჩვეულებრივი მოღვაწე კაცი გამოაკლდა ჩვენს ქვეყანას პატა ნაცვლიშვილის სახით. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე გადავალ და როგორ დაიწყო ამ წიგნის იდეა. სხვათა შორის ის რომ წიგნი უნდა შექმნილიყო ამაზე იდეაში და ჩანაფიქრში ეს თავდაპირველად სულაც არისო. თავდაპირველად ან ძალიან მაწუხებდა ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებთან მიმართებით უსამართლო დამოკიდებულებების და განწყობების გამოხატვა თან ადამიანებისგან, რომლებიც რეალურად არ იყვნენ ლიტერატურაცოდნები, არ ქონდათ ის პროფესიული ცოდნა, რომ მსგავსი შეფასებები ასე ეკეთებინათ, ასე ვთქვით, იმპერატიული ტონით. საუბარი მაქვს თეთრ ბაირაღებზე. თეთრ ბაირაღებზე ძალიან რაღაცა სოციალურ ქსელებში ხშირად ხდებოდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში მოხსენიება. საერთოდ ზოგადად ლიტერატურაში ჭირდება სიღრმისეული წაკითხვა და გაანალიზება და არ არის ასე ერთი წაკითხვით რომ დასკვნები გამოიტანო, ვერ მიხვალ სწორ დასკვნამდე და მით უფრო შევამჩნიე ერთის ძალიან პარადოქსული ამბავი, რომ ზოგიერთ ავტორს ხა ყველაზე არ მინდა ხა ძალიან ისე ყველაზე შეიძლება ზოგიერთ ამ უარყოფითი ასე ვთქვა შემფასებლების მიღმა აშკარად იდგნენ ადამიანები, რომელსაც წიგნი საერთოდ არ ქონდათ წაკითხული, ფილმი ან სატელევიზიო სპექტაკლი ქონდათ ნანახი ძირითადად. და აი ამ სპექტაკლიდან ამოდიოდნენ და ძალიან თამამ შეფასებებს

0: აკეთებდნენ. ხო, ნუ ახლა
1: შეიძლება ხელა უიცხობის დონეა ამ დროს.
0: კი, ლიტერატურა ცოდის ძალიან შესამჩნევია თვალშისაცემი იყო და რაღაცა მივხვდი რომ უსამართლოდ ექცეოდნენ ძალიან დიდ მწერალს და ძალიან კარგ მწერალს და რაღაც გჭირს ამ ქართველებს რა, რაღაც გჭირს რომ ჩვენ კარგი და დიდი და მნიშვნელოვანი რო ყავს, ესე იგი, კი მას კი არ ვაცდით თუ ვინმე რაღაცას რაღაც ცუდად შეეხება ჩვენ და ვიცოთ. არა კაცო, სანამ ვიღაც ცუდად შეეხება ჩვენ თვითონვე ვიწყებთ ასე ვთქვა
1: ესეა.
0: რაც შეიძლება უკან გადაწევოს.
1: ნიჭიერებასაც ესე ატორმუზებენ და დიდ პიროვნებას.
0: ნუ ეს რატომღაც ეს რომანი ასე ცარცახად აიღეს, რომ ხო ეს რადგან სიუჟეტი ვითარდება ციხეში, ეს არის რაღაცა დაწერილი იმისათვის, რომ ასე ვთქვა რომანტიზება მოეხდინა ქურდული სამყაროს. აი ეს აზრი და თან ამაზრის ასე ვთქვა თავზე მოხვევას აკეთებდნენ ისეთი დამაჯერებელი ტონით, რომ მე უკვე ძალიან ბევრმა დაიწყო მისი გამეორება. ამ დროს სიუჟეტი არის აბსოლუტურად დაფუძნებული ბიბლიურ პარადიგმებზე, ბიბლიურ, ასე ვთქვა, ბიბლიურ სიუჟეტია კარგად გამოყენებული, რაც მე არ მომიგონია, კაცო, თავად ამბობ წერალი ამას. მონოლოგები და დიალოგები ასე ციგნი არსებობს, სადაც ინტერვიუ არის გამოქვეყნებული მწერლის, შეუძლიათ გადაამოწმონ ნახონ. და იმედა კობა იმედაშვილის ასე ვთქვათ ინტერვიუა და კობა იმედაშვილიც ამას ეხება, რომ ეს ბიბლიურ სიუჟეტზე როა და მწერალი უდასტურებს, რომ დიახ ბიბლიურ სიუჟეტი გამოვიყენე ამ კარგად და ავაგე და ნუ არ რეაქციეს ამას რატომღაც ყურადღება ერთი ორგან ისიც თქოს რომ რაღაცა ეს საკანში პატიმრების ყოფნა რაღაც გავს ასე ვთქვათ ასოცირებას 10 მცნებასთან 10 პატიმარია და მე უბრალოდ ამას აღარავინ აღარ ჩაყვა რატომღაც და რადგან ესეთი ასე ვთქვათ სიტუაცია იყო ვინ მოდი ვიფიქრე რომ ეს ცალსახა იყო რომ ბიბლიური სიუჟეტი იყო ეს და არა რაღაცა რამის რომანტიზება ან ქუჩური ცხოვრების ან რაღაცის რაში ჭირდებოდა მე არ ვიცი ხა დუმბაძეს ამისი რომანტიზება რაში უნდა დაჭირდებოდა და რადგან ეს მუსირებდა ეს აზრი მოდი ვიფიქრე რომ მოდი აი ამას ჩავშლი კარგად. დავიწყე მოკლედ რომანის ასე ვთქვათ კვლევა, გარჩევა, რაღაცა შრეებში ჩასვლა და იმდენად ბევრი რამეც ამოვიდა ამ მიმართულებით. მხოლოდ ამ 10 პატიმარის ასოცირება თითოეულ მცნებასთან ვინ რითი შეიძლებოდა ყოფილიყო დაკავშირებული, ქვესათაურების სიმბოლიკაზე გადავედი, იმიტომ რომ ვერაულიდი ამას გვერდს, იმდენად ის იყო მე რიცხვების სიმბოლიკა წამოვიდა ვთქვათ, აი მაგალითად საკანსქვია მეხუთე მეათე და მეხუთე იოანეს სახარების მეხუთე თავის მეათე მუხში წერია რომ ნეტარ არიან სიმართლისთვის დევნილნი და ანუ ეს კაცი რომ უსამართლოდ დევნილსაც ნიშნავს ხო სიმართლის დევნილი და ზაზანაკაშიძე მთავარი პერსონაჟი უსამართლოდ დევნილი კაცია ამ ციხეში და პირდაპირ მეხუთე მეათე ეს სათაურის სიმბოლიკა ზაზანაკა მეხუთე მეათე ზაზანაკაშიძესაც ნიშნავს აი ეს რიცხვითი სიმბოლოები ეს პირველი ეს შევნიშნე მე დავაკვირდი რიცხვითი მოკლედ აი ეს შრეობრივი წიახსლები
1: ძალიან საინტერესო მიგნებები გაგიკეთები
0: ძალიან საინტერესო გამოვიდა ნაშრომი 80 გვერდიანი მხოლოდ თეთრ ბაირაღებს ხო და ეხლა 80 გვერდიანი ნაშრომს ძირითადად სამეცნიერო ჟურნალები არ გიბეჭდავენ ამიტომ მომიწია ამის ასე ვთქვათ გადანაწილება რაღაც სხვადასხვა ქვესათაურების მიღმა გადანაწილება და ამასობაში ამ პირველმა ნაშრომმა კიდევ წარმოაჩინა რაღაცა გარკვეული თემები რომელზეც უკვე на сатиро იყო სხვა სხვაგან გადასვლა კიდე სხვა ნაწარმოებებში ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ გადამოწმა მაგალითად ძალიან ხშირად არის აი ნოდარ დუმბაძის სხვადასხვა რომანში სხვადასხვა მოთხრობაში ძალიან ხშირად არიან ასე ვთქვათ საეჭო რეპუტაციის ქალბატონები რომლებსაც თავარი გმირი ჩაკიდებს ხელს და გამოყავს ასე ვთქვათ რთული სიტუაციიდან და უბრუნებს ადამიანურ სახეს აი საეჭო რეპუტაციიდან და უბრუნებს ეს ძალიან იმდენად ხშირად მეორდება იმდენად ბევრგან არის მარადისობის კანონში ორგზის არის თუნდაც აი ინგარო ავიღოთ კუკარაჩაში იგივეა ხო არ ვიცი იმაში რა ქვია ნუგეშინია დედასში ეს გოგო იცემ კეთრათ არ არის მაგრამ მაინც არის რაღაც ექსპეკულიანტების ოჯახია რაღაც საეჭო რეპუტაცია აქვს და აი აქაც თავარი გმირი კიდევ აი ესეც წამოვიდა იქიდან რომ შეიძლება და ყოფილიყო მარიამ მაგდალინელის ასე ვთქვათ სიყვარული, განსაკუთრებული სიყვარული მწერლისა და მარიამ მაგდალინელის ალუზია გავაკეთე ერთი ქვეთავი. აი ესე მიუყევი და ძალიან ბევრი, ნუ დედა სადაც არის ნახსენები, ნუ ბევრგან ეს აშკარად დედა ღვთისმშობლის ალუზიური სახეა. ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში დედა ძალიან ხშირად და ღვთისმშობლობა იყო, ორი დღის წინ ღვთისმშობლობას მიულოცოთ ჩვენ ზვირფა საზოგადოებას და ის კი არ ახეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის, ხო, ეს თვითონ ეს მოსაზრება ასევე ზიან ღამეში ცალსახად არის დადასტურებული, როცა იქ მეგობრები ზიან თემური რომ უბნევა დედასულოცავს და უბნევა რომ შენ დედაშენი, მართლა დედაშენი ხوار, დედაშენი არის ღმერთი და რადგან ხედავ, რადგან ეხები ამას ვერ ხედავ. მე ეს ღვთისმშობლის
1: თვითონ სახელწოდებაც ზიანი ღამეც საქარები შეეულა.
0: აი ეს იმდენად, ესე იგი ის იყო ასე ვთქვათ, აი გიზიდავდა თვითონ როგორც აი რა შევადარო, აი არქეოლოგიურ გათხრების დროს, არქეოლოგიურ რაღაცას რო იპოვი და მე მოლოდინი რო გაქრო აქ კიდე რაღაც იქნება და აი რო აღარ ჩერდება, რაღაც ესეთი იყო, აი ეს ამისი კვლევა. და მე იყო მეორე ძალიან უსამართლო ბრალდება, რომ ეს არის კარგი მწერალია, მაგრამ ნუ მეტი რო არაფერი არ ქონდა, დიახ ძალიან კარგი მწერალია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბჭოთა მწერალი იყო. საბჭოთა მწერლობა განისაზღვრება შემოქმედებიდან გამომდინარე. ის არნიშ საბჭოთა პერიოდში რო ცხოვრობდა რომელიმე მწერალი. ეს არნიშნავს საბჭოთა მწერლობა, საბჭოთა და თუნდაც ის რაც იყო, ხო, სოციალისტური რეალიზმი რომ იყო თავის დროზე და იქ ვინც წერა და ვინც გააკეთა, ჩვენ ეს ვიცით, მაგრამ სოციალისტური რეალიზმი ვერ იქნება ხა გაჭირვებული სოფლის ასახვა, რეალობის ასახვა, თუნდა ახლა ჩამომიყალიბდე კაცო, ქურდული სამყაროს პროპაგანდისტი იყო თუ საბჭოთა მწერალი იყო? მოდი ეს ორი რამე რო დავსვათ ერთმანეთ, ხო, ორი ურთიერთეთ გამომრიცხავია, ორივეზე რო გავყვეთ, ხო, ორივე მიჯელო. ამ დროს რეჟიმის წინააღმდეგ იმდენად სარკასტული დამოკიდებულება აქვს ძალიან ბევრ რამში და ამას იმდენად ასე ვთქვათ, ღიად წერს, მე პირიქით გაოცებული ვარ როგორ გაატარა ესეთი რაღაცები იმ ეპოქაში. როგორ მოახერხა, მაგრამ რო ვიფიქრე ამაზე, ეს როგორ მოახერხა, საბოლოოდ ისე ვიმდასკვნამდე მივედი, რომ მოახერხა უზადო ნიჭიერების წყალობით. აი ნაკლებად ცნობილია ოდისევსის დაბრუნება ფართო საზოგადოებისთვის. მე ვთქო, რომ წაიკითხონ, ნახონ და დარწმუნდებიან, რასაც ვამბობ, რომ ეს არის სრული სიმართლე და ეჭვგაუვალი ჭეშმარიტებაა, რომ ესეთი რაღაცების გატარება ძალიან ნიჭიერი კაცის გარდა ვერავინ ვერ შეძლებდა და ეს იყო საოცარი ნიჭიერების კაცი.
1: ფილიგრანული ოსტატობით თან იმ დროს წარმოიდგინე გიორგი, რომ ცენზურა არსებობს.
0: კი,
1: ცენზურა, სადაც ეს ყველაფერი უნდა გააგო.
0: აი შემიძლია რაღაცა მაგალითებით გავიხსენო რა, აი რაც მაგ წიგნში აღწერილი. იმდენად ორაზროვნად, იმდენად კარგად ორაზროვნად აკეთებს ამას, რომ ესე იგი ვერ მიედავები რა, მაგრამ სათქმელი არის ნათქვამი. უბრალოდ ამას ჭირდება მე დაკვირვებით წაკითხვა და ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურაც ამიტომ დავარქვი. ეხლა ჩვენ ის რომ ბავშვობიდან კითხულობდით ნოდარ დუმბაძეს და ყველა ასაკში ძალიან საინტერესო საკითხავია და ეხლა ჩემი შვილებიც რითიც დავაწყებინე წიგნების კითხვა, ნოდარ დუმბაძის შემოქმედება იყო და ძალიან მარტივია, მაგრამ მე ყველა ადამიანს მე ვურჩევ, რომ მიუბრუნდეს აუცილებლად ახლიდან. და ეს იყო ამ სათაურში. ნაწარმოებები რომ
1: ვაჩვენოთ წიგნის ხათაშორის, მე მინდა წიგნი ჩანდეს.
0: ჩანს ასე ალბათ ჩანს ეს არის.
1: ეს არის გიორგი ხორბალაძის წიგნი ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა, ანტისაბჭოთა პათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. აი ესეთი წიგნი, საკმაოდ ცხელტანიანი წიგნი შემოგთავაზა გიორგი ხორბალაძე მამ შესანიშნავმა მწერალმა, მეცნიერმა პროფესორმა, პოეტმა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. დიახ გიორგი.
0: ხო, ვამბობდი რას, რომ ოდისევსის დაბრუნება არის ფართო საზოგადოებისთვის შედარებით ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოები. ხა, მებებია ილიკო ილარიონი, ყველა მიცის მარადისობის კანონი, ყველა მიცის ზიანის მამა, ყველა.
1: ხო, შემთხვევაში ფილმები მაინც აქვს.
0: ფილმები მაინც აქვს ნანახი, ხო. და ეს ნაწარმოები შედარებით ჩრდილში მოქცეული ნაწარმოები. მე მგონია რომ მაინც გვიან მიხვდა მე საბჭოთა ხელისუფლება და ეს ნაწარმოები იმიტომ მოაქცია ალბათ ჩრდილში, ეგრე მგონია. აქ არის სიუჟეტი ასეთი რა, ვისაც ხა

0: საკითხული აქვს ემახსოვრება, რომ საბჭოთა წერლები მიდიან ამერიკაში, ასე ვთქვათ, ვიზიტით, სადაც უნდა გაიცნონ კოლეგა მწერლები და რაღაცა გაუზიანონ ერთმანეთს აზრები და ყოველას აქვს მერე დავალება მიცემული, რომ რო დაბრუნდება, რაღაცა ასახოს რა იქ როგორი იყო. ეს ადვილი არ იყო მაშინ, ხა ამერიკაში ჩახვედი, ჩამოხვედი, ეგრე ადვილი არ იყო რა. როგორი იყო იქ და ასე ვთქვათ, დოკუმენტური პროზის ნიმუში არის, დოკუმენტური სამოგზაურო პროზის ნიმუშია ესა და ნუდარ დუმბაძეს რა თქმა უნდა პირნათლად შეასრულა წყალებში, და შეასრულა დავალება ასახა და ასახვის, ახლა უნდა ასახო, ესეც ასე მარტივად ხوار იყო საქმე, უნდა ასახო ამაში თან, არ ვიცი, ზეპირად მისცემდნენ ამ დავალებას წერილობით თუ წარბითანიშნებდნენ, მაგრამ ბუნებრივია რომ ესე იყო, რომ უნდა ასახო და თან აჩვენო როგორი ძლევამოსილია საბჭოთა კავშირი
1: შენი იდეოლოგიის ფონზე.
0: როგორი, ხო, როგორი უპირატესობაში იმყოფება საბჭოთა კავშირი აი იმასთან, სადაც შენ იყავი, ეს ხო დიდი დიდი ჯიბრი იყო და ნო ხა ნოდარ დუმბაძეს ასრულებს პირნათლად დავალებას და ერთი შეხედვით რო წაიკითხა ყველაფერი არის რიგზე. თითქოს ყველაფერში ასე ვთქვათ ძალიან უპირატეს მდგომარეობაში წარმოაჩენს საბჭოთა კავშირს. მაგრამ ყველა მომენტში, ყველა ფაქტორში, როგორც კი ჩაყვები და როგორც კი ორაზროვნებას ასე ვთქვათ ჩაუღრმავდები, მაშინვე ხვდები რომ უკუღმა ანა თქვა. უკუღმა, ხა ყველაფერს ასე როგორც როცა ანალიზის დროს წერ, ზუსტად ეს სიტყვა-სიტყვით ყველაფერს ვერ გავიმეორებ, მაგრამ ერთი ორ რაღაცას გავიხსენებ ხა მაგალითისთვის.
1: ესე იგი შენ ალგორითმი გიპოვია მწერლური მოდელის ნოდარ დუმბაძეს და ამიტომ
0: ვცდილობდი
1: ხა კი ვცდილობდი წარმატებული ყოფილა.
0: და ყველაზე მთავარი და ყველაზე საინტერესო, არც და არც ერთ მომენტში ის არ ამბობს რომ ის არის საბჭოთა მწერლობის ნაწილი. ის ამბობს რომ ის არის ქართველი მწერალი. ყველგან აი ინდივიდუალურ თავის-თავი გამოყოფილი აქვს როგორც ქართველი მწერალი და არა როგორც საბჭოთა მწერლობის რაღაც ამერთიან დიდი რაღაცის ნაწილი. აი ყველგან ეს ინდივიდუალური ხაზი რო ის ქართველი მწერალია, ყველგან აქვს ნაჩვენები და აი ხა მაგალითზე მივედი როგორც იქნა ეს გადაუხვევა და არის ესეთი სიუჟეტი. ეს მე ხوار მომიგონე იქ წერია რა, ნო. ხდება ერთ-ერთ ასე ვთქვათ იქაურ მოქალაქეს, რომელსაც ეუბნება რომ რუსი ხარ საბჭოთა და ეს პასუხობს რომ არა მე ქართველი ვარ და ა ვიცი საქართველო, ისე ეუბნება და იცი რა მაინტერესებს, უე გითხება როგორ გეკცევიან რუსები ქართველებს. ამ დროს საბჭოთა მწერალი უპასუხებდა არა ჩვეულებრივად, რა გადასარევად და დუმბაძე პასუხობს როგორც ქართველებს. აქ იმხელა ორაზროვნება, იმხელა ბუნდოვანებაა ჩადებული და თან ეს ბუნდოვანება როა ჩანს იქიდან რომ კი არ შეწყვიტა აქ. ის მიხვდა რომ აქ არ არის ყველაფერი ნათქვამი და ეკითხება ეს როგორ გავიგო და ეს პასუხობს სწორად გაიგე. ანუ შენ რო უკვე ბუნდოვანება გაგიჩნდა სწორად გაიგე ეუბნება.
1: ესე იგი ახლა გამახსენდა გურულმა თეთრი ფურცლები გააკრა რა, არის თეთრი პროკლამაციები. მე რო გამგები გაიგებს რასაც ვაკეთებ.
0: არის მეორე მომენტი. ძალიან საინტერესო. მეორე მომენტია, მაგრამ მეორე ხა ეს რაც მინდა ძალიან აშკარა მაგალითად გავიხსენო. ეს საბჭოთა წერლების ადემონსტრაციოთ მიყავთ სატელეკომუნიკაციო რაღაცა ცენტრში, სადაც ეამაყებათ, რომ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლიათ უსწრაფესად ტელეფონით დაკავშირება, ხა მაშინ მოგეხსენებათ, არ არის მობილური ტელეფონების ეპოქა არ არის და იქაური დირექტორმა ნოდარ დუმბაძე იხსენებს, გითხრაო რომ აი წაგვეტრაბახაო და გითხრაო რომ აი ხა მე თქვენ აი აღარ მახსოვს წუთსა და რაღაცა ამდენ წამში მოსკოვს დაგაკავშირებს და ნუ გავახრთოვანდით ეს არა როგორ ნუ თუ ესე მალე შესაძლებელია და მანო უფრო სტრაფად გააკეთა ეს. ან წუთსა პირობითა წუთსა და 20 წამის მაგივრად გააკეთა წუთსა და 7 წამში. უფრო მალე ვიდრე დათქვა პირობა და მეო ვუთხარიო რომ ალბათ ბილის რამდენ ხანში დაგვაკავშირებო და ასე მითხრაო რომ მეო მოსკოვზე გითხარითო ვიცოდიო, მაგრამ აი მოსკოვი თბილის რამდენ ხანში მოგცემთ მე გარ ვიციო. რა რა რა რა რა როგორ გა

0: პარესეს როგორ გა ალბათ თავიდან მართლა ტელეკომუნიკაცია გადაიაზრეს და ვერ დაუპირდნენ და აი ესეთი უამრავი შრეობრივი ესე იგი ისეთი ასე ვთქვათ სარკასტულად ისეთი მწავეთ
1: ნახმები იყო ჩადებული ესე
0: ხო კი აი თუნდაც ყველაზე ხალისიანი იუმორისტული მოთხრობების ციკლზე მაქვს თალკე ქვეთავი გაკეთებული თალკე პარაგრაფი მაქვს გაკეთებული იუმორისტული მოთხრობების ციკლი ყველასთვის ცნობილი გიგილოს დაბადება და რაღაც თითქოს ესე ანეკდოტური ტიპის ნაწარმოებები რომელიც ნიანგის ფურცლებზე იბეჭდებოდა და ერთი შეხედვით ეს იყო იმისთვის რომ გვეხუმრა და გვეცინა აბსოლუტურად სისტემის მანკიერებაზეა სულ აგებული. ნეპოტიზმზე, კორუფციაზე, იმაზე, რა ქვია, გადაგوارებაზე, რა, აი სუ ამაზეა. დაბადებიდან, მაგრამ თქვა გიგილოს დაბადებიდან მოყოლებული კი სულ ამაზეა რა. რომ საბჭოთა ეპოქაში როგორ გახდნენ, როგორ გახდა ბევრი რამ ტრაფარეტული, როგორ ასე ვთქვათ, როგორ არის მოწყობილი მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემა ძალიან არის გაკრიტიკებული. იქ ჩაბარების პროცესიდან აღებ მიცემო, ყველაფერი ნაჩვენებია. შენ მე ამაზე გინდა იცინე, გინდა იტირე. უკვე შენი საქმეა, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაფერია ნაჩვენები. აბსოლუტურად, აი რენტგენის სურათივით არის გაშუქებული თითქოს ამ სიცილში ეს ყველაფერი. ხო და აი ახლა ესეთ
1: ამას დიდო სტატობა უნდა და მწერლური დიდო სტატობა, იმიტომ რომ იმ ეპოქაში არც ნოდარ დუმბაძე იყო ხელწამოსაგრავი, რა თქმა უნდა, უდიდესი მწერალი იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ იმ ეპოქაში მოღვაწეობს ჩინგიზ აიტმატოვი.
0: კი.
1: ესე იგი ერთ-ერთი გრანდი იმ დროინდელი საბჭოთა ლიტერატურის ყაზახი ჩინგიზ აიტმატოვი. მე შეხვედრილი ვარ საათაშორის მასაც და მე იმაზე ადრე მის მასწავლებელს მისი ნაჩქარი ციგნეც მაქვს ავტოგრაფით მაგრამ იმ პერიოდში ნოდარ დუმბაძის მოთხრობები და რომანები უცხოეთშიც დაიბეჭდა უცხოეთშიც იბეჭდებოდა იგივე შვეიცარიაში თუ
0: არის კი მის სიცოცხლეშივე ძალიან ბევრ ენაზე ითარგმნა და
1: მის მრავალ ენაზე ითარგმნა და ეს ადვილი არისო იმ დროს რომ უცხოეთის მზე ენახა
0: მე მაინც მგონია რომ ჩვენ კიდე ბოლომდე არ ყავს შეფასებული და შესწავლილი და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი წუხილი და სწორედ ამიტომ გავაკეთე თუნდაც აი ხა არ მინდა რაღაცა იმით გამომივიდეს რომ რაღაცა მე რა თქმა უნდა კაცო ბევრი დაწერილა და ბევრს დაუწერია მაგრამ აი ტექსტობრივი ანალიზი ვთქვათ ნაწარმოებისა ეს ჩაძიება ქვეტექსტებზე კონტექსტებზე აი ასეთი ტიპის შესწავლა საკმაოდ ის არის ცირია
1: შრომატევადი და რთულია
0: ნოდარ დუმბაძესთან მიმართებით საკმაოდ ისეა ცირია ნუ მასშტაბები უნდა შევადაროთ ხო რამხელა შემოქმედება დადო და რამდენია ნაკლები ეხლა როცა რამდენიმე ტომი არის ვთქვათ თვითონ ნაწარმოებები და მონოგრაფია ერთი ან ორი ცალია ეს ძალიან ცოტა ვერ დაიტევს რა თქმა უნდა ჩემი მონოგრაფია ძალიან ცოტაა საიმისოთ რომ ბოლომდე იყოს კიდე დანახული და შესწავლილი ის სიდიადე რაც არის ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში მე მგონია რომ აი ესეთი ბევრი იუმორისტული მწერალია, ვთქვათ, ბევრი მწერალია, რომელსაც შეუძლია იუმორის და ვთქვათ, სატირისა და იუმორის ესეთი ნაზავი გააკეთოს, მაგრამ ნოდარ დუმბაძის ხარისხში ესეთი ასე ღილაკით მართვა ემოციებისა, როგორც ამას ნოდარ დუმბაძეს ახერხებს ტექსტებით, ესეთი რამე ძალიან იშვიათი სანახავია მსოფლიო ლიტერატურაში და გარდა ამისა თუ ამას დაუმატებთ იმ შრეებს, რომელი შრეებიც შიგნით სიღრმეებში გვხვდება კიდე თუნდაც ის რაზეც მე საუბრობდი ხო ის ბიბლიური პარადიგმები აი ძალიან მარტივად უყურებენ ხოლმე და სხვათა შორის მარადისობის კანონს უფრო ხშირად სხვათა შორის ლიტერატურაცოდნეებისგან გამიგონია მე ეს რომ მარადისობის კანონი არის საბჭოთა ასე ვთქვათ იდეოლოგიის რომანი და ამ დროს მარადისობის კანონი ვერაფრით ვერ იქნება საბჭოთა იდეოლოგიის რომანი, იმიტომ რომ მარადისობის კანონში არსებული სიუჟეტი, სადაც თითქოს მღვდელი მარცხდება კომუნისტთან კამათში, ეს არის ზედაპირული ნაწილი. სინამდვილეში ეს კომუნისტი სულ უფლის ხილვებშია. მთელი რომანის განმავლობაში სულ უფლის ხილვებშია, სულ უფლისელი და თუ ვინმესთან დასამდური აქვს, რეჟიმთან დასამდური, რომელმაც გულის გახეთქვამდე მიიყვანა, რომელიც ჩობლები გადაუსახლა, რომელმაც მეგობრის დაბეზღება ლამის აიძულა და ყველაფერი უარყოფითი არის სისტემასთან ასოცირებული და რეჟიმთან. ამას ახლა თუ ზედაპირულად უბრალოდ წაიკითხავ, მხოლოდ იქ იმით გამოიტან დასკვნას, რომ მოჩვენებითად, შეგნებულად, აბსოლუტურად შეგნებულად დაშვებულად, ეს არის ცალსახა, აბსოლუტურად შეგნებულად თითქოს უფრო სოლიდურად გამოიყურება კამათში, მღვდელთან კამათში, აი ეს კომუნისტი ჩინოვნიკი თითქოს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური ზედაპირული შეფუთვა, შეფუთვითი ნაწილი, რომლის მიღმა სულ სხვა რამ ხდება.
1: რომლის მიღმა ეს იდიოტიზმი ჩანს?
0: კი, ყველა, ხო, ყველა მანკიერება ჩანს. ამის მიღმა ყველა მანკიერება ჩანს და
1: გიორგი რამედავ თქვა, იცი, კიდე თვითონ ნოდარ დუმბაძის ამ შემოქმედებაში ძალიან კარგად ჩანს ავტობიოგრაფიული მომენტები თვითონ მწერლისა. იქ
0: კი
1: დედამისის
0: აბსოლუტურად თელს შემოქმედებაში
1: ფაქტობრივად ეს
0: ფაქტობრივად
1: ნატანჯი კაცი იყო, ეს არ იყო ისეთი იმ პერიოდში დალხინებული, რა თქმა უნდა, შემდგომ კი და მაგრამ თავისი ეს ტკივილები, თავისი ის შეხედულებები და იგივე ქრისტიანული შეხედულებები როგორ საოცრად შეფუთა, რო იმ დროინდელ ცენზურას ეს არ გაეშიშვლებინა და არ დაებლოკა.
0: ხო, სწორედ აი ამას ვამბობდი ზუსტად. ის ზედაპირული ჭირდებოდა, ის ზედაპირული მოჩვენებითი გადა ან უბრალოდ წაკითხვისთვის, ერთი წაკითხვისთვის საკმარისი დასკვნის გამოსატანად ეს ჭირდებოდა. სხვანაირად ამას ვერც დაბეჭდავდა, ვერც გამოაქვეყნებდა.
1: გამორიცხული.
0: ვერ, ხო, ვერ საერთოდ დაიკარგებოდა ამ ხელამწერალი.
1: თუმეტეს პროზა ძალიან კონტროლდებოდა.
0: კი. და შესაბამისად ახლა რაღაცების შეფუთვა უწევდა, ესე პირდაპირ და ღიად ვერ გააკეთებდა, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდესაც რაღაც იარლიყების მიკერებას ცდილობენ, აუცილებელია რომ ამას კონდეს დასაბუთება შემოქმედებიდან.
1: დიახ.
0: ერთ, რა ვიცი, აი ნაწარმოებს ვერავინ ვერ მეტყვის, რომელიც სრულად იქნება აი ორიენტირებული იმ იარლიყზე, ან მორგებული იქნება რომელიმე ასე ვთქვათ ეპითეტზე, რომელსაც ხანდახან გამოიმეტებენ ხოლმე ბრწყალებში, კეთილის მსურველები, ესეც ბრწყალებში, რა თქმა უნდა.
1: გიორგი, მე მინდა რომ შევაქო შენი ეს ღვაწლი, იმიტომ რომ ნოდარ დუმბაძეს აი ასეთი წარმოჩენა ფაქტიურად აი 21 საუკუნეში მოხდა მისი წარმოჩენა და მე მინდა აი ამ წიგნიდან, შენი წიგნიდან სათაურები წაუკითხო მკითხველს. იქნებ დაინტერესდეს მომავალი თაობა, რომელსაც რაღაცა მარტო ფილმები აქვს, შეიძლება ისიც არა აქვს, ან რაღაცა სპექტაკლი აქვს და წარმოდგენა არა აქვს ამ დიდი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე. ციგნის არჩევი წაიკითხე და მე უკვე პოეზიაზე გადავიდით, იმიტომ რომ 13 წუთი რჩება.
0: ვიდრე ამას წავიკითხავდე, ბატონო ვაჟა, მინდა ვთქვა, რომ სხვათაშორის ეს პრობლემა, ახლიდან წაკითხვის პრობლემა, რომ საჭიროების პრობლემა,
1: ეს კარგია, რომ მანდვე გააჟღერე.
0: თითქოს ეს თავი ერთი ძირითადი სათაური, რაც აქ დავარქვი. იდეაში მე გააზრებული მაქვს ესე, რომ კიდევ შეიძლება აი ამ ერთიან დიდი სათაურის მიღმა სხვა მწერლების შემოქმედებასაც
1: შევა. მე მომეწონა ეს სათაური.
0: კი, იმიტომ რომ ის რომ ოდესღაც რაღაც წავიკითხე და მე გამოვდივარ და მსჯელობ და დასკვნებს ვაკეთებ, არ არის საკმარისი.
1: უნდა შეიძლება მე არა, მე ახლიდან აღმოვაჩინე.
0: კი, უნდა მივუბრუნდეთ ჩვენ თუ გვინდა მსჯელობა და აი ის რაც ახლა მადლიერი ვარ ძალიან ძვირფასი, ასე ვთქვათ, კებით მომიხსენიეთ და ავანსად მივიღებ ბევრ რამეს, მაგრამ აი მე ესე მგონია, რომ ჩვენი ვალი პირველ რიგში ის არის, რომ თუ ვიღებ, რა ვიცი, სხვა ქვეყნები ასე იქცევიან, კაცო, კარგი რო ყავთ ვინმე, მთელ მსოფლიოს ასე

0: ვთქვათ
1: არა ჩვენ აფარებს ჩავციხლოთ უკან დავწიოთ ნიჭიერი დიდი გვერდზე გადავდოთ და ეს
0: რატო გჭირს ეს ჰეროსტრატიზმი დავარქვი ამას რომ ეს ანუ თუ ვიღაც კარგი ყოს მის ძაგებით გვინდა რომ სახელი მოვიპოვოთ აი ეს რისი მომცემია ეს სახელი ვერ გავიგე ხო არ ჯობია რომ სუ რა რამ რა ვიცი 5 მილიონი არ ვარ ხო
1: არა რა 5 მილიონი 3 მილიონი ახევარია
0: ჩამოვედით და ხო ამ 3 მილიონს სუ რამდენი მწერალი ყავს რომ ცადოთ რომ ეს ჩვენი მწერლები პირიქით გავიტანოთ სოფლიოს ვაჩვენოთ და დავანახოთ მათი სიდიადე და მათი ღირებულება
1: მართალია
0: ახლა შეეხება სათაურებს ესე ვთქვათ სარჩევიდან პირველ თავში არის ასეთი თქვენ ამბობდით რომ შემოქმედებაში ძალიან დიდი დოზით არის ცხოვრებისეული ბიოგრაფიული ნაწილი მონაკვეთები და პირველი თავი ასე იწყება ავტორის აბრისი შემოქმედებაში და ტექსტის ინტერპრეტაციის საკითხები პირველი ორი პარაგრაფისგან შედგება ეს თავი ავტორის მრწამსი სულიერი სამყაროს ანარეკლის შემოქმედებაში ეს არის ერთი პარაგრაფი და ტექსტის ინტერპრეტაციის პრობლემა ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში ეს არის მეორე პარაგრაფი აი აქ არის ზუსტად აი ქურდული სამყაროს
1: აი განალიზი მომეწონა ძალიან კარგი საინტერესო მიგნებებია
0: ეს ცალსახად ვინც ამას ამბობს მას წიგნი არ აქვს წაკითხული პირდაპირ ამბობ იმიტომ რომ ახლა
1: და არც ახარება
0: ხო არ არც ერთი სავარაუდოდ არც ერთი იმიტომ რომ იმ წიგნში არის ციხეა კაცო გადაღებული საკანს ანგელოზებით ხوار დააკომპლექტებ და იქ უნდა ყოფილიყო დამნაშავეც ქურდით რეალისტური უნდა ყოფილიყო ხო სიუჟეტი მხოლოდ და მხოლოდ რეალისტურობისთვის არის იქ ის არავიზე მეტნი არ არიან ერთი პირიქით ერთი არის კომიკური პერსონაჟი ძალიან რომელიც რაღაც გაჭლეტილი ნავთვის ბიდონს გიგავთავიო ეუბნებია მეორე არის ძალიან ტრაგიკული პერსონაჟი რომელიც ამბობს რომ მას მომავალი არ გააჩნია ძო მე მოკვდები მთელი ჩემი შტო მოკვდება და მე თემა ჩემა საგვარეულო მთელ ყველა ვინც კი მყავდა უარი თქვა ჩემზე იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების გზა და სტილი არ მოწონთ და მე უშვილძიროთ რჩები და ვთავრდები ამაში რა არის სარეკლამო და ასე ვთქვათ საპოპულარიზაციო ვერ ვიგებ ნუ გარდა ამის კიდე რაღაცები ხარ არ მინდა ტელეეთერი ყველაფერი გავხსნა არის ვთქვათ ამ კატეგორიის ადამიანებზე წერია,
1: ეს არ არის. კი, არ არის პრობლემა.
0: ეს არ არის, თქვათ, ფილმში არ არის, სატელევიზიო იმაში არ არის, ეს ფრაზა, ეს ციტატა, მაგრამ იქ წერია, რომ რამდენადაც გაბედულები არიან და ძლიერების შიგნით, იმდენად გაუტანლები და შიშრები გარეთ. ეს ხა ეს ვიზეც არ უნდა თქვა მისი, ასე ვთქვათ, მისი დარეკლამება რანაირად არის, მისი შექება რანაირად არის, ვერ იქნება ვერანაირად. ну амнаირი კიდევ ბევრია მაგრამ ну კიდევ მეორე ფეს ფილმში არ არის და არ დაუკითხოთ მეორე თავი რაც შეეხება მეორე თავში არის ბიბლიურ ქრისტიანული პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის რომანში თეთრი ბაირაღები და მეორე თავი მთლიანად არის თეთრ ბაირაღებზე ეთყობა თეთრ ბაირაღებს იმდენად ჩაგრავდნენ რომ მეც მთელი არსებით თეთრი ბაირაღებიდან ვცადე სულ ამოსვლა და რომანის ქრონოტოპი და ქვესათაურების სიმბოლიკა არის პირველი პარაგრაფია და ქვესათაურების სიმბოლიკაზე რატო გავამახვილა ყურადღება იცით რომ ქვესათაურები არის დარქმეული ისე რომ ყველა ქვესათაური თითქმის ყველა ქვესათაური არის ბიბლიასთან ასოცირებული ასე ვთქვათ სათაური რაღაცას აუცილებლად ბიბლიიდან
1: ანუ ეს კორელაცია არსებობს
0: კი და რო ჩამოყვები კი ქვესათაურები მთლიანად აი ამ ქარგაზია აწყობილი რა ბიბლიურ სიუჟეტებთან ასოცირება გაუჩინოს მკითხველს მეორე არის პერსონაჟის ტიპოლოგიური დატვირთვა მეორე პარაგრაფი ამ მეორე თავში და ზაზა ნაკაშიძის დედის სახე სიმბოლო რომ ეს ქალი ძალიან ხშირად ხილვებში მოსული ქალია ძალიან გავს რაღაცა ასე ვთქვათ თავისი ზნეკეთილობით ძალიან გავს რაღაცა ბიბლიური სიუჟეტიდან აღებულ პერსონაჟს მოკლედ და ასე ვთქვათ ამას შეეხება მეორე პარაგრაფი. მესამე პარაგრაფი არის 10 მცნებისა და 10 პატიმრის ურთიერთმიმართება რომანში. ეს აზრი ყოფილა გამოთქმული 10 მცნება ხო არ არის რამე შუაში და 10 პატიმარი. ოღონდ ჩვენი განსხვავება რა იყო, რომ ჩვენ ამას ვეთანხმებოდით იმ თავით, ოღონდ პირველად ჩვენ ვცადეთ დაგველაგებინა თვითეული პატიმარი, რომელიც ნებასთან ასოცირდებოდა. მაგალითისათვის, ну ახა აი ქურდები არიან დევდარიანი და ეს ხო გულოიანი.
1: კი.
0: მაგრამ არც ერთი არ არის დაკავშირებული არაიპაროსთან. ერთი არის არაკაცკლაც კლასთან და მეორე რასთან იყო დაკავშირებული რჩებოდა ჰაერში და ვერაფრით ვერ ვიგებდი ეს კაცი რასთან რას რომელიც ნებასთან ასოცირებით იყო აქ და მეორე დავაკვირდი რომ იწებს რომ ისო საქმეზე რომ წავედიო კვირადღე იყო და კვირას საქმეზე ეს კვირადღის დარღვევასთან ასოცირებული ყოფილა ეს კაცი. აი ყველაფერი ისე დაჯდა ბოლომდე რომ ბოლო ადამიანს რო ვეძებდი და ბოლოს 10-დან ბოლოცნება იყო არა გული გეთქონდეს მოხასის ეს ხვიჭურისათვის და დამრჩა ეს კაცი მეგობრის მეუღლესთან რაგვარი იყო თუმცა დამავიწყდა არა უშოს იცი ზნაყურებელმა მე მგონი ფიზეც არის ლაბარი. ხო, თავი მესამე ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში ესე ქვია, მესამე თავს სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართება როგორც უფლისა და ეშმაკის ჭიდილი რომანში მზიანი ღამე. ასეთი პირველი პარაგრაფი ესეთი სათაურით არის. და მეორე პარაგრაფი როგორც გითხარით არის მარია მაგდალელის ალუზია როგორც ვახსენე ზემოთ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებში ეს უბრალოდ ზოგადად მაქვს დაძებნილი და ოთხი თავისგან შედგება ბოლო მეოთხე თავს ქვია საბჭოთა სისტემურ მანკირებათა მხილება ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში და აქ არის ისევ თეთრი ბაირაღებიდან იუმორისტული მოთხრობების ციკლიდან რეჟიმის კრიტიკა სარკასტული კრიტიკა მარადისობის კანონიდან და ოდისევსის დაბრუნებით. აი ეს ნაწარმოებებია
1: შეიძლება. აი ხუთი წუთი რჩება გადაცემის დასასრულამდე გიორგი და მე მინდა ეხლა შენი პოეზია გავაცნოთ.
0: არა უშავს მე ერთჩინა. უბრალოდ დაავტორზე მესაუბრა მე ერთჩინა ვიდრე ჩემნაირი საშუალო სტატისტიკური პოეტი
1: როგორც პოეტი, როგორც ახლა ჩვენ საერთო ძმა მეგობარი ყავდა გიორგი მახარობლიძე ღმერთმან ათელში ამყოფოს და აი როგორც კარგი პოეტი, როგორც მამულიშვილი ესე სამი პოეტური კრებულია კიდე ერთხელ გავემეორებ ფლევარე განთიადი წვიმის ასურათი და დარდის ჩემოდანი. აი სამი პოეტური კრებულის ავტორია გიორგი ხორბალაძე და მე მინდა გადაცემას სწორედ პოეზიით დავასრულოთ.
0: კი ბატონო, რამდენიმე ლექსს რასაც.
1: კი ბატონო,
0: წავიკითხე. თავზე შემომადნა შუქთა ილუზია ღამე სადაცაა თვალწინ დამიჯდება შენზე გაგიჟება იქნება ვირუსია იქნება ვირუსია შენით გაგიჟება ყინვამ დააკაწრა სარკმელს ყველა მინა ტკივილს უდრტვინველად იტანს დარაბები მე დღეს ავად ვარ და მე დღეს შველა მინდა შენ კი ისე ცხოვრობ თვითონ არაფერი იქნებ ჩემი სენი ცოტა გადაგედოს თუნდაც ნახევარი თუნდაც მეხუთედი თორემ ვეღარ მშველის ლექსად ქადაგება როცა შორს ახარ და სული მეხუთება მოდი გამიბრაზდი თუ არ მეფერები მოდი სიძულვილი გულში დამახალე ერთი გაღიმება თუ კი გებეურება ერთი ღიმილითაც თუ კი არ מחარებ თავზე ჩამომექცა შუქთა ილუზია დილა ფანჯარასთან როდის დამიჯდება შენზე გაგიჟება მართლა ვირუსია მართლა ვირუსია შენით გაგიჟება.
1: ბრავო, მშვენიერი პოეზია. აი ემიტომ მინდოდა რომ გიორგი ხორბალაძეს თავისი მშვენიერი ლექსებით წაეკითხა.
0: ლექს ქვია პაემანი ზღვის ქართან. ბათუმში ჩამოვედი, მარშრუტკით სამარშუტო, არ გადაურ ფრენილ ვარ მალტაში ვიზიარით, ბოცმანებს ანდერძად ტალღებთან თამაშსუტო და მე ზღვის ქართან სიგარეთს ვიზიარებ, გემბანზე ანძები ქანქარებს ქაოტურად, ნავებიც მოძრაობენ ძალიან უნიათოთ, ვარსკვლავის ნათურები ღრუბლებით გამორთულან და ნაპირს მარტოდენ ზღვის გრილის უნიათბობს, ვისუნთქებ ხარბად და დითხანს და გამალებით და მერე დავეშვები პირდაპირ სადგურისკენ მინდა რომ ხვალჩემს თავს თავიმთლად დავანებო ჯანდაბას პროგნოზისაც სულს და სადგურს ვიტკენ ორაშორს ჩამოუყევს საკუთარ ბრმახუშტურებს თითქოს არც მახსოვდა მანძილი ამხელა მოვედი განცდების ზეპირი უსტარით ბრუნდები ლექსივით აშკარა სამხილით ის მაინც გამეგო ეს თვარე ვისიარი კვეთრად არეკლილი გემბანთა ყრუანძებზე ზღვის ქართან კიდევ ერთ სიგარეთს ვიზიარებ მოუწევდა ამ ტალღებს ბოცმანებს ვანდერძე.
1: ვა, შენერი. ალამაზე სიტყვა თქნადობებია. ბრავო.
0: შეგვაქვს კიდევ დრო?
1: კი, 2 წუთი კიდეა.
0: აა, ცივია დღე,

0: ჯერ ძინავს ქალაქს, მწვერვალი დღვებს, ნისლების კარაქს. შენ სათხარ ახლა, რა არის ახალი? მე დარჩი ვსახლობ, ვერავინ מחარებს. ამ ყრუ გულისგერას თუ გინდათ მომკალით და მესმის ყველა ბგერა სიცხლძარქვთა ვოკალიდან ფიქრებში მარტოობის წამს ვიყოფ შორწარსულთან აქ უკვე მარტი მოდის წარსულში ზამთარს უნთქავ ზამთრის წინ ორკესტრი და პაპა და ზამთრის ბოლოს ჩიტების ორკესტრიდან ვისმენდი საგალობლებს ბავშვობაც გადიოდა ბავშვობაც დიდდებოდა და ვიდრე 10-ოდე წლით მეტი ვიქნებოდი და ვიდრე მოვაცილე მოვიცალე და ვიდრე სხვა ვიყავი 1000ჯერ მოვაცილე ჩემს ზეცას შავიყავი გზადაგზა ჩემს წილომებს თან თავადვე ვრაინდობდი მაბამდნენ ბევრ ჭრილობებს არასდროს არ მინდობდნენ მე მაინც ცხოვრებაში სულ ეკლებს ვაცლივარდებს თან სვივსებ ეკლებით და სულ სვივსებ თავთავებით ერთ დროს რომ ამ ლექსივით თანდათან გავიზარდე მალე ამ ლექსივით უეცრად გავთავდე ეს მისა პატარა სტრიქონით იწყება დიდდება და თავრა და ლექსივით ვა ეგრე
1: ერთი პატარა ლექსი წაიკითხე ნახევარი წუთი ვაგ დარჩენილი
0: ეხავე სევდი დამძიმებულ გარემოთი სანამ სამყაროდან გამრიყავდე გეტყვი არ მინდოდა მყარებოდი მაგრამ აბა როგორ არ მიყვარდე ვეძებ ბეჭდავს ბედის ალმანახის მასთან ოცნება რომ გავაგზავნო ნეტავ არასოდეს არ მენახე და ისე მომევლო შარაგზანი როგორ გაიწელა ხიდი ბეწვის ვერსად მოვიძიე მყარი ბონდიც ასე უშენოდ რომ სული მეწვის რაში მჭirdeboda მყარებოდი და მაქვს სული ჩემი ქაოტურად აბა გამარკვიე ბარემ მოდი შეძლებ მიმახვედრო ქალოთურად უნდა მდომოდა რომ მყარებოდი დღეს აღარ უყურებს მოგვიწკიცას სადა აქვს ვარსკვლავებს ჩემი დარდი სირცხვილად ყოველგვარ ლოგიკის არ მსურდა და მაინც ჩემი ყვარდი თავი შეუშვირე ყარე ლოდი მოვლე მაღრიბიდან მაშრიყამდე მინდოდა ვინმე სხვა მყარებოდა სხვანი არასოდეთ ას არ მიყვარდნენ სევდით დამძიმებულ გარემოთი სანამ სამყაროდან გამრიყავდე გეტყვი არ მინდოდა მყარებოდი მაგრამ აბა როგორ არ მიყვარდე
1: დიდი მადლობა აი შვენიერი ხაცსახეებით და საოცარი დისონანსური ლირითმებით, გემშვიდობებით, გიორგი ხორბალაძის პოეზიით, მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab avzadebs mas germanuli kompania Deutlery. Romerits natural produktebis global binzarvebeli da 30 kehanashi mushav.
1: Vici volap.
0: Quintubagisindob Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tspirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამწერობის პირველად უბრალოა.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მე ძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი. პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები, სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ

არის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია.

უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვლილი, ღვთის მადლით აღსვლილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორი იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: ხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის. შენი ქვეყანა, მეტყვი, საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებ მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ: 557-88-55-88. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრი მიმდინარე პროცესებზე, როგორც ქვეყანაში, ისე საგოგარეთ, საერთოდ პოლემიკაში შევიდეთ ერთმანეთთან, ვიმსჯელოთ კორექტულად, დალაგებულად. თქვენი აზრი ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოების მთლიანად აზრი ჩვენთვის ძვირფასია, საჭიროა, იმიტომ რომ ვიცოდეთ პულზე გვედოს ხელი, რომ ვიცოდეთ რა სტკივა საზოგადოებას და როგორ შეიძლება ის პრობლემები, რაც დაგროვდა ამ ქვეყანაში, თქვენი აზრი მასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება გამოსწორდეს და რა მიმართულებით შეიძლება ქვეყანამ განვითარება პოვოს. ერთი ორი სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში. მე როგორ ვცხედავ, კარგი არაფერი არ ხდება, არც ომი მთავრდება, არც ეს ეკონომიკური ომი წამოიწყეს, гибриდული ომი ზალაშია, საერთოდ ომის ანატომია შეიცვალა, ხალხის ხოცვა მიდის, ქვეყნების განადგურება მიდის და არაფერი სასიკეთო არ ჩანს დღეს, როშ გადახედავ თლიან ქვეყნის სოფლიოს პოლიტიკას. აი გაეროში შეიკრიბნენ, რაღაცა ილაპარაკეს,
1: ლაპარაკობენ ჯერჯერობით, ხო, ჯერჯერობით ესეა. ერთადერთი ხლა რაც მანდა, აი გაეროს, ალბათ გაეროს რაღაც ფუნქციების შეეცვლება და რაღაც ახალი რაღაცა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაერო უკვე ვეღარ აკონტროლებს ვერაფერს, არც არავინ არაფერს აღარ ეკითხება რეალურად, რომ ვთქვათ რა. მაგრამ ეს იყოს
0: იგივე ევროკავშირის რაღაცნაირობა.
1: ხო, ხო,
0: და ნატოც იგივეა უკვე. ყველაფერმა მოჭამა თავისი
1: დრო, ყველაფერს გაუვიდა და ახალი, ალბათ ახალი რაღაც ორგანიზაციები და ისე უნდა შეიქმნას, რომ მოხდეს აი ჩვენ პლანეტაზე, დედამიწაზე მშვიდობის დამყარება, რომ აღარ იყოს ეს ომები. და ყველაზე საინტერესო რა არის, ის დაახლოებით ამდენმე დღის წინ იძახის ამერიკის პრეზიდენტი, რომ მე მინდა რომ ომი დამთავრდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და დაახლოებით 3 მილიარდის შეიარაღება გადაცემაზე უკრაინაზე.
0: ევროპა
1: საყიდინებს და მოაწერა ხელი და როგორ შეიძლება ესეთი აი ამ გზით მშვიდობის დამყარება წარმოუდგენელია რეალურად და
0: არის. შეიძლება ორი კაცი რო ჩხუბობს და ერთს რო იარაღი ჩაუ აქვს და მეორესაც რო ჩაუდო და შეიძლება გდითო რო უთხრა.
1: ხო, ნუ აი ესეთი

0: მძიმე მდგომარეობაა. ხა რა შეეხება აი ირანის პოზიციებს ირანთან დაკავშირებით, ხა ჩვენ ძალიან ისე ვართ და საკმაოდ გაზვირდა ნავთობის ფასი, ანუ ბენზინის ფასი ევროპაში და ამერიკაში და მსოფლიოში და ამან ძალიან ძალიან მოქმედებს ეკონომიკაზე, ხო, ეს რა თქმა უნდა ფასების და მოქმედებს ეკონომიკაზე და ევროპას ისედაც უჭირდა, ქონდა გაჭირვება ევროპას ეკონომიკური, ახლა ამ ახალმა ომმა ირანთან დაკავშირებულებმაც გამოიწვია ფასების და ნავთობპროდუქტებზე, გაუორმაგა მათ სადღაც თუ არ ვცდები 3.5 4 ევრო ღირს უკვე ადის აი ესე ბენზინის ფასი და დიზელის აწვავის ფასი ევროპაში. სამწუხაროდ რეალობა ეს არის, რეალობა ის
1: და ამავე დროს ჩინეთი თავის იაფასიანს, როგორც ხარისხიან საქონელს კონკურენტიას ვერ უწევს ვერც ევროპა, ვერც ამერიკა, ისეთი დიდი გიგანტი როგორც არის ფოლკსვაგენი უკვე დაიწყო თანამშრომლების გაშვება და შეიძლება საერთოდაც დავხუროთო. მაგრამ ეხლა უყურეთ, წამოიწია ეს ალტერნატივა რო არის პარტია,
0: ხო, გერმანიის
1: უფრო აღმოსავლეთი მხარე, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ ეს გაზი უნდა აღვადგინოთ, რუსეთთან ურთიერთობა უნდა აღვადგინოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკა ნელ-ნელ აკვდება ისეთ ქვეყანაში როგორც გერმანია, რომელიც ლოკომოტივი იყო არა მარტო ევროპაში, სოფლიოშიც კი დიდი ლოკომოტივი იყო ეკონომიკისა და მანქანათმშენებლობა
0: და რა ვიცი, შედიოდა სოფლიოს ეკონომიკის
1: და ამას ძირითადად რაც არის ეს ენერგიას იღებდა იაპს რუსეთიდან და ამით იყო ძლავრად რო იდგა ფეხზე და დღეს საერთოდ რა ვიცი ის ამერიკულ გაზს რო ყიდულობენ ის გაზი ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე პლუს უკრაინას ეხლა ემუქრება ზამთარი ისეთი ცივი რო ეს
0: ხო აი სამწუხაროდ ეს არის ირაკლ ბოდიშგიხტი და სამწუხაროდ ეს არის რო აი ჩვენი მასმედიის საშუალებები არასწორად იმაშვები აშუქებენ, საერთოდ არაშუქებენ რა ხდება. კიევი ცეცხლის ალშია გახვეული.
1: და
0: იბომბება აი ყოველ დღიურად, ყოველ წამიერად, აი თავის ბალისტიკური რაკეტებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან ძიმე მდგომარეობაა უკრაინაში და ძალიან ძიმე ზამთარი მოვილის უკრაინას.
1: მოდი ზარი შემოუშვათ. გესმენთ?
2: გამარჯობათ. ო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მამაჩემი მსახურობდა გერმანიაში, ნუ GDR-ი რომ იყო.
0: კი.
2: ხო, გრუპის სამეცი ხოისკი და მე მახსოვს GDR-ი, პატარა ვიყავი მაშინ და ესე იგი 8 წლის ვიყავი. იქ სკოლა იყო სპეციალური და იქ დავდიოდი რუსულენოვანი, იმიტომ რომ ბევრი იყო მაშინ საბჭოთა კავშირიდან მსახურობდა.
1: კორპუსი იდგა დასავლეთ
2: დასავლეთის მილიონიანი არმია იდგა.
0: კი, კი.
2: ენრაოდენობის ტანკი და აი ვერაგირწეს, ესე იგი რა შეიარაღება იდგა.
1: და მერე
2: დასავლი ის იყო რომ ჩვენ გვიკვირდა GDR-ი ითვლებოდა ვიტრინას საბჭოთა კავშირის. ყველაფერი იშოვებოდა და საბჭოთა კავშირში არაფერი არ იშოვებოდა. ხო და ესე იგი თვითონ ეს გერმანელები სხვათაშორის ცუდად განწყობილები არ იყვნენ. ნუ გასაგები ახლა ის საბჭოთა პროპაგანდა მუშაობდა GDR-ში და ამან თავისი ზეგავლენა იქონია. მაგრამ პრობლემა ის იყო რომ მთელი ეს GDR-ი იყო საბჭოთა დოტაციაზე. აი წარმოიდგინეთ თქვენ საბჭოთა საქართველოში ბევრი რამე არ ხონდა და GDR-ში ხონდა ყველაფერი.
1: კი, გაზი,
2: საბჭოთა კავშირის ხარჯზე.
0: კი ბატონო, სასმელი, კი ბატონო.
2: ხო და ზუსტად ის პერიოდი იყო, როცა იშლებოდა, ანუ საბჭოთა სოციალისტური ლაგერი, მახსოვს ეს მიტინგები, ყველაფერი ეს ბერლინის კედელთან და გამოსვლები და ასე შემდეგ. და ბევრი გერმანელი არ უნდოდა ეს კაპიტალისტო სამყაროში შესვლა.
0: კი, იყო.
2: და წარმოგიდგენიათ ესეთი რამე? ხო და ახლა რაც შეეხება ამ გერმანიის არჩევნებს, გასაგებია რომ აღმოსავლეთი გერმანია უფრო სხვა განწყობით არის ვიდრე
1: და საერთოდ
2: დასავლეთ გერმანია.
1: ჯიშითაც სხვა ხალხი ცხოვრობს, გერმანია ფედერაციული ქვეყანაა, მაგრამ

0: ინაც განსხვავდება ერთმანეთისგან.
1: ხო.
0: ახლა ჩვენ ცხოვრობდით დრეზდენი იყო საქსონიას ეძახდნენ, მაგრამ აი შტუტგარტელის და იმის გერმანულს ზოგი აი დაფიქრებით რომ იგებდა რა.
2: კი ბატონო.
0: ესეთი დიალექტი. ხოდა გერმანია ახლა მე ვიცი ძალიან კარგად. ეხლა გერმანიის პრობლემა რაში არის? გერმანიის პრობლემა არის ბიუროკრატიაში. გერმანიამ დღეს დაკარგა ავტო ინდუსტრია, გერმანიამ დღეს დაკარგა ჩარჩენებლობა,
2: ქიმიური წარმოება.
0: ქიმიური წარმოება, კი ბატონო. ფოლსვაგენი აიღეთ, ფოლსვაგენის დირექტორთა საბჭომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 2022 წელს ვაპირებს გავათავისუფლოთ 40000 ადამიანი.
2: 5000 უკვე გაუშვეს.
0: კი, აუძმა უკვე გაუშვა, 5000-ი არა, მეტი გაუშვეს უკვე. ხო, და მთავარი პრობლემა ამ გერმანიის რა არის? კი. აი, ევროკავშირის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. აი ეს არის მაგათი მთავარი პრობლემა. იმიტომ რომ ევროკავშირს აქვს თავისი წესები. იქ გინდა არ გინდა ემორჩილებ იმ დაძენილებას, რომელიც იქ არის. ხო და ბევრ რაღაცაში გიწევს შეზღუდვა, ბევრი რაღაცის არ გაკეთება გიწევს და აი ამან დაგუყვა გერმანიის ეკონომიკა.
2: კი ბატონო, მართალი ძანება.
1: მადლობა.
2: აგერ ორბანიც კი გადადგა, იმიტომ რომ გადაუკეტეს უნგრეთს ის დახმარებები, რაც ეკუთვნოდა, სადღაც 16 თუ 17 მილიარდი იყო.
1: მადლობა.
2: და იძულებული იყო რომ გადამდგარიყო და დაეთმო ის რომ რაღაცა მიეღო უნგრეთს. ხა უნგრეთი არ არის ესეთი მდიდარი ქვეყანა და ამიტომ ჭირდება დახმარება. და საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ისე როგორც ნატო უკვე თითქმის დაშლილია და ევროპა ეხლა რაღაცას ფახურობს რომ იქნებ თვითონ გააკეთოს ისეთი სიტუაცია რომ ბლოკი შეკრან, მაგრამ ძალიან ჭრელი ხალხი ცხოვრობს ევროპაში
1: და მითუმეტეს ერთმანეთზე გადამტერებულები და ერთმანეთზე გადამტერებული ხალხია.
2: პლუს ეხლა მთელი მუსულმანური
1: სამყარო
2: ეს არც იმ ქვეყნების სურვილი იყო, ანუ იმ ხალხების, ვინც მაგ ცხოვრობს, ეს ყველაფერი გაჩალიჩებულია, ყველაფერი არის ჩაწყობილი. მოიყვანეს ხელისუფლებაში ისეთი ხალხი, რომელიც ამის გამკეთებელია. ხო, ის რომ რა დასამალი რომ ისრაელს უნდა რომ უკრაინის მიწაზე სახელმწიფო გააკეთოს ოდესის მიმართულებით და იქ დასახლდეს და მოიყვანეს ვინა ზელენსკი, რომელიც მარიონეტია და აკეთებინებს იმას, რასაც ეუბნებიან. უყურეთ როგორი რაღაცა რუსეთს შემოაცალეს თელი გარემო. რუსეთი დატოვეს როგორ გითხრათ, აი საბჭოთა კავშირში რაც ჰქონდა ქვეყნები, ბალტიის პირეთი გაიყვანეს, კავკასიას ნელ-ნელა კარგავს. ამიერ კავკასიას, იმ კავკასიას კიდე
1: ინარჩუნებს.
2: შუა აზია ნელ-ნელა გამოდის. და ახლა ტრამპი აპირებს შეხვდეს სი ძიმპინს, დახვდეს აეროპორტში, რომ იქნებ როგორმე რუსეთს ჩამოაშოროს ჩინეთი. მაგრამ სანამ ომი მიდის, რუსეთი და ჩინეთი უფრო ახლოვდებიან. ამიტომ ტრამპი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ომი დამთავრდეს. იმის თავარია დაითანხმოს ეს კომიკოსი, რომ ის მიწები დათმოს, რაც რუსეთმა ბრძოლით აიღო და დანარჩენ უკრაინას თვითონ ამერიკა გააკონტროლებს. უკრაინა ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ძალიან ბევრი წიაღისეულიც აქვს და ყველაფერი აქვს, მიწებიც აქვს და ყველაფერი აქვს, ზღვაც აქვს, ყველანაირი განვითარებისთვის ყველაფერია უკრაინაში და რუსეთი უნდა დატოვონ შიშველი. ხომ ხედავთ სირია დააკარგინეს, ანუ ახლო აღმოსავლეთში ირანს ვერაფრით ვერ დაეხმარა, ძალიან წრე დაარტყეს. თქვენ წარმოგიდგენთ, სომხეთმა კი, სომხეთმაც კი მიატოვა, მაგრამ უყურეთ აქ რა ხდება ამ გრიე წყალში, რაც დღეს ხდება. ეს ხო მართვადი ქაოსია. ყველა ქვეყანა რაღაცას ჩალიჩობს, რომ იქნებ რაღაცა აქ სარგებელი ნახოს. აგერ სომხეთი გადა თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ამყარებს კეთილ მეზობლურ დამოკიდებულებას, რომ იქნებ ეს აბრეშუმის გზა საქართველოს აუაროს და გაიაროს აზერბაიჯანი, სომხეთი და ჩავიდეს თურქეთში. რკინიგზის ეხლა რუსეთს აქვს აღებული რკინიგზის

0: მართლობა ხელში და იმას აკეთებს, რომ იქნება ეს ჩამოართვას და კინიგზა გაიყვანოს და ჩვენ შევით თამაშგარემ მდგომარეობაში და არაფერი არ კეთდება. ჩვენი ხელისუფლებას ერთი ვექტორი აქვს აღებული, ირანში ჩავიდეს და იქნება არაბები ჩამოიყვანოს და რა ამით? ამას ეკონომიკა არ ქვია, ამას ქვია სამშობლოს გაყიდვა. მეც ვერაფერს ვერ დაარქვი, რა ინვესტიცია უნდა ჩადოს არაბებმა, რა თუნდა თქვე დალოცულებო, რა თუნდა საქართველოსში რაღაცის აშენება, როცა
1: არა ძალიან ძნელია ხო აი ეს და ამაზე ამ ინვესტიციაზე, რომელსაც ანხორციელებს აი ეს რაღაც Eagles Hill-ია თუ რაღაცა ეს ორგანიზაცია, ხა თბილისში ქალაქში შენდება გორის ხელა ქალაქი, ხო? თითქმის გორის ხელა ქალაქი იქნება, შეიძლება ცოტა მეტიც არა და იქ არის დაახლოებით ისეთი ფასები იქნება ამ ბინებზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ ანუ ვერ იყიდის.
0: ქართველები კიდულობენ,
1: ხო? ნუ ეს წარმოუდგენელია ესეთი ზარი ადამიანები გისვენთ.
2: ხო, წერად ვეკავდი, უბრალოდ დაიწიშა, საცოფში ვარ და სიტყვა გისვეთ მოკლედ რა.
0: რეგიონალური.
2: ხო, ახლა ეს საინტერესო თემა დაიწყეთ, ეს არაბების თემა და მე იმ დღესაც დავრეკეთ, მე მეუღლე ყავს არაბი.
1: დიახ.
0: გმერთმა გაუმარჯოს, კაცო.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ხო და ბავშვებს ზრდის ქართულად, კაცო. ძალიან უყვარს საქართველოს.
1: გმერთმა გაუმარჯოს, კაცო, ყველას.
0: ჩვენ
2: ხო და აი ეს არაბიზაცია ცოტა ძალიან ისეთება ყურს. აი თქვენ დაფიქრდით რა, მამისტოლი ადამიანებს განდებით. ეხლა 6 მილიარდ დოლარს არაბი გამოიღებს და რუსთავი თონიჭალას ტრანსფერზე დასახდება.
0: მაგას ვიძახი და ბლეფია ყველაფერი, რაღაცას მაიმუნობენ, ბლეფია და გატყუებენ ხალხს. მაგას ვიძახი ხა არაბი
2: შეიძლება მეუბნებს, კაცო. აი რაღაცა აი ვისწიწოვენ ამ არაბებისადმი და
0: 64 აქვს თავისთან გაკეთებული ქალაქები კი არა, ბაღები და ის აქ და თუ დასვენება უნდა რაღა აქ ჩამოვა იმაში გონიოში, ზღვის მეტი რა არის მსოფლიოში, შეიხებს და იმებს მაგი, ეხლა ეს არის რაღაცა ბლეფი, რომელსაც ვერაფერს ვერ ამხელენ. რისთვის არის, რისთვის აიღეს ის კინო რუსთაველი და რა ოფისია, ისიც არ ვიცით. ჩვენ საერთოდ ხალხს ერებს და საზოგადოებას არ ვეხებით. ჩვენ ვეხებით იმას, ვინც ამისი მოთავია, ვინცაც უნდა რომ ქვეყნის საზიანო რამე გააკეთოს, გინდა ხა, გინდ მოსულმა, გინდ ჩამოსულმა. ჩვენთვის ესა მნიშვნელოვანი,
1: როგორ შეიძლება ადამიანი ქართული, ქართული მიწა არ გაიყიდოს, ქართული მიწა არ იქნეს გასხვისებული, ეს არის ჩვენი მიზანი. მაგრამ ხა არაბაც უნდა ჩამოვიდეს, არაბიც უნდა იყოს, რუსიც უნდა იყოს, პრიბალტიკელიც უნდა იყოს, ამერიკელიც და ყველა უნდა ჩამოდიოდეს საქართველოში, მაგრამ საქართველოს მიწაწყალი უნდა ეკუთვნოს ქართულ ხალხს. ქართველებს
0: რა დაგჩეს მიწაწყალიც?
1: ისე ისედაც ძალიან ცოტაა, ხო, დარჩენილი.
0: ჯერის ვერ გავიგეთ რა ხდება.
1: ქართულ ხალხს უნდა ეკუთვნოს.
0: გაყიდეს, არ გაყიდეს, რა გაკეთდა ჩვენის, მარტო ის ხوار არის ეს მიწა. იქ არის ჩვენი სულიერი სიმდიდრეა, კაცო, და სად აზერბაიჯანი და სად ალბანეთი? არც ერთ შენობაში არ არის აზერბაიჯანული კვალიკა, ქართული ეკლესიები
1: და
0: ქართველების ნაშენებია. კი ბატონო, ჩამოვიდნენ და გვასწავლეს ეს სამონასტრო ცხოვრება, მაგრამ მე რე ამ საუკუნებს სად არის იქ რომელი აზერბაიჯანელია, რა აზერბაიჯანელი? ვაფშე აზერბაიჯანის სტალინმა გააკეთა ქვეყანა. გისმენთ? ისაუბრეთ? რა იცი შეეტყობა?
1: რა იცი შეეს? გისმენთ?
3: ახლა ჩვენ თითორულა კალბატონს რო აიღებთ, ეგა მარა რომ მოაზღავებენ და ქვეყანა რო ჩამოა ამდენი ჯერამდენი მუსულმანი, ეხლა შემოდის, ეხლა იმდენი ნახევარი ბათუმი მუსულმანია.
0: კი ბატონო,
3: ეხლა თბილისში ნახეთ, აი თბილისში პლეხანოზე ვერ გაივლი, რუსთაველზე ვერ გაივლი, რა იცავს ის ვიღაც ქართულად მიზდის? ღმერთმა გაუმარჯოს ის კალბატონი, უცოცხლოს. მაგრამ ქენის ისინი არ გვინდა მამაკაცები, რომელსაც 5 და 10 წელი ეყავთ და კრო გამრავლდება, კაცო. ეს არ არის საქმე მართლა, რომ გავჩუნდეთ. კი, თუ ვინმე ჩამოვა,
0: უმასპინძლებ, ყველაფერს გავაკეთებ.
3: ისევ წავლე.

0: ჩვენ გვინდა აქ რომ დასახლდნენ ეგეთი.
1: ხო, ჩვენი მიწაწყალი არ უნდა გაიყიდოს ბატონო.
0: ვიფიქროთ, ძმაო, ვიფიქროთ, ყველა ვიფიქროთ, ცოტა ქართველი ხელი შეუწყოთ. ცოტა ქართველი ხელი შეუწყოთ. არც მთავრობა ფიქრობს, არც არავი მაგაზე არაფიქრობს. მეაცე მგონია და რა ვიცი, ხრე მე ვტყუი ვარ, მაგრამ
1: აა მართალი ბზანდები.
0: ერთმა ქნას არ გვინდა ბატონო, არავით არის არაბი, არავით არის სპარჯული. ვინც ახლა ჩვენი კარინოები ვინც იყვნენ? აზერბაიჯანია თუ სომხები არიან თუ ძალიან ასი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს და ვიხავს ჩვენი რაც მარა. ეხლა ჩელეჩურ ბევრი შემოდის მომო, ჩელეჩურ ბევრი. არ შეიძლება ასე შემოგევლო უკვე. არ ვიცი, მე ახლა 80 წლის კაცი ვარ. შეიძლება ხვალე აღარ ვიყო, მაგრამ
2: გმერთვა კარგად გამყოფული.
0: ჩვენ ხოვყავთ კაცო.
2: მაგაშია საქმე, თორე ჩვენ ჩვენი მოვჭამეთ.
0: არ გვინდა ეს ვიღაცა რომ დაერეკავს და ხელს გადაუშვათ თავზე იმას. ეგრე არის, შემოვიდნენ, იყვნენ ერთი თვე, იყვნენ ორი თვე, ნუ სადამცაც შეიძლება რომ ტურისტი იყოს. დანარჩენი ისიც გავაფრთხილოთ, ვინც შენებებს აშენებს, რომ მარტო მაგ ჩამოსულებზე და მუსულმანებზე რომ ხიდიან ამბინებს კაცო. იქნებ როგორმე ქართულმა იყიდო.
2: როგორ შემოკარგო თქვენ ფასები ნახეთ რა ხელა.
0: თავი მოგაბეზრეთ მე.
1: მადლობა, მადლობა ზარ.
2: არა, პირიქით. ნეტაი თქვენ სა გონიერი ადამიანები გვიმრავლოს რომ გონივრულად და სიმართლით მიუდგნენ, იმიტომ რომ სტუმარი ღვთისაა კაცო, ჩვენ ესე ქონა ყოველთვის ადათში გვიწერია და ადათში არის ჩვენში რომ სტუმარ შეიძლება სახში ლუკმა მოაკლო ოჯახს და სტუმარს მიართვა და გამლელი ეზოში რომ დაიძახებდნენ სოფელში მაინძელო მითი გამოდიოდნენ ხონჩი და მითი წყალს ვინ დაგალებინებდა ღვინო და ხაჭაპური და რა ვიცი უბრალო გამლელს და ჩამოვიდნენ კი ბატონო ყველაფერს ჩვენ წინამდები როდის ვართ მაგრამ ის რომ დასახლდეს ახადა ჩემი მიწები იყიდონს ჩემია თქვენია ყველა ჩვენია ეს мама papa მოგვიტან ამათ არაფერი არ აუშენებიათ სახლების გარდა რომელსაც თურქებზე არაბებზე და რა ვიცი ირანელებზე იყიდება აქ ამერიკელი არ ჩამოვა არც ევროპელი არ იყიდი საქაურობას გისმენთ
3: ალო
2: დიახ
3: გამარჯობა
1: გამარჯობა
3: რატომ არის საქართველო ღვთისმშობლის სიხვედრი ქვეყანა
2: უფალმა დაადგინა
3: ხო და თქვენ გენაცვალეთ საქართველო ძელ ბუნებაზე გიზდება, ბუნებაზე, სოფლიო, ასეთი პირობები არსად არ არის. ყველგან არის კურორტი. ყველა კუთხეში. და ეს არის რა გიზდებიან ჩვენი გულისთვის. ჩვენ მიწაზე გიზდებიან, თორე ხართველები ფეხებზე გიდიან.
1: კი ბატონო.
2: არა, ხალხიც მოსწონდა.
3: იმ ხელა ტრამპი როაშენებს აქ იმის აშენება როგორ შეიძლება არაბებმა ამ ხელა ქალაქი აშენ ქართველები ვარ უკვე 2 მილიონი ჩაღარავა 5 მილიონი და 2 მილიონი ჩაღარავა
2: სადა
3: ხუყანა მორბის აქ და ჩვენი ხელისუფლებას უკვე გადავიდა რა ქვია აი მას შეეძახიან
2: რასთან დაკავშირებულია?
3: ესა აი გადამვარდა გულზე რა. აი როგორ ქვეყნა პატარა ქვეყნები უნდა დაიმორჩილონ. დაიმორჩილონ პატარა ქვეყნები და ეს დიდი რამდენიმე ქვეყანა იქნება მეფე. აი ეს არის ამის უბედურება, ეს არ უნდა დაუშვათ, არავითარ გლობალიზაცია მიდის ყველგან. ყველგან მიდის გლობალიზაცია ყველაფერში. ეს შენობები ზო აშენებენ და გეგმავენ ამბავი გლობალიზაციის ამბავია. და გავქრებით ქართველები, გავქრებით, შუ ყველას ეს მიწა აინტერესებს, ჩვენი ბუნება აინტერესებს.
1: ათალი.
3: ჩვენდენი წყალი, ჩვენდენი კურორტი, ჩვენდენი მინერალური წყალი, ვისა? აი ეს არის ინტერესი. და პლუს ამას გლობალიზაცია.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის პატივცემულო, სრულიად ვეთანხმები ახლა პატივცემულს, აი თავისი აზრის გამოთქმისთვის, რეალურად ესეა რა, რეალობაში მართლა ესე ჩანს. და ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა ახლა პატივცემულო და მასთან დაკავშირებით, ტრამპ ტაუერის რაღაცა მშენებლობა, რომელსაც იწყებენ აი აქ თბილისში, ესეც რაღაც ძალიან სასაცილოდ ჟღერ, სატირალი რო არ იყოს რა. აი ისეთი ფასებია, აი კიდე ვიძახით ხო, ისეთი ფასებია, რომ ქართველი ჩვენი მოზალხა ვერ იყიდის.
2: აი ისინი თუ იყიდიან 1% რო არ არიან
1: რა და ისაა რაღაცა, ისა გაქვია ტრამპის ბიძაშვილის მეზობელი ჩამოვიდა და იმის გულისთვის 20 მილიონი დაიხარჯა.
2: ისაუბრეთ. გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: აი ჩვენი პლიადის ხალხმა თუ გადავხედეთ ამ უმრავლესობა რასაც ქვია თუ გახდე დაიფავს ღმერთმა რომ არ გახდეს ქართველები რა უმრავლესობა საქართველოში არცეთიერი ჯარში ხომ ამხელა რუსეთი ამხელა უკრაინა ამხელა ინგლისეთი მაგრამ კავკასიის ხალხი თუ იყვნენ აი რამოდენიმე კი არა რამოდენიმე ათეული მაინც აი შეიძლება თქვა ჯარგონად იმას მიყავდათ პარანი სომხები სადაც მეორე იყვნენ აი აი ასე ვიფიქროთ ასე განსაჯოთ ეს ძალზე ტკივნეული საკითხი მეორე მომენტისა ცოტა მინდა რომ ჩავეტიო დროშის რა დღეში არიან დღეს ტახელი ხალხი ვიც იშრომა ამდენი გარჯა ამდენი ვალები მე ცალკე შეტყვა და საცინა თავდებაზე უარესნე კიდე. ჩავის ფასი უნდა ჩაიბარო და მე მამას ისხნა. მიყიდო ისე ვინო რეტონან იქნება თუ რაც იქნება. აი ამას ყველაფერს ყურადღება ხო უნდა მივაქციოს. სირთულია, ასე არ შეიძლება და რაც შეეხება ხო ამ პოლოს მიტიჯიყო თუ შეგერება იყო რაც იყო. ენთუზიაზმი დიდი იყო ხალხში რომ არა არაბიზაციას. მე ხო არ ვიცი მაგრამ კათედრალ ძალიან თეორი მართლა ამბობს რომ დიდი მუხტი წავედით და ეს მუხტი გამოსულება და განერდა. ნუ ხლა საუბარი არის საერთო ჯანში. ამასაც ხო დიდი მნიშვნელობა ასე დამოკული კაცი რომ ჩამოდის იმას თავისი მიმართულება უნდა მიიჩე. ყველაფერი არ იქნება რა თქმა უნდა წინასწარ მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაინახოს მე არა ვარ მომხრე იმისა რომ არიქა და რევოლუცია მოახდინოთ მაგრამ ამ ხელისუფლებას იქით მიყავ ყოველ დღე გაჭირებას დაჭირება ემატება მე ამის მეგონი არაფერი ამაში ძალიან ძნელად გასაგები და ძნელად ვისახვედრი არა
1: კი ბატონო თანხმებით მადლობა ზარისთვის
2: მადლობა ტყვილი და ტყვილი მეტი არაფერი არ არის არისმის რაღაცა სტატისტიკა მოაქვდა იმის გადამოწმება როგორ ვერაფრით ვერ გააკეთებ იმის გადამოწმებას
1: ეკონომიკური ზრდის და რაღაცა სას
2: ეხლა კიდე
1: აიდან მოაქვს
2: 300000 დაემატებაო 28 წელსიო ეხლა პროგნოზირებენ არჩევნებშიო ამორჩეველიო ჯო ხო რეალობა რომ ყველა მიგარბის საქართველოს როგორც კი სკოლას და ინსტიტუტს დაამთავრებენ ყველა ახალგაზრდა მიდის. დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს, კრიზისი გვაქვს. ერი აღარ იქნება 2030-35 წელს. აღარ იქნება გაქრება. გისმენთ?
3: გამარჯობა დაწონებო.
1: გამარჯობა.
3: შეიძლება 1-2 წუთი დამისვეთ?
2: ისაუბრეთ.
3: მე გამარჯობა შეისუფლებას. ვიცი სიტუაციან ხელისუფლება თავს გადააჭარბა შაჰაბასის ქმედებებს 400 წლის თავის თავზე ხო გაანათეს სახელმწიფოს აოხრების დღესასწაულ აოხრება ხო იზეიმეს ამ და ხომ გაანათეს ირანის დოშის ფერები ხო იზეიმეს სახელმწიფოს აოხრება და ქართლი სახელმწიფო შაჰაბასის მეომრებმა 100000 ადგილზე შეაყვდა ქართველი კახელი 200000 გადაასახლეს ირანში. ეხლა მინდა ვთქვა რომ დღეს თვით მონობაში საქართველოდან გასულია თვით მონობაში ისინი იძულებით გაიყვანეს თვით მონობაში მილიონზე მეტი ქართველი საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება სხვა ერიცარიან, მაგრამ

0: შაჰაბასის კანდელებს გადააკეთეს. შაჰაბასმა შემდეგ ჩაასახლა მუსულმანები, როგორც ნახეთში, ისე ქართლში. სეჰიზი, იორმუღანლუ, თელავის რაიონში, ყვარლის რაიონში, გამდენი სოფლებია დასახლებული. ეხლა ესენი ბაზარები შაჰაბასის იმას ატარებენ, კანდელებს ატარებენ საქართველოში. არაბიზაცია ხომ იყო სამი საუკუნე? დავით აღმაშენებელს რაც ეძახით, ხოლ გარეთა წერტილი დაუსვა თურქ სელჯუკების ბატონობა საქართველოში, დიდგორი გაუსვენოთ. ბოლოს თბილისის ამირა განდევნა ციხეონიდან ძალიანად. ესენი კიდე ვეპარაგებიან არაბებს, წარმოიდგინეთ ესენი კი ვინ არიან ესენი? ესენი შაჰაბასები და თურქი სელჯუკების თავმოვლები არიან ჩემო ბატონო. მილიონზე მეტი ადამიანი თვით მონობაში მიდის სულხოეთში, თვით მონობაში. მათ იზულებს გარეკეს ქართველები. აი რა შედეგი მოაქვს მათ?
1: ერთს დავამატებ, რომ თავისი სურვილით არ მიდიან ჩემო კარგო.
0: პენსიონერებზე მოციგებენ 41. რა ხდება ეს? როგორ შეიძლება ჩვენ თავს რა ხდება ქართველებზე, საქართველოზე რა ხდება? გამოიდნენ, გაგმართება გავაკეთონ. ეს მონსტრი რო დასვეს პრემიერ მინისტრად, მონსტრი საქართველოს სანადგურებს, ქართველებს სანადგურებს. მალე თუ ეს დარჩება 2008 წელში, ეს თავობა საქართველოს გაქრება დედამიწის პოლიტიკური რუკიდან. 2008 წლიდან დაიწყება საქართველოს გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. მე ვერ შევესრები ასაკითხავ, მაგრამ ეს მოხდება და საქართველოს მომავალი აღარ ექნება. გენოფონდი მიდის საქართველოდან, გადიან გენოფონდი. ვინ უნდა დაამროს? რატომ დემოგრაფიაზე არ ლაპარაკობენ? ტყუილ სტატისტიკას რო გვაწვიან, ტყუილს, ტყუილებში გვაცხოვრებენ. ის მილიონი ქართველი რო ჩამოვიდა საქართველოში, რამდენი იქნება უმუშევრობის პროცენტი? არ ეს გვითხრა? ისინი მათ ხო ვერ დაასაქმებენ ეს ხალხს? მილიონი ადამიანი რო ჩამოვიდეს ქართული საქართველოდან, უმუშევრობის პროცენტი რამდენი იქნება? ესე რომ ამაყობენ უმუშევრობის პროცენტი, შეიძლება მცირე დარაცხები. ხალხი დაუსაქმებია, გარბიან.
2: გარბი, საზღვარგარეთა ამას ფლიან.
0: ხო, ზედ მასა ყოველდღურად გარბიან ადამიანები.
2: კი ბატონო.
0: რამდენია სალაპარაკო, რა გარბიდა შეიძლება? რაზე უნდა ვილაპარაკო? ხო. ხალხი სიმიტომ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ ქართველები დავნე საქართველოდან, ფასებს არ ნეგულირებენ. არაფერს უაღრება საქართველოს. 2012 წლიდან ყოველდღურად იმას კნენი ახლა რას ადამიანს ადამიანს ქართველები საწინააღმდეგო გამოდიან ყოველდღე.
2: მადლობ ბატონო.
0: დების გაფონა მათო.
2: მადლობა ზარისთვის, რა გადააჭარბეთ ცოტა. დიდხანს მოგიწია, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა პატარა ესეთი ლამაზი კარგი ექსკურსიისთვის, რომელიც აი პოლიტიკური ექსკურსია ჩაატარეთ, რომ ქვეყანა ესე ძიმე მდგომარეობაშია რა და ასე რო აზროვნებდეს ყველა და ესეთი შემართებით იყვნენ, რა თქმა უნდა,
3: სხვა პროტესტი არ გაქვს, უფრო მეტად დაგაჭირდებიან თავზე. ყველაფერი გაზდით, ყველაფერი გაზდით, ყველა манипуляция, ყველა ტყვილი, ყველა აფიორა, ყველაფერი. ერთი რამე მაინც თქვან, რომ აი მას ეს თქვით და ეს გავაკეთეთ.
2: რა მაინტერესებს იცი რაკლე? აი ყველაზე უფრო ახლა რაღაც, ნუ აი ახლა იყო ესეთი რაღაც პროექტი ნამახვან ხესი თუ რაღაცა, ხო, რაღაც აშენება რო უნდათ, ნუ რა ჩაიშალა ამის აშენ რაღაცა რაღაცა და ქვეყანა დაჯარიმდა 400 მილიონი დოლარით. ეს არის ვისი გადასახდელი? ჩვენი. Ну, бюджеტი, ну, бюджет 400 მილიონი, ხა წარმოიდგინეთ. და პასუხის მგებელი ამაზე მე არ ვიძახ ახლა ის ვიღაცები აქციებს რომ მართავდნენ, იმაძე არ მაქვს საუბარი. ვინც მოაწერა ხელი, ვინც იყო მაშინ? აი, ეს ხალხი სად არის? ხო იყვნენ, ხო?
3: და არსებობდა კი ეს ყველაფერი.
2: აი, ეგეც საკითხავია.
3: აი, უკვე მაგაში იმადება. იმათმა მილიონი დახარჯეს, მილიონი დავხარჯეთო.
2: ხო, მილიონი 400
3: მილიონი. შენ ხელს აწერ კაბალურს, თუ მართლა მოაწერეს
2: 400.
3: შენ დეგენერატი ხარ მაშინ.
2: ხო, შენ
3: დაუნი ხარ და სამშობლოს მოღალატე ხარ და თუ სპეციალურად გააკეთე ვარესი კიდე, თუ
2: აი ხო დიდი არაფერი არის
3: ხო ახლა შენ რომ დათანხმდი ამას კი ბატონო მოგცე 400 მილიონი რამენაღულება რა
2: ხო რაენაღულება
3: იმას მეაქ 400 მილიონი
2: ვის დააკლდება ეს ის დააკლდება იმ პენსიონერს აკლდება
3: რამდენ საძლევენ იმას რეალურად 400 მილიონში იმას
2: ეს სხვა რაღაცა
3: სხვა რაღაცა კი არა ეგ არის
2: ხო ბიუჯეტიდან გადის რომელიც იმას შვება
3: ჩვენ პენსიონერებს აკლდება ბებიამისება მოიტანეს თუ რა ხალხი სოფლითა ნაშოვნი
2: გისმენთ
4: გამარჯობათ აი ხო გისმენთ რა თქვენი მომხრევა თქვენი მხარდამჭერი ვარ
3: გაგიმარჯოს
4: რა მინდა რა თქვა ხალხი მშერი არ არისო და ამედინა ბიუჯეტიო მოგებაში და იმაშიო. რის მოგებაში ხალხი მშერი დადის. იხოცება ხალხი, თვითო რომ მაძღრები არიან, გლეხი ხალხის მაძღარი ღონიათ. არ არის ეს არასწორია ხალხო, მოვიდეს ერთი ხელისუფლება იცეთი რომ ხალხ მოხედოს. მაგალითად პირა და თქვენ დაიღა და ხალხი დაიღა მართო თავრობა აღარ არის აღარა ჩათავრობა სად არის თავრობა მითხარით უბრალოდ სად არის თავრობა
3: აჰ აი ფურცელზე წერია რა
4: არ არსებობს არ არსებობს თავრობა
2: კი ბატონო ეთანხმებით
3: თან გეუბნებიან თუ არ მაგიარებ დაგიჭერო
4: ეს რა მინდა რომ დავამატო ბოდიში ეს საპენსიო დანაზოგიროა მე ვარ დავამატოთ 57 წლის ქრონიკული ასთმა მაქვს. ფსორიაზი მაქვს ქრონიკული. ინფარქტი გადატანილი მაქვს. სტენდი მიდგას. როცა მოკვდე, მაშინ უნდა მოკვდე, მე ჩემი დანახვა მიდგას. რა დავაშავეთ ამ ხალხმა? მოგვეცი ჩვენი რა. ჩვენ ჯიბიდან ხარ ვიღებთ, ჩვენ ჯიბი ჩვენ ნაცრომ ვითხოთ. არ არის თავრობა, თავრობა არ არსებობს. ეს ტყუილია.
2: კარგად დამდგმოს.
3: მადლობა ზარ. მე როგორ ფიქრობ, იცი სადაც ამ დაგროვილს ერთი 10 მილიარდი ხო დაგროვდებოდა ამდენ ხანში. ჯაი ხესებს და იმას რო იძახიან, აიღონ ეს ფული, ააშენო ხესი. მერე სააქციო საზოგადოება შექმნან და გაყიდონ რაღაცა ნაწილი და იქენა მოგება ხესები ისეთი რამეა, რომ იქ წაგების შანსი არ არის. ბოლო-ბოლო გაყიდი ამ ელექტროენერგია ყველგან ჭირს. და ეს ფული დაბრუნდება და მოიმატებს და მეტი და მეტი გახდება. დადებული ფული ეტყობა სადღაც ხმარობენ ამ ფულს თორე. როგორ შეიძლება ხა ფული დადო და იმან იმატოს და იმატოს.
2: ზარია და უპასუხოთ. გისმენთ.
3: ტელევიზორს მოშორდით ცოტა.
2: გისმენთ.
5: ალო.
2: გისმენთ.
3: ვისაუბრეთ? რაჭი. რაღაცა.
2: გაიტი შეეტყობა თუ
3: ხმაისმისდა.
2: ვისაუბრობს?
3: ვისაუბრეთ, გისმენთ?
2: გაიტი შედა.
3: ვერ მოახერხა ეტყობა და
2: ერთი კიდევ აი საინტერესო თემა, რომელიც აი სულ ახლა ხანს მოხდა ხო, ეს ბავშვების მოწამვლის თემა. არ ვიცი ახლა მე უბრალოდ გაუგნებული ვარ იმით, რომ ვერ მოიძებნა კაცი ადამიანი ისეთი, რომ თბილისში აი ბაღების სააგენტო, ბაღაბაღების სააგენტო იმის ნორმალური უფროსი დაინიშნოს რა. ის წინა უფროსი რაღაც ლილუაშვილთან გარიგებების გამო სამეგონი გაქცეულია დაუსრებლად აქ მისჯილი. ეხლა რაღაც სასწაული მოწამლა, ბავშვები დაიწამლენ რაღაც
3: აფორცე. არა, მაგ შეიძლება რაღაც ინტერო ვირუსიც იყოს, მაგრამ
2: ვირუსიც არა, დაწამლე და ვიღაცამ ხო უნდა აგოს ამ იმეებზე პასუხი.
3: მოუსმინოთ ზარს და გისმენთ?
2: გამარჯობა.
6: ერთი რამდა შეგეკითხება ფიცეულო. ესე იგი, ამდენი ხანი ვერ გავიგეთ ჩვენ რომ სადღეში ვართო. მეცინება იცინა და მეცინება. ან არჩევნები ან ეს არა, ამე არსებობს. ჩვენ ასე საუბრობთ, რომ მეაზე არა, როგორ შეიძლება კაცმა ბაზარელებულად ჩნეს პროკურატურმა. იმან ადვოკატმა გამომართვა 400 ლარი რომ მოგცემ რაც მეკუთნეს რა წაიღო და ატრიალებს იმპულსო და კიდე მე იმას მიშვება რომ მოდი ერთი აქ შემხვდი რა, მოდი შემხვდი რა. მეუბნები ჩემი ფული მომეწი ძმაო ოპერაცია უნდა გავიკეთო, ქალია რა, ქალია რა. რა უნდა მოკეთო აზიარებული, აი მისხარი ძმაო.
1: და რაში გადაიხადეთ ეს მომსახურებაში გადაიხადეთ ადვოკატის ფული თუ რაში გადაიხადეთ?
6: არ ვიცი, მითხა რომ მოგცემთ მთავრობა ესი ფუტმახა სამე შეიძლება რომ ვიცი რომ მაგადამიანი
1: ძალიან ცუდად ისმის.
2: ცუდად ისმის ბოდიში.
6: ვიცი მაგადამიანისა და რომ მომცეს სახელმწიფომ ჩემი ფული და ერთი ეს ადამიანი დასაჯდომებს.
1: და ადვოკატი რაში გჭირდებოდა თქვენ?
6: აა მე უნდა ისაუხნაო, მე უნდა გამოვიტანო მაგედანო.
1: რატო არ ვი
6: არიჩი? მე ხდება იცი თქვენ ქვეყანაში.
1: არა, რო ხდება ვიცი, მაგრამ თქვენც ისე არ უნდა დაუჯეროთ ესე მიამიტათ. თქვენ შეგეძლოთ სასამართლოსთვის მიგემართათ.
6: სად უნდა მივიდე რომ მომცენ ჩემი ფული, აი ჩემი ფული.
1: სასამართლოს
2: მოგაკუთვნათ ეს თან ხა?
6: გაბზანეთ?
2: სასამართლო მოგაკუთვნათ თქვენ თან ხა?
6: прокуратурам ცნო რომ დაზარალებული
2: ხარ. ხო და სასამართლო იყო ჩატარდა გასაგებია.
1: прокуратура
6: თუ სასტრაქია იმისისა აქვია ბაგზანზე.
1: სასამართლოს მიმართეთ იქ ადვოკატის
6: სასამართლო აბა прокуроრის სამაგდი გადაწყვეტილება რომ
1: პროკურორი ვერ წვითავს მაგას
2: სასამართლო და
1: დაადგინოს რომ საქმე აღძირავს, მაგრამ
6: მოიცარა თუ დმახა.
1: რა ვიცი, რაღაცა დაბნეულია თვითონ ეს ადამიანი. პროკურატურამ შეიძლება გცნოთ, მაგრამ
2: სასამართლოს
1: გადაწყვეტილებით არაფერი არ ხდება.
2: პროკურატურას გადაწყვეტილებით ვერ არაფერს გააკეთებს.
1: თქვენ რამე მოგანიჭოს? იმას შეუძლია თქვენ საქმე აღძრას. შეგიძლია ადვოკატიც აიყვანოთ სახელმწიფო ხარჯებით. რა ვიცი, ეს რაღაცები არ ეხლა ხო პოლიტიკური საქმე არ არის, მაგაც ეხლა კორუფცია არ ამგონია რომ იყოს რაღაცა 1000-ზე და 5000-ზე და უნდა მიმართოთ და შეეკითხოთ ვიღაცებს როგორ აკეთეთ, რომ ეს ხელა ჩვენ კი ბატონო აგეთ პირდაპირ ეთერში გავიდა და მომსმენი მოისმენდა და დანარჩენს ხა ჩვენ ვერაფერს ვერ მიზამთ მაგ საკითხში. და ის თემა რომ დღეს ესე დღეში ვართ, მოდი ჩვენ თავშიც ვეძებოთ ის რომ
2: ან ჩვენა ვარ დამნაშავე,
1: ან დავაკელით რაღაცა, ან გულგრილობა, შვაშისტობა, ანუ გულგრილი ხარ ყველა პროცესზე, ეს ძალიან დიდი ცუდი რამეა რა ადამიანმა, უნდა გული შექტკიოდეს. ერთხელ მოხვედი ამ ქვეყანაზე, ამ სოფელში და აქაც რო გულგრილობა გამოიჩინო და ის რომ მე დღეს კარგათავარ და რაში მიქვია, რა პრეტენზია გაქვს სხვას რო უბნები და იმას შია და ბავშვები ჩაუცმელი ყავს, რა სინდისით უნდა ელაპარაკო ადამიანმა ეგეთი რამე? როგორ ის კობახიძე გამოდის და ჩვენო მილიონმა მოგცა ხმაო და აქ 10000 და 20000 რო გამოდის, რაო გამიგეთ რას, როგორ აზროვნებენ ეს ტუგადუმები ესენი, რომ ის 10000 კაცი არა, ერთი კაცი, ერთი ადამიანი არაფერი არ არის კაც, ერთისგან შედგება თელი საზოგადოება, თითო კაც ყოველას იმას უნდა გაუგო და არა შენ ვიღაცა ფულით და იმით მოსყიდვით და რაღაცებით რომ ხმა მიიღე. ეგ არ არის სწორი. ხელისუფალი თითეულს უნდა ბჯო, ესე იყო მეფის დროს საქართველოში მეფეს შენობით მიმართავდნენ, ღმერთს და მეფეს და პატრონად თვლიდნენ. მთელი ისინია ერეკლეს და საჩივრები როგორ შედიოდა, როგორ იღებდა გლეხებს და მუშებს და იმებს ამ დაბალფენებს საზოგადოების და როგორ ეხმარებოდა ესენი ყრუები მურვანყრუ გაიგო ბოლო-ბოლო რომ ქართველები არ შეიძლება დამარცხდნენ.
2: არა, რა საინტერესო
1: რაღაცე.
2: შენ ირჩევ ხო ხალხის კონსტიტუციაში წერია ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს. ხალხი ხო? შენ ხალხი ხო ეს ჩვენ ხალხი. ვერ შეხვდებით ქალაქის მერს, ვერ შეხვდებით პრემიერ-მინისტრს, ვერ შეხვდებით დეპუტატს.
1: აი
2: რატო ხდება ეს? მე აგირჩიე ხო, მე აგირჩიე. კაი, მე არ მომიცია ხმა, მაგრამ ვინც აგირჩია, იმასაც უარ ხვდები.
1: ბიჭო, ეს მთელი დეპუტატები და პარლამენტის თავმჯდომარე მარტო ტელევიზორში
3: ნაცებთან კინკლაობაზე არიან გადასული და ბავშვებს რაღაცა სახელები შეარქვეს.
2: არა, ეს ისა და იმას რომ დაიწყებენ, რა ქვია, ის რო აქვს დებატები. ვისთან დებატობ ერთი? ვისთან დაგვიძახეთ ჩვენ დებატებში?

0: რატო? იმიტომ გეშინიათ და წააგებთ დებატებს. პირწმინდა წააგებ. ვერაფერს ვერ გვეტყვი ჩვენ. სათქმელი არ გექნება.
1: გისმენთ?
2: ჩვენ ხვა გესმენთ?
1: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
2: აა, ეხლა რა გიგირეთ? ეხლა ამას წინებზე. ვიყავი აეროპორტში.
1: ხო.
2: ტაქსის მძღოლი მეუბნება. ირანელი ჩამოვიდა. ესე იგი მარტო ბარგი დაუკეთ ძალიან მანქანაში. თვითონ ფატაქი გამოვიდა. ეს ხო ხდებით რა პროფესია?
1: რა თქმა უნდა, ხედავთ.
2: ო მაგარია, ესე იგი ჩამოვიდა და გამოდორა ჩემოდანი
0: რაშუდა. რა თქმა უნდა, გასაგები.
1: ჩამოიტანა ბარგი ბარგი.
2: ეს უნდა გაიწეროდე, როგორც
1: ჩემო კარგო, კარგია რომ ხედავთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ იმიტომ კი არ ვსაუბრობთ, რომ გვეხალისება ან ამდენი უარყოფითი ენერგიის გაცემაც არ გვინდა, არავის არ ჭირდება ეს რა სისულელია, კარგზე გვალაპარაკონ, კარგი რაც არის, იმაზე გვასაუბრონ, მაგრამ რო არ ხდება ეს კარგი, მაგრამ თუ პროტესტი არ იქნა, პროტესტი არ იქნა, ისეთი კი არა თავში ნაციონალები რო ყავთ ფულს მისცემენ გამოვარდებიან და მე იციან რომ ისინი ამის იქით არ წავლენ რასაც ეუბნებიან ეტყვია 2 საათი გადი გლანძღე მე წადის სახში აბა დღეს ფული საიდან აქვს რო ისა აწყობენ ამ აქციებს საიდან აქვს ფული რო დაანახონ ხალხს აი მოვიდა რა 1500 კაცი და ხა ამად გულისთვის
0: ორთქლის გამოშვების ვარიანტს აკეთებინა.
1: აი ესეთი მაიმუნური манипуляციებით, ასეთი ბინძური თამაშებით სადამდე უნდა იყვნენ, მე არ ვიცი რა. როდის მოვა ეს ჩვენი ბიჭო, სულ მებრძოლი ხალხი ვიყავით ეს ქართველები, თელი ჩვენ ცხოვრება შეგნებული ხა ქუჩაში, ციხეში და რა ვიცი სადღა არ გავატარეთ და რა გახდა ეს, რომ აი რაღაც აი როგორც არა ნათქვა მე რა დაყავი და იბატონე რა და ასე ნაციონალურ მოძრაობად დააკუცხრანაც
0: ილა 9 იმად
1: დაყავს ერთა ერთმანეთს დააჯახეს მე ესენი გამოდიან და ამაზე რაღაცა პამფლეტებს აკეთებენ იქ ერთობიან ხალხს აბოლებენ ხან რაღაცა მოხდა ადგე ეხლა მოდაშია აი ესეთი თავისუფალი ტელევიზიის როგორც ობიექტივია და გაზეთი
0: ასავალის ლანძვაგი
1: ამოწეულია როგორ გაბედეს ამათმა დაიბარეს ხალხი იქა ირმაინაშვილი და მთელი ეს რედაქცია იმისი ასავალდასავალის და უთხეს აი ჩვენ ყველაფერს ხედავთ ყველაფერი გვესმის დაგიჭერთ თუ საჭიროა აი ესეთი სამართლია ბიჭო სადამ მთელი ევროპა ეუბნება ამათ თუ გინდათ ევროპაში პირველ რიგში სასამართლო გაანთავისუფლეთ ზეწოლისგან. პროკურატურის არ იყოს სასამართლო. არ იყოს შეკვეთები პოლიტიკური და მე ჩაატარეთ არჩევნები. არა ფულით და მოსყიდვით, არამედ
0: რეალური
1: აგიტაციითა და ხალხის ყველაზე თანაბარი სასტარტო პირობები. როგორ შეიძლება 1 მილიონი აქვს? შენ კაპიქს არ გაძლებე, რომ ერთი ბილბორდი გააკეთო. გადაკეთეს ყველაფერი, ყველაფერი ამათ ხელშია. როგორ ამბობს ბატონი და 07 თუ 09%, ნუ 1%-ის. თელი გიპერ სუპერ მარკეტები, რა ვიცი, ყველაფერი ბაზრობები, ქუჩები, პოლიცია, მილიცია, მონათრობელური სახელმწიფო შეგვიქნეს. ჩვენ მონები ვართ, უნდა ვიმუშაოთ ლუკმა პურზე, რომ შეერი არ მოკვდე, დანარჩენ რაც გაკის, ტანსაც მოსიყიდი თუ საკონცერტო ამათ ჯიმეში მიდის.
0: ამათია ისევ ეს ყველა
1: მაიმუნობა, ბიჭო, როგორ შეიძლება ამ ინფლაციის პერიოდში დოლარი იწევს და იწევს დაბლა. თან მოსახლეობის 70%-ს შემოსავალი აქვს საზღვარგარეთიდან გამოგზავნილი ფულის. დოლარს დაახურდებ და ბაზარში ხელცარიელი მოდიხარ ბაზრიდან. აი ესეთი სიტუაცია შექმნა, მე ამ იაბ დოლარს ყიდულობენ. მიდიან, ჩამოაგვთ რაღაცა ნაგავი
0: საქონელი
1: და 70-80%
0: უმატებით მოგებით, ისევ ჩვენ ყიდულობთ უკვე.
1: აი ეს არის თელი კომბინაცია, ეს აფიორა. გატყუებენ ხალხო და გამომხიზნით ბოლო-ბოლო ხო შეიძლება რაღაცა

0: გაკეთეს ესეთ ხელოვნური მიტინგების ჩატარება კი არა, რომელიც კონტროლირებადია და რომ დაუსვენენ და აბა ხლა დაიშალეთ. არა, გულით, სულით უნდა იყოთ, მომავლის იმედით, შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის. ყველას მომავალ საქართველოს მართლა არ ექნება მომავალი. გადავშენდებით და ეგ იქნება. აღარ არიან რომაელები, ელინელები, ეგვიპტელები, აღარ არიან. ერთი დავჭით ქართველები ძველი ერებიდან. და ჩვენც ეგ გვემუქრება, იმიტომ გულგრილობა.
1: გულგრილობა. პირველი ის არის გულგრილობა, რომ გულთან არ მიგვა კაი
0: კივილი. ესეთი დამოკიდებული, მე ხომ არ გათავარ და ერთი დანარჩენი რაც უნდა ის უქნია. აი ეს უბედურება გჭირს დღეს ჩვენ. გათითო კაცებული, რა კარგად აქ ჯამირეჯიბს ჩამოყალიბდა.
1: შარალზე გადებული, გათითო კაცებული.
0: არა, საშოვარს. გადაგებული, გათითო კაცებული ყოფილი ერი. ასე მიგვირებენ ბოლო-ბოლო და იტყვიან ეს ერთ საჭირო აღარ არისო. გვაბატეთ ემოციებისთვის. მადლობა რომ გვისმენდით და ვისაუბრობდით. კარგია რომ არის კიდე მუხტი და ღმერთმა არაქნას რომ ეს მუხტი ჩაქრეს პირიქით უნდა აინთოს და გეუბნებით სადაც თქვენ იქნებით იქ დავდგებით ჩვენ და ჩვენ თავზე ავიღებთ ყველაფერს რაც საჭიროა. ქფარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე 4 შაბათს.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი მომღერალი ეკა კვალიაშვილი ფერიცვალება

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთქდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ნექტარიოს ეგინელი ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო რთული ცხოვრების გზა განვლო იყო დევნილი ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც, გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს, მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობზანდით ამ ტაძარში

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიდო ყველა ეს ადამიანი, ის გასასასა შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და დღეს ყავს განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც მართლა რომოდის ხოლმე ძალიან გვახარებს რა. ეხლა мама ალექსანდრე თქვენ კარგად იცით ყველა ჩემი შეხედულება და ეს დიდი ადამიანი გვეწოვა ხოლმე ჩვენთვის მართლა ზეიმია ხოლმე. мама ალექსანდრე პოლკვაძე ყავს, ნუ რა დიდი მადლობა мама რომობძან, ძალიან მოგვანატრე თავ мама ბევრი ადამიანი რეკავდა და ამბობდა რომ რატო არ მოდისო და
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით და მეც ახარებული ვარ როგორც იქნა მოვედი. უბრალოდ ზაფხული ჩემთვის ნუ ძალიან თბილისი, ძალიან ცხელა და არ შემილია ფიზიკურად და ამიტომ ვერ მოვიცალე ვერაფრით და ვიყავი აი ჩემს თიანეთში. იქ აგარაკი გვაქვს და ნუ ჩამოვდიოდი, მივდიოდი, მოვდიოდი და მოკლედ მოვახცე როგორც იქნა და ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ეხა დღისთვის როგორც მისიონერისთვის ეს აუდიტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერდოთა ზედა იქადაგეთო ხო ამბობს მაცხვარი და ნუ მაშინ არ იყო სხვა საშუალება და ერდო იყო ამაღლებული ადგილი და რაც მოგრა რამდენი ხალხიც მოგროვდებოდა და მიწდებოდა ხმა აი ამიტომ ამის გამო მაშინ იყო ერდო. ეხლა კი არის დიდი საშუალებები რა თქმა უნდა ამბიონიც და ნუ ტელევიზია მითუმეტეს და კიდევ ერთხელ რადგან სეზონი იწყება ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ღმერთმა გვაკურთხოს ყოველივე კეთილი იყოს ყოველი მშვიდობა იყოს რაც თავარია და რა ვიცი ბარაკა და დღეგრძელობა და ჯანმრთელობა გონოდეს ყოველ მართმაიდებელს შენ გიორგი და ყოველ მართმაიდებელს აი ესე დავი დავიწყოთ სულიერი საუბრები ძალიან საჭიროა რამოდენიმე საკითხის გარკვევა ამ თემაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია უბრალოდ სხვა რაკურსით
0: გინდა თუ დაანახოთ ხო
1: შეიძლება ეხა ვილაპარაკოთ და კარგია თუ ვილაპარაკებთ სულიერი ცხოვრების შესახებ მრევლის შესახებ ურთიერთობას მოძღვარსა და მრევლს შორის მრევლებს შორის თვითონ აზარში ურთიერთობის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ვიცი დავიწყოთ გიორგი და მე რა მინდა ვთქვა უპირველეს ყოვლისა რომ შეცდომა პირველი შეცდომა ის არის ადამიანის აი ხშირად ამბობენ ხოლმე უკვე რელიგიურები ბჭყალებში თუ რავი უბჭყალებოთ რომ აი რატო ხდება იმედგაცრუება და ამემართა აქ იქ იმასთან დაკავშირებით ამასთან დაკავშირებით ეს იმიტომ ხდება რომ ადამიანი ჯერ არ მოსულა ესეთ კითხვებს რომ ადამიანი სვამს არ მოსულა რელიგიამდე არ ქრისტიანობა ვერ შეიცნო ის უყურებს ადამიანს

0: იდეალურად რა, ძალიან იდეალურად, აი როგორც ანგელოზი და ნუ მე რო ნახავს რომ მის წინაშე არის დაცემული ადამიანი იყო ყველა ესეთია, მე უკვე იმედ გაცრუებაში, აი ეს შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. ადამიანი არ უნდა გავაკერპოთ, ადამიანი არ უნდა გავაიდიე იდეალი.
1: გავაიდეალოთ.
0: რას ნიშნავს რელიგიური ცხოვრება და ვინ არის რელიგიური ადამიანი? რელიგიური ადამიანი არის ის კი არა, თქვათ გარეგნულად თქვათ ეპისკოპოსი, მღვდელი, ან მრევლი, დიაკვანი, სტიხაროსანი, თუმცა რა თქმა უნდა თუ სინანული იქნება, ყველა რელიგიური იქნება, მაგრამ მე ვამბობ განეგნულად, ეხლა ზოგჯერ ამბობენ, რომ აი რამდენს კითხულობს ის პარაკლისებს, ესა თუ ის ადამიანი ან დაუჯდომლებს და ასე შემდეგ და მედავითნეს, თქვა უყურებენ როგორც რელიგიურს, რა თქმა უნდა, ბევრი რელიგიურია მედავითნე, მაგრამ თვითონ აი ესე მექანიკურად ჩაკითხული მედავითნე თქვა რო კითხულობს, ეს არნიშნავს რელიგიურ ადამიანს. ესე იგი, ვინ არის რელიგიური ადამიანი? რელიგიური ადამიანი ოდები, ვინც მიხვდა, რომ ადამიანი დაცემული ბუნებისა და ვინც აღარ განიკითხავს საერთო სხვას. იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი, აი ნახეთ ძალიან ხშირად, ეხა მე უკვე სტაჟიანი მღვდელი ვარ, თითქმის 40 წლის, 39 წლის და 1 წელია. 40 რომ
1: აი როცა გადამწყვეტი მომენტია, მაგალითად ვიღაცა უნდა გაწირო, ან ვიღაცას რაღაც შეჭირდა და იქ რო ავლენ თავს. აი მანდ არის ხო? აი რაღაც ის ერთი მომენტი კონკრეტული, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი რელიგიური იყო, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდი და თავი ვერ დაუდია ეკლესიისათვის, ან იმ რწმენისათვის, რაც მას გააჩნია.
0: ხო და აი კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, კიდე კაი ეგ თქვი შენ, რომ ესე იგი რელიგიური აცხვარი ამბობს, რომ არ არის უფრო დიდი სიკეთე, ვიდრე თავი დადო მოყვასისთვის. აი ესაა ყველაზე მთავარი. აი ამ სინანულს უნდა დაუმატო ეს, რომ შენ არ უნდა იყო შენ ნაჭუჭში, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი და არ უნდა ფიქრობდე მარტო შენთვის. ის, რომ შენ მოგეცა, შემეცნო, ხო? დიდგანს რომ იპოვის, გაუხარდება, დიდ სიხარულშია, მაგრამ თუ არ გაუნაწილა სხვას, ნუ რა გამოა, მაშინ გამოა ეგოისტი, ანგარი ადამიანი, ხო? და ნორმალურ ადამიანს ეს განძი უხარი რომ სხვას გადაცეს, ასია რელიგიურადაც ზუსტად, რომ ეს მადლი რომ მოგეცა, შენ გინდა რომ სხვასაც ამცნო, რომ მოვიდეს ეკლესიაში, რომ იყოს სინანულში, რომ იმიტომ რომ გიორგი, ახლა შენ რელიგიური კაცი ხარ, ჩვენ ხო ქრისტეს ეკლესიის წევრები ვარ და ეს არის უკვე 6-ში ყოფნა. 6-მდე. თუ შენ არ გაუშვებ ძალით, ესე იგი და არ უარყოფ ქრისტიანობას, უკვე ჩვენ ვართ 6-ში. და ამის შემდეგ თუ ბოლომდე ვიქნებით სინანულში, გადავდივართ უკვე მარადიულ ღვთის სასუფეველში 6-ში. ამიტომ ცხოვრება ქრისტეს ეკლესიაში, შენ თუ ჩართული ხარ ქრისტეს ეკლესიის ცხოვრებაში, მაშინ ეს არის 6-ის ადგილი. და წარმოიდგინე, რომ როგორ ყოველი დღესასწაული და წმინდათა დასით და ჩამოდის ტრაპეზზე. გამიგეთ რა ხდება. და აი ახლა რომ ვიფიქროთ, რა ზეცა არის ტრაპეზზე. ნუ წარმოიდგინე და ამას აკეთებს უძლის ხელი. და რო არ გარდასახოს, არ იქნება, არ იქნება გარდასახო. წარმოიდგინე რა. რომ ამიტომ არის, როცა გრიგოლ ხანძთელი ამბობს, რომ უფრო დიდი პატივი, არა მარტო სულიერი, არამედ აი ყოფითაც ესე მატერიალურად, ამ ასეთი ყველაზე დიდი პატივი არის მღვდლობა, ამბობს გრიგოლ ხანძთელი. იგი უპირატესია მეფეებზე და ყველა ამ ქვეყნიურ ძლიერთა ამასოფლისა, ყველაზე მეტი. და ამიტომ არის, ეხა მე ხანდახავ ფიქრობ ხოლმე, რომ რამეში გაცვლი, ეხლა მე ჩემ თავს ვეუბნები ხოლმე, რამეში გაცვლი ამას, აი ბდლობას, შენ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ეს? ამაზე უპირატესი რა უნდა ინატრო ამაზე მეტი? მეფობა, რომელიც რა არის მეფობა?
1: მეფესაც ღდელიაზეა.
0: მეფესაც
1: და აცილებს.
0: აცილებს და სასუფეველზე, ესე იგი ღდლებისგან არის ცხოვრება. ამიტომ რამხელა დიდი პატივია და როგორი ბედნიერია ის ხალხი, ვინც ღდელს პატივცემს და ქრისტესგან, ღვთისმშობლისგან, ყველა წმინდანისგან, წმინდა ანგელოზებისგან იღებენ შეწევნას. და იმიტომ იყო, როცა გიორგი დაფანჩული, აშოტ კურო პალატი და ეს დიდი ხალხი, რომლებმაც უზარმაზარი გა

0: აწიეს, ესე იგი შესაწირი მიცეს გრიგოლ ხანძელს და ასეთი საოცარი მონასტრები აშენეს, როგორი იკურთხა ეს ხალხი, ხო? როგორ რასასწაულად იკურთხა და ეხლა უცებ მაგონდა სპონსორები და ის ხალხი, დიდარი ხალხი, შეძლებული ხალხი, ვინც ეკლესიას აშენებს, არის ღვთივ მიმადლებული ადამიანები და რა თქმა უნდა ღვთის შეწევნა ექნებათ ძალიან დიდი. აი ესე იგი რომ ეხმარებიან მღვდელს, ეხმარებიან ეკლესიას და აი ესეთი ფიქრები მაქვს ხოლმე და ბედნიერია ყოველი ადამიანი. არა მარტო ეპისკოპოსი და მღვდელი, ეკლესიის წევრი, ჩვეულებრივად, ვინც მოდის ეკლესიაში, იერარქიის გარეშეც, მრევლი, ერის ხალხი, არის უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მფარველი არის იესო ქრისტე, ვინც შექმნა საერთო მთელი სამყარო და შექმნა ადამიანისთვის და ის უყურებს და გვიყურებს ჩვენ და გვაძლევს დიდ კურთხევას და დიდ მადლს. ჯერ ამ ქვეყნა და მე ხო არადილი.
1: და მამა, როგორ შევინარჩუნოთ ხა ის სწორედთვის ვერ იქნები მოწოდების სიმაღლეზე? ბევრი ვიცი ეკლესიური იყო, აღარ არის. ზოგი ერთი ეკლესიური არისო და არის, ხო? რაღა დგომარეობებსაც მამა შენარჩუნება უნდა და აი თქვენის აზრით მამა, აი ეს მაგალითად მაგარი მურწმუნე იყო, ვეღარ არის, წმენაში ცოტა შეირყა, ხო? რამდენიც გინდათ მამა, ხო? ამ შემთხვევაში აი რაღაცნაირად ეს ღვთისწყალობა ყველაზე ესე მოსულია, მაგრამ შენ ვერ იყენებ რა და აი როგორ შევინარჩუნოთ მამა, აი თუნდაც გადამწყვეტ მომენტში ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ქაოსს იწვევს ის, რომ ჩვენ ვერ ვინარჩუნებთ ღმერთს.
0: არა, ეს ხოდა ეს არის სწორედ რო კი ვთქვი, მე რო ჯერ 64-მდე 64-ში ვარ, როცა ვარ ეკლესიის წევრები, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა შენარჩუნება უნდა, იმიტომ რომ წმინდა მამათა სწავლებით ჩვენ გვევრძვის ჩვენი სხეული, ჩვენი ვნებებით. ეს სოფელი თავის რა ვიცი ყველაფრით გატაცებებით და განსაკუთრებით დღეს როგორია, ხო? სადღაც წინა საუკუნეებში ყოველთვის რა თქმა უნდა ებრძოდა სოფელი ადამიანს, მაგრამ დღეს ისეთი მაცტური გახდა, ისეთი მაცტური გახდა, რომ რა თქმა უნდა ეს სოფელი გვებრძვის და მესამე ეშმაკი. რა თქმა უნდა ამ გზაზე არც ერთი არ მოგვასვენებს, არც ჩვენი ვნებები, არც ეშმაკი ცხოვრების ბოლომდე და არც ეს სამყარო, რომელიც ესეთი მიმზიდველია. და რა თქმა უნდა, აი ამ გარემოში, ამ დროში, როცა მიდის, ზოგი, ნუ, სამწუხაროდ ვერ უძლებს, ანუ ნებებში ვარდება და დაიწყებს უშობას, ან ანგარებაში ვარდება და რაღაც არასწორად იქცევა, თქვათ, ან ეშმაკს აყვება კიდე რაღაც სტუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესაა ტრაგედია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი უდიდესი არაღი, რაც მოხდა მაცხოვარმა. შეინანეთ, ანუ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მაგრამ ერთი სინანულით, გიორგი, ჩვენ ესე იგი ისე უბრუნდებით ქრისტეს ეკლესიას და ისე უბრუნდებით სამოთხეს და საინტერესო რა არის, გიორგი, იცი რომ არაფრით არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა, იმიტომ რომ აი რაც მე ჩამოვთვალე, ვინ არის დაზღვეული, ეხა აქედან რომ ჩვენ რამე დაგვემართოს, არ მოვიდგინე რა. ვინ იტყვის რომ მე ეს არ დამემართება? ნუ ის ცნობილებაშია უკვე და რელიგიურად ბეცი ესეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ, როდესაც რამე მოხდება, როდესაც გაიგებს შენ, რომ ადამიანი სულ ერთ ეს ეპისკოპოსი ღდელი, მრევლი თუ ვიღაცა სიტყვაზე დაეცა, თქვათ მრუშობაში, ამან ზოგიერთი სიხარული კი არ უნდა გამოიწვიოს, მაშინ აღარ ხარ შენ ქრისტიანი, ძმაო. აი ამან უნდა გამოიწვიოს დიდი ტირილი, დიდი სიყვარული, დიდი თანაგრძნობა უნდა გამოიწვიოს და ლოცვა იმ ადამიანისთვის, რომ ამ მდგომარეობიდან ამოვიდეს. აი ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა. სხვათა შორის, ერთ მეტად საინტერესო აზრი მომივიდა ერთ საკითხზე, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ადრე გვითქვამს, მაგრამ ნუ სხვა რაკურსით ხო ვთქვი, რომ შეიძლება წარმოაჩინო. კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი კაცი, ძალიან მდიდარი კაცი. და ისე იმდენ ტაძარს აშენებდა, ბერებს, კელიებს უშენებდა, ღვთლებს პატივს სცემდა, ოჯახის ფულს აძლევდა ყველაფერს და მე-12 საუკუნეში ხდება და გარდაიცვალა ეს კაცი. და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა თქვა რომ ეს კაცი 64-ში მოხდებაო და ეჭვიც არავის ეპარებოდა, მაგრამ მქონდა ერთი შეცდომა ამ კაცს, ერთი ქალი უყვარდა და მრუშობდა იმ ქალთან, გამიგე? და ამ დროს

0: ორად გაიყო. ესე იგი ზოგი ამბობდა, რომ ამ რუშობისგან ვერ ცხონდება, ისინი ამბობდა ღმერთი აპატიებს ამ დიდი სათნოებების გამო და ისეთი ამბავი ატყდა, ესე იყო ხოლმე ხშირად ბიზანტიაში. და გაიყოფოდა ხოლმე რელიგიურად აზროვნებდა ხალხი და იგივე ბასილი დიდი გრიგოლი იოანე ოქროპილის დროს ზოგი ამბობდა გრიგოლი უფრო დიდია, ზოგი იოანე ოქროპილი, ზოგი ბასილი და ხო გახსოვს მე რომ დღე დადგინდა ერთ ბერს გამოეცხადა და მსგავსად ამისა ერთ წმინდა ბერს ეცხადება რომ ნახეო გამოცხადება რომ ეს არ იტანჯებაო ეს კაციო ჯოჯოხეთში, მაგრამ 6-4 კარიბჭესთან დგასო და არ იღება კარიბიო. ანგელოზე ეუბნება რომ შენი დიდი ამ მოწყალების გამო არ მიიღებ ტანჯვას, მაგრამ აი შენ რადგან ესეთ ცოდვაში იყავი, შენ 6-4 კარები იქნება დაგედილიო. მაგრამ ეხა ერთ საინტერესო რამე აქ. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ეს კაცი არ იყო ამ ცოდვაში სინანულში. ესე იგი, ეს რო ყოფილიყო თანრუშობდა, ვთქვათ, ნუ ნება კონდა კაც, კალისადმი, მაგრამ ყოფილიყო სინანულში და ეთქვა თავისთავის, აუ რას ვაკეთებ, გამიგე? აი მარტო ასე ის ცხონდებოდა, გამიგე? ეპატებოდა. აი რატომ აქვს დიდი მნიშვნელობა წესის აგებას? წესის აგება იქ არის შენდობი, მთავარი მომენტი, მთავარი იქ წესის აგებაში არის შენდობის ლოცვა. ეს რას ნიშნავს? ესო კაცმა თუ იყო სინანულში და კვად გინდა იმრუშა თუ რაღაცა გააკეთა, მაგ კიდე უფრო სხვა ცოდვები, თუ ის სინანულში არის, მაინც წუხდა და ვერ მოასწრო აღსარება, შენდობის ლოცვა შეეპატება ის აი იმ წესის აგების დროს შემოძვირფასება. ესე იგი, ამ კაც, ამ კონსტანტინოპოლემ დიდარს, ამ ქალთან რუშობის დროს რო ქონოდა ესეთი გრძნობა, რომ მე ამას ჩავდივარ მაგავა, ოი მე მერტო რას ჩავდივარ, ეს შენდობის წესაგების დროს ეს ცოდვა ეპატიოდა. წესაგების დროს ეს ცოცხლდება უკვე ეს სინანული და მას ეპატიება ეს ცოდვა, ესეთ მნიშვნელობა.
1: მამო, აი სხვა ისეთი ცოდვები, რომელიც სიტყვაზე 6-4-ის გარედაქტოებს რა არის? უბრალოდ ეხა მამო, იმიტომ ამოს ხოლმე ამ რუშოს ყველაზე მაღალ ერთ-ერთ მაღალ თამასასდებს და უბრალოდ მაგიტომ იყენებს ამ იმას, თორე სხვა რაღაც ცოდვებიც არის, რომ იგივე ცოდვების გამო შეიძლება შენ 6-4-ში ვერ მოხდე, იგივე განკითხვან შე რო გონია, რომ იგივეს არ ჩაიდენ და არ დაშვება შენ თავზე. ყველაზე დიდი ის არის მამო, ეგ ხიბლის მომენტი არის, რომ ხიბს თურმე პატრიარქი ამბობდა ჩვენი, რომ სამების გარდაო ვერაფერი ვერ კურნავს. აი ხო არის რომ რაღაცა კურნება, რომ რაღაცა წმინდა ერთმა. აი სამების მადლმა უნდა გაკურნოს თურმე, როცა ხიბლში ხარ. აი იმდენად დიდი ცოდვა ყოფილა.
0: ხიბლი ამპარტავნების ის არის, ამპარტავნება შობს ხიბს და აი ზუსტად ეს არის მთავარი, რომ ჩვენ იმიტომ მამები მთელს თავიან სწავლებებში იოანე კივისამხწერი იქნება აბადოროთე მაქსიმე, თუ გინდა ამხსარებელი ხა უბრალოდ მომივიდა, ანტონ დიდი, პახუმ დიდი, პაისი, ყველა დიდი мама და ყველა ჩვენი мамები 1300 უმთავრესად საფუძველ სულიერ ცხოვრების, ნუ ახლა სინანულის შემდეგ უფრო უნდა იქნების სინანულში და ხო უნდა დაიწყო სულიერი ცხოვრება, არის თამდაბლობა. თამდაბლობა თუ არ იქნა და თამდაბლობა რას ნიშნავს? პრაქტიკაში როგორ უნდა გამოჩნდეს თამდაბლობა? თამდაბლობა ნიშნავს იმას, რომ აი რო გაიგებ, ეს კაცი ასეთია, ისეთია, ისეთია, ასეთია და შენ რომ იტყვი, ახლა მე მაგალითად ჩემ კოლეგებს ვიტყვი, ხო, თქვა მე მღდელი ვარ, რო გავიგებ ის მღდელი ან მეუნებენ ესეთია, ესეთია, ესე შენ შენი შეგზემით რო იტყვი, რომ ამაზე ვარესი ვარ მე. ო, ესე გა უბრალოდ სიტყვით და მექანიკურად შინაგანი განწყობით. ჯერ ერთი პავლემ აი მე ერთხელ ქადაგებაში ვეღარ დავასრულე ისეთი რა ქება ადამიანს, პავლე ხო იქებს თავისთავს, გამიგე? და მრევლიც ხო აქებს მოძღვარს, გამიგე? და ეს სიყვარულის ნიშანია უბრალოდ, ცუდი არ არის ეს. მაგრამ თვითონ ამ ამპარტავნებაში რო არ ჩავარდე საერთოდ დელი, უნდა ებრძოლოს თავის ამპარტავნებს და როგორ უნდა ებრძოლოს? პავლე მოციქულმა მოგცა შესანიშნავი ასე ვთქვათ საშუალება ამის, რომ პავლე რომელიც ღვთისმშობლის და ივან ნათლისმცემლის შემდეგ არის პირველი ადამიანი, ნუ ამ ღვთისმშობელი პირველი ადამიანი თავის სიწმინდით ამაღლებული ზეცად არის პავლე მოციქული და ესეთი ადამიანი ამბობს, რომ

0: სოდვილთა შორის, ანუ მთელი სამყაროს შორის პირველი მე ვარო. გამიგე და თუ პავლე ამას ამბობს, შენ ანუ ამ შემთხვევაში მე როგორ უნდა ვთქვა, რომ სასაცილო ყო უკე ხიბლია, უკე რომ პავლეზე დიდი ხა? ამიტომ ნებისმიერი ცოდვა, რაც არ უნდა თქვან, ის თქვა ჩემ კოლეგაზე ღლებზე, ხო? მე უნდა საერთოდ გადავსვა იმას ხაზი და უნდა ვთქვა, მე ვარ იმაზე ვარესი. იგივე სამედიცინო სფეროში, ექიმებში, ხო? ექიმი რამდენი კაი ექიმია, რამდენი ცუდი ექიმია, მაგრამ ნამდვილი ექიმი რომელია, იცი? რომელიც საც ეტყვია, რომ აი ეს ამას აკეთებს, იმას აკეთებს, ამან და კი არ გაუხარდება, არამედ იტყვის თავის შინაგან სამყაროში, თავის გონებაში იტყვის, რომ მე ამაზე ვარესი. აი ეს არის ადამიანები და უკვე სიყვარული. აბა ამას თუ მიყევი შენ, ამ ეს ნახე ეს რუში ანი ისა და ესა და ეს გაფუჭებული და მე ხო ესეთი არ ვარ და უკვე მიდიხარ ამ აპარტამენტში ზეცაში უკვე ეშმაკებთან და ამ დროს ხდება ხიბლი და ღმერთმან უქნას თუ შენ ესე არ შემოტრიალდე მე რაც თქვი ხო ხიბლი არ ისეცაში როგორც პატრიარქმა ზუსტად რომ ღმერთი თუ ჩაერევა თორე ის აღარ იკურნება ის უკვე არის როგორც იტყვიან ფსიქიატრიში წასაყვანი ადამიანი უკვე გაფრენილია ქასეთად.
1: წასაში თან მომო ვიცი კაი იცით რა არის რომ აი ქრისტიანობა რა არის რომ აი თელ მრევლი იქნება თუ აი სახელმწიფო თუ რაც არ უნდა იყოს იქ რო ვიღაცა ვერ შედგა ესეც რო გადარდებს რა. ხო ეგ არის ძალიან მაგარი რომ კი არ ხარო ფიხა ერთხელ мама დავითი მოვიდა გლონდარიძე როგორ მახსოვს და ვიღაცაზე უყვებოდი და არისო ეს კაი ადამიანი, რაღაც დაემართა რა, მართლაც სულად ექცეოდა მხლებსაც იმასა და ყველამ ვისაც მოუყევი, რაღაცნაირად თითქოს გული მოიფხანა რა და ამან თქვა რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ეგეთი არ ვარ რა და ისაო და სხვაგან წაიყვანა საერთოდ თემა და ისე გამეკვირა თან მომეწონა მამა ძაა რომ ამასაც შეეძლო გული მოიხო ეღირსია ეგეთი რაღაცა სიტყვაზე და ამან არა აუ მადლობა ღმერთო რას გადაურჩენი ვარო რა ისეთი რაღაცა ის იყო რა და სერიოზული საკითხიიყო. თან აი მართლა მტერი იყო რა ამათი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ мамаო, რომ თავის თავზე იმას აკნა, რომ ამხელა ღვთის წყალობა და ის არის, რომ მაინც ხარო გადადებს და სხვა თუ არ გადადებს мамаო, ღმერთი, ღმერთს წინაშე აბა რა უნდა.
0: ნუ რა, რა თქმა უნდა, კაცო, ადამიანი ეს არის მთე, ისი რა არის? აი თუ სიყვარული არ არის ადამიანს ნებისმიერ, ვინც მტერი და რა თქმა უნდა, რატო ამბობს ქრისტე, რომ გიყვარდეთ მტერი თქვენი, იმიტომ რომ საზომი ნახე, ესე არ არის ქრისტიანობა, რომ აი რაღაცა ნუ ხო ერთ ადგილზე ხო ამბობს მაცხოვარი, რომ თუ მარტო შენ შენიანები გიყვარს, შენი კლანი ასე გიყვარს, შენი ოჯახი გიყვარს, შენი ხალხი გიყვარს, შენი კეთილი ცხოველი გიყვარს და სხვა არა, ამ არაფერი ღვაწლი არა, იმიტომ რომ ქურდებსაც, ბანდიტებსაც, ყაჩაღებსაც, ცუდ ხალხსაც, გაფუჭებულ ხალხსაც ზუსტად იგივეა, ხა ყველას უყვარს, ვინც ეხმარება ასეთ ადამიანებს, ვინც მათხარეზია და ეს მაგრამ აი შენ რომ ამიტომ და ამიტომ სულიერად ეს განვითარება არ მოხდა, ამიტომ მაცხოვარი გეუბნება რომ ტერნი გიყვარდეს და აი აქ ჩანს უკვე უდიდეს სიყვარული და უდიდეს თავდადება ადამიანის. ამიტომ არის ქრისტიანობა ამაღლებული. საერთოდ ამ ბოლო დროს 65 წლის გავხდი და კი მგონია თავი ისე 20 წლის ბიჭი, მაგრამ ანს როგორ შემოიპარა ეს 65 წელს უფიქრო, სასწაულია, როგორ გაფრინდა ეს წლები. ვერაფრით ვერ, ვერაფრით ვერ ხვდები, რომ 65 წლის ვარ. სულ ვიმეორებ, მახსოვს ერთხელ სოფელში ვარ, 12 წლის ალბათ დაახლოებით რაღაცა და ვიღაცა კაცი უყვირის მეორესო გილოცავ დაბადების დღეს 36 წლის რამდენი წლის გახდა და 36 და მაშინ ვიფიქრე და რამდენია 36 წარმოიდგინე
1: და თქვენ უსვათ ისე გახდით 65
0: ბიძა მყავდა არაჩვეულებრივი გურული კაცი მამია იმნაძე და მამიდა ჩემს ქმარი და 86 წლამდე იცოცხლა და მერე უკვე ვეღარ გამოდიოდა სახლიდან ძალიან ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთ და მერე მირეკავდა მერე უკვე ხშირა და მეუნებოდა ერთხელ მირეკავს და კაცო, ამა ჩემი იძახდაო ბავშვობაში, რა შორსაა სიბერ, რო დაბერდაო, რო დაბერდაო. რა ახლოს ყოფილაო, мамаო, მითხრა რა. სიბერ რა ახლოსო და ეხლა ხვდებიო მეც რა გორ მოვიდა ეს სიბერ, რა ახლოს ყოფილა სიბერ. წამი ეს ცხოვრება რა. ხო და რატო ამბობ, რომ ესე იგი რატომ დაიწყეს, ესე იგი რომ
2: გადადება რო არ შეიძლება,
0: ხო, გადადება არ შეიძლება და სამწუხაროდ დამოწერა ძალიან სერიოზული და კაი რაღაცა უნდა მე თქვა, მაგრამ ნუ გავაგრძელოთ ახლა ეს თემა
2: და შეგვიმომი.
0: ესე იგი კიდევ ერთი მომენტი სულიერი ცხოვრების, ვინ არის რელიგიური ადამიანი, გიორგი. აი რელიგიური ადამიანი არის მრავალშვილიანი ოჯახი. და რატომ არის? აი სულიერი ადამიანი ზოგს აქვს ეს აზრი, რომ არა, არ არის ეგრე. გამიგე? და არა და არის ეგრე. ჯერთი პავლე იძახის, რომ დედა გადარჩა, ქალი გადარჩება შვილების გაჩენით. მერე ჩვენი ყველა мама ყოველთვის ამბობდა მრავალშვილიანებზე, რომ ეს არის ნამდვილი სულიერი ცხოვრება. ჩვენი პატრიარქი მოუწოდებდა, პატრიარქი ილია მეორე მოუწოდებდა, რომ 7 და მეტი შვილი ყავდეთო და ყოველთვის უპირატესობას აძლევდა მრავალშვილიან ოჯახს და ამბობდა, რომ ეს არის რელიგიური ცხოვრება. და რატომ არის, გიორგი, უფრო მეტი, თქვათ, დედა რატო არის მრავალშვილიანი უფრო მეტი, ვიდრე სიტყვაზე ვამბობ ის ადამიანი, ვინც პარაკლისებს იხდის, თქვათ, დღეში 5 ჯერ, მეტანიებს აკეთებს 100 ჯერ და ასე შემდეგ. რატომ არის უფრო დიდი? იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედა, აი შვილების შობით, ყოველი შვილის შობით კიდევ ერთ ადამიანს კანდიდატი ჩდება ქვეყნად 3-4. გესმის? ეს ამ ხელა რამია. ყველაზე დიდი ეგ არის, ყველაზე მთავარი ეს არის. თან წარმოიდგინე შენ, რომ მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება და იგივე მამის ცხოვრება, ხო? მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება რა არის? უძილო ღამეები. ეს არის თავდადება. წარმოიდგინე, ხა შეიძლება გააჩენს ერთ შვილი, ორი შვილი და მე ადგეს და გადადოს ფეხზე და ხო და ეს არის, ნამდვილად ეს არის და იცით როგორ არის? ყოფით ცხოვრებაშიც კი, გიორგი, რელიგიურ ცხოვრებაში ხო დედოფალია მრავალშვილია, ყოფით ცხოვრებაშიც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა. იმიტომ რომ როგორ უნდა გადარჩეს საქართველო? უნდა გადარჩეს გამრავლებით. სხვანაირად ხო მომაკვდავიერი ვართ, ხო? -27 ვართ ახლა, -27 კოეფიციენტი, ხალხო, -27. ანუ 50 წელს შეიძლება აღარ ვიყო საერთოდ. Ну, ძალიან ცირეთ, გამიგეთ? და ამას რა გამოასწორებს? თუ გამოასწორებს, გამოასწორებს მარტო მრავალშვილიანობა. ამიტომ აქაც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა. და აი სულიერი ცხოვრება, ზუსტად სულიერი ცხოვრება არის აი ეს მრავალშვილიანი ოჯახი. ამიტომ რელიგიური ცხოვრება არის ეს, სინანული. მე სხვათა შორის როცა ბერობა მინდოდა რა, მაგრამ მონასტერში რაღაცნაირად ესე მომივიდა შეგრძნება, რომ ვერ შევძლებდი ამას რა. რაღაცა ბრძოლები იყო, მოკლედ რა, და მე მირჩიეს, ახლა არ ვიტყვი ვინ და როგორ და რა, ძალიან დიდმა სულიერმა მამებმა მირჩიეს, რომ მომეყვანა ცოლი, ოღონდ ეცადეო ძალიან ბევრი შვილები გააჩინო. ანუ რელიგიურა ხალხმა მითხრა ეს, წარმოიდგინე რა.
2: და სწორი უთქვი, მერცო თქვია რა ფაქტიურად. ნუ სწორიც იქნება, თქვენზე მეტი შვილი საქართველოში არავის არ ყავს, ნუ 13 შვილი და მადლობა ღმერთს. და мамо, ისა რა ქვია, როგორ შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი? აი ძალიან ძნელი არის, თათო რაღაც პერიოდი ყოველას აქვს, мамо, რო ეკლესიურია, რაღაც სულიერია, რაღაც, მაგრამ რაღაც პერიოდი მოდის, мамо, ეს ყველაფერია. აი ტალანტების რო არის, რაღაცნაირად მაიმარხება და ანიავებს, ზოგი რა, და თუ შეიძლება, мамо, რაღაცნაირად ყოველას მიეცემა ეს მადლი, მაგრამ ყოლა ვერ იღებს.
0: ესე იგი, რა ვფიქრობთ, გიორგი? რა მადლია ქრისტიანობა? რა საოცრება ქრისტიანობა?

0: მადლია ქრისტიანობა, საოცრება ქრისტიანობა რა ელს, იქაც, აი ამასთან შედარებით, ქრისტიანობასთან, ახალართმასთან შედარებით, როგორი იყო, ეხა ძველი აღთქმა წარმოიდგინე, კაცს შეიძლება რამდენი ცოლიც უნდა და მოეყვანა, ნუ თუ შეძლებდა რჩენას, ხო? უდიდეს წმინდანებს, დავით წინასწარმეტყველს 1000 ცოლი ყავდა, სოლომონს 1000 ცოლი ყავდა, წარმოიდგინე. გედეონს 70 ცოლი ყავდა და ერში იყო ესეთი რამ, რომ თუ შენ ცოლზე ან გაბრაზდებოდი, ან რაღაცა უთანხმოება მოგიდოდა, დაწერდი წერილს, გაუშვებდი მღვდელსაგან, მოიყვანდი მერე ახალ. ის არ მოგეწონა, გაუშვებდი, მოიყვანდი ახალ. და წარმოიდგინე, რა მოიტანა ქრისტიანობამ სულთ მოფენობის შემდეგ, რა მადლი მოიტანა, რომ ახალ ისრაელს, თან მაშინ ისრაელი იყო პატარა. ხო? ილია ამბობდა, რომ ერთი დავჩიო, ეგონა ერთი დავჩიო. ისა ის ცნებებით რომ ცხოვრობ და უფალმა უთხრა, არა 7000 კიდე მყავს, მაგრამ 7000 რა არის, ხო? იმ ისრაელი რამხელა იყო მაშინ, ასე თუ ისე მილიონები ხო იყვნენ და წარმოიდგინეთ, აქ უკვე რაზია ლაპარაკი, ასეულობით მილიონები ერებმა იცხოვრეს უწმინდესად. ზოგმა, საერთოდ ქალი არ იცოდა, ბერა წავიდა და ვინც ერში დარჩა, მასიურად მილიონობით ადამიანმა ერთ ცოლს დასჯერდა. არ არის ეს სასწაული. ეს არის სასწაული ქრისტიანობის სულიწმიდის მადლი, რო იყო დაშვებული. აი მირონცხების დროს, როდესაც სულიწმიდა გადმოდის და ეს ხე შეიძლება არასწორად ცხოვრობ, მაგრამ თუ მოიქცევი, ეს მადლი შენარჩუნებულია და მე გეძლება ძალა, თორე აბა ვინ გაუძლებდა ამას ყველაფერს. ქრისტიანი რო იწყებს ცხოვრებას უკვე მონათული და მიროცხებული ადამიანს, აქ ქრისტესგან ძალა, რომ ყველაფერი ეს წმინდად იცხოვროს და ასე შემდეგ. აი ამას ვფიქრობ ხოლმე, რა საოცრებაა და როგორი აღმატებულია, ესე იგი, ქრისტიანობა ყველაფერზე. Ну, წარმოიდგინე ირგვლივ, რა ვიცი, ნებისმიერ რელიგია იგე. მე ჩემ აზრს ვამბობ, ჩემ წმენიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ როგორი აღმატებულია ის ყველა იდეაზე და ყველა რელიგიაზე. ჩემ აზრს რა თქმა უნდა, არავის არ
1: ყველაზე დახვეწილი, მამოდა. არა, ყველა რელიგიის ყველაზე მთავარი რაც არის მშობელია მართლმადიდებლო. იმიტომ აქედან შეიქმნა ყველა დანარჩენი ის, რაც შეიქმნა და აი წარმოგიდგენ მშობელია რა ყველაფრის, იმიტომაა რომ აი სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, მამო, ჩვენ ხანდახან ცილს წამებენ ხოლმე, რომ იყო თვითონ არ გვიყვარსან რაღაცა. როგორ შეიძლება არ გვიყვარდეს, იმიტომ რომ იმათ რისიც სიტყვაზე, აი რაც ის წარმართული იქნება, რაღაცა მწვალებული იქნება, სადაც არ უნდა მოიქცეს. ჩვენ დაგვიმახინდეს, ანუ ჩვენი შვილები ხო იყო მაგათი ბაბუები ან ვიღაცები მაინც, ხო მართლმადებლო მოდის ყველაფერი.
0: არა, ქრისტიანობაში გამოიცხულა ვინმე სიყვარულობა, ის უკვე ქრისტიანობა
1: როგორ შეიძლება ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელი გადახედეთ თქვენ რელიგია როგორ შეიქმნა, თავი რა იყო და მე მიხვდებით რაც რომ მართლმადებლობა იყო თავი და თავი. უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად გაგვიმართლა ღვთისწყალობაა, რომ შევინარჩუნეთ ეს ყველაფერი და მე ვიცი რომ იმედია რომ აუცილებლად თქვენს დაინახავთ როდესღაც ის მოვა ის დრო და დაგანახებთ ღმერთი.
0: ესე იგი კიდევ ერთ საკითხი ამ სულიერ ცხოვრებაში.
1: ამ ხელა სიამაყეა ისე მამაო რომ მოდიხარ მზა რელიგიაზე. ხო აი ვიღაც ადამიანს ამ ხელა წვალება და ის მოუწევს მამაო რომ სიტყვაზე რაღაცა სადღაც დაიბადა ირანში ან სადმე ხო და როგორი ის არის ხო და მე ხდება კი ძალიან მაგარია იქიდანაც მე რო ინათლები ხო თუნდაც აი რაღაც უცხოელი რო ისე მიხარია ხოლმე და ჩვენ როგორი მზა პროდუქტი გვაქვს და ვერ ვიყენებთ მამო.
0: ხო კიდევ ამ სიყვარულზე და ამ რელიგიებთან დაკავშირებით სხვა კონფესიებთან დაკავშირებითაც ერთი რამე გამახსენდა და მინდა ვთქვა ამის შესახებ არ მისაუბრია. ჩვენ ევროპა რატო გიყვარს? აი ქართველ კაცს ხა ევროპელ ტიპაჟი უყვარს. ევროპა გიყვარს, ეს ცხადი. ევროპელი ადამიანი უყვარს ქართველ კაცს. და რატო? ხანდახავ ფიქრობ ხოლმე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ფესვები არის იმათი და ჩვენი არის ქრისტიანული. პირველი უდიდესი ქრისტიანები და უდეს თავდამდები ქრისტიანები იყვნენ რომში, ევროპის ცენტრში წარმოიდგინე. და ესე იგი, ისეთი თავდადება ჰქონდათ და ისეთი ეს რომ მიიღეს ჩეშმარიტი, იმდენად გძნობდნენ ამ დიდ სიხარულს, რომ დევნა რო იწყებოდა,

0: გამოდიოდნენ, ესე იგი კი არ
1: ეცირებოდნენ.
0: ეცირებოდნენ, მე ვარ ქრისტიანი ხო, არავინ არ აკითხებოდა თქვა შენ ქრისტიანი ხარ და იმდენად რომის პაპი ერთ-ერთი იძულებული გახდა, ერთ-ერთი კი რამდენიმე რომის პაპმა გამოიტანა ესეთი.
1: ხო, ვიცი, რომ აკძალეს, რომ
0: აიგძალა.
1: იმდენი მოწამე იყო.
0: ხო, აიგძალა, რომ ესე არაო, თუ მოვლენ მაშინ და თუ არა და თქვენი თუ გამოდიხართო, ნუ იყო კიდე ამის მიზეზი ის, რომ ზოგი ესე გადიოდა და მე უარყოფდა ქრისტეს, რომ აწამე.
1: ვერ ეძებდი. ხიბლით გადიოდა და
0: ხო, და ამიტომ ესე იგი იძულე, მაგრამ ბევრი თავს ესე დებდა და რომის პაპმა მაშინ ერთნი ვიყავით ჩვენ ქრისტიანობა, ყველა ქრისტიანი დასავლეთ აღმოსავლეთი და აი რატო ამბობ. და მოხდა დიდად სამწუხაროდ და მთელი 10 საუკუნე ესე იყო, სულ ერთი იყო. მთელი ჩვენ ვიყავით ერთად.
1: აბა.
0: და აი 1054 წელს დიდად სამწუხაროდ მოხდა ეს განხეთქილება და რაზე ვამბობ. აი როგორი დამოკიდებულება უნდა კონდეს ჩვენ აი ამ ხალხისადმი, კათოლიკები იქნებიან
1: და აბარა,
0: ჩვენ უნდა კონდეს უდიდესი სიყვარული, ჯერ ერთი უნდა კონდეს ის გაცდა და ის წუხილი, ის კი არ უნდა ლანძღავდეთ იმას არამედ, ну რა თქმა უნდა ხა თუ დებატები იქნება, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენი სარწმუნოება მართალია, მაგრამ დამოკიდებულებაზე ვამბობ ახლა ამჯერად. ჩვენ უნდა წუხდეთ, უნდა აი დიდი გულისტკივილი უნდა გქონდეს, ეხლა წარმოიდგინეთ რამ ხელას სიხარული იქნება, იქნებოდა ჩვენ რო კლავ ერთად ყოფილიყავ, წარმოიდგინე მთელი ლათინურ ამერიკა, მთელი ჩრდილოეთ ამერიკა, შეერთებული შტატები, მექსიკა, კანადა, ყველა სულ ყველა ქრისტიანი, ნუ სხვადასხვა კონფესიის, ხო? აქეთ ავსტრალია, აქეთ რა ვიცი, ყველა შუაკი არა კაცო, აი ეს ხო, შუა აზია და იქით უზბეკეთი, თურქმენეთი და ესენი როა. იქ ესენი ქრისტიანული ადგილები.
1: აბა. მამაო, თან აი ჩვენი რელიგია.
0: ყველა რო ერთად ვიყოთ ეხლა. ლამხელა, ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა გავლანძოთ არამედ დიდი სიყვარული უნდა ვიყოთ ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ თუ მათ ვინმეს მოაქცევთ ჩვენ, ხო? მხოლოდ ამ მხოლოდ მოიქცევიან ჩვენი სიყვარულის
1: გამო,
0: თუ დაინახავენ მათს, ხო? და ყოფილი ესეთ შემთხვევი ძალიან ბევრი. მაგალითად ერთი ესპანელი კათოლიკი იყო, რომელიც მე მოვნათლე, რუბენი, ისეთი კაი ახალგაზრდა ბიჭი იყო და საქართველოსში რაღაც სიყვარული დაინახა, გამიგე? და მე გამოიძია რაღაცა დაესო წირვებს აკეთე და თქვა რომ მე მინდაო და მოინათლე, წარმოიდგინე, მე მოვნათლე ეს ადამიანი. რას ვამბობ ამით, რომ ეხა მე რაღაცა სულად დავხედროდი და მეთქვა წარჩე კათოლიკო ან რაღაცა მეთქვა რაღაცა, ის ვერც მოიქცეოდა, ვერც რო დაინახა სიყვარული, აი ჯერ ჭრის ეს და
1: თან მომო ვერც გაურბიან იმას, აი ძალიან აი შანსი არა იმან გითხრას, რომ შენ უცხო ხარ რა, ისინი ვერ გეუნებიან, ვერ გაურბიან იმ ჭეშმარიტებას და თან მომო ყველაზე მაგაა ეს ყოველთვის იმას უყურებ ხოლმე რა, რომ ჩვენთან ხე ყველაზე წამოწეული მომენტი აღდგომის მე, რა თქმა უნდა შობის მე არის ერთ-ერთი უძღებიშვილის კვირა, სადაც ღმერთი გეუნება, რომ ის შენი დაკარგული ძმა რომ მოვა აუცილებლად მიიღე. და ეს ამ კვირას თოცა ზეიმობ, თან მარტო ჩვენ გაგვაჩნია.
0: ხო და იმას ნახე ის რომ ღმერთმა, ანუ იქ უძღებშიში იმ უფროს იმ ძმას რა უთხრა, რომ არ ცხენიაო
1: კაცო,
0: ძმა დაკარგული იყო მოვიდაო და და ამის დამოკიდებულება ღმერთმა უარყო ამ ძმის, რომელიც მათ თქვა რომ რატომ მოვიდა და რაღაცა ესეთ. რა თქმა უნდა, ეს ესეა. დიდება უფალს. ჩვენი ქვეყანა გიორგი კიდევ ერთხელ აი ზაფხული ესეთი დრო არის, რომ ღვთისმშობლის ბაღში, როგორც უწოდებენ მას ჩვენ ქვეყანას, ღვთისმშობლის ბაღის დათვალიერება შეიძლება ზაფხულში ყველაზე მეტად. და აი სულ განცვიფრებული ვარ, რომ რა ქვეყანა გვაქვს, კაცო. სულ ვამბობ ახლა ვიმეორებ კიდევაც, რომ ესე იგი სურათები მაქვს 5 წლის ვარ რა, მანგლის შეტყობა ვისვენებდით, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს და მშობლებთან ერთად, ჩემ დასთან ერთად სურათებია და აი მანგლისში რო ჩავიარეთ, მოვილოცეთ ამას წინათ ივლისში, მე მგონი თუ ივნისში მოვილოცეთ, უყურებ თვალუწვდენელი ადგილები დაუსახლებელი, გამიგე? თვალ, ესე იგი ღმერთმა შემოგვინა ესეთი მიწაწყალია, წარმოიდგინე და წარმოიდგინე, რომ ას ხო ყველა გვეტანება, ყველა ღმერთი ინარჩუნებს ჩვენ მიწაწყალს. ასევე იქით ალგეთის მხარეს, ასევეა თიანეთის მხარეს, შემორჩენილია ეს ყველაფერი, გამიგე? და მიუხედავად იმის, აი, სხვა ვერაფერს ვერ იტყვი, ვინ ღმერთი ვიცავს და ღვთისმშობელი, თორე და წარმოიდგინე, აღარ მრავლდებით, ხო, -27-ია, მაგრამ 80% მაინც მართლმადიდებელი ქართველობა ცხოვრობს აქ. ეს ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით, რა. რამდენი გავიდა, ხო, ჩვენგან და მაინც. რა ვიცი, აი ესე შეიძლება
1: დავოს
0: შევეხმიანეთ ჩვენ მრევს
1: ჩვენ. სამცხეთ მომო 5 წუთი დარჩათ.
0: გიორგი,
1: დია.
0: რა მინდა კიდე ერთი თქვა?
1: კი.
0: ესეც სხვა რაკურსით. მისაუბრე ამ თემების შესახებ, ამ თემის შესახებ. აი მე ძალიან მიყვარდა ციგნები და მიყვარს ახლაც, რა თქმა უნდა. ძალიან. და შეძლების დაგვარად კითხულობდი ყველაფერს, ქართულ ლიტერატურას, საზოგადოებრივ ლიტერატურას და ერთი ციგნი დამრჩა წაუკითხავი. ეს არის ოთარ ჭილაძის გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. და თუ არ ვცდები ამ რომ მე მგონი არ ვცდები ამ რომანმა კინაღამ გაიმარჯვა და ნობელის პრემია კინაღამ აიღო. უბრალოდ როგორც მე ვიცი 90-იანი წლები იყო, არეული იყო ჩვენი ქვეყანა, ზოგი აღიარებდა, ზოგი არ აღიარებდა, აი ეს ამ სტატუსმა, ამ ყველაფერმა ეთყობა იმოქმედა და თან როგორა იცი, რომ როგორც მე წავიკითხე, მოხდა ესეთი რამ, რომ ის გამარჯვებული ციგნი აღარ მახსოვს, მე მგონი უნგრელი მწერალი იყო, ახლა ვეღარ ვიხსენებ. იმ იქ იყო ძალიან ჟიური, ასე ვთქვათ, ევროპელი ხალხი, ევროპელი ჟიური მათ მხარეზე იყო რა, იმის მხარეზე იყო და აქეთ არავინ არის რა, ცო დახმარება ჭირდებოდა, არეული დრო იყო, თორე გამოიმარჯვებდა აუცილებლად, მაგრამ ну წარმოიდგინე რომ ორი რომანი ერთმანეთს ეცილებოდა, ესეც რამხელა გამარჯვება იყო. ხო და ვერ წავიკითხე ეს წიგნი სამწუხაროდ, სულ მედო მაგიდაზე, ეხლა წავიკითხე, ეხლა რაღაცა დავიწყე, მაგრამ ეხლა აღარც ამაქვს სურვილი წავიკითხა და რატო? ისეთ საოცარი სათაურია, გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, ამან ამოწურა ყველაფერი. ეს გზა არის ჩვენი ცხოვრება. და ამ გზაზე მივდივართ, ამ ცხოვრების გზაზე ერთი კაცი მივდივართ. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ცოლი მყავს, ამდენი შვილები, ამდენი შვილიშვილები, უზარმაზარი მრევლი, მეზობლები, ნაცავები, რავი, მე მაინც ერთი ვარ. მე მაინც ერთი მივდივარ ამ ცხოვრების გზაზე და ერთი წავსდგები ღვთის წინაშე. აი, ამას უნდა მიაქციოს ყოველმა ადამიანმა. უდიდესი ყურადღება.
1: ამაო, რა მახსენდება, იცი, წესისაგებისას რო ეუნება სადარიანო ისინი, წესისაგებისას რო
0: კითხო. ო, ისე დამასკელისა, ხო?
1: ხო, როგორ არის იქ მომა, უზუსტად ეხა მე არ მინდა
0: გავამიმო. იქ რვა ხმათა სტროპრებია და რომელი ხმაც არის იმის მიხედვით იდება ეს სტროპრები და იქ არის რომ მიცვალებულზე ესე ამბობს სადარიან შენი მეგობრები, სადარი ამბოხი, სადარის ვერცხლი, სადარის ოქრო, სადარი რამე ყიჟინა და ასე შემ, სადა დიდება ალექსანდრე მაკედონელზე დიდი დიდება არ არსებობს და კიდევ ვიმეორებ მეტეორის ტაძარში არის ხატი სისოი დიდე ესე დგას გაკვირებული და წინარი ალექსანდრე მაკედონელი ჩოჩხი ხა რა არის ხო რა აი ამას ყველაფერს დაასკვირი როგორ შეიძლება რომ მეგობრო მე უმტრო ადამიანს როგორ შეიძლება რამე ჩაიფიქროთ ცუდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორ შეიძლება ჩვენ ერთი ტრაგედია გვაქვს ეს არის სიკვდილი ხოლო სიკვდილი იქცევა ტრაგედიად კი არა არამედ დიდ სიხარულად თუ ჩვენ გავიმარჯვებ და ცხონდებით
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა სხვათა შორ წუთიღა დარჩათ
0: ერთი წუთი შემიძლია
1: არა მე იმას ვიმ უბრალოდ ის არ
0: კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
1: მადლობა თქვენ მამა
0: მესვეურებს შენ გიორგი
1: მადლობა თქვენ
0: მამა კლავ აი დაიწყო ახალი სეზონი და კლავ გვაძლევენ საშუალებას რომ გამოვიდეთ და სამღდელოება აი ესე ამინდი იქნება ჩემო გიორგი ამინდი როცა ამას ხო ყველა უყურებს. იცი როგორ არის? ეხა აი მადლობა ღმერთს, რომ დართეს ნება, შედიან ვლები ეს იმაში სასწავლებლებში რა. ძალიან კაი რამ არის, მაგრამ აი ეს გადაცემა, გიორგი, ეს არის შესვლა ყველგან. იმიტომ ამას უყურებს დირექტორიც, მოსწავლეც, მასწავლებელიც, ბებია, ბაბუა, ყველი ასაკის ხა. ეს არის შესვლა ყველა სახში. ყველა მართმაიდებელი ქრისტიანის სახში და არამართმაიდებლებიც უყურებენ, როგორც შენც მითხარი და
1: ბევრი მეგობარი
0: მხავს დავაკვირდი, ისინიც უყურებენ და ამაზე დიდი საქმე რა არის, გიორგი და გაგურთხოს ღმერთმა 100 წელი.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან ერთად, მამაო, რომ არა თქვენ და თქვენ არის სასულიერო პირები, აი მართლა ყველაზე აი ყველაზე დიდი ის გააკეთეთ, რომ აქ ჩვენთან რომ მოდიხართ ხოლმე, ძალიან გვიხარია ხოლმე და უღრმესი მადლობა, მამაო, იმისათვის, რომ ხართ ყველა იმ სასულიერო პირს, იმიტომ რომ აი აქედან მამაო, იმხელა ისტორია შევინახე, მამა 18 წელია მიმყავს ეს გადაცემა. აი мама ანტონიდან мама ის აი აი ამ წმინდა ხალხიდან მოყოლებული მამ ყოველას თითქოს
0: არ დასაწყისში მაგი არ გითხარი ზუსტად გამხელა საქმეს აკეთებს
1: აი мама აკეთე мамаო არსადარ არის ნამყოფი წარმოიდგინეთ მელიქიძე რომელიც გარდაიცვალა და 7 საათი მაქვს მის ჩაწერილი ისტორიას ინახავს და რამდენი ადამიანი მოაბრუნა კიდე ამ ყველაფერმა უღრმესი მადლობა мамаო რამდენი კაცი აქ იყო мамаო წარმოიდგინეთ და შემდეგ мама თეიმურაზი ბოლოს წავიდა აქედან და ერთ კვირაში გარდაიცვალა ქორიძე წარმოიდგინე და ის ბოლო გადაცემა მართლა იმათ იქცა
0: რომ ჭერიკაცი
1: ხო უნიჭიერესი და აი ეს არის რამოდენიმე ისეთი
0: ვიზუალიც დიდებული
1: აი ეს არის ბოლო სურათი მამა აი აგზის წარმოიდგინე და ესე რაღაცნაირად ხო და მამო მადლობა დიდი და ეს დიდი არქივი იქმნება ამით და მადლობა ღმერთს და რა ვიცი ყველაფერს იკეთეს გისურვებ და მადლობა ჩვენ პატრიარქს და იმ ადამიანებს ვინც აი მართლა აი შექმნეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ დიდი მადლობა მართლა რა ვიცი ჩემთვის ილია მეორეს რო არ თქვა არც დამისიზმრებოდა რომ ეროდესღაც რაღაცა გადაცემას წავიყვანდი 18 წლის წინ და დღეს აი ეს გადაცემა იმათ იქცა რომ თქვენ ოჯახებში ახლა დღეს ამას ისმენ და мама ალექსანდრეს კიდე დიდი მადლობა ხება არ უყარს ხოლმე მაგრამ აი მადლობა უფას რო ეს ადამიანი არსებობს და ძალიან ბევრ ტკივის აი პატრიარქის მერე мама ალექსანდრე დედა ქეთევანი мама ბენიამინ ესეთი ადამიანები გვატანინებენ და მადლობა мамо იმ ყველაფრისთვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს დროებით.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნუ რა ვინ დუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილა.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ხალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და

0: აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გიორგი გახარიას სასამართლო პროცესი ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდზე გიორგი გახარიას საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების სამი მოწმე დაიკითხა, მათ შორის მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსნები. ბოსმინეს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტაბატაძეს, თავრობის ადმინისტრაციის ყოფილ უფროს კახა კახიშვილსა და შიდა ქართლის ყოფილ გუბერნატორ გიორგი ხოჯევანიშვილს. მათ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდზე ისაუბრეს. გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალის მიხედვით ყოფილმა პრემიერმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი.
1: არავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიმიცია, მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რა ინფორმაციასაც ვფლობდი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მივაწოდე სასამართლოს ინფორმაცია. ასთან მსგავსი ინფორმაცია მე არც უნდა მქონოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება, შესაბამისად მე არ წარმოვადგენთ იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ინფორმაცია გქონოდა. კარგად არის ცნობილი, რომ საოკუპაციო ხაზთან მუდმივად იყო რთული პროცესები, მათ შორის იყო მოქალაქეების დაკავებები. მსგავსი შემთხვევა მთელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩემი გუბერნატორობის პერიოდში სამწუხაროდ რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა იყო.
2: კონკრეტულად კითხვა ეხებოდა იმას, რომ იყო თუ არა შემოსული ოფიციალური კორესპონდენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც მე გახდით თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ოფიციალურად ინფორმაცია ამის შესახებ არ შემოსულა, იმიტომ რომ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც შემოდიოდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, განსახილველად, ამ მთავრობის ხდომაზე განსახილველად, ჩემი მეშვეობით ადიოდა პრემიერ-მინისტრთან, მე ვსწავლობდი, ვახსენებდი შემდეგ და მე ერთად ვადგენდი დღის წესრიგში. და რა შეეხება ხო კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრთან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ძალკე კომუნიკაციაც აქვს და შეიძლება დღეში 10 ჯერ კონდეს ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა, არც იცის და ვერც ეცოდინება.
0: თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლები სწავლის განახლების პირობებსა და ვადებზე პასუხებს კვლავ ითხოვენ. მათი მთავარი მოთხოვნაა სკოლის მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილი დასკვნა და ბავშვებისთვის შესაბამისი სასწავლო სივრცის მოძიება. მშობლებისა და მასწავლებლების ნაწილი სასწავლო პროცესის ალტერნატიულ სივრცეში გაგრძელებას ითხოვს.
3: ყველა ექვემდებარება დემონტაჟს და არ შეიძლება უკვე მას შენობაში არავის შესვლა და მოუწევს ამ მოსწავლებსა და მასწავლებლებს ორ სხვადასხვა შენობაში მეორე ცვლაში მუშაობა, ესეც რა თქმა უნდა იყო ჩვენთვის მიუღებელი, ეს ფიზიკურად არის შეუძლებელი, რადგან სხვადასხვა დაწყებითი და ზედა საფუხურები გადაყავთ, ნუ გთავაზობენ სხვადასხვა შენობაში გადასვლას და აგრეთვე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის პროგრამა DSS დიპლომი, ენის დიპლომი გერმანული ენის, რომელიც უამრავი ბავშვისთვის და უამრავი მშობლისთვის არის მათი მომავალი გეგმა, მათი მომავალი გზა, დგება საფრთხის წინაშე.
4: სამხარაულის ექსპერტიზის მას ნამდვილად არ ვერნდობი ამ შემთხვევაში და დიდი კითხვის ნიშანი მიჩნდება. უნდა მიხედოს სახელმწიფო მათ. ჩემი აზრი ასეთი. სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა, რაც წერია, იმიტომ რომ მე გახდით გარკვეული პერიოდი მე დირექტორი ამ სკოლის, ჩაუტარდა მაშინ სამუშაოები გამაგრებითი. კი, რეაბილიტაციას ნამდვილად საჭიროს, მაგრამ დაანგრევა არ გამორიცხო.
0: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგები გამოაქვეყნა. ცენტრის ცნობით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს და რეგისტრირდა 1715 აბიტურიენტი. უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 1258 აბიტურიენტმა მოიპოვა, რაც მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 13% შეადგენს. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 818 აბიტურიენტი, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 312 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

ბებში 506 აბიტურიენტი. პოლიციამ ქვემო ქართლში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია 5 ადამიანი, ხუთივე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერი განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით კრემლის პოზიცია რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრის შესაძლებლობის შესახებ უცვლელი რჩება და თუ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას თუ შეუძლია მოსკოვში ჩავიდეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მზადა შეხვდეს რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს და რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს სამხრივი შეხვედრის ორგანიზ ზებაში დახმარების გაწევა შეუძლია. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა უკრაინას განუცხადეს, რომ მეტი დაფინანსების გამოყოფამდე ახალი კანონმდებლობის პროგრესი უნდა დაინახონ, რათა შემცირდეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გაიზარდოს საგადასახადო შემოსავლები და ქვეყანა ევროკავშირის კანონმდებლობას დაუახლოვდეს, ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. გამოცემა ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ნიუ-იორკში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს დაძაბული შეხვედრა ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. წყაროს ცნობით შეხვედრაზე უკრაინისთვის ფინანსური და თავდაცვის შემდგომი მხარდაჭერის საკითხი განიხილეს.

0: საღამოშიდობე შენეთოლი მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8-დან ვიმუშავებ დღეს თქვენთვის ბატონი ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
0: ბატონ ოთარ, მოკლედ უკვე ბოლო დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე მთავარი სასაუბრო თემა რაც არის ეს გახლავთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილები. რატომ არის ახლა ბატონი ღარიბაშვილის წერილები ასოდენ მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ყველა წერილში ჩვენ ხედავთ სულ ახალ და ახალ ფაქტებს. ეს უკვე რიგით მე-7 წერილი გამოქვეყნდა წინა კვირას და წინა კვირას არა ორ შაბათს იყო ამ კვირას ეს გამოქვეყნდა, სულ 2 დღეა, რიგით მე-7 წერილი და ამ მე-7 წერილი რითია გამორჩეული სხვა წერილებისგან, რომ აქ უკვე აშკარად პოლიტიკური ელფერი ჩანს ამ წერილში და ფაქტიურად ღარიბაშვილი განიხილავს ქვეყანაში დღესდღეობით არსებულ მდგომარეობას. ახლა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ღარიბაშვილის წერილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გნებათან პოლიტიკურ შეფასებას, რატომ? იმიტომ რომ ეს არ არის რიგითი მოქალაქე საქართველოსი, ის გახდათ ორგზის პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი სწორედ იმ სისტემისა, რომელ სისტემასაც დღეს აღწერს. ანუ ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ზედმიწევნით იცის ამ სისტემის სტრუქტურაც და ზუსტად იცის დღეს რაც ხდება, ვინ რისი მაქნისია და ვინ რას აკეთებს ზოგადად ამ სისტემაში და ხელისუფლებაში. მართალია, მას სახელები და გვარები არ დაუსახელებია, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც იგი საუბრობს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და არსებულ პროცესებზე და სიტუაციაზე, თავისთავადაც იგი გულისხმობს რა თქმა უნდა ღარიბაშვილის კობახიძეს, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი წარსული პრემიერია, კობახიძე კი დღესდღეობით სათავეში უდგას ჩვენს ხელისუფლებას. თუმცა ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ მას წელიწადნახევარი დაჭირდა იმისათვის, რომ სისტემაში არსებული პრობლემები მოეგვარებინა. თუმცა ბატონი ღარიბაშვილი უკვე ძველი პრემიერი, მას ედავება და ასე პასუხობს მის ასე წინადადებას. ანუ სანამ ეს წერილი გამოქვეყნდებოდა, ბოლო წერილი ბატონი ღარიბაშვილის მე-7 წერილი, მანამდე ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ მე წელიწადნახევარი დამჭირდა იმისათვის.

0: ისე რომ სისტემაში არსებული ყველა პრობლემა მომეგვარებინავდა. სავარაუდოდ ამის პასუხად ბატონი ღარიბაშვილი ასეთ რამეს ამბობს: პარტიასაც ქვეყანასაც უდიდესი ზიანი აქვს მიყენებული, როგორც შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დაუსრულებელ კრიზისში ვართ, უგუნური პოლიტიკის შედეგად ქაოსში ვართ, დაბნეულია ჩვენი ამომრჩეველი. Ну, агретви амбопс, რომ ქვეყანა უმძიმეს კრიზისში შეიყვანეს და კობახიძის მართლობას ადარებს სააკაშვილის მართლობას და წერს, რომ სწორედ სააკაშვილის გზით დადიხართ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელებს არასახელებს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ვის გულისხმობს, ვის მიმართავს და რა ზიანზე აქვს საუბარი, რა ზიანი აქვს ქვეყანას მიყენებული?
1: კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მართლაც ყოველი მისი ახალი წერილი ახალ რაღაც სიმძაფრეს იძენს. ეხა გავარკვიეთ, რომ თურმე ესეთი ამბები ის უნდა წასულიყო ციხეში, თუ პირობითი უნდა ქონოდა და ეს გადაწყვიტა იქ ზევით ერთმა ჯგუფმა და ამას არწყვეც თურმე, როგორც გაირკვა ამ წერილში. საქართველოში არანაირი სასამართლო, არანაირი საგანმანათლებლო
0: ორგანო. კი, ისე მეუჭირეთ პირობითი, რომ ჩვენ არც გწოდნია.
1: ხვდებით ხო რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ნუ არამხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოა, დამოუკიდებელი პროკურატურა არ აქვს. საერთოდ არ აქვს ეს ორგანოები არსებობენ თურმე აბსოლუტურად ფორმალურად და ასეთ საკითხები, ვინ რამდენი ხით უნდა ჩაჯდეს და რა სასჯელი უნდა მიიღოს. ამას ივანიშვილის კარზე წყვეტს იქ რამოდენიმე ადამიანი. ზარია ეთერში და უპასუხოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ.
2: საღამომშვიდობისაც შემოგირფაცო ადამიანებო.
1: საღამომშვიდობის.
2: ქართულმა ოცნებამ ხალხი დაგვაბნია, ზომაზე მეტად დაგვაბნია. რატომ იცით? მოსვლის დღიდანვე ნაცემში შემოიყვანა ეს ჯირფაცი ხალხი და პატრიოტები ვინც იყვნენ, მიატოვა უკან. ხალხი კიბერზე მოხწუნაობდა, რომ ივანიშვილი მოდის და ვისვენებს თქვა, რომ სააკაშვილი წავალ და ყველაფერის საწინააღმდეგოდ მოხდა. თუ ხედის უფლებაში არ მოვა პატრიოტები, ასე იქნება სამუდამოდ საქართველო.
0: მადლობა ზარისთვის, შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეკრანებზე ამონათებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგვიშვათ შეკითხვა, ან უბრალოდ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება. ბრძანეთ ბატონო.
1: ყოველი გამოქვეყნებული წერილის შემდეგ ახალ-ახალი ბრალდებები, ესე იგი, ცხვება ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და ყველა იმპერიის წინააღმდეგ, ვინც გაბედავს, რომ ციხიდან ხმა მოიღოს. და ახლა ბოლო ვერსია ბრალდების კოლცენტრების ფარველიც ყოფილა, თუმცა ღარიბაშვილი ახლა გავიგე.
0: ეს კიდევ ახალია.
1: რაღაც კიდე ახალია, ხალხი შეიძლება კიდე რაღაც უბედურებაში ესე გახვიონ ეს ადამიანი. ზარია ისევ ეთერში. გისმენთ.
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: აი ახლა გისმენთ და ქალბატონმა დარეკა პატრიოტებიო და რაღაცეებიო და ჩემო კარგებო, პატრიოტები კი არა, დემოკრატია გჭირდება. ეკონომიკისტები გჭირდება და დემოკრატია გჭირდება და არც ერთი პატრიოტული იმ ქვეყანაში, სადაც პატრიოტული ძალები მოსულან, ის ქვეყანა წარმატებული არ ყოფილა.
0: კერძოდ რომელ ქვეყანას გულისხმობ?
3: და ლიბერალიზმი გვიდა.
0: რომელ ქვეყანას გულისხმობ, სადაც პატრიოტები მოვიდნენ და ვერ გაიხარა იმ ქვეყანა?
3: აი მაგალითად სალვადორ ალიენდე, ჩილე. აჰა. რა არის საკმარისი?
1: ლიბერალი იყო?
0: არა, პატრიოტი იყო. ლიბერალები გჭირდებაო, პირიქით აბობს.
3: პატრიოტი იყო, კომუნისტი.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით.
1: დავაბრუნოთ კომპარტია, მეც მაგის მომხრე ვარ.
0: ლიბერალები გჭირდებაო, ბევრი ეკონომისტები გჭირდებაო ხელისუფლებაში, სხვა შეშვეთ ახმებია მოსაზრებას. ბევრი იურის მირჩევნია, ბევრი ეკონომისტი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ მართალია სამართალში მოვიკოჭლებთ, მაგრამ არც ეკონომიკა გვაქვს გამართული, ასე რომ ფიქრობ, რომ ეკონომისტები ეკონომიურ ნაწილს უნდა
1: ახორციელებდნენ
0: და არა იურისტები.
1: დღეს რო ყავს ის ხელისუფლება სამწუხაროდ აი ამ მოთხოვნებს, რომელსაც აყენებს ახლა ჩვენი ტელემაყურებელი, ვერანაირად ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ სულ სხვა რელსებზე დგან. ახლა დღეს კობახიძე რო უთხან, იყავი მემარჯვენე იქნება, ვინც ეტყვის ახლა, ხო ვიცით ის კაცი ვინ არის? იყავი მემარცხენე, იყავი ლიბერალი, რასაც ის კაცი უბრძანებს, ის იქნება, ხო? არა აქ ამ ადამიანისთვის მნიშვნელობა, არანაირი იდეის მატარებელი ეს ხელისუფლება არაა და არც არანაირი იდეოლოგიის. ამიტომ გვინდა ჩვენ ამათი შეცვლა, რომ მართლაც ისეთი ძალები მოვიდნენ, რომელიც იქნებიან პატრიოტებიც, რომელიც იქნებიან გაათლებული ინტელექტუალები და თავისი საქმის მწოდნეები და გამოცდილება ექნება სახელმწიფო მართვის
0: საკითხებში
1: და ასეთი ძალების საბედნიეროდ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში.
0: სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხი, ალბათ ის კალბატონი ზუსტად ამას გულისხმობდა, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, სახელმწიფო ინტერესებში მოღვაწე ხალხი გვჭირდება ჩვენ. ზარია კლო პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: ბრძანეთ.
2: მოგესალმებით, მე ქუთაისი დავრეთა უხუთესი ქალი. თქვენი აქტიური მაყურებელი და ყველა მიყვარხართ ძალიან.
1: ყოველთვის
2: თქვენ გადაცემას ძალიან მომწონს. ამ თქვენი მართლა ასაჯარი შეცვარა, ერთხელ კი არა გონია რამდენჯერად უნდა იყოს თქვენი გვერდი გომიდიქნები და ყოველთვის ყველა მიყვარს ახლა ჩამოსვას და შორს და მიყვარს და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ამ ხნის ქალი როგორ შემადგენელი რომ ეს ყველას მიდას კუთარებია. ხო,
0: წინ და გეხვით სულას, მიყარხართ ძალიან. გაიხარეთ, გენაცალე, უღრმესი მადლობა გვიყარხართ და ღმერთმა ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და ქვეყნის გაბრწყინებას მოგასწროთ. გაიხარეთ.
1: მოკლედ, ქვეყანაში არის შექმნილი სისტემა, სადაც აი, როგორც 37 წელს იყო აღიარებით ჩვენებებზე, ზუსტად აღიარებით ჩვენების საფუძველზე ხრიტავდნენ და ასახლებდნენ და დიდი ხნით პატიმრობაში უშვებდნენ ადამიანებს. აი ვიშინსკი რო იყო მაშინ გენერალური პროკურორი, მაშინ ზუსტად იგივე სიტუაცია გვაქვს დღეს. ის რომ აღიარა თურმე ეს იძულებული იყო რომ ის შემოსავლები დეკლარირება არ მოახდინა ღარიბაშვილმა, მაგრამ ხედავთ მეორე სიტუაციას, როცა არ აღიარა თავისი დანაშაული.
0: მე მომატყუეთო ზურგში დანაჩამარტყეთო, ანუ პირობა იყო რომ მარტო პირობით საშალილს შემოიფარგლებოდა და ეხლა მოსახლეობისთვისო სრულიად გაურკვეველიაო, ხუთი წლითო რატო გამიშვითო? პირობით მსჯავრი მომისაჯეთო, საპროცესო შეთანხმება შედგაო, ჯარიმაც კი გადაუხდია, ზარალიც კი ავანაზღაურეო და всё, მაგით უნდა დასრულებულიყო და ასე იყო მოლაპარაკება, მაგრამ მე გადამაგდეთო. ზუსტად ამ სიტყვებს სამჯერი ხმარა ეს სიტყვა, გადამაგდო მე ქართულმა ოცნებამო, ქართული ოცნება არისო გადამგდებიო. ზარია კლო პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა, ხალხო.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: რა შეეხება ღარიბასი ისრენს? ჩემი აზრით, როგორც ლიგიტი მოქალაქე საქართველოს ტელევიზიიდან პირველად ვიგებ ყველაფერს. მე მაინტერესებს ეს 4 პოსტი რომ გამოიარა. როგორც მორჯერ კიდე პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. რატომ მომი არ გამოუცხადა ქართულ ოცნებას? რატომ არ გამოუცხადა? დღეს ამბობს ყველაფერს უარყოფით. აი საინტერესო მისკა.
0: რა თქმა უნდა. გაცემთ პასუხს.
1: რატომ არ გამოუცხადა დროზე? რომ
0: რატომ თავის დროზე არ გამოუცხადაო პასუხი? იმიტომ რომ არც გამოუცხადებდა ბატონო ჩემო. არც ახლა არაპირებდა იგი ამ მომის გამოცხადებას, მაგრამ მაშინ როდესაც აი ასე უკანონოდ მოექცენ უკვე პირადად მას, რა თქმა უნდა, მაშინ დაიწყო საუბარი. სრულად გეთანხმები, თავის დროზე გარეთვე რომ ყოფილიყო და მას დაეწყო ამ თემებზე საუბარი, გაცლებით უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანდა იგი ამ ქვეყანას, ვიდრე თქვათ ახლა იქ ციხიდან, მაგრამ შობს გვიან ვიდრე არასდროსო. სრულად გეთ ხმებით. მან დაინახა რა, დაინახა ის ღალატი, რაზედაც ახლა სწორედ მე და ბატონი ოთარი ვსაუბრობდით, რომ ის მოლაპარაკებების მიღმა რაც იყო, რომ პირობითი სასჯელი თუნდა დასრულებულიყო მისი, თქვათ, ასე ვთქვათ, დასჯა, მას ზურგში დანა რომ ჩაარტყეს, უკვე ეს ვეღარ აპატია და ეხლა ასე ვთქვათ, რევანშს იღებს იქედან კობახიძე მდინარაძეს. ეხლა მდინარაძეს მოერია და სავარაუდოდ ეხლა მდინარაძის წასვლამ უფრო შეაგულიანა და დაიწყო უკვე კობახიძის მხარესაც საუბარი. გაბრაზებულია, რა თქმა უნდა, გეთანხმები, თავის დროზე უნდა დაიწყო საუბარი, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ჯობს კიდევ ერთხელ ვამბობ გვიან ვიდრე არასდროს. ბატონო ოთარ, ნახეთ, ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ვსაუბრობდით, მაშინაც ერთ-ერთი წერილი იყო ბატონი ღარიბაშვილის გამოქვეყნებული და იგი ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ესო არისო პოლიტიკური დევნაო და არავითარ შემთხვევაში სამართლებრივი აქტიო, მანუშვალოდ პაპუაშვილს მიმართა ამ სიტყვებით, რომ ეს არ არისო სამართლებრივი აქტიო, თქვენ მო პოლიტიკურად მდევნითო. და ახლა უკვე ამ წერილში თითქოს ამ ხას აგრძელებს, თუმცა არ ამბობს რომ პაპუაშვილს მიმართა, ზოგადად ამბობს, თქვენს თვალშიო ჯერო დირემოძებნეთო და მერე ისაუბრეთო კორუფციაზეო. რა იგულისხმა ამ დირეში? ხარიბაშულმა, თქვენ სვალში ჯერო დირემოძებნეთო და კორუფციაზეო მერე ისაუბრეთო.
1: ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია ამ თვალსაზრისით საერთო სისტემაში, მთლიანად ივანიშვილის მეთოდი მართვის არის ის, რომ გასვაროს ყველა აბსოლუტურად კორუფციაში მთელი სახელისუფლო ვერტიკალი და ეს ხალხი დაყავდეს დაჭერილი ყურებით და როცა დაჭირდება, ან ერთმანეთს დააპირისპიროს, ან ზოგი ციხეში გაუშვას, ზოგი სახში გაუშვას, შეიძლება დროებით, როგორც ეს გააკეთა მდინარაძესთან მიმართებაში. სხვა მე არ ვიცი რა იყო, ხა ოჯახური პირობების გამო კაცმა წავედიო იმაში და მე დაცვა რო გამოუყვეს, ჯერ ორი კვირა დაუცველი როგორ დადიოდა ჩვენი მდინარაძე, მერე რო გაახსენდათ, რომ ამ კაცს სჭირდება დაცვა. იმიტომ რომ ბევრი პრობლემებია, რომელთაც ეს ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში და ეხლა ცდილობენ, ნუ არ ვიცი, ეხლა ეს ამ წერტილის დასმა ამ საკითხში შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილს, მაგრამ ხედავთ, რომ ის მხოლოდ მძიმეებს ვსვავს ამ სიტუაციაში, უბრალოდ უყურებს სიტუაციას, როდის რაღაც ხელსაყრელ მომენტებს ეძებს კიდე, რომ რაღაც ცვლილებები განახორციელოს.
0: აი სწორედ მაგ ცვლილებებზე მინდა კითხოთ. ნახეთ, ეხლა რაღაცა ისეთი სიტუაცია შექმნილი, ყველა დიდი ან პატარიანად ქუჩაში, ტრანსპორტში, ზობლოში, პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, ყველა ჯერდებით და ერთემამდე მივდივართ, ანუ ყველა ამოვლენებს რომ ვადევნოთ თვალყურს, მივდივართ უკვე ერთდასკლამდე, რომ კობახიძის დღეები დათვლია როგორც პრემიერ-მინისტრის, ხო? აი დაუშვათ, კობახიძე გადააყენა ივანიშვილმა, მოერია, გადააყენა, თუმცა ის ჯერ ელოდება რაღაცა მომენტებს ჩემი გადმოსახედიდან, ნომერ პირველი მოლოდინი მისი არის, რა თქმა უნდა, ის რომ რა ზურგი აქვს ისა კობახიძეს, მას უნდა ეს განსაზღვროს, იმიტომ რომ ხელიდან ხომ არ გაუცლდა ბიჭი და რაღაცა სხვა ურთიერთობები ხო არ დააყარა უცხო ქვეყნებთან. მას ესეც აინტერესებს ჩემი გადმოსახედიდან, იგი ამასაც ფიქრობს, რომ ვინმე დამცველი ხომ არ გამოუჩნდება და მეორე, რა თქმა უნდა, საგარეო თემაზე და საგარეო პოლიტიკაზე დამოკიდებული, მაგრამ ამაზე არ დავიწყებ ახლა მე საუბარს. აი რისი კითხვა მინდა, თქვათ გაუშვა მან კობახიძე, აი როგორ ფიქრობთ? ქართულ ოცნებას და უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ მისი გადასაწყვეტია ეს ყველაფერი და ბოლო ჯამში მან უნდა მიიღოს ბოლო გადაწყვეტილება, ხო? კობახიძის გაშვებით მთელი მინისტრთა კაბინეტი უნდა გადადგეს, ფაქტობრივად მთელი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. პირველ რიგში აქვს ივანიშვილს გააჩნია ეს ადამიანური რესურსი, ქართულ ოცნებაში დარჩა ეს ადამიანური რესურსი და მეორეც გნებავთ საერთოდ რესურსი დარჩა კი საიმისო ივანიშვილს, რომ რაღაცნაირად აი ეს არსებული სიტუაცია საქვეყნოდ მოატრიალოს და რაღაცა დადებითის კი შემოატრიალოს. არსებობს კიდე ქართულ ოცნებაში ეს რესურსი?
1: რთულია, ხო, ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ თანამდებობაზე ადამიანი?
0: არა, ხომ ამაზე, ნახეთ, ძალიან ბევრი უნდა შეიძლება
1: ადამიანი, მაშინ კომან ივანიშვილმა უნდა იპოვოს ესეთი ადამიანი, თუ უნდა შეცვლა მაგალითად საგარეო კურსის, აი თუ ისევ კობახიძე მეორე ორი იპოვა თავის ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, უცხოელები ასეთ ადამიანებს არ დაელაპარაკებიან. თუ არ უნდა ცვლილება, მაშინ კობახიძე ძალიან კომფორტული პრემიერია ეხა ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ ყველა მის დავალებას ეს ბიჭი პირნათლად ასრულებს, რანაირი ბინძური და ესეთი არ უნდა იყოს ეს დავალება და ხედავთ ამას კიდევაც და ბევრგან ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. ახლა კობახიძეც პარალელურად ცდილობს, რომ რაღაც ესეთ კონსულში მოაქციოს ივანიშვილი, რომ ამ კაცს არავინ არ გაეკაროს. და ერთადერთი საყდენი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ კობახიძე, ამას ეკითხებოდა ჩკუას. და ახლა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის კობახიძე, რომ ხელი შეუშალოს იგივე ღარიბაშვილს, რომ ისევ არ დაალაგოს ურთიერთობა ივანიშვილთან.
0: ზარია კლოპი დაბერ ეთერში, მოგესალმებით საღამომშვიდობის.
3: საღამომშვიდობის.
0: დე
3: გამოსავალი ჩემი გადასახედიდან ერთადერთია, თუ სულ კანძბანს მიცემს პატრიოტამიას, მაგრამ მეორე საკითხი დგება, დათანხმდება კი პატრიოტამიაში თავდაპირა ქვეყანას? მეგონი რომ დათანხმდება. ეს არის გამოსავალი.
0: მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა.
1: ღარიბაშვილი რო ჩვენთან, ჩვენს გუნდში ამაზე ისაუბრა, არ ვერმე
0: დაახლობით მე ცუდად გავიგე ბოლოს ჩაიხშე ხმა, მაგრამ დაახლობით ეს თქვა, რომ კარგია, თუ პატრიოტ ტალიანს მისცემს კარტბლანშო და ვინ მისცემს, ვერ გავიგე ეს ივანიშვილი იგულისხმო თუ ღარიბაშვილი იგულისხმო?
1: ჩვენ შევთავაზეთ ღარიბაშვილს არაერთხელ, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ვითანამშრომლოთ მასთან, ოღონდ მან უნდა ილაპარაკოს სიმართლე, საერთოდ რა ხდებოდა
0: ბოლოს
1: წლების განმავლობაში ქვეყანაში, ეს იქნება
0: გარდა ამისა,
1: ეს იქნება არა მხოლოდ მისი, არამედ ქვეყნის საშველიც ამ ძიმე სიტუაციაში.
0: ჯერ ერთი და მეორეც ახლა ბატონი ივანიშვილის გონებაში უნდა მოიხარშოს ის გეგმა, რომ მან ეს კონსერვატული ძალები, აი ეს ძალები გააძლიეროს. უკანაფლამზე კი არ გაწიოს და საერთოდ კი არ გააქროს. და ახლა ჩვენ ხომ ხედავთ არა ღარიბაშვილზე რამდენი იწერება ამ სოციალურ ქსელებში, გნებავთ გაზეთებში, გნებავთ იგივე ტელევიზიებში. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ მას როგორი დიდი მხარდაჭერა აქვს მის მითუმეტეს ამ კონსერვატული ძალების. ღარიბაშვილს დღეს გაცილებით დიდი და მეტად დიდი რეიტინგი აქვს. ზოგადად კობახიძის რეიტინგზე მე ვერც ვისაუბრებ, ალბათ ძალიან მწირია და ძალიან წუხარო მე ასეთი პრემიერ-მინისტრი ყავს. მართლა გულისტკივილით ვამბობ მე ამას, რომ ჩემს პრემიერ-მინისტრს და ჩვენს პრემიერ-მინისტრს რეიტინგი საერთოდ ქვეყანაში არ აქვს. ეს არის ძალიან ცუდი და დამანგრეველი და გამომდინარე აქედან, რომ ღარიბაშვილს ასეთი დიდი რეიტინგი აქვს, დიახ, მისი გაერთიანება ჩვენთან იქნებოდა ძალიან კარგი და ქვეყნისათვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სწორედაც მე იქნებ მიხვდეს ივანიშვილი, რომ სწორედ ეს კონსერვატული ძალებია წინ წამოსაწევი და ნამდვილად ხელშესაწყობი ხალხია. ქვეყნის გადარჩენა თუ უნდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვეღარც ქვეყანას და რა თქმა უნდა თავის თავსაც ვეღარ გადაირჩეს. ბატონო ოთარ, ნახეთ მე ახლა აუცილებლად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთი ორი სიტყვით ვისაუბროთ ამაზეც. მოკლედ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ჯერ 4 პარტიის ლიკვიდაციის საკითხი, ახლა უკვე დაუმატა მეხუთეც, ეს არის გახარიას პარტია. მოკლედ, გახარიას პარტიაზე ამბობენ, რომ პაპუაშვილის თქმით და არა მხოლოდ მისი, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს არისო ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებული პარტიაო, რომელსაც აქვსო იგივე ნარატივებიო, რაცო ნაციონალურ მოძრაობასო, ამიტომო ჩვენო მისი გაუქმებასაც შეგვაქვს სარჩელიო უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოშიო. გარდა ამისა, ნახეთ რას ამბობს ქართული ოცნება. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენო მათო შანსი მივეცითო, იმასო, გახარიას გუნდსო, პარლამენტში შევიყვანეთო, თუმცა აქ ვიკითხვის ნიშანი მიჩნდება, როგორ შანსი მიეცი, შეიყვანე, ანუ შენი დაკვეთით მიეცა მას ხმები, მას თავისით ეს ხმები არ აუღია, თავისი ამომრჩეველი არ ყავს გახარიას პარტს, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს კიდევ ცალკე თემა იყოს და ამბობენ, რომ ჩვენო მათო შანსი მივეცითო, პარლამენტში შევიყვანეთო, საკრებულოს შევიყვანეთო, მაგრამ პირველიო და ძალიან დიდი ზიანიო მათგან რაც არისო, რომ ჩვენი ქართული ოცნების ლეგიტიმაციასო კეჩქვეშ აყენებენო. ვინ და გახარიას პარტიამ თუ არა სხვა ვინ აღიარა მათი ლეგიტიმაცია, იმით რომ იგივე იმ პარლამენტში შევიდა და იგივე იმით რომ საკრებულოებშია წარმოდგენილი. ჩვენ რომ არ ვაღიარეთ ის არჩევნები 2020 წლის გამარჯვებულმა პარტიამ, იმიტომ თქვი თუ არის იმ პარლამენტში შესვლაზე სწორედაც. ანუ რა გამოვიდოდა, რომ მე არ გაღიარებ, მე ვამბობ რომ არჩევნები გაყალბებულა და მაინც შენ პარლამენტში შემოვდივარ? ეს იყო სწორი პოზიცია, რაც პოზიცია ჩვენ ქონდა, მაგრამ აი გახარია შევიდა, ხო? მიუხედავად
1: ამისა, ახსოვს ის მომენტი, რომ თავიდანვე გახარია უარს ამბობდა ჯერ და მე რა მოილაპარაკეს
0: პოლიციებს მიმართ, არ არის რა მოილაპარაკების შედეგად აღმოჩნდა.
1: პირველი 10 კაცი ჩაიხსნა და ეს მისი დეპუტაცია, რომელიც წარმოდგენილია დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, არის მეორე ათეული.
0: კი ბატონ.
1: და იქ უკვე რაღაც სერიოზულ
0: გარიგებაზე იყო
1: საუბარი,
0: მაგრამ ეხლა ხომ ხედავთ, რომ უნდა აგრძელოთო.
1: ეხლა რამ გააბრაზა ესენი ასე გარიგებულ ადამიანებთან, რომ ამათი აგრძელვა უნდა, თან უნდა ამ ხალხის დატოვება, ესე იგი
0: პარლამენტში
1: და დატოვონ, ესე იგი პოლიტიკური ნიადაგის გარეშე და პარტია გამოაცალონ, ესეც რა იქნება, არ ვიცი.
0: აი ეხლა მე
1: რა ხალხია მე ესე ვის არ მოადგენენ,
0: რომ როგორ ხო, აი იურისტები ძალები და გეკითხებით. მე რომ ვარ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი და ვარ პარლამენტში, პარტიას მიუქმებთ, მე იქ ვინ ვარ, ვისი ფრაქცია ვარ?
1: ხო, აი რა უნდა
0: თქვას? როგორ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ გაправდეს?
1: Ну ეს არ მესმის, რას ნიშნავს, იქნება ბოლომდე არ აქვს გააზრებული ეთქობა, რას აკეთებენ, იმიტომ რომ რა ვის წარმოადგენენ, ხო უნდა იყოს იქ? ჩვენ არა გვაქვს მაჟორიტარული სისტემა, გავაუქმეთ, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ პარტიული სიებით შედის საქართველოს პარლამენტში ამა თუ იმ პარტიის წარმომადგენელი. რომელ პარტიას წარმოადგენენ ხა ისინი, ვისაც ტოვებენ შიგნით? პარტიას, რომელიც გაუქმებულია.
0: აი ეხლა ისეთ რამე
1: სასაცილოც არ არის უკვე.
0: გაუქმებით. აი ვთქვათ, აი ესე უნდა გაუქმონ ეს.
1: მე მგონია რომ უკვე ეს არის ძალიან დაგვიანებული. ეს უკვე
0: გადა რატომ აუქმებენ, როგორ ფიქრობთ?
1: რატომ უნდა გადაფურცლულია წიგს რომ გადაფურცლავ გვერდს ისეთი ეს იმდენად დაგვიანებულია ეს თემა. ბევრად უფრო ადრე უნდა გაეკეთებინათ. ჩვენ ვფიქრობდით რომ ოცნება როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, ნუ ხო 2012 შეიძლება არ გამოვიდა 13-ში, 14-ში, 15-ში, რას აკეთებდნენ? ჩვენს ვთხოვეთ, როცა შევაგროვებთ სადღაც 500.000-ამდე ხელმოწერა ჩვენი მოსახლეობის, იმ მოთხოვნით რომ გაგვეუქმებია ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მათი სატელიტები და გამოგვეცხადებია ეს პარტია დამნაშავე რეჟიმად, ამაზე კატეგორიულია უარი მივიღებთ. გვახსოვს ხო ყველას ეს?
0: ნახეთ ბატონო, თარა მოხდა. ქალბატონმა
1: იმან წარადგინა.
0: კი, ნახეთ რა მოხდა, ეს იყო 2017 წელი. მაშინ როდესაც ჩვენ უკვე პარლამენტში შევედით და მოგვეცა უკვე ხმის უფლება 2016-ში, თქვენ სწორად ბრძანებთ 2012, 13, 14, 15 ველოდეთ. აი რომ ხედავდით რომ უკვე ეს კოაბიტაცია გამოცხადეს და უკვე ეს ძალოვანი სტრუქტურები იყო თუ განათლების სფერო რაც იყო ყველგან, მთელი ვერტიკალი რომ ამნაცებით შეავსეს, უკვე ჩვენ შევიტანეთ ეს განაცხადი პარლამენტში, კი ბატონო 2017 წელს აი ამდენი 500.000 ხელმოწერით რომ მოთხოვნა იყო რომ გაუქმებულიყო ეს ის რა ქვია ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მაშინ ქართულმა ოცნებამ და სწორედ იმ ხალხმაც კი, ვინც 2012 წელს ჩვენთან ერთად, როდესაც ეს მოძრაობა ვიყავი ჯერ და ჩვენთან ერთად იდგნენ ქუჩაში და ითხოვდნენ ამ სააკაშვილის წასვლას, აი ეს ხალხი ქართული ოცნების ხედავ, ვინც პარლამენტში აღმოჩნდა, მათ არ მოგცეს ხო, იმიტომ რომ ბრძანება იყო ივანიშვილისგან ასეთი, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს ხალხი, ეხლა დიპსტეიტს რო აბრალებენ, რომ დიპსტეიტმა გვითხრავ და დიპსტეიტმა გვიბრძანავ. იმისი არ იყოს ეხლა ბატონმა დარეკა და ღარიბაშვილიო, ვიცი ზარი ახლა შემოვიყვა. ღარიბაშვილიო, რატო მანამდე არ დაიწყო ლაპარაკი? რატო ამათაც მანამდე არ დაიწყო საუბარი? სანამ ივანიშვილს სანქციები არ შეეხო, მანამდე კარგი იყო ეს დიპსტეიტი და მანამდე მათ დავალებებს ასრულებდნენ და უკაცრავად ამ სიტყვას და კვერცხი რომ მოაწოთ კაკანი მერე რო დაიწყეს, თქვენი თქმის არ იყოს უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც უკვე ძალიან გაფუჭებული აქვს სიტუაცია. ეხლა ამის კითხვა მინდოდა ეხლა სწორედ ამ პარტიებთან დაკავშირებით. მოკლედ ბატონმა პაპუაშვილმა თქვა ასეთი რამ, რომ 9 თვის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება უშუალოდ ამ პარტიებთან მიმართებაში. მაგრამ 9 თვე არ ჭირდებათო და ვფიქრობ, რომ დაჩქარება, ანუ პირდაპირ მიმართვა გას და ბრძანება გას ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ 9 თვე არ იფიქროთ, რომ უფრო სწრაფად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეხლა მე მინდა ბატონ პაპუაშვილს და იგივე ბატონ კობახიძეს ვკითხო და აი ეს ჩვენი სარჩელი, პატრიოტ ალიანსის სარჩელი, უკვე წლები როა, 6-7 წელი როა მდგიდეთ, სადაც ჩვენ ვითხოვთ რომ ჩვენი კომისიის წევრები რომ წაგვართვით და არარსებულ პარტიას რომ მიაწებეთ, იმ პარტიას რომელიც თქვენი დაკრულის ქვეშ რომ თამაშობდა და თქვენს თამაშს რომ თამაშობდა, აი მათ რომ მიეცით ჩვენი კომისიის წევრები და ჩვენ რომ ვითხოვთ, ჩვენ სარჩელს წლები ჭირდება და თქვენ სარჩელს თვეები და რაღაცა კვირები ჭირდება, საკმარისი იქნება. აი ეს სამართალი გაქვთ თქვენ და ეს სამართალი ხართ თქვენ და ამიტომ არის რომ აბსოლუტურ უნდობლობას გიცხადებთ ჩვენს და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კიდევ ის ხალხიც კი, ვინც მგზნებარე თქვენი გუხელის მომწერნი იყვნენ და თქვენი გვერდში მდგომი იყვნენ, ჩემს გარშემო უამრავი ადამიანი ბატონო ოთარ, ვინც ქართულ ოცნებას ხარს უჭერდა, დღეს უკვე აკრიტიკებს და ამბობენ რომ ესენი არიან მატყუარები, ესენი არიან აფერისტები და ესენი არიან აგერ იგივე კახეთში რაც ხდება ახლა იმ რთველთან დაკავშირებით. ყველა მოკაცო ქართულ ოცნებას მივეცი თქო, რა დღეში ჩაგვაგდესო, მაგრამ მივალთ ამ რთველ ლამდეც. აი ამის თქმა მინდა, ჩვენ სარჩელს ჭირდება წლები. წლები ჭირდება ამას და მოკლედ აი ეს არის ამათი
1: სამართალი. გადის, ეხლა მაინც არ არის ის შემადგენლობა ტურავას ხელმძღვანელობით, არ არიან იქ და მაინც არანაირი რეაგირება არ არის.
0: ეხლა თვლად ახალი შემადგენლობა კიდევ დღეს ახალი შეცვალეს ამ საკონსტიტუციო სასამართლოში, შეიყვანეს ისეთი მოსამართლეები, რომლებსაც განსხვავებული აზრი არც კი დაებადებათ. პირდაპირ მიყვებიან იმ
1: სერგო მეთოფიშვილი განსაკუთრებით ეს ცნობილი.
0: მიყვებიან პირდაპირ მითითებებს, სიტყვას სიტყვით, წერტილ მძიმით, რასაც აი ესე ფურცელზე დაუდებენ, აი მასაც სილაპარაკებენ და იმ დასკვნასაც დადებენ.
1: ძველი წელთაღრიცხვის ოცნების მომხრე ეს მეთოფიშვილი,
0: ისეთი
1: კატეგორიული და რადიკალური და რა ვიცი, რა უნდა შეიცვალოს ამ კაცის ხელში და კიდე იქ ერთი ორი მოსამართლე ვინც.
0: არა, დღეს კიდევ და შეცვალეს ორი ჩაანაცვლეს ისეთი
1: ფაქტი. უპირავებს ამ ხელისუფლებას, ამიტომ არ გამიკვირდება, რომ ეს გაცილებით უფრო სწრაფად მიიღონ.
0: მოლოდინი მე მაგალითად ასე მოლოდინი მაქვს რომ ახალწლამდე
1: ეს არის პროცედურებით გათვალისწინებული.
0: ახალწლამდე სადღაც დეკემბრისთვის თუ კიდე მერე ვიღაც არ დაუმატეს, კიდე ვიღაც არ დაუმატეს სხვადასხვა პარტიები და კიდევ 19 და 19 არ გადაწიეს, მაგრამ იცით რა, მე ვფიქრობ რომ ვერ შეძლებენ ესენი ამას. ვერ შეძლებენ ამისი რესურსი ამათ არ გააჩნიათ რა ეს ერთი
1: ხელის მოსვლა და ამას მოყვება მე მძაფრი საერთაშორისო რეაქცია.
0: რა თქმა უნდა და ამას
1: და ისეც ემზადებიან უკვე რაღაცა ამ სანქციებს უფრო რაღაც ის რომ მისცენ ძალა სადღაც შემოდგომისთვის კიდე ევროკავშირი ემზადება ამისთვის და რა ვიცი ამერიკის შეერთებული შტატებიც ცალკე და ხა კიდე სამ ამბავი რო დაემატოს, ნუ არ ვიცი როგორ დამოკიდებულება იქნება ჩვენდამი, იმიტომ რომ ამას მართლაც ეს ისეთი პარტიებია, რომელსაც ყავს იქ თავისი მომხრეებიც, ვიცით ეს
0: რა თქმა
1: უნდა სამწუხაროდ ყავს, იმიტომ რომ ნაცები ძალიან მაგრამ მუშაობდნენ წლების განმავლობაში და გაიჩინეს ბევრი მეგობარი.
0: ჩვენი ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი მიდიოდა სწორედ აი ამ ლობისტებზე და მათ მოსყიდვაზე და რა ვიცი. ბატონო თარ, ნახეთ რა მინდა, რა თემაზე მინდა ახლა ვისაუბრო. მე აუცილებლად მინდა შევეხო ამ სკოლების და საბავშვო ბაღების თემას. მოდი ჯერ დავიწყოთ ამ მოწამვლის თემით, ბავშვების მოწამვლის თემით, სულ რაღაცა ორიოდე სიტყვით მინდა მეც ახლა ამაზე ვისაუბრო. ნახეთ, ქართული ოცნება გამოვიდა და გვეუბნება, რომ ესო ვირუსი იყო. აი ახლა, იცით რა, მორიგ ჯერ ქართული ოცნება მეუბნება, რომ შენ ხარ სულელი, შენ არ გაგაჩნია აზროვნების უნარი და მე რო გეუბნები, რომ ეს იყო ვირუსი, ესე იგი ეს იყო ვირუსი. ანუ ერთ დღეს ვირუსმა გადაწყვიტა, რომ აი ახლა ამ საბავშვო ბაღში, ამ საბავშვო ბაღში, ამ საბავშვო ბაღში შევალ და ერთად გამოვედების უყელას, ანუ რაღაცა გარკვეულ საათებში, 2 საათიდან 4 საათამდე, ამათ მოვედები და დავაზიანებ ამ ადამიანებს, ბავშვებსაც და მასწავლებლებსაც. ანუ ქართული ოცნება ასეთ რაღაცას მეუბნება. იმას კი არ მეუბნება ქართული ოცნება, რომ იქ შეტანილი საკვებით არის ხალხი დაწამლული. ნახეთ, თუმცა აკრძალეს ახლა რძის პროდუქტები დროებით შეაჩერეს. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა ახლა ჩემი მეზობელი, ერთ-ერთი სადაც მე ვცხოვრობ, იქ მიმდებარეთ არის ის საბავშვო ბაღი, ერთ-ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც იგი ეს ინციდენტი მოხდა და იქ ჩემი ახლობელი, ჩემი მეზობელი დაყავს იქ შვილიშვილი და ახალი მიყვანილი მყავდაო ბავშვიო და არ მინდოდაო რომ ენერვიულაო, ამიტომ ოქაში მიირთვაო, მიირთვაო караქიანი პურიო და რძეზე უარი თქვაო. ეს ბავშვი გადარჩა და კი მაგრამ გულუბყვილო ბებია მეუბნება რომ ქაშიო რო რძით იყო მაშინო თუ რძე მოწამლავ რატო რძით არა მეუთხარი ის ქაშიც წყალზე იყო მაგრამ აი ეს რძე რო არ დალია ბავშვმა ამით გადარჩით მეთქი ესე იგი აი როგორ ფიქრობ თქვენ ეს ვირუსი იყო რაც მე ქართული ოცნება მეუბნება რომ აი ერთ საათში ყველგან მიაკაკუნა ამ ვირუსმა და ერთ დღეს დაემართა სულ ყოველას ყველაფერი ეს ვირუსი თუ მართლა საკვები პროდუქტის ბრალია
1: არ ვიცი ესენი რაღაც ხუმრობის ხასიათზე არიან როცა მართლაც ესეთი ბავშვის ჯანმრთელობას როცა ეხება სიტუაციას, ნუ რა ვიცი. მიკვირს ზოგიერთი ჩინოვნიკის კომენტარი, იმიტომ რომ 100-ზე მეტი ბავშვი არის სტაციონარში მოთავსებული, კიდე რამდენმა არ მიმართა და სახლის პირობებში იყვნენ დარჩენილი, სადღაც 20 ბაღზე არის საუბარი. ბევრ ბაღში მე რა თქმა უნდა მშობლებმა არ წაიყვანეს, არ გაუშვეს ბავშვები და ესეთი რამ, რა ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ ამ რაოდენობის ადამიანი ერთბაშად მე მიიღოთ რაღაც კვებითი ინტოქსიკაცია, თუ როგორც ქვია. არ ვიცი, ეხლა ალბათ დაიბარებენ ამ კომპანიებს, ატარებენ გამოძიებას. მაგრამ ეს უნდა გადაიხედოს საერთოდ აი ამ კანონისთვის შესყიდვების შესახებ, რომელიც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხო ყოველთვის იმის გამო, რომ კომპანია დაბალ ფასს აძლევს
0: ირანული და ბელორუსული რძე და
1: დაბალი ფასის გამო
0: ბავშვებისთვის
1: დაბალი ფასის გამო ნამდვილად არ შეიძლება განსაზღვრო, რომელ კომპანიას აქვს უფლება შეტანის ბაღებში ან სკოლებში საკვების და რომელს არ აქვს ზარი და მე გავაგზავნე
0: კი ბატონო, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
4: ისე მე ვარ. მაგრამ ახლა ახლა მაგა ბაღებში მოწამლის
0: არის მის ბატონო.
4: და მოსამლის ფაქტებს შეეხება ისნის?
0: დიახ.
1: დიახ.
4: კომენტარი მოისმინე ტელევიზიით, გუშინ თუ გუშინში. რატომ ფასლებდნენ ბავშვებს ბელარუსიდან და ირანიდან? მოთარი ის პროდუქტია საქართველოში ხო იწარმოება? რატომ რისთვის? ცოტა ირანში მოსო
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის, სწორად სწორად
1: და ისე უნდა მიექცეს ვინეორებ ყურადღებამ დაბალი ფასის გამო, რომ არჩევენ ამ კონტრაქტორ კომპანიებს, ესეც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს პრაქტიკა უნდა იქნეს გადახედილი. და ჩვენ გვახსოვს ხო შემთხვევა მარნეულში, შემთხვევა ქარელში, როცა ვირის ხორცით და იმის ცხენის ხორცით კვებავდნენ ბავშვებს და ეს მე გაირკვა და ნუ რა ვიცი ხა სისტემური პრობლემაა ეს და ეს სისტემა რა ვიცი ამ 1-2 ღონისძიებით რომ ვიღაცას დაიბარებენ და რაღაც ირანულს შეთ იმას რა ქვია რძეს შეგვისვლიან თურქული რძით აქ მე მგონი ეს ამით პრობლემა არ მოგვარდება იგივე უფასო სასადილოებთან რაც ხდება ნუ ეს მართლაც ეს მეორე უბედურებაა როცა ესე იგი გამგეობები ტენდერებში ამარჯვებიებენ კომპანიას, რომელიც აი ამ დაბალ ფასში ისევ ემსახურება ამ უპოვართა უფასო სასადილოებს, სადაც ერთ ადამიანზე წარმოიდგინეთ გამოყოფილია ლარი და 10 თეთრი. და ლარ და 10 თეთრშიც კი ისევ ზიან ამათი ეს კომპანიები წილში კიდე, იმ ლარ და 10 თეთრშიც რაღაცას იპარავენ. იმიტომ რომ იყო ხო ეს შემთხვევა, რომ ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელია გაქცეული, რამოდენიმე კომპანიის ხელმძღვანელია გაქცეული ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ამას ჩადიოდნენ. და ამას ფარველები ყავდა კიდევ, ხო, ვითხეს ვინ სად რომელ სტრუქტურაში.
0: ვისაც პასუხი აგებინეს, ისინი გირაუთი გაათავისუფლეს ის ხალხი სწორედ ამ
1: ფასოსაც. აი ასეთი უბედურება ტრიალებს საგანმანათლებლო სფეროში და ისრაც ხა სკოლებში ხდება, რომ ხურავენ სკოლებს, ესე იგი თბილისში რამოდენიმე სკოლა დაიხურა. გარეუბანში, გურიის რეგიონში იყო კიდე რამოდენიმე რეგიონში ანახეს სკოლები, რომელიც უკვე ჩაიბარა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ.
0: ბატონო, ეს რატომღაც ერთ დღეში მოხდა ეს ექსპერტიზის დასკვნა?
1: ან ეს ექსპერტიზის დასკვნა დღეს რატო ხდება, როცა სასწავლო პროცესი არის
0: დაწყებული?
1: სამი თვე რასაკეთებდნენ ესენი, ხო როცა ბავშვები ისვენებდნენ? ზარი ეთერში და გავაგზავნოთ.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
5: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
5: უბრალოდ მე მკაცი შკუაში მინდა ჩაავეხედო, ვინც დააწესა 30 თეთრი კილო ყურძენში, ეს ხო სირცხველია. გათქმული ღვინოები საქართველოს ვაზი 8000 წელია აღმოჩენილია ვაზი და ყველაფერი და 30 თეთრი კომუნისტური სისტემის დროსაც არ ყოფილიო, ნუ იყო იაფამ 30 ამ დროში, როცა გლეხი 24 საათი ვაზს ეფერება. და მე რო სახელმწიფოში ყოფილიყავი ამ წმების გამო რაღაცა კომპენსაციას მივცემდი გლეხს, რა მაინდა მაინც ეს მიტინგების შემდეგ რაღაცა უცბად ფასი შეეცვალეს. ესე იგი ეჟეშინიათ ხალხის. ხალხის ეშინია და ერთ დღეში შეცვალეს წესდება და 50 თეთრი გა. ეს ხო თამაშია ყველაფერი. ხალხო ყურადღებით ვიყოთ, არჩევნები მოდის, ეს ერთ-ერთი მაგალითია, რომ თავრობა ხალხთან ჩაიჭრა. ყურადღებით პატრიოტებს, კარ პარტიეს, პატრიოტთან პარტიეს მისცეთ ხმა. და არა ამ არასამთავრობოს, ევროპის ისინი პარტიები როა.
0: მადლობა ზარისთვის. ბატონოთარ ახლა გავაგზავნოთ ისევ სკოლების თემა, მაგრამ აი ბატონის ზართან დაკავშირებით. ნახეთ, ახლა აქციები დაიწყო, კი ეს ველის ციხეში, შილდაში, იგივე ახალსოფელში, ეს სამი სოფელი რაც ვიცი მე, აქციების ფონზე რომ მიმდინარეობს ამ ყურძნების ჩაბარება თუ არ ჩაბარება, როგორც არის. ეხლა ვაწიესო ფასიო მოუმატეს 34-ს ეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ გას ყურძნის ფასის განსაზღვრა ყოფილა მისი შაქრიანობიდან გამომდინარე, იქო სპეციალურად თო ქარხანაშიო უკლებენო ამ შაქრიანობის მაჩვენებელსო, რომ დაბალ ფასში ჩაიბარო.
1: 16%-ზე დაბალიაო და ამიტომ ვერ მოგცემთ ამ ხელა.
0: დიახ და 34-ს აძლევდნენ, მაგრამ ეხლა უკვე აგი 50-ზე ავიდა, ხო? აი ეხლა მე კითხვა მაქვს ამ ხელისუფლებასთან და იგივე ამ კახელებთან. ჩემო ძვირფასო კახელებო, რამდენმა ვერ ჩააბარეთ და რამდენმა სანამ ეს აქციები მიმდინარეობდა, რამდენი ტონა ყურძენი გაგიფუჭდა თითოეულ თქვენ თაგას. აი იმ ხალხს მინდა მიმართო სწორედ ეხლა იქ ბატონი რომ გამოდიოდა გულის ტკივილი და რომ ამბობდა რომ კობახიძე იტყვება რომ ყურძნის ჩაბარება მიმდინარეობსო, ჩვენო ყველამ ქართულოცნებას მევეც ეთხმავ და აღარ უნდა მივცეთო მაგათ ხმავ. და ეს ხომ პირველი წელი არ არის რომ ასე გატყუებენ. მე რაც ვიცი, ყოველ წელს კახეთში არის აი ეგ პრობლემა და მაკურძნის ჩაბარება არ ჩაბარების. რაღაცო აძლევ ხმას, ხომ ხედავთ, ბოლოს და ბოლოს რანაირად ყავთ, ხომ არ მოვლენ და თავისი ხელით ხომ არ გაგიჩეხავენ მაგრენახებს, რომ მიხვდეთ რომ ეს არ არის სათქვენო ხელისუფლება. ხელისუფლება რომელიც არ არის ორიენტირებული იმაზე რომ სოფლის მეურნეობა აღორძინდეს და აგერ ჩვენი ბავშვები იმ ბატონის არ იყოს, რატომ ასმევენო იმ ირანულ რძესო, იმ ირანული და ბელორუსი და შემოტანს, კაი ბელორუსია კიდევ ჯანდაბას ვიცით რომ ნორმალური პროდუქტი შემოდის. ირანული რამდენი რამე ვიცით რომ ძალიან ცუდია, ხო? აქ ხარისხის მართვა არ არსებობს და ხარისხის შემოწმებელი ორგანიზაციებიც არ არსებობს. ზარია ბოდიშს გიხდით, გალოდინებთ, გამიგზელთ და სიტყვა ისაუბრეთ, გისმენთ.
6: ყველაფერში გეთანხმებით მეგობრებო, საგამომშვიდობისა. უბრალოდ მე მინდა რაღაც აი ორი კომენტარს გავაკეთებ, ცოტა გვერდით, გვერდიდან, მაგრამ მაინც იგივეს ეხება. აი ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ პროდუქცია იყოს ცუდი. შეიძლება იყოს ცუდი პროდუქცია, მიუხედავად იმისა, რომ გვეუბნებია, რომ ამ პროდუქციას ისინი კარგად აკონტროლებენ და ტესტირებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია იქით, ქვეყანაში, სადაც მითუმეტეს ქალაქში, სადაც არ არის სან ეპიდემსადგური. სადაც ვირთხები, თაგვები, ყოველგვარი რაღაცა ისინი დადიან, პარაზიტები, როგორც უნდა. როდესაც შენ მიგახს მერიაში გასხადება, რომ თაგვები და ვირთხების პრობლემა მაქვს, ის მომენტალურად აგდებენ სანაგვეზე, არ ღებულობენ ამ განცხადებას. ჩვენ არ ვიცით რაღაცას ვერძვით, რაღაცა ინფექციებს, რაღაცა ვირუსებს, მაგრამ თაგვები და ვირთხები მრავლდება და ეს მარტო პროდუქციის ხარისხზე კი არ არის ლაპარაკი. შეიძლება რაღაცა შეძურა იქა ან სამზარეულოში, ან რაღაცა, ნუ რაღაცა მოხდა და შემოიტანა რაღაცა ვირუსი ან ბაქტერია ან რამე. როდესაც ჩვენ ესეთი სიტუაცია გვაქვს ქალაქში ეპიდემიური თვალსაზრისით, ხო, სანიტარ ეპიდემიური თვალსაზრისით, ჰიგიენური თვალსაზრისით, მაშინ ჩვენ რა ვთქვით? ანუ ჩვენ ფაქტურად ვერძვით შედეგებს და სიგნით სისტემა არ გვივარდა და პლუს ამას სამ ესე ქალაქის მერია თავისთავად არ ღებულობს არაფერ პასუხისგებლობას. აი რაში არის საქმე და მე არ ვიცი რატო უნდა დაუკრა ტანში მე კახი კალაზე, რომელიც ჩემს ქალაქში არ უყურებს ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემებს და საერთოდ არ უნდა იყოს აღმოფხვილი ეს სიტუაცია. აბა შეხედეთ, ნახევარ ქალაქს პრობლემა აქვს თაგვების და ვირთხების, შეხედეთ რა თუ შეიძლება, რა რა ხდება საერთოდ ამ ქალაქში? ანდა წყალში ის მომარაგება და ახალი ქსელები რო იხსნება და რაღაცეებს რო აკეთებენ იმ მიწაში რო დებენ იმ პლაზმასაც და რაღაცას, ეს რა უბედურებაა, ვერ გავიგე კაცო. ეს წყალი არის მევა, იქ საწმელი არის მევა. შეხედონ რა ხდება, როგორი პროდუქცია კაზურში ვადა გასული პროდუქტები იყიდება. როგორ შეიძლება ეს ვერ გავიგე? არ არის, არ არის კონტროლი? სანეპიდემ სადგური აუცილებლად საჭირო არის ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, არამედ მთელ ქვეყანაში. ძალიან სერიოზული მიმერით რა ვიცი, გავიჩირე უკვე ნერვები და ის აღარ მყოფნის რა. გაგიმართოთ, მართალი ბრძანდებით ყველაფერში მხარს გიჭერთ. დიდი
1: მადლობა. მადლობა დიდი.
0: Ну გაგიკვირდება თვა და გასული რო იყიდება ქალბატონმა წილოსანმა ბრძანა რომ ვადაგასულიო, აგერ რომ გაჭირებულებს მაინც დაურიგეთ, ანუ ხელისუფლებას მეჩნია რომ ვადაგასული პროდუქტი არაფერია და ცუდი არის.
1: ქალაქის მერმა გითხრა რომ მე პასუხს ვაგებო მხოლოდ ჩემ თავზეო და დღეს ისეთ სიტუაციაა, საკუთარ შვილებზეც ვერ ვაგებ პასუხსო და ვერ ვიქნებიო
0: პასუხისმგებლი, ანუ ჩემს ქვემოთ, ჩემს მართულ სისტემაში, ჩემს ქვევით რაც ხდებაო, ის ჩემი პრობლემა არ არისო. ეს იგივეა, რომ სკოლის დირექტორმაც
1: ხო და მისი სამსახურებია, რომ აცხადებენ ამ ტენდერებს, აძლევენ ასეთ კომპანიებს, რომლებიც მერე წამლავენ ბავშვებს და მოზარდებს და უპოვარ მოსახლეობას ჩვენსას.
0: ჯერ რა ხარისხი შედის, ხო, ჯერ
1: რა. ხო, ლარდა ათად რა უნდა რა საკვები უნდა მისცე ჩვენს მოქალაქეს და იქაც რომ რაღაცას პარაო.
0: ჯერ რა პროდუქტი შედის და რა სპარაო.
1: და მე იქ ლარდა აჩის რომ იპარაო.
0: ძალიან მინდოდა კიდევ მე აქ ირანელების სამშენებლო კომპანიებზე მესაუბრა უშუალოდ ქალაქ თბილისში, მაგრამ სამწუხაროდ რო ამოიწორეს, კარგი ინფორმაცია მაქვს რომ თურმე აღსრულების ბიუროს

0: ხოლო თბილისში 5000-ზე მეტი კომპანია და ქვეყანაში 13000.
1: ანუ როგორი ამბავი გამოვიდა, იცი და მე მინდა მე მეორე გადაცემაზე ამაზე ვისაუბროთ, რომ ინვესტორი რომ შემოდის, აი ამ შემთხვევაში ირანელი ინვესტორი, რომელზედაც მე უნდა მესაუბრა, მას სესხი ჩვენ ბანკებში აქვს აღებული. ანუ მე კი არ მაძლევენ ქართველს, რომ იმასაძლევენ და მეუბნება ხელისუფლება, რომ ინვესტიციით არის შემოსულიო. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, სამწუხაროა ბევრი ქონდა სათქმელი გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: გაგაძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი ზურაბ გორგილაძე. კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
1: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხლოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაური შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბა გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ ჩემი, სულ თქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარება ძგენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დაზძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დია სამიძე. დია სამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დია სამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დია სამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დია სამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: ნუ რა ვინდ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი აზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომ ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და ну დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობით მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი, ჩვენ ვარცხევდოთ, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის აქ, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვათ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი. ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულზე? აი ესე რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი, ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ელემ მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების თვისებები, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგ ერთს გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობთ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რახა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინაგადაცემას ჩვენ ავხსენთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს мамას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ზე გონება. მაგრამ ეს ზე გონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია. ზე გონებაც, ზე გზნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზე ცნობიერება, ზე მონდომება რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არ აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არ აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს. არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა, სათნოება. ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება: мамац, დედს და სული წმინდაც. სამივე არიან ზე კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიხვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მეორე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ. და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად, მაშინ ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარულით ახსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში. ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტურის, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
0: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, აი მათი დაცემა უკვე
1: შეიძლება მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაცს. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ ვთქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად განმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეა და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელთაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც, იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში. და მიაღწიეს ბევრს, ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი, ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს.

0: ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიხსნა, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში, მის ხასიათში და აქიდან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრზე იქიდან გამომდინარე ახსნოდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არ აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში უნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასეც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავი რამ არ უნდა მოხდეს, საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს, როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამიანში და ევაში, კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ და ის, ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე, ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის, მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩდნენ ეს რევოლუციონერები, მათ საკუთარის თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს, ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავად ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა იყო ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაშია, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოკლედ როგორ ჩამოემკერა
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ძეო განთიადის აი ესე
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი ყველაზე მეტად ჩანს ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა
1: და იმაში ცხოვარი ანუ ესა ეცენსა როგორ ჩამოიხე ციდან თიებო ძეო
0: განთიადისა
1: და აი ამ ცისკრის ვარსკვლავი
0: კი მან
1: და ანუ იმას ვამბობდი რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო როდესაც ღვთის სამეფოში შემოვალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ რომ ესე იგი ну იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად რომ ეს დედამიწის დაცვა ქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა მთავარ ანგელოზმა ამ პირობითად ლუციფერმა ვისაც უწოდებენ ხო მიიჩნია და თავისთავად აღამაღლა რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა იმ ადამიანისა რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზეციდან მისი გარდაქმნა
0: ეს ერთ-ერთი თავარი მან სხვა რამე იყო თავარი იყო რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება აი ეს ხომ თავარი და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან ძალიან იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი ღმერთი შეიძლება ესე ხდება საერთოდ ცილის წამება როდის ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრებაში ცილს რატო წამებ როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავის თავის შენთან შედარებას და ვერ პოულობს, რომ შენ რითი გჯობია, მე ტყუილებს იგონებს და
1: სხვადასხვაშორის ბერძნულად აი დიავოლუს არის პირდაპირ ცე როგორც ცილის მწამებელი ესე ითარგმნება, ანუ პირდაპირ ეშმაკის ბერძნულად საღარდოებს.
0: ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე, ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას. ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამში და ევაში ძიდო სიყვარული, მაგრამ საკუთარი სავე სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი. მან და ადამში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული, ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომაში უყარა, უთხრა რომ ამ ხიდან თუ შეჭრავთ, ღმერთებივით გახდებითო, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრის ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: ამ არჩევნ დინამიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით, არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათი მცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათი მცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათი მცნება. ათი მცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ეხლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავებაა? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. ათი მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ოთხი მცნება ეკუთვნის ღმერთს, რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი, ეს არის პირველი ოთხი მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალო და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენ შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის ცხრა მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცის უფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროც არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის ცხრა ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე. და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეიძლება გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარებ. აი ახლა უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მივიდა ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რა ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ ეს უბრალოდ ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე, იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდეს სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება ქონდეს, მასში უნდა სიკეთე მძლიოს ბოროტებას. და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ, რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანი სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ აი დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდები ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. გეუბნები, არა ვარ შენი გეუბნები, როგორ არა ხარ? ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენ უცოდვებს, ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდება ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი, ნაყრონა
0: შენ.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თუ ამდაგვარი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვთ თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებობენ ციფრინოლები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი და ევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს უნდა ახსნათ ჩვენ.
1: ხო, შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა.
1: სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ ჩვენ მემგონი ხა აუხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეთ. აი ეხლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით, მერე დავინახავთ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია. აი მოდი, ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდი

იოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივ ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე ბარია ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშის ვნება, აი ელემენტარულად შიშის ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა, ბუნებრივია, როცა ქცივა ან წყურია, მაგრამ შიშის ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ესეთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწითაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12.5 წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში, 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ, და ხდება როგორ რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არა ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არა ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოვებული, განმხთოვდა, განმხთოვების მომენტი დადგა. მაშინ საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამ ღვთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში, აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხტოვდა და მაშინ სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალით ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ეხლა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებზე ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარ მეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის, ელ ღმერთი, ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოზს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას, უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება, თუ გინდა სული წმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეიძლება ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონა ღვთისაო, მე ვარ მონა ღვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენივით ხედავს გაბრიელი მის მუცელ

მის წიაღში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება აქვს. კითხვას უსვამს თავისუფალი ნება. უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განხთოვებული და ვთქვა, უკვე განხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოზს. მე მე უნება ანგელოზს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო. ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით ახსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემ ძლია, მიუხედავად ამისა. და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განხრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენ ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთს კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი, ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთა საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მე აღვა, ხო ზევითა. ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა სამოთხეში და ეხლა მე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვათ, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი სამოთხეში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რომ შევდივართ იქ, ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ჰქონდა, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვტავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ეხლაც ხედავ ჩვენ ჩაოლებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რავი, საშინელებებს ჩადენ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს, მსხვერპლი უდანაშაულო სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენად დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე სანამ ქრისტესთან იყავი, შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს მსხვერ პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას, ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა, რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ, მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა, მაგრამ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე, შენ თუ არ გინდა მოინათლო, არ ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს, გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაქს განუდგები ეშმაქს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები, ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და

0: აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება ადამ, მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ რომ განვეწებები ეშმაკს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემ ემცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯონჯოხეთში აღმოჩდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის, რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის, რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის წოდებები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს, რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს, რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარ ხო, რატო გამოგისყიდეს ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და სასწაულის.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამე პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე,
1: ღვთის შვილები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შვილად მოიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ განმხთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარება საფუძველი რომ მოგდები, რომ წერ მიაღწიო განხთოებას, ან მიაღწიო განხთოებას. ქრისტე იტყვის რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ, მეწერული არ გინდა ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახცინო, ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძალიან ბევრი სიტყვი არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესე. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერი თქვი უკვე თანდაბლობა, წოდების დატირება, რაც ვილაპარაკებ. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხთოებას, სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი. და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აブラამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აブラამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სუხველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი, პირველად მოსლა იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა და არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია

0: ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ამ ვერ მოვასწრებთ, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ ხეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აბრაამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა ეს აბორტის ხერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი დაღუპული, რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აბრაამის წიაღში და იქელოდებიან მეორად მოსვლას და მეორად მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს, იმ ჩვილბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აბრაამის წიაღში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი, აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს. ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის წიაღი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხვდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხერფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან, ხო, ანუ ქრისტეს საიდუმლოების აღსრულება აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად, ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უბრალოდ წიგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის მთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი. და мама ვეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა сахарებაო და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობს, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო, ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლოს სუპერლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19-ე თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეღან, რადგან საუბრობდით, აი ეს 19 არება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენი, ყავნება შენი, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობა სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნადოე დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ქადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება, რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენს ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სუფევა და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხო, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოვედი სუფევა შენი, იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი? რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით, შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოведინ სუფევა შენ, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდეს შენ გულში. და იყავ ნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება. შენ უნდა დაუქვემდებარო მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეს სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ, ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე, როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი, მანდ არის უბრალოდ ეს, რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნება ყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნება ყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნება ყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნება ყოფლობით უნდა დაუმორჩილო ღმერთს და ეს არის ყველაზე რთული რამ თითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გეშუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფეველის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებ

დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიცი წმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ესე ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება. ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება. და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძე და სულიწმინდაც, მეტყვი ბუნების თვისებაა და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არისო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, მაგრამ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის თაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობის თუ მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ალმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად მობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, მობიერებაში. ეს განმტკიცების პროცესი მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არიცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებში აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით, ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ, ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათიმცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული. ამას ახლა მე ვიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეცბუნდნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ
თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ენა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევა, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, რაც უფრო მეცაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით, ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა, ბევრს გონია უბრალოდ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის ის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ვნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 მცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება და აი ამ 9 მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ,
რაც არ უნდა

0: უდაბლო თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისევ ავიდეთ და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავით ამ დაბალი, სხვა შორის პირველი ცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სულით ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის, ესე იგი ევიონ არის, აი ღატაკი, ევიონიმ, ღატაკანი, სულით ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნენ და როგორც მესია. იმიტომ შეასო არაა ბერძნულ ენაში და იესუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ხრისტუს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ხრისტუს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა, ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში, გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა, თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში, სამოთხეში, თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ. მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება, ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა, იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო, იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ეხლა ჩვენ ამას, რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა, რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასწამდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესო ეს. ჩვენ ვიცით რომ აბრაამი, ერთ-ერთი რა ვიცით აბრაამის შესახებ. მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და, მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ. და დედით არიყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა. მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერფთაყვანის ცნობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი, ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდა, თქო ური იყო ესეთი ქალაქი, და ჩათვლიან, რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აბრაამს ღმერთი ელაპარაკება, აბრაამი ისაა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აბრაამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აბრაამისთვის ცოდვა, თქვათ, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აბრაამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ფჭობაში აბრაამი არ უჩდება სარასგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ფჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აბრაამს ღმერთმა, ხო არ გითხრაო გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო, ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აბრაამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ფჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავადა, სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს, ხევალს აგარს აბრაამს და ეტყვის, რომ აი ამისგან გააჩინეო, რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა, რომ ცოლისგან გააჩინა. და 86 წლის ასაკში აბრაამს გაუჩნდება შვილი, რომელსაც იშმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილი. და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და იშმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი. და აბრაამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ჰქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვან, მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აბრაამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანის ხვრის.
0: ბატკანი, ხო, ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აბრაამის მართულობა. ღვთისმწმენა იმდენად დიდი ჰქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი

ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინეთ, რამხელა სიმაღლე არ რწმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ესე და ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს? უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. აი კარგად რომ ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოზდის, ზოგჯერ ბოროტული აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებულია, ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ხონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი, ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვინელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე პირველი რაც მოსდის ადამიანს ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება რო შეცბა ბუნებრივია ეკნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ
იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი.

და ეტყვის რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი, გახსოვ თქვენ 2 წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველმა და განიცადა ღვთისმშობელმა და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი საფე, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრახდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრახდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიე ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესიად გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან ვთქვით, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს, რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზეა ლაპარაკი, თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის, როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა, შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მერე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშა რა ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნებაა, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის, როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ, რომ ეხლა ჩვენ კი შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის

0: 4 საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის, როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვეს. ეს ცოდვა მეორე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატიე თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის ეს სიბიცეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს 8 ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბვლელობა დასკუნვა კი არა, მომხიბვლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აბრაამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფიოს სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი ეს უკვე ცოდვის გზაზე სიგარეტის მოწების გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი შეიძლება თქვას რომ კი ეს არის ცუდი, ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეს შეიკრიბა და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა. ეთქვა ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე. რა არის სიბიწე? როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან. ჩვენ მერე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც მიდრიკილებს.
0: ხო, სწორედ არის, ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერა, რამდენიც მე რო გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ. ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადა ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ. აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ რო გვესმევა, ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამ ბუნების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოველად სრულყოფილი და ყოველად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდვას უწოდებთ და ის ცოდვილი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოვლად უბიწო და ყოვლადწმინდა ქალწულია.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ეს უნდა დამეზუსტებინა.
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთან ერთად შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატო? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონის შთამომავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის შთამომავალი იყო და მის წინაპრებში ну სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ახლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ну ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38, 37, ვიღაცა 20. მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ცხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მართალი მშობლები იყვნენ, არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ეხლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ რომ აგერ ზაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანია.
1: აი ლოცონიშიც არის სხვადასხვა, არსეობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცები, ანუ ადამიანები რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რა ნიშნავს რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვა და ჩვენ ვიცით რომ კომუნისტების დროს დაძრებს ვინც ანგრევდა როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შე ეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო, ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია აღსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
0: დაწმენდეს ის ისმენდა, მაგრამ თავი ამინდა ვთქვა, თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს, ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი აქ არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ეს ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიწე არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიწე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი, ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე ის მზაობა არ ქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მესამე ის არ იყო მოხიბლული და დაბრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშის ეგრო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ ეროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქი შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან. ანუ ეს გადახრა არსებობს მეორე. მესამე იოანე ოქროპირის მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატო მეუბნები ამასო, შენიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილისა ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მან კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთვეებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში, ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი, ხო? მერე ყოლაწმიდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს, პირდაპირ იქ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ, რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები განმარტავენ ისე რომ ყოლაწმიდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედა მთხოვა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ, ხო? რომ მაცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინო რა და გამრავლებს, ხო? ეს ვიცით სახარებიდან. ანუ ეს ჭრეტლობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ
0: გამართობილი.
1: მაგრამ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა. მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა, გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვობიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინაგადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე, რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში, ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო. მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ. აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
1: და იმ პირველფრულ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველფრულ ცოდვას, ადამიანის ცოდვას
0: ამის გამო ვერ გავიდო და
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ სულს მიიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა, არის უფალი ჩვენი ესე.
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არა აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არა ხასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმავის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა შემდეგ უკვე.

0: ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორ გზაზე იდგა, ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
1: შენი ფასი გაქვს გადახდილი.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდვათა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
2: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში. ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან.

თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რა

ათასზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
3: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: რა იყო არაფერს ეთქვი ჩემს კოსტუმზე?
3: დამნაშავე გოგონები მაგარია. მომწონს.
4: ამიერიდან აჯობებს ჩუმად იყო. დილამშვიდობისა მეგობრებო. მოხერხებულად მოკალაქტით ხმას აუწიეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ცხელი უქმეები გელოდებათ. რადგან ჩვენ ჩამოფრინდით
3: ბაქოში.
4: ოჩახ.
5: სპასიბო.
3: გმადლობ.
4: მონეტა აგდე.
3: გერბი?
4: საფასური.
5: ბრასოკ?
3: ვაგდე.
4: ბაშა.
3: ადრე გიხარია.
4: აღმოჩნდა რომ არ ვიჩქარე ისე. როგორც იქნა?
3: ახლა შეგეძლო.
4: გამარჯობა, ანასტასია ივლეევა, ოქროს ბარათის მფლობელია.
3: რაღაც ისე არ მოხდა.
4: ყველაფერი სწორედ მოხდა.
3: ბაშა. ბაშა. გერბიან საფასურის მოგზაურობების განმავლობაში ბაქოში უკვე მეოთხედ ჩამოვდივართ.
4: აზერბაიჯანის დედაქალაქი ისე სწრაფად იცვლება, რომ გვეშინია არ გამოვტოვოთ მომენტი, როდესაც ბაქოს ადგილას მეორე დუბაი აღორძინდება.

0: გერბიან საფასური ბაკო.
1: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ისევე როგორც 5 წლის წინ აეროპორტში ტურისტებს ცნობილი ბაქოს ტაქსი ბადრიჯანი ხვდება. ზუსტად ისეთია, როგორც ლონდონში ოღონდ იასამნისფერი. გამარჯობა. თქვენია? ქალაქამდე მგზავრობა რა ღირს? 35 მანეთი, $18. კარგი, რა შე? თქვენთან რა ღირს? სადმე დიხარ? ძველ ქალაქში, ძველ

0: ქალაქში? მოდი აქ.
1: ეი, что происходит?
0: რა ხდება? 25 მანეთს გადაიხდი და პირდაპირ ძველ ქალაქში მიიყვანს. $15. ხო, იქაც ფასიანია. ბიჭებო, ავტობუსი ხომ დადის? ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ცენტრში არ მიდის? 25 მანეთი წვირია, $15-ია. გეფიცები 25 მანეთად პირდაპირ ძველ ქალაქში მიიყვანს. 25-20-ად 20-ად წაგიყვანს, მორჩა. 20-ად წაგიყვანს. არა, ავტობუსით მირჩევნია წასვლა. მადლობ, 2 მანეთს გადავიხდი. ოდი მანქანაში ჩაჯდომაში დაგეხმარები. ბაქოელი ტაქსის მძღოლები საკმაოდ თავხედები არიან. წურბელები ვით გეკრობიან და არ გეშვებიან. ერთ-ერთმა ტაქსის მძღოლმა დაინახა, რომ ვიღებდით, თორემ ნამდვილად გამასულელებდნენ. არ გინდა წასვლა და ნუ გინდა. ასე კი უცებ თავაზიანები გახდნენ და ისიც მითხეს ავტობუსის ბარათი სად უნდა მეყიდა. ბილეთი იქ უნდა ვიყიდო? ავტობუსით რომ წახვიდეთ, ბარათი დაგჭირდებათ. ბაქოში ორი სახეობის ბარათებია. პირველი ერთჯერადი, მეორე პლასტიკური. მართალია ორი მანეთი ღირს, მაგრამ შემდეგ შეძლებს შეაფსოთ და ეს ძალიან მოსახერხებელია. აი ავტობუსიც. ო მართლა, ავტობუსი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გადის. კომფორტულია. იცით, შვენიერი ავტობუსია. მაგიდაც არის ჭიქების ჩასადებიც, რბილი სავარძლებიც.
1: Даже так можно?
0: Асет შეიძლება.
1: Прекрасно.
0: Шесанишнавия. Гзавроба манати да 30 ღირს. Сул рагат 75 центи. Ам танхаში ძალიან კომფორტული ავტობუსით მგზავრობ. Танац марто.
1: Баку,
0: უკვე მომწონხარ.
2: Гербиан сафасури Баку.
0: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ამ უკვეებზე ვისეირნებ ავტომობილით, რომლითაც თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტი დადის. ეს მაიბახია. შესანიშნავი არჩევანია, ბატონო პრეზიდენტო. მაიბახი, სუპერ ლუქს კლასის სედანია. ახლა მას Mercedes-ის კონცერნი უშვებს. ნიშანიც აქვს. ახლა მისი სახელწოდება ჟღერს როგორც Mercedes Maybach-ი. ჩემ შემთხვევაში ეს S500-ია. მისმინე, სულ ახალი სალონია. ყავისონის დღეს.
4: Ну, поедем.
3: Карги წავიდეთ.
4: На мой вообще Mercedes.
3: Maybach Mercedesovich, გავისეირნათ.
4: Синамდილეში
3: უმაგრესი მანქანაა. შეგვიძლია ყველაფერი რაღაც турбо ракетას მოგვაგონებს, იმიტომ რომ ყველაფერი შავი და გაწელილია. ეს გასაკვირიც არ არის. ამ ракетის სიგრძე 5.5 მეტრია. Maybach-ი კომფორტით არ ჩამოვარდება კერძო თვითვრინას ბორბლებზე. აი შეხედეთ. ამას ნამდვილად ვერ ნახავთ ყველა ავტომობილში. არა აქვს მნიშვნელობა. აქ ბორგამძილებელმა თვითმფრინავის საჭმელი უნდა გამოიტანოს და აქვე შემიძლია გაკვეთილები მეცადინო, მაგარი არა? მე მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგი მოგონებაა. თუ არ მეთანხმებით, კომენტარებში დაწერეთ. კიდევ ამ სავარძელს უამრავი მაგარი ფუნქცია აქვს, მაგალითად მასაჟორი. ის ერთ მაგარ ტაილანდელ მასაჟისტ გოგონასაც შეძლებს. ასე აკეთებს და ვიუნდები. და თუ მომინდება შემიძლია ბადე არწიო, რომ
4: თანები
3: არ შემაწუხო.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
3: ჰეიდარ ალიევის გამზირი.
1: ოჰო.
0: მეგონა რომ ტიპურ საბჭოთა ქალაქს დავინახავდი. ასე კი ნამდვილი ნიუ-იორკი დამხვდა.

0: მეგობრებო, აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ ბაქო თურმე საკმაოდ თანამედროვე, მოდური და საინტერესო მეგაპოლისია, თანაც დიდი.
1: პირველი რაც თვალში ხვდება ის არის რომ ბაქო რეალურად ძალიან მდიდარი ქალაქია.
0: იმათ ვინც ბაქოს შესახებ ჩვენი წინა გადაცემები გამოტოვა გეტყვით, საიდან აქვს აზერბაიჯანის დედაქალაქს ასობით მილიონი დოლარი ამ პომპეზური სიახლეებისთვის. აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც ნავთობზე დგას. მხოლოდ გასულ წელს მისმა მოპოვებამ ქვეყანას 30 მილიარდი დოლარი მოუტანა. ბრმაც კი დაინახავს, რომ მოგების უმეტესი ნაწილი დედაქალაქში ილექება. ბაქო ნავთობის ბოლო წვეთამდე სიმაღლეში, სიგანეში და სიმდიდრეშიც გაიზარდა.

0: ვითარდება. გამომცემლობა Forbes-ის ექსპერტებს თუ დაუჯერებ, იმ ბოლო წელს აქ 30 წელიწადში ამოქაჩავენ. ბაქო, შემდეგ რა მოხდება?
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ზღვის პირა ბულვარი.
2: ბაქოში 5 წელი არ ყოფილვარ. ამ ხნის განმავლობაში გრანდიოზული მოვლენა მოხდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა გახსნეს. ზღვის პირა ბულვარი. ზღვის პირა ბულვარი ბაქოში მთავარი ადგილია. ბაქოელების არაერთი თაობის საყვარელი ადგილი. წარმოიდგინეთ, მომავალ წელს ის 100-მიათე იუბილეს აღნიშნავს. ამ 100 წლის განმავლობაში პატარა სანაპირო 35 კილომეტრის სიგრძის გიგანტურ პარკად გადაიქცა. თავისი სკვერებით, ბაღებითა და შადრევნებით. ცელი ბულვარი ფეხით რომ გაიარო, 5 საათი დაგჭირდება. ამიტომ ჯობია $2-ად ველოსიპედი ეკირაო და ისე გაისეირნო. როდესაც ბულვარში მიდიხარ, გეჩვენება რომ ნახევარ მსოფლიოს გადიხარ. ეშმაკის ბორბალი ისეთია როგორიც ლონდონში. სავაჭრო ცენტრი სიდნეის საოპერო თეატრის ასლია. ესეც არიზონა. ეს კი ვენეციის პატარა ნაწილი პირდაპირ ბაქოში. სხვადასხვა ქვეყნებთან ყველა ეს მსგავსება შემთხვევითი არ არის. თავრობას უნდა რომ ყველა ვინც ჩამოვა თავი ისე იგრძნოს როგორც საკუთარ სახლში. იცით, სანაპიროზე სეირნობისას თქვენთვის ერთი რჩევა მექნება. თუ გინდათ ერთ ადგილას ნახოთ ლონდონი, სიდნეი, ტორონტო და სინგაპური, ბაქოში ჩამოდით და სანაპიროზე ისეირნეთ.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
2: სალატინ ასკეროვას ქუჩა.
0: ბაქოს დახვეწილი კერძების დასაგემოვნებლად მდიდარი ადამიანები მიდიან, არ დაიჯერებთ, მუზეუმში. კარგი ხუმრობ. მუზეუმ რესტორან შირვანშაჰში. 28 მაისის სადგური.
2: თუ გინდათ ბაქოელების შინაური სამზარეულო დააგემოვნოთ, კაფეში უნდა წახვიდეთ, იქ სადაც ადგილობრივები დადიან. აი მაგალითად კაფე ლაჩინ გაიასი. ყველა კერძი 2, 3, 4 მანათი ღირს. ზედ გამოჭრილია ჩემი ბიუჯეტისთვის. მუზეუმ რესტორანი შირვანშაჰი. გამარჯობა.
0: ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადგილი განსხვავდება ტიპიური და ჩვეული რესტორნებისგან. როგორც კი რესტორან შირვანშაჰის გულს გადააბიჯებ, გეჩვენება თითქოს პორტალს გადიხარ და ძველ ბაქოში ხვდები, სადაც გზებზე ჯერ კიდევ ქვაფენილებია და სადილად შეგიძლია ბლავის სასადილოში შეირბინო. რესტორანში გასეირნებისას შეგიძლია აზერბაიჯანის მთელი ისტორია შეისწავლო. გამარჯობა. რესტორანი ყოფილი აბანოს ადგილას ააშენეს და უზარმაზარი სივრცეებიც არიერი რომ არ ყოფილიყო. ყველგან დადეს ის, რითიც აზერბაიჯანელი ხალხი ამაყობს. აქ არის სპილენძის სათლები. სათლები წყლისა და რძისთვის. თიხის დოქები, რომელშიც ღვინო დუღდებოდა. სამოვარები. კედლებზე ხალიჩები და მაგიდებზე. და ხალიჩები ხალიჩებზე. ყველაფერი საოცრად ლამაზია, უზომოდ კოლორიტული და თავს მართლაც წარსულში გრძნობს. კაფე ლაჩინ გაიასი.
2: ჩემთან კი მხოლოდ იაფასიანის კამები და მაგიდაზე მუშამბაა გადაფარებული. აქ კაფეებში ცალკეული ოთახებია გამოყოფილი. ეს იმიტომ, რომ ბაქოელებს ხმაურიანი кейფი უყვართ. და ერთი მაგიდის ხალხმა მეორე მაგიდის ხალხს ხელი არ უნდა შეუშალოს. მე ავირჩიე ოთახი, სადაც ორკაციანი მაგიდა დგას.
0: ჩემს რესტორანში ოთახების სათვალავი ამერია და ჩემს მაგიდას ვეღარ პოულო. ეს რა არის? აქ საერთოდ არ ყოფილვარ.

0: საინტერესო.
1: არა, სანა, ჩვენი არ არის მომისუდო. Ну, где же? Петхас гелодо.
0: Мошта.
1: Где пикит არის?
0: А здесь нет
1: моего. А чем икерцები არ არის, არა?
0: Тоже не то.
1: Здесь არ ყოფილვარ.
0: Короче,
1: რესტორანში რა შეხში თუ შეხვალ? GPS-ი ჩართეთ, იმიტომ რომ ეს ქალაქში მდებარე ქალაქია.
0: კარგი,
1: აი იქიდან მოведით. სამომშვიდობისა. როგორ სუფრას გამიშარეს? დახვეწილ რესტორანში ჯერ ცივი მოაქვს.
0: Закуски. Итак, в моей тарелке
1: Маша сечен тепседес, бродзеулис, реханис бринжис და წითელი კომბოსტო салаტი. Да, ყველა ფრის დაგემოვნება შეგვიძლია. Гвезелиც დავასრულოთ. Гвезелиც პატარა ნაჭრით.
2: ეს гвезели არ არის. ეს ჩვენი სპეციალური სამზარეულოს ერთ-ერთი უძველესი ეთნიკური კერძია. შაჰფლავი, იგივე სამეფო ფლავი ეწოდება.
1: ეს ფლავია?
2: დიახ.
0: აქტი პო
1: ფლავი სად არის?
2: შიგნით.
1: პირველად ხედავენ ფლავს, ასე ამზადებდნენ. შაჰფლავი სადღესასწაულოს უფრაზე მთავარი კერძია. მის გარეშე აზერბაიჯანში არც ერთი ქორწილი და არც ერთი იუბილე არ ტარდება. მისი მომზადების რეცეპტი უნიკალურია. ჯერ მზადდება ბრინჯი ბატკნის ხორცით და ჩირით. შემდეგ კი მზა კერძს სპეციალურ ცომში ახვევენ, რომ დაბრაწული ქერცი გამოვიდეს. ფიქრობ, ეს რამდენიმე ნაჭერი საკმარისი იქნება.
2: კლიენად უნდა დაიჭრას.
1: ესე იგი აუცილებელია.
2: დიახ.
1: ასეთი უცნაური მიწოდება სილამაზისთვის არ არის, ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ ფლავი არ გაცივდეს და არომატი არ აორთქლდეს. ისეთი შდაბეჭდილი მამაქვს თითქოს ანგელოზებმა თავიანთი სურნელი გამოუშვეს და ჩვენ პირველებს გვაქვს მისი შეგრძნების შესაძლებლობა.
2: გემოცნახეთ.
1: კანი ძალიან მაგარია. ფლავი საერთოდ არ არის ხიმიანი. ხორცი ძალიან რბილია. საინტერესო გემოსკი ჩირი აძლევს.
2: ჩვეულებრივ რესტორანში თქვენთვის მოაქვს კერძის სახელწოდებით პიტი. ეს ერთკოთანში მოთავსებული წვნიანი და ცხვრის ჩაშუშულია. პიტი განსაკუთრებული წესით უნდა მიირთვა. ამ წვნიანში პური უნდა ჩაუფშნოთ. პიტი ქოლესტერინის აპოკალიფსისია. რადგან ცხვრის ხორცი საკუთარ დუმის ცხიმში იშუშება. ამიტომ აუცილებლად უნდა დავაყაროთ ცოტა კოწახური, რომ მისმა სიმჟავემ ცხიმის გემო გადაფაროს. ძალიან ცხიმიანია. მთელი თეფში რომ შეჭამო, აზერბაიჯანელად უნდა დაიბადო. ახლა პიტის მეორე ფაზაზე გადავიდეთ. ახლა ყველა ინგრედიენტი, რომელიც თეფში მომაკროვე, უნდა დავჭკლიტოთ და პიურესავით ერთმანეთში აბურიოთ.
0: Ну,
2: аба, гавсинжот. Это хорციан макаронс маконებს. Он როგორც ნორმალური ადამიანები ამბობენ, სპაგეტი ბოლონეზეს.
0: Я прям
2: чувствую, რომ მუცელში ცხიმიანი ბომბი ამიფეთქდა. აუცილებლად დამჭერდება აფიაკი.
1: სანამ ესეიცხვის ნაჭრებს მიირთმევს, ჩემთვის მძლიანი ცხარი შეუკვეთე.
0: Ну,
1: просторет баткани. Лёш. Ахалгазрда иго, ара?
3: Был.
2: Иго. Сам духарод.
0: Маландой.
1: Ахалгазрда.
2: Дех.
3: Его трата.
2: Миси данакарги ჩვენ куჭებში ანაზღაურდება.
0: А вы юморист.
1: Умрова кваребет.
0: Удивительно, но
1: Саутария, მაგრამ ბატკანის ფლავით არის დატენილი. ეს კიდევ ერთი უნიკალური ადგილობრივი რეცეპტია. ამ ბატკანს ნახევრად მოხაშული ბრინჯით გამოტენიან და მას ღუმელში ათასებენ. ბრინჯი იშუშება და ბატკნის ურნასა და გემო შეიწოს. მეგობრებო, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ბატკანი ალბათ 12 საათის განმავლობაში მზადდებოდა. იმიტომ რომ ხორცი პირდაპირ პირში ძნება. საოცრად გემრიელია. მაგიური გემოა.
4: გერბიან საფასური ვაკო.
1: აზიზ ალიევის ქუჩა.
2: ჰოსტელები ბაქოში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ამიტომ საცხოვრებელზე შეგვიძლია არ ვიდართოთ, მაგრამ მეორე მხრივ სასტუმროებიც არ ღირს ძვერი. ამიტომ $100-ით შეიძლება ზოგჯერ ნორმალური ადამიანი ვიკითხოვრო. შეხედეთ, 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში ნომერი სულ რაღაც $22 იღებს.
5: 22 დოლარი.

0: თუ შეიძლება მითხარით, სწორად გავიგე თუ არა. ეს თქვენი სასტუმროა, დიახ, ჩვენია. შემთხვევით 1-0 ხომარ დაკარგეთ პასის დაწერისას. არა, რა მოხდა? როგორ გამოვიდა რომ მოხარწყლავიან სასტუმროში 38 მანეთ ეღერს? ახლა საინტერესო შეთავაზება გვაქვს 50%-იანი ფასდაგლება, რომელიც იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება. ბარათის ნომერი და კიდევ ფასში საუზმეთ შედის. 8-დან 10-მდე უფასოდ.
1: Да.
0: Ребята, это Мегобребо, ეს ჩემი ახალი სახლია. ეს კი ჩემი იღბლიანი ნომერი. მადლობ.
1: კონდიციონერი.
0: კონდიციონერი. კარა და მაცივარი. მაგი და ხილით.
1: Столько
0: რამდენი ლოგინი.
1: კრავატი. Да мне повезло.
0: ძალიან გამიმართლა.
1: Тебе, кстати, тоже.
0: შენს გაგიმართლა. ეს იატაკზე კი არა, ლოგინში დაიძინე. მაგრამ ეს ჩემი საწოლი იქნება, რადგან მე ვარსკვლავით მძინავს, ეს კი შენი საწოლია. ცოტა მოუხერხებელია.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
0: მენავთობეების გამზერე.
3: ძირფესო მეგობარო, რომ გეზი სასტუმროსკენ გვიჭერავს. მეგობრებო, ფიქრობ, სასტუმროს გაგვახარებს. რამდენადაც ვიცი, ძალიან მაგარია, ძალიან. ბაკოს ძალიან უყვარს, როდესაც მასთან სუპერვარსკვლავები ჩამოდიან. მათ შემოსატყუებლად აქ გამუდმებით გრანდიოზული მოვლენები იმართება. სპეციალურად ყველაზე ძვირფასი სტუმრებისთვის ბაკოში კასპიის ზღვის სანაპიროზე უმაღლესი კლასის სასტუმრო ბილგა ბიჩი აშენეს. ამბობენ, რომ აქ ახლოს თვითონ პრეზიდენტის აგარაკიც არის. ხომ გესმით, როგორი რაიონია? იცით, ვინ ცხოვრობდა ბილგა ბიჩი? თვით ლეონიდ იაკუბოვიჩი.
4: Яковович.
3: Вот такой. А я с этой секторы. Призия мы видим.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმროში.
1: გამარჯობა.
0: ეს თქვენ?
1: აი ეს მის სერვისი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რამე განსაკუთრებული ნომერით გვაქვთ?
0: რა თქმა უნდა, სპეციალურად თქვენთვის მე-16 სართულზე საპრეზიდენტო სიუტი გვაქვს.
1: იქ ალბათ რომელიმე ვარსკვლავი ცხოვრობდა.
0: რა თქმა უნდა, შოუ ბიზნესის არაერთი ვარსკვლავი გაჩერებულა.
1: ავიღებირო.
0: აუცილებლად.
1: ერთით მეტი იქნება. რას ვიზამთ ბოდიში?
2: Пожалуйста,
0: ваш ключ уже готов. Квенин гасаებს, უკვე
1: მზად არის. ასე სწრაფად რომ მოდი. მაშინ ასე მეგობრებო, წავიდეთ ნახოთ. В Билгабиче. Билгабиче гечვენება რომ სარკის მიღმა სამყაროში მოხდი. Спадалгара. Черши, окрос, бучкеби იზრდება.

0: ჰოლში კი ციდან უზარმაზარი ლულუა ჩამოკიდებული. უზარმაზარი.
1: ოჰო.
0: მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაზე დიდი ჭაღია ჩემს ცხოვრებაში. Каргат რომ მიხვდეთ, ეს ჭაღი 15 სართულიანი შენობის სიგრძისა. ის 13 ტონას იწონის. 6 ყველგანმავლის ზონა. ოსტატები მას ნახევარი წელიწადი აწყობდნენ, თითოეულ ფოთოლს ხელით ადუღებდნენ და 72,000 ნათურა დააყენეს, რომ ის საუცხო გრძელ სუროს დამსგავსებოდა. ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი აზერბაიჯანში ყველაზე ძვირადღირებული ნომრების სამეულში შედის. აქ ღამის გასათევად 250,000 გრივნა უნდა გადაიხადო. ვექტორ, ეს ილამაზია. პრეზიდენტალ სიუიტი. ჩემთვის არის. ესეც ცოტათი ღელავ კიდეს. აქ ხომ ცნობილი ადამიანები ცხოვრობდნენ. გასაგიჟებელია. თითქოს პატარა სასახლეში მოვხვდი. რატომ არ შეიძლება მთელი ცხოვრება აქ ვიცხოვრო? მართლა სასახლეში ვარ, მეგობრებო. ძალიან მაგარია. ეს ნომერი ისე გამოიყურება, თითქოს აქ ლუდოვიკო მე-17 უნდა დასახლდეს. ის კი არ და არ მოდის. Интерьер

0: ნომრის ინტერიერი შესრულებულია ფრანგული ნეოკლასიციზმის სტილში. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველაფერი ბროლის ბროლშია, აბრეშუმის აბრეშუმში, მარმარილოს მარმარილოში და ოქროს ოქროში. აბა მეგობრებო, ოფიციალურად ჩამოვჯდები ტახტზე და გეტყვით. მე მომწონს.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: იჩერი შეხერის რაიონი.
2: თუ მხოლოდ ბაქოს ცენტრში გაისირნებ, შეიძლება იფიქრო, რომ ეს თანამედროვე ევროპული ქალაქია, მაგრამ ეს მანამდე ხდება სანამ ტურისტული მარშრუტიდან გადაუხვევ. ახლა ჩვენ ბაქოს და შესაძლოა აზერბაიჯანში. ყველაზე საშიშ რაიონში შევდივართ. თუ დარწმუნებული არ ხართ, რომ თავის დაცვა შეძლებთ, გზა არ უნდა განაგრძოთ. წავედით.

0: საშინელი უბანია. ამ რაიონს კუბინკას უწოდებენ. ძალიან მდიდარი დედაქალაქის ძალიან ღარიბი უბანი. კუბინკას შესახებ ბევრ ამას წერენ. დეფიციტის პერიოდში აქ მიწისქვეშა ვაჭრობა მიმდინარეობდა. აქ ნორმალურად უყურებენ იმ ფაქტს, რომ ვიღაც ციხეში ჩაჯდა. ციხეში თითქმის ყველა იჯდა. ამბობენ, რომ აქ კრიმინალური ავტორიტეტები ცხოვრობენ. ადამიანები, რომლებსაც წარსულში კანონთან პრობლემები ჰქონდა. და ახლაც აქ. ადგილობრივები ყველანაირად ცდილობენ გადაგაფიქრებინონ აქ მოსვლა. ამბობენ, რომ ტურისტს საუკეთესო შემთხვევაში გაძარცვავენ. აქ ფრთხილად უნდა იყო ეს კუბინკა. მაშინ საერთოდ რატომ უნდა ვეწვიოთ კუბინკას? იმიტომ, რომ აქ ერთი მისტიკური გარემოება არსებობს. აქ საიდუმლო რიტუალს ჩილდაკს ატარებენ. ეს სიტყვა არ ითარგმნება, მაგრამ ის დაახლოებით მოწვას ნიშნავს. საინტერესო ადგილია.
1: Интересное, так скажем.
0: ამ ბებოს ყველა ბაქოელი იცნობს და ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არის მასთან ნაყოფი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ჩილდაკს აკატარებ?
2: დიახ.
0: თუ შეიძლება მითხარით,
1: что будет происходить?
2: მოგიხსნით.
0: შიშებისგან გამათავისუფლებ?
2: დიახ, შიშებისგან.
0: მართალია, აქ რომ შემოვედი, მაშინ უფრო მომემატა შიშები.
2: და ჯეკი და მოყევი.
0: კარგი.
1: Ну,
0: ჯერერთი.
1: Во-первых.
0: Во-первых, ладно. Машина. დავიხრჩობი. მეორე, ბზიკების მეშენია.
1: Всяких насекомых, которые.
0: Да, სვამწერების, რომლებიც იყვინებიან და დაფრინავენ. Да, კიდევ ერთი.
1: Я это
0: режиссёрების мешения.
2: ჩარაცადი მოედანზე ჩქარა.
3: ლევას сторона.
0: მარცხენა მხარე ბევრად უფრო ძვირია.
2: რომელი მხარე? რისი მხარე? რისი? ჩიმო
4: сторона.
2: სახელოები აიწია.
1: понял?
0: გასაგებია?

0: და ჩვენი გოგოა ჯანანდა კონდი.
1: ისეთი შეგრძნება მოგვს თითქოს ცეცხლიდან ნაკურჩხალია იღეს და ყველაზე მკვეთნობი არის ადგილებზე მადებენ. მოკლედ მეგობრებო, არავითარი მისტიკა. ეს აღმოსავლური მედიცინისთვის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი პროცედურა. ბამბის ნაჭერს ცეცხლს აუგიდებენ და ტანზე ნერვულ დაბოლოებებთან ახლოს მდებარე ადგილებზე გადებენ. ეს აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას და ნერვიული სისტემა იწყებს გადატვირთვას. თვითონ არწმუნებს საკუთარ თავს, რომ არაფრის არ გეშენია. დიდი მადლობა. მითხარით, რა ღირს ეს პროცედურა?

0: აქ ფასს არ ვასახელებთ. ვის რამდენი უნდა და ვის რამდენი შეუძლია.
1: გასაგებია. აი, აქტობებ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე კი წავალ, შედეგ შევამოწმებ.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
1: ყოველ ღამე ბაქოში სინათლის შოუ ტარდება, რომელშიც მთელი ქალაქი მონაწილეობს. კარგად მოეწყვეთ. წარმოდგენა იწყება.
0: სახელმწიფო დროშის მოედანი.
1: შეხედეთ, ვარსკვლავები ციდან ჩამოვიდნენ და საკონცერტო დარბაზი კრისტალ ჰოლი გაანათეს. ტანვარჯიშის მოედანი კოსმოსურ ხომალდს დაემსგავსა ფანტასტიკური ჟანრის ფილმიდან. ცეცხლი იმდენად რეალურია, რომ მეხანძრეების გამოძახება გინდება. კოშკები გიგანტურ ცეცხლების ენებს დაემსგავსა.
0: ცენტრალური ქუჩები ისებს წყინავს, როგორც ნიუ-იორკში ტაიმს-სკვეარი. ანდენ შენობა. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რამდენი ფული დაახარჯეს, რომ ასე იფრჭყიალოს.
1: ასეთი შოუსთვის მთავრობას ფული არ ენანება. ამბობენ, რომ მხოლოდ კოშკების ილუმინაციისთვის ბაქო $9000 ხარჯავს. მურატება დღეში.
0: ამბობენ, რომ ბაქო სინათლის ქალაქია. მართალსაც ამბობენ, იმიტომ რომ ქალაქი კაშკაშა, ნარინჯისფერი. ფერადოვანი ჩირაღდანივით ანათებს.
1: იცით რა არის უცნაური. სინათლის შოუს დროს ბაქოს ქუჩები ცარიელი და უსიცოცხლოა. არც ადამიანები, არც ხმები. მაშინ გიჩნდება კითხვა, ვისთვის იმართება ეს წარმოდგენა, თუ მას არავინ უყურებს?
0: ბაქო, ძვირფასი ვიტრინაა. ყველამ უნდა შეხედოს და თქვას, რა მდიდარი ქვეყანა ყოფილა აზერბაიჯანი. მაგრამ არაერთხელ ხსმენია ადგილობრივებისგან, ლამაზად შეფუთვა ფულზე ძვირად ფასობსო.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
1: სასტუმრო ბილგა ბიჩის სანაპირო.

0: მას ასე მეგობრება, რადგან მდიდარი ადამიანი ვარ, ზოგჯერ გავლენიანიც და აზერბაიჯანში ვიმყოფები, სისულელი იქნება საუზმეზე შავი ხიზი ლალა არ დავაგემოვნო. აზერბაიჯანში ნავთობის გარდა კიდევ ერთი შავი ოქრო აქვთ. ეს შავი ხიზი ლალა. რადგან ამ უქმეებზე გამიმართლა და მილიონერი ვარ, ვისწავლი ამ შავი ძვირფასეულობის გარჩევას.
1: მინდა შემოგთავაზოთ შესაძლებლობა და აგემოვნოთ ჩვენი Black Caviar-ის სეტი. ეს ვის ხიზი ლალა. ეს ზუთხის ხიზი ლალა და ეს ტარაღანის. ისინი ერთმანეთისგან კალორიულობითა და ვიტამინების შემცველობით განსხვავდებიან.
0: ახლა სწორედ ჯამა ვისწავლოთ. აღმოჩნდა, რომ შავ ხიზი ლალას კოვზებით არ ჭამენ. მას ორცხობილ აზედებენ და არაჟანს უმატებენ. ან კარაქს. ან კვერცხის გულს, კაპერსებს, ან ცილას. ეს დანამატები იმიტომაა საჭირო, რომ ხიზი ლალის მლაშე გემო გადაფაროს. ძალიან სასიამოვნოა, ზომიერად მარილიანი. და რა თქმა უნდა, ყველა მილიონერს უნდა შეეძლოს ნამდვილი ხიზი ლალის გარჩევა ხელოვნურისგან, რომელსაც ზღვის წყალმცენარეების განაკეთებენ. Если вы хотите поглядеть, чья мотмот хизилала намдвилия ту ара, მას უნდა შეუბეროთ. თუ გაიშლება, ეს იგი ნამდვილი არ არის. და თუ შავი ბურთულები ერთმანეთს კარგად არიან ჩაჭიდებულები, ესე იგი ეს უმაღლესი ხარისხის ხიზილალაა. იმ მილიონერებს, რომლებსაც შავი ხიზილალის თემაზე დისერტაციის დაცვა უნდათ, შემდეგი რამ უნდა იცოდნენ. სანამ აზერბაიჯანში არ ვიყავით, აქ შავი ხიზილალის მოპოვების გადატვირთვა მოხდა. ადრე საბრალო თევს იჭერდნენ, თავში დარტყმით თიშავდნენ, ფატრავდნენ, ხიზი ლალას ამოაცლიდნენ და რთებს კონსერვებში უშვებდნენ. მადლობა ბატონო მეცნიერებო, რომ უფრო ჰუმანური ხერხი მოიფიქრეთ. ახლა თევს ფრთხილად იჭერენ და ქალთა კონსულტაციაში აგზავნიან. მას როგორც ადამიანს ექოსკოპიას უკეთებენ და ადგენენ მზად არის თუ არა სამშობიაროდ. ამ დედიკოს 200,000 ბიჭი და 250,000 გოგო ეყოლება. შემდეგ მომავალ დედას ჰორმონს უკეთებენ, რომელიც მშობიარობას აშკარებს. მუცელზე ეფერებიან და ხიზი ლალა თვითონ გამოდის თევზიდან. ამგვარი მშობიარობის შემდეგ თევზი კიდევ დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობს. შეყვარებულს ხვდება, თხოვდება და კიდევ მილიონ ხიზი ლალებს აჩენს, რომლებიც გაიზრდებიან და ლამას თევზებად გადაიქცევიან. მაპატიეს მეგობრებო, მაგრამ ასეთია მდიდარი ადამიანის ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
0: სადგური ავტოსადგური.
1: მეორე დღის თილას ავტოსადგურში მოვედი. რისთვის? იცით სად არის სოფელი ლაგიჩი? ლაგიჩი, სოფელი. სოფელი. ლაჰეცი? ლაჰეცი? ესე იგი არასორად ვამბობდი. და როგორ უნდა წავიდე იქ? რამე შველებოდა უთქვენოთ. დიდი მადლობა. არაფერს. ბაქოდან 3 საათის სავალზე არის სოფელი ლაგიჩი, სადაც ყველა ტურისტს ურჩევენ წასვლას. ეს სოფელი ამ თაში, სადაც შეიძლება ნახო, როგორ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები ძველად. ეს არის მოგზაურობა წარსულში. იქ კი ჩემი ტელეპორტაცია ავტობუსით $3.5 მოხდება. ზატკეცილი M3.
0: ერთი შესწორება. ბიუჯეტურ ტურისტებს ურჩევენ სოფლების დათვალიერებას. ის ტურისტები, რომლებსაც ფული აქვს, ტურს ყიდულობენ გობუსტანის ნაკრძალში. ეს საიდუმლოებით მოცული ადგილია, სადაც კლდის მხატვრობაა შენახული. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მუსიკალური ქვები და ბუნების სასწაული, ტალახის ვულკანები.
1: Маша, се მეგობრებო. აი ასე თვალწარმტაც ადგილას ჩამომსვა ავტობუსმა.
3: Да лагичи ещё.
1: Лагичამდე კიდევ 19 კილომეტრია. Да იქ მისასვლელად სამი ვარიანტია. შეიძლება ფეხით წავიდე და 4 საათი ვიარო. მეორე ვარიანტი. ავტობუსით მივიდე, მაგრამ შემდეგ ავტობუსი 2 საათში გამოდა მესამე, რომელიმე ადგილობრივი ტაქსის მძღოლი ვნახო და შეგუთანხმდა სოფელში, მისაღებ ფასად ჩამიყვანოს. ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. პირველი მანქანაც არიელია, მეორე მანქანაშიც არავინა. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი მანქანაა? დიახ. შემთხვევით ტაქსის მძღოლი ხომ არ ხართ? დიახ. ლაგიჩი მინდა მოხდე, უწაგიყვან. რამდენად? 4 მანეთს გამოგაქვს. იყოს 4. კარგი, რა ქვია? ნასირ მამედოვი. როგორ? ნასირ მამედოვი. ნასირ მამედოვი, ხო? მე ევსევი კავალიოვი ვარ. პირდაპირ სერპანტინით ვივლით. თებში? კი, თები იქნება.

0: მეგობრებო, გაოცებული ვარ. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს. ამ თებს შეხედეთ. ლაგიჩი რომ მოხდე, ისეთ გზას გადიხარ, რომელიც სილამაზით ბეჭდების მბრძანებლის მონებას არ ჩამოუვარდება. გზა ხეობაში გადის. შენს თავზე კი მუქი კლდეებია ჩამოწოლილი. საბურავების ქვემოთ კი ხრამებია, სადაც სწრაფი მთის მდინარე გადის. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ჯერ კიდევ ერთი საათის წინ თანამედროვე ევროპულ ქალაქში ვიყავი. ახლა კი ველურ და ბუმბერას მთებს შორის აღმოჩნდი. საოცარი სილამაზეა. ლაგიჩი მასთან მიმავალ გზაზე გაშლილი ხედების გამოც კიღებს წასვლა.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ნაკრძალი გობუსტანი.
2: ჩემი მაიბახი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა კი არის, მაგრამ ქულახტილები ვიყოთ. ყველგან მავალი ნამდვილად არ არის, ტრამალებსა და მთებში ვერ ივლის. ამიტომ გზას ჯიპით განვაგრძობ. გობუსტანი დიდი კავკასიური ქედის ნაწილია. გობუ აზერბაიჯანულად კოჩს ნიშნავს. სწორედ ამ კოჩში, როგორც ზარდახშაში, ინახება უნიკალური საგანძური. პირველი საგანძური, რომელიც გზად შემხვდა, რეტროგლიფებია. უძველესი ადამიანების კლდის მხატვრობა. აი ასე, უყურებდა, გონია, რომ რაღაც ნაჯღებნებია, მაგრამ რომ დაფიქრდეთ, ეს 6000 წლის წინანდელი ნიშნებია, რომლითაც ადამიანებს ამბის მოყოლა ან რამის გამოხატვა უნდოდათ. სურდა ჩვენაირი ცნობის მომყარე ახალგაზრდებისთვის ისტორიის პატარა ნაწილი მაინც გადმოეცათ. მეცნიერების განშორს ყოფ ადამიანს მოეჩვენება, რომ კლდეზე კატამ ბრჭყალები გაილესა, მაგრამ ჩემს ადგილას მეცნიერი ომ ყოფილიყო, ამ ნახაზებიდან მთელ ამბავს ააწყობდა. მაგალითად ასეც, ცხოველების ნახატები მოგვითხრობენ, რომ ათასობით წლის წინ გობუსტანში ტროპიკული კლიმატი იყო და ამ ადგილას უამრავი ცოცხალი არსება ბინადრობდა. პირველყოფილი ადამიანები თევზაობდნენ და ნადირობდნენ. ნადირობის წინ კი ტრადიციულ ფერღულს იალის ასრულებდნენ. ახლა კი გობუსტანის კიდევ ერთ საგანძურთან მოვედით. ეს მომღერალი ქვებია. გავალდაში. ეს თუჯი არ არის, ქვებია. კარე და ისე ჟღერს, თითქოს თუჯი იყოს. საოცარია. სწორედ ამ ხმების თანხლებით ცეკვავდნენ პირველყოფილი ადამიანები. ქვაჩამი ვარდა, მუსიკას ვეღარ მოუსმენ. მაგრამ არა უშავს. წავალ, კიდევ რამე სხვა გასართობს მოგძებნი.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
2: დაბა ლაგიჩი.
0: ნახევარ საათში ნასირ მამედოვმა ლაგიჩი მომიყვანა. მორჩა, მოვედით. კი. დიდი მადლობა.
3: вам спасибо.
0: პირიქით, თქვენ მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. კეთილი იყო თქვენი მოგზაურობა. ნახვამდის.
4: деревня лагичи
0: даба лагичи ан როგორც ადგილობრივები შინაურულად ეძახიან ლაგიჩი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სოფელია კავკასიაში აქ ადამიანები 1500 წლის წინ დასახლდნენ

თავი რომელიღაც ისტორიულ ფილმში მგონია, რადგან ძალიან რთულია წარმოიდგინო, რომ ასეთი ადგილები დღემდე არსებობდეს და აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს აქვე რეჟისორები და ოპერატორები არიან დამალულები და რაღაცის გადაღებას აპირებენ. სოფლის ცენტრალური ქუჩა სუპერმარკეტად გადააქციეს. აქ აზერბაიჯანელები ხალიჩებს ქსოვენ, აქ სპილენძის ჭურჭელს ყიდიან. აქ კი სანელებლები იყიდება, აქ კი ფაფახებს კერავენ მატყლისგან. ლაგიჩში ტატები ცხოვრობენ, ისინი სპარსელების შთამომავლები არიან. სახლებს მდინარის ქვისგან აშენებდნენ. გესმით აქვე მდინარე ჟღურტულებს. ლაგიჩში სახლები ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიით არის აშენებული. ქვისფენები ხის შუას ადებს ენაცვლება, რომელიც მიწისძვრის დროს ამორტიზებას უკეთებს და არაძლევს დანგრევის საშუალებას. დიდი ხნის განმავლობაში ხალხს სამუშაო არ ჰქონდა, მოსახლეობა ტოვებდა სოფელს, რის გამოც ის დაცარიელდა. ერთი წლის წინ აზერბაიჯანის მთავრობამ აქტიურად დაიწყო ამ ადგილას ფულის დაბანდება, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გადინება შეეჩერებინა. გაზი გაიყვანეს და სატელიტური თეფშიც დაამონტაჟეს. ამ ყველაფერს მთავრობა იმიტომ აკეთებს, რომ ლაგიჩელები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და თავიანთ ისტორიას თვალის ჩინივით გაუფრთხილდნენ. და იმისათვის, რომ მათთან ტურისტები ჩამოვიდნენ ხოლმე. ესეც ასე. წარსულიდან ისევ აწმყოში ვბრუნდები. Да, ჩვენი ტაქსი სად არის?

0: გერბიან საფასური ბაკო.
1: ნაკრძალი გობუსტანი.
2: გობუსტანის მესამე საგანძური ბუნებრივი ტალახის ვულკანებია. როდესაც სიტყვა ვულკანს ამბობს, წარმოიდგენ უზარმაზარ შავ მთებს მოთუხტუ ხელავით. გობუსტანის ვულკანები კი არც ისე მაღალი ბორცვებია, რომლებიდანაც ტალახი იფრქვევა. ამ ვულკანებში ტალახი ლავასავი ცხელი კი არა, ცივია. ამიტომ შეგიძლია იბანავო, როგორც ამას პირველყოფილი ადამიანები აკეთებდნენ. მათ მიაჩნდათ, რომ ვულკანურ ტალახს სამკურნალო თვისებები ჰქონდა. ის გაჟღენთილია მინერალებით და ნავთობით. ყველა მიწის ნავთობის სასარგებლო თვისებების შესახებ. ის კურნას კანის დაავადებებს, რადიკულიც და უშვილობასაც კი. მაშ ასე, მეგობრებო, ჭეშმარიტების მომენტის დადგა. ნასტიუშკა საფრთხე ვულკანში ჩასასვლელად მიდის. აი, ასეთი კარგი ვულკანია. რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, ლავა არ არის. რისი იმედით ბევრ თქვენგანს ჰქონდა, მაგრამ დიდად აქ ჩასვლაც არ მინდა. აი, ეს სიტუაცია არ მომწონს. მიწიდან როგორ ამოდის ეს ბუშტები? ახლა რომ ჩავიდე, თავი ვერ შევიკავე და როგორც ჭაობში ისე ჩავიძირო. მიდი კიდევ ერთხელ. ძლივს დავაპირე ჩამოსვლა. ცივია. ვერც ერთ ადამიანს ვერ ხედავ აქ, რომელიც სპა პროცედურებს იტარებს. რაღაც გაუგებარია შეგნით. ჯანდაბა. არა, არა. აღარ მინდა. დღეისთვის სპა პროცედურა დასრულებულია.
0: გერბიან საფასური ბაკო.
2: იმისათვის, რომ აზერბაიჯანში $100 იპოვოთ, გობუსტანში გაემგზავრეთ. იარეთ გზატკეცილით E19-ით, დაშკილ გასაბასის გაჩერებამდე. შემდეგ მარცხნივ გადაუხვიეთ, 4 კილომეტრის მოშორებით ტალახის ვულკანს მიადგებით. საგანძური პატარა ბორცვის უკანაა ჩამარხული. აი ასე.
0: გერბიან საფასური ბაკო.
2: ბაკო, აზერბაიჯანის ლამაზი, თანამედროვე, ძვირფასი ვიტრინა. ასეთია მდიდარი ადამიანების ცხოვრება, რომლისთვისაც ფული არ ენანდებათ, რომლითაც ამაყობენ და ყველა სტუმარს აჩვენებენ. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ჭაღია.
1: აქ უამრავ საინტერესო რამეს ნახავ. მაგრამ ის ვერ დაგანაყრებს. ძალიან ცხიმიანია. არ მოგიყვება ძველი ტრადიციების შესახებ. ვერ გაგაცნობს ადგილობრივ კოლორიტს. ეს მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ. თავი ისტორიულ ფილმში მგონია.
2: მერტო ჩემო.
1: რა სილამაზეა.
2: ბაჭამი ვარდა, ვე ვარ დაუკრავ.
1: სანაპიროს ბულვარი.
2: ისე, ისე ჭამარა.
1: გამარჯობა, ნასტა.
2: გამარჯობა.
1: მირთვი. ეს ფახლავა გამომცხარია სიყვარულით.
2: სიმართლე გითხრა, ახტოვანებული ვარ. იმიტომ რომ მეგონა ეს ქალაქი სხვა ყოფილი საბჭოთა ქალაქებისნაირი იქნებოდა. მაგრამ არა. ბაქომ გამაკვირვა, იმიტომ რომ აქ ერთ დღეს შეიძლება დღე დუბაის ფუფუნები დაიწყო და უძველესი დროის კედლის მხატვრობა დაასრულო. მოკლედ კონტრასტების ქალაქია და ეს მომწონს. შენ მაგრამ როგორ შეიარა?
1: შესანიშნავად, აზერბაიჯანი მოსიყვარული და ხელგაშლილი ქალაქია. ის ბოლომდე შევიგრძენი. მართალია შენზე 10ჯერ მცირე ბიუჯეტი მქონდა, მაგრამ ვაპირებ ეს სიტუაცია მალე შევცვალო. მომდევნო ქალაქში ბარათი ჩემი იქნება.
2: ეცი რას გეტყვი, ბევრს ნულაპარაკო.
1: კარგი, მაყურებელს თავებში.
2: ძვირფასო მეგობრებო.

0: ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. მომგინდა სხვა ქალაქში შევხვდე მეგობრებს.
1: მომავალ შეხვედრამდე.
0: ასე მომისმინეთ, წესი ნომერი პირველი, ბარათი ჩემი იქნება. ადრე თუ გვიან მივაღწევ იმას, რომ ბარათი ყოველთვის მე მექნება, წესი ნომერი 2. თუ ამ პროექტში დარჩენა გინდა, ყოველთვის მე უნდა მისმინო და წესი ნომერი 3. კონტექსტს მიხედე. აუტანელია შენი ყურება. ხელები, მაკარონები ვიდგაქვს.
2: გერბიან საფასური ვაკო.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
2: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
3: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
4: Nectarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიცი წმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ-სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია.
პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს

0: ზიანია თენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროპი. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულოს სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნუ რა ვინდ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასო სიცილია.
4: ვინჩენცო ბერინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: გამარჯობა მეგობრებო. ეს კვლავ გერბიან საფასორია.
4: სამწუხაროა რომ კამერა ვერ გადმოსცემს ამ ფანტასტიკურ ზღვის სურნელს და ვულკანების კვამს. მოკლედ არომატი. საოცარი არომატია.
5: ო, იმიტომ რომ ჩვენ სიცილიაზე ჩამოვფრინდით.
4: სინამდვილეში სიცილიურ მაფიასთან ჩამოვედით.
5: ნასტა, შენ რა, ტურისტების უმრავლესობასავით მიგაჩნია რომ სიცილიაზე მაფიის გარდა სხვა არაფერია საინტერესო?
4: ისე მიმაჩნია რომ სასტრაფოთ მონეტა უნდა ააგდო. მე შეიძლება წახვიდე და ეძებო რა არის აქ საინტერესო და სასურველია ვულკანის ყელთან ახლოს მიხვიდე.
5: ცუდი რა არის ვულკანის ყელში?
4: როდესაც შემთხვევით ჩიგნი ჩავარდები მიხვდები.
5: გერბი.
4: საფასური. კოჩახ?
5: ო, ასეთი ვარ.
4: შესანიშნავია, საოცარი. მონეტას გამოგარდმევ, იმიტომ რომ 100 დოლარი შენთვის საკმარისი იქნება. Но пасаран.
5: ისე კიდე მჭირდებოდა. წინაჯერზე უქმეები სიცილიის ჩრდილოეთში პალერმოში გავატარეთ. ახლა კი პატარა ქალაქ კატანიათი დავიწყებთ, რომელიც ვულკან ეტნას ფერდობზეა განლაგებული.
4: სიცილიელებს საშინლას წინ, როდესაც ამბობენ, რომ სიცილიაზე მხოლოდ მაფია. ამიტომ ამ უქმეებს

მაფია დაიძინებს და მზიანი ვულკანური შუა საუკუნოვანი და გემრიელი სიცილია გაიღვიძებს.

0: გერბიან საფასური სიცილია.
1: გაიცანით, ეს ჩემი ახალი მეგობარია, ფიატი 124 სპორტ სპაიდერი. იტალიურ ავტომობილებს შორის ადრიანო ჩელენტანოსავიც არის ასაკშია, მაგრამ მაინც ძალიან მიმზიდველია. და ვერც ერთი გოგონა გვერდს გულგრილად ვერ აუვლის. 50 წლის წინ იტალიელი მილიონერებისთვის ყველაზე მაგარ ტონად ითვლებოდა ასეთი მანქანის ყიდვა და სამხრეთში გასეირნება. დღეს კი მას ჩამოსული მდიდარი ტურისტები 200 ევროდ ქირაობენ. 200 ევრო დღეღამეში, ფიქრეთ? არა, საათში.
0: გერბიან საფასური, სიცილია.
1: ვინჩენცო ბელინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: 5 წლის განმავლობაში სიცილია არ გაიაფებულა. ჩვენი ტურისტებისთვის ის კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. სეზონზე სასტუმროს ნომრის ფასი 50 ევროდან იწყება. ავტობუსით მგზავრობა 4 ევრო. კაფეში საშუალო წახემსება 25 ევრო ჯდება. შიში მიფიქრობს, როცა ვფიქრობ 100 დოლარით უქმეები როგორ უნდა გავატარო. გამარჯობა. საკომისიოს იღებ?
1: დიახასი დოლარის 13% ვიტოვებთ.
2: ოკეი. კარგი. რა? 100 დოლარის 13%? ეს ხომ ძარცვაა. მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ევროს გარეშე ქალაქში ვერ მოხვდები. ამ საყვარელმა გოგონამ მომხიბლელი ღემილით 100 დოლარი გადამიცვალა და 7 ევროთი გამკურდა. გადამწვლელ პუნქტებში საშნელი საკომისიოები აქვთ. ამიტომ 100 გადავცვალეთ და 73 მივიღეთ. აი, აქვე დავიწყებ ეკონომიას. უკაცრავად, ხომ არიცით, ქალაქში ავტობუსი საიდან გადის? ავტობუსი? ხო, ავტობუსი. დიდი ავტობუსი. არ ვიცი. ვის ვეკითხები? სიცილიაზე ხომ ძირითადად მდიდარი ევროპელები ჩამოდიან. რატომ უნდა იცოდნენ საიდან გადის ავტობუსი? ისინი ტაქსით 30 ევროდ დადიან. ჩემნაირი ღარიბები კი ყველაზე იაფასიანი ხერხით გადაადგილდებიან. ავტობუს ალიბასით. უკაცრავად, ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მიდის? დიახ, რა ღირს? 4 ევრო. კეთილი იყოს ჩვენი ჩამოსვლა ევროპაში. მადლობ. აეროპორტიდან ჯერ არ გამოვსულარ და უკვე 11 ევროთი ნაკლები მაქვს.
0: გერბიან საფასური, სიცილია.
2: ჩემს დასვენებას პატარა ქალაქიდან, კატანიადან დავიწყებ. ის სიცილიის სამხრეთ მხარის ყველაზე დიდი ქალაქია. აქ ნამდვილად არის გასართობი ღარიბი ტურისტისთვის.
1: მე კი პატარა ქალაქ ტაორმინაში წავალ. ეს სიცილიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. აქ კატანიასთან შედარებით 40%-ით მაღალი ფასებია. შესანიშნავი ადგილია ჩემთვის და ჩემი ოქროს პარადისთვის.
0: გერბიან საფასური, სიცილია.
2: Вот я и приехал. კატანიას ცენტრში ჩამოვედი.
1: ვია ეტნას ქუჩა.
2: კატანია ძველი კეთილი სიცილია. აქ მაშინვე გინდება აქცენტით ილაპარაკო.
3: Buongiorno. Grazie.
2: გინდა აივნის ქვეშ დადგე და სერენა დაიმღერო. აკაურობა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია. ახლა ვე შეგიძლია ფილმი გადაიღო.
4: Vorrei ancora il sapore dei baci.

კატანია არ არის ტურისტული ქალაქი. ის მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ზოგან გაქუცულიან გრაფიტით მოხატული კედლებია. ზოგან თავზე სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. აქ ყველაფერი ძალიან პატარა. პატარა ტროტუარები, პატარა მანქანები, პატარა აივნები, პატარა სიცილიური ეზოები. მაგრამ ყველაფერი საოცრად ნამდვილია. ვერ გაჩერდები. გინდა რომ ამ იტალიურ კინოში გაუჩერებლად იარო.

0: გერბიან საფასო სიცილია
1: ტაორმინაში ერთ საათში ჩამოვედით
2: ქალაქი ტაორმინა კორსო უმბერტოს ქუჩა
1: ეს მილიონერების მშვიდი და უდარდელი მხარეა ასევე ცნობილი ადამიანებისთვის და ტანსაცმლის დიზაინერებისთვის ადგილობრივები ამბობენ რომ მხოლოდ აქ შეგიძლია იგრძნო რა არის დოლჩე ვიტა ანუ ტკბილი ცხოვრება აქ არავინ არ სცადა არ ჩქარობს პოლიტიკოსები და მათი ცოლები მშვიდად სვამენ აპეროლს ტრატორიებში და შემდეგ მშვიდად შედიან მეზობელ მაღაზიაში ბრილიანტების საყიდლად ხო მართლა ეს ერთადერთი ქალაქია კუნძულზე სადაც მაღაზიები სიესტის დროსაც მუშაობენ მონიკა ბელუჩი რიჩარდ გირი პამელა ანდერსონი აქ პაპარაცებს ემალებიან მდიდრულ ვილებს კი რაობენ და იონიის ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობენ ზოგიერთი ცნობილი ადამიანი კი აქ დასაქორწინებლად ჩამოდის ამბობენ რომ ამ სამლოცველოში ჩვენი დედებისა და ბებიების საყვარელმა მსახიობმა ალენ დელონმა დაიწერა ჯვარი მერთო ჩემო საოცარი ქალაქია თავს ვერ შევიკავე ფეხით უნდა გავისეირნო მეგობრებო საოცარი ადგილია
0: გერბიან საფასო სიცილია
1: წმინდა ავგუსტინეს ქუჩა
2: კატანიაში 2 საათიანი სეირნობის დროს უამრავი საინტერესო დეტალი შევამჩნიე პირდაპირ ცოცხალი ქუჩის შუაგულში ორი ანტიკური თეატრი დგას კატანიაში ყოველი ფეხის ნაბიჯზე რაღაც უცნაური მუტანტის გამოსახულებას ხვდები. ქალის თავს, რომლიდანაც სამი ფეხი იზრდება, მაგრამ მოიცადეთ, არ შეგეშინდეთ, ეს სიცილიის სიმბოლოა. სამი მუხლი, კონძულის სამკუთხედი ფორმის სიმბოლო. თავი ქალღმერთია, რომელიც მას იცავს. გველები კი სიბრძნის სიმბოლოა. ეს უცნაური ქალი სიცილიის დროშაზეც არის გამოსახული. კიდევ მგონია, რომ სიცილიაზე ორ წუთსაც ვერ ძლებენ ლოცვის გარეშე. ყველა ქუჩაზე სამლოცველოა, პატარა ეკლესია. თითოეულ ფასადზე კი წმინდანების ქანდაკებებია. მაგრამ ქალაქის ყველაზე უცნაური დეტალი მამაკაცის ფორმის საყვავილეებია. რატომ მოსწონთ სიცილიელებს ეს თავები? თურმე ამ თავთან დაკავშირებით მთელი სანტა ბარბარას მსგავსი ამბავია დაკავშირებული. სიცილიელ ქალს გაუგია, რომ მის საქმროს უკვე ჰყავს ცოლი და სამი შვილი და სანამ იმას ეძინა, თავი მოაჭრა და მისგან საყვავილე დაამზადა. აი, ასეთი რომანტიკული ამბავია.
0: გერბიან საფასო, სიცილია.
2: ქალაქი ტაორმინა, კორსო უმბერტოს ქუჩა.
1: მანქანის ფანჯრიდან ტაორმინას ატმოსფეროს ვერ შეიგრძნობ. ეს ქუჩები იმისთვის არის შექმნილი, რომ აქ ისე ირნო.

შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია, სადაც ოდესმე ყოფილვარ. ალბათ პირველად კი არ ვნანობ, მაგრამ წინს რომ ოქროს ბარათი მაქვს, რადგან თელ უქმეებს ამ არაჩვეულებრივი ქალაქის ქუჩებში გავატარებდი. მეორე მხრივ, ოქროს ბარათი რომ არ მქონოდა, ამ ქალაქში ვერ მოხვდებოდი. ტაურმინაში ყველა ქუჩას მთავარ მოედანზე მიყავხარ, 9 აპრილის მოედანზე. ყველა მოედანი ასეთი ხედით ვერ დაიგვეხნის.

0: ქვეყნის
1: ვიდამ.
0: ანგელოზი მზად არის გამოვარდეს ჩემი სხეულიდან და მთელი ეს სივრცე შეავსოს.
2: გერბიან საფასო, სიცილია.
0: ჯუზეპე გარიბალდის ქუჩა.
3: გაგიკვირდებათ, მაგრამ კატანიაშიც ყველა გზა მთავარ მოედანზე მიდის. ეს პიაცა დელ დუომო

0: რამე ხომ არიცით ამ სპილოს შესახებ? სპილო კატანის სიმბოლოა.
1: სიმბოლო?
0: და რატომ სპილო? აფრიკაში სპილო წარმატების სიმბოლოა. აქ კი არ ვიცი. ამ სპილოს შესახებ რამე იცით?
2: რა თქმა უნდა, ეს კატანის სიმბოლოა.
0: ხო, მაგრამ რატომ სპილო?
2: ის იყო გამგესმით?
1: მაჟენტა?
2: სპილოს ისტორია.
1: სი.
0: понятно, что ничего. გასაგებია რომ არაფერი არ არის გასაგები. მადლობ. ამ სპილოს შესახებ რა იცით? არა?
2: არა.
0: არა?
1: ну, кто же знает о городе?
0: ვის ეცოდინება ქალაქის ამბავი მის დამცველებზე უკეთ? რატომ არის ეს სპილო კატანის სიმბოლო? შეგიძლიათ რომ მითხრათ? დიახ. მაგრამ რატომ?
1: no.
0: ამოცანა სულ უფრო რთულდება, მაგრამ არ დავნებდები. გამარჯობა. შემთხვევით, სპილოს ამბავი ხომ არ მოუყოლიათ თქვენთვის?
2: მოგვიყვეს.
0: უკვე ვიცით, რომ კატანის სიმბოლოა, მაგრამ არ ვიცით რატომ.
2: ხო, თან იღიმის.
0: იღიმის?
2: კი, აქედან იღიმის. ადამიანები ლოცულობენ ხოლმე.
0: და რატომ?
2: ასეთი ლეგენდაა, ხომ გესმით?
0: და კატანის სიმბოლო რატომ არის?
2: იმიტომ, რომ ვულკანური ქანდაკებისგანაა აგებული.
0: რატომ მაინც და მაინც
2: სპილო? ეს მე კი არა, აქა ორ მაცხოვრებლებს უნდა კითხოთ. აქ ხომ ვულკანი ეტნაა.
0: ვულკანი გასაგებია, მაგრამ რა კავშირია სპილოსთან?
2: ვულკანური ქანებისგან ააგეს სპილო.
0: და რატომ მაინც და მაინც სპილო?
2: აბა ვიცი, ადგილობრივებს კითხეთ. ასეთი ფანტაზიაა.
0: მადლობ. სპილო რომ კატანის სიმბოლოა, გავიგე, მაგრამ რატომ? ეს თქვენი საშინაო დავალება იქნება.
3: გერბიან საფასური. სიცილია.
2: კასა ნუტრიციონის ქუჩა.
0: კატანიაში და მთლიანად სიცილიაში ჰოსტელები და სასტუმროები პოპულარობით არ სარგებლობენ. აქ ოთახებს, ბინებს, ვილებს დღიურად ქირაობენ. ახლა დავითვლი რა შემიძლია ჩემი ბიუჯეტით. მაშასე. საცხოვრებლის მოძებნის სერვისში შევიყვან ქალაქს და ვადებს. კარგი. ფასების დიაპაზონი ღარიბულია. ერთი სტუმარი 18 ევრო.
1: 18 ევრო.
0: მეგობრებო, ეს უფრო იაფია, ვიდრე ევროპაში სტანდარტული ჰოსტელი. ოთახში ყველაფერია: ზეწრები, ბალიშები, კარა და უჯრები. შეგიძლიათ საჭმელიც კი მოიმზადოთ. Wi-Fi-ც არის, ტელევიზორიც და აუზიც. თანახმავარ.
3: გერბიან საფასური. სიცილია.
2: მილიონერის სტატუსის შესაძლებლად სიცილიაში მხოლოდ ვილაში უნდა იცხოვრო. მხოლოდ გორაკის მწვერვალზე და მხოლოდ ზღვის ხედით.
0: ქალაქი ტაორმინა, ლუიჯი პირანდელოს ქუჩა.
2: მე ვილა მონრეპოსი ვიქირავე დღეში 8000 ევროთი.
4: სუტკი

0: მაგარია. ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემია. არ წკირიცი, საიდან დავიწყო? წამოდი. მაგარია. აი ეს თაღები სამეფო დარბაზებს მაგონებს. გიჟდები, რომ სამხელა სივრცეა. ეგოც არის. ვილა მონრეპოსი 100 წელიწადზე მეტისაა. ანდრე აქ კაზინო იყო. ევროპული ბოჰემა აქ ბრენდის დასალევად და სიგარეტის მოსაწევად იკრიბებოდა. ამ კედლებს შარლ აზნავურის სიმღერაც მოსმენილი აქვს. ამ დივანზე მსახიობი მარლენ დიტრიხი იწვა, როლებს სწავლობდა და არტ-ნუვო სტილის ჭერს ათვალიერებდა. ჭერზე ობობა, პეპლები და ყვავილები. შემდეგ მარლენი ჩაის დასალევად მიდიოდა.
1: Вот это
0: А ეს უმაღლესი პილოტაჟია.

0: კარგი იქნებოდა საძინებელი ყოფილიყო იმ ხედით, რომელიც სასტუმრო ოთახიდან იშლება. ძალიან მაგარი იქნებოდა, საუკეთესო. მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ჯერ კიდე ვერ მოვდივარ გონზე. 8000 ევრო. რისთვის? ხოლოდ ლამაზი ხედისთვის და დიდი ფართობისთვის განსაკუთრებული კეთილმოწყობილი ადგილი არ არის.
1: გერბიან საფასური. სიცილია.
0: კრისტეფორე კოლუმბის ქუჩა.
2: იცით რა ვეფიქრე, რადგან ზღვაზე ვართ, ესე იგი აქ აუცილებლად თევზის ბაზარი უნდა იყოს. და რადგან თევზის ბაზარი არის, ესე იგი ასევე იქნება გემრიელი ახალი და ალბათ არც ისე ძვირადღირებული სადილი. კატანიაში თევზის ბაზარი ნამდვილი სამიერჩია. ეს შუა საუკუნოვანი თეატრიცა, რომელსაც თავისი მსახიობები და მაყურებელი ყავს. თევზის სუპერმარკეტიც არის, სადაც სიცილიის მაცხოვრებლები ვახშმისთვის თევზს არჩევენ. შეხედეთ, ვიღაცას ვახშამზე რვა ფეხა ექნება. ასევე არის ოკეანერიუმიც, სადაც ყველა ზღვის ბინადარს ნახავთ. 300 კილოგრამიანი თინუსით დაწყებული და самых ყველაზე ეგზოტიკური წყლის არსებებით დამთავრებული. კარგი რა, ეს ხომ ხმალთევზაა? ამ ხმლით ადამიანის მოკვლა შეიძლება. ნამდვილ ხმალს გავს. ეს კი აქ მთავარი დელიკატესია. თევზი კაპონე. ახლა მისი სეზონი, ამიტომ ყველა დახცე იყიდება. ჩვენთან ამ თევზს ოქროსფერ მაკრელს უწოდებენ, ან დელფინს, იმიტომ რომ გვერდიდან ძალიან ჰგავს დელფინს. ეს კი კუდბაწარაა. კალმარები. რვა ფეხები. კიბორჩხალები, ნიჟარები. მოიცა ეს რა არის? თევზი, მახინჯი, თევზი.
3: მახინჯი არა ვარ, ვარსკვლავთ მძლელი ვარ.
2: გადავიდეთ მოლუსკებზე. აქ მიდიებსაც შეხვდებით. არაპანებსაც. ანჩოუსების ლიფსიტებიც არის, რომლებიც ჭიების ხროვას გავს. ეს ყველაფერი ისეთი ცოცხალია, რომ ზოგს გაქცევაც კი შეუძლია. ყველაფერი ცოცხალია, ყველაფერი მოძრაობს. ჯამბო კრევეტები თითქოს სამბას ცეკავენ. ნიჟარები იფურთხებიან. ხო, მართლა სიცილიელები ამბობენ, რომ დახლებზე მხოლოდ ისევს, რაც ღამე ჯერ კიდევ ზღვაში დაცურავდა. სადილისგან კი პროდუქტი უკვე დაძველებულად ითვლება. უსასრულოდ შეიძლება ამის ყურება. თუ რა თქმა უნდა, არქშია. მე კი უკვე ძალიან მომშევდა. უკაცრავად შეიძლება თქვენთან მომზადდეს ეს თევზი. იქ რომ ვიყიდო, მომიმზადებთ? თქვენ მომიმზადებთ?
0: არა.
2: არა? შეიძლება აქ სადმე თევზი მომზადდეს. აქ რომ ვიყიდო და მე სადმე რომ მომიმზადონ, შეიძლება? და შევჭამო. რა გამოდის? თუ ჩვეულებრივი ტურისტი ვარ და სასტუმროში სამზარეულო არ მაქვს, აქ ნაკით თევზს ვერსად ვერ მომამზადებ. მაგრამ მაინც ღირდა ამ ყველაფრის ნახვა.
1: გერბიან საფასური. სიცილია.
0: გზატკეცილი 18.
2: ასე? უკვე ახლოს ვარ. ეს არ არის 50 მეტრი. არა, რა აქ ვერ იქნება. როგორც ჩანს, ეს არის. უკაცრავად.
4: Excuse moi.
2: უკაცრავად?
4: Hello.
2: გამარჯობა. ეს აქ არის? სწორად მოვედი?
0: სწორად მოხვედით, აქ არის.
2: გმადლობ. მე ევსეი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. შესასვლელში ბებია ლილიანა დამხვდა. შეიძლება შემოვიდე. აღმოჩნდა, რომ მე დიდ ვილაზე მოვედი. პირველ სართულზე ლილიანა შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. მეორე სართულის ოთახებს კი ტურისტებს აქირავებს.
4: Belle.
2: Belle capiche.
4: Bene.
2: Bene, casa che via.
4: Ti faccio vedere dove puoi lavarti le mani.
5: Seriosne?
2: E si namdulia? Ar mzinavs?
4: Bathroom, bagno.
5: Ci vuoi cinquete
2: per la sanieria.
5: Bene. Bene, bene, bene, bene.
2: Cargze upro media.
0: Quella per i rigzea?
4: Good.
5: Very good.
2: ძალიან კარგადა. შესანიშნავად.
4: Adesso andiamo a mangiare.
5: Mangiare?
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Mangiare.
5: Mi mangiare?
2: Vakhshami?
0: Vakhshami.
2: Ახლა თქვენთან ერთად?
0: Ხო, თუ არა.
2: რა თქმა უნდა, დიახ.
0: $100 რომ მიპოვოთ, არტელე ალაგონას გამზირზე გამგზავრეთ. სირონას სტომატოლოგიურ კლინიკასთან. გზა გადაკვეთეთ და დიდი ლოდების ქვემოთ მოძებნეთ ბოთლი. წარმატებას გისურვებთ. ფილიჩოტოების ოჯახი.
2: ბებია სიცილიაშიც ბებია. ლილიანამ საშუალება არ მომცა შეერს დამეძინა და ოჯახურ ვახშამზე დამპატიჟა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. იტალიური არ მესმის, მაგრამ გონი ესენა მთელ მსოფლიოს ესმის. ყველა უქმეებზე მთელი ოჯახი დიდ მაგიდასთან იკრიბება. დღეს შეფმზარეული უფროსი შვილი რომუალდოა. ის სიცილიურ პასტას ამზადებს. ბებია სოფრის კაშტვაში ეხმარება. სტუმრები კი ჭორაობენ და სადღეგრძელოებს სვამენ. შეფს გაუმარჯოს. Да клав мечენება რომ რომელიღაც იტალიურ ფილმში მოხდი. Сицилийელები სუფრასთან მხოლოდ საჭმელზე საუბრობენ. Тут так принято. Акасия მიღებული. Საუზმის დროს სადილზე ლაპარაკობ. Садилის დროს ვახშამზე საუბრობ. Ვახშმის დროს კი ხვალინდელ მენიუს გეგმა. სიცილიურ სამზარეულოს იტალიურს ვერ დაარქმევ. სიცილიელებს ძალიან ეწყინებათ. მათ განსხვავებული სამზარეულო აქვს, თავიანთი რეცეპტებით და წესებით. პირველი რითაც გიმასპინძლდებიან, პასტა იყო. უფრო სწორად, პასტის ორი სახეობა: მაკარონი ალ დენტე სარდინით და განიერი მაკარონი კანელონი, რომელიც უფრო მომცრო ზომის მაკარონით იყო ფარშირებული. ჩვენთან თუ პირველი კერძი წვნიანი ამ ბორშია, სიცილიელებთან პირველი კერძი პასტაა. საოცრად გემრიელია. მეორე კერძად ლილიანამ მოიტანა სარდინი, ზეთისხილით, ნიგვზით, ჩირითა და რეჰანით. თევზის გემოს გარდა უამრავი სხვა გემო იგრძნობა. ნიგვზის გემო, ზეითუნის ზეთის, ჩირის. იცით რა შევამჩნიე? თუ ჩვენთან სუფრაზე თავიდანვე დევს ოლივიე, კოტლეტი, სალათები და კარტოფილი, სიცილიელებს ყველაფერი ისე აქვთ როგორც რესტორანში. ჯერ ერთ კერძს მიიხმევენ, თეფშებს აალაგებენ და მომდევნო კერძს უკვე სუფთა თეფშებზე გადმოიღებენ. მოკლედ, მე 80-ე დონის ესთეტები არიან.
6: Каноло.
2: Так, ай ясе, შეუმჩნევლად მივედი ტრადიციულ სიცილიურ დესერტამდე. ხრაშუნა კანოლი, რიკოტას გულსართით და შოკოლადის ნატეხებით.
4: Prendi con le mani.
5: Like this.
2: Ай ясе?
5: Sì.
2: Упро მარტივი ყოფილა ვიდრე მეკონა.
5: Крем.
2: Идеალური კრემი აქვს. Маскарпоне скавс.
5: Маскарпоне.
2: Надо. Вот რომლისგანაც ჩიზკეიკი მზადდება.
5: Делаю ჩიზკეიკი.

0: მეოთხე საათი არაც უფრო გრძელდება და ახლა მუსიკა დაიწყო. სიმღერა და ცეკვა. საოცარი საღამოა. არავინ არ იყურება ტელეფონში, არავინ არ ამოწმებს ინსტაგრამს. ტელევიზორი გამორთულია მხოლოდ ცოცხალი ურთიერთობა.
1: Только один такой
0: ერთი ასეთი საღამოს გამოღირს სიცილიაზე ჩამოსვლა.

0: Plage la Playa.
1: კატანია ლამაზი და კეთილი პატარა ქალაქია მანამდე, სანამ გაიაზრებ, რომ ის ევროპაში ყველაზე საშიში ვულკანის ეტნას ფერდობზეა გაშენებული. ეტნა უკვე 500,000 წელიწადია ითქვევა. ლავას ამთხევს, ფერფლს აფურთხებს და გაზით ქშენავს. კატანია გამუდმებული რისკის ზონაში იმყოფება. ეტნა ამოფრქვევას თუ გადაწყვეტს, კატანიას პირველს გაანადგურებს. ასე უკვე ორჯერ მოხდა. ეტნამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა, მაგრამ კატანიელებმა ის თავიდან ააშენეს და ცხოვრებას აგრძელებენ. კატანიის მცხოვრებლები უნიკალური ხალხია. ყველა შეეშინდებოდა მოქმედ ვულკანთან მეზობლობის. მათ კი ეს პირიქით. უხარიათ, ჯერ ერთი, როდესაც ეტნა ამოფრქვევას იწყებს, ტურისტების რაოდენობა ორმაგდება. მეორე, ვულკანის სამშენებლო მასალის საუკეთესო მომარაგებელია ამ ქუჩებისთვის. ტროტუარები და სახლების კედლებიც ლავისგან არის აშენებული. დიდარი ადამიანები, რომლებიც სიცილიაზე ჩამოდიან, ვულკანის სანახავად აუცილებლად მიდიან, იმიმედით, რომ ეტნას ამოფრქვევას ნახავენ. მაგრამ ეტნა ჭირვეული ქალბატონია და არც ისე ხშირად ახარებს ცნობის მოყვარე ტურისტებს.
0: ეტნას ლოდინმა შეიძლება სამი თვე მოგიწიოს, მე კი მხოლოდ ერთი დღე მაქვს.
1: 5 კილომეტრი სიცილიიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით.
0: მადლობა, ღმერთ, სიცილიაზე კიდევ ერთი ვულკანია, რომელიც ნამდვილად არ დამაღალატებს. არსებობს ვულკანი, რომელიც გამუდმებით იფრქვევა. მისი სახელია სტრომბოლი. თუ ზედმეტი 2,500 ევრო გაქვთ, შეგიძლიათ იახტა იქირაოთ და ეს სასწაული ნახოთ. სიმართლე გითხრათ, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ნამდვილად მოქმედი ვულკანია. რომელიც არ არის რაღაც ღრუბელი, რომელიც მალე გაიფანტება. ეს ხომ რეალურად კვამლია. უკვე 20,000 წელიწადია სტრომბოლის არ შეუსვენია. ის ყოველ 15 წუთში ერთხელ ვულკანური ქანების ბომბებს, ფერფლსა და გაზს აფრქვევს. დავინახე, მეგობრებო. ახლა ხან სამოფრქვევა დავინახე. მაგარია. ნამდვილად უსაფრთხოდ ვარ. უკვე აღარ ვარ დარწმუნებული.
2: გერბიან საფასო. სიცილია.
0: კატანიის ავტოსადგური.
1: სიცილია დიდი კუნძული არ არის, მას თავიდან ბოლომდე 4 საათში მოივლი. ამიტომ მხოლოდ კატანიაში ყოფნას არ ვაპირებ. კუნძულის მეორე მხარეს გავემგზავრები და მასაც დავათვალიერებ. ახლა კუნძულის ყველაზე აღმოსავლეთ წერტილში ვარ, კატანიაში. ერთ ორ საათში კი ყველაზე დასავლეთ წერტილში ვიქნები, აგრიჯენტოში. რა ღირს ბილეთი აგრიჯენტომდე? ერთი მხარე 13 ევრო. იცით რა, მეგობრებო, ამ თანხის გადახდას მირჩევნია შევამოწმო, როგორ მუშაობს სიცილიაზე ავტოსტოპი.
2: გერბიან საფასური. სიცილია.

0: კლდე თურქული კიბე.
1: პირველი რისთვისაც აგრიჯენტოში ჩამოდიან, ეს არის პლაჟი ლა სკალა დე თურკი, ანუ თურქული კიბე. უცნაური შეგრძნება, თითქოს თბილისის ზღვის სანაპიროზე მოხვედი. გარშემო პლაჟებია, შეზლონგები, ქვიშა. თავს წევ და უცებ ყინულის მთას ხედავ. აისბერგს. ძალიან მომწონს. მაგარია. თეთრ ქათქათა კიბეებზე რომ მიდიხარ, თითქოს გიგანტურ ბეზეზე ადიხარ. შორიდან რომ ვუყურებდი, მეგონა რომ მარმარილო იყო, ან რაღაც მაგარი მასა. სინამდვილეში ეს სკოლის წარწივით მყიფია. ეს ქანი ისეთი რბილია, რომ ტალღებმა ის იდეალურ გლუ კასკადად გადააქციეს.

0: მის სახელწოდებას საინტერესო წარმოშობა აქვს. საქმე ის არის, რომ ამ ნავსაყუდელში მეკობრეების გემები ჩერდებოდნენ. მაგრამ თურქული კი არა, როგორც სახელწოდების მიხედვით შეგვიძლია ვიფიქროთ, არამედ არაბული. სიცილიელებისთვის კი სულ ერთი იყო. ყველა, ვინც ზღვის იმ მხარიდან მოცურავდა, ყველანი თურქები იყვნენ.
1: გერბიან საფასური. სიცილია.
0: კუნძული სტრომბოლი.
2: დიდი მადლობა.
0: ნახვამდის, მადლობ.
2: საოცარი შეგრძნებაა, როდესაც ფეხს ადგამ კუნძულზე, რომელიც სრულიად მოქმედი ვულკანია. კიდევ უფრო გასაკვირია იმის გაგება, რომ ეს კუნძული სრულად არის დასახლებული. აქ 750 ადამიანი ცხოვრობს. ნუ თუ ამ მომაკვდინებელი მეზობლის არეშინიათ. მაგრამ სტრომბოლელებმა მეზობლის ხასიათი დიდი ხნის წინ შეისწავლეს. ის მშვიდი და ხათრიანია. ხშირად იფრქვევა, მაგრამ ცოცოტა. კიდე ვულკანის წყალობით აქ ნაყოფიერი ნიადაგია. და ფორთოხლის მოსავალი წელიწადში ორჯერ მოდის. არ ზღვაშია თევზის ნაკლებობა. კუნძულზე ტურისტების ყველაზე პოპულარული გასართობი ვულკანის წყალთან ასვლაა. რა თქმა უნდა, ტანსაცმელი უნდა გამოვიცვალო. ვულკანზე ასე ვერავალ. მაშ ასე, მეგობრებო. მე მგონი, აბსოლუტურად მომხიბრელად გამოვიყურები. წავედით. ვულკანზე ასასვლელად 4 საათია საჭირო. ვულკანზე ჯობია შუა დღისკენ წახვიდე, რომ ზის ჩასვლის დროს ვულკანის ლავის შეფები დაინახო. ახლა ისეთი ხმა გავიგონე, თითქოს ჭექა ქუხილი იყო. საშიშია. უკვე აღარ მინდა იქ ასვლა.

0: უკვე მესამე საათია, რაც გზაში ვარ. ისეთი ტემპერატურაა, რომ სიცივე ძვლებში ატანს. ქალაქი აგრიჯენტო, ჯუზეპე ლალოჯიას ქუჩა.
1: მეორე ადგილი, რომელიც აგრიჯენტოში აუცილებლად უნდა ნახოთ, ტაძრების ხეობა. ხომ არ იცით, სად არის ტაძრების ხეობა? აქვე, ახლოს. ტაძრების ხეობა უძველესი ქალაქი აგრაგასია, რომელიც ბერძნებმა 2500 წლის წინ ააშენეს. აგრაგასი ძველი სამყაროს ერთ-ერთ მდიდარ და მძლავრ ქალაქად ითვლებოდა, მანამდე სანამ მას კართაგენელები არ დაიპყრობდნენ. ომების, დროის და მიწისძვრების მიუხედავად, ამ ქალაქის ტაძრები დღემდე შემონახულია. მინდა ოფიციალურად განვაცხადო, რომ სიცილიაში ავტოსტოპი მუშაობს. ადგილზე ვართ. გამარჯობა. ხეობაში 10 ტაძარია. ყველას მოსანახულებლად არც მემეყოფა დრო და არც გადაცემის დრო იქნება საკმარისი, ამიტომ ყველაზე საინტერესოებს ვნახავ. ძველი ბერძნები ტაძრებს თავიანთ ღმერთებს უძღვნიდნენ. ეს ოჯახის ქალღმერთის, იუნონას ტაძარია. ეს კი თანხმობის ქალღმერთის კონკორდიას ტაძარია. მისი რესტავრაცია იმათვის გააკეთეს, ვისაც ცუდი წარმოსახვის უნარი აქვს და რამდენიმე სვეტის მიხედვით ვერ წარმოიდგენენ მის მასშტაბსა და იმას, თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ტაძარი. როგორც წესი, ტაძარი სამ ნაწილად იყოფოდა. ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ოთახებად. სასტუმრო ოთახი, შემოსასვლელი და საძინებელი. ქალღმერთ კონკორდიას ტაძრის გვერდით დევს სკულპტურა, რომელსაც ყველაზე მეტ ფოტოს უღებენ. ეს იკაროსია. ალბათ გახსოვთ ლეგენდა ადამიანის შესახებ, რომელმაც გაფრენა გადაწყვიტა. ფრთები გააკეთა, მაგრამ ზესთან ძალიან ახლოს მიფრინდა. ახლა აქტებს შიშველი. და ბოლოს ბერძენი სუპერგმირის ჰერაკლეს ტაძარი. ჰერაკლეს ტაძარი შეიძლებოდა ყველაზე დიდი ძველ ბერძნული ტაძარი ყოფილიყო, მაგრამ მისი აშენება ვერ მოასწრეს. საინტერესო ის არის, რომ მიწისძვრა მის მთლიანად გაანადგურა, თუმცა 8 სვეტი ასწიეს, რათა მისი მასშტაბის შესახებ შთაბეჭდილება შეგვქმნოდა. ეს გიგანტური ტაძარი ატლანტების უზარმაზარ ქანდაკებებს, ტელამონებს უნდა დაემშვენებინა, რომლებიც სიგრძეში 5 ადამიანის სიმაღლის ტოლია. ვულკანის ტრომბოლი.
0: მე-4 საათია ვულკანის ყელის გზას ვადგავარ. სამწუხაროდ უფრო მაღლა ასვლა არ შეიძლება, რადგან ამინდის პირობების გამო არსებობს რისკი, რომ შეიძლება სადმე გადავარდე. მოკლედ, კარგი არაფერი არ გამოვა. შესაძლებლობა მაქვს იქით წავიდე. გაიგონეთ? გაიგონეთ? საშინელება. მე მგონი არ ვარ, მზად ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. და მაინც და მაინც არ მინდა, რომ ეს ნისლი გაიფანტოს. მეგობრებო, მოქმედ ვულკანთან ახლოს ყოფნა ყურადღება, მოქმედ ვულკანთან, რომელიც ისე გრუხუნებს, თითქოს ათმა სატვირთომ ერთად გაიარა, ძალიან საშიშია. მართლა ყოველ ჯერზე გული მისკდება და უკან მოუხედავად გაქცევა მინდა. იაპონურის ზვავები. ყოველ ჯერზე ყველაფერი მიკანკალებს. რაც არ უნდა კანკალებდეს ისიც. გამაგარი ხედია, მეგობრებო. ნამდვილი სიგიჟეა. ვულკანის ძლიერი ამოფრქვევის შემთხვევისთვის აქ ასეთი თავშესაფრები დგას, რომლებმაც შეიძლება სიცოცხლე გაგვიხანგრძლივოს ყველას.
2: ნამ ვсім.
0: წავალ დავიმალები, თორემ ვინ იცის, რა შეიძლება გადმოიფრქვეს ნისლიდან?

მარტო საშინელი ხმები ისმის და არაფერი არ ჩანს. მეგობრებო, საშინლად იმედგაცრუებული ვარ. ისეთი ნისლია, რომ მზის ჩასვლაც კი არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს. არაფერი. არც ხედია. არც ასე ამოვნო ემოციები. გესმით, რას გულისხმობ? ძალიან მინდა ოქროს ბარათი ჯადოსნური ჯოხივით ავიქნიო. გავფანტო ეს წყეული ნისლი.

0: წლი და დავინახო, რასაც ის მალავს. მაგრამ ეს ყველაფერი მონტაჟის აოცრება. ჩემთან სასწაული არ მომხდარა. მორჩა.
1: გერბიან საფასო. სიცილია.
0: ქალაქი კატანია ტაძრის მოედანი.
2: კატანიელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. თუ ოჯახი მნიშვნელოვან მოვლენას აღნიშნავს, მთავარ მოედანზე უნდა მივიდეს და ფოტოსესია ჩაატაროს სამახსოვროდ. შეხედეთ, ვიღაცას დღეს ნათლობა აქვს. ვიღაცას კი დაბადების დღე. ზოგს ქორწინების იუბილე. ზოგს კი ინსტაგრამზე ორი დღეა ფოტო არ აუტვირთავს. ყველამ მაკიაჟი გაიკეთა. ყველამ ლამაზად ჩაიცვა. ლამაზი ფეხსაცმელი ჩაიცვა. განათდა და ჩაიცვა ის რისი ჩაცმაც შეუძლებელი ჩანდა. ახლა კი ნასტია მოვა და ამ კატანიურ ფეშენ ვიქს შეაფასებს. სიცილიის სამხრეთში არ იგრძნობა რომ ტურისტი ხარ. თავს ტურისტად კი არ გრძნობ. გგონია რომ ძველი ლამაზი იტალიური კინოფილმის გმირი ხარ.
0: თუ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტი გაქვს, ორნელა მუტივი ჭირვეულ ადრიანო ჩელენტანოს არ ჯულებ. და ყველაზე შთამბეჭდ თავგადასავალთან შესახვედრად მიქრი ხარ. საერთოდ აქ რატომ წამოვედი?
2: და თუ პროდიუსერებმა მხოლოდ $100 გამოკიყვეს, შეგიძლია მცირე ბიუჯეტიანი, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო ფილმი გადაიღო. აქაურობა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია.
0: ეგოც კი არის უმაღლესი პილოტაჟია.
2: ძალიან კარგია. მეტის მეტად.
0: გამგესმით რას გულისხმო?
2: თევზი, მახინჯი თევზი. ამოცანა სულ უფრო რთულდება.
0: სრული სიგიჟეა. და ვიმალებით ორემ ვინიცის. რა შეიძლება ნისლიდან გადმოიფრქვეს?

0: რაღაც ამბავს მაინც გავიგებ.
1: ჯაკ.
0: ვიდეო გამოგზავნა.
2: ესე გამარჯობა, მაინც და მაინც კარგი ამბავი არ მაქვს. სამწუხაროდ ეს მაინც ვერ შეხვდებით. და ვერ გავუზიარებთ შტაბეჭდილებებს. იმიტომ რომ ახლა ვულკანზე ვარ. და მინდა დაველოდო სანამ ნისლი გაიფანტება. რომ რამე მაინც დავინახო და თვით მფრინავში ეს შტაბეჭდილება გაგიზიარო. ამიტომ მოგვიანებით შეხვდებით. დროებით. ნახვამდის. მომდევნო ქალაქში შეხვდებით. ხო მეგობრებო, სწორედ ასეა. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. მადლობ რომ ეს გამოშვება ნახეთ. მე კი უნდა დავრეკო. ნასია, მიპასუხე. ძლივს ოქროს პარათი შეკვდა. შენ კი ვულკანზე ახვედი.
3: გერბიან საფასურ. სიცილია.
4: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
5: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს.

1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია, მსახიობი თენგიზ არჩოძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა მიჩმა აქო, რა მადლმა აქო სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა გზნება ნიკორწმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი, არადახვილის და სავლის ალბად მაცნია, არავითარი სხვა სამშვი. I'm a

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური Malta.
4: Malta-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად კვლავ გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალტაში ჩამოვფრინდით.
4: სანამ ჩამოვფრინდებოდით, წავიკითხე რომ მალტა რაინდთა ცნობილი სამფლობელოა და ის ძალიან პატარა. კიევის ნახევარ ფართობს მოიცავს.
5: კარგი ესეშკა რაინდები მართლაც ჩვენიერია. იმიტომ რომ ჩვენს დროში ისინი პრაქტიკულად აღარ არსებობენ. იმედი მაქვს, მათ აქ მაინც შეხვდები, ასე რომ მონეტა აგდე და დავიშალოთ.
4: გერბი
5: საფასური.
4: მაშასე.
5: ზათხარ.
4: შვენიერი დასვენებისთვის მზად ვარ. ეს კი ჩემი პირველი რაინდული საქციელია.
5: ისე ეს რაინდული საქციელი არ არის, შენ ასე თქვა, ცნება რაინდამდე ბევრი გიკლია.
4: ერთმანეთს სა მოითქინე, ბარათი?
5: დაიჩოქე. დაიჩოქე. გაღიარებ ოქროს ბარათის ორდენის რაინდად. ესეც ასე.
4: დიდი მადლობა. ახლა კი რაინდული ცეკვის დროა. მალტა ხმელთაშუა ზღვის პატარა ქვეყანაა.
5: ის გარშემორტყმულია ციხესიმაგრეების სქელი გალავნებით
4: და მაღალი კლდოვანი ნაპირებით.
5: დღეს კი ერთად ვნახავთ რა საგანძური იმალება მათ უკან.
3: გერბიან საფასური მალტა.
4: მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მაშა ასე $100 84 ევროთ და 45 ცენტად გადაიქცა. ჩემი აზრით ცუდი არ არის, მთავარია საკომისიოს გარეშე. ერჩევას მოგცემთ. ფული აეროპორტის გარეთ მის გვერდით მდებარე ცენტრალურ ოფისში გადაახურდავეთ. აეროპორტიდან მალტის დედაქალაქ ვალეტაში ტაქსით 15 ევროთ შეგიძლიათ იმგზავროთ. ასევე შეგიძლიათ ბევრად უფრო იაფად ავტობუსით გაემგზავროთ. აეროპორტიდან ავტობუსები კუნძულის ყველა მიმართულებით დადიან, ასე რომ სულ რამდენიმე გაჩერებაა. ახლა მხოლოდ საჭირო გაჩერება უნდა მოუძებნო. უკაც რაღაც ავტობუსის გაჩერება სად არის?
4: იქით წადით.
5: ეგეთ ვალეტაში მივდივარ. ავტობუსის გაჩერებას და ნომერს ხომ ვერ მიმასწავლეთ?
4: ვალეტამდე თქვენ ავტობუსი ნომერი X4 გჭირდებათ.
5: გასაგებია X4. აბა მეგობრებო, ნასტუშკა ხიფათმა მიზანს მიაღწია. ავტობუსის გაჩერება X4.

0: Валета. Ის გადამჩენია ავტობუს დაველოდო.
1: Так, а что у нас?
0: Ах, ავტობუსის ბილეთი სამბავი გავარკვიოთ. არ მუშაობს.
1: Ну, будем надеяться.
0: Იმედი მაქვს ბილეთი შეძლეს პირდაპირ მძღოლთან შევძლებ.
1: Друзья,
0: მეგობრებო, რაც მთავარია, ავტობუსები გრაფიკით მოძრაობენ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მალე უნდა მოვიდეს. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, მალტა ძალიან პატარა ქვეყანაა, ამიტომ როგორც ხედავთ, ყოველას პატარა მანქანა ყავს, რადგან პარკირების ადგილები საერთოდ არ არის. მაგრამ ეს ისტორია მე არ მეხება. კონსულზე ყველაზე დიდი მანქანა მაინც შევუკვეთე. რა თქვი? ეს არის? სერიოზულად? წამოდი. მალტას პრინცესა. აღმოჩნდა, რომ მალტაში ამაზე მაგარი მანქანა პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდრული ეს საქორწილო ლიმუზინია, რომელიც საღეჭ რეზინს ჰუბა-ჰუბას ჰგავს. ღმერთო, შიგნით ბევრად უარესია. აქ ყველაფერი ვარდისფერია და ბრჭყვიალებს. გლამურულ ბუდეს ჰგავს. არა, სერიოზულად, გარეთ რომ არ წვიმდეს, ფეხით წავიდოდი. აქ მინიმუმ არ მაწვემს.

0: აბა რა გითხრათ? შამპანურის ჭიქები, განათება, მუსიკა, აკუსტიკური სისტემა. პრინციპში ეს ყველაფერი ცუდი არ არის. თუ რა თქმა უნდა, თუ 18 წლის გოგოხარ და 6 მეგობარ გოგონას ელოდები. ღმერთო რა სირცხვილია.
1: ნახთ ფულს გადავიხდი?
0: დიახ.
1: მაგარია. მე კი მეგონა რომ გზავრობა მხოლოდ სამგზავრო ბარათით შეიძლებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნახდი ფულის გადახდაც შეგიძლიათ. ესეც პირველი ცვლილება მალტაში. წინა ჩამოსვლისას ნასტა კოროსკაა ეკონომის თვალსაზრისით დღის ბილეთი იყიდა. ეს არის წავედი. ახლა კი დღიური სამგზავრო ბარათები გაუქმდა და ერთკვირიანი ბარათები ამოქმედა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ასეთი ბილეთი გაცილებით მომგებიანია. ერთჯერადი ბილეთი 2 საათის განმავლობაში მოქმედებს. ჩვეულებრივი ბილეთი 2 ევრო ღირს, მაგრამ ახლა სეზონი არ არის და მისი ფასი მხოლოდ 1.5 ევროა.
2: გერბიან საფასური მალტა
0: ნელსონის გამზირი.
1: ამასობაში მალტის დედაქალაქში, ქალაქ ვალეტაში ჩამოვედი. Ну что, ასე ვალეტა, შეეგებე შენს ქალბატონს. ვალეტა ნამდვილი შუა საუკუნეების ქალაქია. ქუჩები არ არის ისეთი დაბინძურებული როგორც რომში. არც კედლები აქვს პარიზის მსგავსად გრაფიტით მოხატული. სახლების ქვემოთ უსახკარო ადამიანებსაც ვერ ნახავთ როგორც ლონდონში. თუ სარეკლამო აბრებს და მანქანებს არ შეხედავთ, ნამდვილად ვერ მიხვდებით რა დროში მოხვდით. მე-16 საუკუნეში თუ 21-ში. ევროპის ძველი ქალაქებიდან ტურისტები სწორედ ასეთი ბუნებრივი სილამაზის სანახავად ჩამოდიან.
0: Я бы тоже хотел рассказать. Валета шесахებ მეც მინდა რაღაცის მოყოლა, მაგრამ ამ ვარდისფერი კოსმეტიკის ჩანთით მის ქუჩებში ვერ ვეტევი. რა ხდება, მეგობრებო? როგორც ჩანს, აქ ვერ გავევლით. სავარაუდოდ მალტაში ყველაზე დიდი მანქანის ქირაობა საუკეთესო იდეა არისო.
1: ნამდვილა შემიძლია ვთქვა, რომ ქალაქში ცხოვრება დუღს და სუნთქავს. რადგან აქ უამრავი ტურისტია. ადგილობრივები მშვიდად შეირნობენ, ყავას სვამენ და მხიარულ დისკუსიებს მართავენ. რა თქმა უნდა, თავად ქალაქიც საოცრად ლამაზია. მალტა იმდენად პატარა ქვეყანაა, რომ ვალეტა შეიძლება მის მიკრორაიონადაც კი ჩაითვალოს, მაგრამ აქ ყველაფერი განსაკუთრებულია. თითოეულ დეტალს თავისი ისტორია აქვს. არ გჯერათ? ამას ახლავე დაგიმტკიცებთ. ვალეტა კედლების ქალაქია. საიტაც არ უნდა გაიხედო, ან სახლის კედელი, ან ციხესიმაგრე გვხვდება.
3: Посмотрите.
1: კედლების სისქე შეხედეთ. სულ მცირე 8 მეტრი მაინც იქნება. მას დღესაც ვერანაირი ქვემეხი ვერ დაანგრევს. მალტა ყოველთვის საკმაოდ გემრიელ ლუკმათ ითვლებოდა. ვინც კუნძულს აკონტროლებდა, პირველი იყო მთელ ხმელთაშუა ზღვაში. ამის გამო მალტელებმა მიწის გარშემო კედელიც კი აღმართეს. ეს კი ტიპური მალტური სახლებია. როგორც ვიცით, მალტაში არანაირი მინერალი არ არსებობს და ერთადერთი სამშენებლო მასალა, რითიც შენობების აშენება შეიძლებოდა, კირქვა იყო. ყველა სახლი ოქროსფერია. ისინი თითქოს მზისგან არიან გარუჯულები და ღრუბლიან ამინჩით სითფოს და სინათლეს ასხივებენ. რა თქმა უნდა, უჩვეულო და გაუგებარი გრძნობა მაქვს. ძალიან დავიბენი. არც კი ვიცი ეს ყველაფერი რას მახსენებს. ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ყველაფერი ქვიშისგან არის გამზადებული. ქვიშის ქალაქია. უბრალოდ სანაპიროზე აშენეს და ჩააბეტონეს. თუ გაინტერესებთ მალტაში ყველაზე მეტად რა დამამახსოვრდა, გეტყვით რომ ეს აივნებია. უაივნო სახლი თითქმის არ არსებობს. ზოგი რკინის, ზოგი კი ხის, ფერადი და მუქი, ახალი და ძველი. აქ ამბობენ რომ მდიდარ ოჯახებს ყველაზე ლამაზი აივნები აქვთ. კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა მალტაში, პრაქტიკულად არ არსებობს ნიადაგი. მხოლოდ შიშველი კლდეები, ამიტომ ქალაქებში გამწვანება თითქმის არ აქვთ. ხეები და ყვავილები მხოლოდ დიდ ქოთნებში ცხოვრობენ. მალტის დედაქალაქში ბევრი კიბეა, მაგრამ საფეხურები ყველგან ძალიან დაბალი და განიერია. ეს კი იმისთვის, რომ რაინდებს ცხენებით უფრო მოხერხებულად ევლოთ. ღმერთო, მეგონა არასოდეს დასრულდებოდა. იცოდით, რომ მალტა პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მშრალ სახელმწიფოდ ითვლება? კუნძულს, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, სუფთა წყალი არა აქვს. მას უკვე 150 წელზე მეტია, ასეთ სადგურებში ასუფთავებენ. სასმელი წყალი კი იტალიიდან ჩამოაქვთ. ადგილობრივები სახლის სახურავებზე დიდ ავზებს აყენებენ და მასში წვიმის წყალს აგროვებენ, რითიც ყვავილებს რწყავენ და იატაკებს წმენდენ.
2: გერბიან საფასური, მალტა.
1: ნავის ქუჩა.
0: თუ ნამდვილი მალტური გარემოს შეგრძნება გსურთ, ჰოსტელები და სასტუმროები დაივიწყეთ. მხოლოდ შუა საუკუნეების სასახლეებით დატკბით. გადავწყვიტე მე-16 საუკუნის უძველეს სასახლეში დავსახლდე. ის ახლახანს აღადგინეს, მაგრამ მალტური კოლორიტი ბოლომდე შეუნარჩუნეს. ეს ვარდისფერი ლიმუზინის და ჩემი ყველა ტანჯვის საფასურია. მეგობრებო, ეს არაჩვეულებრივია. იდეალური სასახლეა მათთვის, ვისაც შუა საუკუნეებში ცხოვრება და ამასთანავე თანამედროვე ცივილიზაციასთან კონტაქტი სურს. იდეალური სასახლეა. როგორი ჭერია. აქ კი სამზარეულო. და კომპლიმენტი ქვაბელისგან. მალტური ბრუტი. ფენერია. და აქ კი?
3: ოგოგო.
0: ღმერთო. ზღვის არომაც ვერაფერი შეცვლის. შესანიშნავი კომბინაცია. ახალი კვარტალი და ძველი ქალაქის ხედი. ღმერთო, არაჩვეულებრივი ვილა. მაგრამ როგორ გავხადო უფრო ძვირად ღირებული?
2: გერბიან საფასური, მალტა.
1: ყველა საინტერესებს როგორ ვიქცევით, როდესაც გადაღების დროს თავსხმა წვიმა იწყება. არანაირად. წვიმაში ვსეირნობთ.
0: კასტილიის მოედანი.
1: უცნაური არაფერია, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის მანქანაა. ყურადღება მიაქცია ჩვენგან, მარჯვნივ შავი ღრუბელი გვიახლოვდება. წვიმა ნელ-ნელა იმატებს. იმედი მაქვს, მალე გამოიდარებს და რაღაცის დანახვას მოახერხებთ. არა, აქ მართლაც ძალიან ლამაზია, მაგარია. აბსოლუტურად ამაღლებული და რომანტიკული განწყობა მაქვს. მთელი პეიზაჟი ხელის გულზე მეშლება. სავარაუდოდ აგავჩერდები, სანამ წყალი მუხლამდე არ მოაღწევს. მართალი გითხრათ, ცუდად ცურავ. ასე რომ, ვიდგები.
2: გერბიან საფასური, მალტა.
1: ვინჩენცო ბუგიას ქუჩა.
0: როგორც მიხვდით, ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს ნასტია გაგაცნობთ. მე კი მალტის სილამაზეზე გესაუბრებით.

0: Вот они.
1: აი ზენიც, მირჟა ელფერხას ცნობილი კლდოვანი ქიმი. ღმერთო, როგორ მინდა ასეთ როს ფრენა შემეწლოს. მაგრამ როდესაც ოქროს პარათი გაქვთ, შეგიძლიათ იფრინოთ კიდეც. უბსკრულის თავზე კლდეებს შორის ორი ბაგირია. და შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რისი გაკეთების ყველა მთამსვლელ წეშინია. ბაგირზე გაიაროთ, მაგრამ არა უფასოდ. სეზონზე ასეთი გართობა 13 ევრო ღირს. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი ექსკლუზიურად ჩემთვის 700 ევრო დაამონტაჟეს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ევსეი ვარ და ახლა მალტაზე ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახლავარ. შვენიერია. ახლა შენი ცხოვრება შენ ხელშია. დავიწყოთ.
0: даже когда у тебя есть золотая карта
1: машинац კი როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ შენი სიცოცხლე სხვაზეა დამოკიდებული და ახლა რა მოხდება ახლა უსაფრთხოებისთვის ბაგირს მიგამაგრებთ როდესაც შუა გზამდე მიხვალ მას მოგხსნით და სხვა სამაგრით შევცვლით ამ სამაგრს კი მე დამებრუნებენ შენ კი სხვა არჩევანი არ გექნება გადახტომის კარტა ზათხარ? გადადი ჩემს კოლეგასთან. ეჭვი მეპარება ოდესმე ამისათვის მზად ვიყო.
2: Тут высота 20.
1: აქ სიმაღლე 22 მეტრია. დაახლოებით მერვე სართულის სიმაღლე. ცოტა არ იყოს მაშინია. იცით რა განსხვავებაა ამას და ბანჯი ჯამპინგ შორის? აქ ადგილზე მისასვლელი გზა უკვე სრული ექსტრემია. ბაგირი, რომელზეც გადიხართ, თხელი ლითონის ბაგირია, რომელიც წვიმის გამო საშინლად ცურავს. რატომღაც თავდაჯერებულობას უსაფრთხოებას არ მატებს. და ეს ქვა ასე ახლოს რატომ არის? იმისთვის, რომ ცოტა ინერვიულო. ექსტრიმი ჩემთვის სამ ეტაპად იყოფა. პირველი, როდესაც თავისუფალი ვარდნაგი ხარია და ეს ყველაფერი ზოგადად მოგწონს, მეორე ეტაპი, როდესაც უკვე აქ ხარ და ფიქრობ რა ჯანდაბას ვაკეთებ და საერთოდ რატომ მოვედი აქ. იქნებ ლიმუზინის ლანძღვაც არ ღერდა. კომფორტულად მაინც ვიჯექი. და მესამე ეტაპი, როდესაც საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო. კარგი, დავიწყოთ. ეხები ასე? ზადროდის ვიქნები. უბრალოდ შემიძლია ასე ჩამოკიდებული ვიყო. მოდუნდით, დაძაბულობა ხელის გაშვებას უფრო ართულებს. მაგრამ ზათხარ? დიახ. ფიქრობ უკვე დროა. 3 2 გადახტე.

0: თავის თავა თავისუფალი ვარდნა არც ისე საშიშია. დაახლოებით 6 მეტრის სიმაღლეზე ეშვებით. შემდეგ ყველაფერს ისინი აკონტროლებენ და მიწაზე რბილად გვსვამენ. ფეხები მიგანკალებს. ყველაზე საშინელი მომენტი ნაბიჯის გადადგმა, საკუთარი შიშის დაძლევა, დაძლიო შიში და თოქსხელი გაუშო. მაგრამ ამის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იწყება. შენ ეს შეძელი და კიდეებზე ადიხარ, რომ ყველაფერი თავიდან განეცადო.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: წმინდა იოანეს ქუჩა.
2: მალტაში სახლის გარე ფასადები თითქმის ერთი და იგივეა. კრემისფერი და გუმბათიანი. მნიშვნელოვანი კი მისი შიდა ნაწილია. გარედან ჩვეულებრივი ტაძარია, რომელიც მალტაში ძალიან ბევრია. შიგნით კი ნამდვილი ფაბერჟეს ზარდახშაა.

0: ეს შესანიშნავი და დიდებულია. ძალიან ლამაზი და ისტორიულად მდიდარი. წმინდა იოანეს ტაძარი მარტის რაინდებმა ააშენეს. მასში ყველა ის ნივთი და ნაკეთობაა, რომელიც ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს მოიპოვეს. მათი შთამომავლები კი მათ სანახავად 10 ევროს გვართმევენ. სიმართლე გითხრათ, აქ მართლა წარმოუდგენელი სილამაზეა. შეფათაშორის 5 მეტრის ზემოთ ყველაფერი მოოქროვილია. ამბობენ ეს იმისთვის, რომ ტურისტებმა პატარა ნაწილები სამახსოვროდ არ წაიღონ. ეს ეკლესია უკვე 4-5 საუკუნისაა და იმ დროშიც კი მხატვარმა მატია პრეტიმ სამგანზომილებიანი ფრესკები დახატა. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ მის მიერ დახატულ ადამიანებს ჩრდილები აქვთ, თითქოს ნახატი სურათის ფარგლებს ძდება. შეგიძლიათ ქვემოთ დაიხედოთ, ეს აოცრებაა. ამისთვის საკმარისია მარმარილოს საფლავების ქვეშ დააკვირდეთ. წმინდა იოანეს ტაძარი მალტის ორდენის რაინდთა უზარმაზარი სამარხია. სამარხები მარმარილოსგან შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია. მხოლოდ ერთ ტილოზე შეიძლება მარმარილოს 20 სახეობა დაითვალოთ.
1: გერბიან საფასურში მალტა.
0: მალტას დადებითი მხარე ის არის, რომ ის პატარაა. ერთ დღეში შეგიძლიათ რამდენიმე ქალაქი მოინახულოთ. ამიტომ საღამოს გატარება მალტის ხმაურიან ქალაქ სენ-ჯულიანში გადავწყვიტე. გამესაც იგავათევ.
2: ბირკირკარას დაღმართი. ქალაქი სენ-ჯულიანსი.
0: მოგესალმებით. კარგად ერთობიან. მეგობრებო, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მალტის რომელიმე ჰოსტელში კი არა, იბიცაზე მოვხვდი. როგორც წესი, როდესაც ჰოსტელში შევდივარ, ოთახში არავინ ხვდება. ან ვიღაცას ძინავს, რომელსაც სავრინენ ფეხი აქვს გამოყოფილი. აქ კი გოგონა გაუჩერებლად ცეკვავს და უამრავი ახალგაზდაა. არ მესმის აქ რა ხდება. მე ანასტასია ვარ. ინა, სასია მომნოა. ძალიან ლამაზი ხარ. გმადლობ. თოჯინა. მეგობრებო, ვფიქრობ ისინი ჩვენს გადაცემას ჩემზე უკეთ წაიყვანენ. მართლა გაოგნებული ვარ. საოცარი ხალხია. ოთახში არის კონდიციონერი, მაცივარი. პირადი ნივთების სათავსოები და არაჩვეულებრივად კარგი განწყობა. ეს ატმოსფერო ნამდვილად მომწონს. გამომდინარე იქიდან, რომ მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ დავიძინებ, ფიქრობ, შესანიშნავი მიზეზია იმისთვის, რომ წავიდე და ცოტა გავერთო. მაშასე ღამის მალტა. სტუმარ შეეგებე.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: რესტორანი ხიზილალა და ხარი.
2: მეგობრებო, ეს უნიკალური ადგილია. ყველანაირი შეფასების მიხედვით მალტაში ხიზილალაზე და ხარზე საინტერესო რესტორანი არ არსებობს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საუკეთესო ტრადიციულ კულინარიას მათ მოლეკულური სამზარეულო დაამატეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ბიტკოინებითაც კი შეგიძლიათ გადახდა. სრული პაკეტია. ჩვენ უკვე მოგიყევით, რა არის მოლეკულური სამზარეულო. ეს არის სამზარეულო, რომელიც პროდუქციას არამხოლოდ ფორმას, არამედ თვისებებსაც უცვლის. ორაგულისგან შეგიძლიათ ჩაი მიერთვათ, ქათმისგან კაფე და ლობსტერისგან მარმელადი. თვალები ამიჭრელდა. მიმტანმა დასაწყისისთვის კარპაჩო მერჩია. ეს თქვენი კარპაჩოა, ჩაშუშული ვაგიუს ხორცით, მანგოს ჩანტით, ამარეტოს ლიქიორის ხიზილალით და მუხის კვამლით. ეს მართლაც მოულოდნელი იყო, თითქოს კოცონის კვამლი შევისუნთქე. კვადის არომატი აქვს. ახლა კი თითოეულ ინგრედიენტს წარმოგიდგენთ. ძირითადი კერძის საქონლის ვაგიუა. ვაგიუ არის იაპონური ჯიშის როხა, რომელსაც სპეციალური მარმარილოსებრი ხორცი აქვს. ჩანტი ინდური სოუსია, რომელიც მოხარშული მანგოსგან მოამზადეს. ეს კი ამარეტოს ხიზილალა. წარმოიდგინეთ, ნუშის ლიქიორი გამჭვირვალე ალკოჰოლურ ხიზილალად გადააქციეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქონლის ხორცი არც შემწვარია, არც მოხარშული, უბრალოდ პირში დნება. აქ შეგხვდება სალათის გემო, ტკბილი და მარილიანი გემოებით. ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს პირში სამი სხვადასხვა კერძია. რაც შეეხება კვამს, კერძი ძალიან შთამბეჭდავად მომიტანეს. მისი სუნი საკმაოდ ძლიერად ვიგრძენი, მაგრამ ახლა ბოლის გემო საერთოდ აღარ იგრძნობა. სუნიც კი არ აქვს. ოდნავადაც კი. მეორე კერძი ცეცხლოვან აისბერგში მომზადებული ზღვის ქორჭილა გახლავთ. თევზი, რომელიც ზღვის მარილის ჯავშანში 200 გრადუსზე მზადდება. მართალი გითხრათ, ეს უძველესი რეცეპტია. ათასობით წლის წინ ადამიანები თევზს სწორედ ასე ამზადებდნენ. მაგრამ აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ ეს მოლეკულური სამზარეულო იყო. გოგონა ქირურგის ოსტატობით ჭრის ქორჭილას და მდიდარ ადამიანს უნაზეს ფილეს თავაზობს. დიდი მადლობა. მართლაც უცნაურია, თითქოს მარილში გამოაცხეს. შემდეგ ცეცხლზე შეწეს, მაგრამ მარილი საერთოდ არ იგრძნობა. გადაწყვიტეს სასმელი მოლეკულური სფეროებით დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. გარეგნულად ლაიმზე მოთავსებულ ჟელეს გავს. ოიცი, ეს რა იყო? მე ხომ... ნუ თუ ეს შესაძლებელია. ახლა ხან ზღვინო გაურკვეველი ლენტიდან დავლიე. ის ჟელეს გავდა, მაგრამ როდესაც პირთან მივიტანე, გასკდა და... ნამდვილი ღვინო დავლიე. ეს კლასიკური მოლეკულური სამზარეულოა. ქსანტანის გუმფისისა და კალციუმის ქლორიდის კოქტეილში ნატრიუმის ალგონატის ხსნარს ამატებენ, რის შედეგადაც მსგავსი ჟელეს მაგვარი ბორთულა წარმოიქმნება. ახლა უკვე მისი მომზადება სახლშიც შეგიძლიათ. რა შემიძლია გითხრათ? ის წარმოუდგენლად საინტერესო, ინოვაციური და მაგარია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველდღიური საკვები არ არის. თუმცა საღამოს კარგ რესტორანში გასვლა და საპნის ბუშტისგან დამზადებული სანგრიას დაგემოვნება, კონი საუკეთესო ვარიანტი უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: რაიონი პაჩევილი.
0: ჩემ ჰოსტელთან ახლოს მალტის ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პაჩევილი მდებარეობს. აქ სტუდენტები ერთობიან. დილით ინგლისურ ენას სწავლობენ, საღამოს კი ბარებში გადიან პრაქტიკას. საკმაოდ ბევრი ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა ლამაზო. მალტაზე ჰელოუინის დღესასწაულის დროს ჩამოვედით. ეს რა თქმა უნდა ტრადიციული დღესასწაული არ არის, მაგრამ ადგილობრივი სტუდენტები საინტერესო და სასაზრო კოსტუმებში გამოწყობილები ქუჩებში სიამოვნებით დადიან. ამ დროს მიმტანები ტურისტებს ლატარეის საშუალებით უფასო კოქტეილებით იტყუებენ. ჯანდაბა. მიდი, მიდი. მე გონა შეგინდით რაღაც იჯდა. არა. წააგე სირცხვილი. კარგი, გმადლობ. შენც ასევე. ეს რა თქმა უნდა მარკეტინგული გათვლა იყო. გოგონა, მითხრა თუ ქაღალდს წარწერი დიახა მოვიღებდი, უფასო კოქტეილს მოვიგებდი და გზას ბარში შეუსვლელად განვაგრძობდი, მაგრამ მე ხომ ღარიბი ტურისტი ვარ და ცხოვრებაც საკმაოდ მკაცრად მექცევა, ასე რომ აქედან უფასო კოქტეილის გარეშე მივდივარ და უფულოდაც. იმედი მაქვს ხვალინდელ დღეს უფრო მხიარულად გავატარებ.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: Вилла Валета Хаусе.
1: Доброе мальтийское утро.
2: Малтуры диламшедобиса.
1: Ара,
2: Саша. Ну, арцамова. არ მინდა დღესაც გლამურული ტაქსით მგზავრობა. ის ხომ ლიმუზინიც არ არის. საღეჯრეზენს უპროგავს. არა, არ წავალ.
1: Слушай.
2: Омис мене. Идея მაქვს. ჩვენ ხომ კუნძულზე ვართ. სხვა პირდაპირ ფანჯრიდან იშლება. მოდი ამ საუკუნეში წყლის ტრანსპორტით ვისარგებლოთ.
1: Ну,
2: აი, თუნდაც ეს.
1: Вроде небольшая.
2: Марталия დიდი არ არის, მაგრამ საკმაოდ სიმპათიურია. ფიქრობ, ჩვენ შევთანხმდებით. დილამშიდობისა მისტერ ზღვის ლომო. მინდა იმ თეთრ იახტაზე მოხვდე. აი, იმ თეთრ იახტაზე. მიმიყვანთ? უპრობლემოდ. გმადლობ. არაფრის. გამარჯობა. მაპატიეთ. თავისუფალი ხართ? ლიახ, თავისუფალი ვარ. ოქროს ბარათი მაქვს. სხვათა შორის, ის ულიმიტოა. შემიძლია დავიქირავო ეს იახტა. ლიახ. მართლა? ამოდი. მე კაპიტანი ევსეი ვარ. კარგი. საინტერესოა ჩემს იახტას. 8 ევრო რატომ აფასებენ? რა თქმა უნდა, პატარა ძრავი აქვს. სულ რაღაც 28 ცხენის ალით. საინტერესოა ჩაოლებრივი ცხენის თუ ზღვის. სამაგერო დააფრა გვაქვს. და ეკიპაჟი, შკიპერი ლოურენსი და კაპიტანი სვესი ულიმიტო. პაპატეთ. აღჭურვილია, სამი კაიოტით, ყველა სახის მნიშვნელოვანი ღილაკებით და ტექნოლოგიის დამაგვირგვინებელი ჰიროსკოპიული გასკორით. ჩემი ახალი იახტა 10 მეტრის სიგრძის ჟენიუ სან ოდისევსია. ნასია სულ დამცინოდა და ოდისევს მეძახდა. მე იახტით წერნობის კი ტროტუარზე დადის.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ივსე, მალტაში წყლის ტრანსპორტით გასეირნება ღარიბ ტურისტს შეუძლია.
2: ნავსადგომი ვალეტა.
0: რა თქმა უნდა, იახტა არ არის, მაგრამ ბორანის შესანიშნავი ვარიანტია. გაინტერესებთ კიდევ რა უნდა გააკეთოთ ვალეტაში. დაუყოვნებლივ ბორანზე უნდა ახვიდეთ და ღია ზღვაში გახვიდეთ, რადგან ზღვიდან შეგიძლიათ დათქვეთ ქალაქის ულამაზესი ხედით. ასევე მოინახულოთ უნიკალური და ულამაზესი სამი გარეუბანი. ვალეტას რუტის გასწვრივ მდებარე გარეუბნები სამ პატარა ქალაქს წარმოადგენენ. მალტაში ქალაქები ერთმანეთისგან დაყოფილი არ არის. ისინი იმდენად არიან გადაჭაჭულები, უბნებს უფრო გვანან. ასე რომ ერთ დღეში შემიძლია ერთდროულად სამი ქალაქი მოვინახულო. ბილეთი დაახლოებით 1.5 ევრო ღირს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, თუ უკან დასაბრუნებელ ბილეთსაც შეიძენთ 20 ცენტს დაზოგავთ და 2.80-ს გადაიხდით. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ პირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ, როდესაც სრულიად მარტო ხარ და ამ სილამაზით კბები.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ვალეტადან 2 კილომეტრში.
2: მეგობრებო, მინდა ერთი საინტერესო ფაქტი გითხრათ. მალტა სინამდვილეში ერთი კი არა, სამი გაერთიანებული კუნძულია და ახლა სწორედ სიდიდით მეორე კუნძულზე გადავდივართ. კუნძულ გოცოზე. გოცო პაწაწინა კუნძულია, რომელიც უამრავ საოცრებას იტევს. უძველესი ქალაქები, ციხესიმაგრეები, შიდა ზღვა და მსოფლიოში ცნობილი ბუნებრივი თაღი. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
2: ვიტორიოზას ნავსადგური.
0: ჩვენც ჩამოვედით. სამი გარეუბანი, სამი ქალაქია. ესენი არიან: ვიტორიოზა, სენგლეა,

0: და ბორმლა. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან, თუმცა სანახავი აქაც ნამდვილად ბევრია. ახლა სწორედ ამის გაკეთებას ვაპირებ. მაშ ასე ჩემ მოგზაურობას ქალაქ ვიტორიოზოდან დავიწყებ. ქალაქით, რომელიც იტალიურ ენაზე გამარჯვებულს ნიშნავს. მისი მთავარი მარგალიტი ფორტ სანტანჯელოა. მეორე ქალაქი ბორმლა. აქ პური აუცილებლად იმ ადგილას უნდა შეიძინოთ, სადაც მას ადგილობრივები ყიდულობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიები და სუპერმარკეტები ფუნქციონირებენ, ადგილობრივები ბოსტნეულისა და ახალი პურის შეძენას ასეთ ვარიანტში ამჯობინებენ. როდესაც მოაქვთ, ახალ პროდუქტს იღებენ, ცხელ პურს ყიდულობენ და სახლში ბედნიერად სადილობენ. რა ღირს?
1: ეს მალტური პურია და 1.5 ევრო ღირს.
0: კარგი, ერთი პური მომეცით. შენიერია. მართლაც არაჩვეულებრივი დღის დასაწყისია. ჩამოდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ტურისტები არ არიან. იქ, სადაც ქუჩაში ადგილობრივებიც კი არ დადიან. ყიდულობ ახალ ფუნთუშას და ცხელ პურს, რომელიც ბავშვობაში გაბრუნებს. იმ დროს გახსენებს, როდესაც სახლში მიტანამდე 9 პურს ჭამდი. ახლა ზუსტად იგივე სიტუაცია, სავსე პირით საუბარიც არ გერიდება. ეს კი მესამე ქალაქის ენგლეა. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გორჯოლას ბაღებია. ეს ბაღის დასაწყისია. ეს კი დასასრული. შტამბეჭდავი ზომების გარდა მას კიდევ ერთი მარგალიტი ამშვენებს. ეს კოშკია, რომელსაც აქვს ყური, თვალი და ფრინველი. სწორედ აქედან უთვალთვალებდნენ მეომრები ახალი დამპყრობლების მოახლოებას. მთავრესი კი მისი ხედია.

0: ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ მალტის ცხოვრება და გაინტერესებთ, ვალეტაში არ გაემგზავროთ. უმჯობესია მისი შემოგარენი და ათვალიეროთ. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ეს ადგილი ძალიან გავს ვალეტას, მხოლოდ ტურისტების გარეშე. თითქოს სახლებიც კი ერთია, უძველესი კარებებით. მაგრამ ამ ქალაქში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ, რადგან პრაქტიკულად ქუჩებში მარტო დადიხარ და მთელი მისი ბრწყინვალების შეგრძნება სრულად შეგიძლია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: გოცოდან 2.5 კილომეტრი.
2: უყურებ კუნძულ გოცოს და ფიქრობ, რომ მალტაში არა მარტო ქალაქები, არამედ კუნძულებიც გალავნებით არის გარშემორტყმული. მათ უკან კი ეს სილამაზე იმალება. ბუნებამ ნამდვილად იხუმრა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ მალტელები ზღვის ნაკლებობას განიცდიდნენ და მათ ასეთი შიდა ზღვა შეუქმნა. მეცნიერები თვლიან, რომ სინამდვილეში აქ გამოქვაბული იყო, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ჩამოინგრა. მაგრამ მალტელებმა ამ სანახაობის ბიზნესად გადაქცევა მალე შეძლეს და შიდა ზღვის დათვალიერებისთვის კაცზე 4 ევრო დააწესეს. სასაცილოა, მე ხომ თვლიანი ნავის ყიდვა შემიძლია. შიდა ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვისკენ ვიწრო კლდოვან დერეფანში გადიხარ. გეჩვენება, რომ ეს ყველაფერი თავზე დაგენგრევა. ალბათ ამაზე საუბარი შეუფერებელია მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მის ქვეშ გავდივართ. გასასვლელი იმდენად ვიწროა, რომ ნავი ძლივს ეტევა

5 წლის წინ ზუსტად ამავე ადგილას ანდრეი ბედნიაკოვი იმყოფებოდა. მაგარია, საოცარია. მაშინ მის თავზე უზარმაზარი ლაჟვარდოვანი ფანჯრის თაღი ეკიდა. მაგრამ 2017 წლის 8 მარტს დილის 9:40-ზე თაღმა ძლიერ ქარიშხალს და შტორმს ვერ გაუძლო და ჩამოინგრა.

მალტელებმა ძალიან ინერვიულეს. ეს იგივე იყო, რომ საფრანგეთი ეიფელის კოშკის ან ეგვიპტე პირამიდების გარეშე დარჩენილიყო. მაგრამ მალტელები ლაჟვარდოვან ფანჯარასთან გამოთხოვებას არაპირებენ და 80 ევრო წყალქვეშა დაივინგის ტურებს თაღის ნანგრევების სანახავად აწყობენ. ალბათ იქამდე, სანამ ის წყალმცენარეები ცრულად არ დაიფარება.

0: დღეს ნამდვილად არაფერში მიმართლებს. მეგობრებო, დღეს ჩემი დღე არ არის. ბედნიაკოვს ამინდშიც და თაღის არსებობაშიც გაუმართა. ჩემ ჩამოსვლამდე კი გარდა იმისა, რომ თაღი არ არსებობს, ქარიშხალიც ახლოვდება და წყალქვეშ ჩასვლას ვერ ვახერხებ. მე კი ამისთვის მზად ვიყავი. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: მარინას ქუჩა.
2: ჩვენს არყოფნაში მალტაში ინტერაქტიული კვლევითი ცენტრი ექსპლორა გაიხსნა. არა, არა. არ გადართოთ, ეს სამეცნიერო ცენტრის ისეთი კვლევითი ფორმატია, რომელიც ჩვენ გადაცემას ძალიან უყვარს. კარგად ხართ? აქ შეგიძლიათ ყველაფერს შეეხოთ, აიღოთ, დაატრიალოთ და გადაატრიალოთ. აქ ფიზიკის კანონებშიც მარტივად გაერკვევით. ალეჟა, ნახე. გონი იმ რგოლში უნდა ჩავაგდო. ელექტროენერგიას ხელით ისე შეეხოთ, რომ დამწრობის ცენტრში არ მოხვდეთ. მაგარია, ვეკრობი. ასეთი სახშიც ჭირდება. არ ვიცი რა სახის სამეცნიერო ბურთია, მაგრამ მას ჯადოსნურ ბურთად გამოვიყენებდი. ექსპლორას ცენტრში შეგიძლიათ საჰაერო ბურთით ისარგებლოთ. ან წყალქვეშა გემის კაპიტანი გახდეთ. ერთხელ ექსიმ თავისი მომზადებული ღვეზელი მაჭამა. ახლა გაჩვენებთ ამის შემდეგ ჩემს მუცელში რა ხდებოდა. აქედან დასკვნა. ექსიმის ღვეზელები არასოდეს დააგემოვნოთ. აქ შეიძლება მთელი დღე გაერთო. ბატონებო, როგორც იქნა, რაღაცა ინტერესოს მივაგენი. ეს ხომ უნიკალური ნივთია. ბურთებს ყრით, შემდეგ ის ყველა ამ მილს გაივლის და ძირს ვარდება. ყველაფერი ძალიან ნათელი და მარტივია. მაგარია. ზარბაზანი ბოულინგის ბურთებით. ეს ჩემი რჩეულია. აქ ჩვეულებრივი ვარ. თუმცა არა 10 კილოგრამით ნაკლები ჩანვარ. პრინციპში ყოველი ახალი წლის შემდეგ ასე გამოვიყურები. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ ვიცი რა ხდება. თავისი კანონები, წესები და თეორიები აქვს. ფიქრობ ბავშვობაში მსგავსი გასართობები რომ ქონოდა, მეცნიერება ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. გაცილებით მეტი მეცნიერი ფილოსოფოსი, ლიტერატორი, ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნე გვეყოლებოდა და არავიღაც ბლოგერები. მოკლედ, მალტაში, ქალაქიდან ქალაქში, კილომეტრებზე სიარულით არამხოლოდ ფეხის მოთელვა, არამედ გონების დაძაბვა შეგიძლიათ. რთულია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: მალტაში ყოფნისას არ შეიძლება წმინდა მარიამის ტაძარი არ მოინახულოთ, რომელიც ქალაქ მოსტაში მდებარეობს. ამ ადგილას ნამდვილი სასწაული მოხდა.
0: ქალაქი მოსტაში

0: წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომი. 1942 წელი. ტაძარში 250 ადამიანი ლოცულობს. მოულოდნელად განგაში ერთვება ყვირილი პანიკა. ადამიანების ნახევარი თავშესაფრისკენ გარბის. ნახევარი სალოცავად რჩება. იწყება საჰაერო დაბომბვა. ერთ-ერთი ბომბი ეკლესიის გუმბათს ეცემა და იმ კედელს ეჯახება, რომელსაც იესოს ხატია გამოსახული. ბომბი რამდენიმე წამში რიკოშეტით პირდაპირ ცენტრში ვარდება და აფეთქდება. არ ფეთქდება. ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ არ უნდა დაიჯერო სასწაული? ეს კი ბომბის მაკეტია, რომელიც ეკლესიის გუმბათს მოხვდა და არ აფეთქდა. წარმოდგენას კი მიჭერს. ის უზარმაზარია. ფიქრობ მოქმედებაში, რომ მოსულიყო, ყველა სულიერს და უსულოს გაანადგურებდა. ომის დროს ამ ტაძრის ქვემოთ ერთ-ერთი უდიდესი თავშესაფარი მდებარეობდა. აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ ეძინათ და ლოცულობდნენ. ამჟამად ტურისტებს კატაკომბების ნაწილს აჩვენებენ. მაგრამ გვპირდებიან, რომ მალე ისინი მას მთლიანად გახსნიან.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: კუნძული გოცო.
2: მალტის საგანძურს ჩამონგრეული ლაჟვარდოვანი ფანჯრის მახლობლად გიტოვებთ. იქნებ ის მის ნახვაშიც დაგეხმაროთ. გერბიან საფასურის განძი კუნძულ გოცოზე მოძებნეთ. ორიენტირი ავტობუსის გაჩერებად ვერიდან აიღეთ. ზურგით გზისკენ დადექით და 84 მეტრი გაიარეთ. სანუკვარი $100-იანი კლდეში გელოდებათ. პატარა ბუჩქის უკან.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: მალტაში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც სხვა ქვეყნებში. ამ ქალაქს სხვანაირად შეიგრძნო. აქ უცნობია, სად მთავრდება ერთი ქალაქი და იწყება მეორე. ეს დასაწყისია. ეს კი დასასრული. მინდა უკლებლივ ყველა ქალაქი შემოვიარო. ამერ მეგონა არასოდეს დასრულდებოდა.
2: თუ ქალაქის ხალხმრავლობა შეგაწუხებთ, ყოველთვის შეგიძლიათ სამყაროს დასალიერში წახვიდეთ. ღმერთო, როგორ მინდა ასეთ დროს ფრენა შემეძლოს? ან მეზობელ კუნძულზე გადახვიდეთ, სადაც ბუნების სასწაულით აღფრთოვანებას ვერ დამალავთ. ბუნება მიხუმრა, როდესაც გადაწყვიტე, რომ მალტელების ზღვის ნაკლებობას განიცდიდნენ. მაგრამ იჩქარეთ, სამწუხარო იქნება, თუ მის ნახვას ვერ მოასწრებთ.
0: კარგად ხართ?
2: მალტის პრინცესა.
0: ვიდგები, სანამ წყალი მუხლამდე არ მოაღწევს.
2: ნამდვილად წარუმატებელი ვარ.
0: ასეთ პირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ.
2: ეს რა იყო?
0: რთულია. დიდებული და მდიდრულია. ნელსონის გამზირი.
2: გამარჯობა.
0: მერტო. გამარჯობა ისე. სიმართლე გითხრა, გამიხარდა შენი ნახვა.
2: მეც ასევე. მომიყევი, როგორ მოგეწონა მალტა.
0: აღფრთოვანებული ვარ. სინამდვილეში ასეთი საოცარი განწყობა იმიტომ აქვს, რომ ჩემი შაბათ კვირა მაქსიმალურად ლამაზად გავატარე. დიახ, ალბათ არელოდი. დამიჯერე ესე აქ ოქროს ბარათის გარეშე, შეგიძლია დათქვი სიდიადით. გემრიელად მიირთვა, კომფორტულად იცხოვრო და კომფორტულად გადაადგილდე, რადგან აქ ყველაფერი ძალიან იაფი და საოცრად მშვენიერია. აი ასე.
2: ოქროს ბარათით კი შეგიძლია უამრავი ექსტრემალური სახეობა გამოცადო, რომელიც გეგმის მიხედვით არასდროს მიდის. და ბუნება, რომლის ნახვაც უნდა მოასწრო, რასაც თქვენ ნამდვილად გირჩევთ.
0: ჩვენ კი ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. პირველად მოხდა, რომ ვერაფერზე გეკამათები. ეს პირველი შემთხვევაა.
2: ასია, ნახვამდის.
0: არადა როგორ მინდოდა, მისდეს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: წერალი კონსტანტინე

0: კონტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე, დიდო სტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადად ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოუწყი. ვიდრად აშენა, ვინაც აშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორაზითა, რახელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეთი, არადახრილის და სრულის ალვად მაცნია, არავით არის ხო ასამშვი ამასეთი. არ გამოჩნია მე და ვინახე სვეტი ცხოვრის 12 სვეტი, 14 ციხეს ეკნები და ლაჟვარც გაშ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანო. ფოელებს სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
2: მურუნდავას აეროპორტი.
3: ევსეუშკა, ძალიან ჭკვიანი ხარ.
2: მართლა?
3: პერანგი კარგად შეგირჩევია, იცი როგორ მოემზადო.
2: ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური ისევ საქმეშია.
3: მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ, ორი დღის განმავლობაში მოვფენავდი და როგორც იქნა აქ ვართ. მადაგასკარში, ლემურების კუნძულზე. რა კარგა ჟღერს. ვიღიმით და ხელს უქნეთ.
2: ლემურების ამბავი საიდან იცი?
3: ერთ-ერთი მათგანი ჩემთან ერთად მოგზაურობს. თვალები ისეთივე დაჭყეტილი აქვს, ხელები წაგრძელებული. ოქროს ბარათი სად არის, სად არის?
2: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდოთ. მადლობ. მაშასე. ლემური?
3: კრეატიულია ლემური და საფასური.
2: სამაგიეროდ მოხერხებული ვარ.
3: ესეც ასე ყველაფერი დაალაგდა. ზურგჩანთა პერანგს ყველათ არ შეუხამე.
2: ნახვამდის.
3: მერტო ამას როგორ აკეთებს?
2: მადაგასკარს ინდოეთის ოკეანის პატარა მატერიკს უწოდებენ.
3: მისი თითოეული კუთხე თავისებურად უნიკალური და საოცრებებით სავსეა.
2: უკანასკნელად ჩვენ კუნძულის ცენტრალურ ნაწილში, მის დედაქალაქ ანტანანარივუში გახდით.
3: დღეს კი ველურ და საშიშ დასავლეთში გამემძ

0: გერბიან საფასური მადაგასკარი
1: ქალაქი მურუნდავა
2: მეგობრებო, მადაგასკარში მანქანა საკუთარი მძღოლი და პირადი გიდი აუცილებელი ატრიბუტია. რატომ მძღოლი? მან ადგილობრივი გზები იდეალურად იცის. გიდმა კი შენივრად ისის საწაგი ყვანოს და რა დაგათვალიერებინოს. ის მინიმუმ იმისთვის არის საჭირო, რომ უგზო უკლოდ არ დაიკარგოთ, რაც არ უნდა იყოს ეს აფრიკა და იმისთვის, რომ თანხა გადავიხადო, ჩემს ან უკვე ოქროს ბარას პალმის ხეს ვერ დავადებ. ამიტომ ნაღდი ფულის გამოსატანად ბანკი მჭირდება. მანამდე კი მას საიმედო ადგილას შევინახავ. ჯონი, რა სილამაზეა? ეს მანგოა? მანგო მომეცეთ, ბევრი მანგო მინდა. რა თქმა უნდა, პაპაიასაც ავიღებ. ბანანი მომეცეთ. ჩემი აზრით, ხალხმა იგრძნო, რომ ოქროს საბადო მოვედი, რომელსაც უამრავი ხილისა და ბოსტნეულის ყიდვა შეუძლია. კოკოსიც მინდა. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი ამბობს, ერთი კოკოსი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესი. კოკოსი ყველას. რა იყო, შოქში ხარ? გონი საკმარისია, საკმარისი. წავედით.

0: защиту от комаров.
1: Кого сатинамдего элементები სანათი, მე მგონი ყველაფერი ვიყიდე. არა, რაღაც დამავიწყდა. ეს ისე, იარების მოსაშუშებლად. სულიერის.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
1: ქალაქი მურუნდავა.
3: ხედავთ, ხომ გითხარით აეროპორტიდან ახლახანს გამოვედი და საკმარისი მეტი კოლორიტი დამხვდა მადაგასკარში. მანქანებთან ერთად ველორიქშები, ტუკტუკები და კუზიანი ძროხების ზებუს ურიკები დადიან. აქ ქალების სახეზე მზისგან დამცავი კრემის ნაცვლად სპეციალურ თეთრ თიხას ისმევენ. აქ ყველაფერი, რასაც ხელით ვატარებთ, თავით დააქვთ. წვანილი, ხელი, ქვანახშირი, ჩემოდანი და წყლით სავსე 20 ლიტრიანი ავზიც კი. ძიმე უნდა იყოს.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
1: ქალაქი მურუნდავა.
3: აეროპორტიდან 5 წუთის სავალზე შეგიძლიათ ველორიქშა იქირაოთ და მადაგასკარის დასავლეთით პატარა ტურისტულ ქალაქ მურუნდავას ცენტრში წახვიდეთ. ფულის გადახურდაება მინდა. არის დოლარი, ბანკი. 5000. ეს ძალიან ძვირია. 2, 3. 3. კარგი. ძალიან იოლა თანხმდებიან. 3000-ად ფულის გადასახურდაობლად მიმდივართ.

0: მინდა გითხრათ, რომ მაგარი ტრანსპორტია. პირველ რიგში სუფთა ჰაერზე ვარ. მეორე ქალაქის დათვალიერებასაც ვახერხებ და მესამე ფეხებზე ოდნავ სწრაფია. მეგობრებო, თითქოს აფრიკაზე გადაღებულ ფილმში მოხდი. აქ ყველაფერი რეალურია. ყველაფერი ბუნებრივი მასალისგან არის დამზადებული. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტი. თუ მადაგასკარში სამოგზაუროდ მოდიხართ, დარწმუნდით, რომ ახალი ტიპის დოლარის კუპიურა გაქვთ, რადგან ძველი დოლარის კუპიურებს ძალიან დაბალი კურსით ახურდავებენ. ან საერთოდ არ ახურდავებენ. 100 დოლარიდან შეიძლება 10 დოლარი დაკარგოთ. შეიძლება გადავცვალო. ეს 340000 უნდა იყოს. კარგი. ნახვამდის. კარგად.
1: Hello. Bonjour.
2: Gerbian Safasu, Madagascar.
3: ჩვენთან ადამიანებს მადაგასკარის 6 კუნძულა წარმოუდგენიათ, სადაც საოცარი ცხოველები დახტუნავენ, მაგრამ ნამდვილი მადაგასკარი ღარიბი, შიერი და განადგურებული ქვეყანაა. გარშემო გამოფიტული მინდვრები. და ფეხში შველი ადამიანები დადიან. საკუთარ კუნძულს სწორედ ეს ადამიანები ანადგურებენ. სასტიკად და დაუნდობლად ნადგურდება. ასეთი ტემპით 10 წელიწადში მადაგასკარში დღე საერთოდ აღარ დარჩება.
2: Gerbian Safasu, Madagascar.
3: გზატკეცილი ERN 35.
0: ქალაქის ყველაზე კოლორიტული ადგილი სასურსათო ბაზარია. გაურკვეველ რაღაცებს ხედია. ამის ახსნა ნამდვილად გამიჭირდება. ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ ლობიო, ბრინჯი, ლაიმი და თევზია. ამ უკანასკნელს ამარილებენ და ახმობენ, ისე რომ სიცხეში დიდხანს გაძლოს და არ გაფუჭდეს. ეს საინტერესოდ გამოიყურება. გადიდებული კივია. შეგიძლიათ გახსნათ? შიგნეულობა კივის საერთოდ არ გავს.

0: ჩაობებულ ქოქოსს უფრო ხავს. ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ მისი გემოლი ერთმის ჭარხალს მაგონებს. ფიქრობ ამ მასას წყალში თუ გავხსნით, კბილ სიროფს მივიღებთ. ეს ბაობაბია? დიდი ბაობაბი? მეგობრებო, ეს დიდი ზომის კივი მადაგასკარის ყველაზე ცნობილ ხეზე. ბაობაბზე იზრდება. მას ადგილობრივი ბავშვები კამფეტის ნაცვლად ჭამენ. ეს ადგილი ადგილობრივ ფუდკორტს ჰგავს. რადგან ყველაფერი იგივე პრინციპებით მუშაობს. ხალხი კერძ გემოვნების მიხედვით არჩევს, ხდებიან და ჭამენ. ბრინჯს, პურს, წვაწს. აშკარაა, რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივები იკვებებიან. ტურისტის ჯანმრთელობისთვის ეს შესაძლოა სახიფათოც კი იყოს, მაგრამ არა ჩემთვის. რაღაც მაინც უნდა გავსინჯო. მოკლედ აქ ყველაფერი მეტნაკლებად მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ფიქრობ, შემიძლია აქედან რამე ავარჩიო. ხათამი? ბავშვების სახეები თუ ვიმსჩელებთ, სავარაუდოდ პირველი მოგზაური ვარ, ვინც გაბედა და აქ რაღაც გასინჯა. შვენიერია? შვენიერი. ეს მართლა გემრიელია. ეს წვრილად დაჭრილი ქათამი და გარედან ცომია. ასე ვთქვათ, ქათმის კოტლეტი, მხოლოდ უცნაური ფორმის. რატომ ტერი? არა? აიღე.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: გზატკეცილი RN8.
2: აეროპორტიდან გამოსვლას ვერ ასწრებ, რომ მადაგასკარის პირველ სასწაულს. ხეებს ხვდები, რომლებიც გიგანტურ ქოლგებს გვანენ. ეს ბაობაბებია. აქ ბაობაბების მთელი ხეივანია. ღმერთო, ის უზარმაზარია. ბაობაბი მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ხეა. ის ქარხნის მილს უფრო გავს ვიდრე ხეს. მისი ტოტები ფესვებს გავს, თითქოს ის ვიღაცამ თავდაყირა ამოატრიალა. მოქალაქე ტურისტებთან მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, რომლებიც აქ ჩამოდიან და თავიანთ სახელებს ტოვებენ. ეს არც ხე სჭირდება და არც ადგილობრივ მოსახლეობას, რატომ აკეთებთ ამას? ბაობაბები მადაგასკარელებისთვის მთელი სასურსათო სუპერმარკეტია. ბაობაბის ნაყოფს ჭამენ თესლისგან, ადგილობრივ ყავას ამზადებენ. ფოთლებით სალათებს და სანელებლებს აკეთებენ. ბაობაბი ასევე კარგი სამშენებლო მასალაა. მისგან სახლებს და ხომალდებს აშენებენ. ლიანი მორისგან ნავსაც კი თლიან. ქერქისგან ძაფს ამზადებენ. ხილის კანიდან ჭურჭელს. არაფერს ვამბობ იმ ფაქტზე, რომ ბაობაბისგან ათასობით ნაკეთობას ამზადებენ. აი კიდევ ერთი. გაიცანით მეგობრებო, ეს წმინდა ბაობაბია. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ბაობაბი ყველა ბაობაბების წინაპარია და ის 1000-ზე მეტი წლისაა. ამბობენ, რომ ის სურვილებსაც ასრულებს. შევამოწმოთ? დიახ, დიახ, ეს მელი უნდა გავიხადო. გამარჯობა წმინდა ბაობაბო. მე საშიში ნასტუშკა ვარ და შენთან ცარიელი ხელით არ მოვსულარ. რომ მიმოგიტანე. მაშასე, სურვილების შესრულების რიტუალზე. რამდენიმე ვერსია არსებობს. ბაობაბს გარშემო შვიდჯერ უნდა შემოუაროთ, შემდეგ მას რომი უნდა აპკუროთ. ბოლოს კი ჩამოჯდებით და სურვილი ჩაიფიქრეთ. ამის შემდეგ სურვილი აუცილებლად აგიხდებათ. ეს საწყისი წერტილი იქნება. შვიდი. ეს იარები ჯერ არ მომიშუშებია.

0: ან საფასურ მადაგასკარი
1: недалеко მურუნდავადან არც თუ ისე შორს არსებობს მეგობრებო მშვიდას. უცნაურია, თითქოს ახლახანს გავიცანი. ისინი კი ისე მიგარბენინებენ, როგორც მსხვერპლ შესაწირხბოს. ამ ხალხის ცხოვრება ძალიანაც ძველ რიტუალებზეა დამყარებული. ახლა სავარაუდოდ წინაპრების სულებთან დამაკავშირებელი რიტუალი ჩატარდება. სულებთან კი სოფლის ცენტრში მდებარე წმინდა ბაობაბი აკავშირებთ. წინაპრებთან მიაქვთ ის საგნები, რომლებიც თავად საკალავას ხალხს სიამოვნებთ. ესენია ალკოჰოლი, სიგარეტი, ტკბილი გაზიანი წყალი და კანფეტები. მას შემდეგ, რაც სულები საჩუქრებს მიიღებენ, ყველა თავის წვენს სვამს, ეწევა და შთანთქავს. შემდეგ კი საკალავას ნამდვილი დღესასწაული იწყება.
0: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.

0: ჯონი, ჟირაფები და სპილოები სად არიან? ეს ხო მადაგასკარია.
1: ისინი აქ არ არსებობენ.
0: რატომ?
1: ფიქრობ იმიტომ, რომ მილიონი წლის წინ მადაგასკარი აფრიკას გამოეყო და აქ საკუთარი ფლორა და ფაუნა მოიწყო.
0: მულტფილმში სხვანაირად არის. მურენ დავადან 2 კილომეტრში.
1: ნასტია, რა სასაცილო ხარ? ცოტა ხანში ალბათ პინგვინებსაც მოიკითხავ. ერთადერთი ცხოველი, რომელიც აქ ცნობილი მოკლებიდან ბინადრობს, ლემურია. მურუნდავას მახლობლად არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია მათი ნახვა. ეს კი კირინდის დღეა. ჩვეულებრივ ტურისტები ექსკურსია მძღოლებს იყვანენ და ნაკრძალში მანქანით მთელი ღამე მიდიან. მაგრამ მე ამას თავად შევეცდები. გამარჯობა. კირინდი იქ არის? კირინდი. გონის ორი მიმართულებით მევდივარ. არ გამიჩერეს. კირინდიში მივდივართ. დაჯექი, მართლა? დიდი მადლობა. მადლობა. ყოველი შემთხვევისთვის ჯუნგლებში ღამის გათევა არ მოგვიწევს.
2: გერბიან საფასური მადაგასკარი.
0: მადაგასკარში ბოთლის მოსაძებნად ბურუნდავიდან გზატკეცილ ერენ ვასკენ წადის. ბანჯიდან მარცხნივ 5 კილომეტრში მანიას მდინარის გადასასვლელთან მარტო მდგომ ბაობავს დაინახავ. ჩვენ ბოთლს სწორედ მის ძირში იპოვნით.
1: გზატკეცილი არენ 8.
0: მოკლედ მეგობრებო, ბოთლი იქ არის, წარმატებებს გისურვებ. ნაყოველი შემთხვევისთვის ფრთხილად იყავით, რადგან აქ რაღაც ცოცხალი არსება ცხოვრობს. ერთხი გინდა?
1: უარს არ ვიტყოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ ცუდი გზა ერთადერთი წინააღმდეგობა არ იყო. მთელი ამ დროის მანძილზე რაღაც გზა მაინც არსებობდა. მაგრამ მოულოდნელად ისიც დასრულდა.
1: ეს ბორანია. ახლა მასე ვიმგზავრებთ.
0: სერიოზულად?
1: დიახ.
0: ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში აქ ხიდს აშენებდნენ, მაგრამ მადაგასკარი ღარიბი ქვეყანაა და ხიდების აგება მათთვის ძვირი სიამოვნებაა. მის ნაცვლად არის ბორანი, რომლითაც მანქანები და ხალხი მეორე ნაპირზე გადაყავთ. მანქანა მდინარეში რომ ჩავარდეს?
1: არა. არაფერი მოხდება.
0: არასდროს?
1: არასდროს.

0: ჯონი ოდოწყაც ყველაფერი პირველად ხდება. მადაგასკარის ბორანი ხის მორებისგან შეკრული ტივია, რომელიც ორ ძრავიან ნავზე დგას. როდესაც ის ნაპირს უახლოვდება, მას თოკით აბამენ და რკინის რელსებს ხელით აწყობენ, რომ მასზე მანქანები უპრობლემოდ ავიდნენ. Мерто. Мой что сашишия. ძალიან საშიშია. რა თქმა უნდა, უნიკალური ისტორია.
1: აჰა, вот так вот, да, значит.
0: გასაგები, ასე დაამაგრეთ.
1: Друзья, это
0: მეგობრებო, ეს რეალური ტექნოლოგიაა. ბორანი ნაპირს ამ გამხსარი კაცის დახმარებით შორდება. ის უბრალოდ ბორანს აწვება და ჩვენ მიცურავთ.

იქამდე სანამ ერთი წერტილიდან მეორეზე მიცურავთ, შეგიძლიათ ადგილობრივების ცხოვრებას დააკვირდეთ. მაგალითად, როგორ ბანაობენ სრულიად გაუმჭვირვალე მდინარეში. გამარჯობა. აქვე რეცხავენ. და თევზაობენ. მაგარია.

0: ორ საათიანი დანგრეული გზისა და ორმოების შემდეგ გონია, რომ სარეცხის მანქანაში სარეცხივით გატრიალეს. ზურგი გტკივა და ფეხებს ვერ გრძნობ. მართალი გითხრათ, ერთი ადგილი ძალიან დამეღალა, ამიტომ გადავწყვიტე მანქანიდან გადმოვიდე, ფეხი გავშალო და ერთ-ერთ ადგილობრივ სოფელს ვეწვიო. ნახავ ხალხი როგორ ცხოვრობს, რამდენი ბავშვია. მადაგასკარში ბავშვებს ტელეფონები, ტაბლეტები და კომპიუტერები ამ ბავშვებმა ერთი წუთით ბავშვობაში დამაბრუნეს, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ინსტაგრამი. როდესაც სახლიდან გასვლის წინ ერთმანეთს შეტყობინებას არ წერდით. თითქოს მინდოდა მეყვირა კიდეც. დეიდა ნატაშა, ოლა გამოვა. ყველაფერმა ამან ჩემზე ისე იმოქმედა, რომ გადავწყვიტე პატარებისთვის მთელი ჩემი ხილი დამერიგებინა. ეშენია. ამ ბავშვების ნახვისას ხვდები, რამდენად განსხვავებული ფასი აქვს ბედნიერების აღქმას. ვიღაცისთვის უზარმაზარი ტორტის ნაჭერი საკმარისი არ არის. ვიღაცას კი გადამწიფებული ხილის ღეჭვაც აბედნიერებს. სადღაც ბავშვებს ახალ სმარტფონებს ჩუქნიან, აქ კი ბორბლიანი ჯოხითაც კმაყოფილდებიან. დიდი მადლობა, მეგობრებო. წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ. მაგრები ხართ.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: კირინდის ტყე.
2: გამარჯობა. კირინდის ტყეში შეგიძლიათ $34 ბუნგალო იქირაოთ, ან $10 საერთო საცხოვრებელი. ღამის დღის ექსკურსიისთვის კი დამატებით $15 უნდა გადავიხადო. თითქმის 100,000 რეალი. ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ამ თანხაში ღამის გასათევი ადგილი და ლემურები შედის.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
2: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: მთელი სხეული ქვიშით მაქვს ასე და ყველაფერს ვეწებები. მეჩვენება, რომ ჯერ კიდევ გზაში ვარ და მთელი სხეული მიკანკალებს. გამიმშვიდობისა, ბიჭებო. ნომერი მჭირდება და
1: მოსვისაუბრებ. თუ მარტო დარჩენა მომინდება, ბალდახინს გავხსნი და დავიძინებ. კარგია. ლემურებო, მოვდი ვარ. რამი საათი საათია. ყველა ნორმალური ადამიანი დასაძინებლად წავიდა, მაგრამ თავგადასავლების მაძიებლები ღამის ჯუნგლებში ლემურების სანახავად მიდიან. მე ესეი ვარ, სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც მე ალფონსი ვარ. ახლა კი მოკლე შინაარსი იმ ინსტრუქციების შესახებ, რომელსაც გიდით 15 წუთი მეხსნიდა. უნდა ვიყურო ზევით, უნდა ვიყურო ქვევით, ლემურების ფეხებზე არ ვეხები.
2: Ну что?
1: Маша, се, дрова лемуреби მოვწებნოთ. Წავედი.

0: შეხედე, შეხედე. ეს ვა მაგრამ კუნფულა ლემურების ნახვა მერჩევნია. Хочется ещё внимательнее. Ура, гребит он давай, пором лемури არ გამომჩეს.
1: Что это такое?
0: Усмент. ისინი მთელ გუნდს აფრთხილებენ, რადგან ჩვენ მათ ტერიტორიაზე შემოვიჭარით. ლემურებს საკმაოდ მკვეთრი ხმა აქვთ. ნამდვილია, დაუჯერებელია. გაიცანით, წითელკუდიანი ლემური. ეს ფუმფულა ძალიან სწრაფია. ამიტომ მხოლოდ მისი კუდის დანახვას ასრებ. მერ თუ რა მაგარია. დაახლოებით 10 წლის ასაკში, როდესაც მულტფილმის პირველ ნაწილს ვუყურე, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე მადაგასკარში აღმოჩნდებოდი. მერ თუ ეს რა პატარაა. ნამდვილად გამიმართლა, ეს ჯუჯა თაგვისებრი ლემურია. მადაგასკარზე ყველაზე პატარა ლემურია. ახლა შეიძლება ვიტირო. ახლა ხანს ნამდვილი ლემური ვნახე. ის მთელ პლანეტაზე ყველაზე საყვარელი არსებაა. მულტფილმში ის ასე გამოიყურება. ცხოვრებაში კი დიდ კუდიან ციხს გავს. შეხედე, რამდენი არიან? დახტის, დახტის ეს ლეს. დახტის, პირდაპირ ჩემკენ მოდის. ძალიან ახლოს არის. დაახლოებით 20 სანტიმეტრშია. უკეშენია. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ჯადოსნური წამია. ეში დიდხანს სიარული და ლემურების ფანდრის შუქით შეწუხება არ შეიძლება. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. ცხოველები კი, რომლებიც გადაშენების პირას არიან, არ უნდა ვანერვიულოთ. ღამით ისინი სხვა საქმით უნდა დაკავდნენ. ამიტომ წავიდეთ. ხელი არ შეუშალოთ.
2: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
0: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: ფანს ბლუ
1: არ მძინავს. არ მძინავს. ჩუმატი, ჩუმატი.
0: იმდუია და კონტროლი.
1: ჩემთვის თუ ალაჩი მივდიოდი. აქ კი ფოსა დამხვდა. პირდაპირ კართან. ფოსა კიდევ ერთი მხეცია, რომელსაც მხოლოდ მადაგასკარში ნახავთ. ფოსა დიდი ზომის კატას ყავს, მაგრამ სინამდვილეში ის ვივერია. სხვათა შორის ის მადაგასკარის ყველაზე ტიტანიანი მტაცებელია. ფოსას მთავარი დელიკატესი ლემურებია. მაგრამ კირინდის ტყეში მათ რესტორნის ნარჩენებით კვებავენ. მართალია, ნადირობა რასაჭიროა?

0: სადაც ტურისტები ისედაც ყველაფერს მოგცემენ.
1: გერბიან საფასურ მადაგასკარი.
0: სასტუმრო ორქიდეა დიუბემარაჰა.
2: როგორც იქნა ეს დღეს დადგა. მადაგასკარის მთავარ სასწაულს ცინგის ქვის დღეს ნახავ. ძალიან ცოტა დარჩა. რამდენიმე კილომეტრი ნჯღრევა, რამდენიმე მეტრიანი ორმოები, რამდენიმე ხე, რომლებიც შუაგზაზედებს და ესენი ვინ არიან?
0: ეს ბიჭები ცინგის მთის მწვერვალზე გამოყვებიან. ისინი წყლის და ჩანთების სამოღებაში დაგეხმარებიან.
2: და როგორ წა? გამარჯობა, მე ანასტასია ვარ.
0: ეს შენი ახალი გიდი იქნება. ცინგის მთისკენ გაგიწובה.
3: ოკეი.
2: კარგი.
0: ზათხარტ?
2: დიახ.
4: Вам нужна страховка.
0: თქვენ დაზღვევა გჭირდებათ. ცინგის კლდეებზე ცოცვა ძალიან სახიფათოა. თუ დაეცემით, ეს დასასრული იქნება.
2: ნამდვილად არ მინდა. თავიდან ტყეში უბრალოდ ვიწრო ბილიკები დადიხარ. მზეანათებს და ბიჭები შენს ნივთებს მოათრევენ. შვენიერია. მაგრამ მოგვიანებით გზა ხეობაში შედეს. სწორედ აქედან იწყება ქვის ტყეც. რა, იქონე ჩავიდეთ? ბრაუნ, ეს შესაძლებელია?
0: დიახ.
2: დასაწყისი, რა თქმა უნდა, უკვე დამოიმედებელია. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან სახიფათო თავგადასავალია. ვერც კი ვიჯერებ, რომ ეს რეალური ბუნებაა. თავდაპირველად მაღალ კლდეებს შორის ვიწრო დერეფანში გავდივართ, რომელიც გეჩვენება, რომ სადღაც შეიკეტება. საშინლად მაგარი და საშინლად სახიფათოა. ადამიანებმა, ვისაც ჩაკეტილი სიგრძეში შეაქვს, რა თქმა უნდა, აქ წამოსვლა კარგად უნდა აწონდებისა და რა თქმა უნდა, წყლის გარეშე.

0: როდესაც პატარები ვიყავით, ფეხსაცმელი არ გქონდა. იმისთვის რომ არ დავშავებულიყავით, ფეხის წვერებს დავდიოდით. აი ასე. სახელიც აქედან მოდის.
1: Вот, вот. Насягебия фехис цвэребзе.
2: На цыпочках.
1: Камни просто. Убралот ара реалурат басрикебия.
2: Ально. Если вы хотите увидеть.
1: Тогда интересует, что мохтеба машин, როდესაც манзе ადამიანის კანი მოხდება. Ахлаве гачვენებთ. ეს დაახლოებით ასე იქნება.
3: В награду
1: тебе тетри лемуреби.
3: Сифакები
1: გვიყურებდნენ. ძალიან საყვარლები არიან.
3: Они сами сюда прыгнули.
1: თავად მოვიდნენ. როგორც ეს ყოველთვის გარბიან, მაგრამ ესენი თვითონ მოვიდნენ. მზის ამოსვლისას ისინი კლდეზე გასათბობად გამოდიან. ფეხებზე მკვრივი ბალიშების წყალობით ბასრი კლდეების ზედაპირზე ოსტატურად შეუძლიათ გადაადგილება ისე, რომ არაფერი დაიზიანონ. დღეს ისინი სიფაკები ხეებზე შედან, ფოთლებს მიირთმევენ, იძინებენ და ხიდან ხეზე დახტიან. სიფაკს მეცახელად მოცეკვავე ლემურები შეარქვეს, რადგან სასაცილო ნახტომებით გადაადგილდებიან.
2: Вот ради таких моментов.
1: Мегобрего стоит ასეთი მომენტებისთვის ღირსოსნება, ფული შეგროვება, არის ალბათ ბევრი მუშაობა. მოგზაურობისთვის. რომ შემდეგ ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით დახოთ.
3: Видите? Мне даже не в зал.
1: ჩვენ ზოოპარკშიც კი არ ვარ, სადაც ხოველები გისოსებს მიღმასხედან. ჩვენ მადაგასკარში ვართ. და ეს ნამდვილი ლემურია ველურ ბუნებაში. ირინდის წე.
0: ეს ბაობაბია. ეს რა?
4: Это что такое?
0: Რა არის ის?
4: Олег, там сифака.
0: Олег, чумат. ეს сифакია. ხედავ? ნაკრძალში ისე ჩანს, თითქოს მადაგასკარში უამრავი ლემური ბინადრობს. მაგრამ სინამდვილეში ეს პატარა ცხოველები გადაშენების პირას არიან.

0: ლემურები თავს ტყის ნარჩენებით ირჩენენ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ტყე ფეხბურთის მოედნის ხელა. თუ მომავალში არაფერი შეიცვლება, მალე ლემურები მხოლოდ მულტფილმში დარჩებიან.
1: გერბიან საფასური მადაგასკარი
0: ცინგიდე ბემარახას ეროვნული პარკი.
2: ლემურებთან დასვენების შემდეგ ბოლო გამოსთა უფსკრულზე გადაკიდებული ბეწვის ხიდი აღმოჩნდა. გადადიან, შემდეგ კი რომელიმე საფეხური ვარდება. არაჯობია, ქვემოთ არ ვიყურო. რთულია.
3: ვედათ,
2: სო, ვედათ. გზატკეცილი ენერვა.
0: ვინც მადაგასკარში ჩამოდის, ყველა მიცის, რომ აქ მზის ჩასვლა არ უნდა გამოტოვოთ. ამიტომ მისი ყურებით უმჯობესია ბაობაბის ხეივანიდან დაწყვეთ, იქ სადაც გუში ნასტიას ერნობდა. ჩათვალეთ, რომ ახლა აფრიკის ნაციონალური ტრანსპორტით ვსარგებლობ. შეაჩერეთ. მადლობ.
2: კარაბინის სასხლეტის უკანასკნელი გამოკვრა, უკანასკნელი ქვის საფეხური და თქვენს თვალწინ ცინგის ქვის ტყე იშლება. დააკვირდით, ეს არ გავს არაფერს, რაც აქამდე გინახავთ. თითქოს ათასობით ნაძვის ხე მოულოდნელად გაქვავდა. ეს წარმოუდგენელი წამია.

0: ასე სიმაღლეზე უბრალოდ მოზღვავებული გრძნობების ტალღა გიტევს. მხოლოდ ერთზე ფიქრობ, რომ წილად ასეთი ლამაზი პლანეტა გვერდო და ცოტა გულიც გრწყდება, რომ ბედნიერების ეს წამი არასოდეს განმეორდება. ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერია. შეიძლება კიდევ ერთხელ.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ. შეხედე, როგორ ტირის. ცრემლებს ხედავ?

0: მადაგასკარზე მოგზაურობა დედამიწაზე უკანასკნელი ლემურის მოფერებას გავს. ყველაზე საყვარელი ქმნილებაა.
1: აქ როგორც არს ათქვდებით, თუ რამდენად უსუსური და დაუცველია ჩვენი პლანეტა. და რა იულია მისი დაკარგვა. მე მაპატიეთ. ეს ნამდვილი ლემურია.
0: მეგობრებო, ნახევარი ბაზარი დოლარზე ნაკლები თანხი თავაპურე.
1: რა მხელა?
0: გიგანტური კივი.
1: ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერიაა.

0: ქალაქი მორონდავა.
1: გასელოდები სასტრაფოდ მანქანაში. მეორე მხრიდან აქ მევზივარ.
0: სანამ აქამდე მოაღწია მადაგასკარში შემოდგომა დაიწყო. გამარჯობა.
1: არ მომეკარო სველი და ბინძური ხარ. რა თქმა უნდა სუფთა არც მე ვარ, მაგრამ მაინც. შაბათკვირამ როგორ ჩაიარა.
0: ეს მართლაც არაჩვეულებრივი იყო. აბსოლუტურად უნიკალური ადგილია. მაგალითად, ასეთ ლემურებს ველურ სამყაროში სხვაგან ვერ სადნახავთ. შენ რას მეტყვი?
1: მე ფანტასტიკური შაბათკვირა მქონდა. ნამდვილი ექსპედიცია. ნამდვილი
2: ექსპედიცია და
1: ესე ჩემი აზრით, ჩემ ცხოვრებაში აქ ერთ-ერთი საუკეთესო და ლამაზი მზის ჩასვლა ვნახე. ეს ფანტასტიკაა.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკურებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში

0: კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტერო სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების
1: ხუარტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი.
2: ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში.

0: დავით არხალმოურავი, ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინა გადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს ძალთა სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე მყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოს ჩვენგან ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობა, როგორც უნდა ვთქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება დღესვე, ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და
1: ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია. ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ზოგიერთი ავტორი თulis, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე, ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამდერე, სწორედ სიღატაკიდან გამდერე, ბევრი დაავადებებით დაავადებული კაცი.
0: ძაღლები უлошდიდნენ ჭრილობებს ესეც.
1: კი, მივალთ მანამდე, აი თავარი ესაა, რომ ორი ადამიანია. და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს. იცის ვინ არის ის. იცის, რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მეორე შანსი მონათხრობიდან. მაგრამ თვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აブラამის წიაღში,

აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აბრაამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცავდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ მთავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა თუ ქეიფი თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება ნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ მდიდარისთვის და არამარტო არაინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატაკ კაცს, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არაგდებდა მას, აი სულიად არაინტერესებდა. ანუ მთავარი რა არის ქრისტიანობაში? ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვარდო აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითხოვს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, თქვათ იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლად ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან განყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტე მიხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაელებს რომ მოკვდა აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებზე რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა, ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ, რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯვები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის წიაღში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, რის ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრად ცხოვრობდა სამოთხეში? არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს მშიერია და ის მაძღარი, არ არის საფუძველი, რომ ვიღაცა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ან ვიღაცა აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის წიაღში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ხშირად

აშკარად ხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ და გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შენ შეიძლება არ იყო დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო ბზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგვდით რამ ხელა, ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბძნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო, შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ისეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი, უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი, როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი, ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმაკი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის. და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს, დაიმკვიდროს. შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორ წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ ამაქო. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედავ. ამ დროს ქრისტიანობა რას გასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. და ადამიანები პირიქით ძახიან, ცოდვილი არა ვარო, იმიტომ ცოდვა არ ამაქო. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა. შეიძლება არასაამო ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს. ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერს ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესაც არაა სასურველი. და ეცოდება რა ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა, იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იობ მრავალნებული, ესე იგი როგორია მისი ცხოვრება, ან ევსტათი პლაკი და ამათი ცხოვრება როგორია, რომ ესენ კარგავენ ცოლ, შვილს, ქონებას, სიმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში, დაავადებებში არის თქვათ იობი და ამას ყველაფერს გადაიტანს და გამარჯვებული ხდება და ღმერთი მერე იობს ყველაფერს დაუბრუნებს. ევსტათი პლაკი და მოწამეობრივად მოკვდება, მაგრამ ცოლ შვილთან ერთად, მაგრამ
პირველი დიდმოწამე გახდება და გააღებს კარს 64-ში როგორც პირველი

დიდ მოწამე, ანუ აი მართალი ადამიანებისთვის განსაცდელი ეს არის სამაგალითო ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში აჩო ექვთიმე თაყაიშვილი ღვთისკაც რომელიც საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა რო საქართველოს ჩამოსულიყო მაგრამ მთელი საქართველოს საგანძური კაცმა შეინახა ერთი ნივთიც რო გაიყიდა უპრობლემოდ ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრა და მთელი ცხოვრება მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური რომელიც მისმა ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე სამოსი არ ქონდა ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისე ცემეს კაგებეში რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი როდესაც უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსაცდელები ღმერთმა მასზე რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ აი ეს არის ამაგალითო ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ მაშინაც კი როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის ჩვენ და გვესმოდეს პირველი რომ მადლობა ღმერთს ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც რისი ატანა ჩვენ არ შეგვიძლია და ეს პირველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს აი მართმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის რომ აშკარა უსამართლობაც კი რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება ღმერთის სამართალი ამით ეჭვს ქვეშ არ დგება ეს საჭირო ან შენთვის ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე ბოროტება უნდა დაამარცხო კი არ უნდა შეშინდე კი არ უნდა მოკვდე ამისგან გული მოიკლადავ დეპრესიაში ჩავარდე უნდა გესმოდეს რაც მოხდა ის უსამართლობა რა გზებითაც შეგიძლია სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში მაგრამ მეკითხებიან აი მე ვაჟი გარდამეცვალა შვილი შვილი მოგიკლა სად არის სამართალი მაშინაც კი როცა ეს ხდება უნდა გვესმოდეს რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო 35 წლის იყო აღსარებელი იყო მაზიარებელი იყო და წერ სოლომონ ბრძენი ახალგაზრდა მიდისო კაცი სოლომონ ბრძელიცებს იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წამოიყვანა წაიყვანა ის თავისთან სამოთხეშეო რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება მაგრამ უნდა ვილოცოთ რომ ისინი აブラამის ციახში აღმოჩნდნენ ან სამოთხეში თუ არა აブラამის ციახშიც აღმოჩნდნენ და აブラამის ციახში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს სადაც ნუგეში არ მის წინაამდეგ და არ უნდა დავნებდეთ უკან არ უნდა დავიხიოთ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ რომ ღმერთი უსამართლოა ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია თუ ღმერთი უსამართლოა რწმენას აზრი არ აქვს ამიტომ უნდა ვეძიოთ გამოვიკოლიოთ რაც მოხდა ჩვენ თავს რატო როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ აი ზუსტად რატო მოხდა ლაზარე ლაზარე იყო შიმშილში ლაზარე იყო ავანტყოფობაში ლაზარე ზაღლები გარეული ზაღლების გარემოში მაგრამ ღმერთს მადლობდა ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა ამიტომაც მოხდა ლაზარე და აღმოჩნდა აブラამის ციახში მე უკვე ვთქვი რომ ქრისტემდე სამოთხეში ვერავინ ვერ ხვდებოდა ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ შეია ხოლო მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას სადაც ტანჯვა და ხედავს მდიდარი ლაზარეს აブラამთან და ეუბნება აブラამს მდიდარი რომ ვიწვი აქო მწვავსო ესე იგი სიცხეო და ხედავთ როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო ანუ დიდარი იმასაც ვერ ხვდება რომ ის ლაზარე რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ დიდრის მოსამსახურე

და ეხლა აブラამის სიახშია და ეს ისევ ზაღლად არაგდებს ამ აブラამს. ეხლაც კი, როცა აブラამს კი არა მაპატია, ამ ლაზარეს ზაღლად არაგდებს. ეხლაც კი, როცა ეს ჯოჯოხეთის ისე ტანჯვა ადგილშია და ის ჯოჯოხეთის ნუგეშის ადგილშია, ეხლაც კი ითხოვს, რომ მოემსახუროს ლაზარე მას, გამომიგზავნე ლაზარეო და ენა დამისველოსო, ანუ ეხლაც ლაზარე არაფრად და არავინ არ არის მისთვის, არაფრად არ მეაჩნია, ეხლაც მოსამსახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აブラამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მით უმეტეს არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რო ვლოცულობთ, ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აブラამის სიახში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებას თუ სპეტაკია, შეიძლება სამოთხეშიც კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აブラამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აブラამის სიახში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა, ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი, თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აブラამი იმ დიდარს, რომ უბსკრულია ჩვენ შორის, აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო, ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი ეუბნება ლაზარეს, ლაზარეს კი არა მაპატიეთ აブラამს, რომ მაშინო, ან მე გამაცოცხლეო, ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო, მოკლედ რა, იმად გაიგონო როგორ უნდა იცხოვრონ, ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი, რომ არასწორედ ცხოვრობდა, იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო, რა აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო, რომ მე იმად გავაგებინოო. და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს. აブラამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წკრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის წკრეთით აღდგა, მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აブラამი ხო თა იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აブラამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა, ისინი და არასხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი მტრედ აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა მტრედით და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითაც სწამდა და მოსესის, და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის სწამდა და არც წინასწარმეტყველების არ სწამდა. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი. მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამ იგავს ხო თვითონ ქრისტე ყובה. უამრავი აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ, რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ, საერთოდ ქართულში თარგმნიან, არავინ ახსულა ზეცაზეო, გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო. ზუსტ სიტყვები ესეთე, რომ არავინ ახსულა ზეცათო, გარდა ძისა კაცისაო, თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახო თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა შეიძლება ასევე გაიგო, რომც არავინ ყოფილა. ესე იგი აქ საუბარი აზია, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აブラამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა თავად ქრისტესი, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, განკაცდა, რომელიც მერე ჯვარს ეცმება, აღსდგება და კვლავ